hauek eta asko entzun dudan talde bada eta gaurkoan ba ona ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hementxe duzu aste honetako bigarren gomendioa Kings of Convenience-en Miss Red.

Hortzentzun dugu Kings of Convenience-en Miss Red kantu puska. Astenetako irugarren gomendioa klasiko bat izango da. Aritzen naizen bizaldi taldean aspalditik versionatu dugu eta lengoan ba, azken iabeteotan edo urteetan kantatu gabe eta berriz kantatu genuen, falta motatzen nuen eta horregatik ekarri nahi izan dizuet ona bertsio originala nola ez. The Cranberries talde ezagunaz ari naiz eta euren 1900 eta 1984 No Need to Argue kantu puskaz ari naiz. E, izen bereko albumetik, aterata, oker ez banago, eta album horretako azken kantua da, oker ez banago. Askok zombie kantua ezagutuko duzue, The Cranberries ba, mundu mailan ezagun egin zuen kantua, ez dakit horixe izan dut zen, baina mundu guztiak ezagutzen duen kantua horixe da, eta gaurkoan beste baladatxo bat ekarri nahi izan dizuet. Gainera, bueno, ba, maitasun historio bati modu heldu eta melankolikoan agur esaten dion letra sakona du. Eta, bueno, ez daukagu zertan ez tabaidatu behar, hori esan nahi du kantuaren izenak, eta benetan oso sakona irutzen zaidan kantu bada, benetan berezia da melodia eta Dolores Oriordan ek ba, beste behin maixuki kantatzen duena. Izu gare gustatzen zaidan kantu bada, horregatik aukeratu genuen ere bizaldin bertsioa egiteko, eta aste honetan kantatu dudan ez, ba, ezagutzen ez duenaren zat, harri bitxia hau ekarri nahi zuen gaurkoan. Hemen txeduzue, The Cranberriesen No Need to Argue.

Entzun dugu aste honetako 3. gomendioa Le Cranberriesen No Need to Argue. Aste honi amaiera emateko kaina pixkat ekarri nahi izan dizuet, orain dela gutxi, pare bat egun, ez dakit bideoa atera dutelako edo zergatik, baina ez zen Zaunk kantu puska atera zait nire algoritmoan eta izugarri gustatu zait. Ez taldea izugarria da. Esango nuke gaur egun estenan dugun talde potente eta freskonetarikoare badela, eta, bueno, beraien bereizgarri den post-punk estilo ero horri jarraiki, ba, betiko energia bizzeral hori erakusten dute ere kantu honetan, nola ez betiko moduan ba, baju linea oso markatu eta labanen gisa sentitzen diren gitarra zorrotzekin, eta ez dakit, betiko koktela dakar ez talde honek, eta bo, aste honetan iruzpala boli zentzun dudan kantua izan da, egokia iruditu zait, ba, aste honi erritmoz beteta agur esateko, beraz, hemen txoduzu, asteko 4. gomendioa, ez taldearen Zaunk kantua, eta zu entzule, urrengo astean entzungo du elkar, bitartean, zaindu zaitez, eta ondo segi, aio.

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen, ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizinai eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslean nora begiratu arazi. Entzunez, baina sumatzen dena hotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badauden ere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta errurik gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroak, Apon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera. Bueno, zer modu zabete, aspaldiko?
1: Ongi, ongi, gogotxu ginen. Tartzeka.
0: Pentsa, eh? Gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
2: Bai, egia da.
0: Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik Kaponek eta biok bin baino gehiagotan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
2: Asko plazaratu dugu.
0: Bai.
2: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buruan dugu hau biok.
0: Bai, egia esan...
1: Gero guri esaten zigun, egon nahi zazen zioken.
0: Bai, esaneko nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzen ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon diskou... Atera berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, bueno, ba, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxelanean, eta zerari egiten tipo hau, performatibo ote da, ez etzen performatiboa, bainera berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nola baita esateko.
1: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze, bueno, Durangon, gure bai saldu egin unartzen larru, eh?
0: Egia da, bai.
1: Eskopeta nola arabilak inaurretik. Ez, ba, azkenen negie da, bueno, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegin seika edo... Obe esan da, egutegin garrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Osondo,
1: bai. Songe. Ba, presaka ibili ginen. Eta, bueno, ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoze entzun gai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu, eta lasaitasun haundiz hartzen nahi gai esan.
0: Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere, bazela bidea, kasu buruari inposatu zeniotela, ezagit nork ezarritako beste ritmoren bat edo?
3: Bai, ezagit. Diskoa kaleatu genuen azken batean nisartu nintzelako taldean eta bazegoen hor, ez? Behar bat disko bat ateratzeko. Eta esan dugun bezala ba, motibatu ginen ikuste. Eta esan genuen, eta aurkezpen bira txiki bat egin genuen eta horretan esaten genuen beti, bai, kaleatuko ditugu, bos kanta, lau,
2: no? Bos testitu dinioiz eixan.
3: Vale, bueno, lau. Eta hor dugun bai ikusi genuela, ba hori, azkara egin genuela prozesu hori eta orain txibertan esan genuen hartuko gula zaitasun gehiagokin eta aurrera segi ezala.
0: Eta hor zabiltzate, horren bai, hor zabiltzate nolabait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiotxurekin lanean, gauza batuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso oikoetan nolabait esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixka eta siran buruan zenutena, eta gerora pixka atzeratzen joan dena edo.
2: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastante atope, jo Durangon egin genuena, pues da, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, bai. Gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, osea, pues Gasteizera, igual astelen goiz baten, horrela. Ta gero ja egia da bi abesti egin eta ja bukatu, eta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxe azaldatzen aizela eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
1: Bueno, ez peiotxu agarrege.
2: Bueno, huele.
3: Bai.
2: Jo, de hecho, joder, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzuk inburuan alde bere.
0: Askoari zarete jotzen.
1: Bai. Bai, hori
3: da. Ta justo ere egin genitun salak izan zela ere bilate batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan. Ordun egon ginen horretan pentsatzen eta bai utzi genola igual pizkat geratua.
0: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait mimo ondiz egindako horrek hartu du lasaitasun pixka bat kalera ateratzakoan, oholtzetara, plazetara, jotzerako orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
2: Dik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denbora diasieran, justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jende honek xarrea bat patu du, ez, azkenen.
3: Bai, bai.
2: Ta, orain ez da ez dutela patu, bezik, eta ia...
1: Konzertu patu dute tragoa.
2: Bai,
1: baina... Ez diogu ezertzor.
3: Ta ukartua diogula ere zuzenekoari.
2: Hori da, hori ja gozatzen dugu. Ja, dago dena, barrenatuta, ezakit.
0: Aste buruntan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Mamesei kontraprogramazio egin diozu, eh?
1: Bai, bai.
2: Saiatu gara, bintzat.
1: Txau, de resistentzian. Esten atxikia, eh? Support your local artist eta barba. Ja, guion gara Bilbora. Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
0: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diogu, zuek ere gero akaso norbaitik kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuetan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzulek badakiten normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela, gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak, ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, azegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal, gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait, ez?
1: Hai. Ba, ez da, esango nuke hau izan dela, momentuz, atera duen proiektu politikoana, gutxinez, politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroak guain dauken adin oire bai izateke gauze bat guain gain ez ka intergenerazionala izatea jatzen baina bueno gaudela etapa desberdinetan eta gazte on kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu ez eta politikan gehiago sartu gani guzte
2: son manera naturalean gainera
1: bai
2: son modu
3: bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
2: Egunerokotasuna politika da.
3: Hori da, horregatik, osea hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean igual, ez? Zeguk, osea, badira egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta hoiek bakandetan islatzea.
0: 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, bueno, Kapon eta Jokin hemen izan zineten.
2: Lau urte
0: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta hor ere bazeuden komponente politikoak.
1: Bai.
0: Lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Kaponen akordeoiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
2: Bastante relaxatu gara, ikusten.
1: Bai.
2: Oida diskonen sekretua, eh? Bigarren diska hori, mago segundo, bai izan zela, como, ez erakutsi nahia, bezik eta, ez dakit zerratik genuen buruan, rekursu algenituen guztiak erabili bar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuena bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursuak daudela, osongi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar.
1: Bai.
2: Musikalki orduan, zakit, joan gara igual, gara da, nik utxere zerlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastante lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta, bai harmoniaz, bai...
1: Bai, komplexotasun
2: mutxio, bai. Eta orduan, hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O, zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiegi pentsatze, balez?
0: Konservatorioa desera ikiduzu de pixket?
2: Bai.
1: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginenen,
2: bai.
1: Buen beste filosofia batekin, bai. Nik uste gertatu dena dela, baize, gauzen, zera.
0: Bai,
1: Kampana de gauzen.
0: Kampaia, ez, bai, gauzen kampaia, ez da ginola.
1: Bai, nik uste dut musikan asko gertatzen dela, aste zala, hasieratik hasten za ez, jende gutxi dauen hortan, kampaian bekalden, ikasten eta bar, eta jetza hua, kadentzia plagala. Ze politika dentzia plagala, eta jode. Dazte za ikasten, eta burutik hasi zen, gugin jaudenen goi-goien,
2: bai,
1: pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jaz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fue lakorde de Navidad, esaten genio nada. Olako alzak, eta guen gaude berriz beian. Eta esaten dugu, jode, ze polilla den kadentzia plagala, tia. Etxera
2: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan hobe dagoela erabaki, ez?
1: Bai.
0: Bueno, goiuri hemen ez dago, normalean goiurik ematen dio, nolabait, saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai,
2: se.
0: Claro, estago eta hemen hasten gara kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey erabiltzen du, goiuri Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zein den kadentzia plagala.
1: Kadentzia plagala.
0: Hola, simple tarres, txispun bat egin.
1: Txispun bezala, begira. Ba, eske hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla zazpi, lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
0: Bai.
1: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bostuna. Oso tipikoa da, bostunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
0: Txispun.
1: Hori da.
0: Eta
1: nahi duzunean moztu, eh?
0: Osa, oso interesgarri jartzen ari da.
1: Eta lauduna, izaten da normalean, bostunaren aurretik jartzen dena, ez? Eh? Tradizionalki, utxin ez...
2: Trikitixan asko egiten da.
1: Bai, hori da. Hori da, lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik, lehenbiziko gara batea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
0: zur espaloitik, etxeaztiko espaloitik etxera jotea.
1: Hori da.
0: Oso ondo da, Jokin. I etxeako. Kadentzia plagala. Burutikeko Jokinek azalduta. Tira, erlaja zuzarete, beha hainbate, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin hainbeste etzarete erlajatu? Diskonekor,
1: bueno,
0: badauka xaltxa pixka bat. Zer diozue?
1: Ez dakit.
0: Gual ez hau ditea, dos?

0: Es que simplemente digo esta armonía de guiña esta textura el que está de una investigauza.
1: Una ocha estímulo.
0: Bai, hay beste estímulo zo den, igual a ocha gitzutela investereko presentzia. Ta nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehiago ikusten da atzekoa, orduan.
2: Naro, zuk ze uste duzu?
3: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izan dago da ere, nire zentzelako konservatorioko hor dut nire txena ez da. Eta hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan duena jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat, orduan horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txen aldetik.
2: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutuak aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan azken aldian, bueno, ikusi zaituztego eta viralizatu zarete,
0: Yeah. Igual que llegue.
3: Igual,
2: yeah. Ahí.
0: Pixka bat, igual
2: es. Oren pixkat mainstream zeaten, eh? Nahi edo ez, ez da git.
4: Ya, hostia, flipatu guiño.
3: Egon zen boom.
2: Bueno, flipatu zuen uten zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa takantua zegoen oso guai. Baina jendea agora etorri izan ebai, eh?
0: Igual que llegue.
3: Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte. Igual.
2: Eta ze publiko da hori?
3: Instagrameko...
0: Bai,
3: eldua.
2: Publiko eldua.
3: Instagrameko perfila selfie bat duen emakumea eta gizonak, osa, como bai. Olako perfil...
2: Señorak eta señorak.
4: Bai. Jarraitzaileak, eske...
3: Bai. Bai, baina Instagramen, osa, flipatu genuen, osa...
0: Gainera, eske oso... Eske zakin zertarak igo nuen, ze gure plana zen igual, justo pixala genituen ez, Bilbo eta Totem, atarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, mehe esalak ez.
4: Ja, oire beste bat da, egia da.
0: Hortu nesetezu, ostra, ez du, realitatean, oza, realitatean gero ez da...
2: Impactu hori ez du lortu.
0: Ke ba, bater,
2: Ja, eta... Egongo da jendea bideo hori elkarbanatu duena, eta gaur esaten dio da nanik aleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren kazean, eta ez duena jakingo nor zareten.
0: No, ez dakit, iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
4: Bai. Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena askatuko digu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotan.
0: Nik ez daukat.
4: Nik dauket, baina eske ez dakit
2: deusigotan. Pixkat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
4: Hola xe.
0: Hala da.
2: Barkatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu diteke.
4: Hala da.
3: Bai.
4: Zezan marrun grazi jidela TikToken daudela komentario asko kantak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
2: Ojo, cover talde bat bihurtu nahi zaituztete.
3: Urrengoan mina hau, ez?
4: Urrengoan mina hau, mesedez.
0: Indezak egun noiz behit, igual urrengoan detortzen garenean.
2: Buah.
0: Prestatu da, baino publikoak eskatzea, dago hor moldatzea bizko bat. Baina kapera dena, eh? Mosalga.
2: Nahi dugu.
4: Ba, eman eskue Kapone izan berak prometitu da honik ez.
2: Kapone egin abiok ez du eskue inoiz eman gure hitzak balioa duelako. Beste gauza bada.
4: Kostatzen da.
2: Hitzaren balio hori denbora parametroetan ba, ipuñak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izuegu, ze uste dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri duzuen formatua, guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu, eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora, baina zei guztu helenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen?
0: Pues saiatu behar gara, obszenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer izan genuen nosta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko, ezin dugu gauzan dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ver segiten dugun.
4: Eta pandereta bat geniuken, bai, gaur ez dau pandereta.
2: Hor pandereta bat daukagu, baina nik bada ezpada ja soinu frogak egin da enuke orain txe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora, eta segituan entzuleok burutik, eta zein zen kantua barkatu?
0: Obszenitatea.
2: Gure set akustikoan, Juan.

0: Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista set honetara, oraindik beste kantu bat entzungo dugu, erdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berri hori aitortza Goiuri Ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguruan galdetu behar dizuegu. Ni galdera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzungo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, ez darria juistu xamar daukat antza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzun da, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai, nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, nola kontatzen du, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakada, espekulazioa.
3: Diskurso hori nola defendatzen duten, oza, sinetxita defendatu.
2: Bai. Bai, kezkagarria da nola iritsi gaitezken horrera. Esan edo badala jendea botere handiekin eta interes oso partikularrekin.
4: Bai, eta hori, oza, gaudela batzu botuena boterea, eta hori erabiltzutela zapaltzeko, ez? Eta egiten genuen disko, eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezakit, nik bizizan dudalak orain lehen lerrotik euskabalekutan gertatu dena, eta izan daiteke, ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola botere dunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixka bat islatzen duela ere, egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak gaude, tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Araungari bestian, mila okabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela, ez da?
2: Bai, bueno, Fermin Valencia.
0: Fermin Ekaraz egiten duz, eta pixkate, eltzen dio ze horri. Eta ipuñak abestian, aske bizina eta ezina. Eta galdera Goiuri prestatu du, eta utranpak aburri bada, baina zer da zuentzat askatasuna, badakit galdera oso sakona dela. Beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
3: Boa, nik esango nuke askatasuna, niretzat bintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojala nik erabaki ahal izatea zakit, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut, zan edut. Hori da, dira zaxatasuna.
0: Batek erantzutearekin balio du, baina, galderare goxo.
2: Joan barnitzen ja metafizikara.
0: Galderare goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
2: Neri dutze zait, puta da bat da,
0: Aurrera ingo du bestela, nahi zuena.
2: Ez dutze zait, osa, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nehi gazte maldima nahi zauzun hartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko eta askatasunan eretzeko da ez ohartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Guztiz, nire etzaiti duitzen gutxinez posible denik. Baina bai duitze zait askatasun konzeptu edagoela pixko ator. Gainontzeko ahi uko itxean edo. Ego, karo, guk ezin dugu, oien, orduan ze askatasun bilatuko dugu, ba, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konstiente izan da nola manejatzen gaituzten.
4: Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu B-klasekoak, no? Izatate horretan, pues da, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela, zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea.
0: Behin ausaldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipo hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauz asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, ba, saltxasko zuen hau entzulei iniz kontatu diet. Eta zen, Javi, zuetzera gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten, da, bai, bai, bueno, oindela, leite, mezortzi, hogei urtean, bai, orduan txe. Eta, edo geixia, igual, ez da genez gogatzen ondo. Eta, jo, eta, eukien un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudan, eta zuk esan zen idan, bida, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa unorko ordainduko duen. Eta, tipo bat duzen hola da, pua! Nere iraganeko niari pegatzen dio, ze orain ere igual esango nuke gauza bera esan zian. Zeno, bueno, ez dago aizki. Gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saiozu bat eskaini barko genioke hausnartzeari, baina gustatu zait, horreka topatu duzuela metafisiko xamar jarri, eta ondo, oso tamainan, izue, ondo izate. Martxa hontan, gehiagotan etorriko gozarete.
2: Ez esan goizegi, ez esan.
0: Zuen letra txano ta txima, bildotxak txatxaraka, txotxongillo pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik eta soinu hori duten itzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daiteken. Hau xe galdera.
2: Erantzun modu, ez? Ez que kontua, letra, hainez ni erabat, letra eta dielako galdera gehiena.
3: Aurrera, Joaquin.
2: Ez nahi zongi senditzen, botatzen do galdera behitzen zaituzte eta zuek ni behitzen azu hor.
0: Zaman mituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, eh? Hau bai, etzuela, espero euskal estenak, baina...
2: Ez naueneako...
0: Ez da edonolako bajista, Jokin, baina...
2: Ez naueneako kanpoan zigarro bat erretzen ez doidela bajista kitxeuna. Galdera, aliterazioak, ja joan zitzen. Normalen badakitze esan eduten aurretik, baino... baitare esan eizot askotan saiatzen naizela da gauzeak gustatzen zaitena eta burutiken letradan asko agertzei olako jokoak, baino ez bada ateratzen, ez da ateratzen eta aurrera. Txan edo, ez da sekretu handirik, ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut itza, ez badut aurkitzen beste modu batera eta listo.
0: Zeona. Ba, azken galdera eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Amparo Arangoari eskaini diozue abesti bat, bueno, hartu duzuek Amparo Arangoari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzea ere bada uste dut omenaldi bat. Entzulei zerbait kokatzearen Guardia Zibilak torturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina... Eta igual, orain arte erantzun dituzen goza batzuekin loturare badu. Zer esan nahi du Amparo Arangoaren figurak zuentzat? Zer du kantatzen duzuenean, bueno, ba, ezagutu ahal izan ez duzuen, nola baite, bueno, ba, herri honen historiaren biktima horrek?
4: Bueno, nik uste Amparo Arangoa izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, hartu genuela ardura moduko bat islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren haien menpe egon diren hoietan, pues egon direla torturak. Eta nik uste horretan belaunaldi bezala badugula erantzunkizun bat, hori esateko. Eta justo, bueno, Jokinak azalduko du baino hobe, baina Amparo Leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezagik pisua.
2: Nik Amparo ez nun ezagutu, Baina bueno, bai bere familia eta bai, osea, herrikidek die. Eta bueno, ikustezo ez dela gauze bat ez dare hemen borroka itxezuenak, ez gudarik, zenbat sofritu zuen gudarik, eta ber, ez, hau pasatzen zen, zure auzoan, eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez eukein jendegin, nahu zen, euskaldunei, gertatzen zegoen zerbait. Eta, bueno, joginun lehitzen, aurkezpena, torrea tabernan, oizen Amparo izandakoan etxe azpiko bajera zen. Eta olako historiak hasteza kontatzen eta ikustezo ingurune bai badaula jendea ezagutu dituna torturatu izan dena, baitare badie ez, aduela gutxira bai joginun Nafarroko torturatuen sare gandolatu zuen ekitaldi baten, Amparo eramantzun sare kada horren oroitza edo modun, guain dela 50 urte izan zelako. Eta, bueno, beste gabe, eske ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontunez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gure junamonai zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako, guk ebai sufritu dezakegulako bihar.
4: Eta arrasto hoiek badaudela gugan, ez? Osea, azkenean belaunaldi pasatzen dela eta ez dela joan behar ere, ez igual aitona monen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez? Lagun honenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala beste guztia ere aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte.
0: Ba, azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori, nire galetu dara izuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzen kantua.
2: Ba, hain zuzena,
3: Amparo Arangoari.
0: Uste dut historia azalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutiki igoko diogu kasu honetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10 eta 5 guementzi izango ara bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Jokin mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurrenik desordutan ere ingenuen promesa horri heltzeagatik eta batez ere, bueno, ba 3 urtez, 4 urte beranduago lan berri batekin hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan?
3: Nik uste, orain ekainan barkatu, orain ekainan gaudela tabenduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasa dela, adostean dugula ja Durangoko azokan egoten bagara.
2: Venga.
3: Ja, elkarrezketa bat, bale?
0: Ados. Osa,
3: sei hetero.
2: Goizeko bostetan rugbin.
0: Bazat esango izuet, hori da zerbait, igual, entzulea ere intzatain gustagarri izan ez daitekeena, nik lehen urtean momentu batuzan sentitu non, jo, igual parrandara mikro bat atera eta lehen urdu horietan igual partidaren lehen minututan oso arriskutsua
2: alerta frikia ordun bai honetzela
0: ba entzuleok, benetan, bagoazela irukote mila esker, zoazte gure set akustikora eta entzungo dugu azken kantu.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, burutik eta aipaturiko kantua, Amparo Aranguari, nahi duzuenean irukote.

0: Ba, entzuleok, on arte, berriz ere irukote, mila esker, eta nahi duzuen arte, zain dozko.
1: Keep calm and bigarren kafea.
2: Naiz irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan azkenekoz gurean dugu Arantxa Ibiederra, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, azkena, bai, egia duzu.
0: Bai, azkena.
1: Bai, ze bihar eta ostiralean ez naiz hemen izango, baina hori urtea bukatu da, Zebra Bidearen zat aste bukaeran, eta niretzat gaur bururatzen da. Ara, eta ondok urtean, bai, ni gabe izango dela, baina bai. Malenekin, bai?
0: Bai, ni, kemen txajarraituko dut, Zebra Bidea gurutzatzen, eta gaurkoan ere horretan arituko gara, ezta?
1: Bai, jo marko bai.
0: Ba, asteko eta behin eguneko menua, emango dizuegu, ze kontu desente ditugu aipatzeko, asteko eta behin, bueno, guk asko edo ongi ezagutzen dugu Iraia Cambra, gurean kolaboratzen duelako Iraiaren tartean, eta baita askotan, ba, albiste onaren tartea egin behar izaten duelako, baina horrez gain leku baten bila podcasta abiatu zuen martxoan eta gaur bertan izango du azken atala. Ba, bertan Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu podcast honek, eta esan bezala, ba, 13 saioren ostean 14. saioarekin amaituko du denboraldia, eta beraz, gurean izango dugu Iraia, oraingoan dirudienez azkenekoz denboraldi honetan, zeia ez dakitzen bat azkeneko izan dituen, baina oraingoz dirudienez azkenekoz izango dugu gurean. Horri segika berriro ere EHZ eta izango dugu aipagai, ezta?
1: Bai, iduriduz gula besterik aipatzeko, baina garrantzia handia duala ere festival honek alde honetan, baina euskaldun guzientzat ere randezakegu, beraz goazen euskal irratietan goizuntan hitz egin baitute Intza Etxart antolatzailearekin, muntaketa bete-betean baitira EHZ-etakoak, beraz pundua egindute, hogeita margarren urte horrena hori badakizue, gehitu tuko nuke ala ere, goizuntan azpimarratu nahi izan baitute, berote handia dela eta, bertan ere egokitzapenak egin dituztela, itzalgune gehiago izango direla, ura eskuragarri, freskaguneak ere izango direla, eta beste, dena den hori dena espikatuko digu Intzak.
0: Osongi, horri segika, ba, gaurkoan ere apur bat aldatu dugu gure ohiko ordutegia, eta bosterdietan beharrean, lauterdiak pasatxotik aurrera, ba, klak gazte agenda, izango dugu gurean Maik Intana etorreko zaigu, eta gazte agendaren berri emango digu, esango nuke gainera kontu desenta izango dituela aipatzeko, ze uda hasi dugun honetan, ja, herrietako jai guztiak hasten dira, zenbait ekimen ere izaten dira, beraz nik uste kontu desenta izango dituela aipatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea ireki ostean, albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako egun hauetan izan dugun moduan, Zaloa Badiola etorriko zaigu, naiz irratiko lankidea, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea, eta beraz, herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan, Ainhoa Etxenikek dena kontatuko digu, baina lehen horrian hasteko Manuel de Intxausti jarri dute, Frankoren garaian erbesteratu behar zutenak bere etxan hartzen zituenaren potreta lehen horrian. Bestalde, gure diruaren erabilpena eta bereziki ahmak gintzan erabilia dena edota aldaren defentsa trabatua Ainhoarekin xehetasunak erriaz ondoko orduan.
0: Eta horri segika, Galtza Gorriren tartea izango dugu, Izaskun Jauregi izango da gurean, beste hiru gonbidatu ere izango ditugu telefonoaren bestaldean, beraz ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, zau esan da, saioarekin hasiko gara?
1: Areko zen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 24 dugun honetan, San Juan eguna dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Ba, pixkate Euskal Herritik kanpo egongo gira, gaurko efemeridearekin, Amerikar Estatu Batuetako polizia zuri batek, 14 urteko Vivian Strong neskato beltza, hil zuen tiroz, hori 1969ko ekainaren 24an, Oma hiriko etxe bizitza huts batean, gazte talde bat, josteta dantzan ari zen, polizia saldu zenean ihes egin zuten eta agente batek haien aurka tiro egin zuen. 14 urtekoaren hilketak 3 eguneko istiluak eragin zituen hirian, polizia absolbitu zuen epaitegiak. Bestalde, garaipenaren desfile izugarria egin zuten Moskun, bigarren mundu gerran, naziak garaitu ondutik duela 81 urte zen, beraz, 1945 urtean, maiatzaren 9an, Alemania naziak kapitulazioa izenpetu zuenean, garaipen handia ospatzeko desfile militarra antolatu zuten, Plaza Gorriak sekula ikusitako desfilerik handienean, 40.000 soldadu eta 1850 ibilgailu militar, ibiliziren jendetzaren aurrean, zeremoniaren unerik berezienetakoa soldadu sovietarrek naziei kendutako ikur eta estandarteak zeramatzaten lujera begira eta Leninen mausoleoaren parera iristen lujera bota zituzten. Irudia initz badira argiaren efemeride atalean. Eta 1927ko ekainaren 24an, beste gerla garaibat, Euskal Selekzioak Moskuko Lokomotiv futbol taldearen aurka jokatu zuen. Agirre lehendakariaren elkarguz nazioarteko bira abiatu zuen Euskal Jokalari osatutako taldeak gerlari aurre egiteko funtsak eskuratzeko. Partida aster zela, egazki batek loreak bota zituen zerutik estadioaren gainean eta parasutista bat zela ira jaitsi zenegan. Euskal Jokalarientzat lore sorta batekin, dozenaka milaka pertsonaren aintzinean, partida bat 5 bukatu zen Euskadiren aldeko markagailuarekin, baina emaitza gutienekoa zen garaian. Bezperan, bi taldeetako jokalariak elkarrekin afaldu zuten gironean. Sovietar Batasunean, Norvegian, Danimarkan, Mexikon eta Kuban izan zen beraz Euskal Selekzioa garaian. Eta bukatzen dugu efemeridea pertsona batekin, usaian bezala, eta pertsona bat oroituz Enrique Vitoria Cormenzana, ez izenez Kike Turmix bezala ezagunagoa, Deban sortu zen 1957ko ekainaren 24an, baina 48 urte zituela hil zen Madrilen, eritasunez. Rock kantaria zen, rock punk, baina musika sustatzaile ere. Talde hainitz sortu zituen Bilbon eta Madrilera joan haintzin bizitzera, beste DJ lanak ere egin zituen bertan, underground mugimenduko figura ere bilakatu zen Kike Turmix, hip eta eskorbuto lagundu zituen ere, eta 10 urtez ere The Pleasure Fuckers taldeko kantaria izan zen. Ordugu beraz, Haven't Got The Time kantuarekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kamrak gidaturiko leku baten bila podcastak. 13 saioren ostean 14.arekin amaituko du denboraldia gaur bertan asteazken honetan eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zebrabidean ongi ezagutzen dugun Iraia Kamra arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ematen du ez duzula zebrabidetik joan nahi, eh?
2: Hori ematen du ez da, horrekoan esan nuen pena ematen zidala, eta esan nion maleni, venga, beste tarte bat.
1: Beste bat.
2: Horain seriago, seriogo, edo bueno, bai, gutxo
1: gara. Zokera bakiko duzu, hori.
2: Hori, seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
1: Hori da.
2: Horrekoan bai.
1: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta, hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bat batean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau nun baitetik dator konta egozu.
2: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pintsatzen, ba, TFG ditxos horretan.
1: Grala.
2: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Mm-hmm. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 txosten bat, mm-hmm. Azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan impactu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentala egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri betidan gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zijoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek batzuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
1: Eta hortik gutxira, grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso kerrez ban nabil, naizen bazebiltzan
2: bai.
1: Lanean. Eta
2: jakin nola, baina bai.
1: Eta iritsi zitzaizun proposamena, edo
2: nik
1: proposatu zenuen,
2: bai.
1: Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
2: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen alnuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehietara godatzen bezala. Eta udaran pixka eta ausunarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen.
1: Mm-hmm.
2: Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, mm-hmm. izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
1: Mm-hmm. Claro, ze kral hori aurkezterako, jada lehenengo saio bat gutxienez, grabatua bat zen eukan ez da?
2: Iru nituen grabatuta. Mm-hmm. Iru, berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela.
1: Mm-hmm.
2: Enaiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez 4 nituen, gero bater hori zitzaidan orduan 3, eta nik egin beharrean 3 denera 30 egin dituen 3 bakoitza 30.
1: Oso ongi, Gaia.
2: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egin da neukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsonarekin hitz egin badut, ba,
1: irurak, asita,
2: hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, hau laburtzeko edo txosten batean jarteko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
1: claro.
2: Berez, ama bostorrikoa, nik egin nuen hogeita ama bostorrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
1: Atope.
2: Bai. Bara, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, ba claro. Zer egiago nahi duzu.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez otxailean, noiz hasi zen?
2: Martxoak zortzian.
1: Baina berez urtarrian hasi gartzen.
2: Berez.
1: Berez, ados.
2: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
1: Ez da zer gertatzen.
2: Eta martxoak zortziko aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak zortzian.
1: Egira, martxoak zortzi. Bueno, ba, martxoaren zortzian hasi zen saioa,
2: bai.
1: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituzu amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta dugu zabur bat nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
2: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11ean, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8ean, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen aljiben, eta pixkat horrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asamladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12etan, ba, nire emantzidaten aukera lehenengo atara bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emititu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Aire Maia, Aire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8ko aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast badu alima da, martxoak 8an grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna edo nahi duguna egiteko, ez? Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaidalako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, urtzen zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina, bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta denarekin ere ez badea, dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara grabaketak 2025ko azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
1: Zegoen aurreko produkzio hori.
2: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditolako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut, eia laguntza badaukadala, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin dugu nire kuadriakoak, bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina egia da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
1: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
2: En, ez, segun eta nondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Egia da gehienetan nik artista moduan jartzen ditu dala, denok egiten dutelako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikaritzat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musika zasko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bentza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen arlorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
1: Hasien nahi patu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, bada biltza leku baten bila, ez?
2: Hau da, gaurko ataleko hausnarketa. Azken atala da, hausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, terapia moduko batean, ba, hausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
1: Ongi geratzen da.
2: Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen naiz, garaziz naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanaren, wow!
1: Eta nik orain zer egin dut.
2: Eta orain zer egin dut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diotalatuko noski ez, baina egia da, bueno, azkenean, amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso garbi daukat ezetz, orduan, bueno, estena guzti horietan ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, garazi esnolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, joe, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixka bat ere, gero askok esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez, zer leku nahi dugu bakoitza, klaro. Gero hor, asten bagara, Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondoriotako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
1: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez daldi madakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzatekean gehiago.
2: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muaneko abeslariarekin izketan berak esaten zidan, ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen dago, ez, eta esan nion, ni pertsona ambizioetxu bat naiz, baina egia da gero zaila egiten zaidala nire burua toki batean kategori... Ez, beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horren horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
1: Beraz, bere leku baten bila zabiltza.
2: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil. Baina, bai, berez gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
1: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioak atala, aldean. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik?
2: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, oraingoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio asko egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak ba pixka bat nekatzen duelako. Irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat eta urtarrilean indar berritu eta bueltatuko gara. Aurretik lan eginda, claro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu eta gero etorriko gara berriro ere, ba jende gehiagorekin. Amalago onbidatu baina gehiago izango dira orain honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
1: Jo, ze pozita. Bueno, ba, ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, Zebrabidea bukatu eta
2: perfecto.
1: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
2: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
1: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze hau, bideo podcasta da, bideo bidez ere badago.
2: Bai, irratian entzun, noski, naiz webgunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da, bueno, bideo eta audioa biak, eta gero YouTubeen ere ikusgai, eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere, eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
1: Hori, toki askotan.

0: batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun. Parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan. Eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstientizan behar dugu errealitate asko daudela eta emakumeek oztopo asko dituztela. Eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstientizateko zein den benetako realitatea horrekin balio dit. Eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
1: Osongi, ba itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean
0: zuei
1: izateagatik.
0: Beste behin.
1: Beste behin ere, eta urrengo denboraldira arte.
0: Hori da, urrengo denboraldira arte.

0: Ostiralean hasiko da Euskal Herria zuzenean festivala arberatze zilekoan. Hirugarren urtea ukanen du amikutzen eta 30. urte hurrena du festivalak. Joanen urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan. Itzalgune gehiago izango dira, ura eskuragarri izango da, gune guztian, freskaguneak ere, eta dutxak gau eta egun irekiak izango dira. Intza Etxart antolatzailearekin mintzatu da goizonetan Marianez Gorostiaga.
1: Geruaren lehen notak leluarekin ara ospatuko du aurten EHZ-ak festivalak 30. urteburua arberatzen, ostialontatik igande arte, 1996 entzun ziren lehen notak gogoan bistan dena ariko girela gure gaurko gomitarekin solasean EHZ-atik Intza Etxart gurekin baitzitugu. Egunon!
2: Egunon!
1: Orduan, horreita hasi behar dugu, 30 urten karietarat, bon, liburu, dokumental eta podcastak ere sortu dituziela, ba, ze nolako agera ukandute horien guziek, ze ondorio dute jenden ganik eta ukandituzia?
2: Mementuko ez dira denak ateratuak, liburu atera berri da, eta mementuz ukandugun ahera biziki ona izan da eta biziki positiboa. Podcastak atera ginituen ere eta entzule kopuru ona ukan ginen, bai? Eta irratietan ere zabaldoa izan zen, beraz hori biziki positibotzat hartzen dago. Eta dokumentala urte bukaeran.
1: Pentsatzen dut podcasta horiek hasteko gogoratzeko duela 30 urte nola abiatu zen, ze xedetan abiatu zen festivala hortako egin dituzuela.
2: Bai, eta oroitzeko ere izan diren pixkat gertakari nagusiak, belaunaldi guzietako laguntzaileak entzunez, bai biziki baliagarri izan zaigu guri antolatzaile gisa, baina ere pentsatzen dut entzulei gogoa maiteko berba laguntzaile izaiteko.
1: Festivalak 30 urtez beti berritzen, azala berritzen beti entxeatu da, eta hori kausitu du zure iduriko?
2: Habe, pentsatzen dut baiet, ez pa linbazuen lortuen ustez EHZ-etarik etzen izanen aurten. Bai, 30 urtez transmititu da, beraz bortxaz, belaunaldi bakoitzak bere ganatu du, moldatu du bere gisa, eta orain 30 urtea ospatzen dugu, beraz bai, lortu dugu ena ustez.
1: Kolpeak ere, jasan ditu?
2: Abai, kolpeak, baina beti gora buruz joan gira, beti ikasi dugu gure akatsetatik ere, eta beti ikasten den bezala urtean ere ikasi dugu.
1: Bai. Formula desberdinak ere izan direla ere, 28 dugu, ala, beti berritzen, azala berritzen izan dela?
2: Hori da, adaptatzen, ez te etzelarik modelo bat gehiago sobera martxan garaiari ez baitzen egokia, aldatu dugu, eta belaunaldi bakoitzari ere nahiago zuen bezala belaunaldi bakoitzak.
1: Nola hurbiltzen da gazteria EHZ-etarat? Hola, ez dakit, ahotik beharirat edo nola pasten da?
2: Pentsatzen dut, hasten dela lehenik gurasoekin. Heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki pentsatzen dut EHZ-eta bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideoa initz egiten dira eta enostazurek gogoa initz emaiten du bedera muntaketara

0: mugitzeko eta hurbiltzeko. Eta gero EHZ-eta mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada hurbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-eta. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen duela gazteria hainitz.
1: 30 urtez Euskal Herri barnealdean egonda festivala.
0: Betzi.
1: Eta egonen da?
0: Gure belaunaldia deno, bai, pentsatzen dut, gero ikusiko geroak zer dian, baina hori da helburua, baditugu ala ere olako oinarri batzok, eta oinarri bat da barnekaldea mugitzea, inarrostea, eta beraz, mementuko. Ez dut sobera intzinatu nahi, baina pentsatzen dut, mementuko egonen dela barnekaldean.
1: Intza, etxartu dugu gurekin hemen, errazo etzinen sortiazo, festivala abiatu zelaik.
0: Ez.
1: Orduan, noiz lehen urratxak nun eman zinintuen eman dezaguntzuk?
0: Arrosan urte bat berantago.
1: Ah!
0: Bai, aski fite. Eta mazazian sortu nahi zenez, ez ez guntza, ala ere, oita bedatzi edizio ikusiko ditut.
1: Eta, zuk pertsonalki zer atxemaiten duzu, zer untsa, zer oitzapen edo...
0: Nire lehen oroitzapenak izan dira ala ere olako kontzertu handi eta jende hainitz. Euskara ere hainitzen zuten zela hortaz horreitz naiz. Eta hor horrein atxikiko dutana da ala ere kolektibo gauza hori. Denak elkarrekin izaitea, denak elkarrekin laguntza ilegisa, proiektua limaleko hori muntatzea eta lortzea.
1: Herri batian egoitia, betire EHZ eta herriko festivala da ere, herritarrek sortua, arberatzen kokatu da, aldiuntan, orai hiruaren urtea, nola hartuak izan zizte, eta nola da orai festivala, errotua da?
0: Pentsatzen dut lehen edizioan ez zuela neork ezagutzen arberatzen untzen. Horain iduritzen zaita ere arberatzen.
1: Soberakina da, erraiten duzuna.
0: Egia da, atera ginela harik arberatzen izan entzela.
1: Bai.
0: Ikusi zela estatistiketan, Google Mapsen eta olako aplikazioetan, jende hainitzek sekatu zuela nuntzen arberatze zileko. Beraz, bai, jendeak ez zuen bortxaz ezagutzen. Hor, horain iduritzen zaita atxezetara horbiltzen diren gehiengoak ezagutzen dutela arberatze.
1: Bai.
0: Eta bai, errotua da, hor, untsa harik gira erritarekin, lehen urtetik erritarak gurekin izan dira, talde bat sortuz laguntzaile izaiteko, muntaketan hor dira presente, haiek digute egiten bazkari eta afaria egunero muntaketan eta desmuntaketan, beraz, bai, zinez dinamika polita sortu dugu haiekin.
1: Laguntzaileak hor dira, badira aski, nola zizte?
0: Bai, sekulan baino hobekio. Ukan ditugu laguntzailean izan emaite hainitz. Falta ditugu zilotki pitipi batzuk igandez, baina zinez ni laguntzaile naizenetik ez dut sobera sekulan hori ikusi hainbeste untsa egun guziz.
1: EHZ eta indartxu arduan berriz.
0: Bai, biziki indartxu, gogotxu, dena.
1: Programan txartuko gira pixka bat, egitarauan eta gero gomendio batzu ere emanen ditugu, biztan dena, beroteak aipatzen ditugula eta zer nola prestatu duzien festivala berote handi hauek buru egiteko. Egitarauaren aldetik, zer gaiten aldugu, nola osatu duzue, postia-purtia gaiten demezala?
0: Ba, eta pixka beti bezala, urtero bezala, lehentasuna emanez ala ere hemengo taldeei, hemen egiten dalarik da iparalde baina egoaldeko ere taldeei. Izan musika, izan dantza, izan zirko, izan itzaldi ere, itzaldi hainiz baititugu. Eta gero beti bezala, biziki eklektikoa, anitza, baditugu estilo guziak, izan plazan edo izan pentsan ere. Bai, zinez, nik atxemaiten dut ala ere edizio polita ukanen dugula.
1: Eta programa hortan argun sartu gabe eta egun kapuska bat edo beste beharko daukuzu aipatu. Hoita ziko dugu, plazarat horbiltzen aldela txartelik hartu gabe,
0: hori
1: denakitoik dela, orgoa?
0: Hori da, goizeko 10:30 gaueko 8:30 arte, plazak itiorik da. Ordaintzen den gauza bakarra da edari eta jatekoa. Baina bestela eskaintza kulturala ahunt kitxorik da. Gero da pentsera pasten girelarik, hor bai sartze bat badela pagatzeko.
1: Hala. Beraz, ez dakit, are, ostiraletik, hori pertsonala da pentsatzen
0: bai,
1: dute, baina zaila da, badakit EHZ-taren festivalaren izenian mintzatzea, baina zoin auta zinezake, egunka pare bat.
0: Eranen duke, ostiralean badirela bi, ala ere, niretzat aski interesgarri, bat ez dutana bat ezagutzen dira, Bretaniatik diten diren gazte batzuk, egiten dutena elektroteknoa, baina kornemuz batekin, hango instrumentu batekin, eta bada ere lanturlup. Lanturlup da frantxez talde bat, hip-hop estilokoa, eta hor diten dira la ere bost kantari biziki famaturekin, bat Flavia Coelho deitzen da Brasilarra, aski zaguna baita, eta horiek eginen dute nostaz konzertu polita. Gero larun batean, bada Palestinatik diten den talde bat, Dam, pixka bat rap orientala alde dena elektro pixkatekin eta eranen nuke ala ere anestesia badugula larun batean eta igandean badugu imaran dira marokotik diten diren talde bat pixka bat tinarri guen ite duena eta eranen nuke ala ere gazteentzat eta ez hain gazteentzat eskabideanak mugituko dituela pixkat bazte horiak ere.
1: Ba, aipatu gabe beste gauza frango txaranga eta denetaik badela.
0: Da, bai, bai.
1: Sopresa frango hor ere.
0: Eta sustut, igandean, eguerdita laurdenetan badela ekitaldia.
1: Aha.
0: Ekitaldia, oitamar urtetako ekitaldia, aurten plazan eginen dena, eguerdita laurdenetan, eta hor bai sorpresa ederrak izanen direla.
1: Sorpresa ederrak. Orduan, beroteak aipatzen dira, bada, nola buru egiten du berote hori, lehenik muntaketan, eta pentsatzen dut...
0: Orduak moldatu ditugu. Bai, muntaketan goizean goiza hasten gira, eta atxaldean seiterdiak arte pausa lodi bat egiten dugu. Ola indar berritua egiten gira, eta lanata gero ere nahi dutenak din hurbiltzen aldira. Eta gero ikasi dugu joanen ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, manen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira. Ola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hori ere itzala iten alko du sustut igandeko kontzertu entzat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
1: Hala, hori guziak buru egiteko berote handiari, meituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
0: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
1: Heltzeko festivalerat, bada manera frango?
0: Bai. Bada, bo, autoz, biztanda badira parkaleku ainitz, eta handiak, baina bada sustut ere autobusa, aurten ordu gehiago plantan ezagir dira. Bada autobus bat gehitu da sartzeko plazatik, EHZ-etatik, gaueko sortzitan. Hau, pentsatzen dut familientzat aski egokia izaiten aldela, eta txik-txak xarearekin antolatu ditugu, beraz presio ahont eskuragarri batean.
1: Hau esaltzeak, aurre esalmentak, zertan dira?
0: Untsa, ari, uste dut usaian baino pixka bat obekio girela ala ere. Baina gero beti bezala, ene ustez ikusiz zeberoa azken mementuko txartelak izanen dira ere. Eta den izanen den jendearekin, pesta polita eginen dugu, beraz urbiltzait ezte denak.
1: Erosten aldira txartelak oraindik webgunean eta...
0: Bai, hori, ez hori posible daino.
1: Ederki. Ba, goresmenak eta zorionak eta ospatu ederki oita hamar urte horiek intzaetxat. Mil esker.
0: Mil esker zuen, mil esker enitz.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, ba, iritsi zaigu guri ere agendaren errepasoa egiteko ordua, baina ez edozein agendaren errepaso, gazte agendaren errepasoa egiteko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maiekintan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba bueno, ondo, beroarekin ez denak bezala eta ba herriko jaietako erritmoari usten saiatzen.
0: Zehatzo, San Juan bezpera, ospatu zenuen, ez da?
1: Bai, hori da, Hernanin.
0: Begira. Ongi. Ba, bueno, gaurkoan agendaren errepasoa bai, baina zenbait klaktualitate ere baditugu aipatzeko, beraz, pasaden asteburuari begira jarriko gara asteko eta behin, ez da?
1: Hori da, bai, azken astean, ba, bueno, badirudi futbol zelagin bueltan da bila, ba, berriak, ba, da bertzala berriak eta guzti, eta, ba, ez dakit barua zuek entzuleko horregon zineten, baina zutakek mitoaroa hiru ikusizuna egin zuen, San Mames estadioan, orduan, bertan baderri nortasuna, aberri baten izaira, etorkizunetik etorretako ikuskizuna 2004an koatua zen. Eta, bueno, horrek zer esan handia eman zuen, ez da baidarako tartea eman zuen, baina azken finean, 4000 pertsona euskaraz egon ziren San Mamesen, beraz hori, ez da gutxi. Baina, bueno, ez da baidak ere egon dira, eta beti hori interesgarri izan daiteke. Baina, futbol zelaiak ere badute zer esan nahi, izan ere futboleko mundiala dugu. Eta honetan, bueno, zer esango dugu, ez da, bueno, kritikatuko dugu pixka bat, badakigu, ba, aberatxain eugari baloi bat aztikan korrika, gizonkeria pila bat, bai, zelaian, bai, kanpo, eta batez ere, gure herriaren ukapena, ez, azken zinean, Espainiaren eta Frantziaren partido bakoitzean ikusten dugu nola ukatzen zaigun Euskal Herriari, euskaldun hori ukitza gure selekzio propioa. Beraz, eta hainbat, beste hainbat kalte, ez, ekologikoa, gatazka belikon eragina, eta, bueno, bat orsango te futbola ez dela politika, baina horretan otziko dugu, futbolzelaien kontua.
0: Oso, ongi, ba, futbola alde batera utzita, edo futbolzelaiak alde batera utzita, azken asteetan pilpilan egon den beste gai bat ere ekarri diguzu, euskarari lotutako beste gai bat, ez da?
1: Bai, euskararen gai eta aztoketena, ba, pixkate, ba, beti dago pilpilan, baina honetan gehiago, izan ere, batenek adituko zenuten, selektibitateko ikasle batzuek 0 bat izan zutela, ba, ezakit batzuek bai selektibitateko azterketan. Eta jada horrek memeetako eduki asko mandula, eta asko kibitze artikulo barregarrek egin dituzela, baina, bueno, oroitu barrago, hau ez dela bat ere barregaretan solarria dela. Azken finean agertzen dela ereduaren eta hizkuntza ereduen eztabaida horretan, eta nola, ba, nola den posible hizkuntza bat hizkuntzaren bidez ikasle batzuek ez ukitza gaitasuna euskaraz egiteko. Beraz, ez dakit gaztelaniarekin edo frantziarekin arrelako galdeak egin gortzatzekeen, bueno, eta gainera iparosko dira goazenean, ez, ikusten dugu egin dutela intsumisio desobedientzia zibil ariketa bat basoko azterketan, matematika frogan, euskaraz erantzun baitute ikasle pila batek, eta ematen du, ba, emaitzak ematen nahi direla, eta zuzenduak izango direla. Orduan pixka bat, ez harrigarria da ikustea nola egoaldean batzuek hartu zenako jarrerak euskarakiko beste batzuk ikasi zen duten bitartean euskaraz eta azaketak egin euskaraz ipar euskal herrian. Bai, gaur ikusten dugun bezala, etorri gara kainero.
0: Bai.
1: Eta da, agian, ito garria delako dugun beroa, eta bai, Otu mehatzezkoak olako kontuak.
0: Ba, agian hori izango da, eguraldiaren eragina, beroak erotzen gaituela, edorrelako zerbait izango da. Bueno, klaktualitateak alde batera utzita, jaiei begira jarriko gara, aipatu dugu, zu Hernanin egontzarela, San Juanetan, ze jai gehiago ditugu, ze jaiak Euskal Herrian hasten dira, eta ez dira amaitzen ia inoiz.
1: Bai, egia da, hemendik aurrera, ongo dila, San Juanak, San Pedroak, San Pelaioak, eta bueno, bakiko denak santu izenak.
0: Bai.
1: Orduan, bada galdera ez, interesgarra egiteko, santu izena izango ez balute herritako jaiek zein izen izango lukete. Adibidez, Hernanin egin dute, ez, udako solstizioko jaiak ditu. Orduan, bueno, bada hor ariketa polita egiteko. Baina hortaz gain, ba, guazen ikusten pixkat zer dagoen el datozen egunotan. Eta Arrasateko San Juanak gira, adibidez, nabarmenetarikoak. Adibidez, gaur Nebar eta Bide Lapurrak egongo dira. Bihar Bele, Marusak eta Brigade Loko taldeak. Eta Etzi berriz, Etxepe, Latxama eta Meina Gris Ordon Kriston talde puskak. Eta berdin egongo dira beste hainbat tokitan ere bai San Juanak Hernanen aipatu dugun bezala, Gasteizko Jodimendia auzoan, Arbizun, Tolosan, Eibarren, Seguran.
0: Toki askotan.
1: Toki askotan.
0: Eta San Juanak, bueno, San Juanen ondoren,
1: badatoz San Pedroak,
0: hori da.
1: San Pedroak, bai, Eskoriatzan, Diman, Mungian, Orion, Irunen, Sopelan, Galdamezen, anotan, eta beste hainbat tokitan. Orduan, ba, San Pedroak ere badatoz.
0: Nahi.
1: Lasarten izango dira sorgin jaiak ere, ekainaren 26tik 29ra bitartean. Eta San Pelaioak ere beste festa oso arrakastatxu bat zarautzen. Gazte asko egin gutuzte, ez loin gutea kanpalekoan. Eta bueno, hemen interesgarria, Morrosa talde feministak deitu baitu ere mobilizatzera, itera, festak ere feministontzat direla. Eta gero, ba, bueno, ustaiaren iritsierarekin nola ez aipatu San Ferminak Lesakan eta
0: Irunean.
1: Eta hor, bueno, gizon egitea Uzabala egongo da, eta hortaz gaine Aramaion, Zumarragan, Antzuola, Santutxun, eta gero dira jaiak azteko lehen eguna boetan, eta gero, ba, tozer Baionako festak, eta gero, ba, beste hiriburu guztiako akordun, bueno, nik uste dut egunero festak egiteko aukera egongo dela. Azteko, iadanik, hasi gaitezke, egunero festakiten herri ezberdin bakoitzan.
0: Nahi, oporrak dituztenek behintzat bai.
1: Hori da bai.
0: Bueno, ba, jaiak alde batera utziko ditugu, eta kultura jendari begira jarriko gara, ezta?
1: Bai, hori da bai. Tasiko gara Iruñan, oba, Laba espazioan, ba, bihar UEUko ikastaroaren itxiera jaia izango da. Orduan, ba, bueno, tragotxo hartzeko, eta etzi Zagir Radiolaren kontzertua eskeniko dute. Gero, Añube taldeak emango du kontzertu berezi bat, Aretxa Baletan Uztaiaren lauean, eta Uztaiaren lauean ere, Beasaingo Arrano Kulturalak Sigi Sagas jaialdi antolatu du. Eta bertan bat paiazon ikuskizunak, bazkariak, zirku tailerrak, eta barregon, engoitzen Sagasti Guti parkean. Eta Santutxua Live antolatu dute ere bai Uztaiaren 10ean. BBK Live-en datan Bilboko Gaztek argiadierazten dute jai eredu horrek ez dela bat egiten da kontsumista eta kapitalista delako, eta horren ordez jai herriko jautzagesinatu eta parte hartzaileak antolatu dituzte. Eta ba hori Carmelo Plazan izango da, eta erreka da Raperu Kale Kondo Kolektibo eta DJ Ambigo Flore ongo dira, Santutxua Live ospatzeko. Eta ostiral honetan ekaineko gita zeian Urruñan itxasmendi zineman, Patxi Arsak bere Euskal Herriko Monstruak fanzinea aurkeztuko du, eta ondoren bat Jim Quinn filma den proiektzea gongo da. Ekaineko gita zortzen ari ere bai.
0: Eta horrez gain ez dira herrietako jaiak, baina festa egiteko beste zenbait aukera ere izango ditugu, ez da?
1: Bai, bai, ditugu festak eta manifak. Hori Euskal Herriko edo biak batera.
0: Bai.
1: Bai, ekainaren 27an hau larun bat honetan, Ondarrun daba goitzordua, izan ere Zapatu Azul ospatuko dute. Eta ba, Gaztetxoznak jai bikaina antolatu du, Zerotan, Iran Jaize Kolektib eta DJ Pila bat, beraz, bero gehiagirek egiten ez badin badu. Bueno, freskatzeko tokia bago gainera horre, baina.
0: Nahi.
1: Bergaran, Ziga Gazte Asambladak ere berurte horren ospatuko du larun bat honetan. Eta horretak kontatu zain bat gauza, biz tortilla txapelketa klasikoa, karropoteoa eta ditei txapelketa. Eta bueno, ekainaren 28an, igande honetan, LGTBQ plus arrotasunen eguna izango da, data oso garrantzitsua, eta Euskal Herri osoko txokoetan egongo dira ba, mobilizazioak, hiriburu gehienetan egongo da manifa bat, eta herri dan ere bai, orduan bilatu zuen ondoko deialdia, eta egitaragoak ere antolatu dute hortarako, adibidez Donostian, ostiralean Queer Cinema for Palestine antolatu dute, eta ekainak eta 7an, egun pasa transak Gladysenean. Ba, bilatu zuen inguruan, zer ote dagoen LGTBIQ plus hartasunan egunen arira, eta parte hartu. Eta bueno, amaitzeko, eta hau da, itzordu oso garrantzitsu bat, aipamen berezia egin nahiko genuke, basatuko delako, EHZ eta Euskal Herria Zezena jaialdia, asteburu honetan, ekainako gita zego eta zuetan, eta zortzi, alberate zidekoan. Eta, ba, bueno, jaialdia antolatzen da, laguntzailei esker, eta antolakuntza guztia autogestionatua da, auzolanean egina euskaraz, erritik, eta, bueno, gainera urten bada, itzordu berezi bat, izan ere, 30 urte, dara mazate jaialdia antolatzen. Azkazaren da, baina, bueno, 36 hasi ziren, eta ordutik ari dira. Eta aurten, ba, festa berezi bat antolatu dute, bai, adibidez, Niko Etxar, Txiguanaba DJ, Merina Gris, Bele, Jonkaz, Anestesia, RTZ kolektiboa, Azkabidean, Zilitia, Etzakit, Marabiak, eta beste, piaga kontzertu ongo dira. Eta hortekin batera, ekitaldi berezi bat egingo dute igandean, eguerdian, eta horretan egingo dutena da izango da, urte hauetako ibiltadaria aitortza batean. Hortaz gain ere, itzaldiak egongo dira, adibidez, eredu digital berriak euskeraz, auzolana, transexualitatea aurta gaztetan, eskuin muturren estrategia komunikatiboak, gerra kulturala, lodiozu politikoa, Palestina, rapa, guantzila bat. Ikusten dugun bezala, ez da nolako jaialdia, EHZ-a beste batzokin konparatzen dugunean ez, konsumista edo, ez da, auzolanetik egiten da, eta horregatik deia egiten dizuegu, eta gozatzen dizuegu, ba, bertaratzeko, eta herria eraikitzeko elkarrekin.
0: Haze zerrenda luzea, ez dugu aspertzeko aukerarik izango, bueno, udan normalean ala izaten da, urtean zehar ez dugu aspertzeko denborarik izaten, eta udan are gutxiago, zuk pentsatu duzu zer den egingo duzuna?
1: Bani, atzizara joango naiz, azte buruan, eta gainera txanda egingo dut, eta hori da nizat modurik politena festivalaz gozatzeko da, txanda bat egitea, parte hartzea ere ba, auzolan horretan, eta gero ba, gozatzea. Zuk zer egingo duzu.
0: Ba, ostiralean EHZ-etatik dugu azken saioa, denboraldiko azken saioa, beraz, ba, goizetik joango naiz EHZ-etara, arratsaldean hasten da egitaragoa, baina goizetik joango gara gu, eta gero itzuliko naiz, oihartzunera, zauzoko jaiak ditugu, txanda egin, eta urrengo egunean zapato azulera, beraz, ez dut aspertzeko denborarik izango nik ere.
1: Ez dugu izango ez.
0: Hori da. Bueno, ba, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker, denboraldi honetan gurean izateagatik, eta uda ona izan.
1: Ba, bai, eman dizkigu eskerrak eatztari, baina zuri ere eman barezko dugu. Eskerrak malen, denboraldi oso honengatik. Gaurko izan da hori agure azkeneko kolaborazioa zebra bidean, ederra izan da espazio hau izate abiaztean behin, eta partekatzea gazten intereseko gaiak eta agenda, eta zuekin elkarbanatzea. Beraz, mila esker, eta entzulei ere mila esker, ba, bestaldean egoteagatik, eta ba, joateagatik gomenatzen dugun tokietara.
0: Eta gogoratu, non bazkidatu behar dutela?
1: Bai, ezaztu, ala ere, bukatzen den demoraldia, klak beti hor dela, klak.eus atarian bazkidu gaitezkete, segitu gaitzazu ere Instagram kontuan, eta ba, segitu ere bidaltzen programazioa eta guzti, eta edukia kontsumitzen, eta euskaraz, feminista, eta gazte ikuspegitik, eta hau izan da dena, ba, mila esker.
0: Ba, mila esker zuri, eta ongi pasau da, agur.
1: Bai, berdin, aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Giprintza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte haundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.
1: Ez

0: Eta gaurkoan albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi. Esango dut hirugarren aldiz. Beroarekin azkatu da. Ez gaur gainera, gaur, uf, bai, Bilbon 47 gradu daude.
0: Baina egitan dira 47 gradu edo areatzen jartzen du 47 gradu?
1: Ba begira, normalean areatzako termometroak temperatura gehiago, bai, beroago egiten duela esaten du, baina gaur nire kotxeak ere 46 markatzen zituen.
0: Ostras.
1: Beraz. Bai.
0: Wow. Hori, bai, bai. Hori ez da normala.
1: ez da normala, egia esan. Gaur gainera hilekoa jaitsi zait. Ari da izaten apur bat, baina, bueno, eutxiko diogu.
0: Dena ongi.
1: Positiboz begiratu behar diogu, bizitzari bezala akatuta gaude.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta gaur, begira, gaur ere, kantu batek.
0: Kantu batek, ze kantari.
1: Ea motibatzen zaituzten.
3: Aste nagusia bakarra dago amarka huekoa munduan.
1: Bueno, badatu zelako, udako jaiak ere, Mari jaia ere laizter helduko da, Bilboko areatzara, areatza zitza egiten ari ginela. Gaurko albistea, ba, bueno, ba, hori, ba, jaiak badatu zela, aitzakia hartu dute kantu hau jartzeko. Gaur aurkeztu delako Bilboko aste nagusiko irudia izango dena. Bueno, afitxek Bilborentzako besarkada urdina du izena, eta Juan Manuel Martinezek sortu du. Ez dakit ikusteko aukerarik izan duzu, baina horrela afixa zuria da, eta aste nagusian erabiltzen den zapi urdina Mari jaiaren irudiarekin nahastu du, bueno, bana izan ditu errepresentatu, bai Mari jaia, zapi urdina, eta aste nagusiko ba, jai, eta horrek ekartzen digun besarkada kolektibo hori. Bueno, ez da, begira, eske, hau da momentua.

0: Bueno, eta Kepa Junkeraren badator Marijaia kantua, Marijaiaren kantu ospetsu hau ekarri dut, baina ekarri nezake ere ba San Ferminetako peinen kanturen bat edo bertako txarangen kanturen bat. Gaurkoan ere aurkeztu dituztelako eta San Ferminak gainera asko zurbilago ditu honetan. Bai, aurkeztu dituztelako peinek eramango dituzten pankartak. Eta ze guaiak, eh? Horien artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskuin muturraren aurkako kritikak oroar, eta Palestinarekiko elkartasun mezuak. Mm-hmm. Eta, bueno, hori agian, espero genezaken ez, baina niri, bueno, kuriosoena iruditu zaidana da, orain dela gutxi hildean Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiek ere egongo direla pankarta horietan. Horiek ikusteko aukerarik izan duzuen, eskak?
1: Ez, horiek, ez Bilboko aste nagusikoa ikusi dut, baina horiek ez.
0: Besteak beste feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa eta tokiko politikaren inguruko mezuak jasoko dituzte, eta hori ere ekarri nahi nuen apur bat parranda zaletasunetik aparte ere. Bueno, gaur egun oraindik ere eta naiz eta kostata egiten den jaiek eta jai herrikoiek badutelako tartea aldarrikapenerako ere. Mm-hmm. eta Iruñako peinen pankartak horren adierazle oso argia izaten dira, ez? Urteak emanduenaren laburpena egiteko eta aldarrikapen horiek beste modu batera eta modu original batean azaleratzekoak ere. Eta horixe gaurkoan, mm-hmm, eskak.
1: Nik aitortuko dizut, ikaragarri gustatzen zait Bilboko aste nagusiko abestia. Motibatu egiten du, gero egia dela oso bilbotarra, bakarra munduan, eta horrelakoak aipatzen dituen horretan.
0: Barkatu. Zer? Sebastian bat bakarra mundu, zen nola da?
1: Bai,
0: Sebastianetako kantua.
1: Bai, baina horrari da, santua zari da. Hori beste kontua da, hori Elizako kontua da. Bai, baina niri asko gustatzen zaizkit, Bilboko aste nagusia ikaragarri gustatzen zait, baita San Ferminak ere, festarako entokian edozein kontu. Gustatu zait asko zure gaurko albiste ona egia san.
0: Bueno, eta honekin aipatu genezake ere Baionako festa beste alternatiboen kartela ere argitaratu dutela, ez da?
1: Bai, bihar izango ditugu zebrabidean, ea zer kontatzen diguten horren inguruan, eta esango nuke gure irratiak ere baduela bere plaza, ez da?
2: Bai, hori biztan da, hori pentsatzen benik ere, baina bai, hori da ere aurtengo berrikuntza, gure irratiak ere gune bat izango duela, eta giro euskalduna edo arnaz gune bat ere euskararentzat bat gehiago, bai honako festa erraldoi hoietan, jende initz hurbiltzen elarik, neustez, parada polita da, eta bai, gure irratiak hiru egunez izango du, ostiral, larumat eta igandez, Monto Plaza, beraz hori bai hona handian, ara.
0: Mira. Adi egongo gara, nola lehenengo egunetik hirugarren egunera zuen ahotsak ere nola aldatzen
2: dira. Ez dira mugituko ikusko.
1: Ea ala den. Bueno, festei begira geratuko gara, laister direlako, jada toki askotan hasiak direlako, San Juanak, gero San Pedroak, gero ez dakitzer, bakitzer.
0: Errenka dena etorriko dira.
1: Bai, hori izango da. Hemen txotzeko dugu gaurko albiste ona, bihar izango zaitugu edo biharrez?
2: Yes.
1: Biharrez!
0: Demoraldiko... Biarroñat izango duzu.
1: Ados. Beraz, zure demoraldiko azken albiste ona, ez da?
0: Ai, egia da! Begira ze modu polita.
1: Bai, festei begira.
0: Agurtu dugu. Bai.
1: Osongi. Mi esker zaloa eta urrengo demoraldira arte.
0: Aio.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean asteazkena denez, herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan Manuel de Intxausti Frankoren garaian errebesteratu behar zutenak bere etxean hartzen zituenaren potreta du lehen horian herriak asteuntan. Gure diruaren erabilpena eta bereziki armagintzan erabilia dena ere aipatzen du edota aldaren defentsa trabatua. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
2: Lehen horian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
3: Hori da, 1986 eta 87ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren, Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen lagaurik, denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran herritar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. 87-89 aurrek aterpea janaria osasunarreta eta eziketa jaso zituzten, euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten, eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, 2005 jatsun oromen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, Jon Urrutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
2: Hala, hori beraz lehen horriaren dako eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzu gure dirua norata bian den eta zertan baliatia den.
3: Eta bai hori da, eta gertu da, beraz, ahman, izenburua hori jarri dugu artikuluari, gure dirua ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela ahmadetara eta ahmen industriara. Paris inguruan eginden ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du ahma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute, eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean, banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzetan herritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere, manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
2: Hirugarren horirat pasten gira, han eta hemen sailean aldaren defentsa trabatua.
3: Hala da, 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. Eta iaz, 2005an kontsumintzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, hauetan herritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere, prefetak eskaera ukatu zuen, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin pateragarriak etzirela ejanez. Aldaren ustez, erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik, elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurre ikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Horrez gain, petizio bat ere abiatu du eta helburua da 20.000 sinadura biltzea.
2: Hala, beraz, biztan dena, herriak usaian bezala, bere herrietako berriketariak badituela asteuntan ere.
3: Eta bai, 19 ditugu orotara asteuntan, eta asteburuko itzordu nagusiena izaren dugu EHZ eta ahberatzen.
2: Hala, mila esker gaino etxenike.
3: Mila esker zuri.
4: gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea, ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten, eta gaurkoan ere hala izango da denboraldi honetan azkeneko, zorretarako gurean dugu Baitzaskun Jauregi, arratsaldeon.
5: Eixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ondo, beroa pasatzen.
0: Beroa, ez da.
5: Hori da, danon gaia da, ez, egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtearen bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze oraintxe bukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da, azken finean. Ia zitzegin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zitun liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian, eta turtzio zen egin zen eskola txikien jaian, egon zan noiana, kutsarekin, eta kontaketa saioak eginez, aurrekin. Eta Araban, oso pozik gaude, ze ia zen benegon ginenen esan genuen, ea posible ez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmoa egitea, eta aurten lortu dugu Araban, astea, zeren 7 eskola txiki daude eta 4utara joango gara. Baina bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena eta baina hasitakoan, ba ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan, liburutegi biltariak bezala badaude bibliolefanteak, bibliobusak, biblioastoak, bueno, esan nahi badala proiektu bat leku askotan egiten dena beti ere. Helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu hoianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan dara matena, dira, 150 liburu. Asko dira.
0: Bai, bai.
5: Kutxa horietako bakoitzak, 5 daude Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 1 Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat, eta da egitasmo honetan nork eramaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Bercero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oiana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin. Kaixo, Oiana.
6: Kaixo, egunon.
5: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan eta bueltakoan ere, bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina bueno, sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Baina, bueno, batetik dago, zein joaten den kutxarekin, da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oiana, hori ere importantea da, ez?
6: Oso importantea.
5: Ba, eta ez aurrak bakarrik, baita ere bitartekariak, irakasleak. Horregatik aur, gomidatu nahi izan dugu Bizkaian urte askotan, liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urre Txindorra herri eskolako zuzendaria, Beto Carbo, egunon?
7: Apa, eguerdian bai.
5: Eta bestalde, Janiria Bendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso dutenan kutxa. Arratsaldeon, Janire.
8: Kaixo, eguerdion.
5: Barkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, bueno, galetuko diogu Oianari igual pixka bat nola joan dan aurtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ez da? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengo Araban, ordu, ez dakit, nolakoa izan da?
8: Ba, nik, ederra, beste urte batzuetako martxa jarraitzute, baina egia esan, ba, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, bueno, holan, lako barne poz bat edo sortzen dotzu, ez, bueno, ba, urte askotan, hainbeste jenteke indiko lanaren ondorioz, ba, bitu noraino heldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu, daia heldu arora sartzen ari dana, ez? Eta gero, ba joe, ba, Araban sartzi ez, Araban jaio barritxo hau eukikie, bueno, ba iruzinio handixa sartu du. Eta, bueno, ba, gustora, ez? Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu jaku barrize urti, urte batzutan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzutan ez dau barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, bueno, ba, ilusinio sartu da be gure bizita barriro, eta gero, ba, balde baten hori, errotuta dauen egitasmue, eta gero, ba, araban, ba, freskotasunez, ez, hartu da bena ezperedot, nik holan hartu da bentzat nik freskotasunez ara joetie, beste paisaia bat, beste, bai.
5: Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio handiz hartuko zutela, ez? Ez dakit adibidez osaetan, janire.
9: Ba, bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, ba, kristolako arrakasta izan da.
5: Igual pixkaten zulek eta jakiteko jana, kontatzen pixka bat, ezakit eskola batera iristen zanean, lehenengo gauzaz zer egiten dan, zer irreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
8: Bale, bueno, baitu ni prinsipioz, ba, bueno, nire kotxea zultzenaz bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, ondagota mar liburu batzen dituenak, bixen artien batzen dituzte hori, ondagota mar, ondaberrogei bitiarte liburu. Albun haunditzek, liburu formatu txikize danetari deko gualtzorrien, orduen, gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun,
5: bai, baina.
8: Mille froga indagero, eta, bueno, nik uste teratxukunen eltzen garela, eta bueno, bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo referentziazko irakaslearen batekin eta arek eramaten gaitu basaioak ingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduen igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die, joen etorri zendabizenak, txandaka. Da, beste eskola batzuetan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxu edeki ez geletan, da orduen, bueno, bani izeten az, eiak liburutegi altzorra ero liburu hiltaria, hibiltaria dan eta ruberak deko zen, ba, gelari biken az, eta holan txiki biken gara. Eta, ba, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, bueno, hori hasieran irailean jargituta dago bulegotik, bulego lanean egiten dozu hori zuek izaskun. Eta gero ja nik gogorarazten dotzi danien, bueno, eguna honetan noa, eurekin hitzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ba, bueno, ja anauen nien hori argi dau. Horren, bertan nauen nien, azten di umiek erotaldiek agertzen, eta nik taldien ezaugarrien arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, ba, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu hiltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolaz txikitxoak, adinaren arabera berezberdinek die saioek. Txikitxoekin erabatera izaten die eta adinen gora goiezen denien, ba, bueno, sartzen gara beste esparru batzuetan, ez? Bai. Baina lehenko bizita hori zengo litzeke gutxi gora bera. Bai.
5: Ez dakit, Beto, hainbeste urtetan zuek kutxa jaso dezuen ez eskolan, gustatuko litzaidak pixka bat ba, kontatzea zegarapen izan duen zuen zatorrek, ez? Lehenengo aldeiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte ba, horrek zer ekarri duen eskolara ere, ez dakit aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit pixka zure oroitzapenetik eta bizi izan dako esperientziatik.
7: Bai, bueno, nik sei urte dagoaz urretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezautu nebala oiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, ize zurrumbillo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasunagaz eta lan, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat aurreratzen dizu zerratorren gero, ez da? Orduan, ba, nik uste dut irakurtzaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ezta? Onerako naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ezta? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasleak bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan, arreta euren arreta zeure ganatzen duzunean, jo, ba, hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta, bueno, ba, urrengo baterako lan erdia eginda dekozu. Hau da, ipini dizu, urrengo pautsuak ipini dizkizu, ja, erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori, eta gero bestetik aipatu duzuen gauza bat, nire ustez oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan oianak ekartzen dituenak, ezta? Zue galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori behoz importantea da, hau da, batetik, ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu dudan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago, egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukerak eta lan hori, ez da?
10: Bai, ez dugu aipatu, irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukerak eta hori, gero egitasmonetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu pixkatzuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit, kutxan egondan bitartean zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
9: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, beto kalpatu dagoena, ez? Momentuan bertan etortzen anean jakin min hori piztu iten da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bimaletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakin min hori piztu iten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Bene, gurean bai egin izan duguna da, ba, oianak egindako bitartekaritza lan hori pizka plagiatu, ze ikusi genuen, ogasalaumeak hain adi, hain sartuta historioan, zan gindu da, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
10: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
9: Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkate baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu genuen nune ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren bereien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri genuen martzan olako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixka gube jakin harri izateko, ba, zintzu diren beraien autuak, zintzu diren beraien gustokoak, ez, batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
10: Baiz, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berriz itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo ze gustatu zaien, edo?
8: Hori da, gero kutsabiltzera, ero batzera noien erako, ero gila eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da, araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat, eta baren pura guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta bueno, ba, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guztetiaken, horben iri guztetiete hau beha dinaren arabera beti be, baina nagusitxuekin galdetzi ezerran guztetiakena, zegaitik guztetiaken, eta purtxo bat, jo, ba, janirek esaten da moruen ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bate, bueno, ba pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu eroz, gustatu, baino, aratago joen da, eta zehaiki guztau jaten, zer motatako irakurlean da zen, ez? Ze joera dekoten, nori aholkatuko nozkizio liburu hau, zehaikik, ez, olako nagusitxuekin, nagusitxuek dinot, lehen eskuntzako umeekin, oza, hor, baitasuna handiz dau eurekin bide lagun izen eskero, Eta da pasada tortizen eta leiken. Eta txikitxuekin gauza bera beste neurri baten, eta beste, ez, eskoazain beste burura, ume txikiek orputzien dut gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dutu, eta din bakotzak bierdauena, eta baina bebai jasoketa bada, zein guzti dutzu, zein jatzu guztan, zer konteu dutzu, zer erun dutzu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa badau, hortxaka, monten dutzu, bueno, baitxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai, ez, euren eskolako itxiera, bai.
10: Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez, urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
8: Bai, claro. Bai, gainera, jan irpe esan dau, eta oso importanti da, ernegotea, euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzuk dien euren gustuak mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen zehoera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes, hori ni atzo ikin genduen Imanorek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrekin hori kontuten eukiken dugu, ero oin arrapan eusueni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen, ez? Orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantie da. Jasotzen duguna, guretzako importantie da, irakurketa bitartekari eta

0: ikasi aldeuzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen bat erabili dezuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu ote diozuen.
1: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutxako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dire isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte makila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtzoa fijatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen ditu, elkarrizketa hortan aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuina kontatzen, baina aldi berean umeak entzunak sentitzeko, bai, oiana guretzat irakasle bikaina da.
2: Ezkerrik asko beto.
1: Bera, badaki.
0: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat eskola txikiek, eskola txikietan egiten da bakarrik, eh? Oda landa eremuko eskola txiki publikoetan. Eta helburua zela, pixka bat liburu zornitzea, bueno, gero beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitza arazoak zauzkatelako, ez zutelako ez eskola liburutegirik, eta igual herrian ere, eta ez da gertu ere udal liburutegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburutegia, Beto, Janire, bai ez, nola ikusten dezue eskola liburutegien egoera?
1: Bueno, gu gela guztietan okiten dugu liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartu alizateko. Dena den gure kasuan, ba, gu privilegiatu utza gara, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daben liburu zainak, ba, bueno, ba, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, bueno, galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten dugu, irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutsa batean, iruileko osoan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu, eta gero, hiru bere hiru liburu ez gain, baga kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta iruilekoa maitzen denean, bajatzen ditugu eta berriri gotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
0: Uh-huh. Eta zuek, Janire?
2: Ba, bueno, gurean adibidez, badeko guz liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez? Uh-huh. Eta adibidez galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikaslentzat erakargarrienak izan direnak hoizek izango ditugu kontutan, eta bueno, ba, urtero berriztu egiten dugu, eta egia esan da batzutan itzuan ibili izan gara, eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren, ez, eta beraien iritziak badakigo norantza joan, eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero badago herrian baita ere liburutegi bat, baina ordutegia dela eta ez dela, mugatuta gaude. Uhum. Orduan, guretzako bairala garrantzitsua irakursezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta onako egitasmo batekin, ba, posible da.
0: Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere ikuset eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, aztuk nola ikusi ez du eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra Bizkaian?
3: Bai, nik ustez, bai, nik ikusi dute aldaketa bat egondala, baina aldaketi egonda eskoletan apostu ondizin dalako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke. Bai. Ez berez, zandegun goitik horretarako errestasunik ipini dotziela,

0: Hau da, euren irakurtasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez egia esan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan barrundi askolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori jada, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakurtasuna sustatzearen zera.
1: Bai,
0: zeberez, badakigu, eskola liburutegian eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, goitik ez dago oraingo laguntzarik, eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak ataratzen dutena denbora, eta hartzen dutena behaldiabidea, ataratzen dutenak, ez, honetan sinisten dutenak eta esfortzuz aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau gauza bat izendanak geratu dienak eta estila gitxi, militantziaz eta gogo handiz egiten da bena, eta horrek izango die eraginkorrenak, ez? Ze hor bai dau, honetarako gogo eta bultzada, ez?
1: Bai,
0: eta igerri egiten da, azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin heltzen nazenean, hor badago azpi lan bat eginda, eta orduen arregi da beste erabatekuera. Bai hori, bai irakurtasunari dagokionez, eta gero bai ere eskola txikiek oroar deukien izaera olako herrikoi bategati be bai. Hau da, eskoli dauela oso zabalik, herrira eta herriz eskolara. Orduen, kanpoko nonor, kasu honetan ni, Galtzaborritik natorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa handiz.
1: Bai.
0: Eta era berean, betok esan dabe moduen, eurik urteten di eskolatik, herriko liburutegira. Orduan hor da, dantza bat, ez? Da alde batetik irakurtzaletasuna, baina bai zer hezkuntza eredu dagoen eskoletan.
1: Bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
0: Bai.
1: Ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jana aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkenek urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible dezue?
2: Bai. Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino apurtzatarin ego. Lehen deiaren zainen gola egonez apurtzat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira, eta dino irakurritakoaren ulermen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurri takoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten da, dino, gero eta gitxiago idazten dutela, eta ordan hori dana reflejatu egiten dela. Eta apurtxo bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia ere, maila akademikoan ere, igerri egiten dela, eta arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat espaduzu lertzen, nekez jakingo duzu zuzen ezera konpontzen ez da.
1: Bai, txikia dirudiela, egitasmo honek eta holako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak oso handiak dira, eta hori, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan ere, ez dakit. Baina, tira, eskerrik asko, Beto?
2: Bai.
1: Aipamenagatik, eta nahi dezuena berzein zein hasten da lehenengo izenburuak botatzen.
3: Bueno, neu bertan. Zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratza eta anitza da, gurean badaudela olako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolasten nauen, ez? Eta gero nagusienengan, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, Zipotz, Norkildu Trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, Putxua. Eta ni bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixkat interuan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakurtzaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, osea beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba izan ditugu hainbat izen buru, ez, beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna, eta hor hasi gara ja bidea egiten. Eta horre gehituko nozki jonik, txikitan azten dala, eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta ez, eta bitartekari, eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
0: Hori da.
3: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaiekin haratago goazen, eta beti ez, egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu, ni askotan topatzen azela niretzako zaiak diren irakurgaiekin. Zaten dut, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera sartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta ez, egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan sartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oi, badakizu eta jarretxuzuk. Eta ez da holan, ez? Hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait, eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez?
1: Eta
3: nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
1: Bale, faltaz ezkigu Betorenak eta Oian Azureak.
3: Bai, bale. Jongo naz ni Beto, ingo nik?
2: Bai,
3: a ber,
2: aurrera.
3: Nik hartu dutena izin da, karo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan iretzako, baina aurtengo ikastu urtenetako kutsa hartu dut.
1: Bale.
3: Bale, irizpide. Eta niri nebi, Karmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko uste teaten liburu bada, oso, bueno, era transversalean gauzasko zeharka gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoak Txiripaz komikia hasi berri dena, gero album bezala Arratzapo bat Kalandrakana Maite Mutu Herriana, Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat, eta gero beste album bat Zirenak Kokinozena, Jessica Lobena. Edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetik daten, eta gero nik jaso dut apur bat eurei zer guztatu jaken.
1: Bai.
3: Dorotea deko temen jasota, alde batetik.
1: Errepikatu da.
3: Bai, Amaia Egidazuna. Bagabiga Aiga. Maria Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan komikiak, eta hor badau beti manga, Dinosaur Sanktuari, augustateiak, Eta gero dau hemen, Kakalarria, beba, Ibai Zabaleko Kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana, 2011 usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
1: Oh, bai.
3: Eta hor liburu horrek daru eskutxan, ba, beste guztitzek rotatzen doaz, eta arduen deltzen da momentu bat desagertu egiten gena kutsatik, baina Motoserrak daru ez, Motoserrak eibazen ez dakizen bat urte, ataragin duen pare bat urtetan, eta barriro eskatzen den, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daru ez beste ez dakit, ba, 6-7 urte. Eten gabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalako beldurrezko historio bat, ez? Eta holako historia guztetik jakez, jaztetxuei. Ba horretxin niriek.
1: Ederki, Beto.
2: Ta, bueno, neuri, niri neuri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik, liburu sarmangarria iruditzen zait, norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpenaz, ez da, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ez da? Beharra da eskuekin gitzi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskintzeko bere jakintza, ez da? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera be, ba, nietza klasiko bat da, eta umei epio usten jake, behar bada oianak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko oien gati be bai, buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen zatortze, ez da? Bueno, liburori, bueno, bea, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti, arrakasta gehien eukiten dutenak izaten dira klasikoak, non otsoa agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi hiru lau per arte edo otsoa izaten da number one eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
3: Aha. Bai, kontatzeko.
1: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste temen txedutzi dezakegula. Zuek ja oporra gartuko dituzue, ez da, pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
2: Bueno, gure kaso non nio segitu behar du, nio memoria, eta plan, eta bat, bueno, usta hien zer, on nio
1: lana. Horrein dik lana dago, orduan. Bueno.
3: Bai. Bai, ala, bai.
1: Baina beste ritmo batean, ez da?
2: Hori da, bai, lasaiago. Naiz eta eskolak ume barik hilerria diruditen, eh?
1: Arraroa izango da, bai.
2: Bai, batetik zintasuna da, baina bestetik larutzik dauz.
3: Bai, bai.
1: Bueno, eskerrik asko iruoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
2: Oso, no? Eskerrik asko.
3: Mi esker. Ondi zen. Bai, desartada bat agor.
4: Bueno, eta hiru hauei agur esan da, ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
1: Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen astea beste guztia. Irailetik aurrera azten da, gainera urte sasoi potentea izaten da, irailetik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude. Sandizo Elena Goianak, atzo ontziren bulegoan ja, liburu bua kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
4: Azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
1: Ba, bikain. Izan zan, bai, gainera bereziki aurten, ez dakit, taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zan. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zen berezia, ze, bueno, tarota zen gaia, baina tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. O, izan zen abia punto, baina gero bakoitzak album baten storyboarda zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zen ere lehenengo aldiz 1945 editorea, Xabi, eta, bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikuste.
4: Ba, bueno, hementxe amaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta irailean izango dugu elkarren berri?
1: Hori da, atxedenari hartuko dugu,
4: Hori da.
1: Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, dena bat egon dizan, agur.
5: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egita tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta itzordu batzu baditugu, beroa izanik ere dirudienez mantentzen direla itzorduak, eta sarri asteko aian Iturriotzen Tapia eta Leturia banda hariko da zazpietatik aintzina.
0: Eta zazpietan ere Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean Pelaxen kontzertua izango duzue.
1: Irunen aldiz Ahatik konpainia, dantza konpainiak Lua edo Loi ikusgarria emango du, San Juan Agia plazan zazpitan.
0: Eta bertso saioa Belauntzan plazan, Ametxartzaius, Andoni Egaña, Xabat Ilarregi eta Maialen Lujanbio arituko dira bertxotan, hau zazpiterdietatik aurrera.
1: Eta Arrasaten, kontzertua, Txosnagunean Nebar eta Bide Lapurrak taldekin zazpiterritan.
0: Beste bertso saio bat, oraingoa Andoainen, Goiko plazan, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Sebastian Lizaso, Alaia Martin, Aitor Mendiluze eta Andoni Rekondo arituko dira bertxotan, zazpiterdietatik aurrera.
1: Bilbon kontzertu bat Pati Luponeat hariko da, nola jamar den, baina hori Arriaga antzokian izango dela segur zazpiterritan.
0: Maria Carbonell Blues Mood kontzertua izango duzue Portugaleten Santa Clara Kultur Zentroan, hau 9etan.
1: Boga boga abesbatza bidarten izango da ere gaur elizan 9etan.
0: Eta horrez gain Merina Gris eta SSS izango dira Hernanin Gudarien plazan, hau 11etatik aurrera.
1: Eta Musutruk Erromeria Neomak taldearekin batera Tolosan izango dira plaza berrian 11ak eta 14etik aintzina.
0: Eta Arrasaten Monterron parkean Fillas de Cassandra taldearen kontzertua izango duzu 11ak eta 14etatik aurrera. Eta honekin ere amaiera eman beharko dugu gaurko saioari, ezta? Zure azken saioari?
1: Hori da, bai, egan bezala gaur azkena, bihar eta ostiralean ez baina ben izango, BHZ-etarako hartu baititut egunak, ara egia erraiteko, sukaldari lanetan aritzeko, asteburu guzian, baina bai, zebrabidea hortan uzten dut nik behintzat, plazer bat, urtea zurekin pasatu izana, eta ondoko urtean beraz sorpresarik ez, malen hori izango da.
0: Bai.
1: Baina sorpresa da norekin, hori bai.
0: Hori ez dakigu. Hori ikusteko.
1: Ikusiko. Hori da. Baina segituko duela bai, hori segur.
0: Hori da, hori da.
1: Hori da.
0: Hori da. Ba, bueno, Arantxa, mi esker zuri.
1: Bai.
0: Ba, denboraldi honetan gurean izateagatik, zebrabidea elkarrekin gurutzatzeagatik, eta ba, bueno, uda ona izan, eta izango dugu, elkarren berri. Bueno, segurazki joango gara zure gana edo EHZ-etan zuden bitartian, eh?
1: Ostiralean, eh? Oitera zio dugu, handik dela zuzenean zebrabidea.
0: Hori da, hori da.
1: Untxa, gure etzat behintzat osila arte, eta beste entzat, entzulentzat, entzun arte, kus arte.
0: Hori da, agur.

0: Naiz irratia.
1: Ego ardean dagizuela guztioi Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak egin diarrera.
2: Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko gonbita eginez, galderak eginez eta harritzen utziz. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuagoa da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Ezagutza elkarrizketan sortzen da, galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera.
1: Miren, Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrekuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo guardion.
3: Kaixo guardion. Galderak egitea bizidugun garaian funtsezkoa da desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela, eroso gaude, irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrastori gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitean zutea ezinbestekoa da. Kutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan ezagutza bizitzeko enjustu pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartza ezinbesteko pentsatzen dugulako. Ordan egun hauetan formatu hauekin ari gara eragiten, baina bueno, esango nuke jakin gura edo jakiteko naia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula. Denok izan behar dugun zerbait. Esango nuke entzun dugula askotan eragile askorekin ere bagaudelako eta hori ere aipatzen delako, ez? Txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, pues azkenean tresna ematen moduan delako eta piztuta mantentzeak, nolabait ere gizakitu egiten gaituela ere entzun dugu gaurko hitzaldian adibidez. Horran guk hori aldarrikatu nahi dugu, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta gurutzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko. Zerbait luze bezala planteatzen dugu. Denongan astindu nahi dugu jakin mina eta egia da egin ditugun saiotan deigarria da eta polita da ohartzea. Denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak detektatu eta daukagu, baina bat eta besteari galdetzerakoan ez izlari bakarri, baizik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasarietan, ostras ba, nik uste nuen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot eta nire ere astindu du pixkat, ez? Orduan, gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela. Atenea bada, Kutxa Fundazioak hemen Tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura, eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa, ez? Eta disiplin artekotasunetik ere eragin egun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, fokua jartzeko ere hemengo eragileekin ezagutzari eta erabilera egiteko markatu bai, urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean, eta gero ere badaukagu jakinbidea izenekoa, ba, hain justu jakinbina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira, eta gero, bueno, programazioa datorriko da, ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, ba, Gipuzkoa argizartzera pentsatzen dugu, Gipuzkoa argizartaren zat pentsatzen dugu zerbait delako baina hondi batean.

Mikel eta Laboa. Amabigarren atala. 1985.

Mikel eta Marisol, kantaldia hasi baino ordu batzuk lehenago iritsi ohi ziren. Teknikariak muntaketa lanak nahiko aurreratuta zituztenean. Mikelek ogitarteko txiki bat jaten zuen, ardo batekin lagunduta. Gero, kafesne batedan eta optalidon pare bat hartzen zuen. Botika hori garai hartan oso edatua zegoen etxeko andre errespetagarrien artean, bere eragin bizigarriagatik. Mikelek zera esaten zuen. Hainbesteko misterioa darabilgu optalidonarekin ez daki zer pentsatuko duten hartzen dudala. Gerora, optalidonari, barbiturikoak endu bazioten ere, Mikelek egiaztatu zuen lehen bezain ondo funtzionatzen ziola. Ekipoak instalatzen zituzten bitartean, pasiera

1985ko otsailean Donibane Lohizunen kontzertua eman eta hurrengo egunean Mikel odola botatzen hasi zen ahotik eta ospitaleratu egin zuten. Antza gaztetan izan zuen biriketako gaixotasunaren ondorio zen. Gaixotasunak bi hamarkada baino gehiagoz Mikelen gorputzaz ahaztuta egon zela zirudienak protagonismoa aldarrikatu zuen berriz haren bizitzan. Alta eman ziotenean, hiru hilabete zeten zituen kontratatutako emanaldi guztiak. Sustuaren ustean, atxeden hartuta, Mikel eta Marisol grina indarberritu eta biziak hartu zituen bat batean.

Maiatzean agertu zen berriro jendaurrean, Gasteizko printzipal antzokian. Eszenatokian agerikoa zen ez zegoela ohi bezain solte. Beharbada, beldurra zebilen oraindik. Marisol bera bai behintzat. Ekipajean beti zeramatzaten odoljarioa etetea albidetu behar zion botika. Berriz gertatuz gero. Urrengo kontzertuetan baina, Mikelek sasoi betean zirudien.

1985 hartako irailean LP berri baten grabaketa hasi zuten, Lasarteko Elkarren estudioan. Arratsaldez lan egiten zuten, 6etatik aurrera gaueko ordu txikiak arte. Jean Foca, soinu ingeniari sonatua izan zen grabaketaren arduraduna. Diskoaren titulua

Orduan sartu ziren taldean kide egonkor gisa Eduardo Salvador, gitarra akustiko basu eta txirula jotzaile, eta Jesus Hartze, Mikelen ustetan txalapartaren maisu paregabea. Gainera, bere kezkak eta sormen gaitasunak txalapartarekin bide berriak bilatzera bultzatzen zuten.

Uda hartan Mikelen ama Estefania gaixotu egin zen. Kontzertu batetik bueltan bizitan joan zitzaizkion. Bi gitarra kaldean zeramatzaten, inoiz ez zituzten kotxean uzten, oso zainduta egon arren. Amak ez zuen inoiz agertoki batean ikusi, eta txori-atxori kantatzeko eskatu zion. Mikelek, urduri, gitarra zorrotik atera eta bestu egin zion. Uztailaren 12an hil egin zen. Mikel oso lagunkoia eta oso ezaguna zenez, beti egiten zuen topo honekin edo arekin, eta ondorioz batzuetan gehiegi edaten zuen. Bere osasun txarragatik, alkohol

gabeko erregimen zorrotza egin behar izan zuen luzaroan. Huts egin gabe bete zuena, baina zuzenean kantatzeko pasioak bultzatu zuen gehien bat bere burua zaintzera. Prestakuntza fisiko eta mentalak, eta emanaldietan mailari eusteko beharrezko zuen sasoi orokorrona ziurtatu beharrak, saiestarazten zizkion gehiegikeriak. Mikelek denbora zeraman Atxagaren eta Sarrionaindiaren testuak lantzen. Atxaga Etiopia liburuarekin ezagutu zuen, zeinak egundoko zirrara sortu zion. Etiopia euskal kultura gure mugetatik urrun eraman zuen boom itzela izan zen. Harremana Bernardorekin aparta izan zen, eta bikote biek elkarrekin gozatu zuten. Lizardi eta gero Atxagaren testu batekin egin zuen bigarren abestia Galderak izan zen. Eta bi musika desberdin ere sortu zizkion. Atxagaren 37 Galdera mugaz bestaldean dudan kontaktu bakarrari izeneko poemaren pasarteekin pieza bat konposatu zuen. Taldearekin batera serio asko interpretatzen ikustean, zertxobait deskolokatuta uzten zintuena.

Sarri una indiarekin aldiz, ezinezkoa izan zen harreman pertsonala izatea, arrazoi nabarmenengatik, espetxetik ies eginda herrialdetik kanpo zegoelako. Hala ere, egun batean, Sarriren kuaderno bat iritsi zitzaion, eskuz idatzia eta 16 olerkiz osatua. Dudarik gabe, egilearen oparia zen.

Urte hartan, San Miguel patronatuko kontsulta itxi zuten eta beste lanpostu bat eskaini zioten mediku jarraiz esan. Mikelek 51 urterekin medikuntza ustea eta bere jardun osoa musikari eskaintzea erabaki zuen. 1987ko apirilean, Gernikako bombardaketaren 50. urteurrenean, kontzertu bat antolatu zuten Herri Bizkaitarrean. Benitok eta Mikelek norbere taldearekin hartu zuten parte. Egunkari bateko kronikak honela kontatu zuen. 2000 lagunek goraino bete zuten pilotalekua, eta 1000 baino gehiago kanpoan geratu ziren, ikuskizuna bideopantaia erraldoi batean ikusten. Gaueko 11:00 bombardaketaren oroimenezko hots izugarriak entzun ondoren, frontoiko fokuak itzali egin ziren eta ikuslek pizturiko 100 zugarrek eremu argiztatu zuten. Orduan hasi zen Benito Lertxundiren emanaldia.

0: Eusko opariak dakarzki zuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak, geldirik dauden burni oletako mailu eta uskoak, mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizonak. Esku eta begiak garbi, begiak malko, biragoka eta zikin, mendiari behera ieskakaietara, gari eta hoi albila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet. Espainieratutako bizkain mehatzetako burunia. Anai arrebak, aditzen.
1: Ark amaitutakoan, Mikel Labo agertu zen oholtzan eta bertaratuek isil-isilik entzun zuten haren kontzertua. Zenbait lelo kantatzeko bakarrik ireki zuten ahoa. Ikuskizuneko, une gorena goizaldeko ordu bat aldera izan zen, bere gitarrarekin Gernikaren lehenengo notak jotzen hasi zenean. Albo batean, Sumetaren txoriak proiektatzen ziren, batzuetan mehatxagarri eta beste batzuetan askatasun ikur gisa. Mikelek modu ikusgarrian kantatu zuen, bere birikei beldurrik izan gabe.

amaieran, ikusleetako batzuek aika mutilen akordeak txistuka jos lagundu zioten. Ura izan zen, Gernika zuzenean abesteko gai sentitu zen azken aldietako bat. Biharamunean, estatu osotik etorritako gehi bat hegazkinek, gerra hegazkin naziek menderdi lehenago Gernika bombardatzeko egindako ibilbide bere egin zuten, baina munizioaren ordez, 900 sorta krabelin gorri eta zuri jaurti zituzten.

1986tik 1988ra Mikelek eta bere taldeak kontzertu asko eman zituzten Euskal Herrian. Atzerrian lan egiteko eskaerei muzin eginda. Mikelentzat oso nekagarriak izango zirelako fizikoki. Josu Xavier Larrinagak Barakaldon eskaini zuten kantaldian egon zenak hauxe kontatzen du. Igande arratsaldea zen eta adin guztietako pertsonak geundenan bilduta, nahiko pilatuta. Laboa, bere lekeitioetako bat abesten ari zela, amaren besoetan zegoen haurtxo bat negarrez hasi zen. Xuxurlaka kantu eta jolas fonetikoekiko erantzuntzat jositezken soinuak egiten. Mikel Laboak, ahots improvisaziozko elkarrizketa hasi zuen aurrarekin. Eta lortu zuen komunikazio mailak, argi eta garbi utzi zigun, une artistiko errepika ezina bizitzen ari ginela.

Abesti gozo hau, 19. mendeko Elizanburu bertsolariaren olerki batean oinarritua, ikaragarri gustatzen zitzaien Mikeli eta Marisoli. Baina hain zen tristea, emazteak zuzenekoetan ez kantatzeko eskatu zion.

1989an disko berria grabatu zuen, Amabi. Kritikak oso harrera ona egin zion, ona hemen erakusgarri bat. Bere azken diskoak, Amabi izenburu soia duenak, tentsioaren eta xamurtasunaren arteko nahasketa dakar berriro gogora. Kulturaren sustraiekiko, austuraren eta leialtasunaren arteko nahasketa hura. Laboak haien muinari eutxita transmititzen duena. Mikelek musika konposatu ondoren atxagari hitzak sortzeko eskatu zion. Hark buruan ideiaren bat ote zuen galdetu eta Mikelen erantzuna izan zen, hitzaldi batean entzuna zion esaldi bat asko gustatu zitzaiola. Itxulapikoa bezala hausten den bihotzari buruzkoa. Bernardo Atxagak Eskozian zegoela amaitu zuen poema, Obabakoak bukatu bitartean.

Bernardo Atxagak, un basko txeroki kuenta su vida izenburua zeraman artikulua argitaratu zuen El País egunkarian. Ona hemen pasarte bat. Izaki ikustezinak ginen, 60ko hamarkadan desagertutzat jo gintuzten izakiak. Orduan haurtzaroan geundenok, eskola oso arraroetara joaten ginen, antxe geunden. Geure hizkuntza, geografia eta historia berezia genituen, baina estatuko irakaskuntza planek ez gintuzten ikusi nahi. Euskaldunia elebakarra baginen ere, ikasgelatan, euskara hitz egitea edo entzutea imagina ezina zen. Gertatzen zenean, nahi gabe izaten zen, ekintza erreflexuren baten ondorioz, eta maixuak, ikasmai azpian kaka egin izan bagenu bezala begiratzen zigun.

artikulu hori izan zuen Mikelek abia puntu Txeroki konposatzeko, diskoko azken pieza. Doinu nagusiaren atzean, dantza indiarren grabazioak, Lekeition eta Zuberoan egindako beste batzuekin batera.

Madrilen kontzertu bat ematera gonbidatu zituztenean, Mikele pentsatu zuen interesgarria izango litzatekeela esatari batek abestien hitzen zenbait pasarte gaztelaniaz irakurtzea. Publikoak agertokian gertatzen zena hobetu ulertzeko. Orduan egin zuten hori aurreneko aldiz, eta gerora beste emanaldi batzuetan errepikatu zuen. Euskal Herritik kanpo beti. Kontzertura oso jende gutxi agertu zen, eta edabideek ez zuten inolako aipamenik egin, naiz eta aurretik bazirudien interesa zutela. Aurreko gunean, etak atentatu egin zuen Donostian, eta dirudienez, horixe izan zen funtsezko arrazoia. Mikelen krisialdi fisikoak, odol jario eta guzti errepikatu egin ziren. Hasieran neguan bakarrik izaten zituen, baina gero urte osora edatu ziren. Hainbat kontzertu bertan bera utzi behar izan zituen, eta beste behin ezin egona nagusitu zen haien bizitzan. Marisolek, adarra jotzeko, hepatitisak jota bajan egon zenekoa gogoratu eizion, ohean eman behar izan zuen bolada. Bi aurrak koinatu koinataren artean banatu behar izan zituzten, eta Mikel gaixoa zaintzea sarduratu zen. Liburu aparta oparitu zion, Trotskiren biografia, entretenituta egon zedin, Marisol irakurla amorratua baitzen, eta jateko orduan huts egin gabe igotzen zion, erretilu aratz batean janaria bikain prestatuta. Arik eta behin, etxean bakarrik zegoela, Marisol sukaldean sartu zen arte. Jainko maitea, zer zen ura. Ia ziplo erori zen. Ontzi guztiak, ontzizikin guztiak, bata bestearen gainean pilatuta. Dirudienez, Mikelek erretilu aratza logelara igotzeko behar zuena besterik ez zuen garbitzen. Marisolek, txintik ez esatea erabaki, logelara ziztu bizian igo, ohean sartu eta baja hartaz gozatu zuen. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Egun honen zuleok, goizeko seiak dira, ekainak 25 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bizkaiko Foru Aldundiak defendatu egin du Urdaibairi buruz EAJ-ak eta PSek aurkeztu duten lege proposamena. Aldundiaren arabera, aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridikoa ematen dute. Bestalde, Egiarizor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da asteazken honetan Gasteizen estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazioa emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Eta ekonomia eta lan gatazken arloan, esango dugu iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko arrotxapea auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu duela bertako greba batzordeak 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte.

0: Eta armagintzaren eta multinazionalen interesen araberako industriak enpleguaren galera eta prekarizazioa areagotu dituela salatu du LAB sindikatuak. Sindikatuko Industria Federazio Kordeladunak, Chris Getek, industria enplegua berantz egiten ari dela adierazi du.
1: Euskal Herrian industria behar da, bai, baina ez edozein industria. Enplegu duina, kontrol publikoa eta etorkizun sozial eta ekologikoa bermatuko duen industria politika behar dugu. Transizio ekosoziala erdigunean jarriko duen industria politika behar dugu. Enpleguari eutzi errotzea eta...
0: Eta esango dugu ere, zaldu ondoko zutea kontrolpean hartzeko lanek aurrera jarraitzen dutela eta operatiboa indartu egin dutela asteazken honetako eguerdian. Une honetan, hiru helikoptero eta bi ur hegazkin ari dira lanean, Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Euskal Herritik kanpo, aipatuko dugu ere, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak onartu egin duela PSOE-re lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutakoa argitzeko. Eta Ameriketako Estatu Batuekin adostutako memoranduma Washingtonen porrot gisa ulertzen du Iranek, baina Donald Trumpek akordioa berinterpretatzen eta presioa areagotzen jarraitzen du Teherani eskakizun gehiago egiteko, besteak beste Hormuzeko pasartearen ikuskapen nuklearraren eta izoztutako funtsen inguruan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakin da, orain bai Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
3: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna Ipar Mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baititezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean, 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz, 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz, 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Bizkaiko Foru Aldundiak defendatu egin du Urdaibairi buruz EAJ-ak eta PSEk aurkeztu duten lege proposamena. Aldundiaren arabera aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridikoa ematen dute. Bizkaiko Natur Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatu Arantza Atutxak azaldu duenez, Urdaibairen antolamenduari buruzko eskumen nagusia Eusko Jaurlaritzarena da, hala ere Aldundiak bere gain hartzen ditu natura guneen kudeaketa, mendiak, eiza eta nekazaritzarekin lotutako jardurak. Atutxaren esanetan, lege proposamenak ez du formalki babes araubidea aldatzen, baina gaur egun kontrolik gabe egiten diren erabilera batzuk arautu nahi ditu, tartean aisialdiko eta kirol nautikoetarako azpiegitura batzuk. Bestalde, Elkarrekin taldeak kritikatu egin du ekimena, Ricardo Bakero batzarkidearen ustez proposamenak proposamenak Urdaibairen babes maila nabarmen ahultzen du eta motor bidezkontziei ateak irekitzen dizkie estuarioaren barruko gune sentikorretan. Bien bitartean, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du Gasteizko Legebiltzarrak onartzen duen araudia beteko duela eta Urdaibaiko kontserbazio eta leneratze lanetan laguntzen jarraituko duela.
2: Eguraldia eta trafikoa...

Eta aurrera jarraitu, Zegiari Zor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu ostean asteazken honetan Gasteizen estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta reparazioa emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatu du. Fundazioaren arabera, gaur egungo araudiak milaka biktima kanpoan utzi ditu, salatu dutenez eskaerak aurkezteko epeak motzegiak izan ziren eta legearen inguruko informazioa ezen behar bezala zabaldu, ondorioz pertsona askok ezin izan zuten aitortza eskatu. Fundazioak bi eskaera nagusi egin dizkio Legebiltzarrari, alde batetik eskaerak aurkezteko epe berri bat irekitzea eta bestetik legea aldatzea biktima guztiak aitortzeko aukera emango duen tresna integral bihur dadin. Egiari Zorren arabera, legeak 1960-tik gaur egunera arteko kasuak jaso beharko lituzke. Gogorarazi dute orain arte 400 pertsona baino ez direla ofizialki aitortu, baina torturaren inguruko txostenek 4000 kasu baino gehiago dokumentatu dituztela. Fundazioak adierazi du lanean jarraituko duela biktima guztiek aitortza eta erreparazioa jaso arte.

0: Eta ekonomia eta langatazken arloan aipatuko dugu iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko arrotxapea auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu duela bertako greba batzordeak 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte. Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz. Grebatik hilabete batzuk igarota heldu dira isunak, ziurtatu dutenez horietako askok informazio faltsua dute eta salaketan aipatutako unean bertan ez zegoen jendea akusatzen dute. Isun hauei aurre egiteko diru bilketa kanpaina abiatu dute. Eta armagintzaren eta multinazionalen interesen araberako industriak enpleguaren galera eta prekarizazioa areagotu dituela salatu du LAB sindikatuak. Zentraleko Industria Federazioko arduraduna Chris Getek industria enplegua berantz egiten ari dela adierazi du.
1: Euskal Herrian industria behar da, bai, baina ez edozein industria. Enplegu duina, kontrol publikoa eta etorkizun sozial eta ekologikoa bermatuko duen industria politika behar dugu. Transizio ekosoziala erdigunean jarriko duen industria politika behar dugu.
0: Egungo testu inguruan industria berrindartzeko aukera estrategiko gisa armagintza sustatzen ari dela ere salatu du LABek, izan ere azaldu duenez, euren jarduna industria zibilera bideratu duten enpresak industria militarrerantzko trantsizioa egiten ari dira laguntza publikoen bidez. Egoera irauli alizateko trantsizio industriala planifikatzea duxe de LABek, bestetik diru publikoari baldintzak ezarri nahi dizkio sindikatuak.
1: Enplegoari eutzi errotzea eta inbertsio produktiboa bermatu.
0: Langileen parte hartzean ditzeri ere eman diote garrantzia, sindikatuaren iritziz, ezinbestekoa da, beren lanpostuan trantsizio ekologikoaren eragina izango dutenek, ekoizpen eraldaketa horien norabideari buruz eztabaidatzeko eta erabakitzeko gaitasuna izatea. Azkenik, trantsizio ekosozialerako industria politika garatzeko beharra nabarmendu dute.
1: Trantsizio justua bermatzeko, enplegua defendatu, birkualifikatu eta banatzeko mekanismo eraginkorrak behar dira.
0: Eta ekonomia gaiak alde batera utzita, zaldu ondoko sutea kontrolpen hartzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta operatiboa indartu egin dute asteazken eguerdian. Atzoko egunean hiru helikoptero eta bi urregazkin izan ziren lanean Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Sutea astearte goizaldean piztu zen Galarreta mendiaren goialdean eta bertara iristeko zailtasunak naiz azken egunetako bero handiak itzaltze lanak zailtzen ari dira. Aireko baliabideen artean Zaragozatik iritsitako foka motako hidroegazkin bat dago lurrean berriz 51 lagun ari dira lanean, tartean Arabako suhiltzaileak eta Arabako zein Soriako baso brigadetako kideak, gainera Bizkaiko eta Gipuzkoako baliabideak ere eskatu dituzte laguntza lanetarako. Arabako Foru Aldundiaren arabera lehentasuna sutearen perimetroa iztea da. Sutea piztuen ere muabera da asteburuan tximista batek eragindako sute txiki bat izan zen lekua. Suhiltzaileek orduan sua itzaltzea lortu zuten, baina azken ordu eta sugarrak berriz ere indartu egin dira. Bero boladaren eraginez azken egunotan hainbat sute izan dira Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, Maineru, Kaparroso eta Paternain inguruan. Eta Euskal Herritik arago, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak onartu du PSOE lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldiberean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutakoa argitzeko.
2: Diputatuen kongresuan egindako ageraldian, azken hilabeteotan PSOEren inguruan zabaldutako ikerketa judizialez mintzatu da Sánchez. Lehen eta behin alderdiko zenbait kargu oiren inguruko ustelkeria ikerketa aipatu ditu, tartean José Luis Ábalos eta Santos Cerdán.
3: En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio.
2: Presidentearen esanetan, ez da ziurgabetasunerako tarterik egon behar eta errudunek ondorioak ordaindu beharko dituzte.
3: Hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama. Sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas.
2: Bigarrenik, José Luis Rodríguez Zapateroren inguruko informazioak izan ditu izpide. Sánchezek bere konfiantza osoa adierazi dio Espainiako gobernuko presidente ohiari eta ukatu egin du Plus Ultra airelinearen mesede traturik eman zitzaionik pandemiaren garaian.
3: Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno. Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece.
2: Hirugarrenik bere familiaren aurkako auziak aipatu ditu bere emazte Begoña Gomez eta anaia ikerketapean daudela gogoratuz. Salaketak oinarri gabeak direla defendatu du eta kasu horiek gezurrek eta zurrumurruek elikatutako kanpaina baten parte direla adierazi du.
3: Cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Afectan a personas que quiero y porque sé que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en tres compases. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después, presentan las denuncias, organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales con demasiada frecuencia se prolongan durante años.
2: Amaitzeko, Sánchezek justiziaren ganduen konfiantza berretsi du eta Peperi eta Boxi egotzi die gobernua etengabe seinalatzea, euren alderdiek ere hainbat auzi judizial zabalik dituzten bitartean. Bere hitzetan egoera honen aurrean, galdera ez da gobernuan jarraitu behar duten ala ez, baizik eta nola ez duten jarraituko.
3: En el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe en el que solamente hay dos partidos que bajan, y son los que están interactuando en este debate, el Partido Popular y el partido del señor Abascal. Ese es el nivel de compromiso con la integridad de sus propias organizaciones.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak entzuleok hau esan da, goizeko seiterdietan albisten laburpen bat izango duzue, eta goizeko zazpiretatik aurrera albistegi berri bat, hemen Naiz Irratian, gero arte.
4: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
0: Ekainaren 18a autismoaren arrotasunaren eguna izan zen, autismo duten pertsonen identitatea, aniztasuna eta ekarpena aldarrikatzeko egun garrantzitsua. Gero eta gehiago hitz egiten da autismoaz, baina oraindik ere estereotipo eta aurre iritzi ugari daude gizartean.
2: Gautena elkarteak urteak daramatza autismoaren inguruko kontzientziazioan, laguntzan eta eskubideen defentsan lanean, eta horren adibide da apirilean autismoaren nazioarteko egunaren arira antolatutako urdinduz martxa ere. Gai horien inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaurkoan Ibai Zulaika Gautenako komunikazio arduraduna, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, lehenik eta behin galdetu behar dizut, zer da autismoaren arrotasunaren eguna zehazki eta zer aldarrikatu nahi da egun horren bidez?
5: Bueno, ba, urtietan autismo, bueno, pertsona autista izatea, ez? Autismo izatea, ba, askotan eskutatu inizan da, ez? Eta batzutan, ba, inkluso lotxa sentitu alizan deu, eta noski ez da hori aproposena, ez? Eta hori ez luke izan berko inoiz. Eta, ba, horrexiatzi, ba, ba, bueno, arro sentitu bergea, ez? Autista izateaz, eta gure ezaugarrik eta gure izateko mundua ikuseko modua, pertsona hauen modua, ba, bueno, galdendu goraipatu eta balorean jarri. Hori, hori izango litzake bai.
2: Azken urtetan gero eta gehiago entzuten dugu neuroaniztasuna kontzeptua. Zer esan nahi dut zergatik da garrantzitsua autismoa hitz egiterako orduan?
5: Bueno, ba, aniztasuna taz hitz egiten dugu asko, ez? Autismoaren espektroa da, bai? Eta horrek esan nahi du autista asko daudela, bai? Ez dago autismo bakarra. Askotan esaten duguna da, pertsona autista bat ezagutzen badegu, pertsona hori ezagutzen degula, ez autismoa berozotasunean, bai? Uh-huh. Aniztasun hortatik abiatu berga, horregatik espektro bat eta zitzeiten dugu, bai? Uh-huh. Ezaugarri aman komunak izan ditzaketela, noski, eta horregatik, ba, bueno, zelkatzen dira, ez? Trastorno espektro autista barruan, baina, bakoitzak bere berezitasunak, indarguneak, bueno, erronkak ditu, bai?
2: Erronkak aipatzen zenituen, zure ustez zein dira gaur egun oraindik gizartean zabalen dauden mito edo aurreiritzi nagusiak autismoaren inguruan?
5: Mito asko daude. Nik uste azken denboraldian, azken urteetan esperantza dakat mitoiek pixkat hausten egote ari gehala, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ba, oso zabalduta egonda urteetan, urte mordotan, ba, bakunak, ez? Bakunak sortu dutela autismoa, eta, bueno, ba, noski ikerketek diote hori ez dela horrela. Ba, hori, ba, empatia eza, hori autismoa duten pertsonek dutena, eta ez da horrela, ba, beste mundua beste modu batea ikusteko, ez? Eta batzutan, beste pertsonen, bueno, ba, espresiok, osentimenduk, oegoerak ulertzeko eta interpretatzeko beste sistema bat dute, ez? Mm-hmm. Baina horrek ez du esan nahi, empatia ez dutenik sentitzen, bai? Mm-hmm. Batzutan, beste sentimenduak ulertzeko zailtasun erronka gehiago izan ditzakete, baina empatia noski izan dezaketela, ez? Mm-hmm. Eta hori oso zabalduta egon den mito bat izan da baita ere. Bai, horieko da...
2: Mm-hmm. Bai, azpimarratzekoak pixka bat horiek.
5: Bai, baina mordo alde. Bai. Eta horretan lanean jarretu berde horiek hausteko noski.
2: Mm-hmm. Bai, horren inguruan, gautenak urte luzez egindu lan Gipuzkoan, zein da gaur egun erakundaren eginkizun nagusia, eta batez ere zein zerbitzu eskaintzen dituzue?
5: Bueno, ba, gautenan eginkizun nagusia bi aldetan nabarmendu ditzazkegu, ez? Alde batetik zerbitzu espezifikoak eskaintzea autismo duten pertsonei eta beraien familiei, bai? Eta bestetik, ba, gizartean sentsibilizatzea, bai? Eta gizarteak bere horretan eskenializatea behin zerbitzuak egokituta pertsona eta familia hauei, bai? Hori izan beharko lukela azken helburua. Mm-hmm. Ze, bueno, ba, gizartean gizarteko partea guztiok eta zerbitzuk eta ba errekurtso baliabideek egokituta beharko lukete denei erantzuna emateko, bai? Mm-hmm. Eta horta lanean gabiltza, bai? Aurrera pausoak emanez. Eta aldi berean, ba, behar duten pertsonei, zerbitzu espezifikoak behar duten pertsonei, ba, horiek eskaintzen dizkiegu, ez? Txikiak direnetik, ba, diagnostiko eta eskuartze zerbitzu osoa daukau, bai? Bueno, ba, garapena eta bertan garapen urte horietan laguntzea eskintzeko, bai? Eta gero eskuntza mailan ere gelagonkorra ditugu, bai, ba, premia handia dituzten pertsonei, ba, bueno, eskuntza zerbitzu espezifikoak eskaintzeko, bai, gelagonkorren bitartez, non gure profesionalek esku hartze zuzen egiten duten, ez, bereekin, gela txiki batzu, bost ikaslekoak, bai, mm-hmm. Eta profesional espezializatuekin, gautenako profesionalak dira, lasitzaileek, irakaslek, eta bar. Bai, eta gero, ba, helduak diren baita ere eskaintzen diegu laguntza, bai, eguneko zentroen bidez, eta etxibizitza zerbitzuen bidez, eta guzti hori, ba, guzti hori lotzen duen beste zerbitzua izan dugula izan genezake, ez? Familientzako arloa, familientzako laguntza zerbitzu izango litzakena, eta guzti hori uztartzeaz, bueno, arduratzen dena, eta baita gizartean inpaktu bat sortzeaz. Hori esan tenizun bigarren alderdi hori misioan, gure misioan bigarren alderdi hori egiteaz arduratzen dena, bai?
2: Hor, hiru kontu garantitxoa ipate dituzu, familiak, bueno, aurrak eta helduak, lehenik eta behin, galdetunen izun, hezkuntzaren esparruan, ez dakit ikusten duzuen aurrera pausoak eman direla, ez dakit hori esan daitekeen, edo, bueno, zein diren oraindik hobetu beharreko alderdiak?
5: Ba, hori hezkuntza arduradunako beto erantzunalko luke, baina nik uste bidea badagola egiteko. Badira beste hainbat zerbitzu espezifiko publiko, ez? Eskaintzen dianak azken urteetan, eta bueno, ba, beharrak dituzten pertsone ikaslei kasuntan erantzuteko baliagarriak direnak, bai? Eta gautenan, ba, bueno, barrura pausuak noski daudela egiteko, baina hortan gaude, adibidez, ba, gelen egiturak eta estrukturazio berriak eginez, ba, erantzun, bueno, ba, ikaslei laguntza pertsonalizatuagoa emateko, bai, eta zenbat egoerei erantzun egokiagoa emateko, eta hor baditugu, ba, bueno, langile eta perfil profesional berria gautena esaterako, ba, horretan laguntzen dutena, ez, eta beti, ba, hobetzeko asmotan eta erantzun gero eta pertsonalizatuago emateko.
2: Eta helduen kasuan adibidez, lan munduan, aisialdian edo, bueno, bizitza independentean zein dira erronka nagusiak aurre egun?
5: Ba, erronka nagusiak, ba, aisialdian erronka ugari daude, ez? Eta gizartetik eskaintzen dien zerbitzuak egokituak egotia. Bai, ba, bueno, aniztasun funtzionalen guztioni erantzuna emateko. Aurre pausoak badaude, badaude, ba, udaletxeik eta udalerrik, ba, bueno, ba, plaza, zenbait plaza dituztena pertsona bentzat, autismo duten pertsona eta beste desgaitasunen bat duten pertsonentza zuzendua. Baina, bueno, badira, oraindik aurrera pauso handiak emateko horregatik guk, ba, zerbitzu espezifikoak eskaintzen ditugu baita arlo honetan, ez? Aisialdiko ekintza espezifikoak, bueno, ba, garatzen ditugu, ba, familia eta pertsona hauei, bueno, eskaintzeko, ez? Abagune bat eskaintzeko eta denbora libreaz gozatzeko besteak, bezala.
2: Apiriaren biaren arira antolatu zenuten urdinduz martxa, ez da lehen urtea urdinduz martxa antolatzen duzuena, nolako balorazio egiten duzu aurtengo edizioaz?
5: Ba, oso ona, oso ona. Itxi dugu edizioa eta balorazioa Donostian egin genuen urdinduz martxa, bai, dela, bueno, autismo ikusgai egiteko sentsibilizazio martxa bat, eta balorazio oso ona, bere, bueno, ba, aulezkekin eta indargunekin, beti hobetzeko asmoz, baina balorazio oso ona, jendea oso gustora, bueno, ba, egualdeak ere errespetatu zigun, eta ba oso ekintza ekimen garrantzitsua guretzat eta gure familientzat, ze gizartea sentsibilizatzeaz gain, ikusgai egite autismoa eta familien erletatea, ba, badalako topagune bat, bai, profesional eta familien arteko topagune nagusia, bai, otenan topagune nagusia urtekoa. Orduan hori ere oso garrantzitsua da mantentzea, eta, bueno, ba, sentitzea, ez, familiek sentitu daitezen talde, elkarte baten partez, azken finen, gautenan familia elkarte bada. Eta hori mantendu behar dugu, sustatu, eta familiek parte izaten jarraitu behar dute, eta horrela sentitu behar dute, ez? Eta urdinduz martxa hortako, ba, aukera paregabea da.
2: Komunikazioaren ikuspegitik zu gautenako komunikazio arduraduna zara, ni ere komunikazio mundutik nator. Ez dakit, nola hitz egin beharko genuke autismoaz, batez ere edabideetan, eta zer da saihestu beharko genukena?
5: Ba, askotan, ez hitz egitea, saiatu berga ez hitz egiten beti alde negatiboaz, esango nuke, bai? Urteetan bada beti ahuleziei buruz eta zailtasunei buruz hitz egiten dugu askotan, eta jo, ba indarrean jarri baien hori, ba, indarguneak eta aukerak eta, bueno, ba hori garrantzitsua izango litzake, ez? Baien ba logros, ez? Baiek pertsona asko lortzen dituzte, bueno, ba erronka handik, ez? Edota txiki, baina bueno, badira la pertsona autista asko gauza asko egiten. Eta hori garrantzian jartzea izango litzake importanteena. Eta gero terminologiari dagokionez, ba, azken dutetan baita ere autismo duten pertsonak esaten genuen, ez? Eta, bueno, ba, pertsona autista asko keskualtzatu zuten esan, ez, bueno, ez ni autista bezala sentitzen naiz, ez? Eta ez esan bakarrik autismo duten pertsona, bezik eta ni pertsona autista bat bezala aurkezten naiz munduan aurrian, bai? Orduan hori, baita ere, sartu gure hizkuntza eta hitz egiteko moduan, bai? Eta pertsona autistei buruz hitz egiteko hitz egitea, ba, ez litzateke gaizki ongo gaur egun, ez? Zango nuke ez da, gaizki eso norberak bere burua nahi duen bezala aurkezten du, bai? Mm-hmm. Eta gu gure aldetik, erabide edo elkarte modura, ba, bueno, biak ustartzea, bi formak, bi moduak ustartzea egoki izan litzake.
2: Mm-hmm. Eta etorkizunera begira, zein dira Gautenaren erronka edo helburu nagusiak datozen hilabete edo urtetarako?
5: Ba, datoz urtetarako, bueno, erronka ugaria dira, baina behar bada galen du genezaken bat, ba, esate prozesuan dauden pertsonei arreta ematea, bai? Mm-hmm. Gauten hain dela berritan urte sortu zen, eta gaur egun, ba, lehen pertsonariek zartze prozesu batean zartzen ari dira, bai? Eta, bueno, ba, ez dago ikerketa maila handi bat autismoak eta nola eragin dezakeen zartze prozesu honetan, eta bueno, horretan ari gea, beste hainbete elkartekin lanean, ez? Hori ba, ikusteko, ez? Eta aldi berean horrei erantzun bat emateko, ez? Gurekin bizi diren pertsona asko, ba hori, prozesu honetan daude, bizan etapa aldi honetan, eta zerbitzok egokitu behar ditugu, bai? Ez agutzen genituen bezala, bai erantzun egokiago bat emateko. Eta horretan gaude, ba, bueno, hori izan den bezala, beste hainbat erakunde eta administrazioen lanean, ba, erantzuna kalik eta espezifikoen eta egokienak izateko.
2: Ba, Ibai Zulaika, Gautenako komunikazio arduraduna, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik, eta autismoari ikusgarritasun hau emateagatik, mila esker.
5: Zuei, mila esker.
4: Naiz Irratia.

Egunon entzuleok, goizeko seiterdiak dira ekainako 25 osteguna eta naiz irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bizkaiko Foru Aldundiak defendatu egin du Urdaibairi buruz EAJ-ak eta PSek aurkeztu duten lege proposamena. Aldundiaren arabera, aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridikoa ematen dute. Bizkaiko Natur Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatu Arantza Atutxak azaldu duenez, Urdaibairen antolamenduari buruzko eskumen nagusia Eusko Jaurlaritzarena da. Hala ere, Aldundiak bere gain hartzen ditu natura guneen kudeak eta mendiak, Eiza eta Nekazaritzarekin lotutako jardurak. Atutxaren esanetan, lege proposamenak ez du formalki babes araubidea aldatzen, baina gaur egun kontrolik gabe egiten diren erabilera batzuk arautu nahi ditu, tartean aisialdiko eta kirol nautikoetarako azpiegitura batzuk. Eta aipatuko dugu ere, Egiari Zor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu dela asteazken honetan Gasteizen estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazioa emateko indarrean dagoen

Ora, heltzen diren isunak jaso dituzte. Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz.

Eta aipatuko dugu ere armagintzaren eta multinazionalen interesen araberako industriak enpleguaren galera eta prekarizazioa areagotu dituela salatu duela Lab Sindikatuak. Zentraleko Industria Federazioko arduradunak Chris Hetek industria enplegua berantz egiten ari dela ziurtatu du. Bestelakoekin aurrera eginez, Zalduondoko sutea kontrolpen hartzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta operatiboa indartu egin dute. Asteazken eguerdi horretan, hiru helikoptero eta bi urre gazkin ibili dira lanean Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Eta gure mugetatik harago, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak onartu egin du PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutakoa argitzeko. Eta Ameriketako estatu batuekin adostutako memoranduma Washingtonen porrot gisa ulertzen du Iranek, baina Donald Trumpek akordioa berrinterpretatzen eta presioa areagotzen jarraitzen du. Terani eskakizun gehiago egiteko, besteak beste, Hormuzeko pasartearen ikuskapen nuklearraren eta izoztutako funtsen inguruan.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta eguneko albisteen errepasoa amaitu aurretik aipatuko dugu ere informazio praktikoa eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko arazorik euskal errepide sarean ez dugu nabarmentzeko aferarik, beraz honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita aizebola da oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko aizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko ortuetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldeti barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne aize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz behera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean, 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz, 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz, 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
1: Hauek ordura artekoak entzuleok informazio gehiago. Argoizeko 7:00 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
0: Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Uztailaren 22an Errenterian Indio Rock jaialdiaren 14. edizioa egingo dute, Iker Izagirrerekin egon dira bigarren kafean.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean, bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Ta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Ta erantzun, bai erantzun gane, jo norri gortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat.
3: Egia da. Venga, ba, ba, ez beste palokat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen beste.
3: Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakizula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean, edo... Baina, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti Batson, Oian Daltzal, eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai. Kriston girua montatzeik, minon, ustez, Batsonekin, eharra izango zela.
2: Ados. Venga, bora erantzun dugu bat, zuk beste bat zenengo, Juri?
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zaitu.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzuleen batek ez bat maki indio rock zer den, nola esplikatuko zen duke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenostikan, pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun. Eta hor, bertan ikusten genituen kriston talde bila zozela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldeak zielak, etzakaten tokilla. Ia, ez, duela, jau, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amala urtetzen, orain ja pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nun oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera, ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokila, nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko, minon etzeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estena toki printzipalian, edo pixka bat dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen, orduan, herria oso handia da. Eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itzeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genuela pixkat jendearekin eotia, hor jendia gertu sentitzia, talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzato haiek ba venga ba pues ingo dugu eta ba pixka buelta bat ematen begiratzen txokoak eta horrela hasi zen pixkatxoa dena eta da azkenian indio rock da hori beste gauzak beste erabatea egin daitezkela eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari eta hori ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu ez, denak espazio batean zegoela kontzentratuta jai guztia, lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu, zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasieratikan, pues, udaletxeko jai batzordean sartu nintzen, txosnetan lehenostikan baneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, ordun hoien babesa, betidanik euki dugu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat ba, ondo ongo litzake, ez? O, tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Ba, igoatzen naiz lehenengo urtetan izan zela gehiago lokura ordutegiak, zazkenian dia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan hasieran egiten genitula gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen eta entre tamborra da pastentzela, geok esi desfile ez daki zerrena, geok ez daki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa dexente euki genitxun, minon, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxura bera, ja, pues, ikusi genitxun etzulako inziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da dibidez, pues, bizitza guztia, bera, ma, orduan ez diot, esango tamborra dagoi, zenbendikan ez pasa. Zer, kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, zeuskal gunean baitare, afarillak ematen dira, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja, formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo, komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho, hasiera batian, bi ekipo, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien, zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta boa, kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei, pues, eskatu nien baitare, aber, edersonekoei, aber, lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta, bueno, pues, udaletxiak baitare, Xenpelar eta gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Inon, bueno.
0: Orain, oker ez banago 14. edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdiarekin?
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen dugu eta horten ingo zute eta ze ingo dezute o ze karriko dezute o... Orduan bai, ustedes bai. No me gustan las personas que nos tratan como a
0: tonto. Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
1: antolatzen zate? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, landare, lekuzarra eta gailur, eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala joten naiz ta bueno, urterokoa ez dakize ta denak oso normal hartute, baiezkoa ematen dute segituan eta bai, egia san nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
0: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txokoa aurkitzea?
1: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horra egia, aber, pues herriolako, herriolagunea baitare, aber, hor txegabiltza, aber, zeo zerri, nor, edo... Mira, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aber, aurrea, ze azkenin nola ja, pixkat akomodatu bezala ingea, ez, orduan zaila da pixkat dortikan ateratzea. Baina, bueno, ingo dugu zeo ze.
0: Behin egitaraua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo eszenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
1: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea.
0: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioekin dut?
1: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, 14. edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze bueno, pues ikuste zu ja hurbiltzen ari dela, minomendik angeatzen dela eta Raider Raufaita zait, ez dakiz zeinekin itzein berdet, ez dakiz zeiteko eskaleta eta oie, guau, ez temiño, bueno, gehiena da, itxoitea oso gaizki amatet.
0: Eta, egitara guari, ortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
1: Ba, a ber, ne ustez, ditutola iru ikusi nahitxute, iru edo lau, ikusi nahitxutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ni biltzen naiz gune bakotxian normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan pululatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ezta bat, minon, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitarautik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitara bari errepaso bat ere indizaiotegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare asera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, 8 Naiz Presidente, 9 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
1: Bai, Di Eliam, bai.
2: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10, 11 David Duran bandarekin, 12 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker,
1: bai, da autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Selecte eta laguna.
1: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzate ja urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko X arte. Eta horten, ja, naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zeozer berezila egin nahi nula, eta zeozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogu atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait migatosan baitare politia izan daitekela eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko ze gaztetxo batzuk dira bakotxa Euskal Herriko punta batetikan musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk eta oso ondo egiten dute eta bain ere ustez oie potentiak izango dela, bai.
0: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
1: Hoi da, dia bost gune, zortzi kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula beratek bukatu arte, edo ez normalian saiatzen naizte puntuan hastea, eta gero pues bai ordu beteko margena dakate, mino, bueno, pues pixka bat luzatu daitezkela, eta bai bosgune politia dia. Jendeari pixkat kosta egiten zaio batetik bestera iristea siminole, minio, bueno, pues, pixkat lentsi batea azkenekotikan, eta aurrengo lagun.
0: Beti hau demora ez? Bos minutu galdu batetik, eta bos tira zibestaldetik.
1: Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea, altope.
0: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo ezagunak direlako edo?
1: Ba, gustatzen zait ez ezagunak izatea. Uh-huh. Osa, ez ezagunak esan nahi dut pues ez izatea betiko...
0: Bai, mainstream edo erien horiak.
1: Bai. Sartzen ditugula baitare, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, uh-huh. Ja jaialdiari pixkat bukaera mateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizki nere gana, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jotzeko, eta ez da izel, orduan, begiratzen dugu eta kuadratzen baldin badugu ba aurrea betire ez dugu edozer gauza sartzen, ez dugu sartuko guztalde bat hola pixka bat izatea ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno denetikan sartu dugu, oza duela bi urte adibidez ez dakit ezagutzen zuten talde bat ola txungo batzuk etorri ziren postal kolezionistak edo zuzu,
0: bai.
1: Postalariak edo
0: zerbait entzundet, bai.
1: Bina, bueno, egia san politxe izan zen, bai.
2: Entzuleok, denbora bukatzen ari zaigu, goizeko 11 eta 49 minutu eta guk agur esaten hasi beharra daukagu, ze gauzak Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
1: Osondo.
2: Konrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, mila esker, gaur gurera urbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data urbiltzen denean ba, bertara urbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko. Juren goiko txarbe gozo, datorren aster arte, Xabi datozen egunera arte, ez dakit bihar egariko garen zurekin.
0: Hemen ibiliko naiz.
2: Goiuri bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Eta indio, ba, nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko.
2: Entzuleok bagoa ze gaude guerdiko amabiak informazioaren txandorein hemen naiz irratian. Agur, agur, agur.
4: Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, ekainak 25 osteguna eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. EAJak eta Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko lehen akordioa lortu dute enplegu publikoaren legean euskarak bizi duen ofentsiba amaitzea xede. EH Bilduk abstentzioa bozkatuko du EAJaren legean. Honek ez badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke erreforma EH Bilduren proposamena lehen etxiz. Euskalgintzaren kontseiluak gazigozotzat jo du akordioa, adosturikoa euskararen normalizazioa eta biziberritzean aurrera pausoak emateko arkitektura juridikotik urrun dagoelako. Eta aipatuko dugu ere, Osakidetzak txertoen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri duela martxan. Helburua, txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurtzea eskuzko registroak saihestuz eta segurtasuna handituz da. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak Automotive Intelligence Center zentroaren kudeaketa eredua defendatu du Euskal Herria Bilduk egindako kritikak baztertuz. Koalizio Subiranistak gardentasun falta salatu du eta zalantzan jarri du zentroaren kudeaketa automozioaren Euskal Klusterraren esku egotea. Eta Bizkaian jarraituko dugu, hain zuzen ere Urdaibairi buruz EAJak eta PSEek aurkeztu duten lege proposamena defendatu duelako Bizkaiko Foru Aldundiak. Instituzioaren arabera, aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridikoa ematen dute. Eta 11 Telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera esan nahi. Bestelako gaiekin, Karrantza gure zornitzeko baliabideak beharko dituela onartu du Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta festa giroa izpide, aurtengo Sanferminetako peinen pankartek azken urteko aktualitatea izango dute. Ardatz, horien artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskuin muturaren aurkako kritikak, Palestinarekiko elkartasun mezuak, eta duela gutxi hilden Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiak. Gure mugetatik haratago aipatuko dugu Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak onartu egin duela PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutakoa argitzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari begirada bat emango diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haizebolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Egoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxenafarroan eta Xiberuan.

0: Goizeko zazpiak eta bost, eta egunero bezala, eguraldiaren iragarpena entzun ostean, eguraldi tertuliari ekingo diogu, eta retarako lagundut telefonaren beste aldean, Alonso Frances. Kaixo, Alonso, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, ondo, kafe hartzen, ez di bezala.
0: Aprobetxatzen ez, ordu hauek kafe hartzeko, aste honetan pixka bat astunak izan gara guztioke beroarekin, baina nik uste dut, ez dugula beste ipagai potolorik horrela ipatzeko, egia esan, ondo gaitun zuen ikustu dut gozaltzen orain, gero kafe bero bat hartzea goizeko amarretan agian ausartentzako utzi beharko genuke.
1: Bai, ez. Da, begira, nik atzo, goizean bai hartu nuen kafea, ordua hauetan, baina gero ja, ura. Ura asko.
0: Esan behar nizun, nola? Guemen gaudu kostaldean, hemen ezetasuna nabari da. Hortik gero bertzen baina, barru aldean nola bizi izan dituzue egun hauek?
1: Ba, gogorrak. Zeren, nik uste dut egin duela kostaldean baino temperatura altuagoak. Egazpin behintzat, bi egun daramagu ja 40 gradutan.
0: Bai.
1: Jarraian, eta aurrekoak, ba hori, 28, oza, etxeak ja oso berotuta daude, orain ere 24 gradu egiten du, eta ja nabaritzen da egun sentia eta pizkatxo bat beroa egingo duela, baina, bueno, badirudi ekaitza datorrela, eta bueno, horrek aber ez dan txalda, ba, beste Mediterranean gertatzen dan bezala, batzutan, bueno, Tailandian, eta, bueno, nian, egon nintzenean,
0: bai,
1: euria egiten zuela, eta dana euri, bueno, ur beroa zan. Aber horrela ez dan.
0: Bai, ez, askotan, horre izaten da arazoa, ez, egian euria botatzen duela, baino ez nahiko, eta giroa kargatua geratzen dela, ez, ezetasuna are gehiago sumatzen dela azkenean. Niko gogoratzen dut, neguan hitz egiten genuen tertulian, Alonso beti esaten zerunela, ez, hotzarekin eta Legazpi zela hozgailu bat. Orain, 40 gradura iritsita esan dezakegu kontrakoa dela, justu, ez, labe bat izan dela egun hauetan.
1: Bueno, nik uste dut, joder, horrela temperaturak begiratzen Bilabon aldera, hori bai da labe bezala, eta baitare Arrasate aldera, ematen du bero gehiago egiten duela. Baina bai, da, ba, bataz bestekoa iai herri altuena, Legazpi, 400 metrotan gaude enparantzan, eta nabaritzen da bai, negu gordina eta bai uda beroak.
0: Bai. Aldaketa hor dago eta kontrako esaten duenak azkenean nik uste dut errealitatea azturako ikusten edo negu osoan berogailua jarrita duelako eta etxean dagoelako da eta gero udan ba, aire girotuarekin edo bentiladorearen aurrean dagoelako bestela nik uste dut uka ezina dela hemen aldaketa bat dagoela eta ez dela normala azkenean alako beroa egitea egia da udan gaudela ez baina egun hauetakoa bereziki gogorra izaten ari da, reakzioan ere komentatzen ari ginen lankideen artean, eta esaten genuen, denok, gau zailak izaten ari direla ere lo egiteko, azkenean, naiz eta etxeak korrontean jarri, ez dagoelako apenas airerik mugitzen dena.
1: Bai, eta gainera dagoen aizea oso beroa da. Eta, ba, nik lo egiteko gaizki pasatzen dut, aber, gaur begiratu dut, eta 17 gradutan egongo gara gauean, eta, bueno, aber horrek pizkatzo bat arnaz ematen digun, eta lo egin dezakegu zerbait gehiago. Eta, bueno, badirudi baita ere azte buronetan jitsiko direla temperaturak, eta aber danak deskansatzen dugun gehiago.
0: Ea asmatzen duten ere esan dezakegu zuk egun hauetan Alonso, ezagik piztinara joan zara, edo etorri zara ondartzara, nola egin duzu?
1: Ez, lana, bazkaldu, eta dutxa, eta etxean oian botata.
0: O sea, horrela. Pertsenak beraino gaitxita nik ere onartuko dizut berdina egin dudala, iuntasuna pertsenak altxatzerako ja da, oraindik gainera egun luzeak izaten ere direla, urteko luzenak izaten ari gara noski, baina ez dut txedenik ematen egia da.
1: Gero, bai, eta azken nengo orduan zerbait erostera jun, eta maztari esan, ba, begira, deitu eta Hemen supermerkatuan aize girotua daukate, eta jaitz egin dut aiekin, hemen geratuko naizela lo egiten.
0: Bai, guztu, plan honena hori dela, egun hauetan, eta supermerkatera, eta elatuen edo jogurren pasilloan geratzea hor, zerbaiten bila gongo bazena bezala, ez, disumulatuz pixka bat, eta bueno, pasatzen. Ez da, egia da, orain pixka tumorez hartzen dugula, baina arrisku txezaten ari dela, atzo okerrez banago Bizkaian, 90 urteko gizon bat hil zen adineko pertsonen egoitza batean, gero beti askotan gertatzen dena, ez, baina egotzi zuten heriotza hori azkenean, ba, gizonak hainbat patologia zituela, eta esaten zuten, nik uste dut ere, azpimarratu behar dela, beroak hiltzen duela. Eta hori datuak badaude, eta hori errealitate bada. Eta askotan gainera, hori saiatzen garela umorez hartzen, baino badaudela pertsonak berezeki egiak kalte berak direnak, eta bero honekin ba, gehiago zaindu behar direnak, ze iritzi honen inguruan, Alonso?
1: Bai, adibidez, hotza egiten duenean, ba, da, ba bestea, arropa gehiago jartzea, eta bueno, horrekin, ba, tira, ezta? Bai bakarean bizi direnak ba gaizki pasatzen dutela, baina beroarekin ezin duzu ezer egin, eta gainera patologiak bai bihotzekoak baldin badaukazu eta ez daukazu ez du zaintzen hainbeste edo naiz eta zaindu etxean, ba, komentatzen genuena pertsonaje itxita eta iluntasunean egon, eta baina azkenean ezin duzu gehiago egin. Askotan, jode, gu legazpin erosten ari ditugu ventiladoreak,
0: dai.
1: Baina ja ekartzen ekartzen ari gara Valentziatik, Zaragozatik, hemen agortuta daudelako. Orduan, pertsona heldu bat guten bada erostera zerbait zeren, haitxe egokitua oraindik ez daukagu, baina bueno, este paso segurazki jarri beharko ditugu.
0: Bai,
1: baina juten bazara ventiladoren baten bila ez daukazu, eta ez daukazu beste neurririk, ba horrelakoa ventilatzeko edo aireatzeko, ba larri pasatzen duzu, eta bihotzeko bat ematea, ba, normala da. Nik askotan pentsatzen dut, ospitaletan nola egon behar diren, hainbeste beroarekin, normalean neguan ja beroa daukate, ba, imaginazazu orain, ba, nola egon behar diren, ezta?
0: Bai, eta esaten duzun horrekin, ez, aire girotuak eta agortu direla denda guztietan, ikuste dute, gaztea esaten den moduan, baina abuztua egiten ari direla denda asko, ventiladoreak saltzen, behira, aste honetan ere atera da ikerketa bat, airearen kutsedura zetze egiten zuela, eta esaten zuela bereziki, beroa egiten duenean, airearen kutsedura hori handiagoa dela. Eta hor egiten zuten, ba, konparaketa bat, ez, Europa mailan orokortua den berosapa honekin, eta esaten zuten adibidez, ba, estatu batuetan, ba, dagoela ohitura, eta etxe bizitzen eta negozioen 80%-etan, ba, aire girotua dagoela. Nik uste dut hemen ez gaudela ohituta, eta gero eta orokortuagoa izango den gauza bat dela aire girotuarena.
1: Bai, joan den astean komentatzen genuenan, badirudi Kastilian dagoen marra hori orain arte ezala onuz kaldera etortzen, baina badirudi geroz eta gertuago daukagula, eta unberko gara ez estatu batuetara. Madrilen, Sevillan, eta bueno, etxe guztiek daukate eize girotua, negozio guztietan. Gero bai, karo, horren daukan energia kostoa. Prestatuta eduki behar dugu hori alde batetik ordaintzeko, eta beste aldetik ekoitzeko ere, zeren ez da bakarrik jartzea, eta hori, segurazki, espero dut ezetz, baina gertatu zanean
0: itzalaldia, pasaden apirilan.
1: Bai, honen gatik esaten zuten, baitara gauza asko sartzen zirela, eta bueno, azkenean gauza aipatu zuten, baina bueno, euskalo egia daen ala ez, baina sinistu egin behar, baina bueno, arazo pila bat sortuta eta pum. energiari gabe geratzen zara.
0: Bai, azkenean, deno konektatuta.
1: Dala aguantatzen dugu.
0: Deno, bai. Azpiegitura ere, azkenean azpiegitura elektrikoa kontua gauzak aktibatzea, baina aurrekoan behin aitortuko dizut, auzoan negoela pasaden ostiralean, eta dena martxan zegoen ere, eta taberna batean argia guztiz, guztiz joan zen. Azkenean ere, ez dugulako kontuan izaten ez, baina hainbeste ba, traste martxan izatea, mugu bat ere esan da, ba, egiten duelako ezin aurrera egitea, ez? Dena ba, lertzea esan dezakedu, bertan bera geratzea.
1: Bai, bai, bai, hori da, hori da. Zeren, imagina zazu jende asko lanetik juten da ba, tabernetara bazkaltzera, eta ezin jan, ezin bazkaldu etxean, ezin bazkaldu kanpoan.
0: Bai, bai, bai. Nik,
1: ba, bueno.
0: Nik Alonso gaurkoan ikusten, aste honetan egia esan tertulian beroa izan dugu izpide, egun guztietan, baina nik uste dut normalena dela. Ba, hemen dik animoak bidatzen dizkizut, gaurko hori aurre egiteko, baina esperantza zartuko dugu esan duten moduan, ez? Ekaitza gauerako, edo behintzat pixka bat freskatuko du, espero dezagun horrela izatea, animo gaurkoarekin, eta eskerrik asko goizonetan bai, bai. Beste behin gurekin izateagatik.
1: Ba, mila esker zuei.
0: Ondo izan.
1: Eta egun ona pasa. Azken eguna dala.
0: Alden denean saiatuko gara. Eskerrik asko Alonso, agur.
1: Vale, agur, agur.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Entzuleok, goizeko zazpiak eta masei pasatxo diren honetan albistegiarekin jarraituko dugu eta esango dugu Euskadintzaren kontseiluak gazigozotzat jo duela akordioa, markatu ez, hau geroxeago aipatuko dugu, izan ere akordio hori eaiotak eta Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko balen akordio lortu dutelako iritsi da ez, enplegu publikoaren legean. Euskarak bizi duen ofentsiba amaitzea xede Euskal Herria Bilduk abstentzioa bozkatu du EAJ-aren legean, honek ez badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke reforma eta Euskal Herria Bilduren proposamena lehenetsiko litzake. Bi alderdiek legearen jarraipena eta ebaluaziorako taldea sortuko dute, honela hiru urteko denbora tartean jeltzalek proposaturiko erreforma epaien oldarraldiaren aurrean baliagarria den ala ez ebaluatuko dute. Hautetxiek eta dituek antolaturiko taldea izango da. EAJ-aren proposamenak utxe egiten badu Auzitegi Konstituzionalaren babesa duen Katalunia eta Galizian aplikatzen den eredua aplikatuko litzateke. EH Bilduk lehen unetik egin du aukeraren alde, baina EAJ-ak nahiago izan du egungo legean moldaketak burutzea errekurtsoak ekidin ahal izateko. Ikusteke dago elegiten ondorioz, lan eskakizun publikoak bertan bera uzten duten epaitegiekin zer gertatuko den, baina erreforma baliagarria den aztertzeko sententziak aztertuko ditu aditu eta hautetxien ebaluazio talde batek. Eta haren bai, akordioaren erreakzioi helduko diogu, izan ere Euskalgintzaren kontseiluak gazigozotzat jo du akordioa, adosturikoa Euskalaren normalizazioa eta biziberritzean aurrera pausoak emateko arkitektura juridikotik urrun dagoela iritzita. Kontseiluak argi du ofentsiba judizialari aurre egiteko zalantzagarria dela derrigortasun indizea ezabatzea, gogora ekarri dute aurrera egiteko bermea, Euskara gaztelerarekin parekatzea dela eta Katalunia eta Galizian azken hamarkadetan egin duten modu bera dela. Hori hala ere, Euskalgintzaren kontseiluak balioan jarri du badela gehiengo bat ofentsiba judizialari aurre egin nahi diona, horren beste EAJ zein EH Bilduri Euskararen etorkizuna bermatuko duen saltoa eskatu diote alderdiek. Lab sindikatuak ondorioztatu du, EAJak ez duela bi hizkuntzetako profilen derrigortasuna onartu nahi izan, hala ere balioan jarri du gaur egungo egoera mantentzea ez dela aukera ona. Akordioan nahikoa ez bada moldaketarako ateak zabalik daudela, bai eztatu du sindikatuak.

0: Eta bestalde aipatuko dugu ere Osakidetzak txertoen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri duela martxan. Helburua txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurtzea eskuzko registroak saiestuz eta segurtasuna handituz da. Tresnak data matrix kodearen bidez identifikatzen ditu txertoaren datuak eta osasun profesionalari abisu bizualak eskaintzen dizkio. Xabier Ribaizabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendaria da.
1: Con un lector de QR, leemos el QR de la vacuna y eso lo llevamos al sistema, aparecerá en rojo, aparece en rojo si la vacuna está caducada y en verde si la vacuna es correcta.
0: Neurria azken hilabeteetan hainbat gora bera atzeman ostean iritsi da. Urte hasieran jakin zen 417 txerto dosi iraungita administratu zirela eta orain beste 80 dosidan hotzkatea hautsi zela baieztatu da. Euskal Herria Bilduk galdetu ostean Lasarte eta Arangoitin hotzkatea hautsia zuten txertoak jarri direla onartu du Osasun Sailak. Honen ondorioz 17 txertaketa errepikatu beharko dira. Horraino heldu ziren Alberto Martinez Osasun Sailburuak edabidei eskainitako azalpenak.
2: Que ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir también, quiero insistir, porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
0: Bilboko Arangoiti Osasun Zentroan ere antzeko arazoak atzeman dituzte. Osakidetzak adierazi du dagoeneko hainbat neurri martxan dituela, txertoen biltegiratzea, banaketa eta kontrola hobetzeko eta etorkizunean horrelako akatsak saiestea dela helburua. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak Automotive Intelligence Center zentroaren kudeaketa eredua defendatu du Euskal Herria Bilduk egindako kritikak baztertuz. Koalizio Soberanistak gardentasun falta salatu du eta zalantzan jarri du zentroaren kudeaketa automozioaren Euskal Klustraren esku egotea. Egoi Belategi.
3: Bizkaiko ekonomia sustatzeko diputatu Ainara Basurkok batzar nagusietan adierazi du AICEren eredua lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen dela eta azken bi hamarkadetan emaitza onak eman dituela. Azken ekarpeen handia, maiatzean egin zuen aldundiak AICEren bosgarren fasea garatzeko 37 milioi euroko diru laguntza emanez. Proiektu berria Zornotzako Boroa industrialdean garatuko da. Basurko azpimarratu du automobilgintzaren sektorea estrategikoa dela Bizkaiarentzat. Euskadin 300 enpresa baino gehiago biltzen ditu urtean 25 mila milioi eurotik gorako fakturazioa du eta 38 mila lanpostu zuzen sortzen ditu. EH Bilduk ordea kritikatu du AICEren kudeak eta urte luzaz automozio klusterari esleitu zaiola lehiaketa publikorik gabe. Koalizioaren iritziz beharrezkoa da, gardentasun handiagoa eta kudeak eta ereduaren berrikuspena. Foru diputatuak erantzun du etorkizunean alternatibak azter daitezkela, baina ohartaraziz edozein aldaketak interes publikoa, eraginkortasuna eta sektoraren gaitasun estrategikoak bermatu beharko dituela.
0: Eta aurreratzen genizuen moduan, 11 telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza ekoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera esan nahi.
3: Azken urteotan, Araban presentzia fisikoa izatea, apustu estrategikoa izan dela gogora ekarri dute Euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere, egungo baldintza ekonomikoek egoitza istera behartu dituztela azaldu dute. Amaikaren esanetan egoerak Euskarazko komunikazio sistemaren aholgune estrukturalak agerian uzten ditu. Izan ere, azken urteotan, hainbat euskal edabidek jarduera murriztu behar izan dute, edo desagertu egin dira eta beste askok ere zailtasun ekonomiko handiak dituzte. Amaika telebistaren ustez, euskal edabideen balioa ezin da soilik irizpide ekonomikoen arabera neurtu. Azpimarratu dute Euskararen normalizazioan, kultur, transmisioan, gizarte, kohesioan eta informazioaren demokratizazioan egiten duten ekarpena estrategikoa dela. Amaitzeko hausnarketa bat ere plazaratu dute. Zenbateko garrantzia ematen diogu euskaraz informatzeko eta gure errealitatea euskaratik kontatzeko gaitasunari, Amaika telebistak edonola ere, euskarazko komunikazioaren alde lanean jarraituko duela berretsi du.
0: Eta amaitzeko aipatuko dugu, Karrantzak urez hornitzeko baliabideak beharko dituela onartu duela Bizkaiko Foru Aldundiak. Arganedako urbaltza ezin denez erabili Baiarako bizilagunen baliabide bakarra Lazerrojako baltza da. Bizkaiko Foru Aldundiak azaldu duenez, behinbeineko proposamen bat helarazi dio Karrantzako udalari ziklo osoarentzako behinbetiko soluzioak bilatu arte. Hauek ordu arteko albisteak, entzuleok, goizeko 7:24 diren honetan esango dugu ere, ez dugula aparteko arazorik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, beraz hau jakinda hemendik utziko dugu informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera naiz irratian, gero arte.
4: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi. Oinatze, zu, Rocio Vidal kazetari, publizista eta zientzia divulgatzailearen hitzartze horretan egon
6: zara. Bi puntu aipatu ditu, batetik zarata gehiegizko arlo digitalean edo arlo digitalean bazternolako eragina duen herritarrengan eta irakurlearengan, eta bestetik ba, dena ez dela kaotikoa, ezta? Erabakiak hartzeko gaitasuna dagoela, batez ere adimen artifizialaren inguruan. Mugikorrik gabeko herriaren zati bat jarri zuten azterketa bat egiten, eta test bera beste herritar batzuk, baina mugikorra ezin zuten erabili, baina bazuten mai gainean mugikorra. Eta, bueno, emaitza gauzek.
7: Los resultados quedan este grupo que no tenía acceso al móvil, que lo había dejado fuera de la sala, sacaba un 25% más de resultados en el test que las personas que solo tenían el móvil en la mesa, no podían utilizar.
6: Bueno, entzun duzuen moduan, mugikorra ukitu gabe ere egin gabe, mugikorra zuten emai gainea, baina ezin zutenak erabili, emaitzak 125 txarragoak izan ziren. Gaur egun medioa konsumitzeko modu horretan ere bi kontu aipatzen zituen, ezta? Batetik digitala eta papera. Digitalaren mailan sartzen gara albiste bat ikustera, baina albiste horretara mugatzen gara. Aldiz paperekoa irakurtzen dugunean, ziurraski irakurriko dugu albiste bat eta agian alboan dagoen beste albiste hori ere irakurriko dugu. Digitalaren kasuan ez da hori pasatzen. Dakigu bezala, askotan, guri etzeko pasatzen gutxiago, baina edabide askotan publizitate asko sartzen da eta horrek ere irakurlearen gaitasuna, albiste horiek arreta gaitasuna eta asko jaisten du eta interesa gutxitzen duela askotan. Albiste batetik bestera pasatzerakoan. Eta paperak lortzen duela pixka bat horrekin. Titular batekin ezin dela iritzia sortu eta erantzukizuna dagoela herritar horren jokoan, iritzi kritikoa sustatu behar dela zioen, Rocío Vidal.
7: Son titular de las redes sociales, el 75% de las personas las comparten sin leer. Nos estamos informando en base a titulares y los medios de comunicación están esclavizados, pero son parte culpables, ¿no?, de esta situación de crear unos titulares, unos subtitulares que como poco son sensacionalistas y como mucho son desinformadores en muchos del...
6: Bueno, egiari aurre egin ordez, bazaratarekin itotzen dela. Bueno, uste dut praktika bazken urteetan asko ikusten dela. Ezta, berak kasu zehaz bat aipatzen zuen, esaterako. Epsteinen kasu aterazenean, edabideetan horri kasu egin ordez, askotan nola egiten den gertakari baten inguruko albistea garrantzitsuago bihurtu horrelako bombazo bat baino, ezta? Eta aipatzen zuen agian bi kasu oso egun antzekoak omen ziren, Epsteinen artxiboak egin zirenean publiko, Terian zen arteko leia, Terian zak
8: asmatu zuten.
6: Bueno, ba, derrepentean fenomeno hori agertu zen eta horretaz hitz egin du momentu batean.
7: Hice una comparación pequeña en los grandes medios de comunicación para ver cómo se había cubierto la noticia de Epstein y cómo la de los Terian, y duplicaba la cantidad de noticias sobre los Terian en dos semanas con un caso tan complejo y que requiere tanto análisis y profundidad periodística, ¿no? Entonces plantea la cuestión de cómo los periodistas nos hemos tirado durante muchos años tierras en nuestro propio tejado, optando por el clic fácil, rápido y absurdo antes de que por la explicación, ¿no?, o interpretación de la realidad y de los problemas complejos.
6: Bueno, gero adimen artifizialaz jardundu asko. Negozio eta adimen artifizialarekin lotuta, kasu honetan gehiago dela zer den erabilgarri jakitea, adimen artifizialarekin zer lortu behar dugun eta zer ez, eta talentu eta kuriositatea duela oinarri aipatzen zuen.
7: Este show por sobrecarga, ¿no?, que nos hace que no avancemos, pero la realidad es que hay muchas oportunidades y hay que verlas. Y la realidad también es que a nivel laboral hay que elegir qué utilizar y qué nos va a servir para nuestro negocio. Que hemos visto esos últimos pocos años, meses, que han hecho muchas empresas, acoger todo lo que sea con inteligencia artificial y abrazarlo por completo, y a muchas les ha salido mal la jugada. ¿Por qué? Por ejemplo, las imágenes generadas con IA o hacer todos los diseños con inteligencia artificial, el público está descontento porque en un mundo ahora mismo sobreprobado y sobrecargado con la IA...
6: Bueno, pixka bat bilatzen ari dela edo iristen ari garela momentu batera, guztia dimen artifizialarekin egiten den momentuan agian benetakotasun horren bila joaten duela, eskatzen duela jendea gehiago, ez? Eta hori gero eta gehiago ikusiko dugula eta hori balioan jarri behar dela. Pentsamendu kritikoa eta dagokiguna indartzeko mezuak, urna hasietara sartzeko behar hitz egiten zuen, eta gure algoritmoak nola gure trintxera elikatzeko soilik bihurtzen duen, eta ez albokoaren aulertzeko.
7: Aporte también a nivel personal, que nuestra parcela de poder también está en lo que, en no caer en esa, pues en esa anestesia general, ¿no?, de ver el mundo que nos rodea, ver en qué manos está dominado, ¿no?, y caer en esa pasividad. ¿Por qué? Porque el poder nos quiere atrincherados y el poder nos quiere polarizados.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Eta entzule, goizeko zazpiterdiak pasatxo diren honetan, iritsi zaigu eguneroko moduan garaketa naizek dakarten editoriala entzuteko unea, eta horretarako gurekin dugu Egoi Belategi, egunon.
1: Egunon, bai, gaurko editorialarekin gatuz, gara eta naizena, honakoa dio lerroburuak oldarraldia gelditzeko, bi

0: bi hizkuntza ofizialak jakitea. PSE espero izateko zenez, ba ez dago bere jarreratik mugitzeko prest, kontrakotasunetik, euskal hiztunen eta langileen eskubideen arteko ustezko talkaren aitzakiapean eta EAJ-ak uragabe jarraitu du legearen erreformaren prozesuan. EH Bilduk akordioa bilatu du hasieratik bi alden konpromisoa duen akordio bat. Ezker Subiranistak berea ez den lege proiektua erraztuko du azkenean haren eraginkortasuna erakusteko epe zabal bat utzita gainera. EAJ-ak berriz gehienez irurteko epean bere proposamena ez dela gai ikusiz gero, PSD bide horri bat onartuko luke EH Bilduren proposamenak jasotzen dituen zenbait elementu dituena hain zuzen. Kataluniako eta Galiziako ereduak Auzitegi Konstituzionalaren doktrina, errealitate soziolinguistikoa eta herritarren hizkuntza eskubideak indartzeko baliagarriak izan daitezkeen bestelako erreferentziak. Akordioa ez da bi proposamenen sintesia haien batura baizik, bata bestearen ondoren aplikatzekoak. Oraingoz ez da ezeren bermea eta egia da euskararen aurkako erasoen ba gogortasuna ikusita berme sendoa behar dela. Nola nahi ere, haren garapenak eman lezaken emaitzaren zain, akordioa bera da ipagarriena aurrera ateratzeko borondatea legebiltzarreko gehiengo nabarmen batek erakutsia. Ikusteke dago hori bai zer nolako ibilbidea egingo duen beti ere, kontuan izaki, euskal administrazioek beren zerbitzuak elebitan emanez euskal hiztunen eskubideak bermatzea dela helburu nagusia.
1: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Bain zuzen ere, goazen azalekin, eskuartean gararena, eta oraintxe bertan, editorean aipatu dugun enplegu publikoaren legaren inguruko EAJ eta EH Bilduren akordio da topatuko duzuena. Goikaldean, bada gararen azalaren goikaldean barkatu. Aipatzea baitere, jasota dagoela gaur editoriala gararen azalean, eta bestelako kontuetan, argazkira jotzen baldin baduzuen, ba gaur Pedro Sánchez, Moncloako maizterra ikusiko duzue. Atzo kongresuan izan zelako bere alderdia eta ingurua ba inguratzen ari diren ustelkeria kasuen inguruan azalpenak emateko, esango dugu alde batetik oposizioak ba betikoa hauteskundeak eskatu zituela hori bai zentsura mozioa aurkezteko urratsa eman gabe eta bazkiden inguruan zer ba gehienek exigentzia handiagoa izan dutela Pedro Sánchezekin hori bai, hauteskunde eskaririk gabe, ez zuzenean behintzat. Hainbat kontu gehiago bi analisi zehazkin gaur gomendatzeko gararen azaletik, alde batetik, ba Iñaki Soto garako zuzendaria Irango eta Estatu Batuen arteko memorandumaren egoerara begira egon delako eta nolabait nabarmentzen du Estatu Batuek diotena gora bera ezkutuko porrot bat sinatu behar izan dutela Iranen aurrean. Jon Salgadoren analisia baita ere gaurko honetan gararen azalean eta kasu honetan esango dugu baldintza pertsonen kalean bizi diren baldintzak izan dituela izpide bereziki. Eta beste reportaje bat gomendatzeke bainat zalduak idatzetako abolizionismoaren mende jarri ditu diru laguntzak Madrilek dio lerroburuak. Berriarekin aurrera goaz, berrian gaur baberoaldiarenak oraindik ere albiste lerroburuak eta argazki nagusiak bat egiten dute gaur honetan beroteak goia jodu 40 gradutik gorako markak gaindituta eta antza denez leuntzen hasiko da gaur. Hala dio berriak egun honetan termometro batean 44 graduko temperatura ikus daiteke Bilboko zentroan. Baina lerroburu nagusian gaur berriz EAJ-ak eta EH Bilduk itun egin dutela euskara eskakizunen auzian legea aldatzeko jasotzen du baita ere berriak. Eta esan behar dizuegu baita ere metalurgiak 174 enpresa eta 4.500 langile galduko dituela berriak jaso duenez. 15 urtetan LABek egindako ohartarazpena da. Bizkaira salto deiaren eskutik eta gaur esango dizuegu mantxetan berriz ere kutsu berezia eman nahi izan diotela deian jokalari bat eta entrenatzaile handi bat topatuko dituzue biak mundialean daudenak alde batetik Aymeric Laporte, Frantzian jaiotako Espainiar selekzioko jokalaria duzue, Atletikeko jokalaria baitere, eta Marcelo Bielsa gaur-gaurkoz Uruguaiko entrenatzaile dena eta iraganean Atletiken entrenatzaile izan zena. Biek topo egingo dute mundialea, baina kasunetan arerio bezala gogora dezagun Laportek Bielsaren pean egin zuela debuta.

0: Euskararen lege publikoaren ingurukoak dira lerroburu nagusira eraman dituztenak, kongresukoak baitere jasota eta argazki nagusian Bilbo ingurua, Bilbo handia kiskaltzen atzoko egunez. Bada Getxon zentziazki argazki hori barkatuko nauzue. Gipuzkoan, Baberoarenak baitere jasota, kasunetan zenbait herritar, erreka batean ikusiko dituzue, pentsa atzo Gipuzkoan 44 gradu neurtu zirela han hemenka. Aldiz, Euskararen lege publikoarenak, edo enplegu publikoaren legearenak barkatu jasota baitere notizias taldeko egunkari honen lerroburu nagusian, eta hauek ez, edo bentsat ez legebiltzarrera begirako albiste hau ez duzu topatuko nagusi bezala Diario Notiziasen gaur Navarran. Baizik eta Nafarroak, ze honek ere soka luzea ekarriko du, Nafarroak azkenean barratioak bere horretan utzi beharko dituelako itunpeko eskoletan baitere Nafarroan tokiko justizia auzitegi nagusiaren aginduz, eta honek badirudi anabasa ekarriko duela matrikulazioan, berriz ere egin beharko da, eta beroaren ondorioak baitere gaurko argazkian Diario Notiziasen. Jende andana, ba esango dugu Jose Javier Mateo omendu zuten Barainengo festen hasieran. Ura eta parra atzo nagusi. Eta azkar batean entzuleok bukatuko dugu Bozento taldearen azalekin, Arabako eta Bizkaiko Elkorreoren edizioak hartuta gaur lehenik eta behin, ba Arabako edizioko argazkia nabarmenduko ditugu. Izan ere, Zaldu Ondo inguruan Galarreta mendian piztutako sutea itzaltzeko lanetan jarraitzen dute, lan oso zailak izaten ari dira, eta diotenekin batera temperaturak errekorrera iritsi direla baitere ara Araban 40 gradutik gorakoak zenbait lekutan. Bat egiten dute Elkorreko bi edizioek gaurko lerroburu nagusian, eta kasu honetan esateko Pedraz epailea Leire auziaren baitan Sepiko 8 zuzendaritzako kide ikertzen ari omen dela Tubo Reunidosen erreskatea tarteko. Beroaren ondorioak baitere gaur jasota ikusiko duzue, zerbitzari bat ura botatzen mangera batekin, terraza batean, taberna bateko terraza batean. Kasu honetan Diario Basko zari gara eta zizurkirgoa da irudia. Baina enplegu publikoaren legearen inguruan EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordio da gaur lerroburu nagusira eraman dutena. Goizeko 8 gutxi onaino gaurko azalen errepasoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Egunon entzuleok, goizeko 8ak laurden gutxi eta iritsi zaigu goizeroko tertuliari hasiera emateko unea. Horretarako nire ondoan ditut Iker Gurrutxaga eta Goi Belategi, egunon.
1: Egunon. Konturatzen naiz, geroz da gutxiago hemen, geroz da denbora gutxiago pasatzen dugula tertuliarekin.
0: Beran duazten ari gara, azte honetan.
2: Bueno, ze ba.
1: Hori zen, indirekta hori zen.
2: Luze ez jotzeko.
1: Bueno.
2: Jendea ez aspertzeko.
0: Iker, kantua kanputzi harko dugu orduan, entzakit, justu.
1: Mira, zorret, arazorek, horrekin biharko daukat. Egia da, justu, gaur gutxiten gertatzen dena, baina gaurkoak egunarekin lotu da duela.
0: Bueno, zerade gabetu behar nizun, baina nik esango, eta gira, geroxeago entzungo dugu ez, uste dute goik ere eskuartean badaukala zerbait gaurkoa.
2: Ez, txikikeri bat besterik ez, nik jakineko nuke.
1: Txikikeri bat besterik ez, ondo hasi zara.
2: Bueno, a ber ez, gero jendea serretuko zait, eta nik jakineko nuke, nor den benetan, Irunen. Ez, bueno, Irungo jaietara behira jarreko gara, entzuleok, Irungo...
1: Irun eta Orozkon ere, bai.
2: Orozkon ere, bai, bai, kontua da, gaur naizen ikusiko duzuela, horregatikan atera dudanik. Bueno, kontua da, bakizue, Irun dagoeneko murgiluta dagoela era bat, bere jaietan. Zaila da batzutan baitere Irunen jakiten ezazten dian jaiak, ez, bueno, jaia horrekoak eta...
1: San Juan aurretik eta Pedro Ondoren.
2: Ba, baina duela bi aste jau.
1: San Martxel Ondoren
2: markatu. Gozategi ikusten duela bi aste egon nintzen, pentsa. Eta hori baita sartzeute, bueno, gozategiren abikain izan zen, baina nik jakin nahiko nukeen norra arduratzen den egitarauak egiteaz, eta tira, duela aste batzuk, duarkatu, duela aste bete edo txenoa egon zelako. Bueno, ondo, txenoako autubaz, nahi zuen guztia, epeilik esan zigun, ez uste daina pasaziela bertatik edo ezakit nork esan zigun. Hori alde batetik, gogora ezagun baitere duela aste batzuk, OCR Europako txapelketa egon zala, amasei lehiakide israeldarrekin, bigarren gelditu zena Gazan partartutako soldadu bada, genozidio batean partartu duen soldadu bat, aitzakia bakarra zan bereak etzekatera eskubiderik beraiek botatzeko edo, bueno, eredua badaukete beste zenbait lekutan, adibidez Donostin zur txapelketa bat bertan bera utzitzen dena, eta orain kontua da, gaur, itxaron, kontua da Henry Mendez egongo dela Irungo jaien baitan, antza denez, bilatzen gaine izata barkatuko nazue, baina ez dut zehazki topatzen, ala ere, aurrera egin baino lehen, utziko diotik herri gura ditu musikala dela, Henry Mendez pixkat aurkezten. Hau ditzen gaitzen zen, ole...
1: Hore kantu pena ditu ezagunak. Hore kantu kanta bat eta bi, hasta que salga el sol uste dut bera dela, eta... Bueno, kantu pena ditu ezagunak ez bat eta bi. Orozko irailaren lau edo bostean izango da, San Antolinetan izango da. Ba, kontua da, Bilbo, atletikak Sevillako atletik irian ere eraman izan duela. Hau da... Elektrolatinoa gustatzen zaion Elektrolatinoa gustatzen edo zen za Juan Magan Henry Mendez badira
0: ikurrak
1: bai kontua bitxia dela Henry Mendez pentsatu bate baino gehiago pentsatuko dela diru asko korratzen duela eta hori guztia katxe aldetik begiratu egin nuela eta iaz 8.000 euro korratzen zuela esan nahi dut. Kontuan izan da, Dominikarra Republikako ikur bat dela, nazioarte mailan sona duena, eta, bueno, ba, ez, erdal guneetan, edo erdara gehiago erabiltzen den guneetan, edo programatzen den guneetan, ba, arrakasta izan dezakela, ba, zuk esan duzu, nor programatzen du? Karo, realitate soziolinguistiko eta kulturalak hartu behar dira kontutan herri bakoitzean, egoi, ez? Eta herri bako batzuetan, ba, txenoak funtzionatu dezake.
2: Bai.
1: Gero beste gauza bada, ea, naiz eta hori horrela izan, horrela behar duen. Ez? Baina, bueno, errealitateak hartzen dituzte kontutan.
2: Baina,
1: hori da.
2: Ez eta, bueno, eta Henry Mendez...
1: Lasarten nik ertu dena harrapatzen dauen herria delako horrela pixka bat aldatzen dena panorama hori. Lasarten urte, duela bi hiru urte izan zen Carlos Baute.
2: Ostras.
1: Karo,
2: eta... Carlos Baute ere azken aldean, Carlos Baute bakizu.
1: Baina, zen,
2: baina
1: uste dut dela, irratikate batek urtero, ez da gizai irratikatek urtero, Lasarteko festen baitan, kontzerturen bat jartzen zuelako, eta urte hartan Carlos Baute zen. Horten ez da gizai, dagoen, bakit orkesta Mondragon badagoela.
2: Ostras.
1: Baina da, orkesta Mondragon irudikatzen dugu zaldibiko jaietan, ez. Ez. Baina igual pasaian bai.
2: Ba igual, bai, arrazia gazu.
1: Ba horregatik, orduan, programatzaileak, ba, beste gauza larriagoak egiten dituela iruditzen zen niri.
2: Bai, hori.
1: Hori baino, hemen larria, ordea,
2: hori, horren gatoz kontatzera, kontua da, eta parkatuko nauzue ulertu baldin bazua Henry Mendez gaizki dagoela, ez, bakoitzak, eta
1: bueno,
2: eta herri bakoitzan gara.
1: Henry Mendez gaizki dago, Henry Mendezen musika. Henry Mendez gaizki dago, hori kontatzera zatoz.
2: Horregatik. Aholkuaz, akaso, ba, udaletxean, ez dute honen berri zan, eta kontua da, besteak beste duela gutxi, Henry Mendezek, babes publikoa agertu ziola, nori eta Rafa Mir futbol jokalariari. Duela gutxi 8 urtetara kondenatua izan dena, bortxaketa bat tarteko, bere txean burututakoa, bestelako abusu batzuk baitere. Esango dugu, Bidasoako itaiak eman duela honen guztiaren berri, eta besteak beste, esan behar dugu, duela egun batzuk publikoki, babesa, agertu ziola baitere, hitzok erabilita. Hau, Henry Mendezek, Rafa Mir futbolariari, bortxaketa bantegatik kondenatua izan dena. Animo crack. Bueno, hori gauzatako bada, baina esango dugu, ez dela hori bakarrik azken aldian Henry Mendezek...
1: Larun batean izango da.
2: Larun batean, abai, barkatu egita zazpian, ikusi berri dut. Ikusi berri dut.
1: Gerturatu nahi badu.
2: Edo ez gerturatu, hau jakin dela.
1: Bueno.
0: Baina ekidin nahi badu.
1: Edo gerturatu.
2: Ah, bueno, ba.
1: Claro.
2: Gez gaudi inor deitzen gauzak egitera, baina... Ah, bueno, egin alduenak egin dezala, ez? Kasunetan baita, baina... Ba, bixe, jakizue, San Juan plazan egongo dela, oholtza nagusian, udaletxearen, aurrean.
1: Ah, bueno, hemen ikusten ari naiz, esan zuelo bere garaian, odio a los rojos.
2: Bai, hori, justu esan barnun baitere, eta duela gutxi... Yo no soy socialista, odio a los rojos, eta hori...
1: Eta hori ja irun ez dut ulertzen.
2: Bai, eta hori egin zuenean...
1: Hori ja irun ez dut ulertzen.
2: Bai, batera bat. Eta gainera okerna da, eskatu hemen zuela, baitere, oin esaten du, dagoeneko botak zintzilikatu dituela politikatik, antzaenez, paperlasko botazitelako, baina garaian ere, botoa eskatu zuen Abascalentzako edota Mariano Rajoyrentzako PSOE-ri ez ematearren. Esango dugu baitere...
1: Box babestu izan omen du.
2: Bai. Orduan, horregatik anion, ez dakit zertan ibiltzen dan, ez dakit hau jai batzordeak egiten duen, jai teknikariaren bat dauen, zinegotziren bat, baina Irungo udaleko lagun agurgarriei, eta berezik Kristina Laborda alkateari. Betoak ez daude ongi beti, baina batzutan arresitxoak altxatzea ongi dago.
1: Nik horretu diot, Irunen, bueno, etzait harri-garria egiten morrelako artista daten kontratazioa. Naiz da hori, sanatzen ez jakintasuna ongo bat artean.
2: Seguro, bai.
1: Baina Orozkon ze pintatzen duen, oraindik ez dugu lortzen. Ze Orozkoko festetako kartelburuak dira, ze amaiz eta Henry Mendez. Orozkokoa ez da itzit burua sartzen.
2: Publiko berriak erakarneko
1: izuzte. Ez, eta ez, pentsatzen dut bateretik irian ikusiko zuela norbaitek, festagirua karrezuela bat eta beste, eta hortaz, bo, hortik izango dela, eta Rafa Mirrena ere, ba, futbolarien festetan harrituko den artista.
2: Bai. Eta gaina asko pegatzen dio, ze bueno, Henry Mendez esango dugu baita ere, oi, garaia okizetun bere arrakastak edo, bere beste arrakastatxoak edo, baina neko bere etorreta dago, ez?
1: Elektrolatinoan goia jozuten asko bezala. Non daude huizin eta
2: jantzen.
1: W!
0: Niki duela.
1: Horiak erregetoitik elektrolatinuna pasa ziren eta desagertu ziren. Lasai. Lasai.
2: Juan Magan berdin.
0: Baina ez du musika berdin egiten. Hori duela amarka bateko musika bera hori.
1: Gehiago. Lasai. Lau bost urte.
0: Eta itzuliko dela, esaten zuzuk.
1: Hogei urtean dena itzultzen da.
0: Bagia, da moda gazkenean.
1: Hogei urtean dena itzultzen da. Horrek esan nahi du, lau bost urte barro, berriz ere hasiko dena.
2: Horrek esan nahi du, reggaeto ya desagertuko dela. Tarte batez.
1: Da, irauten ari den genero bakanetako.
2: Bueno, ongi egokitzen ari delako baitere.
1: Bueno, ez da egokitu.
2: Bai.
1: Ez da aldatu gehiagi.
2: Baina ikustu. Baina
0: ikustu baietze.
1: Zertaz ari zarete.
2: Letra ibegira.
1: Bale, ados. Nien ez ari letraz, ni musika zari naiz.
0: Musika berdina da, baina letrak egia...
1: Musika zari naiz eta musika berriz ere ja duela hogei urteko egiten da. Zaudo nostalgiko egiten da, berriz ere. Hogei urtean evoluzio txiki bat izan du eta berriz ere atzer egin du. Da mantendu den, hola, baziru diena bolada bat izango zena, mantendu den bakarretakoa izan da. Letrak egokitu dira, bai, bueno, letrak batzuk egokitu dira, eh? Beste batzuk ez dira bat ere egokitu, eh?
0: Ez, nik hori diot, egokitu dira, baina... Nire guztien dut beti izan dela musika bat oso matxista izan dena, baina gian, bere hasieran edo, bat zeukala beste kutsu bat agian, romantiko esan daitekena, ez dakit.
1: Bala, toksiko.
0: Bai, toksiko zen, baina...
1: Baina errokak ere izan du, eta beste...
0: Klitxeasko
1: betetzen dira. Klitxeasko betetzen dira.
2: Jende asko rap ezkertiarra eta, bueno, hartu los chicos del maizen gareko abesti batzuk, eta zuk esan.
1: Bai, eta, bueno, badira inbat, eta inbat, esan edut. Letrak ikertzen azte baldin bagara, bueno, zerrikeriatok guztietan atelako.
2: Baina esan dezakegu ez dirudela Henry Mendez bera erreformatuko.
1: Ez kau beste goza bada. Karo, hor asko esango izuna bak izazer dan, ez? Artista eta pertsona eta obra eta artista baratu behar dira.
2: Ah, bai.
1: Esantzen dut jende askok.
2: Bale, bale, bale. Uste duzu egingo dula Henry Mendez animatuko dela. Bueno, ez, ezak, irunen ez ausartuko, baina ez duzu egingo dula betikoa oso basabadaleko atezainak egin zuena esaldi ospetsua mikrofonarekin Pedro Sánchez, eta mikrofon eskene jendea.
1: Ah, oi, sabadaleko atezainak egin zuen.
0: Ez, baina sabadale ere.
1: A ver.
2: Mobilak egon dia,
1: Bueno, zeraren kolega izango dela, albiolen kolega izango dela.
2: Ba, ez, baina albiol, Badalona.
1: Ah, Badalona,
2: bai, sabadeneko, bueno, denetari dago. Sabadene.
1: Anitza da.
2: Bai, hori da, hori da, bai, bai, bai.
1: Anitzasuna dago. Bueno, anitzasuna dago entokietan
2: horra. Baina, esan, duela orte batzuk ez du. Ez du, hame, ez zen bertan egon KUP agintean koalizioan edo zakit,
1: Izan daiteka. Edo zerra, oza. Katalunia ere asko transformatu da.
2: Bai.
1: Batu batek esango izuzun egokitu da.
2: Baitu, agian Henry Mendezek jodezake baitere...
1: Aba, ez esan.
2: Ez bai, bai, bai. Joetzai, erripoleko jaietan.
1: Zain egoen, sartuko zuela hor.
2: Bueno, ahí está. Aunekan esateko besterik ez.
0: Ematen du itzagiteko, baina musika zari gara ere aprobetxatuko dugu, baina ikerreko gotxutzi nahi, esan duela gaurko ikarri duena bestia,
1: Beatlesek nazioarteko egun asko izan ditu. Inoz ez dira konforme jarri. Batzuk gure urtarrilaren 16an, jartze zuten, The Cavern jo zuten nabiziko aldi uste dut zela ura. Bat bestea, bueno, asko egon dira. Bueno, bat gaur, esan daiteke, ja ofiziala dela, ekainaren 25 izango dela betirako, Beatlesen mundu eguna. Paul McCartney berak beden gatu du. Eta arrazoia omen da, gustut, ez tekit, 77an, ez tekit zeirratik atetan, BBC Radio nahi izango zela pentsatzen dut. Bueno, kantu hau eskaini zuten azken aldi izan zela edolako zerbait. Bueno, kantu ekarri dut, editatu egin dut. Ze kantu ere lehen da biziko lau konpasak edo, asarratzeko modukoak dira euskaldun nontzat. Hortaz, All You Need Is Love kantua zarin ez. Ez dakit bak izan zerratik den. Zuen kontu deskurritza zergatik lehen da biziko lau konpasak asarratzeko modukoak diren. All You Need Is Love ekarri dut The Beatlesen nazioarteko eguna dela eta horregatik egunarekin lotura zuen zerbait.
0: Bestiarekin utziko dugu, eskerrik asko Iker, eta eskerrik asko Goi.
2: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Zazpi puntu bi graduko lehen lurrikara batek eta 7.5-eko erreplika kanabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean 32 baieztatu ditu gobernuak dagoeneko eta milaka dira desagertuak asko baitira. Larriki kaltituak izan diren eraikinak, Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Delcy Rodríguez Venezuelako presidente arduradunak jakinarazi duenez, Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo eta Falcón estatuetan izan duten eragina, gaina bi lurrikarek eta ondoren izandako 20 erreplika baino gehiagoren ondorioa larrialdia egoera ezarri dute herrialdean.
3: Todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
1: Gurean berriz bi urpekari bilatzen dabiltza Biarritzen itsaslabarraren zati bat erori ostean. Miramar hondartzako eremuan jazo da istripua, lur eremuan ezen inor, bai ordea horren azpian itsasoan.
2: Prefeturak 2000 metro karratu inguruko erorketa izan dela gaineratu du, bi urpekari horiek itsasoratu diren materialen azpian egon daitezkela uste dute erreskate zerbitzuek.
1: Eta azken orduko albiste dugu, atzo gaueko 11 kaldera emakume bat itota hiltzela hondarretako hondartzan, berarekin ziren lagunek emakume uretatik atera arteren ezin izan dute ezer egin. Euskal Herri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko lehenbiziko akordio lortu dute enplegu publikoaren legean. Euskarak biziduen ofentsiba maitza xede, EH Bilduk abstentzia bozkatuko du gaur Euskal Herri Jeltzalearen lege proposamenean. Honek ez baldin badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke reforma EH Bilduren proposamenalen etxiz.
2: Bi alderdiek legearen jarraipen eta ebaluaziorako taldea sortuko dute, honela hiru urteko denbora tartean jeltzaleek proposaturiko erreforma epaien oldaraldiaren aurrean baliagarria den ala ez ebaluatuko dute. Hautetxiek eta dituek antolaturiko taldea izango da.
1: Eta Euskalgintzaren kontseiluak bagazi gozotza jo du akordio hau, adosturikoa euskararen normalizazio eta bizi berritzen aurrera pausoak emateko arkitektura juridikotik urrun dagoelako. Euskarari dagokionez ere, eragina izango duen albistea ziur bada, Nafarroako auzitegi nagusiak hezkuntza publiko eta itunpeko ratioak berdinak izan behar direla ohartarazi duela. Nafarroako hezkuntza sailak erabakia auzitegi gorenera eramate aurreikusi du. Iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko Arrotxapeuzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu du bertako greba batzordeak. 12.000 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte.
2: Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatu.
1: Eta urtengo San Ferminetako peinen pankartek azken urteko aktualitatea izango dute ardatz nagusiki, hauen artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskuin muturraren aurkako kritikak Vito Quiles, Palestinarekiko elkartasun mezuak eta duela gutxi hildako Robe Iniesta musikariare. Udaletik gainera, 500 ekintza baino gehiago aurreikusi dituzte San Ferminetarako.
2: Bestetako aurrekontuaren gehiengoa, kontzertuek eramango dute guztira 1,16 milioi euro. Hala ere, udalak azpimarratu duena da aurtengo apustu nagusia aurrak izango direla, lehen aldiz aurren txupinazoa egingo dute Uztailaren 10ean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez bada nabarmentzeko jazoeren bat.
2: Uneotan Pegi, lasaitasuna Euskal errepide sarean.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, gaurkoan ere temperaturak beroak izango dira, akaso ez atzokoak bezain beroak, baina ez da ohikoa. Euskal Herriko hiriburu guztietan dagoeneko 20 gradutik gora egotea, esango dugu 23 gradu dauzkagula une honetan Donostian, 24 gradu Bilbon, Baionan ere beste inbeste 26 gradu Gasteiz, Iruña ala Maulen eta 28 gradu dagoeneko Donibane Garazin. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da, Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero deiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haizebola da oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goizerdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, Ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
1: Larraitz Otazo teknikan, ekainak 25 da, osteguna.

0: Euskal Herri Jeltzalea eta EH Bilduk legegintzaldiko lehen akordioa lortu dute enplegu publikoaren legean. Euskarak bizi duen ofentsiba maitza xede, EH Bilduk abstentzia bozkatuko du gaur Euskal Herri Jeltzalearen legean. Honek ez baldin badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke reforma EH Bilduren proposamena lehen etxiz.
1: Bi alderdiek legearen jarraipen eta ebaluaziorako taldea sortuko dute. Honela, hiru urteko denbora tartean Jeltzalek proposaturiko erreforma epaien oldarraldiaren aurrean baliagarria den ala ez ebaluatuko dute. Hautetxiek eta dituek antolaturiko taldea izango da. EAJ-aren proposamenak utxe egiten badu auzitegi konstituzionalaren babesa duen Katalunia eta Galizian aplikatzen den eredua aplikatuko litzateke. EH Bilduk lehen unetik egin du aukera honen alde, baina EAJ-ak nahiago izan du egungo legean moldaketak burutzea errekurtsoak ekidin ahal izateko. Ikusteko dago, elegiten ondorioz lan eskakizun publikoak bertan bera uzten duten epaitegiekin zer gertatuko ote den. Erreforma baliagarria den aztertzeko sententziak aztertuko ditu aditu eta hautetxien ebaluazio taldeak.
0: Main zuzen Euskalgintzaren kontseiluak gazigozotzat jodu akordio hau, adosturikoa euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera pausoak emateko arkitektura juridikotik urrun dagoelako. Kontseiluak argi du ofentsiba judizialari aurre egiteko zalantzagarria dela derrigortasun indizea ezabatzea. Gogora ekarri dute aurrera egiteko bermea euskara gaztelerarekin parekatzea dela Katalunia eta Galizian azken hamarkadetan egin den moduan. Hala ere, Euskalgintzaren kontseiluak balioan jarri du badela gehiengo bat ofentsiba judizialari aurre egin nahi diona. Honen beste EAJ zein EH Bilduri euskararen etorkizuna bermatuko duen salto askatu diote. Lab sindikatuak ondorioztatu du EAJak ez duela bi hizkuntzetako profilen derrigortasuna onartu nahi izan, halare balioan jarri du gaur egungo egoeran mantentzea ez dela aukera ona. Akordioa nahikoa ez bada, moldaketetarako ateak zabalik daudela baieztatu du sindikatuak. Eta Nafarroan berriz auzitegi nagusiak hezkuntza publiko eta itunpeko ratioak berdinak izan behar direla ohartarazi du. Nafarroko hezkuntza sailak erabakia auzitegi gorenera eramate aurreikusi du.
1: Hezkuntza publikoan ratioak murrizteko Carlos Jimeno kontseilaria Kanpe, Afabna eta UGTrekin sinatu zuen akordioa da, honi elegitea jarri zioten hitzarmeneko hezkuntzako patronal guztiek. Gatazkak lege garapena izan du, gogoan izan hainbat ikastoletako gelak galduko zirelako, geroabaik gatazka izan zuela gainontzeko gobernukideekin eta UPNren lege proposamen batek egin zuela aurrera. Honek urtebeteko moratoria aurreikusi arren ratioak parekatzeko auzitegi nagusiaren ebazpena bere alakoa da. Jimeno kontseilariak esan du heldu den ikasturteko onarpen prozesua errepikatu beharko dela aurre hezkuntzako 25 aurreko ratioa 23ra murriztuko delako, lehen hezkuntzako 25 aurreko ratioa 23ra ere eta derrigorrezko bigarren hezkuntzakoa 30 gazteko ratioa 28ra pasako da.
0: Eta administrazio publikoari dagokionez ere esango dugu Osakidetzak txertoen trazabilitate automatizatzeko programa pilotua jarri du martxan. Helburua da txerto bakoitzaren lote zenbaki eta iraungitze data automatikoki irakurtzea, eskuzko erregistroak saihestuz eta segurtasuna bermatuz.
1: Tresnak data matrix kodearen bidez identifikatzen ditu txertoaren datuak eta osasun profesionalari abisu bizualak eskaintzen dizkio. Xabier Ibaizabal, Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendaria.
2: Con un lector de QR, leemos el QR de la vacuna y eso lo llevamos al sistema, aparecerá en rojo, aparece en rojo si la vacuna está caducada y en verde si la vacuna es correcta.
1: Neurria azken hilabeteetan hainbat gorabera atzeman ostean iritsi da. Urte hasieran jakin zen 417 txerto dosi iraungita administratu zirela eta orain beste 80 dositan hozkatea utzi zela baieztatu da. EH Bilduk galdetu ostean Lasarte eta Arangoitin hozkatea hautsia zuten txertoak jarri direla onartu du Osasun Sailak. Honen ondorioz, 17 txertak eta errepikatu beharko dira orraino heldu ziren Alberto Martínez, Osasun Sailburuak edabidei eskainitako azalpenak.
3: Que en ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir también, quiero insistir, porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
1: Bilboko Arangoiti Osasun Zentroan ere antzeko arazoak atzeman dituzte. Osakidetzak adierazi du dagoeneko hainbat neurri martxan dituela txertoen biltegiratzea, banaketa eta kontrola hobetzeko eta etorkizunean horrelako akatsak saihestea dela helburua.
0: Eta Urdaibari buruz EAJ-ak eta PSek aurkeztu duten lege proposamena defendatu du Bizkaiko Foru Aldundiak. Instituzioaren arabera aldaketek ez dute biosfera erreserbaren babes maila murrizten, baizik eta gaur egun modu irregularrean egiten diren erabilera batzuk arautu eta segurtasun juridiko ematen dute. Elkarrekin taldea kritikatu du ekimena, Richard Bakero batzarkidearen ustetan proposamenak Urdaibairen babes maila nabarmen ahultzen du eta motorbidezko ontziei ateak irekitzen dizkie estuarioaren barruko gune sentikorretan. Bien bitartean, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du ere Gasteizko Legebiltzarrak onartzen duen araudia beteko duela eta Urdaibaiko kontserbazio eta lehen eratze lanetan laguntzen jarraituko dutela. Bizkaian ere, esango dugu Karrantza kure zornitzeko baliabideak beharko dituela onartu du Foru Aldundiak.
1: Argainerako urbaltza ezin denez erabili, Baiarako bizilagunen baliabide bakarra Lazerrojako baltza da, Bizkaiko Foru Aldundiak azaldu duenez, behinbeineko proposamen bat helarazi dio Karrantzako udalari ziklo osoarentzako behinbetiko soluzioak bilatu arte.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Beroak gogor joko du ostegun honetan ere, zaurgarritasun horren adibide ere, datu bat, Gasteizko langileen auzoetatik datorrena, bataz besteko 15.000 euroko errenta duen Zaramagako auzoa, beroarekiko eremu zaurgarria da, 42.000 euroko errenta duen Mendizorrotza ez, eta gogora ekarriko dugu, atzokoan termometroak aixe, 40 gradutara heldu zirela Euskal Herriko 11 txokoetan, hala ere, ba, beroak suetena eman dezake gaurkoan edo apur bat apaldu termometroek 11 gradu galtzea aurreikusten da, barnekaldean giroak bero jarraituko du eta termometroak 35 gradutik gorakoak izan daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurukoak izango dira, egunaren eguerdiko orduetan, arratsaldean berriz hodeiak ugaritu eta ezegonkortasuna nagusituko da, ekaitz arrisku ere egongo delarik. Gainera, Osakidetzak 50 lagun hartatu ditu beroak eragindako arazoengatik. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailako arbatean jakitera manduenez 16 eta 78 urte artekoak dira hartaturiko herritarrak, hauetatik 35 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte jarraipena egiteko eta denak kasu arinak dira. Eta beste datu esanguratsu bat, ba, une honetan Euskal Herriko hiriburetan dugun temperatura, Donostian 23 gradutan gaude, Bilbon eta Baionan 24 gradutan, 26 gradu Gasteiz, Iruña eta Maulen, 27 gradu berriz, Donibane, Garazin. Eta esango dugu Biarritzen bi urpekari bilatzen dabiltzala itsaslabarrearen zati bat erori ostean. Miramar hondartzako eremuan jaso da istripua, lur eremuan ezen inor, bai ordea horren azpian itsasoan.
1: Arkaitzak erori diren eremuan hiru urpekari zeuden, batonik atera da eta berak emandu abisua, urpekari gehiago egon zitezkela aitzen azpian ohartaraziz. Prefeturak 2000 metro karratu inguruko erorketa izan dela gaineratu du, bi urpekari horiek itsasoratu diren materialen azpian egon daitezkela uste dute erreskate zerbitzuek.
0: Eta azken orduko gisa ere esango dugu, ba, desagertutzat jo dituzten bi pertsona hoietako baten gorpuzkiak, ba, berreskuratu dituztela. Albiste ere dugu Donostiako ondar eta ondartzan izan den eriotz bat, bart gaueko 11 aldera emakume bat itota hil eginda, hain zuzen, ba, bere lagunekin ondarretak ondartzan Igerian zebilen bitartean, bere adiskideke atera zuten emakumea, baina bertan hil egintzen. Goizako 8:14 dira.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Egiari Zor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazio emateko indarrean den legea berrikuste askatzeko.
1: Fundazioaren arabera, gaur egungo araudiak milaka biktima kanpoan utzi ditu, salatu dutenez, eskaerak aurkezteko epeak motzegiak izan ziren eta legearen inguruko informazioa ezen behar bezala zabaldu. Ondorioz, pertsona askok ezin izan zuten aitortza eskatu. Fundazioak bi eskaera nagusi egin dizkio Legebiltzarrari, alde batetik eskaerak aurkezteko epe berri bat irekitzea eta bestetik legea aldatzea biktima guztiak aitortzeko aukera emango duen tresna integral bihur dadin. Egiari Zorren arabera, legeak 1970-tik gaur egunera arteko kasua gileso beharko lituzke, gogorarazi dute orain arte 400 pertsona baino ez direla ofizialki aitortu, baina torturaren inguruko txostenek 4.000 kasu baino gehiago dokumentatu dituztela. Fundazioak adierazi du lanean jarraituko dutela biktima guztiek aitortza eta erreparazioa jaso arte.
0: Eta Josu Urrutiko etxeak epaia jasoko den egunean elkarretaratzea burutuko dute. Hilabeteren hasieran Parisko Deia auzitegiak onartu zuen ba urrutiko etxea espainieratzeko euroagindua Santiago Pedraz epaile espainolak aurkezturikoa.
1: Urrutiko etxea 2011 eta 2013an jasotako ekintzengatik epaitzen dute eta atxilotze eta entrega eskaera denbora tarte horretan sartzen ote den argitzeko informazio gehiago eskatu dute bai defentsak, bai fiskaltzak, atik epaitegiak Madrilgo Auzitegi Nazionalari informazio gehiago eskatu gabe onartu du Pedraz epailearen eskaera. Uztailaren bian jakingo da preso hoiak Frantziar estatuan jasotzeko duen azken epailari buruzko erabakia eta zigor eskaera onartuko balitz kanporatzea automatikoa izango litzateke. Hortaz, euroagindua jada onartua izanik urrutiko etxea Espainiar estatuko espetxe batera eramango lukete. Militantearekiko sostenguz epai egunean elkarretaratzea egingo du Erantzun Donibane Loizune eta Ziburuko preso eta ieslari politikoen aldeko taldeak. Josu gurekin azken lelopean Donibane Loizune ezarri dute itzordua arratsaldeko 7:00.
0: EHBak aurrerapen garrantzitsutzat jo du Korsikan autonomia sortzeari bidea zabalduz Frantziako Asamblea Nazionalak onarturiko lege egitasmoa. Oroitu dutenez metropoliko lurralde bati arauzko almena eta bere errealitatetara arauak egokitzeko gaitasuna aitortzen zaion lehen aldia da.
1: Bide batez, bozketa horrek autonomia estatutu bat aukera politiko gixara berresten duela agerian eman du 2024ean Ipar Euskal Herrian autonomia garatzeko proiektua aurkeztu zuen ezkerreko alderdia bertzaleak. Dena dela, EHBak nabarmendu du Asamblea Nazionalean atondutako egitasmoak gabeziak izan badituela eta batez ere testuak zailtasunez beteriko ibilbidea egin behar duela oraindik ere. Hala ere, gaineratu du Korsikako herriak prozesua bururaino eramateko duen determinazioa erakutsi duela eta utxe eginez gero urte luzez adierazitako frustrazio legitimoak berriz ere areagotzeko arrisku handia egon daitekeela. Korsika herriari elkartasun adierazterekin batera euskal eragile zein hautetsi guztiei deia luzatu die EHBak Ipar Euskal Herriaren estatus politikoaz eztabaida egin eta adostasunak ere ekitzeko.
4: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:18, bagoaz ekonomia kontuetara, lan kontuetara ere, izan ere iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko Arrotxape auzoko 9 bizilagunek jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu du bertako greba batzordeak. 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte.
1: Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen modu askean jardun, polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten, piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz. Grebatik hilabete batzuk igarota heldu dira isunak. Ziurtatu dutenez, horietako askok informazio faltsua dute eta salaketan aipatutako unean bertan ez egon jendea akusatzen dute ere. Isun hauei aurre egiteko diru bilketa kanpaina bat abiatu dute.
0: Eta Usurbilgo udalak berriz, zaintza arloan eginiko lanaren urrengo urratsa aurkeztu du, etxez etxeko arreta zerbitzua eraldatuko du, pertsonak erdigunean jarriz, erabiltzailea zein profesionala biak zainduta.
1: Asteazken honetan egindako prentxaurrekoan etxez etxeko laguntza zerbitzua eraldatzeko asmo aurkeztu du Usurbilgo udalak, pertsonak ardatz hartzen dituen udal zerbitzuaren araudia behin betiko onartu ondoren esleipena burutu dutela azaldu du Agurtzane Solabarri eta alkateak. Urtetan herrian zerbitzua eskaini duen arreta zerbitzuak enpresak lortu du lizitazioa 344.747 euroan eta uztailaren batean kontratua sinatu eta martxan jarriko dute. Zerbitzua martxan jartzeko bidean bi urrats nagusi eman ditu Usurbilgo udalak kalitatea hobetzeko asmoz. Batetik zerbitzuaren arautegi berria onartu zuten 2025ko irailean eta bestetik arautegi horretan oinarritutako esleipena egin zuen. Eredua gauzatze bidean bi oinarri nagusi ezarri dituzte. Alde batetik erabiltzaileen beharrak eta lehentasunak erdigunean jarriko ditu eta bestetik zaintzaileen zaintza bultzatuko du. Alkatearen esanetan zaintzaile profesionalen baldintzak duintzea ere dute helburu. Zaintza zerbitzuak lantzerako garaian etxez etxekoan jarri du arreta udalak bere iritziz estrategikoa baita horretarako 10 lagunez osatutako lantaldea prestatu dute. 9 zaintzaile profesional eta jardunerdizariko den gizarte langile bat izango dira taldearen parte.
0: Armagintzaren eta multinazionalen interesen araberako industriak enpleguren galera eta prekarizazioa areagotu dituela salatu du LAB sindikatuak.
1: Sindikatuko Industria Federazioko arduradunak, Chris Getek, industria enplegua beherantz egiten ari dela adierazi du. Egungo testu inguruan, industria berrindartzeko aukera estrategiko gisa armagintza sustatzen ari dela ere salatu du Labek. Izan ere, azaldu duenez euren jarduna industria zibilera bideratu duten enpresak industria militarrerantzko trantsizioa egiten ari dira laguntza publikoen bidez. Egoera irauli alizateko trantsizio industriala planifikatzen du xede Labek. Bestetik, diru publikoari baldintzak ezarri nahi dizkio sindikatuak. Kris Gete.
5: Enpleguari eutzi errotzea eta inbertzio produktiboa bermatu.
1: Langileen parte hartzea handitzeari ere eman diote garrantzia, sindikatuaren iritziz ezinbestekoa da beren lanpostuan trantsizio ekologikoaren eragina izango dutenek ekoizpen eraldaketa horien norabideare buruz eztabaidatzeko eta erabakitzeko gaitasuna izatea.
0: Eta Bizkaiko Foru Aldundiak berriz Automotive Intelligence Center zentroaren kudeaketa eredua defendatu du. EH Bilduk egindako kritikak baztertuz, koalizio subiranistak gardentasun falta salatu du eta zalantzan jarri du zentroaren kudeaketa automozioaren euskal klusterraren esku egotea.
1: Bizkaiko ekonomia sustatzeko diputatua Ainara Basurkok batzar nagusietan adierazi du Aizeren eredua lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen dela eta azken bi hamarkadetan emaitza onak eman dituela. Azken ekarpen handia maiatzean egin zuen Aldundiak Aizeren bosgarren fasea garatzeko 37 milioi euroko diru laguntza emanez. Proiektu berria Zornotzako Borua industrialdean garatuko da. Basurkok azpimarratu du automobilgintzaren sektorea estrategikoa dela Bizkaiarentzat. Euskadin 300 enpresa baino gehiago biltzen ditu urtean 25 mila milioi eurotik gorako fakturazioa du eta 28 mila lanpostu zuzen sortzen ditu. Ea Euskal Herria Bilduk ordea kritikatu du Aizeren kudeak eta urte luzez automozio klusterari esleitu zaiola lehiaketa publikorik gabe. Koalizioaren iritziz beharrezkoa da garrantasun handiagoa eta kudeak eta ereduaren berrikuspena. Foru diputatuak erantzun du etorkizunean alternatibak azter daitezkeela, baina ohartarazi du edozein aldaketak interes publikoa, eraginkortasuna eta sektorearen gaitasun estrategikoak bermatu beharko dituela.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Koitzako 8:23, bagoaz nazioartera izan ere esan dugu, sarreran 7,2 graduko lehen lurrikera batek eta 7.5-eko erreplikak anabasa eragin dutela Venezuela erdialdeko kostaldean, 32 baieztatu ditu jada gobernuak eta desagertuak ehunka dira, asko baitira larriki kaltetuak izan diren eraikinak. Eoi Balategi, egunon?
6: Egunon, pehi egunon entzule guztiak. Lehen lurrikara 7,2 magnitudeko Richter eskalan Venezuelako erdialdeko kostaldean gertatu zen atzo, bertako 6:04 zirenean arratsaldez Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak jakinarazi duenez. Epizentroa San Felipe iritik gertu izan da Jarakui estatuan Caracasetik 280 kilometro mendebaldera. Lurrikarak ehunka lagun harrapatu ditu adibidez, Maiketiako aireportuan La Guaira estatuan hainbat zati bertan bera etorri dira. Bigarren lurrikarak ia berehala izan du eragina eta are bortitzago izan da 7,5-eko magnitudearekin. Hildakoen lehen balantzeak 32 hildako eta 700 zauritu baino gehiagoren berri ematen du, baina uste da kopurua igoko dela milaka erreskate burutzen ari baitira uneotan. Tesi Rodriguez, Venezuelako presidente arduradunak jakinarazi duenez, Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo eta Falcon estatuetan izan dute eragina bi lurrikarek eta ondoren izandako 20 erreplika baina gehiagoren ondorioz larrialdi egoera ezarri dute herrialdean.
7: Todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
6: Jorge Rodríguez eta Diosdado Cabello parean zituela presidente arduradunak esan du lehentasuna bizitzak salbatzea dela orain eta gero helduko dietela azpiegitura kaltetuen konponketei. Batasuna eskatu die venezuelarrei.
0: Brasil, Mexiko, Kolombia edo Ameriketako estatu batuak daude Venezuelari babesa gertu eta laguntza eskaini dietenen artean. Datozen orduetan ziurrezko erreskate taldeen bidalketa koordinatuko da eta hoietako herrialde bat ere albiste da gaurkoan ere. Iranek negoziazioetan irudikaturiko nagusitasuna iraultzeko helburu zakaso Trumpek bere jarrera gogortu du nabarmen eta jarrera zeharo maksimalista erakusten hasi da, besteak beste Hormuzko itsasartea zeharkatzeagatik inolako tasari kobratzea debekatu du eta Irango programa nuklearra ikuskatzeko sistema bat iragarri du Teheranen oniritzirik gabe.
6: Bai, Mohammad Baker Kalieva, Irango parlamentuko presidente eta negoziazio buruak adierazi du Estatu Batuekin lortutako akordio memoranduma Washingtonen porrotaren adierazpena dela. Estatu batuei ipamen zuzenik egin gabe, baina mezua etxe zurirantz bideratu ziragarri du potentzia handi gutxi batzuk gainontzeko herrialdetan impunitate zesku hartu altzuten garaia amaitu dela. Izan ere, bialdek adosotako dokumentuaren arabera, Iranen aurkako zigorren amaiera eta $100,000 berrerekitze funts bat ekarriko da akordioak. Horrez gain, gerra aurretik ez bezala Hormuzetik igarotzen diren itsasontziei eskainitako zerbitzuengatiko tasa bat kobratzeko asmoa berretsi du Iranek. Baina Israelek Libanon etengabe burutako araba usteek, Estatu Batuek sinautakari buruz egiten ari den interpretazio berriak memoranduma bare eta zaurgarriagoa bilakatu dute. Izan ere, negoziazioetan erakutsi duen ahuldadearen ondorioz Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak akordioak jaso ez dituen eskakizunak hasi da jartzen mai gainean orain.
8: Yeah, no, it would be unacceptable to me because we have numerous strengths and if you did that for them you'd have to do it.
6: Trumpek dio orain 60 eguneko negoziazioak berehala amaituko dituela Teheranek Hormuzko itsasartean bidesariak kobratzen baldin baditu. Era berean izozutako funtsak Irani itzuliko diziotela dio, soilik funts horiek Amerikar produktuak erosteko baldin badira, hori gutxi ez, eta momentuz negoziazioek jaso ez zuten ikuskapen sistema bat egongo dela aurreratu du Irango programa nuklearra gainbegiratzeko. Ikusteke orain zein den Errepublika Islamikoaren erantzuna iragarri gabeko edozein aldaketaren aurrean, eurak ere alde egiteko mehatxu egin baituta sarritan.
0: Eta Iban Zepeda pakto historikoko hautagaiak Abelardo de la Esprilla hautagai ultraeskuindarraren garaipen estuan hartu du Kolombiako hauteskunde presidenzialetan irregulartasunei eta atzerriko eskuartzeari buruzko salaketak gora bera. Halare, azken urtetan Kolombian bermaturiko eskubidek defendatzen jarraituko duela ziurtatu du.
6: 33,000 mai impugnatzeko eskaria egin arren egunek aurrera eginala onartu du Zepedak de la Esprillaren garaipena.
9: He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República.
6: Bien arteko tartea oso eskasa izan da, 250,000 boto ingurukoa, baina herrialderen egonkortasun eta bakearen alde urratsa emandu hautagai ezkertiarrak.
9: Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos.
0: Hala ere, oraindik ere presidente den Gustavo Petro izan da hauteskundetako emaitza gehien zalantzan jarri dituena eta oraindik de la Esprillaren garaipena onartu gabe irregulartasunak eta Ameriketako Estatu Batuen ustezko esku hartze bat tarteko. Espainiar estatuari buruz ere hitz egin beharra dugu. Atzo burutu zen Pedro Sánchezek ustelkeria kasuak argitzeko agerraldia kongresuan eta hain zuzen gobernu bazkidek ere Zazki, azalpen sakonagoak eskatu dizkiote, eta esan du, pesoeri loturiko ustelkeria kasu larria. Izan dutela, baina aldi berean ziurtatu du, alderdiak ez duela amore emango, eta behar diren neurriak hartuko dituela jasotakoa argitzeko.
6: Espainiako estatuko presidentearen esanetan ez da, zigorgabetasunerako tarterik egon behar, eta errudunek ondorioak ordaindu beharko dituzte.
10: Hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama. Sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es...
6: Begarrenik, José Luis Rodríguez Zapateroren inguruko informazioak izan ditu izpide. Sánchezek bere konfiantza osoa adierazi baitio Espainiako gobernuko presidente ohiari eta ukatu egin du plus ultra aire lineari mesede traturik eman zitzaionik pandemia garaian.
10: Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia.
6: Hirugarrenik bere familiaren aurkako auziak izan ditu izpide, bere emazte Begoña Gomez eta naia ikerketapean daudela gogora ekarriz. Hain zuzen ere, atzo Begoña Gomezek epaitegian eman behar izan zuen bere pasaportea. Salaketak oinarri gabeak direla defendatu du Sánchezek eta kasu horiek gezurrak eta zurrumurruek elikatutako kanpaina baten parte direla adierazi du.
10: La cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Afectan a personas que quiero y porque sé que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de...
6: Amaitzeko, Sánchezek justiziaren ganduen konfiantza berretsi du eta Peperi eta Vox egotzi die gobernua etengabe seinalatzea euren alderdiek ere hainbat auzi judizial zabalik dituzten bitartean. Bere hitzetan egoera honen aurrean galdera ez da gobernuan jarraitu behar duen ala ez, baizik eta nola ez duen jarraituko.
10: En el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe en el que solamente hay dos...
0: Azalpen guzti horien ostean, oposizioak azalpen sakonakoak eskatu ditu. Hain zuzen, Pepek ere eraso pertsonaletara ere mugatu du bere kritika.
6: Baba ezarrak berri Pepeko Alberto Núñez Feijorekin. Sánchezena Asturiako gobernu ustelarena dela eta bere hauteskundeak deitzeko exigitu dio Sánchezi betiko tono zakarrarekin.
11: Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría. Nada más. Usted no dimite porque no tiene dignidad.
6: Duintasunik ez duelako, dimititzen ez duela esan du Feijok, baina zentsura mozia aurkezteko urratsik eman gabe. Pazkiri dagokienez, guztiek altxatu dute tonua, hauteskunderik eskatu, ez dituzten aurre, arren barkatu. Berritasun nagusia, beste behin ere, Junsena izan da.
12: Senyor Sánchez, apartiz i deixik aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir. De complir amb Catalunya i de complir amb els catalans.
6: Miriam Noguerasek, Sánchezi alde batera egiteko eskatu dio, Kataluniarekin adostuta dagoen agenda aurrera eramateko gai den norbait jar dezaten agintean.
13: Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo más sencillo, más simple. Ustedes han robado. Y algunos dirán, hombre, no te pases. Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta.
6: Inoiz baino gogorrago Sánchezekin berriz, Eskerra Republikanako Gabriel Rufián, José Luis Ábalos ministro hoi eta PSOEko antolakuntza idazkari hoiaren usterkeriaren inguruan galdegin dio ea, berak zerbait, ba otezekien.
14: Euskal Herritarrentzat eta langile klaseentzat hauteskundeak aurreratzeak PP eta Voxen gobernu bati ateak ireki ahal badizkio. Zer eskaini diezaieke PP eta Voxek Euskal Herritarrei?

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Realak Ainhoa Marin fitxatu du 2027-2028 denboraldiaren amaiera bitarte.
2: Ainhoa Marin Espainiako futbolean ibilbide zabala duen futbolaria da. Barcelonan mezia bertan aritu zen 2013-tik 2018-ra eta Espainolen jarraitu zuen azten ondoren Sigul eta Deporra abanka taldetan aritu aurretik. Jokalaria Zubietara iritsi da talde Galiziarrean etapa nabarmena osatu ondoren bertan 2021-tik aritu da eta pieza garrantzitsua izan da bere erregulartasunagatik, lehiakortasunagatik eta taldeari egindako ekarpenagatik. Bere etorrera gainera esan nahi berezia du. Izan ere, Ainhoa Marinek badaki zer den Zubietan jokatzea bere prestakuntza garaian Donostikap jokatu baitzuen bertan.
3: Aipatu beharra dugu ere ba bestelako fitxaketei dagokionez, Kutxabank Araskik Maria Roters hegalekoa fitxatu dela 25 urtekoa bera, Unikajatik heldu da Euskal Taldera azken denboraldian oso gertu izan du Endesa Ligarako igoera.
2: Malagan 2025-2026 denboraldian 33 partida jokatu ditu eta batez beste 7,7 puntu sartu, 3,4 errebote hartu eta 2,2 asistentzia eman ditu neurketako.
3: Berriz aipatuko dugu ba saskibaloian ere Estel Puigros joko antolatzaile kataluniarra, ba Gernikaren lehen fitxaketa dela.
2: Puigros Unikaja Mijasta aldetik iritsiko da. Franki Garziak zuzenduko duen talde bizkaitarrak baieztatu duen hirugarren jokalaria da. Aneola eta joko antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren ondoren. 25 urteko joko antolatzaileak 1,76 garaiera du Unikaja Mijasen 8,2 puntu eta 3,2 errebote lortu zituen batez beste partidako 23 minututan.

0: Eta urtengo Sanferminetako peinen pankartek azken urteko aktualitate izango dute ardatz. Hoien artean izango dira Donald Trump Benjamin Netanyahu eskuin muturraren aurkako kritikak, Palestinarekiko elkartasun mezuak eta duela gutxi hilden Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiak.
1: Iruñeko peinen federazioak aurkeztu ditu pankartak eta azaldu duenez, aurten ere gai sozial eta politikoek protagonismo handia izango dute, besteak beste feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa eta tokiko politikaren inguruko mezuak jasoko dituzte. Pankartak larun bat honetan ikusi ahal izango diraren aldiz peinen egunean. Jardunaldian hainbat ekitaldi antolatu dituzte, tartean elkartasun azoka, peinen arteko Grand Prix lehiaketa eta kontzertuak. Bestalde, federazioak Sanferminetan emakumeen aurkako eraso sexisten aurrean tolerantzia ez berretsi du. Azaldu dutenez, azken hilabeteotan peinetako kideak prestatu dituzte erasoen aurkako protokoloa ezagutu eta behar bezala aplikatzeko. Iruñeko peinen federazioak adierazi du Sanfermin feministak inklusiboak, irisgarriak eta indarkeriarik gabekoak defendatzen jarraituko dutela.
0: Udalaren partitik berriz 500 ekintza baino gehiago aurreikusi dituzte Sanferminetarako, bestelako hain zuzen bestetako aurrekontuaren gehiengoa kontzertuak eramango dute, guztira 1,16 milioi euro. Hala ere, udalak azpimarratu duena da aurtengo apustu nagusia aurrak izango direla. Lehenbiziko aldiz, aurren txupinazo egingo dute uztailaren 10ean eta bestelako bestak ere aipagai, hain zuzen zehazki Gasteizen ere. Badute afixa Andre Maria Zuriako bestentzat, Ane Baskaran Ejido Gasteiztarrak egindako Zuriaren Zure Gure Jaia kartelak irabazi du Gasteizko udaleko Kultura eta Hezkuntza sailak deituriko aurtengo Andre Maria Zuriaren jaiak iragartzeko kartel lehiaketa.
1: Sonia Díaz de Corcuera Kultura eta Hezkuntza zinegotziak aurkezpenan azaldu duenez, kartela inklusiboa askotarikoa eta oso gurea da, jaietako hainbat elementu bereizgarri biltzen ditu, jaien bereizgarri direnak eta paregabeko bihurtzen dituztenak, baina ez ditu gure jaiak bakarrik islatzen, hiria bera ere irudikatzen du zinegotziaren esanetan. Kartelaren ideia nagusia da egilaren arabera jaiak pertsona guztienak direla eta horiek bizitzeko modu bakarra ez dagoela transmititzea, bakoitzak bere erara egin ditzakeela.
0: Bilbok ere badu, aurtengo aste nagusiko irudia, Bilborentzako besarkada urdina du izena eta Juan Manuel Martínezek sortu du.
1: Gero eta gutxiago falta da Mari Jaiak beste urte batez Bilboko kaleak besarkatu ditzan eta hori xeda zehazki kartelak adierazten duena. Mari Jaiaren irudia eta aste nagusiko zapi urdinan hasten ditu kartelak, Juan Manuel Martínezek berak eman ditu xetasunak.
2: Transmitir la fiesta con dos elementos super sencillos como son el pañuelo y Mari Jaia. Y lo del nombre, pues bueno, un poco la idea era reflejar el abrazo de Mari Jaia

0: cuando te pones el pañuelo a todos los bilbaínos.
1: Bilboko udalak jakinarazi duenez, lehiaketara aurkeztutako 276 lanen artean aukeratu dute kartel irabazlea, epaimaiak 6 finalista hautatu zituen eta azken erabakia herritarren eta epaimaiaren botoen bidez hartu da.
2: Ezin dugu ahaztu aste nagusiko kartelak helburu bat duela, eta da aste nagusiaren kartela izatea, ezta? Orduan kartel bezala dituen elementu guztiak oso modu dotorean eta oso modu garbian erakusten dituela uste izan dugu.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketa, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Bueno, heldu zaigu goizonetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan gurekin dauzkagu Maialen Ferreira Aldieron.eseko kazetaria eta baita Iker Bizkarguenaga Naiz eta Garako kazetaria. Egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai.
2: Egunon.
0: Ongi altzaudete, oporretarako gogoz akaso?
2: Bueno, oporra egin, behintzat nik abuztura arte ez dute eukiko, baina behintzat gaur, atzo baino, obe, fresko txuago emete, hemen gaude Bilbon behintzat.
0: Bai, nabaritzen zuen?
2: Bai, bai, bai, gradu batzuk jetxi dabe, azkenen, bueno, badakizu ezerako astea izan dugun, eta espero da, bueno, gradu behintzat gutxiago eukitzia. Hori da, behintzat esperantza, gero gertatzen...
0: Iker, basaurin?
2: Lako beroaldiak.
1: Bai, ba, Bilboren antzerak, bertan gaude, eta egia da bero txikiago egiten duela, baina egia da gainetik kentzea kezatuko zaigula horreko egunetan metatu dugun bero guztia.
0: Bai, ikusi beharko. Temperaturak egia esan, jetxi dira, baina alare altuak dira, eh? 24 gradu, 25 gradutik bai. Gorakoak, Euskal Herriko hiriburu gehienetan, baina gero txau akaso itzein dezakegu beroaz, baina orain aipatu behar duguna da, iragan martxoaren 17ko greba orokorrean, pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko Arrotxape auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu dute bertako greba batzordeko kidek. 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte.
3: Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz. Grebatik hilabete batzuk igarota heldu dira isunak, ziurtatu dutenez, horietako askok informazio faltsua dute eta salaketan aipatutako unean bertan ez zegoen jendea ere akusatzen dute. Izun hauei aurre egiteko diru bilketa kanpaina abiatu dute.
0: Ba, akiarrak erreta dugu telefonaren bestaldean gertatutakoaren berri izateko. Egunon?
4: Egunon, egunon.
0: Zer gertatu da? Jakin nahi dugu, nola tainesot zeizuna?
4: Pues bai, pixkat, komentatzen zenaren arira, ba, bai, bueno, pues, Rotxape auzoa antolatu egin zen greba komitearen bitartez, martxaren 17ko greba aurrera atera zedin, azken finean ulertzen genuelako zela, pues bueno, genuen auzotik ez, azken baliabidea soldata duinen alde egiteko, eta pues bueno, sindikatuek egindako deialdira gerturatu ginen batzuk, eta bueno, pues goizatzear gure piketea hainbat ekintzak antolatu egin zituen arren, pues bueno, ikusi genuen nola poliziaren jasarpena pues pairatu izan behar izan genuen. Gero, pues bueno, bestetik baita ere, osea, ez da harritzekoa Rotxape auzoan gertatzea eta beste Iruñarriko beste auzo batzuetan ez gertatu izana. Eta bueno, pues hilabete batzuen ostean, pues bueno, jaso izan ditugu isunak eta komentatzen zenuten azken finean 12.400 euro osotara jaso izan dugu auzoko 9 kideok eta pues bueno, bertan antolatu gara berriz, ez? Pixkat sindikatuen babesaren pean, baina bueno, pues martxan jarri dugu eta atzo bueno, pues plazatu genuen dinamika berriaren intentzioa, pues bueno, pixkat dirua lortzeko isun horiek ordaintzeko.
0: Zergaitik Arrotxapea, esan duzu bereizi duzu Iruñeko beste eremuetatik?
4: Bueno, pues nik uste esate baterako historikoki, bueno, auzo langileen auzo bat izan delako eta askotan beste greba edo beste kontestu batzuetan, pues baita ere langile klasea eta auzoa bera baita ere pues antolatu egin delako eta kaleak hartzeko momentuan pues hartu izan ditugu inongo arazorik gabe eta pues bueno, argi ez zegoen gure auzoan gertatzekotan pues gertatuko litzatekeela gure auzoan beste auzo batzuetan gertatu izan oiten baita ere historikoki Iruñarrian.
0: Isuna jartzeko zer egotzi dizuete, jazoera zehatzen bat edo
4: pues bueno, iritsi zitzaigun salaketa orokor bat bederatziei pues iaia berdina, egin zuten kortapega oso polit bat eta bertan pues bueno, esaten digute, ba hori, hainbat banketxe eta komertziotako lokalen pues vandalizazioa eraiten genuela, eta bertan baita ere, pues bueno, errepidetik zein kaletik jartzen genuela beste, pues bueno, auzoko beste bizilagunen bizikidetza pues bueno, arrisku batean eta arrisku larri batean, eta pues esan dezagun bi dizpide horietan oinarritzen direla guztiak isuntzeko. Are gehiago, aurkitu izan dugu jendea, pues bueno, bi pikete bote izan genituen, eta bueno, salaketa iritsi zaigu lehendabiziko goizeko 10ak 20 gutxitako pikete hortara gerturatu ginenontzat, eta bueno, pues taldean daukagu pare bat pertsona, pues bueno, pikete hortara ez zirela gertu, baizik eta gertu ziren gero 10ak eta erditan egin genuen beste piketera, baino ara eta guztiz ere, pues bueno, salaketa berdina izan da guztiontzat.
0: Dinamikari dagokionez, ekimenen bat burutuko duzue edo zer espero beharko litzateke aurrera begira?
4: Pues bueno, argi dugu baita ere, pues bueno, isunak nahiko berandu iritsi zaizkigula, berat auzokide garela, eta pues bueno, bertan baita ere pues zailtasunak aurkitzen nahi ditugula, pues antolatzerako momentuan. Ordan pues bueno, momentuz atzo egin genuen prentzaurrekoa egoera salatzeko eta pixkat jendea jakinaren pean egoteko, eta pues bitartean guk gaude pues bilerak egiten eta planteatzen zenolako ekimen egin, kontuan izan da baita ere pues orain uda gertu datzen dela eta jendea pues bueno oporretara desagertzen dela, desaktibatzen dela. Ordan pues bueno, ba gaur oraindik pentsatzen zenolako dinamikak. Momentuz, bueno, hainbat arratsanda egin ditugu dirua lortzeko, eta bestetik, pues bueno, atzo aurkeztu genuen, pues, ea norbait, pues hori, doaintzak zenbaki bat, ordan, pues bueno, momentuz hortan gabe, baina, bueno, pentsatuak ditugu baita ere, pues agian kamisetak ateatza, edo olako, pues, auzoan kontzertuen bat prestatzea, tantolatzea, baina, bueno, zehazki momentuz, bai. Ez daugago ez erraz.
0: Martxoaren 17ko greba orokorrak Euskal Herriko gehiengo sindikalaren babesa izan du. Jakin nahi dugu ere, nolatan abiatu duzuen diru bilketa, sindikatuek ez dute beraien erresistentzia kutxa eskaini?
4: Bai, baina bueno, pues haiek beste ritmo batera doazte, jasateko, eta egia da, osea, kasu honetan momentuz ela eta Steilasekin harremanetan egon garela, hiruek haien pues bueno, baliabideak eskaini dizkigute isun hauei aurre egiteko. Baina hori, kontuan izan da, pues bueno, haien artean baita ere adosteko pues bueno, haien bilak izan behar dituztela, beraz, pues bueno, modagoaz beste ritmo batzuetara, eta horregatik, pues bueno, momentuz abiatzen gara guk, auzokoak, baina bueno, betire sindikatuen babesatzean daukagula.
0: Ba, adi izango era, helduko diren ekimen guzti horietaz, Akiarrak erreta, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
4: Ni eskertu dei.
0: Ba, partekatu nahi dugu, aipagaia gure solaskidekin, Maialen eta Iker, jakine dugu. Zakit, isun administratibak dira hauek, ala arago doaz, bestelako konnotazio bat izan dezakete, hor, adibidetzat ere galdetzen genion, ba, Akierri, ea zergaitikan, arrotxapea berak ere, bereizpen bat egin duelako. Iker, zurekin hasiko gara.
5: Bai, bueno, alde batetik gauza jakina da arrotxapea, bueno, auzo borrokalera izan dela betidanik, eta agian ba benen ba bai egon liteke ba auzoa bera eta auzokideak disiplinatzeko saiakera bat, eta gero hortaz harago egia da baita ere bai langatazketan eta baita ere zehazki greba orokorrak antolatzen direnean ba oso orokorra izaten dela eta oso joera nabarmena dutela batzuek ba grebalarien aurka eta piketeetan parte hartzen dutenen lagunen aurka oldartzeko eta kasu honetan isunak jartzeko. Uste dut azken nik ezagutzen ditudan greba orokor guztietan egon direla dozenaka batzuk isunak jarri jasan izan dituztela, beste kasu batzuetan ere bai kolpatuak ere izan dira, baina bai, aipatzen duzu moduan ikuste dute arau ez arago badagoela noski erabakimen politiko bat, grebai aurre egiteko borondate bat, greba eskubidea ere bai auzitan jarri dute askok azken urte hauetan, eta nik uste dut erantzun bat zaiola kasunetan, ba, edabideen aldetik noski, baina baita ere greba dituzuten sindikatuen aldetik oso modu irmoan, eta kasu honetan baita ere zehazki izunari aurre egiteko ba herritarrek eurek ba bere ekarpena egitea oso garrantzitsua da. Ez bakarrik izunari berari erantzuteko, baizik eta izuna jaso duten lagunekin ba batera daudelako eta grebaren defentsa egiten dutelako.
0: Maiaren?
2: Bai, hori da, ez, eta, bueno, ezin dugu astu ere arrotxapean beste polemika eta beste, bueno, borroka asko daudela, adibidez, ba, usuan ere, ba, fondo putre bat, bosteun pixu, saldu nahi ditu, bertan, bueno, azken, ba, familia asko bizi dira, alokairu publiko baten orain arte izan direnak, eta azkenan ikustu dut, hau abisu bat dala, ez, horrelako protestak eta horrelako, bueno, bai greba egiteko eskubideak eta beste protestak egiteko eskubidei, ba, bisu bat eman nahi diete, bai poliziak eta baita ere, nik uste dut azken, ba, instituzioen partetik, ba, jakitxiko, bueno, hori egiten baldin bat ez dute, ba, jakin, bueno, ba, izun, kasu honetan izun bat eukitzeko aukera daukizutela, baina ere, ba, bueno, ba, violentzia poliziala jasatzeko aukera edo azken represioa, ez? Eta nik uste dut hori dala nahi duten, horrelako auzotan, bueno, langileen auzoak direnak, eta hainbat protesta, eta hainbat bueno, euskubideak borrokatzen dituzten lekuetan horrelako mezuak bidaltzen dut, eta nik uste dut, bueno, oso kaltegarria dalako, azkenen, ba, greba egiteko eskubidea, ba, denona da lako eta azken ba arrazoi guztia daukate bai langileak eta baita ere bueno beste arazoen aurka egiten duten biztanleek edo azkenen bai euren eskubidea da eta oso tamalgarria da horrelako errepresioa jasatzea.
0: Baliatuko dugu ere bai albiste hau aipatzeko 1500 euroko lanbidarteko gutxieneko soldata badira hainbat hilabete greba gauzatu zela. Orduz geroztik egiari zor, ez dara, ez dugu mugimendu handirik izan, ez dakit zein presio duzu ezuek, Maialen?
2: Bai, behar bada hori gertatzen da, ez greba orokorrak daudenean, bai, bueno, burura etortzen zaite greba feminista dagoenean, bueno, nik uste dute helburua dela ba, kaleetan entzutea eta ikustea, ba, indar badagoela, indar sozial eta langileen partetik indar badagoela, baina aurrengoko hilabeteak beti die, bueno, ba, pixkat, ba, ez dakite reflexionatzeko, ikusteko, ze beste pausu egingo dinaren ala ez, nik uste sindikatuek euren lana daukitela, greba orokorrak da zenean elkarrekin joaten direla, baina gero euren artean, bueno, sektore ezberdinetan ere, ba polemika duk edo arazoak izaten dituzte, eta nik uste dut azkenen ba hori gertatzen dela askotan, ez, horrelako, bueno, greba orokorrak daudenean danak elkarrekin joaten garela eta bueno, eta salagarria delako, ze azkenen ba 1500 soldata minimoa ba bueno, oso horrelako soldatak izan ditugunok, ze kasetariak ere hortik ibili izan gara, izan ditugunok badakigu, bueno, salatzekoa dala, ez? Behar bada gauza batzutekin erraxagoa da beste batzukin baino, baina azkenen nik uste dut borrokarako preste, bueno, kaleak eta bai gizarte orokorran dagola, ez? Orain behar bada ba bueno beste gauza batzuk dira prioritatea ere bueno uda dator eta badakigu azkenen uda garaian ba greba asko ke gelditzen dira ba adibidez burura etortzen zaite bueno erizainen greba adibidez matronen greba gelituko dute mentzatu daran ba jakitzeko azkenean zerbitzu askotan ba greban sartzen baldin badira eta oporrekin bueno eta langileak oporretan joaten baldin badira azkenen ba, bai gizarteari kaltetu edo behintzat, bueno, euren zerbitzuak, bueno, kaltetuak izango direla, ez? Eta nik uste dut azkenen, ba, uda garaian horrelako gauzak gelditzen dira, eta gero iraia datorrenean, gero, bueno, indartxoago edo behintzat, ba, borrokarako prestago egongo garela, edo egongo direla, bai, hainbat sektorez berdinetan.
0: Iker?
5: Bai, nik uste dute greba planteatu zenean, helburuetako bat zela, alde batetik berriro ere maira ekartzea bai instituzioek eta noski baita patronalak ere bai baztertu nahi zuten eskaera bat, ez, exigentzia bat. nik uste dut grebak hori lortu zuela, eta gainera erakutsi zuela oso atxikimendu, herri atxikimendu handia zuela, zutela eskaera horiek, baina nik uste dut deitzaiek ere badakitela arnaz luzeko borroka izango dela hor dagoena. Ez dela egun batetik bestea lortuko noski, eta egian batzutan ere desfondatzeko arriskoa egon daitekeela. Nik uste dut eskaria hortxe dagoela. Egia da, Maialenek aipatu duen bezala, ba bueno, orain beste hilabete batzu bat oskigu, pizkat dena geldotzen diren hilabetea, baina nik uste dut gaiak auziak purian jarraitzen duela, uda pasatuko da, udazkena helduko da, udazkenak beti izaten dira eta laira gartzen dira, ba nahiko beroak ikuspegi sozial eta politikotik, eta nik uste dut berriro helduko zaiola, ez? Baina egia da, hau dela egun batetik bezala konponduko beten auzi bat.
0: Ba, eten txiki bat egingo dugu, goizeko 9 bitarte.
6: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ez

eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi, eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Goizeko 9ak dira, ongi etorri Naiz Irratira entzule. Lakuako segurtasun saila jakitera manduenez, emakume bat itota hilda asteazken gabonetan Donostiako Ondarretako hondartzan. Lander Martinez, egunon.
3: Egunon Pei eta egunon entzuleok, gertaera gaueko 11 kaldera izan da, biktima beste pertsona batzuekin batera bainatzen ari zela. Donostiako areatzan, bere lagunek reskatatu behar izan dute lekuan bertan hilden emakumea. Ordu horretan, Euskal Ondartzetan, ordu horretarako osoikoa ez den jendetza zebilen oraindik, 28 eta 29 gradu arteko temperaturarekin Donostian. Gorpua auzitegiko medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute autopsia egiteko.
2: Aipatuko dugu baita ere bestelako heriotza izan dela Biarritzen. Bertan, ba, ondartzako ba, labarrak erori dira uretara, zehazki bi urpekari bilatzen ibili dira Biarritzen, hauetako baten heriotza daueneko baieztatu dute, itsaslabarraren zati bat erori ostean Miramar ondartzako eremuan jaso da istripua. Lur eremuan ezen inor baiordea, horren azpian itsasoan larrialdi zerbitzuek desagertutako urpekarietako baten gorpua daueneko uretatik atera dute.
3: Arkaitzak erori diren eremuan hiru urpekari zeuden, bat onik atera da eta berak emandu abisua, urpekari gehiago egon zitezkela haitzen azpian ohartaraziz. Prefeturako larrialdi zerbitzuek gorpuzki bat erreskatatu dute eta uneotan desagertuta jarraitzen duen hirugarren urpekari baten bila ari dira. Prefeturak 2000 metro karratu inguruko erorketa izan dela gaineratu du, urpekaria itsasoratu diren materialen azpian egon daitekela uste dute erreskate zerbitzuek. Segurtasun arrazoiengatik kaltetutako eremu osoa ertxiki esituta geratu da eta agintariek ezarritako segurtasun perimetroak errespetatzeko eskatu diete herritarrei.
2: Ba, jazoera hauek aipatuta, egunaren nondik norako ez ere hitz egin beharra dugu. Oinatza Izpuru, egunon?
4: Egunon Pelleta entzuleak, bai. Bueno, Gasteizko parlamentuan gaurkoan foku nagusia enplegu publikoaren lege onartuko dutelako bertan, gogoratu EH Bildu eta EAJaren ituna berriki izan dela. Hori eguneko gai nagusietako bat, baina parlamentuan ere edabide, finantzak eta publikoa zedota zezenketez ere hitz egingo dute alderdiak. Nafarroko legebiltzarrean ere plenoa dute eta etxe bizitza babestuaren boltako proposamena ez da bai degai. Iruñan geratuz, planetarioaren plan estrategikoa eta erreforma aurkeztuko du Nafarroako gobernuak. Donostian berriz, oraintxe ondartzak aipatu dituzuela udalean, ba ondartzetako ordenantza onartuko dute erretze eta bozgorailuak erabiltzea debekatuko duena. Bilbon aldiz, hirigintza plan orokorra moldatu eta etxebizitza turistikoak eta logelak alokatzen dituzten etxebizitzen bueltakoa mugatuko da. Eta lan arloan peli azkenik esan, elak deituta Osakidetzan elkarretaratzen egingo dutela, medikuen lan baldintzak hobetzeaz gain, oroar plantilla osoarena hobetzea eskatuko dute, eta labe berriz patronalaren absentismo mezuen kontrako elkarretaratzen egingo du.
2: Ba, adi izango era guzti hoiekin, eguerditik aurrera eskarrik asko inatz.
4: Bai, gero arte.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Errepidei dagokienez badana barmentzeko konturik, Lander?
3: Bai, batuko dugu, pegi istripua izan dela AP8ko 0,5 kilometroan Irunen Baionako norantzan eta N121a errepiderako irteera itxita dagoela, ez dago autopilaketarik juneotan bintzat.
2: Ados, eguraldiari dagokienez esango dugu gaurkoan ba temperaturek apur bat eingo dute bera, baina ez zotzera, gaurkoare egun beroa izango da, jakina. 24 gradu dauzkagune honetan Donostian, ala Baionan, 26 gradu Maulen, 27 gradu dagoeneko Bilbo, Gasteiz eta Iruñan, 29 gradu Donibane Garazin, alerta laranja Euskal Herri gehienean. Beraz, adi biltzeko eguna ere, gaurkoa, eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barduzeak.
5: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan, ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabar handi xamarrarekin eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Egoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goizerdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
6: Bai, bai, Alkainen.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Goizako 9:06, Navarra Biomed Miguel Servet fundazioko langilek bigarren elkarretaratzea hasi berri dute. Orain dela 6 minutu zuzendaritzarekin adosturiko hitzarmen kolektiboaren negoziazioan adosturiko akordioak aurrekontu babes nahikoa izan dezatela eskatzeko. Mobilizazioa enpresa hitzarmen propio baten negoziazio luze baten ostean jaso da, langilei osasun ikerketa publikoaren errealitatera gokituriko lan esparru bat emateko helburuarekin bultzatuta. Zalo Abadiola lankideak Sonia Izpuru, Navarra Biomed fundazioko beharrina elkarrizketatu du.
1: Navarra Biomed Fundación Miguel Servet plantillak berme ekonomikoak eskatu ditu lan hitzarmen kolektiboan adosturikoa errespetatu dadin. Ba, Sonia Izpuru, Navarra Biomedeko langilea dugu gurekin naiz irratian, egunon.
2: Egunon.
1: Prozesu baten osteko eskaera da hau, okerrez banago, jakin nahi dugu nolakoa izan den lan hitzarmen berria adosteko bidea eta bertan adostu diren kontuen berri ere izan nahiko genuke.
2: Ba, guk daramagu 3 urte hitzarmen hau negoziatzen. 3 urte prozesu oso luzea da, egon gara zuzendaritzarekin negoziatzen eta ja hitzarmena adostu dugu. Hitzarmena guztiz prestatuta dago, negoziazio luze baten ondoren, benetan. Eta ez dago arazo teknikorik, ez dago adostasunik falta, baina dago sinatuta eta noski ez dago ez dugu aplikatzen. Hau da pixkat egoera. Zer gertatzen den? Gaia pixkat komplikatua da, baina zaiatuko naiz pixkat azaltzen argi usteko. Pentsatu behar dugu ikerketa sistema nolakoa den. Gure gizartean osasun arloko ikerketa oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, papel handia duelako herritaren eguneroko bizitzan. Bere helburua ez da soilik gaixotasunak ulertzea, baizik eta pertsonen bizikalitatea hobetzea. Ikerketari esker, gaixotasunak lehenengo detektatzeko moduak garatzen dira, prebentzio neurriak ere sortzen dira, tratamentuak gero eta hobeak dira, eta abar. Eta naiz eta papel hori izan, arazo estrukturalak daukate sektore hau. Eta oso ikua da proiektuei lotutako kontratu aldi baterakoekin lan egitea, eta horrek etengabeko gabetasuna errakiten du. Ez dago karrera profesional argirik eta desberdintasun handiak daude profesionalen artean. Hori gertatzen da Nafarroan, baina pixkat estatuen liku guztietan. Baina 2022an, uste dut, zientziaren lege berriak aprobatu zen. Bale? Eta lege horrek prekaritate hori muriztea eta ikertzaileen karrera egituratzea bilatzen du. Bale? Noski, hau da estatuen legea, baina gero papiskat aterizatu behar da lurraldeetan. Mm-hmm. Eta guk negoziatu dugun hitzarmena helburu hori du. Mm-hmm. Legeak planteatzen duen hobekuntza zehaztu eta gure eguneroko lan baldintzetara ekartzea. Mm-hmm. Orduan, bai, bastatu.
1: Esan bai.
2: Hauan hori, orduan, orain, denok ados gaude. Ezaten digute ados daudela, bai baldintzako betzeko, baina ja, eske ez dugu ja itzik nahi, daramagu 3 urte lanean honetan, eta ja, ekintzak nahi ditugu. Mm-hmm. Eta usteko benetan argi, voluntatea dagoela, eraman behar dugu hitzarmen hau aurrekontuetara. Mm-hmm. Datoren urteko aurrekontuetara. Mm-hmm. Eta oso debora gutxi falta da, ez gira nera uda eta hori. Orduan, orain guk eskatzen duguna da, ba, ja ez dugu itzik nahi.
3: Voluntate
2: politikoa baldin badago, ja aurrekontuetan, konbenioa emaraman behar duzue.
3: Mm-hmm. Hori galdetzera ninduan zehazki, zer gertatzen da aurrekontuen kontuarekin, hau da, zukondo azaldu bezala ez, aintzat hartzea eskatu duzu, hitzarmena aurrekontuan aintzat hartzea, ikusten duzue gaitasunik horretarako, hau da, ikusten duzue aurrekontua hitzarmenari erantzun alizateko?
2: Ba, oso zaila da erantzutea. Esan dudan bezala, badirudi voluntatea dagoela eta ados daude baldintzak hobetu behar direla. Pentsatu behar dugu, Frantsesko papera du ikerketa, osasun ikerketak, baina ja ez gara kompetitiboak talentua ekartzeko, jendea ez joateko eta hori. Orduan, osasun ikerketak ondorio oso positiboak ditu osasun sisteman eta denok ados gaude honetan. Ezaten digute bai zuzendaritzat, baina bai departamentuak ere ados daude augustiarekin eta itzarmena sinatu behar dela. Baina gero dago hori aurrekontuetan zartu behar da. Gure galdera izan alda, bai voluntatua dago. Lehentasuna ere bai, ezkazkenean aurrekontuetan ikusten da argi eta garbi zein diren lehentasunak eta zer benetan aplikatu nahi duten.
3: Mm-hmm.
2: Hain garantitzua baldin bada, guk ere pentsatzen dugu lehentasuna daukala. Eta horrek eta itzarmenan aplikatzeko eta lege horren espiritua benetan aplikatzeko ezinbesteakoa da finantzaketa eta konpromiso erreala egotea.
3: Mm-hmm.
2: Orduan, urrengo aurrekontuetan ba kontuan hartu behar dute.
3: Diozu, Sonia, borondatea badakoela esaten dutela, aste hasieran plazaratu zenuten, azaldu berri duzun kexa hau edo aldarrikapen hau, hitz egin duzue zehazki honi buruz sailarekin, alderdi ba, politikoekin, jaso duzu erantzunen bat?
2: Alderdi politikoekin oraindik ez, baina bai, eskatu departamentuari bilera eskatu genion, eta bilera izan dugu aste honetan. Eta argi uzten dute, benetan, voluntate daukatela, baina gero, ba, aurrekontuen prozesua ez dela hain ereza. Gu pentsatzen duguna da, azkenean arazo teknikorik voluntate politikoak aurrera egin ez duena.
3: Mm-hmm.
2: Uste dugu voluntate politikoa baldin badago, hau martxan jarri aldela.
3: Mm-hmm. Eta aurrerantzean zer aurre ikusi dezakezue edo zer planteatzen duzue?
2: Ba, guk da jarraituko dugu presionatzen. Eske pentsatu behar duzue Miguel Servet Fundazioak 40 urte dituela.
3: Mm-hmm.
2: Eta 40 urte hauetan ez duela inoiz hitzarmen kolektiburik izan. Orduan, dago aldekaripen pixkat historikoa,
3: mm-hmm.
2: eta orain lege, zientziaren legearekin, ba, marko bat daukagu, benetan, ikerketa duina bultzatzeko eta martxan jartzeko. Orduan, jarraituko dugu presionatzen. Izan nahi dut azkenean, ja oso denbora gutxi ezalta delako, hiru urte daramagulako lanean itzarmen honetan, eta eta uste dugu momentua dela orain martxan jartzeko. Ados gaude, ba, benetan orduan, ba, ja, itza baloratzen dugu, itz guztiak eta dostasuna eta dena, baina ez da nahikoa. Mm-hmm. Eta benetan, aurre, benetan martxan jarri nahi baldin badute, aurrekontuetan egon behar da. Eta bai, zuk ezan idazuea alderdiekin egon ginen eta hori, horren dela bi urte, Nafarrako parlamentariak ona etorri ziren Navarra Biomeden eraikinean, eta bizita egin zuten, eta han, ba, ezan genuen itzarmenean geundela, eta bar. Eta denok ados zeunden, eta ezan zuten oso garantzitsua zela ateratzea. Mm-hmm. Orduan, ba, prinsipioz, uste dut, adostasun osoa daukagula, jarraituko dugu lan egiten alderdiekin ere, saiatuko gara haiekin hitz egiten eta azaltzen pixkat non gauden, negoziaketa nola joan zen eta zer behar dugun orain. Baina oraindik ez dugu prozesua itxi eta ez gara jarri harremanetan haiekin, baina bai egingo dugu.
3: Bueno, ba, guk hurbiletik jarraituko dugu ere prozesua, Sonia Aizpuru, mila esker gurean izateagatik eta hurrengora arte.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Ba, Sonia Izburu entzun ostean partekatuko ditugu berak esandakoak hemen gure analisi mailan Maialen Ferreira eta Iker Bizkarguenagarekin jakin nahi dugu ea nola ikusten duzen afera borondate politikoa hitz egin beharko genuke ala kontu ekonomikoetaz Iker zuk zer diozu?
1: Bueno, nik uste dute Soniak berak eman dula gazten eta zuketatu duzuna dela, ez? Borondate politikoa hemen gakoa, beste ziren gainetik, nik uste dute ez da gorainelako estoporik borondaterik baldin badago, baina ia da bitei alakoetan politikariak edo politikari batzuk edo administrazio batzuk beti uskure azaltzen direla, izan ere berak aipatu du, ja da irurte dira hausian begainean dagoela eta nekatuta daude, baina nik uste dut orokorrean eta nik baite hausnarketa imarko dugu herri honetan ikerkuntzak oso balintza txarretan egiten dira, ez? Ikerketa lana, ze bere biziko garrantzia duen ikerketa lan horrek prekaritatea izaten duela normalian bere inguruan, eta horrela oso zaila da. Oso zaila da jendea bertan mantentzea, talentua erakartzea, batez ere jende gaztea hasi berria dena, eta gaztea ere ez dena ilusioarekin lanean aritzea. Nik uste dut badagoela lege bat euren eskarei babesa ematen diena, nik uste dut ez dela errekurtso faltaren arazo bat, da nik uste dut Soniak epatu den moduan, hemen borondatea dela meganean nabarmendu behar dena, eta bengoatik badagaraia, ba, euren eskarei erantzutako.
0: Maialen, akaso peraien xedea, orain izan beharko luke aldarrikapena ba, aurrekontuen negoziazioetara heltzea eta alderdiren batek edo alderdiek aintzat hartzea beraien eskaera?
2: Ba, bueno, antza denez, oraindik ez, eta Ikerrek esan duen moduan, ez, nik uste dut azkenen alderdiek badakitzela, bueno, langile hauek euren pasioarekin, euren ilusioarekin egiten dutela lan eta aprobetsatzen dute, ez, nik uste dut azkenen, bueno, gertu dik jarraitu dugunok ikerkuntza lanetan ari direnak, eta euren langatazkak, ba, bueno, badakigu alde batetik, bueno, genero arrakala izugarria dela, ordutegiak azkenen, bueno, euren jabe daude, ze experimentutan ari direnak, ba, badakite, bueno, experimentu hori behar baldin badau X orduak, ba, ezin dutela euren lana utzi, eta gero, bueno, Soniak aipatu duen moduan, ez dago karriera profesionalik zehazken, ba, bueno, langile bat eta besteen aldean, segunda eta zer experimentu eta segunda zer kontratu duen, ba ezberdintasun ikaragarriak daude, ez? Eta nik uste dut azkenen ezin dugula agutzi, bueno, ikerkuntza eta euren lan baldintza ezin dugula holan utzi, ez? Azkenen badakite, bueno, zer gertatuko litzateke hemen ikerkuntza publikorik ez balego. Eta langile honen etorkizuna zer izango esan, ez, azkenen alternatibaz eta atzerrira joan markatu, eta euren lana beste herrialde batzutan ekin, bueno, hemen ikerlari oso garrantzitsuak ditugu, erakartzeko aukera ere, atzerriko talentua erakartzeko aukera ere badaukagu, baina horrelako lan baldintzekin ba normala da, ez, horrelako protestak eta horrelako burrakak izatea, nik uste dut azken bai instituzioen partetik eta baita ere, bueno, alderdiek era orokorrean ba kasu egin beharko lukete, baina nik uste dut azken sistemak aprobetsatzen dau bueno, pertsona hauek euren pasioarengatik lan egiten dutela eta azkenen ba oso saia da nik uste dut igual kasetariekin gertatzen den moduan, ez? Oso saia da bueno, sektorea mobilizatzea, oso saia da euren lan baldintzengatik borrokatzea eta egiten dutenean kasurik egiten ez badiete eta bueno, hiru urte kasu honetan, ez? Baina bueno, burura datorkit ere Bio Gipuzkoa, Bio Araba eta Bio Bizkaia ere ba borrokan ari direla euren lan baldintzak hobetzeko eta bueno, ez dakit zenbat urte daramatzate, baina asko eta kasurik egin gabe, ez. Orduan nik uste dut azkenen impotentzia hor dago eta normala da deskontentu hau.
0: Esango zenukete akaso izan daitekela arazo honen muina alako ikerketa zentroak sortzeko garaian zer nolako entitate izaera duten, kasu honetan, fundazio bat eta hitz egiten gabiltza, osasunari hain loturiko alor batean, akaso galdegitekoa litzateke, zergaitik ez osasun sailaren parte izan, ba, ambulategiak edota ba, zentro espezializatuak diren bezala akaso izan litzateke hau ba, bueno, horre baianzuk aipatu dituzu adibidez berdinak agian egiturazko edo izan daiteken horri soluzioa bilatzeko moduetako bat?
2: Ba, igual bai, ez, baina adibidez, bueno, Biodonostiaren kasuan ez nago ziur, baina uste dute, bueno, publifikatu dutela edo bentzate Osakidetzaren barne dagola, ez, eta nik uste dut, eta ala tabe, euren lan baldintzak atxarrak di, ez, nik uste dut azkenen horrelako ikerkuntza, bueno, erabatera edo bestera ere pribatutan, esku pribatutan dago, ze, bueno, kontratu asko, ke fundazio pribatuak ematen dituzte, eta azkenen ikertzaile hauek, ikertzeko aukera daukate, bueno, diru laguntzak jasotzen baldin dituzte eta diru laguntza ba esku pribatuak emuten baldin badabe, ba nik uste dut euren menpe daudela, ez? Bueno, egia da, ba ikerkuntzarako, bueno, ba diru laguntza gehiago behar direla eta inbertsio gehiago behar dela, bueno, era orokorrean bai Espainia mailan, bai Euskadin eta baita ere, bueno, hainbat lekutan, ez? Baina nik uste dut azkenen ez dela diru laguntza falta, baino zer egiten den diru horrekin, ez? Ze eskutara doiaz, eta zergaitik naiz eta horrelako laguntzak egon, ba langile hauen prekaritatea ez taldatzen, ez? Nik uste dut azkenen ere euren artean bueno, estamentu bat daukate eta ezberdintasunak ikaragarriak dira, ze adibidez ba igual jefe batek bueno, experimentu bateko jefe batek bai soldata duina edo behintzat onargarria dauka, baina gero laborategian dauden langileak ez eta euren artean ere, bueno, ba esperimentua eta euren lanak sinatzeko orduan ere, bueno, arazoak izaten dituzte eta polemika izugarriak, ez? Nik uste dut oso sektore saia dela eta nik uste dut gizarteak ez dakiela horren atzean zer dagoen, ez? Ze asko, bueno, euren bizitza guztia ikasten aritu dira, doktoreak dira, izugarrizko lan egin dute dana ikasteko eta bertan hiltzeko, baina gero jendeak ezak igual 1200 euro kobratzen dituztela edo 1500 edo lehen itzegin dugu soldata minimoari buruz, ez? Nik ez dakite langile hauek guztiak soldata minimo hortara heltzen diren ala ez, eh? Ose, azkenen oso saia izaten da, ze bueno, diru laguntzak eta horrelako fundazioen menpe daude eta oso egoera lazan investigatzen dute.
0: Kontsulta azkar bat egin dut Biogipuzkoari dagokienez eta nagusiki kontrol publikoa dauka, helburu eta finantziazio publikoa ere nagusitzen dira, soilikan forma juridiko pribatua daukala, irabazi asmori gabeko elkarte badela topatu dut. Iker, zuri ere emango dizugu hitza.
1: Bai, nik uste dut izaera juridikoak, zentro horietak daukaten izaera juridikoak baldintzatu dezakela, baina duzera erabakigarria izan behar, aipatu bezala, herrialde bakoitzean dauden ikerkuntza medikoko zentroak, izan ere herrialde guztietan eta gainetan badaude, bertako ospitale unibertsitarioekin oso harreman estua daukate, zuzena, eta arekin batera osasun zaiarekin edo sistemarekin, publikoarekin, ikuste dut hemen harremana zuzena edo zerkako balin bada, sistema publikoa horren atzean badago, eta sistema publiko horre bermatu beharko luke, ba, azken finean, epe laburrera ez bada, epe erdira, osasun gintzan sekulako eragina duten ikerkuntza zentroekin. Nik uste dut, aitzakia zindela erabili, ba, fundazio izara duten zentroak izatea, azken finean atzean gobernua bera eta sistema publikoa badaudelako, eta nik uste dut hemen egiten zaien eskarei, ba, instituzionaletik ere erantzun behar zaiela.
0: Mamentxe nutziko dugu aipagai hau, badugulako ere bestelako kontuak landu eta aztertu beharrekoak, baina eguneko gaia denarekin hasiko gara, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk legegintzaldirako lehenbiziko akordia lortu bai dute enplegu publikoaren legean, euskarak biziduen ofentsiba amaitzea xede, EH Bilduk abstentzio bozkatuko du EAJaren legean gaur, eta honek ez baldin badu funtzionatzen, berriro burutuko litzateke reforma EH Bilduren proposamena lehenetsiz.
3: Bi alderdiek legearen jarraipen eta ebaluaziorako taldea sortuko dute, honela hiru urteko denbora tartean, jeltzalek proposaturiko erreforma epaien oldaraldiaren aurrean baliagarria den ala ez ebaluatuko dute. Hautetxiek eta dituek antolaturiko taldea izango da. EAJaren proposamenak kutxe egiten badu, Auzitegi Konstituzionalaren babesa duen Katalunia eta Galizian aplikatzen den eredua aplikatuko litzateke. Euskal Herria Bilduk lehenunetik egin du aukera honen alde, baina EAJak nahiago izan du egungo legean moldaketak burutzea errekurtsoak ekidin alizateko. Ikusteke dago elegiteen ondorioz, lan eskakizun publikoak bertan bera uzten duten epaitegiekin zer gertatuko ote den. Erreforma baliagarria den aztertzeko sententziak aztertuko ditu aditu eta hautetxien ebaluazio taldeak.
0: Ba, jakin nahi dugu, ea zer iruditzen zaizuen akordia, ea ba, ezarritako helburua beteko ote duen oldarraldi judizialari dagokionez, bai Alen, zurekin hasiko gara.
2: Ba, espero dugu baietz, ez? Nik uste dut azkenen olarraldi judizial bat dagoela bai euskararen arloan eta bai enplegu publikoan den inguruan euskarar eskakizuna hizkuntz eskakizunekin hori nik uste dut argi dagoela eta alderdi guztiek bueno, badakitela, naiz eta batzuek onartu ez. Lege berri honek horrelako soluzio bat ematen baldin badau, nik uste dut albiste sona da, badiru diez, eszenario berri baten aurrean gaudela, EAJ eta EH Bildu paktatzen, naiz eta EH Bildu abstentzioa bozkatuko du, edo behintzat hori espero da, baina ni kuriositatea daukat zelan erreakzionatuko duen PSEek hemendik aurrera, ez? Nik ez dakit igual novia toksika baten bezala agertzen da, edo ez, baina ikusiko da imaginatzen dut ez zaiela panorama berri hau gustatzen eta badakitela, bueno, ez dakit kolokan dagoen gobernua edo, baina ze azkenen hori oso itzputoloak dira eta euren artean ondo konpontzen dira eta urte asko daramatzate ez horrelako akordioekin leku askotan, baina behintzat panorama berri bat mai gaineratzen dau, ikusten da beste alternatiba daudela ligeak aurreratzeko eta gobernatzeko, eta nik uste dut hori dela politika, ez? Alderdi ezberdinen artean herrirako edo herriarentzat hobena dela adostu eta aurrera ataratzea, ez? Nik uste dut gizarteak merezi duela horrelako lege bat eta badakigula, euskara babestu nahi baldin badugu eta enplegu publikoa zezkenen, hizkuntz eskakizuna enplegu publikoan gure eskubidea da, ez? Euskaldunen eskubidea da eta gure eskubideak defendatzeko horrelako legeak beharrezkoak dira, ez? Niretzat albiste ona da eta ikusiko dugu azkenen legianen emaitzak betetzen diren euren bidea legearen bidea jarraitzen du, ez? Azkenen badakigu epaiketegietan badazela epaile batzuk edo behintzat horrelako oldarraietan egiten dutenak, eh? Ez gertatzen da ere enplegu publikoan, baina adibidez badakigu dazela feminismoaren inguruan eta violentziaren inguruan, violentzia matxistaren inguruan ere badazela epaitegi batzuk atzera botatzen dituztenak bai kondenak eta baita horrelak, eta nik uste dut azkenen negazionismo puntu ezberdinak dituzten epaileak existitzen dira, ez, baina hortarako daude legeak gu babesteko eta albiste ona iruditzen zait.
0: Iker?
1: Bai, nik uste dut hemen bi albiste daudela, ez, alde batetik akordioaren edukia eta beste alde batetik, eta baina lehenik ere aipatu du, akordioa bera ardietzi izana, ez? Nik uste dut edukiaren aldetik, zalantzan dira ditut, bete behar duen helburua betetzeko gai izango den legea izango ote den, parlamentuko batzordean pasatu diren aditu gehienek, nahiko hankamotz ikusi dute AJaren proposamena, euskalgintzatik bertatik ere bai, uste dute oso proposamen osoa dela, ez duela behar besteko sakontasunarekin erantzuten mai gainean dagoen arazoari, egia da parlamentuan itxartu duten gehientzuenek EH Bilduk aurkeztutako proposamena hobesten zutela, baina egia da baita ere EAJak hasiera-hasieratik esan duela zuela EH Bilduren aukerarik inolaz ere ikusten, eta bueno, testu inguru horretan EH Bilduk erabaki du, ba, bueno, ez aukerarik, ez alternatibarik ezenez, orengo egoeran jarraitzea, ba, bueno, erdibideko aukera bat zabaldu da, ez? Bueno, eman dizaietela bide EAJaren proposamenari, eta per dira hiru urtetan erbali madu funtzionatu, ba, EH Bilduena indarrean jartzea, ez? Eta nik uste dut hemen, hori bezainbesteko garrantzia daukala, hain zuzen ere EAJak eta EH Bilduk alako gai potolo batean akordioa erdietzi izana, ez? Eta horrek ireki ditzakeen, mailenek aipatu den moduan, ba, agertoki, balizko agertoki berri bat, hori orainik ikusteko dago, baina, bueno, beste alternatiba batzuk ere zabaltzen ari direla, ez? Nik uste dut gogoratu behar dugula EAJak asiera-aseratik nahi izan duela PSRekin akordioa erdiestea gai honen inguruan, baina PSRen jarrera hain izan da itxia eta hain kontrako hainolako aldaketarik egitearen bideo horretan, ba, azkenean EAJak ere bere burua behar

0: dutara, horere ikusi beharko da jotak bere hitza betetzen duen eta bide ematen dion EH Bilduren proposamenari. Baina hemen gogoratu behar dugu baita ere, eta bukatzeko ausial dela bakarrik baita egitati datorren erasoi, datozen erasoi erantzutea, baizik eta ere bai euskara bere lekuan ustea enplegu publikoan, ez? Gaztelaniak egun duen tokian euskarak ere lekua izan behar du, neurri berdinean eta ergutxiengo egoera batean, horri erantzun bazaio behingoagatik, nik zarantzan ditut edukionek horri erantzungo dionik, baina bueno, ikus dezagun zegertatzen den urrengo hilabet eta urteetan, eta horren arabera epeituko dugu.
1: Baitare, akaso gehitu daiteken beste elementuetako bat bada hiru urteko denbora tarte hori, kazetari gisa bai aiota edo EH Bilduko ordezkariei egin beharko geniokena, ea zergaitik hiru urte horiek, ze egieri zor, hiru urte barru, beste legegintzaldi berri batean izango era, eta nor daki, akaso beste botere oreka bat egongo da Gasteizko legebiltzarrean, atentzioa deitzen dizu honek?
0: Bai, maiaren, oso?
2: Ez, larrai, bai, jarrai.
0: Ez, nik uste dut egia da horrako akordi bat erdizten denean, eta ze eragin duen ikustea itxartzen denean, ezin duzula ba urte beteko edo epe laburreki esarri. Bueno, hiru urteko epea adostu da, bueno, ez dakit ze irizpideren arabera, ez zait iruditzen gehiegizkoa denik, gaia zein den ikusita, Tonski azkarrago hartu barriko liateke erabakiak epaia bat abeziaren atzetik datozelako, baina egia da behin akordioa lortuta, ba bueno, irurteko epe bat esai dela gehiagi iruditzen. Egia da baita ere beste legealdi batean geundekela, beste legealdi horretan zein nararreman dagoen ere ikusteko dago, ez du ematen alde horretatik, ba adibidez euskora fobia nabarmen adirazi duten gehiago izango dutenik urrengo legealdian, hori ikusiko dugu, baina bueno, ez du ematen, orduan gerta daiteke, ba, hemendik bi urtera legealdi berria hasten denean, ba, akordio berrikustea edo beste termino batzuetan plazaratzea. Baina bueno, nire printzipioz, behin akordio ardietzita ez aita arraro egiten irurteko epe hori maigainan jartzea.
1: Aizlan?
2: Bai, bueno, guztiz ados, ez, nik uste dutazenen irurtetan panorama asko aldatu daitekila, baina mintzate, bueno, denbora ematen dau, ez, horrelako neurri, ze askotan, egia da, ikerrekin ados nagola, behar bada, bueno, ez dala merezi dugun legea edo ambiziosoago dan lege bat lortu genezakela, baina nik uste dute, ba, alderdiek badakitela, bada, gizartearen sati bat, eta geroz eta gehiagontzaten ari gara, ez dagoela hain alde euskararen alde, edo behintzate hizkuntze, enplegu publikoan hizkuntze eskakizunen alde, eta ni behintzat asko harritu nahu, ez? Eta hori adibidez selektibitatearen polemikaren inguruan, euskararen azterketaren inguruan, bueno, sare sozialetan, eta hainbat esparrutan hainbeste jende entzutea, nik ez dakite ze panorama usten diguten, eta horrelako lege bat behar bada, ba, bueno, dana baretzeko aukera ematen dau, ez? Baina nik uste dute oso panorama, ez dakite, ultraeskuinaren inguruan edo ultraeskuinaren gorakadarekin justifikatzen den horrelako euskarari erasoak, baina behintzat ikusten dut ba, polemikak geroz eta gehiago sortuko direla, gaur selektibitatea edo euskarazko azterketa selektibitatean dala, baina bihar, bueno, edozein udaletan edo edozein, bueno, enpleguan euskarari eskakizuna izango dela, eta nik uste dute ba, alderdiek badakitela ba, hainbat sektorek bueno, sindikatuek ere sartzen direla horrela, eta bueno, gizartearen zati bat horrelako polemiketan sartzen dela oso gustora, eta ikusten duela ba, bueno, berintzat ba, politikoki edo mediatikoki hor bueno, euren nahia ataratzeko aukera dauketela, ez? Eta nik uste dute hori ba, urrengoko urteetan ba, panorama saia usten digula.
1: Ba, reakzio ezberdinak ere jaso ditugu lege honen bueltan eta aipatuko dugu labur-labur azkenetariko bat duela 8 minutu Euskal Herrian euskarazak txiokatu duena da legea ez da euskalgintzak aldarrikatutakora hurbildu ere egiten adostutakoak ez du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko euskalduntzeko bermea.

0: berik ezartzen eta beraz milaka euskaltzalek aldarrikatutakoari bizkar ematen dio. Bueno, ikusi beharko dugu ea akordio honek nolako garapena duen, ea erreakzioak ere nolako eragina duten eta ea baitare, ba euskal gizarteak zer adirazten duen akordio honekiko, baino aurrera goaz dagoeneko goizeko 10:20 gutxi dira eta aipatu beharra dugu ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak onartu du PSOE-ri loturiko ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez duela moremango eta berdiren neurriak hartuko dituela jasotako argitzeko.
1: Presidentearen esanetan ez da zigorgabetasunerako tarterik egon behar eta errudunek ondorioak ordendu beharko dituzte.
2: Hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas.
1: Bigarrenik, José Luis Rodríguez Zapateroren inguruko informazioak izan ditu izpide, Sánchezek bere konfiantza osoa adierazi dio Espainiako gobernuko presidente ohiari eta ukatu egin du Plus Ultra airelineari mesede traturik eman zitzaionik pandemiaren garaian.
2: Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno. Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece.
1: Hirugarrenik, bere familiaren aurkako auziak aipatu ditu, bere emazte Begoña Gomez eta Anaia ikerketa pean daudela gogoratuz, salaketak oinarri gabeak direla defendatu du, eta kasu horiek, gezurrek eta zurrumurruek elikatutako kanpaina baten parte direla, adierazi du.
2: La cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Afectan a personas que quiero y porque sé que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en tres compases. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después, presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales con demasiada frecuencia se prolongan durante años.
1: Amaitzeko, Sánchezek justiziaren ganduen konfiantza berretsi du eta Peperi eta Boxi egotzi die gobernua etengabe seinalatzea, euren alderdiek ere hainbat auzi judizial zabalik dituzten bitartean. Bere hitzetan, egoera honen aurrean galdera ez da gobernuan jarraitu behar duten ala ez, baizik eta nola ez duten jarraituko.
2: En el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia, se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe en el que solamente hay dos partidos que bajan, solamente hay dos partidos que bajan, y son los que están interactuando en este debate, el Partido Popular y el partido del señor Abascal. Ese es el nivel de compromiso con la integridad de sus propias organizaciones.
0: Ba, bertan ziren oposizioko ordezkariek azalpen sakona bak exigitu dizkiote Pedro Sánchezi eta legealdari zentzua emateare bai. Pepe berriz oso eraso pertsonaletara ere zabaldu da.
1: Zarrak berri PPko Alberto Núñez Feijorekin Sánchezena historiako gobernu ustelena dela eta berehala hauteskundeak deitzeko exigitu dio Sánchezi betiko tonu zakarrarekin.
3: Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría. Nada más. Usted no dimite porque no tiene dignidad.
1: Duintasunik ez duelako dimititzen ez duela esan du Feijok, baina zentsura mozio aurkezteko urratsa eman gabe. Bazkidei dagokienez, guztiek altxatu dute tonua, hauteskunderik eskatu ez dituzten arren. Berritasun nagusia Junsena izan da berriz ere.
4: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir. De complir amb Catalunya i de complir amb els catalans.
1: Miriam Noguerasek Sánchezi alde batera egiteko eskatu dio Kataluniarekin adostuta dagoen agenda aurrera eramateko gaiden norbait jardeza den agentean.
5: Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo más sencillo, más simple. Ustedes han robado. Y algunos dirán, hombre, no te pases. Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
1: Inoiz baino gogorrago Sánchezekin berriz CRC-ko Gabriel Rufián, José Luis Ábalos ministro hoy eta PSOE-ko antolakuntza idazkari hoiaren ustelkeiaren inguruan galdegin dio ea berak zerbait bazekien.
6: Euskal Herritarrentzat eta langile klasentzat hauteskundeak aurreratzeak PP eta Voxen gobernu bati ateak ireki ahal badizkio. Zer eskaini diezaieke PP eta Voxek Euskal Herritarrei? Atzerakadak, murrizketak eta berzentralizazioa.
1: Euskal Alderdien artean, Euskal Herria Bilduk berriz ere galdetu du ea zertan lagunduko lioken Euskal Herriari PP eta Vox agintera heltzea. Hori bai, legealdia edukiz bete behar duela berretsi du Mertxe Aizpuruak agenda sozial eta plurinazionalarekin.
7: Ese recurso como mantra ya no moviliza ni cohesiona y mucho menos tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
1: Eta EAJ-ko Maribel Bakerok aurpegiratu dio mehatxu fasista ez dela nahikoa gobernu hau indarrean mantentzeko, aurrekontuak onartu eta hauteskundeak deitzeko eskatu dio EAJ-ko diputatuak.
0: Ba, jakin nahi dugu, ea zer pentsatzen duzuen egoera honetaz, badirudi, ba, bazkide direnek exigentziak ere igo dituzte, atzera bueltari gabeko une batean da, Espainiar Estatuko legegintzaldia, Iker?
8: Bueno, kontuan hartu behar dugu, lehen aipatu betzela, uda betean sartzen ari garela, jardun parlamentarioa eten egingo dela, eta gero jan segida udazkena negua, eta 2027an sartuko garela. Orduan hauteskundeak, bueno, ja ziurtetan daiteke, 2027an izango diela, eta nola bai legealdia erdi bukatuta dago. Kontua da, falta diren hilabete hauetan zer gertatuko. Zeren, eta nik uste dut horre, bueno, gakoa aizuzen hori da, zer tarako baliatuko dituen Pedro Sánchezen gobernuak falta diren hilabete haue guztiak, ez? Inertziarekin bakarrik aurrera joateak ez daukalako inelako zentzuri. Nik uste datzoko osoko bilkuraren zioa edo kontu nagusia zen, jakinda alde batetik Pedro Sánchez zer esango zuen edo zer esango zuen, eta beste alde batetik PP-ek eta Vox-ek badakigulako esen olabako jarrera daramaten azkenengo urteetan, ba, bueno, Sánchezen bazkideak izan direnak edo horrendik direnek, ba, ze jarrera izango zuten, eta egia da, ba, tonoa altatu zutela, baina egia da baita ere, denek badakitela, aukeran dagoen alternatiba, ba, asko ze txarrago izango litzatekela, noski, ba, Euskal Herriaren txat, Kataluniaren txat, eta estatuko ezkerreko jendearen txat, eta langileen txat, ez orduan, nik uste dut ataka horretan, egia da, ez dela nahikoa eustea nolabait zerbait egin barko lukeela Pedro Sánchezen gobernuak, baina egia da baita ere daukala zentzu handirik etengabe nolabaiteko mehatxua edo hauteskundeen eskaera jartzea jakinda horren atzetik zer datorren. Nik uste dut hemen behingoagatik Pedro Sánchezek erantzun behar diela Euskal Herritik eta Kataluniatik etortzen zaizkien eskaerei, ez bakarren legealdi honetarako, baizik eta etorkizunera begira ere bai, bandara baiteko konfidantza horri eusteko, ze bestela, legealdi honetan ereki diren zubiak hautsi daitezkelako, baina egia da baita ere, Vox-ek eta PP-ek ordezkatzen duten alternatibak, sekulako atxerak adakariko lukela herri honentzat. Ez orduan ikustote, ataka horretan zer egin ez dakitela daudela, ezakitela daudela eragile gehientzuenak, ez? Edo nola ere, hasi nahi patu bezala, legealdia ja bukatzear dago, urte erdi falta da askoz jota, ba, urrengo hauteskundeak deitzeko, urte erdi edo bederatzi hilabete, eta nik uste dut hemen gakoa dela bederatzi hilabete hauetan, behingoz gobernu espainolak betekote dituen, ba, megainean dituen gai horiek Euskal Herriari eta Kataluniari begira.
0: Maialen?
9: Ba, guztiz ados ez, nik uste dut azkenen Pedro Sánchez dara matza, bestakitia bete, igual urte batzuk panorama, bueno, ez egon kor batekin, baina alatabe, bueno, bazkidek bai esplikazioak eskatzen dituzte, Rufian, bueno, eragogor baten entzun izan dugu, baina ez dute euren babesak entzen, ze badakite, bueno, alternatiba zein izango litzatekeen, ez, baina nik ezak ez gertatuko dan, ze, bueno, hilabete, bueno, ikerrek ez aipatu den moduan, ez, bederatzi hilabete geratzen dira, baina nik uste dut ez dagoela panorama oso argi, horrelako neurri berriak edo gogorrak hartzeko, eta azkenen, nik uste dute nahi dagoena Pedro Sánchez da hilabete hauek era baten edo bezeran oso azkar pasatzea, mantentzea, oza bere legaldia, bueno, hauteskundeak ez deitzea eta bere legaldian aguantatzea, baina nik uste dute bera badakiela politika arlotik pixkatak akabo da, hola, ez, badakigu, bueno, kasu ezberdinak direla, Abalosen korrupzioa, gero aipatu dau bere maztea, bere anaia, behar bada kasu ezberdinak dira eta behar bada ba kasu batzutan bai dagoela, bueno, ez dakit persekuzio bat edo bera aipatzen dago akoso edo beintzat, bueno, behar bada batzutan badagoela, baina kasu asko daude main gainean, Zapateroren denauzia bai hor dago eta nik uste dut bueno, oso mingarria dela bai alderdi sozialistarentzat era general baten, baina baita ere, bueno, Pedro Sánchezen figurarentzat, ez? Pedro Sánchez bere legealdietan agertu da, bueno, figura solvente bat moduan, baina oso saia da, bueno, Abalosen epaia jakin eta gero, eta laburte, bueno, egongo dela kartzelan, ba Rufien galdetzen dian moduan, ez? Bera ezekien ez ebez, bere, bueno, bere gertuko pertsona batzan, bere gobernuan asko lagundu ziona, eta sosaia da jakitzea, ez? Bueno, bi panoramak ez diete Pedro Sánchez eta bere ekipari ondo usten, ez? Alde batera, bueno, alde batetik, etzekien esebez eta bera presidentia izanik bere aurrean, bere begi aurrean horrelako trama bate zegoen, edo beste panorama da, bueno, bazekien eta ez zan sartu baina ez zuen ekidin, ez? Eta nik uste dut bere, bueno, bi estena horiek oso txarto guzten diotela eta hilabete honetan nik uste dut aguantauko dauela, ba ez dagoelako beste alternatibarik, baina honekin, bueno, ez dakite horrengoko legealdiak zer gertatuko dan pesoarekin, baina jendea ba nik uste dute oso deskontentu daudela baita ere pesoaren botanteek eta militanteek, ez.
0: Bai. Baita ere, aipatu nahiko nuke horre aipatzen da aukera leio bat badegoela edo bazegoela, baina ezakit, egin daitezken politiketaz edo Pedro Sánchezei egiten zaien horre nazio aitortzari dagozkion aldarrikapenak lortzeko bada segurtasunik ikusita zer gertatu den Gernikako estatutuarekin, berez hau EAJ eta EH eta barkatu eta PSOEk adostua zutena zen 2026ko abenduaren 31arako egon behar zula guztiz betea, ez dakit hori ez baldin bada lortu bestea lor daiteke, bada esperantzako aukerarik, Iker?
8: Bueno, segurtasunik bat ere esperantza egon beharko litzateke, ez, izan ere aritmetika parlamentarioa inoiz baino onena izan da Kongresu Espainolean, ez? Nik uste dut testu ingurua proposena izan dela da gehialde honetan, egia da egin zinetekenetik oso urrun geratu dela gobernu espainola, egia da baitera gauza batzuk egin direla, ez bakarrik autogobernuaren ikuspunti, baita ere basparru represiboaren zikloaren bukarari anola baiteko bide bat hemen eman zaiolako, horrenik ere asko falta da horre egiteko, eta noizamen ikusten ditugu izarretako onalaiteko arramalazoak, baina egia da gauza batzuk egin direla, baina egia da baitaren noski aipatu duzu moduan oso urrun gaudela egin zitekenetik, batez ere ikusita ze punturaino gobernu espainola behar izan dituen EH Bilduren eta EAJaren botoen babesa, ez. Edo nola ere, nik uste dut hor egia da, adibidez estatutuaren osaketan oraindik hankamotz dagoela, baina egia da baita ere etxeko lanak egin behar diela, eta legealdi hau eta horrekoak aproposak izan zitezkeen estatus berriaren inguruan akordio bat erdiesteko, ez Madrilen, baizik eta Euskal Herrian bertan, eta kasunetan EAEko erkidegoan, eta ez dela lan hori egin. Eta baten batek ere, arrazoiak edo azalpenak eman beharko ditu, zegatik estatus berriaren eztabaida horretan, elden egin lan hori gero, nolabait Madrilekin negoziatu edo eztabaidatu edo maganean jarri hemen erdietzitakoa bete desan, ez? Eta nik uste dut horre bai etxeko lan horiek egin ezean oso zaila dela beste esparrureri gauza handirik eskatzea. Nik uste dute gobernu espainolak gauza askoz gehiago egin zitzakela falta diren hilabete hauetan oraindik ere aldarrikapen horiekin jarraitu behar dugula, baina gila baita ere Euskal Herrian bertan lan asko daukagula mai gainean eta oraindik heltzeko zailtasunekin dabiltzala aldarri batzu.
0: Bai, Alen?
9: Ba, igual aitzakia hori erabiltzen da, ez? Bueno, Madrilen eskutan dagoela eta Madrilekin ba negoziazioak kostatzen ari direla, baina nik uste dut ez dugula, bueno, horrelako gauzak negoziatzeko panorama hobeagorik ez dugula izango hurrengoko urteetan. Eta nik uste dut hori baliatuta, ba, pauso handiagoak egin beharko lirateke, baina, bueno, ez dira egin orain arte, 9 hilabete faltetan dira, bueno, entzuten ohi dugu, ez, Ubarretxena sailburuak aipatzen, bueno, gauzak lortzen ari direla, bai, portuen eta aeroportuen inguruan, eta horrelako, bueno, bide bat dagoela, euren artean negoziatzen ari direla, baina nik uste dut eurak ere badakitela, bueno, panorama oso zaila dagoela, eta ba, naiz eta Pedro Sánchez eta bere gobernua kolokan edo bentsate era ez egonkor baten egon, ba nik uste dut ez dutela gehiegirik negoziatuko, bueno, legealdia geratzen den hilabete hauetan, ez? Hori, bueno, Euskadiri begira, ero Kataloniari begira ere oso zaila ikusten dut, ez? Naiz eta alderdiek jakin, ba, bueno, Pedro Sánchezekin edo PSOErekin barraztasun handiagoa izan, baina nazio gintzan eta baita ere, bueno, autonomien kasuan beste adibidez PP edo Boxe baino, baina nik uste dut oso zaila duketela eta Pedro Sánchezek hori badaki, ez? Eta kolokan, naiz eta kolokan egon bere gobernua eta bere bazkideak hor egon, Pedro Sánchez badaki alternatiba bazkidentzat ere ez dela egokia eta azkenen ez dutela bere babesak enduko, ez? Kongresoan, bai, hori lehen esan dudan moduan, ba, kongresoan bazkideak esplikazioak eskatzen dituzte, baina ez diote bere babesak entzen eta bueno, PPk ez dauela ere asko lortzen, ez? Naiz eta horrelako kritikak eta mai gainean, bueno, bai, korrupzioa eta horrelako atakeak eta erasoak jarri, ez du lortzen, ba, Pedro Sánchezi, bueno, babesak entzea, ez? Eta nik uste dut horrekin bueno, jokatzen duela eta bentaja pixka batekin sartzen dela Madril negoziazio hauetan.
0: Ba, 2 minutu besterik ez zaizkigu gelditzen goizako 10ak izan ditezen, beraz ondo baderitzozue. Hementxen utziko dugu analisi maila, gainera analisi mai berezia, ba, denboraldiko azkenekoa izan delako. Iker, Maialen, mila esker gurean izateatik eta nahi duzuen arte.
9: Eskerrik asko, mila esker danagatik.
8: Oso uda ederra igaro guztiok.
0: Berdin.
9: Hori da.
0: Eta agur bat, nola ez, ba, Josu Alberdiri, justuki, azken saioan ezin izan duelako parte, baina eskertzen diogu berari ere, urtean zehar, ba, guri laguntzen egoteagatik. 2 minutu goizako 10ak izan daitezen.

0: Goizeko 10ak dira enplegu publikoaren legea moldatzeko EH Bildu eta EAJaren akordioaren ostean Gasteizko legebiltzarrean eztabaidatzen dabiltza hau. Oinatz Aizpuru, egunon.
1: Egunon Pelle eta entzule guztiak, bai, nolabait orain arte hitz egin dutenak eta hitz egiten ari direnak Espainiako alderdien sukursaletakoak dira. Paul Blasi momentu honetan PSko parlamentuko bozeramalea.
2: Todas nuestras políticas debería ser una especie de acomodo razonable como técnica para gestionar esta diversidad, como nos, bien nos explicó Xavier ayer de la ponencia citando el informe Bouchard-Taylor de Canadá. Es una convicción sobre la que se ha construido mucho de lo mejor de este país durante décadas.
1: Y es algo que espero bestela, ba, alderdiak EH Bildu eta EAJaz gain, beste guztiak ba, EAJaren testuaren aurka ari dira hitz egiten, deigarri ematen badu ere orain arte hizlari guztiak erderaz, erdera utxean ari dira hitz egiten, beraz, bueno, horrek ere zer esana ematen du, agian beraier ere aplikatu beharko zaie legea. Bueno, azken urteetan dakizuenez, epaisaldo handi bat izan da administrazio publikoko langileentzat euskara eskakizunen kontra, eta horren aurrean nolabait esi bat, murru bat egitea dute helburu EAJak eta EH Bilduk adostutakoak. Nolabait, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenari emango dio bidea Euskal Herria Bilduk eta horren akordio horretarako beste zenbait puntu onartu dituzte jeltzaleek. EH Bilduk nolabait oinarrian zuen bi hizkuntza ofizialak ezagutzea, ba irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean eta baitaren progresibotasun indize bat ezartzea euskara eskakizuna zelan postutan geroratu atzeratu daitekean zehazteko. Baina EH Bilduren proposamenak ez zuen batzordean nahiko babesa nahiko hori jaso eta bertan bera geratu zen. EAJaren proposamenaren oinarria berriz, ba derrigortasun indizeak entzean dakartza, horren bidez zehazten da zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzalek uste dute hainbat epaiek emandako interpretazioak izan direla askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abia puntua eta horregatik Euskal Enplegu Publikoaren legean nahita ez bete beharreko indizean zehaztapen orokorrik ez egotea nahi dute eta erakunde bakoitzak ba, erabiltzea hizkuntza eskakizunaren zehaztapena. Bueno, urtebeteko prozesu izan da eta azkenean EAJaren proposamena onartuko dute egune batetik bestera EH Bilduk abstenituta. Ikusiko da bai jeltzalek eta baita EH Bilduk urrengoak haiek direlako hizketan bazea dirazpenak egiten dituzten honen inguruan. Bueno, bestalde esan, Galarretan Arabaren aldean Aizkorriaratz Parke Naturalean pasaden ostiraletik piztuta zen baso sutea perimetratzea lortu dutela gaur gauean suhiltzaileek eta zenbait langilek ondea makinekin ingurua babesteko suesiak ereki dituzte eta hala lortu dute basua eremu berrietara ez zabaltzea. Itzaltze lanak zailtzen ari dira muturreko temperatura eta hego haize zakarra tarteko. Gauean buru belarri aritu dira eta azkenean badirudien bueno, pixka perimetratzea lortu dutela eta behintzat ez dela zabalduko hori diotela behintzat larrialdi zerbitzuetatik eta nolabait ba, sute hori kontrolpean hartu dutena. Bueno, errepideari begiratuz Pelli esan oraintxe trafikoan gauza klasai direla eta eguraldira garpena berrizik Erribar Luzeak emango digu.
3: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabar handi xamarrarekin eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz bera egingo dute baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean, 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz, 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz, 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxenafarroan eta Xiberuan.
0: Aguzti hauekin geldituko era bainat, eskerrik asko.
1: Bai, gero arte, pei.
0: Eta besterik ez, esan beharrakoak esan da, joateko tenore aldu zegu, bihar ere, bueltan izango era, orain, bigarren kafea, ondo izan, aio?
4: Naiz Irratia.

0: Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Hau da nekea. Ez dizuegu gezurrik esango. Atzo gustora aritu ginen San Juan egunaren ospakizunetan, gaur ordea komeriak.
1: Baina komeriak komeri hementxe gaude zuekin. Horixe behar dugu eta esnatzeko mugimendua. Anthony Bourdainek ala zioen. Zerbait defendatzen badut hori mugimendua da. Albezain urrun, albezain beste. Ozeanoak zeharkatu edo besterik gabe ibaia zeharkatu. Baina iriki burua, altxa sofatik eta mugitu.
2: Eta hori egingo dugu guk, bigarren kafe hartuta Bourdainen omenez.

0: Gaurko egunez jaio zen Anthony Bourdain sukaldari idazle eta bidaietako dokumentalgile estatubatuarra. Bourdain 1968an graduatu zen Culinary Institute of American. Sukalde profesional askotan lan egin zuen besteak beste Manhattango brasari Les Hayesen chef exekutiko gisa.
1: Baina benetako arrakasta 2000garren urtean lortu zuen Kitchen Confidential Adventures in the Culinary Underbelly izeneko liburuarekin. Ondoren iritsiko ziren telebista saioak, abentura eta sukaldaritza uztartuz, A Cook's Tour, Anthony Bourdain, No Reservations edo Parts Unknown.
2: Telebistan bihurtu zen ilezkoa Bourdain. Fideoak jantzituen Hanoin Barack Obama presidentearekin, tortoka arrautza egosiak zurrupatzen zituen Kolombiako merkatu batean, eta Kambodian eskuz egindako udaberriko opilak dastatzera joan zen oposizioko gobernuko kide bat elkarrizketatzera zihoala.

0: Sukaldari ospetsuekin kritikoa zen arren askotan txalotu zituen miresten zituen sukaldariak Ferran Adrià, Jose Andrés eta nola ez, Juan Mari Arzak.
1: Tamalez, 2018ko ekainean bere buruaz beste egin zuen Anthony Bourdainek Frantzian, Parts Unknown telebista saioaren programa grabatzen ari zela. Albisteak sukaldaritza mundu astindu zuen eta omanaldi ugari egin zaizki urte hauetan.
2: Tartean 2018an Donostiako gastronomika jardunaldietan sukaldaritza kazetaritza onenaren saria eman zioten ilostean. Eta begira nolakoak diren gauzak edizio hartan Juan Mari Arzak izan zen omendua.

0: Burdainek asko bideiatu zuen eta beraz horixe egingo dugu guk. Keniara bagoaz, ondo?
1: Ondo.
0: Gaurko egunez jaio zen Paula Kahungu, Nairobin, Keniar kontserbazionista eta biologoa da. Batez ere elefanteak babesten egindako lanagatik ezagun egin dena.
2: Babira, nik Eskoziara eramango zaituztet. John Boyd Orr, 1961ko ekainaren 25an hil zen. Eskoziar irakasle, sendagile, biologo, fisiologo, politikari, negozio gizon eta baserritarra izan zen. 1949ko bakearen Nobel saria irabazi zuen nutrizioari buruzko ikerketa zientifikoagatik eta FAOk lehen zuzendari nagusi gisa egindako lanagatik.
1: Ba, ikerrari gehiagorekin jarraitzeko, nik Estatu Batu etara eramango zaituztet. Annie G. Easley 2011ko ekainaren 25an zendu zelako. Informatikari teorikoa, matematikaria eta suziri zientzialaria izan zen. NASAren Lewis ikerketa zentroan egin zuen lan, eta horrez gain, NASAn lan egin zuen lehendabiziko afroamerikarra ere izan zen.
0: Haren omenez, 2021ko otsailaren batean, Nazioarteko Astronomia Elkarteak Easley izena eman zion ilargiko krater bati.

0: jauna.
1: Tira bai, iergia aipatu dugunez unibertsuarekin jarraituko dugu. 1635eko ekainaren 25ean, gaurko egunez, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari uko egitera behartu zuten Galileo Galilei Eliza Katolikoak. Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan matematikari, fisikari eta astronomo italiarronek.
2: Elkarrezketak liburua debekatu zioten eta preso egon zen horregatik. 69 urterekin lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen eta eztabaida iturri da ea han bertan esan ote zuen Epur si mueve famatua, tortura mehatxua gainean.
3: Esaldia esan izan edo ez, teoria kopernikarra nahikoa ezarria zegoen ordurako eta Galilei Galileoren ingurutik ahozko tradiziora bidea egin zuen epaiketaren osteko urteetan. Baita, Galileo irudikatzen zuen 1640 inguruko margolan batera ere.

0: edo zeinet. Goazen efemeride gehiagorekin, 1978ko ekainaren 25ean hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuten LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Frantziskoko harrotasunaren jaialdi ospatu zen egun horretan. Gilbert Baker artistak sortu zuen eta 8 kolore zituen. Egungoak dituen 6en aldean, kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du.
1: Denborarekin jatorrizko banderak aldaketa desberdinak ezagutu zituen. Lehenengo bertsioko 8 koloreak eta esanaiak hauexek dira. Arroxak eta sexua, gorria eta bizitza, laranja eta osasuna, horia eta eguzkiaren argia, berdea eta izadia, turkesa eta artea, urdina eta harmonia, violeta eta espiritua.
2: 1978ko azaroaren 27an, Harvey Milk San Francisco gainbegiratzaileen batzarreko partaidea erailtzuten, eta horrek bandera baten beharraren eskaera zabaldu egintzen berriro. Erantzun moduan, Paramount Flag Company konpainiak 7 koloreko bertsioa plazaratu zuen. Arroxak entzeko argumentua kolore horren xingola gaurkitzeko zailtasuna izan omen zen.

0: Tira eta ekainaren 25a izan da ezin aipatu gabe utzi 1937ko ekainaren 25ean Esteban Urkiaga Basaraz, lauaxe eta idazlea, poeta, kazetaria eta politikaria bertzalea fusilatu zutela frankistek.
1: Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat zen, Euskal Armadako prentsa arduradun gisa La Petit Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zihoala atxirotu zuten.
2: Euskadiko gobernua beste preso batekin trukea egiten saiatu zen arren fusilatu egin zuten Gasteizko Hilerriko hormaren aurka.
0: Gaurko saioan Jon Kortazarrekin Lauaxetaren bizitza eta eragina aztertuko ditugu.
1: Literaturaren ariari jarraituz, Josu Zabaleta itzultzailea elkarrezketatuko dugu, berak itzuli zuen Anne Franken egunkaria gaurko egunez argitaratu zena Herbereetan.

0: Bueno, ba, ez dakit zer gertatu zaigun gaur, guztiz murgilduko garela literaturan. George Orwell ere izpide izango dugulako, enekoren bidez.
1: Izan ere idazlea eta kazetaria gaurko egunez jaio zen 1900 eta iruan, kronista, literatura kritikari eta novelista izateaz gain, Orwell 20. Mendeko ingelesezko saiogile nabarienetako bat ere bada. Oso ezagunak dira, agian ezagutuko dituzue, Aberen etxaldea eta 1984.

0: A ber, liburuak ondo daude, eh? Eta literatura asko gustatzen zaigu, baina ziur naiz liburuetatik aratago ere bestelako gaien bat izango dugula.
1: Azteko maite dutak.
2: Baitzuleok, kainako geita bos ditu gaur eta osteguna da. San Juan Biaramuna, zer esango dizugu. Ongi torri guzti, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Itziazu esan, Xabi Arrietak hautsi duela koreografiaren azken pausoa, bere kaskoak ezker eskubi ondo jartzeko.
1: Ez, lehenengo dantzen eta gero ondo jarri.
0: Ba, ez, azkeneko pausoa falta zen. Eta oso ondo ari ginen, eh? Arrieta zapuztue gaurko dantza.
1: Ez eskatu asko mote.
0: Ja, gizona atzu ibili eta gero komerik. Ba, entzuleok, aurkeztu beharko dizkizu egula gaurko bidelagunak, zuekin Eneko Iturbe Otamendi egunon.
2: Egunon.
0: Xabi Arrieta González egunon.
1: Egunon bai.
0: Noa Gaztaina Goiarbide egunon.
3: Egunon.
0: Eta Goiuri Ezeizarandi egunon.
3: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Elurbide bagoaz gu gure biharamunarekin aurrera. Bostak elkartu eta horrengo bihurduetan zuekin kafe hartzeko asmotan. Ekainak 25 ditu gaur bai. Eta ze 25ak atzo... Udarako gauluzeak bizi izan genituen.

0: Ba, udarako gau luzeetan murgiluta gabiltza entzuleok eta garai hauek ekartzen digute gogora nostalgia puntu batekin Bendetaren udarako gau luzeak, bueno, garai bat markatu zuen Bendetak euskal musikagintzan eta hemen deskubritu genuen gerora, ba, euskal musikagintzan ere harako pisua izango zuen Peio Reparaz bera kantu honetan eta beste hainbatetan eta esandakoa guri atzo ere eguna, gaua baino gehiago eguna luzatu zitzaigun eta zer egingo diogu, ba alden moduan buru altxa eoztuna etortzen bada ere. Eneko, zein da zure maite duta?
1: Bueno, nik lehenik eta behin esan nahi nun askotan o batzutan pentsatzen dutela jo zenbatek ezagutuko dute Peio Reparaz zetakengatik eta ez Bendetarengatik, ze adibidez nere generazioak imaginatzen dut gilengoak Bendetagatik ezagutu nahi duela.
2: Nere buruan ez dago inor ez du, osea, Peio orain ezagutu duena. Nere buruan ezinezkoa da, nere buruan mundu guztiak daki Bendetatik datorla eta egia da.
1: Baina egia da. Claro, zuk imaginatu, nik lenguzu badukat 7 urte gazteagoa, eta beste 7 eta 8 urte gazteagoak. Eta claro, imaginatzen dut ez diet behin ere galdetu, baino beraiek adibidez Peio Reparaz ezagutuko dute zetakengatik.
2: Bai, bai.
3: Nahi bain gertatzen zaitena da, kuste egiten zaidala, imaginatzea Peio Reparaz Bendetan. Hau da, naiz goatzen, nora zan. Yeah. Baina, izate guka, oen dela urte asko, Tolosako San Juanetan egon zian, Bendet, bai ez da? Goatzen naiz, kontzertu hori, eta, oen, ui, imaginatzea nik ustatu zai Peio bat.
1: Kero, Bendetan, nahi zutizun?
2: Bendetak...
1: 2019 emezortzi. Ez dakit, igual asmatzen
4: bila,
1: ez?
3: Bai.
4: Peio bakarrik esan atera COVID eta gero.
3: Esan honor, gainak, Tolosako San Juanetan hor zaudela, ja, azkenetariko kontzertuan.
2: 2019 martxoan taldearen agurra iragarri zuten.
4: Eta Tolosan...
2: Hainbat kontzertu programatu zituzten urte amaiera arte.
3: Oida.
4: Eta hori zuten Tolosan kontzertua Plaza Berrian, eta gero Ibarra ere pasazian, kide bat Ibarrakoa zalako.
2: Ja, si zarete...
0: Bendetat ez ari zarete barkatu deskone da, Enrico Rubiño ez da Ibarrakoa bai.
2: Ari zarete izketan pertsona helduek bezala, eh? Helduek bezala ari zarete, bai. Eta egin zuen kontzertua...
3: Ze urtea.
2: Tolosan Plaza Berrian, eta gero Ibarra nire aritu ziren agurra esaten eta...
0: Badakizu goiuri, joan den astean Piragua Plan egin genuenean, zukade egin zenuen Piragua Plan hori egin genuenean, nahikoa, bai, badakit aurreko astean ere ja sartu nintzela zurekin, baina pixka gehiago, ez da nahiko izango.
2: Sei.
0: Nahi Alkortak esan ziela, zuek konturatzen zarete, gazte gorputzetan bizi zareten jende zaharra, senyoroak eta senyorak bai. Zaretela. Ez?
2: Baina hori zergatik.
3: Zergatik, bai.
2: Egongo zen, etzen izango horrela bapatean.
3: Bakitze ba.
0: Zaltzen?
3: Konbidatu bat zeon Piragua Planenik ez duna ezagutzen. Tardun,
0: bai. Alku bai,
4: ez Mauro.
0: Ez Mauro.
3: Nik ez ezagutzen, nire ez ikusi, bardun, ba, ezakit, pertsonat ezagutzen supresatzu, ba, honek ekisa dinauka, ezakit.
2: Eta ziur naiz inigok ez zuela ondo aurkeztu, Mauro. Inigoren zat, zen, ja, taldeko
0: kidea. Nik asumitzen un ezagutzen zen utela, zen Mauro da atzo. Datorren, joan den astean, Piragua Plan egin genuenean, zeuden guztietatik, bigarren kafeko parte hartzailerik zaharrena.
2: Nola zaharrena?
0: Abi, bigarren Mauro. Kafera lehen iritsi zen, Mauro, Imanol, Noa, akaso Mai Gorostiagarekin pare-parean, hortxe. Zeoiana etzegoen, Mai Gorostiaga... Ez? Mai Gorostiaga ere ez?
4: Gu ez, hoxe guru.
0: Mai bigarren denboraldian hasi zen gurekin, ez? Zer lehenengo denboraldi hartan hasi bartzuen, baina pandemiak kontziliazioa etxea dena pixatan kazgora jarri zion, nik esango nuke Mai bigarren denboraldian, ba lehen denboraldian, bigarren kaferen lehen denboraldian, Mai honetan, Mauro eserita zegoen 10 urterekin.
3: Bueno, ba, argi da hona, nik inoen ezagutzen, zuek? Ez dakit ezagutzen.
4: Nik entzun da Mauro izena.
3: Gu hemen gaudenen behintzat ez da etorri. Hemen gaudenetik gu.
0: Ez.
3: Bai.
0: Orain, beste, bueno,
3: zure lagun, zure Piraguako laguna zen bagenekin, baina ez genekin, bueno, gauza da...
0: Mauro da nire pandemiako laguna. Eske, tela dauka, zuntuak, eh?
3: Bai,
0: gauza... Tela dauka, zer dira kadau.
3: Oi, gauza, nik suposatu nula bertxona horreik, Maurok, zeuzkala...
4: Oi, inguru
3: esan. Bai.
4: Ja, batxillergoko muga hoi...
3: Oi da.
4: Guk minimotzat jotzen.
3: Ta orduan ez zion, nahiak esan zion, aurreko astean esan zion. Noski, zubiar eskola... Aste arteatzen, orduan aste azken eta... Noski, zubiar eskolara jumar dezutan ikzanun, ze? Tenik betxatzen, bueno, ba, nahiak esango eskola, ba...
4: Klase.
3: Klasetara, eskolara, eta nik esan nun, jo, ba, zer raroa. Ta orduan, erondon zion esirita, eta esan nion, ez du Mauro nion, zuk zematurtu que la buena.
4: Tal van así en una conversación.
3: Tagale tú un nick, es neki no son tagale tú un. Yo te voy a echar la buena, se llama tu roteo kitsea. Está ordón ya, Naya.
4: Vaya, tú dicen Naya en Saska. Está buca raza, Iman.
2: Ni gusta tu arraza ya sola, Naya.
4: Arraza ya, se jara y tendu de ukitsen.
2: Ni gusta tu ayet.
4: Dudi gabe,
2: bueno, va a besar cada te mendic.
3: Mauro y
2: Nayari.
1: De Neri, de Neri.
2: Ahora ya. Osondo. Hau esan beharrik, ire luze dugun arren Gozten
0: elkarrekin, izterrak urekin baitaude Ametxen zain da... Bueno, bi alizet argazki bat, erakusten duena, Mauro dela, ba, bigarren kafearen mikroetan izan zen lehena atzoko...
3: Ostras.
0: Azteko berriro, joan den azteko...
4: Norbaiten antzartu jor.
0: Piragua planetik.
3: Dani pitxatzen guginela gaztenak. Hemen ipasaginan gaztenak.
0: Oso, oso, oso gaztetxo.
4: Norbaiten antzartu jor, baina zaki zenena.
3: Nik toio bate.
0: Bueno, Mauro da, gure oso entzule den Nekane Alzelairen. Semea, askotan txatean idazten duela Nekanek. Bat ez ere Egipton da bienean.
3: Ba, musio bat emendik.
0: Bai, eta baino ez dakit, bai, bai, horrela xizan zen. Beraz, maite dut aenekoak esan du, ez azkenen?
1: Bueno, Xabi.
3: Maure,
1: Xabi, ez Xabi
0: ikizatuko. Zabarkatu Xabi?
4: Aeneko bota dut abuk eitzekin dut.
1: Oida, Xabi ikizatuko, bai, maite dut.
4: Nire txanda.
2: Baina, zein zen aenekoaren maite dut?
3: Ez du esan? Bete erdi gaite.
2: Ez, aipatu dugu, entzuten ari ginelako bendetaren udarako gauluzeak, hortik joan gara, bendeta eta peio reparaz eta handik bueltaka, haber noiz agurtu zen bendeta eta tal, jazta.
3: Ze estrategia
2: guztua da, gu hasi garela izketan, baina enekok ez zuela bere maite dut esan.
4: Gaur ezin da gauz asko eskatu, eh?
2: Ja, erbea da, komeriak, eh?
0: Leña al fuego, bendeta.
1: Ba.
3: Baila.
2: No hago aquí.
3: Vendetta que están pillados hasta ahí.
0: Ya, suen. Es que Vendetta arrapatu zuen momentu bat, zuek 16 urte zenituenean, zenituztenean, arrakasta.
3: Dai, ni gaina Sanjuanetako kontzertu hori daukat burun, buf, recuerdos son aukate. Kontzertu hori izan zen. Baina nik orduan zure maite duta mesedez.
1: Ba, esan in berdet baita. Baina Vendetta bilaunan jozunen, etzan hain polita izan. Bueno, entzuleak izota gotzatzen hasi ziren. Hori ere, bueno, gertatu zen. Hori ere gogoratu behar da, pa, bueno. Ez?
3: Zure.
1: Maite duta.
2: Kontua da, atzo, enekok parrande egin zuela, eta orduan, bere neuronak ari dira pixka bat sufritzen. Bueno,
0: pasatxan da, Xabi, zure maite duta, hau dau tipoa.
4: Nik maite dut urtero beti berdina pasatzen dela, eta urtero aserretzen naizela.
2: Ui.
0: Neska paite dutan?
4: Bai. Nik hemen proposame bat nahi dut udaletxera. Iruetatik, lauterita, bosterita, eskopeteroak larramenditik kanpo. Si ez da ordua da?
2: Baina, txeron, zu...
4: Ni ez nahi zateratzen.
2: Zu etzara kompainia, etzara ateratzen...
4: Nire plana izaten da urtero, goizean bizikleta, si ez da, eta gero gerokoak.
2: Baina eta si ez da zupatu egiten dizute tiroek.
4: Beti etortzen dira batzuk, bum, egitera.
2: Bueno, ba...
4: Pilera batean edo...
3: Atzo berdina,
2: botako dugu, bale.
4: Urtez urtero.
2: Osondo. Ziur naiz datorren urteko aurrikuspenetan kontuan izango dutela Xabi Arrietaren siesta urte.
3: Bai, bai.
4: Ni azalduko nahi eskopetakin.
2: Bordo nesta maite dut ez da.
3: Oida.
4: Bai. Baina, bueno, maite dut urtero berdina pasatzea talare aserretu.
2: Tradizioa.
4: Baki pasako dala, baino. Hortxo, zan dut.
0: Noa dago... Libin, abestionekin.
3: Bai. Gaur energiakin nago, eh?
4: Parrandari...
0: Ie esen aitortu barri zuet, kanto eskapatu gintze dela.
2: Nola eskapatu.
0: Bai. Autu zenuela jarriko. Enukela jarriko.
2: Ez? Ba jarri beste bat?
0: Bueno, ya entzuten ari gara, eta noa gozatzen ari da, niri kantoa ezait bat ere gustatzen, aitortu barri zuet. Baina, punto, maite dut ez punturaino. Baina, ja jarri dut, jende hau pozik dago, zoriontxo dago, izan.
3: Bai, San Juana bukatu ya, energia pixka behar deu.
0: San Juana bukatu.
4: San Juana bukatu,
0: eta. Txio, kontu zure indi. Gaurko egun arizuko pixera aterako, diogu. Bueno, no, azina zure maite duta.
3: Ba, mogain goz eukiten maite dut errexena. Dala, kainako gaita lau. Atzoko guna, asko disfrutatu nun. Nik esan barroko ez naizela betidanik ateratzen eskopeterotan nire konpainiakin hiru urte edola ingo ditu, edo lau, ezakit, baina super gustora ateratzen naiz. Nire kuarriako katetzea hiru konpainia desberdinetan, eta polita irutzen zait nola noiz behinka plazetan eta elkartze gehan konpainia desberdinak. Eta egun, askotan kuarriako ditzeite dugu, igual dala urteko egun politena askorentzat, barkatu Xabi, igual zutat ez. Baina guk pilo egia da, barkatu inigo, baina egia da egualdiak ez dula asko laguntzen. Baina bestela oso ondo dena. Super egun koloretxo iruditu zait. Ta asko maite dut egia zan, maite dut Tolosa, maite dut konpainia ezberdinak ikustea. Ta maite dut ekainako gaitara, asko. Bai.
0: Ez originalak, gaurko maite dutak, eh? Eneko geztu ekarri, Xabitanoa geldu diote atzokoari.
4: Bueno, batek alde txarra, bestek alde ona. Oain alde neutroa.
3: Maiko Juli.
2: Ba, begira, ni nator esatera, faltan botatzen dudala gauza bat, bueno, efemeridetan begira aritu naiz. Ze esan dut, askotan gertatzen zait, ba, gian, guk astelenetik ostiralera egiten dugu irratsaioa, eta batean, ba, larun batean bada efemeride potoloren bat, eta haian ostiralean ez dugu aipatu, ze hurrengo egunekoa da, eta gero astelenean jada ez dugu aipatzen, ze aste burukoa. Eta orduan, nik tarteka begiratzen ditut, ba, hurrengo egunetan datozenak eta topatu dut, ba, kainaren 27an, hau da, larun batean, egingo direla 32 urte, negu gorriak taldeak kontzertu sorpresa bat eman zuela Gipuzkoako epaitegiaren aurrean, kamioi batean. Ni ez ninduen hola harrapatu negu gorriaken, zaletasunak, edo ez dut asko kontsumitu, ez dut asko entzun, baina hala ere, ba, efemeridori irakurtzen aritu naiz eta pentsatu dut, jo, zenbat gustatuko litzaidaken niri kontzertu sorpresa bat, bapatean horrela. Eta ez, azkeneko asteetako giro hau ez, ni joan nintzen San Mamesera eta zetak ikustera, eta sarrerak banituen, bezagitzen bat, hilabete lehenago erosi nituen sarrera horiek, orain, begira, une honetan ez daukat sarrerarik erosita, etorgizuneko, inongo kontzerturako, baina badakit iritsiko dela beste zerbait, eta, gezurra esan dut. Aiba, gezurra esan dut, erosita dauzkat, urtarrilean sarrerak Izarok Fikoan emango duen kontzerturako. Ordan, gezurretan ari nintzen. Baina, ordan, kontua da, esatera ninduela orain garai hauetan hainbesteko, ez da egiten telazioarekin edo sarrerak erosten diren horietan, faltan botatzen dudala, hauxe, negu gorriak egin zuen, hau, bapatean, kontzertu sorpresa bat, kamini batean, epaitegiren aurrean, hemen bazegoen, gero, arrazoi bat epaitegian egoteko.
0: Zein dan pena, zen negu gorriaken kontzertori txapo. Baina, orain inorki egingo balu, batzutan gertatzen dira, makro kontzertu baterako sarrerak saltzeko izaten dela. Olako kontzertu sorpresak soilik egiten ditugu, baldin eta etekin ekonomiko bat bideratzeko balio badute.
2: Horretaz ari naiz, faltan botatzen dudala, horrela, bapaten, ez dakit non, eta ara, kontzertu sorpresa bat, eta gaina, iragarri gabe, jadinon, sareetan jarri gabe, eta bapatean kontzertu sorpresa bat, eta zuk dakizu, ez dakit, egian, zure amak egiten duelako lan ondoko kalean, eta bisatzen dizu, esateko, aizu, irimen, jotzen ari dira, eta ordan, joaten zara, sorte hori balin badaukazu, norbaitek esaten balin badizu, hauek hemen ari dira. Eta, efemeride hau baliatu nahi nuen, negu gorriaken efemeride hau baliatu nahi nuen, esateko, faltan botatzen dudala horrelako zerbait.
0: Banik bi maite dut Oskar, bat. Izena, eskutu, kontzertu sorpresa sorta bat ziren. Egiten zituzten leku ezberdinetan, leku la xelebre xamarretan, eta jendeak erosten zituen sarrerak jakingabe ze taldek joko zuen. Egingo du kontzertua, demagun, ez dakit Bilboko, Maldezarreko ez dakize tabernaren sotoan. Bale. Talde, ez dakizun orden, 8:00, sarrerak salgai, 7:00 ate irekiera. Eta jendea mugitu egiten zen kontzertu horietara, eta behin jo genuen han Charlie and the Colors izeneko talde batekin. zoritxarrez batxarrin galatzarara joan zen, Iker eta Oriol Izarorekin jotzen hasi ziren, eta taldea pixka pikutara joan zen, baino oso proiektu polita zen. Eta, jo, kontzertu haiek oso guapoak ziren, eta publikoaren aldetik ere topatzen zenuen, ba oso jende irekia musikarekiko, oso estilo anitzetan gustore ibiltzitekeena, eta oso esperientzia polita izan zen horrein Goiurik aipatu duen honetan, ba, hau etzen Goiurik aipatzen duen girokoa, baina pixkat kontrako sorpresa, ez dakizu nori gusterazoa zen, baina badakizu antolatzaiek zerbait interesgarria ekarriko dutela. Eta hori, ba, polita iruditzen zait.
2: Hori, baina, Zarautzen egiten zuten.
0: Baita ere leku gehiagotan egin.
2: Duela ez, ba, pasaren urtean egin zituzten bat baino gehiago ez dakit oraindik jarraitzen duten, baina kontzertuak itxuan edo horrelako zerbait, oza, zuk sarrera erosten duzu eta ez dakizu ze talde arituko den.
0: Ba hori, ba gauza polita iruditzen zait.
2: Liburuekin asko ikusi dut baita ere, ez? Liburuen da batean, ba batean liburu bat dago eta estalita dago edo badauka, ez? Oparitarako jarrita dago eta ez du jartzen zinezu jakin ze liburu den eta aukeratzen duzu eta horrela, ba, hor premisa da ez duzula azalaren arabera aukeratzen eta, bai, gauza sorpresak ondo daude.
0: Ba, horixen ere maite dut bat. Eta bestea, da, ezagutzen dituzu uste denok, Ahmet eta Nur, Gazatik, bueno, Gazatik Turkiara, Estambulera, eta handik Euskal Herriera etorritako bi musikari. Tolosan bizi dira, Tolosan segituan hainbat musikariren lagun bihurtu dira, gurekin aritu ziren Saharari kantari ekitaldia, baina beste hainbat artistekin ere kolaborazek egin dituzte. Ba, San Juanak lehen aldiz bizi izan dituzte Tolosan, eta zeuden bastante tagit on fire, oso gora etorrita, ba, biziko zutelako ba, herriko festa hori, gainera beste lagun batzuk euren kuadrilla bazkarira gonbidatu zituzten, beraz, we already have a kuadrilla, esaten zuten, ez? Eta orduan, manik izan nien jogeita iru gauean, zoazte mesedez, San Juan Suaren kontzertura, Santa Maria Elizaren atari eder horretan, oholtza jartzen da bertan, ba, irradaka dantza, bueno, irradaka kantua egiten da, kantu eta dantza, egiten da bertan Odei Ertzabes batzaren kontzertutxoa.

bar izan dute bortizkeria militar eta geopolitikoaren ondorioz, eta gu hemen bagen biltzan alako alarde, arma alarde bat egiten, ze hori da azken finean atzo Tolosan egintzena, beste Euskal Herriko leku batzuetan ere bai. Bueno, ba, kontrasan horietan, baina gustatu izan zait, gustatu zaite ikustea, bueno, ba, oso Tolosan barneratuta ikusi dutela euren burua, eta eta jaia gozatzeko gogoa bazutela.

0: Eneko ya ez dizu utziko kontatzen zure maite dut. Zer diozu? Venga, bozka egingo dugu. Xabi, Noa, Goiuri eta ni. Botoak Eneko maite duta ez egitearen alde?
1: Ez bere aurka.
2: Ez aurka. Anekdota bat, ez da?
3: Bai, bueno, nahi zena kontatu ez.
4: Ni gaur aldeazizko teoria. Normalen maite duzek maite dut ez ekartzen du. Ez dagoen ezen gaur. Resakare eta farra, bueltan.
0: Orduan bai ez utziko dugu.
4: Humorez jaiki da.
3: Bai.
0: Zena zure maite dut anekdota danak hori Eneko?
3: Bueno, maite dut lehenik eta behin baitziarro eta mendi.
0: Hori da, ipatu dugu lehenik, ez da, Enekoren ama zela, ze.
3: Hori da.
0: Enekoren ama izan aurretik, bada, dantzari, irakasle, ikertzaile, eta beste ima gauza.
3: Mila gauza, bai, saltxa guztietan ibiltza. Eta gero bestik ebe, pues, nola ez dakaten maite dutik, ba, anekdota bat kontatukot. Duela urte batzuk.
0: Haizue, bazkaltzen ematen duzue, ez daño, nahi balima duzue, erratza badugu hemen pixkate eta berna garbitzeko.
1: Baina.
3: Anekdota bat kontatukot, duela urte batzuk, bueno, hau ez dakitzen batek jakingo duten, baina nik duela urte batzuk, ba, San Juan egunetan, taberna batean nebilen lanean.
0: Erratza pasatzen.
3: Egia da, erratza, bai, gauza asko egiten ditu, bueno. Eta, ba, bueno, batzen nik tabernako jabearekin, ba, egia esaten hasita, ba, enuen harreman oso estua eta batzen harreman nahiko ikamikatsua, ez? Eta, ba, bueno, hor baizategen itxun liskar batzuk, ba, ba, bueno, gehien bat ez dut esango nere errua zen ikan, baina bai jabearen aldetikan bai zure akatsu guztiak ba, azaleratzen zituen ba, esango du publikoaren aurrean. Eta horrek bai ematezian ba, montuan mina eta bueno, hor banitu duen ba, bueno, sentimendu asko nazten ziren ba, ni lanean negoen bitartean, ez? Eta orduan ba, gogoratzen naiz behin esan zitela. Ikusi duzu hor sartu den hori. Kontuz horrekin horri ura gaizki esaka ibiltzen da bestengatik. Eta kontuz horrekin berari ondo zerbitzatu. Eta nik esan nuen, bale, ados. Hori esan zian nire jabeak. Eta, bueno, bazkaria normal emanion, dena ondo. Eta bazkaria bukatu zuenean etorri zan nire gana, gizon hori. Eta esan zidan, bueno, eskizakit, zenbateraino esan behar diren irainak hemen. Ze, bueno.
0: Bea.
3: Aurrea dena edo...
0: Zung nortu, bai, bai, zekit.
1: Bai.
3: Bueno. Bai, ondo, neinu. Bueno, badakit zure jabea... bat dela. Eta horregatik gan, emango dizut propina bat. Eta eman zian, 20 euroko propina. Eta hau da, benetako...
1: Ai, ai, ai, nahikoa.
3: Zeona. Hau da, benetako anekdota.
0: Zeona, ba, bida. Anekdota eta maite duta. Bai. Izue, Brigitte Bardoten un ju como notre entzuten ari gara. Eta segituan Eneko hori dagokio gurekin Orson Welles munduan murgiltzea. Aujourd'hui, Uy, ez desbarkatu.
3: George
0: Orwellen munduan murgildu behar dugu. Epa. Tu prends jamais tout. Eskertzen du jakiten, lantaldea adi dagoela, eta...
4: Bai, proa zen, ez?
0: Bai, ardi dago, eta atzoko ajea ondo gainditzen ari zaretela. Tu me prends l'amour, c'est un jour comme un autre.

0: Lucy me regarde.
1: Ba, entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean dauka hartuta George Orwellen 1984 liburu lan, nolabait tira, ba, belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, ba, hain zuzen ere gaur ekainaren 25ak lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzaki ere baliatu dugu haren inguruan aritzeko.
2: Hori da, gaur ekainaren 25ak, ba, bueno, George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an, eta bueno, 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bueno, bi horien artean ba,
1: bai,
2: ezagunena ez bali bada ezagunenetakoa hori seguru. Eta, ba, bueno, zergatik 1984, ba, bueno, lehenik eta behin, 1984 da, 1949an idatzitako, bez, 48an markatu idatzitakoa, 49an argitaratutakoa, ba, bueno, eleberri bat delako. Eta, bueno, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan hiru herrialde horiek, ba, agintzen duten herrialde horretan, ba, bada mundu distopiko bat, ba, bueno, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez? Eta bada baita askok esaten dute edo irakurri izan duet esan dutela askok badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa eta zenbaterainoko den bagian politikoa, ez, ze badu politika Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, ba, bueno, izan zen militante bat, ba, bueno, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak ere, berak esaten zuen anarkista zela, baina nik uste dut bai 1984an eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Trotskiren ba, bueno, eragina ere bere pentsatzeko eran eta bueno, bere ideologian orokorrean, ba, Trotskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, ba, bueno, kasu honetan, ba, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion ba, kritika bat, ez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan ba, ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, ba, bueno, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, ba, 2026an, ba, 1984an ikusten genituen, ba, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak.
1: Liburuan ikus genituen.
2: Hori da, liburuan ikus ditzakegun, ba, bueno, bain bat gauza ez dira agian zehatzak, ez dira horrela gertatzen noski, baino bai ikusten da, ba, bueno, baduela zer pentsatzeko, ba, liburu honek ematen duela behintzat.
1: Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hain bat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbetamen diren eskutik, ba, murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan, eta lan hauek suposatu duten, ba, karga politiko zein historiko horretan.

1949an, George Orwellek 1984 argitaratu zuenean, etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur, 2026an, urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere, Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezin egona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik.

Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontraesan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioike inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena, eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langilei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da. Kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da.

0: Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan utxik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua.
1: Cuatro palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los dos niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres.
0: Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da. Pentsatzea saiestea erabakitzen dugu.

0: This is your warning.
1: Hirugarrena, pentsamendu krimena, pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik.
0: I don't know if you'll be in any danger.
1: Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte, etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da.

laugarrena, aurpegi krimena, aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigor administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea, dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da.

0: bosgarrena. Ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa, lozauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu, hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako hau garaikidea.
1: Alexa, itzali.
0: Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu.
1: Alexa, piztu.

Seigarrena, neo-hizkuntza. Ozeaniako hizkuntza ofiziala, alderdiak diseinatua pentsamenduaren esparrua murrizteko. Hiztegia murrizten da urtero. Gaur ez da alderdi bat, korporazioak eta algoritmoak dira. Korporazio handiek bere hiztegi propioa sortzen dute. Kolaboratzaile langilearen ordez, sinergia baliabide murrizketaren ordez, eraldaketa kaleratzeen ordez, hitz berri hauek ez dute errealitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murrizten dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen nabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza simplifikatzean pentsamendua simplifikatzen da, eta pentsamendua simplifikatzean kritika desagertzen da.

Zazpigarrena, neo hizkuntzaren hiru hiztegiak. Aizegia, eguneroko. Emojiak, lol, okei, stickerrak. Komunikazio azkarra, baina semantikoki pobrea. Hizkuntza simplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. Be hiztegia, politikakoa. Komunista, fasista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsa geratzen da. Ze hiztegia, teknikoa, kriptoaktiboen hiztegia, adimen artifizialarena eta medikuntzarena. Hiztegi hauek ulertzea ezinbestekoa da erabaki publikoetan parte hartzeko, baina herritar gehienak kanpoan geratzen dira. Ze hiztegiak teknokrata klase bat sortzen du eta profanoak baztertzen ditu. Hiru hizkuntza, hiru maila eta maila bakoitzean parte hartzea eta kontrola desberdinak dira. Zortzigarrena, hizkuntza zaharra, neo hizkuntza ezarri aurreko ingelesa, gero eta debekatuagoa. Hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da. Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, WhatsAppeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da.

9. Proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian 3 klase daude. Barne alderdia, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1/1 gainerako 1/89 ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase ertain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, aporraldiak... Beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutena galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintzalanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute, baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskaxa, baina oso entretenigarria. Proleek ez dute pentsatzeko astirik, hurrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena.

amargarrena, minaren 101 garren gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Bimilatamalauan Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerberg berak esan zuen, gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101 garren gela da, beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101 garren gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da, biktimaren bizitza suntzitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ezezagunek epaitzen dute. Heriotza mehatxuak lanetik kaleratzeko eskaerak beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101 garren gela banatua da eta voluntarioa. Edonork har dezake torturatzailearen papera.

1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude. Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxuraldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984, galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzen.

0: Historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek, zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1947ko ekainaren 25ean izan zen. Kontak argitaletxeak Analies Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan, idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leio bat bada ere. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako horri haiek mundu osoa milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean? Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona aurkitzen dituena? Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzailea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera Josu Zabaleta.
1: Egun honetan
2: Josu.
1: Tira, ba, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin zerikusirik ez dutenak. Gerora murgilduko gara buru belarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guzti egiten dizkion bi galdera hauek dira.
3: Hoi da, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko orara guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Konbidatu guzti egiten dizkiogu galdera hauek, ez da ezer pertsonala.
4: Hori lehenagotik abisatu behar.
1: Ja, ez da.
4: Ez dela, bueno, etorri eta galdetzen diazue hemen aurren. Ba ez da git. Erra jarri diazu. Beira, horrein dela urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu behar eztan leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena.
1: Hanko gatuko dugu pelikula beraz. Dira, ba, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda.
0: Bai, bueno, Josu, hain elkarrezketakin pixka bat azteko, labur-laburnik azalduet izatutan Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dire entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten agire garenez. Konta iguzuzuk pixka bat labur zure hitzetan zer den historia Ana Franken historia hau?
4: Lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikasteuntza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten Egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko. Uste dut ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatu da edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. historia da zeak naziak Holandan sartu zirenean hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako eta entzuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan horiek etorri ziren eta bazeukaten olako fabrikatxo bat eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren beko pisuan lantegia zegoen, lehenengo pisuan zeak bazeuden ofizinak eta olako zak eta bazegoen baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenek eta bazekiten han ezkutatuta zeduela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat horien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalen lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta horiena. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hanguen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoela. Azkenean norbaitek seguru asko eta oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila pertsona edo naziek hartu zen, harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren babaino behiagotan, etorri zen gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenen gotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura esate bateko Primo Levirenak eta irakurtzen baldin badira ikusten da ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela eta hauek hil ziren seguru asko tifusekin biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak detenitu zituztenean sartu zan bat ja beraiekin egoten zena sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zaudela lurrean bota eta horrela bildu zitun gorde zitun, gerra ondoren ia aita salbatu zen, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman aitari. Eman zion aitari jakin zuenean Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, o argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori nazten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk entzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta ba, azkenengo osatu den, ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli nuena.
0: Bueno, Josua, entzula ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko, gainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
4: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago, italiar bat Roberto Dañino du izena, txunditu eta utzi nuen duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu honetan Estrasburgoko Unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo Unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Ana Frank da holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren ustetia dagoneko esan daiteke munduko literatura dela.
3: Bai.
4: Ni uste Ana Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik, eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle, garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Zate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Habia malau amabost amasei urtekin, ez da ozea hori kezka hori badu. Eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizidana, eta arekikoak eta hori dena kontatzen ditu, eta orduan ba, hori dana, ba, aitak kendu egiten du, alegia, aitak edo garai hartako moralak. Aitak da, garai hartako morala. Eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aitak bankeroa izandakoa zen. Orduan, hori dana agertzen da, horretan ikustet hori planteamendu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edo zein lekutan. Ni uste dut horreatik dela.
0: Aipatu duzu, ez? Ana Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
4: Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana, besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baitan nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, hilguraren beraren indarra zitze egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta importante da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, Egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
4: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Ana Frank.
0: Bai.
4: Batetik, seguru asko beste zer eginik etzeukatelako, eta hor dut nazten da, ba, gutunak idazten, kiti, bere kitiari. Baina badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Ana Franke kutzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean, eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak, zergatik ez ditun apuntatzen, eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri dien. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik, horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, baurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken Egunkaria euskaratzeko proposamena.
4: Ez naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakit, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukan nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola, ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagoen teknologiarekin, hori egin leike. Osa, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat, testu, bueno, marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela, esportatu dena, PDF batetik esportatu dena, argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskarazko testua sartu, eta liburua egin, eta ume jemen. Net, gauz horiek egin lehizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela ze gaina oso merkea teatzen da. Ba, liburu tegitan baino merkeago, ez prentzauk. Osea, 200 pagina, koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 alea aterata. Zoaz dendatara eolako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea ontarako, aber nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinek eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
0: Bueno, Josu noski, itzultzaren lana ezinbestekoa, ez? Liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, bueno, historia hauetan, ez? Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
4: Hombre, beldur pixka bat eta guzti. Baina, bueno, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatikoak ba esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit ba horren esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Ze, ni, kaso hortan holandez ez negin. Asmazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin bat guztu ez dakuzu idatzi beharrik ere. Da, begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin batzera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin batzera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuan, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta gana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta kaot, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena, komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakizu nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik. Edo momentu hontan ia, nahiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta ni ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut orduan, unekin antzeko gauza bat egin duan
2: ze ona. Bueno, dagoeneko amaira erantzuaz, Leizer. Berezi izasunetako bat da, liburorena ez dugula, ez direla historialari baten, edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala, neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen, eta bi urte eraman zituen, bera deitzezion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da, nerabe baten, da, kasu honetan, 13 urteko neska gazte baten, ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
4: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria. Eta ia idazle bihurtzen hasia. Eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira beste batzuk esate bateako bat tokatu izan zaite Camilleriren liburu bat. Camilleri azten izan itzultzen eta iztegietan eta begiratzen nuen italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da hor? Eta ziren zan begiratzen eta ziren zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasientzan begiratzen bere gauza getarola eta behin ikusi nuen YouTube-en, berekin egindako entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezela. Exakto. Eta ze gaina, Sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta berai gustatzen zitzaiola aita parrerik. Eta orduan, ba, eta baino nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz, eta horrela, eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat oparitzu ziola eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo. Baina, kao, ni idazten lehen ez, eta derrepente nun nazten zaidan ordenadorea, beno, azpiz, gorriz azpin marratze. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen. Italierazko xuxen, jarin duan, nire ordenadorean jarin duan, italierazko xuxen, eta azpin marratzen zidana banekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nituen kamilleriren itzulpenari buruz. Eta ba, nola esate bateko Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantzesaren tokean. Inglesez ba, zea bat olako lumpen izkera bat. Baina euskera ze jarri behar duen. Azpetikoa? Edo bermeokoa? Na, erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera egiten. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten. Orduan, ba hori.
2: Bueno, ere bai Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti izaten da, ez, liburu bat irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
4: Batez ere, niri zer gogoeta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate, orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan, haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea, edo irakurle izatea. Eta, bueno, ez da gizte teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne hartan esaten duen, ez. Hori dana egia da, baina ez erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzemango zaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zarean beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literatur zale. Nire txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handi gazte betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea? Ez, oaindik ez, onena falta dezu, oaindik ez. Baina alek buruz ekin, liburu hori, eta komunikatu iten zizun. Eta haizu, onek liburuak irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea, eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nik itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta horri ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundek inoiz esan izan du, horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik itzultzen daizeanean handakarren esan berdezu eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin dieze egizu. Baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude pentsaera komplexu bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzake euskal irakurleak oitxuko balira zehara, este euskera ze itzulpenak irakurtzera, txasko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatu gulitzake? Igual bate baino gehiago que ikastaroak itera joan behar de pensamiento complejo.
1: Entzuleok, ba, Josu Zabaletaren azken erantzun honekin agurtu ere egin beharko dugu, 79 urte, ba, han Franken egunkaria argitaratu zenetik, eta guk itzultzailea, Josu Zabaleta ekarri dugu argurera. Honen inguruan, itzulpenaren inguruan, eta beste inbat gaien inguruan, zagartzen joan dira hausnartzeko, beraz, Josu mila esker, eta bigarren kafe bat ere hartuko dugu, etorkizunean.
4: Ba, zuei mila esker.
1: Mila esker.

0: Hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauzadan etan dakuzar, barreta kanten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusitako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen. Euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean, gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diogu, bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako daitut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar bada bigarrena urbilago badugu ere, ba, begira nik uste dut grabatu dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inutik inora. Eta nik uste dut, ba, tesia egin nuenetik eta unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan nala behar bada nire arorik oparuena.
3: Osan doba, apuntatuta geratzen da.
2: Bostetik, garbi ezan da, laro eta bostetik, ba, laro eta mimila garren urtera. Ama bosturte.
4: Ados, ba, giro, ze girotan,

0: Lírica eta poesia, Republika garaian, Lizardirekin eta Labosetarekin, euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren datozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernitatea, modernitate txua gerra hurriak. Nerbi hortan ikuste dut Labosetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori, romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura, parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin, batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten jesuiten konbentuan dagoela, eta arduen bere ereduak asko zari klasikoagoak direla, eta horrek ere badira, baina ondoren bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere nik uste dut gairik nagusiena edo ez, errantzirik nagusiena.
1: Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu ala bate, garaiko testu inguru kultural edo literario horretan agertu zela Labosetak edo zer gertatzen ari zen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
0: Bai, bueno, garbi dagoena da, pixo balenago, ez da, Primo Riveraren diktadura jausten denean, Aitzolen biretik eta Euskal Zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bilatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, Eusko Pizkunde bat. Ba, egoan Pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala Pizkunde hori, estatuak Espainiak nahi zuen uniformizazioarez berdintasunaren kontrako pixkunde bat ertatu zuen 1840-an bueltan, baina literaturan, historian gertaliteke, literaturan esaten dugu, badabuela pixkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago Eusko Pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, 1950. urtearen bueltan. Pizkunde horrek, Eusko Pizkunde horrek, lotura egin nahi dago espakarrik, euskeraz egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez bakarrik edan da munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan, irakorle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura, burgesiarekin lotura egiten duen momentua.
1: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago bere pertsona edo idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Labosetak edo nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat edo izan zuen erreferenterik?
0: Bai, bueno, erreferente bat baino gehiago izan zituen. Labosetak liburu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibilizan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa Bide Barriak deitzen da, eta hor garbi dago Bide Barriak egin nahi dituela. Eta ganera esan egiten du itzaurrea. Bide Barriak baderitzot ez da euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, Bide Barriak egin ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Labosetak literatura ikasi zuen Aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Labosetarengan betirako, diren betiko geratuko da

0: etorkizunaren bila abiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Erduan, Labozeta daka Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Labozetak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero Aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu armoa. Eta hor, Labozeta mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat hiru momentu horren, hiru bide horren artian. Tartian, libru bat eta bestearen artian, Labozeta saiatzen da literatura kasikasik neoklasiko berri bat egiten, palankari bat ireitutako obra hortxe dago, eta arratz bera biaren libruan ere badira hiru mugimendu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dagoko mugimendu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen bi espesaren bidetik ere bai, bi modernista bat. Badago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, Lanarin bukatzeko, ba, badago baitere García Lorcaren neopopulismoaren, herriko itasunaren, eragin nahiko nabarmen bat, baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu bere ikusten daren poema deitzen da Mairako deia, hagi gorde zaigu berak jotak, makinaskotako folio batetak, baina pixka balena hori eta magostean argitaratu zuen Topa baten ostean ditutako poema. Topa, edana, eta maila, ez, bueno, ikusten da bukaeran bazuela beste proiektu bat nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Labozetaren ignorakoa.
1: Aurreatu diguzu, Labozetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik edo Europatik etorrita, baina Labozetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? O, nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai arietan?
0: Bueno, Labozetak egiten da dena, nik ez dut uste holan aurrera penan dirik dagoenik Labozetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Labozetak lotura handia dauela daukala Bilboko herri gaztediarekin, Eusko Gaztediarekin, Eusko Gaztedik ataratzen zuen handizkari bat euskerea oso garbizalea, edo, Labozeta baino garbizalea hau atena, baino Labozeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, zen berko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomikoa gaitik. Aitzolak ere, bere liburak argitaten zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Labozetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du, euskeraz, eta gazteleraz, haizu zen ere, euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan du. Baina, bigaren liburuan, testua euskera utxean doa, eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan, baina aparte doa, ezanaz eta aldiraz izkanera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotz, eh? Idioma estranjero deitzen du, ez. Orduan, zentzu hortan, Labozetak bai enboten duela, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren, argitapenaren, autonomiaren alde. Hau da, esan nahi dut euskera gutxik, argitaratzearen aleginaren alde.
1: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara, bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain, beste arrazoi nagusiren bat edo badago?
0: Gaztelerazkoa argitaratzekota, nik uste dut, berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe.
1: Bai.
0: Berriro, burguesia, Bilboko burguesia, ez? bere adiskidea Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotaren lagosetak, Manu de la Sotaren antzerkiak, itzultzen ditu euskerara. Artu daigo, ba, bere inguru giro hori. Jose Luis Irizarri, bere adiskide minaz, bazekiten euskerarik ez. Nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen dabeen aniskidea, ba, gaztelaren bidez. Orduan, Labosetak egiten duena da, bueno, ba, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasoa ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina eskolatu ez den norbaiti, arek ez zuen erosiko, nork erosiko zuen liburu hori, berriro Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau, ba inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori ziren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olertiak, Eusko Olerti eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, zan nahi dut jarrera zan, baina jarrera neurri hortan zan hizkuntzaz kanpo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen nolako literatura egiten za. Bide batez, Labosetak adibidez Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek biran ikuste arrazoia prestigioa, urbiltasuna, adiskidantza, eta nik berriro dinot uste dut ekonomia.
1: Ondo laburtuta bere eragina, gero bai, jakin nahiko genuke, ba, gerora argitaratu zituen, edo, zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ea ezberdina zen, edo lehen lanetik jarraitu zuen.
0: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, eh? Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburragoak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengokuak intelektualak badira, gai adibidez ez, zilkortasuna, ez? Bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, erazaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere, Aitzolek planteatzen duelako, 1992-tik aurrera, eta garbiago 1993-tik aurrera, kopla zarra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasik-kasik kontua automatikoa zan. Kopla zarra erabiliz gero, herri literatura, herri poesia egiten zan. Labosetarentzako kontua komplikatua zan. Baina, herri kopla erabiltzen du, neopopularismoa poesia herriko ja egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez dakit nik, baina esan daikegu behar bada Labosetak idazten duela arratberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren eremuan gara jartan.
1: Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratua, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena?
0: Bai. Bueno, Nik uste dut kasu hortan, Labozetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina. Norengan du eragina Labozeta? Bueno, ba, 1924-tik, 1926-ra, Bizkaian, idazten ari diren poetengan. Hor, ez dago dudarik Labozetak ikeragarrizko garrantzia izan zuela, adibidez, Aita Santionen biaren poesian, Eusebio Erkearen poesian, Paulin Solozabaleren poesian, osea hor, eta neurri batetan Gambiagaren poesian, behar gara, Gambiagak egiten duena da, findu, asko matizatu, ez? Labozetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor, badago, batez ere Bizkaiko poesian, badago, eragin nahiko garbia 1975 arte ere mantentzen dena. Gerora egia zan poesian ez dut uste horren beste oihartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Labozetaren irudi, da figuraren eragina, eta Labozetak uste dut zentzu horkan, Labozetaren gan oinarrituz, Labozetaren poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba egin dira diskoak adibidez, eta disko horretan, Labozetaren poesiaren eragina badago, baina bueno, beste modu bat da, ez? Labozeta bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Labozetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Jon Maiarena, Labozetaren bizitzan oinarritutako Mungiako herriak egindako herri antzerkia, bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardaz estetikuak, eta gero Labozetaren bizitzak badu, nik uste, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontzan Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Labozetaren poesian oinarrituta, ez.
1: Beraz hor, aro berri gaten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
0: Bai. Bueno, eske gerra dator, da gerraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Bueno, Labozeta ezin da astu, ez? Labozetak jarraitzen duela leksiko aldekik joera garbizale bat. Bide batez Azkueren hiztegi batetan oinarrituta, kanera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun hiztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak beste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txillarredirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egitortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den modu, bai. Baina, bueno, Labozetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poetengan, bat ere dut hori. Eta horrek, gerra pasatzen zuten, eta, bueno, dik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako hiru, behintzat ezagutu nagazan. Ba, Santiolindia, Arkiaga, hori zuzaban.
1: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Labozetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezaguna dira, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
0: Ba, nik uste momentu honetan behar bada ez dala horren beste Labozetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro, Labozetaren irudian agertzen dela. Dana dela erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Labozetaren poesia? Ba, ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarituko dena, gaur egu, naiz eta Labosetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin. Aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta horregatik irutzen jatan niri Labosetaren poesia, horregatik ere irutzen jatan niri Labosetaren poesia ez dala erresa, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langilera hildu bat, hori da edo mendigo isaliarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, Labosetak ez zuen esan edo zelan eriotza, fusilatu izan za. Eta beste gauza bat da, ia esloganik, eslogan batekin ezagutzen dugu nada ez. Eta lauan, eslogan bat ezagutzen dugu. Eta nahi mok biharriako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfil. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Elizardiren kasuan, ez berriro gona duzuen hemen dira, izan diteke, bide batez, Antonio Machadoren bertso baten itzulpena den, esaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua, baina, bueno, ikusten duzu berez, esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko, asko bideratzen du poeta baten za. Errezten du.
1: Eta ja maitzen joateko, Jon, Labosetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke, zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zena, begira, hau da garrantzitsuena.
0: Bueno, nik nire buruarekiko erantzungo dizut. Bitu, ni oso irakurle porrokatu izan naiz. Eta orduan, ikusteak Labosetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da. Harritu. Egia da Labosetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero artikulu bat idatzi behar zuen, hor pila bat informazio eman zuen bere irakurketin buruz. Eta benetan irakurketetan oso aberatza zan Laboseta. Horregeltik, horren beste eragin, kanbotik, ekarriak agertzen dira bere posi. Baina berriro, hau nire zera da, nire zaletar oso irakur zaldea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakur zalea dela duen. Haikazu honetan asko postu.
2: Ba, Jon Batik Hortzazar, gustora asko jarraituko genuke Labaseta aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko 12ak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta gurtu egin beharko zaitugu. Mila esker gaur gurekin, Labasetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 honetan ere, ba gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba jakituri hau guztia elkarbanatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Eguardiko 12ak entzule ongi etorri Gasteizko parlamentuan gaurkoan enplegu publikoaren legearen eztabaida eman da eta atzokoan iragarri moduan Euskal Herria Bilduk Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena ahalbidetu du bere abstentzioarekin. Peio Otxandiano izan da Euskal Herria Bilduren argumentuak helaraztearen arduraduna.
4: Herria Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJ-arekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko, EAJ-aren lege proposamena onartuko dela, eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu.
3: Eta funtzionatzen badu onartuko dutela, ez badu funtzionatzen ordea, Euskal Herria Bilduk egindako eta euren ustez baberme juridiko gehiago ekartzen dituen proposamenaren alde egingo dela esan du Otxandiano.
4: Administrazio publikoa bukatu behar duela elebidun izat. Prozesu gradual eta flexible baten baita. 44 urte pasatu dira, aurreratu du bai, baina etorri dira baitegiak eta tope bat jarri dute, hemendik aurrera ez. Pentsatu behar duguna da, tope hori nola aurre egiten dio. Izan ere, konsensua da, prozesu malgu eta progresibo baten baitan, administrazioak bukatu behar duela elebidun izaten. Nik uste dute, 1980ean ados gaudela hemen salbuesten badugu eskuina eta eskuin muturra. Ados gaude hontan, beraz, hontan ados baldin bagaude, afera hau ez da zaila gestionatzen politikoki. Bi auzi baitaude hemen, eztabaidatu eta adostu badina. Bat, prozesu horren erritmoa eta bi, prozesu horren segurtasun juridikoa epaitegiek emandako sententzien argitara. Bi auzi bide hoiek, bi auzi hoiek dira epatzi behar diena politikoki, baina uste dut honek gestio politiko erraza daukala, izan ere uste dut oinarri politikoetan ados gaudela.
3: Onartu da esan bezala azkenean hori. Bueno, bestalde dakizuenez Venezuelan lurrikara handia izan da 7,2 gradukoa eta ondoren erreplikak 7,5-tekoa. Venezuela erdialdeko kostaldean izan du eraginik handiena, 32 hildako daude momentuz baieztatuak, 100 dira desagertuak, beraz hildakoen zerrenda hori baluzatuko dela espero da. Aski dira larri kaltetuak izan diren eraikinak eta azken orduko albistetako bat da Ondarroako emakume bat ezbeharrak eragindako desagertuen artean dagoela. Bestalde, EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak usapen selektibitatean euskarazko azterketen bueltan emandako azalpen ondoren Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua zero horien ikasle eta gurasoekin lerratu da nolabait eta EHUrekin bilera iragarri du. Argi eta garbi geratu arren ikasle hauen euskara maila eskaxa eta horren bueltan sortu eta ospotutako zalaparta berriz ere Pedrosa ba ikasle hauek babestuz aritu da Herri Irratian Radio Popularren egin dioten elkarrezketa horretan. Garren zuzenketa batean zeroak jaso zituztenen egoera ez da ia batera aldatu. Guraso hauek gainera epaitegietara jo dute Pedrosak berak epaimai jakin batek azterketak zorrotzegin zuzendu zituela iradoki ondoren. Nola nahi ere aurrera begira jartzeko beharraz hitz egin du Pedrosak.
5: Hemos tenido una situación muy peculiar y ha sido pues que en un tribunal se ha concentrado un número de ceros pues que se sale un poco de la normalidad, ¿no? La corrección de esas pruebas las hacen órganos técnicos, y eso es muy importante. Estamos hablando de personal cualificado. Y si existe alguna manera de que podamos transmitir a la sociedad que con unos cambios determinados, pues esa percepción mejore, pues tenemos que hacerlo.
3: Eta gaur ere beroa dugu nagusi eta protagonista Euskal Herrian ia leku guztietan, ea bat datozen orduetan zertxobait goxatzen edo lasaitzen duen eguraldiak eta freskoxeago ere egiten duen batipat gauean. Bueno, horren berri Iker Ibarluzeak emango digu eguraldi iragarpenarekin.
6: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ezegonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haizebolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
3: 12:05 Lekeitiora joko dugu orain, lankideak handitugulako saio berezia Garazi Kastainok gidatuta. Ordu beteren bueltan, azken informazioarekin etorriko gatzaizue. Gero arte!
7: Naiz Irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak
8: eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29an omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.

0: Eguerdion entzule eta ongi etorriak kulturariaren saio berezi honetara. Eta bai, berezia esango dugu alde batetik. Ordutegi arraroan gabiltzalako gu gaurkoan. Iker Gurrutxaga lankideari atxedena eman diogu edo musikariari tartea hartu ditugu, hori hartu diogu besan da, hori bakoitzak pentsa ezala baina aitzaki on batengatik da, jakin dezazula. Julen Egoiburu, eguerdion.
1: Egon garazi.
0: Bueno, zuzenean gaude, Lekeitiotik, hori ere berria da guretzat gaurkoan. Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak ospatzen ari dira aste honetan, egunotan hemen bertan Lekeition, eta sorkuntza izango dugu izpide, ohikoa den bezala, kulturarian, eta bereziki Julene, baizen eta gonbidatu asko eta asko izango ditugu gurekin gaurkoan.
1: Bai, ala da, guztira, 12 gazte eta artista batu dira egonaldi honetan 6 proiektu artistiko garatzeko. Literaturako 2, dantzako 1 eta beste 3ak antzezlanak dira eta lehen eskutik jasoko dugu haien asmoen berri gaurkoan.
0: Bueno, ba, sortzaile hitza noski, baina proiektu bakoitzaren bidelagun den tutoreak ere gurekin izango ditugu, tutore lanetan edo tutoretza lan hoietan ari direlako, ba, bueno, horietako batzuekin ere hitz egiteko aukera izango dugu hemen, segidan, ongi etorriak, entzuleok, Joarraizburua teknikan, Nineu Garazi Kastaño, Lekeitiotik zuzenean, kulturaria berezi hau, astera doa.
2: Kulturaria, naiz irratian.

0: Eguerdiko 8:09 eta zertara etorriko ote ginen ba kulturariako kideak Lekitxora, Lekeitiora. Amaia Ozerin, Loraliako komunikazio arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, askotan hitz egiten dugu zurekin, baina kasu honetan ba beste egitasmo berri batekin eta ba bero honekin ere, ba akaso itsasoan eta bainatzeko gogo handia ematen diguna, baina Lekeitio ere beste kontu baten erdigun eta epizentro bilakatzen ari da. Loraldia Gaztea udako sormen egonaldiak ospatzen ari direlako, zenbagarren edizioa da hau?
1: Laugarren edizioa dugu hau, bai.
0: Bueno, pentsa, eta imaginatzen dut, lau aldiz errepikatu baldin baduzue, balorazio ona egiten duzuela. Zein helbururekin sortu zen egitasmo hau?
1: Helburua da, sortzaile gazteek aukera eta denbora eta baliabideak izatea, beraien sormen propio horien astapena edo nolabait egiteko, ez? Urte hauetan formatua aldatu izan dugu ere, esperientziatik abiatuta hobetzen joan gara, eta iaz formatua aldatu genuen, eta iaztik aurrera taldeak, aurkezten diren sortzaile horiek dira ere, eskatzen dutenak zein tutorearekin egon nahi duten. Eta horrela, lortzen dugu, ba, beraiek buruan daukaten egitasmo hori lantzeko baliabideak, denbora eta aukera izatea, eskarmentu dun eta beraientzako erreferentea den beste sortzaile nolabait esperientzia dun batekin egiteko.
0: Horra kaso azpimarratzen ari garelako, ez? Sorkuntzaren eta transmisioaren garrantzia eta zentzorretan gazte sortzaileek aukerak izatea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, guk oso argi daukagu gazteak direla gure laneko fokoetako bat, ez? Eta oinarriko bat, bai, alde batetik, ba, sortzaile berriak nahi baditugu arrobia egin behar dugu Euskal Herrian, ez? Eta aukerak eman behar dizkiegu Euskal Herrian trebatzeko eta erreferenteak ezagutzeko, ereduak izateko, hartu emana izateko eredu horiekin eta beraien gandik nolabait edateko, ez? Hori alde batetik eta beste alde batetik ere publiko bezala gazteek aukera izateko sormen berriak ezagutzeko, bai helduek sortutakoak edo bai beraien adineko jendeak sortutakoak.
0: Mm-hmm. Bueno, aurten Lekeition bigarrenez gutxienez bai edo ezakit beti auto
1: beti egiten ditu hemen, bai.
0: Imaginatzen dut orduan herriak egiten dizuen harrera ere ona dela eta garrantzitsua dela.
1: Bai, beitu, gaur adibidez hemen gaude, Trinkete ostatuan, eta Trinkete ostatuan geratzen dira astebetez ere gazteak hemen bizitzen, nola baitez, eta herriak, udalaren bitartez, eskaintzen dizkigu aretoak edo espazioak proiektu bakoitzak behar duena gainera, beraien beharretara moldatzen saiatzen gara, produkzio aldetik ere loraldiatik jartzen dugu behar dituzten baliabideak, eta gero hirugarren osagai hori tutorena, ez? Orduan, bueno, gustora egoten dira hemen, gainera ba, paraje zine derrean, eguraldiarekin ere ohikoan sortea izan dugu eta orduan badaukatea arratsalde eta iluntze partea herriaz gozatzeko, beraz, primeran.
0: Eta, bueno, aipatu duzu, sortzaileek eurek hautatzen dituztela edo eskatzen dutela tutoreak, baina adibidez, loraldiak nola hautatzen ditu mundu guztiari aukerak eskaintzea ere zaila delako, ze gazte proiektu parte hartu uda batean eta zein utzi kanpoan, no? Ez dut uste erabaki erraza
1: bai,
0: izango denik.
1: Ez da erraza eta izan ere saiatzen gara ahalik eta talde edo sortzaile gehienei aukera ematen parte hartzeko, baina mugak ditugu, bai espazioak direla eta baliabideak direla eta pues no, moztu behar izan behar dugu, ez, nolabait. Eta irizpide batzuk jartzen ditugu deialdian, eta bai kalitatea, sormen mota, zelan osatuta dagoen taldea, zen olako proiektua den, eta horren arabera, bueno, bai irizpide horiek jarraituta, deialdira aurkezten diren proiektu guzti horien artean, hautaketa egiten dugu, eta aurten adibidez, ba, 6 proiektuk parte hartzen ari dira.
0: Bueno, aipatu dugu, hiru direla dramaturgiak edo antzezlan proiektuak, dantzarekin bat eta literaturarekin bi, datozen, ba, ia bi orduetan pertsonaia guzti horiek eta izena bizen horiek guztiak geurean izango ditugu, ahots horiek entzun ahal izango ditugu, baina Amaia, ez nuke akaso aipatu gabe utziko sorkuntza bera ere elementu bat delako eta kasu udako egonaldi hauek horretara bideratuta daude, baina garrantzitsua den bigarren pauso bat ere bada oholtza eskaintzea gazte horiei. Sormenaldia ere martxan dago, zer kontatu dezakezu horren inguruan?
1: Bai, sormenaldia da Lekeition baita ere, duela lau urte hasitako egitasmo bat, nolabait proposamen eszeniko eta artistiko formato txiki ertainekoak ekartzen ditugu Lekeitiora udaro, aste honetan gainera, biek koinziditzen dut eta horrela gazte sormen egonaldian parte hartzen duten gazte horiek iluntzean badaukate aukera ere kultura eskaintza horretaz gozatzeko, eta aurten nobedade moduan gainera Markina batu da, orduan aste honetan lau egunetan egongo gara Lekeition eta torren astean beste hiru egunetan Markinan. Eta esan bezala, ba, proposamen, disiplinan itzeko proposamenak ekartzen ditugu, formatu txiki edo ertainean, eta herriari eskaintzea da helburu.
0: Aipatu duzu, sortzaileek eurek ere aukera dutela sormenaldiaren eskaintzaz gozatzeko, baina egunean zehar, beraiek ere kontatuko digute, baina nolakoa da berez dinamika orokorra?
1: Ba, lan saioak izaten dituzte egunero, eta proiektuak aurkezten dituztenean, proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzen dugu bai behar dituzten baliabideak eta espazioa, eta tutorearekin aldez aurretik harremanetan jarri dira. Beraz, tutorea Lekeitiora heltzen denerako, beraiek hartu eman bat izan dute, eta kasu batzuetan gainera, etxerako lanak izan dituzte jada, eta tutorearekin daudenean, ba nolabait badoaz gauza zehatzak eta espezifikoak lantzera, ez? Badauzkate egun batzuk eta ordu batzuk bakarrik lan egiten dutena, bakarkako lana edo taldekako lana, baina tutorerik gabe, eta badauzkate beste saio batzuk, ja, tutoreekin buru belarri dabiltzala, eta deialdia botatzen dugunean, helburua ez da ere buruan oso argi izan behar dutela proiektu bat edo erdi eginda edo produzioan egon behar duenik, baizik eta ideia egon behar da. Horregatik oso garrantzitsua da astapenerako aukera hori eskaintzen diegula hemen, ez? Denbora izateko, beraiek ikerketa egiteko, lanketa egiteko, biltzeko, inkluso batzutan taldeak dira eta ez dute izaten taldea elkarrekin egoteko, ez da aukerarik, ez da espaziorik, ez da baliabiderik. Eta orduan, hau izaten da horrelako arnazgune bat beraientzako eta benetan sormenari eragiteko aukera.
0: Bueno, atxedenerako tartea ere garrantzitsua izaten da alakoetan, eta jakin badakigu gaurkoan kulturarian eta gurekin izateko aukera izateko atxedena orain zehaztu dutela hainbat tutorek. Beraz, Amaia, gurtuko zaitugu, baina bai, gero arte esango dizugu, ze badakigu hementxe ondoan zaitugula lanean, lantalde guztiarekin gora eta bera, eta gonbidatuko zaitugu gehiagotan maionen bueltan gurekin esertzera, baina bien bitartean aukera eta hitza eskainiko diogu tutore hori ere bai. Eskerrik asko, Amaia.
1: Eskerrik asko.

0: Eguardiko amabiak eta hogei minutu tutoreekin hitz egiteko tartea hartuko dugu segidan. Gurekin izango ditugu Izarraizpuru, dantzaria Iratxe Retolaza, literatur kritikari eta ikertzailea, eta Borja Ruiz, aktore zuzendari, pedagogo eta antzerki ikertzailea. Segidan izango da hori geurera gerturatzen ari baitira, baino lehenik eta bain atzera egingo dugu denboran, jakimadak izuen naiz irratia ibiltari izaera oso gustoko duela, pasadeen ostiralean Tabakaleran Donostian izan ginen jakingura saioan, hemen txeduzue laburpentxo bat.
1: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi.
0: Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak maiberaren bueltan ikusi ditugu gaurko mainguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain eremu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkarkonexio horiek, Erbine?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela, eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatea, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz.
0: Junezuk burujabetza digitala aipatu duzula hitzartzaren azken aipamen horietan.
3: Teknologiak erabiltzen ditugu kazetaritzatik eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian eta gu errebelatzen nola baitez.
2: Behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit, eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarria ote dan, ez? Alderantziz, nik usten dut gaur egun dabilzkigun tresna digital teknologiko hauek azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak deserosoak egiteko degun beharra. Hori oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta ateratzen den emaitza zalantzan jartzea. Eta zalantzan jartzea da orain junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz behin eta berriz esan bezala, ez, arrazoia ematen balin badizu, igual, ez dezu zalantzan jarriko, albelapen hori badunik, edo ez diozu galdera egingo, erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta balin badu, eragin aldezaket alborapen hori, moldatzeko, hobetzeko, edo ezabatze. Zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzaile bezala gaur egun sufritzen, erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara. Eta hor nik usten dut erantzukizun izugarria da kaula.
3: Zaten denean, zer ez dugu utzi behar adimen artifizialaren esku? Ez que adimen artifiziala hori oso eterioa da. Nire ustez galdera da, zer ez dugun utzi behar Elon Musken esku, ChatGPT-ren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien hartzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatzak horien esku, ez?
0: Garbine, zuk adibidez, mozkorraldiaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: Ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, jakinmina esaten unez, tala bakarrekan balio kultural bat, baizik eta gizaki bezala edo espezie, mundu hontan bizigean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun zigurgabetasun hori murriztera eramate gaituna, bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garen ari ziurgabetasun hori artifizialki ez dakit latenteago usten edo minimizatu nahian, ez?
3: Eskibitzen zaitz, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea izu moralak garaian garai. Batean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, sexu eduki ilizituak sortzeko, adibidez, ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez, hori beti da nik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko enezka batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edatu zelako bere bizimodu, bere sexualitateari buruz, ez? Orduan, guazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit, gainera ingelesezko pia bat berba, zadu banin, ez dakit zer, orduan zer dagoen, ez dakit, kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke. Eztabaida sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikuste dut horre ere, ba, eskapatu behar dugula logika hauetatik, ez? Eta zan nahi dut, adibidez, niri interesatzen zaitazko, nire azken liburua kontenido explícito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatean badirudi hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, ez nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkeska, eta ez dakit, eta zenbat TikToker, edo zenbat reality, ez? Orduan, bo...

0: Eguerdiko amabiak eta hogeita zazpi eta mentxe ditugu, eh? Tutoreak gutxinaka tantaka gerturatzen ari zaizkigula, eta puntualena, eta finena izarraizpuru izan da, eguerdion,
1: eguerdion.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Aitortu diguzu mikrofonoak itzaliak zirela, apur bat nekatuta iritsi zarela zu ere ikasturte amaierara. Esango dugu, ba, Euskal Herrian aurten udaberria oso bizi etorri dela, baita estenatoki txiki eta handietan, eta hori badantzariek ere somatu dute. Bueno, zure kasuan, aipatu dugu dantzaria zarela, eta beraz Leire Ondarroarekin batera lanean ari zara gaurko egunez. Ostean hitz egingo du Julenek berarekin, baina jakin nahi genuen apur bat, bueno, ba, elkar ezagutzen zenutenez, nolakoa izan den enkontru hori?
1: Ba, egia esan, neri proiektua jetu zitzaidanean kriston poza hartu nun, ezagutzen honun persona batek tutore gisa aukeratu zialako, eta proiektua irakurri nunean, egia esan ez nekien oso ongi nondikan jokozun, edo nondik ze puntutan egongo zen bere ikerketa prozesua, eta oso naturala izan du da gaur goizian topatu ganean izketan hasiga, pixkat galdetu jot aste honetan ia nondik juazun, eta bueno, improvisaketa batzutan da bilela, eta ba, bere improvisaketa horiek ikusi, eta pixkat nire ikuspuntuak eman dizkiot, klaro, bakarrikan ibiltzian improvisaketa horietan, ba, kanpoko begira beti eskertzen da. Ez eroitzeko zure bukle horietan, edo bakarrik baldin bazaudere kanpuan persona bat isilik egoteakin bakarrik ere bultzatzen zaitulako denbora luzego batean ikertzen jarraitzea. Eta pixkatu ise, aida izaten ere paperan ere iritziak eman, eta tabea sostengatu.
0: Akaso ere ohikoagoa dalako guretzako ez imaginatzea, ba, ezakite literaturan edo zineman, ez, agian estrukturatuagoak dauden sorkuntza prozesuak, ez, edo eskatzen dutenak, bueno, eseri eta idatzi, edo dantzan ezakit improvisaziotik hasten baldin bada sorkuntza prozesu bat, erreixa ote den gero nolabait obra baterako, ez, biribiltze ariketa hori edo biltze ariketa hori egiten hastea.
1: Bai, nik uste dut importantia dela oinarri bat izatia, eta horrekin askatasun osoz ikustia ia zerre funtzionatzen duen zure gorputzan, kanpoan, eta hori borobiltzen jutia, ez? Zuk ideia badakazu asteapenen batean, eta horrei ustia bere bidea egiten. Nik uste dut hori dela dantzak dakan politena, eta askatasun osoz gorputzari erabakitzen uzten ustia. Bai.
0: Leire Ondarroaren kasuan, tartean, artean, lehen teori parentesi artean dijolako izenburuan, bueno, izen sugerentea da bera, baina abia puntua ere oso sugerentea da, ez? Eta oso fisikoa. Berarekin hitz egingo dugu, baina kontaiguzu apur bat abia puntua, eta nola lagundu izan diozun zuk?
1: Bai, bere ideia pixkada errotik gorputza identitate gabe oltzaratzea, edo bai, esponitzea, eta nola gorputz bat identitate gabe mugitzen den, ibiltzen den, ekintzatzen den, eta hoi da, ez, beak badu pauta bat esleitua bere sorkuntzan, eta hoi da kanpotikan, ba, nik laguntzen jotena pixkatzea ikusten den, ondi jo dezaken, eta hoi dena. Bai.
0: Ariketak prestatzerak orduan argi zenuen, nola lagundu, edo izan da apur bat gehiago elkartu, elkarrezagutu eta hortik abiatu?
1: Bai, guztiz izan du da ikusi zei deniken aste honetan, eta hortik lagundu. Bai, nere ideiak eman bere lan itxeko modu hortatikan. Nik nahi gustatzen zait, bai ustia bere prozesua ematen, eta nik hor aletxua jartzia. Beak ebai bere ibiluidea izan dezan, beria propioa, eta ez nik emamantako zerbait.
0: Bueno, gorputzaz hitz egiten ari gara, eta literaturak ere izan dezake asko gorputzaetik edo fisikotik, baina dantzaren beste forma batzuk, beste letra batzuk erabiltzen ditu. Iratxe Erretolaza daukagu gurekin, eguerdion, ongi etorria.
2: Eguerdian, eskatik asko.
0: Bueno, zure kasuan, Inigo Satrustegirekin, eskurik esku, lanean, ez dakit lehen eguna ote duzun gaurkoan, aste osoa daramazun berarekin elkarrerramen, elkarrerramenetan?
2: ba, astearen aurretik hasi ginen pixka bat lanean, ba, idazketako aditulako ere bere denborak, eta ba, bazuelako aurretik ere lan desiente egina, eta orduan, aste honetan sortzen segitu alizateko aurretik egin genuen lehen irakurketa bat, eta elkartu ginen, bueno, hain justu aste buruan, etorri aurretik, aste buruan elkartu ginen, ba, pixka bat nik irakurle modura zer ikusten nuen, ze galdera sortzen zizkidan testuak, ze aukerak ikusten izkion, ba, zein galdera sortzen zizkidan, ze ukitu berpentsatu bat zirela uste nuen, da, bueno, aurretik adarik eta hori, astean zehar idazketari ere eltzeko eta segitzeko, eta gaur elkartu gera berriro ere hartzeko.
0: Izarri ere galdera berdina luzatu diot, berak ere aipatu duelako, ba, bueno, gazteek eurek aukeratzen dutela tutorea, berazuek hautatutako tutoreak izan zarete, ezakit horrek ere nola sentiarazi zaituen.
2: Postu nintzen asko elkarrezagutzen genuelako aurretik, baina justu elkarrezagutu genuen mentorentza, beste mentoretza lan bati esker, Nafarroako gobernuak uarte zentroan abian duez, gazte topaketak izeneko enkontru bat, eta han, bueno, ba, jendeak aurkezten ditu literatur testuak, eta taldean aurkeztu zuen Inigok beste batzuekin, eta guri egokitzen zitzaigun proiektu batzuk aukeratza eta haiekin sorkuntza lanean segitza. Eta han ezagutu nuen, eta bueno, postu nago berriro ere ba, mentoretza lanetarako ba, bueno, adirazten duelako ba, komunikazio hori orduan abiatu genuena ba, nolabait ere ba, baliagarri izan zela, harentzat baina niretzat ere, horgatik ere, nik ere ikusi dut banuela arekin lan egiteko gogoa.
0: Bueno, Inigo ere gurekin izango da segida, baina apur bat jakin nahiko genuk ere bai, bueno, nola lantzen den, ez, tutoretza bat literaturan, ariketa praktikoak bideratzen dira, testuaren eta ideiaren inguruan zentratu zarete, zer egiten ari zarete gutxi gora bera?
2: Normalean, testu literario bat lantzerakoan mentoretzak izan ditzake bide ezberdinak, ez da, badago jendea idea dituenak eta idea garatzeko tresnak bar dituenak, eta badago jende bat idazteko itura handia duena, eta idatzitako hori ez, nola baita, bueno, esan ezagon, fintzeko, birpentsatzeko ariketa imarduna. Inigo bigarren horretan dago, asko idatzi du, orain arte ere idazketan bide bat egindu, idazketaz asko pentsatu duen ez, egile bat da, ba, tailerrak ere antolatu izan dituelako aurretik, eta orduan testua nahiko, bueno, garatuta jaso denik. Halakoetan, testua jasota, garatuta jasotzen dezunean, egiten den mentoretza lanetan, egiten den ariketa izaten da, irakurketa kritiko baten konpartitze bat, ez? Nola baita, esaten da, pertsonai hau onela irudikatu duzu, eta onela ikusten denik, eta hemen funtzionatzen du modu koherente batean, baina hemen uste dut agian ez, badaudela findu daitezken inkoherentzia batzuk. Edo informazio eman didazu, eta agian gehiagizko informazio data etzan eman aditzen idana. Edo zure testuak ideologia jakin hau garatzen du, hori nahi zenuen, ala etzenuen hori, ez bada, irakurketa kontziente bat, nolabait sortzen dezunean eta literatura sortzen dezunean testuek dute, nik beti esaten dut, testuak dute esangabeko gauza asko eta esandako beste hainbeste, ez? Ta, bada, bueno, irakurketa kritiko bat egiten dezunean mentoretza lanetan, bada adiraztea, hau esan dezu, eta agian etzan behar, esangabe, joan bartzuen zerbait da, eta esangabe doa hau, eta agian esplizitatu nahi zenuen. Ta bada pixkat kontzientziarik eta hori, eta gero narratibaren

0: Ez ezaguna izan daitekeen pertsona bat, baina ez da poteatzen ari zaren pertsona bat ekin duzun harremana, baina sortzen da bestelako binkulo berezi bat.
1: Bai, bueno, azkenean zuk tutore lanakin berbatuzu, landu bertzu pertsona horrekin, zuk esatia nahiko zenuken errespetutik, orduan, ba, esan ditzakezu gauzak mila modutara, baina esan ezkeo, ba, honek ez duain beste funtzionatzen edo hoi eskertzen da beti. Eta gainean nik uste dut dela importantenetako bat, ze personaiek berdute kanpotik esatia hau ez, hau bai, hortik angaratzen dielako gauzak, bai esaten zumezela ez etze bai esan, berda. Bai.
2: Bai. Bai, nik uste, batetik normalan gainera epatu duzu mentoretza norkegin, agian ez duzu elkarre zautzen, baina ez, hautatu izan zara, beraz, hor badago, konplizitate bat, agian ez aurrez aurre elkarre zautu duzulako, baina bai kultura edo, kasuntan ez, literatura, bizantik idantza, ulertzeko modu bat konpartitzen delako, ez? Eta nik uste, hortik, bueno, badagoela konplizitaterako abia puntu bat, elkarren ganakoa, eta gero ba, izarrek esan bezala, azkenean mentoretza lan bat nik uste dut bi sortzaile mota daudela, nire esperientziaz, bai? Ja, zartzeko momentu hortan. Bi esperientziaz, bi sortzaile mota daude, batzuk eskertzen dute asko izarrek esan duen feedback hori, eta beste batzuk berdin du, sortzuko moduagatik nahiago dute feedback hori sortu ondoren jaso, eta sortu eta zabaldu ondoren jaso. Mentoretza lan batera datorrenak hain zuzen ere jakin nahi du, zabalkundearen aurretik, jakin nahi du, feedback bat jaso nahi du. Tarun feedback hori ematerakoan, ba, nik izarrak esan bezala, respetu ariketa bat dagor, baina era berean mentoretza hori eskatu dunak, esan dizu mesedez zintzoa izan, zabaldu aurretik nahi dut iritzi, ba, izan, baina noski, heldua gara, eta zuk iritzi bat ematen dezu, eta beste ari bada heldua, eta gainera bere lana da esateko ados nagoala, ez? Eta kaso egingo izutela ez, ez?
0: Bueno, zentzu horretan, gogorak harriko dugu, ez? Gaurre Leketion gaudela, Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako, eta injustu, egitasmo honen funtsare bada, gazte sortzaileek denbora, baliabideak eta aukera izatea, euren egitasmo edo obrak edo proiektuak garatu alizateko. Ez dakit hau zuentzat, oasi txiki bat ote den?
1: Bai, ez da erresa. Arteaz bizitza ez da bat erresa, eta holako aukerak ematea gaztei netzako oso importantia da. Bai, bai, aurrea junalizateko eta gaztiak bai apostu aiteko artean sortzen eta prozesu aitan parte hartzen.
0: Zuk iratxe gainera kulturreko sistema askotan aztertu izan duzu, bai. Entzun izan ditugu zure hitzaldiak, ez dakit holako espazioak gutxi diren asko behar-beharrezkoak?
2: Behar-beharrezkoa dira, gutxi dira, baina uste dut momentu honetan loratze, prozesu hortan ari direla eta kontzientzia badugula gauzak ez direla alegia sortzaileak eta kultureko sistema bat sortzea eragitearen eraginez zabaltzen den zerbait da, ez da utxetik datorren zerbait. Askotan idazle perfilak ikusten baditugu urruzun osariak eta idazle perfil asko sortu dira mentoretza alako ekimenak eta hortik sortzen dira etorkizuneko sortzaileak. Ordan behar beharrezkoa dira, baina nik uste dut behar beharrezkoa direla bagazte sortzaileentzat izarrek esan bezala ikusteko plaza daudela, zurkuntzaren moda daudela, sareak egiteko, elkarren gandik ikasteko, eta baliabideak eta bitartekoak emateko, baina badirera ere beste ontzat, guretzat ere bada, ba, gazte ez garen ontzat, gaztei entzuteko, eta ere berean gukortik ikasteko, eta gauza batzuk ere birpentsatzeko, ba, nola egin, nola ez egin, zurkuntzak zer emu behar dituen, etorkizunean, eta bueno, kasu honetan, bai, disiplina ezberdinen arteko elkarrizketa sortzeko gune bat ere bada, ez egonaldi hau, eta baita ere, bueno, sorkuntzaren eremuan oso leku ezberdinetan egon daitezken pertsonen artean, da nik uste elkarrizketa horrek beti ekartzen duela, bueno, denontzat, ez, bada beti da zerrik hasia.
0: Amaitzeko, ari horretatik tiratuko dugu, bada agian akaso oraindik ez da iritsi, baina honezkero etxera eramango duzuen ikaspen bat, gaurko esperientzia, bueno, gaurko edo asteontako esperientziatik.
1: Bueno, nik zalantzai gau ez, lehenengo aldia da. Tutoretza ditu dela. Orduan, nahi eta nahi ez. Esan edo, nire heldu nintzela, nintzen sentitzen, ostras, sindrome del impostor. Osea, ni zertan hijo ara, ez? Bai ez? Eta esaten ziaten etxian, aber, izar, esan badizute zerbait egatea. Eta ni, ja, bueno, bane. Ez, hortikane bai ikasten dela, esan ez. ez aukeratu itelako tutore bezala, edo zein edakagula, bai, iritzia emateko aukera,

0: Dozein edakigula kulturaz, denak gala kultura sortzen dela gizarteantzat eta gizarteko edonork dakala bere iritzia emateko aukera esperientzia, ez dela izan berrikan aditu bat, tare, norbere iritzia emateko, orduan bai, humiltasun osotik, ba, iritziak emateko gai gala, errespetu guztiakin, eta laguntzeko balio dula, gainea iritzioiek emateak eta zure aletxoi jartziak gainea bestian proiektu batean, horrek neri bentsat bihotza ilusioz betetzen ditzen ez, joe, bira, persona honentzat igual oso importantia izan dua gaurko egunean berekin akompainatzen egotea, bere proiektuan, orduan, hoxe.
1: Baina, irakasuen bat badet eta, bueno, kasu honetan, Inigo, bueno, gizarte gai bat hartu du ardatz, sortzeko, eta gizarte gai horretatik galderak eraman ditu testura, eta niretzat oso interesgarria nola, oso modu nahiko intuitiboan sortzen diren testuak, baina era berean sabeletik, ez badu hortik ere, baina gizarte kezka batetik, gero elkarrizketa sortzen den denean, nola, bueno, bai irakurleak eta bai idazleak sortzen dit, ez, topatzen dituzten zubi batzuk aurretik ez zeudenak, eta hor niretzako mentoretzaren parte interesgarriena hori da, ez irakurle bezala zuk ere ikusi dituzun gauza batzuk, eta agian idazleak ikusi ez zitunak bere testua, baina era berean bere erraietan zeudenak. Ez? Badago elkarrizketa hortan niretzako magia modukoa den zerbait, askotan gertatu izan zaidan, eta zuk irakurle bezala zalantza duzu, hori ikusi izan duzun, eta era berean hortik sortu nahi izan du besteak, sumatzen duzu, baina kontatzen diozunean, desatezu bai, baina orain argiago ikusi etortik, negola, ba, oso intuizio horraietatik sortutako eta kezka sozialitatek sortutakoa dela, baina horrek adierazten du, era berean hartzaileak hori ikusi badu da, ondo sortuta dagoelako. Eta arruan, niretzako magia hori, bada beti ere, oraindik ere, ba, bueno, zerbait ikasten dezuna, eta eraberean ez konplizitate horren berri, eta kulturak sortzen dituenez, sinergia horren berri ematen dizuna, ba, ze beharrezkoa degun, elkarrekin komunikatzeko, eta elkarrekin mundua ulertzeko ez, holako espazioak izatea.
2: Ba, Iratxe Erretolaz eta Izarra Aizpuru, txirrina zugu ekarri, baina uste dut honezkero zuen atxeden aldia amaitu egin dela, beraz ez dizuegu denbora gehiago lapurtuko, eskerrek asko gurekin izateagatik.
1: Zuei.

0: Amasei minutu, amalau minutu barkatu, falta dira ordu batak puntu-puntuan iristeko eta orduan Donostiara itzuliko gara, berrezarriko dugu konexioa azken ordukoaren berri izateko, baina gogoratu kulturaria Lekeitiora etorri dela, loraldia gaztu dako sormen egon aldietan baikaude, eta tutoreak entzun ditugu, haien ahotsak entzun ditugu, baina orain bai, ba, haizue, sortzaileak dira protagonista hemen, eta sortzaileak entzuten ere, hasi beharko gara. Inigo Satrustegi eta Alaitz Urrutia. Eguardion bioi.
1: Eguardion.
2: Eguardion.
0: Bueno, zuek ere, klasean fin-fin eta atxeden aldiaren ostean, puntual iritsi zarete gure itzordura. Hau ez da eskola bat, baina lanean asko ari zarete, zer modu zoa egon aldia, Inigo?
1: Laburrean, bero. Ez, ba oso gustura. Bueno, egon aldiak orokorrean ez oso espazio gokiak dira lanerako. Horretarako sortua dira propio eta bazera esango dugu, ba, oso gustora, giro ederrean, praje ederrean, jende ona zinguratuta, beraz, oso ongi.
2: Bai, neupe antzera esateko, oso garrantzitsua da mendeko guna eta denbora, haien emetik kanpo esteko guna, nork bere lana ekoizteko, bai, bakarka bai taldean, eta gero aukera ederra konpartitzeko beste gazte sortzaileekin, konpartitzeko geure proiektuen inguruko zalantzak edo iruzkinak, baina be bai kalidadezko denpora, eta inoak esan duen moduan, ba, Lekitxon giro ederra eta leku paraje ederra, eta dana da giroaren parte eta dana da esperientziaren parte.
0: Eta kostan gutxienez, bainotxo bat emateko aukerarekin asko eskertuko duzutela, imaginatzen dut. Bueno, biak elkarrekin jartzaren aitzakia literaturak batzen zaituela izan da, fauna eta lekukoa leku egitasmoekin edo sorkuntza lanekin ari zarete. Aipatu duzu gainera Alaitz elkarbanatzeko aukerak izan dituzuela, ez bakarrik zuen artean, baizik eta beste sortzaileekin batera, baina bueno, gustatuko litzaidake bereziki entzulei gero olako runrun bat gelditzea eta argitaletxeetan eta liburu dendetan ja aurkitu dezakegunean, ba, beste gusto bat ez irakurtzeko apur bat aurkeztea finean asko kontatu gabe, baina bueno, oinarri batzuk emanda zer duzuen esku artean. Inigo, zu kaso Iratxe Retolaz oraintxe bertan zure tutorea auki dugulako, aipatu digu gizarte gai bat erdigunera ekarri duzula, osasun mentaleko gaitzak dituen pertsonai bat eta pertsonai nagusia, pertsonai gehiago ere badaude, osasun mentaleko gaitzak pasatzen, ez dakite estigmari zenuen zuk aurretik horrekin eta horregatik aukeratu duzun gai hau, edo zerkeran bat zaituen apur bat gai honetan zure sorkuntza bideratzeko autua egitera.
1: Puf, nik ez dena bat neukan buruan, eta beti esaten dut, eta ni pixkat testuari jarraitu diot, ez, igual, orain ulatzen nahi naiz idazle asko esaten dituzten klixe hauek, testuak eraman hau eta pertsonajeak eta ezakiz zer, baina egia da. Nik ez dena bat neukan hasierako ez dena bat, bueno, osasun mentaleko zentro bat, eta inguruan zute bat, ez gertatzen da, zute bat dagoenean, osasun mentaleko, ez, olako psikiatriko edo dena delako batean, ez. Bueno, pues estena horri tiraka, jonez personaje bat sortzen, jonez galderak neure buruari erantzun nahian edo justifikatu nahian, bueno, jarduera edo ekintza jakin batzuk erantzun nahian saiatu naiz eta horri tiraka pues ari naiz eleberri moduko bat sortzen. Eta bueno, pues osasun mentalaren gaia uste dut zerbait generazioa da dena, ez? Inguruan ikusi ditugu kasuak, guk geuk ere bizi izan ditugu, ez? Igual modu batean edo bestean. Baina bueno, errespetu handia dioan gaia da, aldi berean, nik nuk ez dut zapaldu terapia konsulta bat, baina galderak eta egoerak ikusi eta bizi izan ditugu. Orduan bueno, pixka tortik testu edo literaturara ekarri naia. Gero egia da, ez dakit ze puntura arte osasun mentalari buruzkoa, igual da gehiago atretzo moduko bat, eta personajeak eta estenak, ez, josteko ari bat, igual.
0: Estena bat edo irudi bat aipatu duzu izan dela abia puntu, eta abia puntu baino akaso Alaitz zure kasuan oinarri dira, ez, irudiak zer duzu zuk eskuartean?
2: Bai, bueno, oinarri dira lekualekuko jaio salako arte ederrak ikasten ari nintzela grala egiten eta izen zan, bueno, ba, sortu nendun iruditeria baserriaren iruditeria abia puntu hartuta, baina baserria ba agian neure esperientziatik abiatuta edo baserria san irudia romantizatuta edo agian idealizatuta deko zen leku horienak, espazio horienak, horregatik be interesgarria egiten jan niri lekua. Eta hasi nintzen sortzen irudietatik, kuadrotatik, oliopinturatik eta marrazkitatik, baina testutxu bat ere, testuren bat agertu zan hor, nahiko intuitibo, eta horregatik gaur egun ba, ekarri dut literaturara edo uste dut berez testua dala gorpuztu nahi dutena eta sortu irudi hori hitzez, baserri horren irudia eta zelan agian idilikoa dan leku bat, ez da nahi idilikoa, argi ilunak azaleratzea eta bertan sortzen diren familiak, auzokideak eta inguruan dauden pertsona guztien arteko harremanak, ustez idilikoak direnak, ba berez gatazka batek zelan apurtu aldeituen eta batez be ba ume baten ikuspuntutik askoz ezberdinago ikusten dalako dana.
0: Aurren ikuspegia, osasun mentaleko gaitzak izan ditzazketen pertsonak, hor badago nolabaiteko konexioa, ez? Akaso ez dela narratzaile eredu tipiko eta ziurraren elementua agertuko zuen lanetan, ezakitzen zu horretan zuen artean elkarrekintzarik edo konversaziorik izan duzuen, agian horren inguruan, agian bestelako zalantzak partekatu dituzue?
1: Aurrekoan bazkaltzena eginela, bueno, partekatzen nia zertzen gure proiektua, nondik edaten zuen, zintzen gure esmoa tabar, eta igual ez genuen esplizitu egin, baina nik uste dut badagoela denoko gehi hogeita marren bueltan gabiltza, gutxi gora bera, eta badaudela iruditegi komun batzuk, bakotzak bere ere mura eraman da, ez, ba izan diteken identitatera dela generogatik, dela seksualitateagatik, dela razagatik, edo jatorriagatik, daude bueno, pues bazeudela amankomun batzuk, ez? Puntu amankomun batzuk proiektu guztietan eta uste dut, ba bueno, ba dela gure belaunaldiaren adierazleteko bat, ez? Ba kezka batzuk eta zeharkatzen gaituzten dominazio ardatz batzuk daudela eta hor gaudela ba hemen gauden, ez? Artista gehienok eta bakoitzak eraman duela bere disiplinara.
2: Bai, gainera interesgarria da hori, ez, disiplina edo esparru ezberdinetako artistok alkartzea, segian abots bera edo gai bera edo narratzaile bera izan aldana, zelan kontatu, ba, agian dantzaren bitartez, ala antzerkiaren bitartez, ala literaturaren bitartez, kezka antzekoa izan aldana, ba, izan lehikena, igual adino negaz, zer sentitzen dugu mestakit galduta gauz, ala ez tozkuen zuten, ala ikusezinakara, ala edozein kezka izan lehikena, zelan gorpuztu modu diferentetan, jo, hori oso aberazgarria da, eta benetan interesgarria.
1: Eta hori egiten ez badugu ez du, la inorretiengo.
2: Bai, hori da, geukein barko dugu.
0: Hori da. Zein edo, aki gerora, bestelako azpi proiektuak ere garatu daitezkeen, edo, bueno, hemen badago elementuak bat akaso ere zentrala, eta da, aste honetan denbora duzuela. Zoritxarrez kasi privilegio bat da.
2: Bai.
0: Sortzerako orduan. Ezakit horretarako zuek aukera duzuen, alako aukera bat, edo gitasmo bat izan den, benetan kasik proiektu hauek aurrera eraman alizateko derrigorrezko baldintza bat, edo hau egiten dut, edo zaila izango da nire gitasmoa garatu alizatea. Zer eskaini dizue zentzu horretan, akaso zentzu materialago batean?
1: Ia, igual guk ez genuen hainbeste behar materialik, ez? Guk behar genuen gela bat, nahi bat, gehienez ere igual interneterako konexioa, baina zuk esan moduan denbora, ez? Eta denbora horri ere lan eta ardura izaera bat ematea, ez? Igual guk ere hemendik kanpo badugulako denbora bat, baina da non eta nolan kajatzen dugun. Aldiz, eskaintzen badiogu sorkuntzari lan izaera hori gehitzen badiogu, ba, orduan bai kontzientzia badago sorkuntzarekiko eta egiten dugunarekiko eta aldi beren ere profesionalizazio bat. Eta bai, hori xe, bai.
2: Eta hemen gure sorkuntza lana dela lehentasuna, emetik kanpo kalean tamales hori beti dauzeo zer importanteagoa itxuraz lana, harremanak beste edozein gauza noski bebai zaindu behar dana, baina topaten dugun tarte hori sortzeko agian beti da txikia eta justu ez da momentua, justu ez gabizor, beti dago lan egiteko zeo zer, baina fortzatze hori agian edo horrek mugatu egiten deula eta hemen denbora aukitea agian batzutan egongo gara lanean igual idazten aktiboago, beste batzutan pentsaten, beste batzutan legi duten, baina beti dago denbora lanerako eta hori da lehentasuna eta proiektuari eta arteari emoten jako merezi deun lekua, orduan hori plazera da.
1: Eta idazten ikasteko beste modu bat. Azkenean guk orain 24 ordu honetarako eta ematen du zentzu produktibo batean ere pentsatu behar dugula, ez, eta 8 ordu idazten eman behar dugula, baina igual bada ikasteko modu bat, esatea izu, igual idatzi dut 3 parrafo, eta horrek eskatu dit alegin mental izugarria leherra egiten dago, bero egiten du, igual baino bat merezi dut, ez? Mm-hmm. Eta emango dut, baino hori. Eta baino hori eta gero erabakiko dut berriz jarriko nahi zen, igual inspiratuta nago, igual ez dugu horik, ez? Idaztea ere badelako, ez delako bakarrik ordenagailu aurrean jarri eta tekleiera egitea. Idaztea da, pentsatzea, testu inguru jakin batean kokatu nahi izatea historia edo kontatu nahi duzun hori, erreferentziak hartzea, jenderekin egotea, azkenan bakarrik egotea arrisku bat da, eta hori ere ona da, eta lasaitasuna eta denbora osuna dira horretarako, baina, ni hori ari naiz neurtzen nire buruarekin azten honetan, ez? Justo gertatu da, bero handia egiten duela, igual buruak ez du funtzionatzen bero egiten duenean, ez? Mm-hmm. Eta eskaini behar diogu denbora igual bapotearen orduan, ez?
0: Hori ere garrantzitsua delako zalantzarik gabe, guk ere seguraski saioaren ostean pote bat hartuko dugulako. Iratxe Retolazarekin hitz egiten egon gara, Inigo zure kasuan zure tutore izan da, zeurekin edo ez bakarra de literario horretan bai zaudetela, baina konpainia derrean ere bai, alaitzu Nerea Ibarzabalekin egon zara, zer moduz tutoretza hori? Nerearekin, noski, seguro, ongi baietz, baina zer eskatzen zenion zuk tutoretza horri, edo zer lortu nahi zenuen?
2: Bueno, Nereagaz plazera izan da lehenengo unetik, gainera ni beragaz justu egonaldiaren hasieran hasi nintzen, astelenean eta martitzenean, orduan niretzat be lagungarria izan zen hasieratik jasotzea bere laguntza, eta oin bidea putxu bat askeago edo bakarrik egitea, baina bere oinarria ja hartuta. Eta berez, neuk eskatzen otxona zen, idazteko edo, zen hobe idazten ikasten nabil noski eta kristolako formakuntza da hau, baina idazteko ia zer hartu behar dan kontuan batez be, nire kezka nagusia zen oso esplizitua ez izatea, zen nire proiektuan edo nik kontatu gure duten horretan prozesu oso, astiro gertatzen dana da, baina nahiko kretxendo doana eta oso argi gure dut ikustea garapen hori, eta horretarako pistak emon behar dira, baina oso esplizitua izan barik, baina oreka mantendu behar dabe bai, eta intriga hori mantendu. Orduan, hori izan batez be nahinen duna estilo aldetik. Zelan lortu kontatzea edo erakustea gehiegi kontatu barik, eta horretan ibili gara nahiko Nerea eta biok. Eta hori da, azpimarratuko neuken, helburu garrantzitsu bat, eta da, esanguratsua dan hori agian aurreratzea, eta ja, irakurleak asteko ikusten gauzatxuak, baina gehiegi kontatu barik, eta noski asko lagundu duzt Nerea korretan.
0: Ba, Laitz Urrutia eta Inigo Satrostegi demorak janekin gaitu, beroak moduan. Donostiara joan bargera, azken ordukoen albisten bila, eskerrik asko gurean izateagatik, eta desiatzen gaude. Emaitza hori, laster ezagutzeko, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Ordu batak puntuan entzule ongi etorri. Kontatzen ari gatzaizuen nola Venezuelan izandako lurrikara eta ondorengo erreplikan zenbait hildako daudela, 32tik gora dira dagoeneko, eta desagertuak 100 direnez, ziurra da zerrenda hori zoritxarrez luzatzen joatea. Haietako bat gainera, sortzez Euskal Herritarra Alazne Solabarrieta 65 urtekoa, Karakasen jaioa, baina Euskal Herriaren kasuarekin lotura zuzena duena dela hildako bat adierazi dute. Caracaseko San Bernardino auzoan izandako lurrikararen ondorioz hildena haren senarra Koldo Olalde, Euskal Herritarra ere, berarekin zen eta bizirik atera dute. Alazne eta Ilargi bi alaba dituzte. Hauek, Alazne Solabarri eta inzuzen, Jose Maria Solabarrietaren biloba zen Ondarruko alkate izan zena Bigarren Errepublikan eta Venezuelan erbesteratu behar izan zuela frankismotik iesi. Han jaio zen, gaur hildako Alazne Solabarri eta esan bezera bere lehen guzina, hain zuzen, Maria Ester Solabarri eta Lakuako gobernuko zuzendari oia izan zen, Bizkaiko lurralde ekintza eta ingurumeneko foru diputatua eta Iñaki Anasagasti EAJ-ko diputatu eta senatari izandakoaren emaztea. Hala, doluminak eta laguntza eskaintzak bata bestearen atzatik datoz orain. Eta Irulegi berriz, zenbaki baskoniko baten lehenbiziko lekukotasuna izan daiteken inskripzio bat aurkitu dutela dio Arantzadik, zeramikazko ontzi batean topatu dute, abar jartzen du eta euskarazko amar zenbakierekin lotu dute zientzialariek. Arantzadiko kidek induskatu zuten ontzia eta Javier Belazak, Joan Ferrarrek eta Joakin Gorrotxateik egin dute azterketa linguistikoa eta badirudi horixe, abar jartzen duen hori euskarazko amar zenbakierekin lotu dutela. Eta onartu dute Euskal Enplegu Publikoaren legea reformatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleren proposamena osoko bilkuran onartu dute EAJ eta EH Bilduren akordioaren ondorioz Euskal Herria Bilduk bide eman dio Jeltzaleen testuari abstenitu da, Pello Txandia, no?
4: EH Bilduk abstentzia emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da, blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz Enplegu Publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatu dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu, eta eraginkorra baldin bada, dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango, umiltasun guztiz onartzeko, oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada, bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, orduan, abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
3: Bueno, gorkoan informazioaren ariaren bigarren edizioa murriztua dugu, lekeitiotik ari garelako saio berezia egiten eta ordubietan itzuliko gara, orduan bai albistegi egingo dugu eta albistegiaren ondoren beti bezala kirolaria izango duzu Jon Garaterekin, baina aurreratuko dugu, ba gaurko egunak zer dakarren, Jon, gaixo?
5: Eguerdion oinatz, bueno, ba, futbolarekin hasiz, munduko futbol txapelketan A, B eta C multzoak osatuta geratu dira dagoeneko, 12 selekziok dagoeneko lortu dute txartela final 16-etarako, Ego Afrika, Suitza, Kanada, Brasil eta Marokok bat egin dute asteazken honetan, Mexiko, Estatu Batuak, Alemania, Argentina, Frantzia, Norvegia eta Kolombiarekin. Pilota kontuetan, San Fermin torneoan, Zabalak Dario hartu du mendean, partida oso gogor batean, 22 eta 21, eta Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final laurdenetan. Saskibaloian, Valentzia Basketa, Endesa Ligako txapelduna, Bartzelona beste behin jipoituta, 84 eta 108, eta azken ikturra pixkanak gerturatzen duan honetan, gaur gurean, Jon Izagirre, izango dugu.
3: Hortxe, beraz, kirolen kontuak, eskerrik asko, Jon.
5: Erorte.

Beroa ere gogor jotzen ari da gaurkoan, zaurgarritasuna horren adibide Gasteizko langileen auzoak ere, bataz besteko 15.000 euroko errenta duen Zaramagoko auzoa, beroarekiko eremu zaurgarria baita, 42.000 euroko errentan den Mendizorrotza ez. Termometroak 40 gradutara ere zenbait lekutan gaurkoan ailegatuko dira. Orain arte Osakidetzak 50 bat pertsona hartatu ditu beroaldiaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila jakitera eman duenez, 16 eta 88 urte artekoa dira hartaturikoak, haietatik 35 ambulategietara eraman behar izan dituzte jarraipenak egiteko, denak ere kasu arinak ari dira izaten.

0: Eta Eustatek zaintza lanak eta kontziliazio neurriak aztertu ditu azken inkestan eta honen aburuz Arabizke eta Gipuzkoako emakumeek egunero 4,9 ordu eskaintzen dizkiete etxeko lane eta zaintzei, gizonezkoek berriz 3,6 ordu. Beraz, Arrakala egon badago 1,3 ordu gehiago ematen dituztelako emakumeek egunerokoan, gizonezkoa baino etxetik kanpo lan egin arren 15 urtetik berako umeak dituzten familietan. Eustaten datuen aburuz emakumeek oraindik ere ordu gehiago ematen dituzte lan horietan, beraz, inkesta honetan ere argi geratu da kontziliaziorako geroz eta arazo handiagoa dituztela familiek. Hala, pertsona dependienteren bat duten familiek lana zaintzarekin bateragarri egiteko oso zaila dela diote 136ak, iaz baino kasu gehiago dira aurtengo honetan. Lan baimenak, eszedentziak edo lan murrizketa eskatzeko orduan emakumen 130ek eskatzen du eta gizonezkoen 127ak. Jaso ezagun eguraldi iragarpena Iker Ribarluzea.
1: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ezegonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haizebolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko ordutan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Ordu batak 9:09 ditu, berriz ere Lekeitiora joko dugu, bertatik saio bereziari direlako egiten gure lankideak.
2: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
3: Bai, Alkainen!

0: Ordu batak eta hamar entzule Lekeitiora itzuli gara. Zuzen zuzenean ba, gabiltza hemen kulturariako lankideok zergatik. Ba, sormen egonaldiak, loraldiak antolatutako gazte udako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako aste hontan. Egunotan guztira sei proiektu aurrera eramateko gazteak ari dira buru belarri lanean. Horretarako gainera tutoreak bide lagun beste artista eta ikertzaileta ditu. Ari dira mentoretza lan horiek egiten eta gu Lekeitiora etorri gara, haien ahotsak, haien hausnarketak, haien zalantzak, haien ikaspenak ikasi nahi genituelako, gurekin izan dira esaterako dira Txerreto Laza kultur kritikaria eta Izarraizpuru dantzariak, tutoretza lanetan dabiltzala, Alaitz Urrutia eta Inigo Satrustegirekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, haiek literatura lanak garatzen ari dira, Fauna eta Lekua Lekuko izenpean, momentu, izenburu horiek eukiko dituzte lan horiek, baina auskalo, gerora zer bestelako lanak ekartzen dituzten. Julene Goiburu, kaixo berriz ere.
1: Kaixo.
0: Bueno, zu kasu honetan, aipatu beharra dugulako, bi literatur lan daude, beste hiru dramaturgiak dira, eta seigarrena, bakarra, dantzarena da.
1: Bai, Leinde Ondarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere proiektuak tartean du izena, eta hori dantza eta mugimenduarekin du zerikusia. Eta bueno, bere helburua ba, gorputzaren isiltasunetik eta bizkarrezurraren mugimendutik hasita, ba, aurretik daukagun identitate hori ezabatzea bilatzen du, hau da, pertsona bat dantzan ikusten dugunean zein den ez identifikatzea eta gorputz berri bat bilatzea horrekin da. Bueno, ba, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta honakoa da kontatu diguna. Bueno, Leire, kainaren 22tik zarete Lekeition, sormen egonaldi hontan, da nolakoa izaten ari da esperientzia eta zer moduz daramazue sormen isolamendu hau?
2: Ba, oso interesgarria egia san. Osea, nikogoak nituen olako esperientzia bat izateko eta, bueno, lanean gabiz nahikotzu, bakoitza bere ritmora eta bakoitza kantolatzen da bapur bat zelan eta noiz. Baina ondo, asko ikertzen, asko ikasten bere, eta gero pues, tutore bat izate eta horrek laguntzen dau pilo bat ideiak argitzen. Asi, oso gustura egia san, bai posik.
1: Eta nolakoa da hemen bizimodua beste 11 gazteekin ondo moldatzen zarete danak elkarrekin edo agian ez daukezue denbora asko elkarrekin ibiltzeko?
2: Bueno, ez dekogu denbora asko, baina nik esango neuke ukidogun denboran eta ondo. Bakoitzak bere proiektua saldu dotxo bestei eta gero urten gara sarratxalde gaban zeo zer egitera eta ondartzara edo. Eta ondo, nik esango neuke ondo moldatzen garela, ez? Pues azkenean bere denbora gitzi egon gara batera, baina ondo, gustura, oso gustura.
1: Bueno, eta tartean, zure lana, dantzaren bidezko ikerketa, eta zure dosierrean aipatzen duzu mugitzen den gorputzari identitatea edo eta dantzariaren izatea kendu nahi diozula. Mugimendu hori utxean usteko, eta nola kentzen zaio identitatea dantzari baten gorputzari estenan?
2: Aste honetan konturatu naiz hori oso saia dela, orduan ikerketa asko egin beharko dut hori lortzeko, baina bueno, nire ideia bada dantzari bat edo estenan pertsona bat ikusten duzunean mugitzen edo ez identifikatzea benetan nor den pertsona hori, ez? Ba, ez nire amak ez ikustea Leire bere alaba, ikustea gorputz bat mugitzen. Orduan ez da lan erraza, baina bueno, gaur Izarraizpururen laguntzagaz eta ideia batzuk edo ba, argitu dodaz, eta uste dut apurka-apurka lortu aldo dala bidea.
1: Sondo, eta, bueno, zure ikerketak gorputzak errotik hasita izan daitekin mugimendu hortatik, ba hori beste gorputz bat sortzeko prozesua lantzen ari zea, eta zer gertatzen da zuk aipatzen dituzun bi puntu horien artean, aldaketa hortan?
2: Ba, ondino ez dakit. Ez dakit, oza, ez tekot ideiarik bez. Hori da, uste dut, arreta edo jarri behar dudan satirik edo gauzarik garrantzitsuena, ze ez dakit. Ez dakit ze gertatzen da nor, hasi ke hori ikertu beharko dut.
1: Beraz, orduan uste duzu zure ikerketa ez dela bukatuko aste honetan, jarraitu egin beharko duzula hori lantzen, ez da?
2: Bai, eta uste dut luzerako egiko dudala. Ze, bueno, ideia asko garatu nahi dudaz, eta ondino oindala gitxi sortu dudan planteamendu bat da, orduan ondino badeko lan nahikotzu aurretik.
1: Baina behintzat aurkitu duzu abia puntu sendo bat, ez da, hemen eman dizuten aukeraren bidez?
2: Bai, bai, bai. Argitu dut, nik uste dut gauza oso garrantzitsu bat, edo ideia oso garrantzitsu bat, orduan jarraituko dut ideia horretatik.
1: Oso ondo. Eta, bueno, azaldu duzu sorkuntza hau bizkarrezuraren mugimendutik eta zure buruekin eta gorputzarekin harremana berreskuratzeko prozesu bat dela. Eta nola baiteko prozesu terapeutiko edo pertsonal batetik abiatu da proiektu hau?
2: Bai, bai, esango neuke baietz. Oindala lau urte gitxe gora bera ukine ban lezino bat. Eta egon nintzen hilabete batzuetan nahiko txarto eta barriro ikasi behar neban zelan dantzatu apur bat, ez? Eta laguna edo dantzaten ikusi ostean nire dantzatzeko ikuspuntu hori ere aldatu zen. Orduan berri ikasi dut mugitzen edo nik nahi dudana egiten. Así que bai izen da bai terapia puro bat edo.
1: Bueno, eta pixkat jakin nahiko genuke baita, dantza eta mugimendutik arago aipatzen dituzu eskulturak, argitzalek edo espazioko objektuk ere eragina dauketela zure lanean, eta hemen eskaini dizuten espazioan, Lekeitioko trinkete gelan, nola uztartzen dituzu elementu horiek guztiak?
2: Buf, sesaia! Aberregia da, argia eta itzalaren kontuan ikuste dut hori izan behar dela prozesuaren azken gauzetariko bat. Lehenengo lortu behar dudala gorputz bat, gero beste guztia batzeko edo, baina azkenean niretzako bakarrikela bat izatea, gainera laguntzen dut bere bakarrik nagoenez, ispilu bat izatea eskulturaren ideia sartzeko apur bat edo hori lantzeko, baina, bueno, ez dira gauza errazak, orduan hori justo argiarena beharko dut aurrerago, baina eskultura hori hasi nahi sartzen nahiko txulanean.
1: Bueno, poliki-poliki joango zara lantzen. Eta bueno, lehen aipatu duzu, baina ez dugu hitz egin oraindik Izar Aizpuru zure tutoreaz, zer eman dizu bere begiradak proiektu hau burutzerakoan eta nola lagundu dizu ba, zure ideia horiek dantzagarri egiten?
2: Bagia esan lagundu dost pillo. Ze ni orain artea aurreko hirugunetan egon naiz bakarrik gauza bat lantzen eta gaur erakutsi dotzat berari landu dodana. Eta ia da bere laguntzagaz edo ideiekin, ez? Probatu hau, probatu beste hau. Zehozer lortu dodala. Hortik jarraitzeko bate bat ireki dala. Orduan super gustura egia esan. Osa, super laguntza handia da. Eta, bueno, ondino arratsalda dekogu probatzeko, así que ikusiko dugu, a ber.
1: Beraz, gaur izan da ikusi zareten lehenengo eguna, aurreko egunetan zu bakarrik aritu zara?
2: Bai, bai, bai, aurretorri da eta gaur egongo gara egun osoan batera.
1: Eta tutore aukeratzeko garaian zuk aukeratu duzu edo zure proiektua kontuan hartuta ba aukeratu egin dizute?
2: Ez, nik aukeratu dut. Nik euki dut hori, esan alde ban pare bat pertsona dut eta niretzako ba zen igual apur bat garrantzitsua izatea emakume gazte ze adintartetik eta ibiliko gara nahiko hurbil, baina hori emakume gazte bat, Euskal Herrian momentu honetan ere ba, dantxari on bat eta badekola bidai bat, ibilbide bat. Orduan nire aukeretako bat izar zen, baina duda barik.
1: Oso, no? Ba. Eta beste 11 gazteekin zuk, nahiz eta proiektu desberdinak izan, uste duzu laguntzen dizula baita ba, desberdintasun horrek zuen artean retroalimentatzeko eta danak artistak izanik?
2: Jo, ba, nik esango neuke, igual, bai, etzegia da denbora gitzi euki dugula ez partekatzeko edo, baina ikustea bere gazte sortzaile berri asko gaudela eta ikuspunto barriak deko guzala eta horrek ere behintzat igual nahiz eta asko ezitze egin gure artean bai emoten dotzula, bueno, pues egoera bardinean dauden beste pertsona batzuk ezagutzea eta holan, eta nik uste dut hori oso, oso interesgarria dela.
1: Bai, eta gainera oso aukera ona izan dezuela zuen proiektua garatzeko, eta nola ikusten duzu Euskal Gazteriaren sormen gaitasuna eta zer garrantzia dute horrelako espazioek zuentzat?
2: Ba, nik uste dut gero eta sortzaile gehiago gauzela, eta gainera ari garela oso proiektu interesgarriak sortzen, oso desberdinak, eta olako espazioak izatea hain zaila den mundu baten eskertzen da pilo bat. Ze, bueno, ze maten dizkigute balia bide bere batzuk, ba, igual beste momentu batean ezin ditugunak lortu. Orduan, olako espazio bat izatea oso ondo dago.
1: Bueno, Aleire, eskerrek asko gurekin oteagatik, eta bueno, horrengor arte.
0: Jo, Julene, ba, ze interesgarria eta ze ariketa zaila egiten ari den, ez, Leire?
1: Bai, oso, nik ezin dut imagina nolakoa izango dan gainea zure gorputzarekin bakarrik, berak lortu nahi duen hori niri oso zaila egiten zait.
0: Bereziki identitate hori kentzea, ez? Eta oso adibide praktikoa jarri du, esan du, nahiko nuke nire ama koltza gainean ikusten hauenean ez ikustea ni. Ba, uste dut, ama guztiei hori asko kostetuko zaiela, baina edon hori, ez? Eta dozein disiplinetan, artistari bere izatea edo bere identitatea kentzea oso ariketa potoloa iruditzen zait.
1: Bai, bada. Gaina askotan, disiplina gehienetan zure identitatea erakutsi nahi duzu edo ezakit nik ala ikusten dut, orduan niri oso zaila egiten zait olako gauza bat entzan pentsatzea, egia esan da.
0: Ekarri dit gogora, normalean idazleak ez eta literatur lanak aurkezterakoan elkarrizketatzen ditugunean askotan hitz egiten dutela, ez, ba, oso testimonialak direnean istorioak edo beraien bizitzan edo gertakizunen batean oinarrituta daudenean, ba, beti daudela liburu horren bi irakurketa, ez, inguruko edo pertsona horiek ezagutzen dituzenen irakurketa eta gero publiko orokorrak edo ezagutzen ez dutenek egin dezaketen irakurketa, eta hori etorri zait burura, ze gusto kasu honetan kontrakoa da, nahi du mundu guztiak ez eukitzea personala den irakurketa hori, ezakit oso zaila iruditzen zait, baina ziur nago izarrezpururekin batera gakoak ere lortuko zituela. Zezu, Julen, dantzan aritzen zara ere bai, baina ez ere honetan, ez? Bestelako disiplina batzuetan.
1: Bai, ni euskal dantzetan ibiltzen naiz. Horregatik ez naiz horrenbeste identifikatzen horrelako ikerketekin, azkenean askoz ez errezagoa, baina ez dizkigu hainbeste buelta ematen edo gaineran ikuste dut dantza egitenakoan nahi dugula jendeak ikustak ugarela eta ez beste pertsona bat edo gure identitatea kaldu nahi dugula, horregatik naiz eta dantzariak izan oso disiplina desberdinak direla iruditzen zait.
0: Claro, zuek agian arreta handiagoa jartzen duzue ejekuzioan, ez? Ongi dantzatu, ongi egin pausak. Ez dakitela ere inbidia puntu bat sartu zaizun halako egonaldi batean egoteagatik eta esateagatik, jo, nik ere nahiko nuke aukera bat, ba ez dakit, euskal dantzetatik bestelako zerbait frogatzeko.
1: Bai, nik ustet edozein disiplinetan aukera paregabea dela azkenen tutore batekin eta edo aditu batekin egotea, ba hori astebetez zure proiektu hori lantzen, ba oso baliotsua dela. Nire ere gustatuko litzaidake, ba gehien bat agian teknika aldetik eta ba hobetzeko hemen ematen dizkien baliabideak ez dituzulako beste inon lortzen, eta bai, inbidi puntu bat ere eman dit niri.
0: Eta konteko zu, zegu hemen trinkete ostatuko eta Aterpetxeko goiko pisuan gaude, baina zu Leire Ondarrarekin behan izan zara edo kanpora joan zara, non ibilizara?
1: Bai, beste gela batean egon gara elkarrezketa egiteko. Bai, nahi izan dut bera jetxi, bera dago gimnasio batean, bera bakarrik, bueno, elkarrezketan esan du, ba, aukera bikaina dala baita, bere proiektua ikertzeko, azkenean gela guztia beretzako bakarrik da, eta hori, ba, berak nahi ditu landu nahi dituen eskultura, forma, kargiak eta ba asko zobeto landu al dituela, baina ezku beste gela batean ibili gara.
0: Ez horrek ere harritu dit, ez? Hemen sortzen ari den hori espazio zabal horretan ziurraski gero dantza emanaldiekin ere hala gertatzen delako asko moldatu behar da holtzara edo kalea maldin bada ikuskizuna kalera, hori ere zuei gertatuko zaizue askotan, ez? bueno, bereziki dimentsioetan, ez? Espazio duzun dantzatzeko, handia, txikia, horrek asko baldintzatzen du.
1: Bai, guk emanaldi gehiena gainera kalean egiten ditugu, kalean edo espazio oso handietan, eta gure dantza aretoa oso txikia ez den arren, ba, desberdintasun handiak daude. Gainera, askotan, mo, gehienetan entxegoak ispilu parean egiten ditugu, eta gero kalera ateratzerakoan oso hori oso desberdina da. Ez daukazulako erreferentzi bat, edo agian igual galduta zaude eta ondoko ari begiratu behar diozu, baina bai, lan handia egin behar da espazio desberdinetan dantza egiteko bai.
0: Askotan ere, hemen kulturarian izaten ditugun dantza ikuskizunekin izaten dira, bai, holtza edo estenatoki formaletarako, baina baita ere gero moldaketak egin behar izaten dituzte kalerako, eta klaro, kasu horretan ere, berak eskulturak, argiak eta itzalak integratu nahi dituzu, ikusi izan duzu hori, edo berak azaldu dizu hobe?
1: Ez, berak azaldu didana, baina nirire, bueno, aipatu den bezala oso zaia iruditzen zait. Bueno, esan du eskulturetan egin dituela hobekuntza batzuk, baina oraindik argia eta itzalaren artekoan jarraitu beharko duela lantzen. Nik ez dakit nola egin alko duen hori egia esan da, nola hori esan dugun bezala, bazkenean praktika oso desberdinak dira, ba, berak egiten dituenak askoz artistikoagoa modu batera esaterako, eta nirea askoz teknikoagoa, orduan ez dakit nolakoa izango den.
0: Neri gertatzen ari zaidan atengabe da, jakimina pizten ari zaidala, eta oraindik sortze prozesuan diren egitasmoak dira, ez? Esan nahi dute, etzi kalera atera, edo ez dugu aukerarik izango hau aretoren batean ikusi alizateko, itxaron beharko dugu, eta horretarako estenaratzeko aukerak ere izan beharko dituzte gaztek, baina esango nuke gaurko goizean zehar, ba, bestelako ideia eta estimulo pilo bat jasotzen ari garela, ez? Leire Ondarroarekin egon zarelako zu tartean, parentesi artean, delako dantza proiektua, sormen egon aldi hontan dagoen dantza proiektu bakarra, baina gogorakarriko dugu, ba, literatura arloan ala Itzurrutiari dala lekualekuko egitasmoa edo literatur lana garatzen, eta Inigo Satrustegi ordea Fauna. Bueno, ba, segidan laster izango ditugu hemen ere antzerkian eta antzeslanean garatzen ari diren hiru proiektuetako ordezkariak, beti neure burua zuritzen, nik bakarrik berriz eta Magala. Musika doinuekin egingo dugu aurrera, eta segidan izango ditugu geurekin hemen kulturarian.

0: Ordu bat aterdiak entzule Lekeitetik zuzenean kulturaria Loraldiako gaztea udako sormen egonaldietan hementxe aste osoa daramate izerditan blai bainon sorkuntza gozatzen 12 gazte sortzaile literaturatik pasagara dantza ere egin dugu eta orain ba antzezlanak dramaturgia performantza eta bestelako teknikak ere izango ditugu mintzagai hiru direlako sormen beka honetan garatzen ari diren antzezlanetako proiektuak. Momentuz geurean dugu Katxalin Noizbehinka, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, beti neure burua zuritzen momentuz izen horrekin behintzat antzezlana garatzen ari zarete. Eta Zigito Xerti ere hemen gurekin, kaixo eta eguerdion, ongitorria.
2: Kaixo, mila esker.
0: Zure kasuan, nik bakarrik berriz. Lehenik eta behin, ba, rigorezko galdera eskatuko dizu eta apur bat, spoilerrik egin gabe, agian esan dudalako izenburua zeinek daki, noizbait igual aldatuko duzute, edo ez, sorkuntza prozesuek buelta asko maten dituztelako, baina zerren inguruan hitz egingo duzuen zuen antzeslan eta obretan itzikin nahi baduzu hasizu.
2: Bale, bueno, ba, gu Aldiro konpainia gara, eta Aitzol, Ismael eta Iruro gaude sorkuntza prozesu hontan, eta gu sortzen ari garena da Zurine pertsonaia. Zeta generazioko pertsonai bat da, eta bere bizitza momentu dutan kaos hutsa da. Berak gatazka ditu, kaos horrekin, ez da ongi sentitzen bertan, ez dago komodo, eta orduan bere helburua da dena ongi egotea. Beraz, dena egingo du, bere eskuan dagoen guztia eta bere eskuetan ez dagoen guztia egiteko gai izango da, ba, bere bizitza berriz ere kontrolpean izateko. Eta beraz, ba, hortan dramaturgia sortzen gaude, pertsonaia honen inguruan, eta gure helburua da, ba, komedia gordin bat sortzea.
0: Bai, intuizio batek esaten didalako, seguraski dena kontrolpean mantentzea ezinezkoa izango dela, ez da?
2: Hori da, bai, bai, azkenean kontrol nahi horrek askotan ematen gai ditu, ba, hanka sartze pilo bat egitera, edo, ba, orain eta galduago egotera.
0: Katxalin, zure kasuan lehen pertsonan hitz egiten duen izenburu bat duzue, beti neure burua zuritzen, zer da kontatu nahi duzuena?
1: Ba, bueno, lehenengo, ba, gauza asko kontatu nahi dut. Testuak nortasunari buruzkoa da, batez ere, komedia soziala bat da, eta izango da. Eta, bueno, historia oso simplea da. Tabernari batek lan egiten du eta beti galdetzen diote ea nongoa zara. Eta hortik hasten da testua. Eta bueno, pizka bat horrekin esan nahi dut, ba, kontatu nahi dut nire historia pizka bat, ze azkenean ni Errusian jaio nintzen, ez gero Valentzian hasi nintzen, eta ja hemen azten bukatu dut, beraz, ja ez dakit nongoa naizen. Eta alaber, ba, kuestionatu nahi dut, zer dagoen nongoa zara galderaren atzean. Ze batzuetan jakin minagatik egiten da, baina agian 20 aldiz entzun ondoren, ba, mingarria izan daiteke. Baina ez dut nahi, ez dut pena eman nahi. Hori ez.
0: Beste posizio batetik egin nahi duzu.
1: Hori da.
0: Hori. Bi kasuetan umore klabeetan hitz egingo duzute, ez? Akaso, bueno, umoreak ezakit kolorea asko euki ditzake, baina ezakit bi taldeen artean egonaldi honetan, ba, pixka bat umorearen inguruan hausnartu duzuten, ala ez, konpartitu dituzuen gauzak.
2: Ideiak bai, partekatu genuen pixka bat zeintzen gure sorkuntza edo pixka zertara etorri ginen, baina bai egia dela, justo sartu baino lehen hitz egin dugula gaur arratsaldean elkar biltzeko, pixka bat bakoitzan prozesua partekartua listateko, zazkenean bakoitzak zer egiten ari den eta nola lantzen ari den jakiteak lagundu diezaiokelako batak besteari.
0: Kaialen testua zurea da batez ere edo nola egiten ari zarete lan taldean?
1: Nik duela urte bat gutxi gora bera idatzi nuen bakarrizketa eta gero Zornotzako barnetegira joan nintzen euskara ikastera eta han ezagutu nuen nire irakasleerik gustokoena Mertxe Atutxo eta berak lagundu zidan eta itzuli zidan testua euskarara eta animatu ninduen euskara sortzera. Eta gero erabaki nuen hemen aurkestea eta batez ere nirea da, baina oraintxe bertan ez, ze azkenean aste honetan ja lan handia egin dugunez, testua asko aldatu da. Ja, laugarren bertsioan gaude.
0: Bueno, hori ez da arraroa izango, ez? Bertsio asko egongo dira obra batean. Paula Berrezarekin batera ari zara lanean. Eta Laura Penagos da zuen tutorea, Jokin Oregi zuen kasuan. Egonaldi honetan eta asko galdetzen ari gara aurreko elkarrizketan ere tutoreak dituzue, bide laguntza ematen duten pertsona batzuk. Zuen kasuan, ze behar zenuten edo zer nahi zenuten bilatu tutorea hoiengan?
2: Guk argi geneukan ona etorri garela gure helburuak zehaztera. Pertsonaia fintzera ze azkenean hiru gara sorkuntza hontan eta guk ere lan egin dugu testua garatzerakoan hiruon pertsonalitatea edo barneratzen duelako, ezta? Orduan guk nahi genuen kanpo begirada bat izan, azkenean gure borradorea

0: Eta sentitu nintzen, eta esan nion neure buruari, jo, ba, gauza bera egin nahi dudala. Eta, bueno, Laura Penagos aktore itzela da, oso ona da, eta bera ere migrantea da, eta euskalduna. Eta horregatik berarekin lan egin nahi nuen. Bai.
1: Egia da, aurreko proiektuetan, ez, nolabait proiektu pertsonalak edo individualak dira, antzezlanak eta dramaturgiak beti eskatzen du, edo kasi-kasi ia beti, ez bada bakarrizketa bat, taldean lan egitea, eta horrek ere ekartzen du batzutan, pues, beharrak handiagoak direla, ez? Antzezlanek beti daukate bestelako produkzio lan bat, bueno. Ez dakit zuen kasuan, sormen egonaldi honek eta aukera honek zer eskaini dizuen. Posible izango zenukete gutxienez ainerrez sortu horrelako aukerari gabe?
2: Ba, bida, gure kasuan oso eskertuak gaude, azken finean Ismael eta Itzol Barakaldon bizi dira, eta ni Tolosan bizi naiz, orduan beti konexioa erresagoa izaten da, ba, online bitartez, eta guretzako egun hauek oso garrantzitsuak izan dira, elkar benetan fizikoki egoteko, lan sakonago bat burutu ahal izateko, eta euskal giroan batez ere, ze ba, izaztu nahi dut Zurine euskaldu nahi dela, eta beraz, ba, horrelako sorkuntza izatea, Lekeition horrelako aukera batean, eta denak nolabait euskaraz sortzen gaudenean, ba, hori izan da guretzako eskertzen duguna gehien bat.
0: Ba, nire kasuan, bueno, nik normalean ez daukat denborarik, hori hainbeste sortzeko, ez da espaziorik ere, beraz, asko eskertzen dut hori, eta gainera, ba, aukera izatea, profesional batekin nire proiektua garatzea. Beraz, ba, hori.
1: Eta zer moduz Lekeition? Bueno, aste osoa pasatzen ari zarete, turismo asko jasotzen duen herria da, baina zuek ez zarete turistak, beste zerbaitetan zabiltzate, zer moduzko harrera?
2: Ba, oso gustora, egia esan, anekdota txiki bat bezala, ba, iritsi ginen egunean, atera ginen zerbait hartzera hemen Berako tabernan, eta bertan egon ginen herriko gamona batzuekin hitz egiten, eta ba, beraiek segituan egin ziguten harrera, de, bueno, San Juanak izanik jaiak dituzue, gerturatu zaitezkete hemen zua egingo da, ba hori, azkenean izan zen guretzat ere, ba, ate ireki erabat nola bai.
1: Ere elkartzen ari zaretelako Euskal Herriko soitxoko anitz eta haien artean desberdinak diren puntuetatik, ez? Sorkuntza prozesu honetan. Ez dakit zuen artean ere zuek bai antzezlanak egiten ari zaretelako eta horrek beti konexioak sortzen ditu, baina beste proiektuetatik ere edaten ari zarete, ikasten ari zarete?
0: Bueno, ni euskalduna berria naizenez, ba, galdetzen diot alaitzi hori nire euskara zalantzak, eta beti laguntzen, asko laguntzen dit, beraz, ba, hori, ez dakit, oraindik hori.
2: Ba, guk nola bazkaltzen dugun eta afaltzen dugun, osea, bazkaldu gozaldu elkartzen gara batez ere momentu horietan, ze gero ba, bakoitzak ere sorkuntza pixka bat bere ritmora darama edo espazio ezberdinetan gabiltza, eta bueno, hor bai, niri gustatu zitzaidan partekatu ahal izatea, jakitea bakoitzak pixka bat nola daraman edo ze puntutan dagon sorkuntzan, ze batzuetan ba, hasieran balin bazaude agian oso ilusionatuta zaude, gero agian gatazka gehiago datoz edo galtzen zara, eta bueno, ba, ikustea prozesuek nolako ibilbea duten eta hori partekatu ahal izatea, ba, beti da aberasgarria eta goxoago sentitzen da.
1: Zuen kasuan helburuak finkatzera, ez? Eta korapilo batzuk nolabait askatzen astera. Eta Gatxalin zure kasuan ere, bat testuarekin bereziki lan egitera. Ez dakit denbora eman dizuen ere,

0: ja apur bat ikusteko hemendik atera eta zer datorren edo zer egin marko zenuketen. Ba, urrengo pausoetan pentsatu duzue?
1: Bai, nik argi daukat, nik egingo nuken bira bat euskaltegitik, barnetegitik, ba nire historia kontatzeko eta ba ez dakit. Hori adibide emateko ez, baina inspiratzeko agian edo bai, hori.
0: Esaten ari zara, ez? Adibide eman edo eredu izanez, baina batzuetan falta zaizuna, ez? Eta ezakiz zure kasua izan den, topatzea parez pare norbait zure bizipen berdinak dituenak, ez? Eta ja hori bakarrik asko da.
1: Bai. Bueno, normalean beste pertsona, bueno, lagun batzuekin askotan entzuten dut gauza bera gertatzen zaiela eta bagian interesgarria izan daiteke, ba ez dakit, ikusleentzat edo nire kasua ala ez dakit, ja ikusiko dugu.
0: Igual ere nahi duzu pixka bat ere zirikatu, esan nahi dut. Egongo dalako jende bat agian, barraren beste aldean dagoen jende hori dela, ezakit ere pixka bat zirikatzaile izango zaren.
1: Bai, kritika handia dauka bakarrizketa, baita niretzat ere, kritika bat da, ze behitu aurreko egunetan, ni jakin minarekin nabil, ze galdetu nahi diot berari nongoa zara, baina digo, agian berake hori nekatuta dago edo ala ez, ba, niri ere gertatzen zait gauza bera, baina bueno, ez dakit hemen gaude.
0: Bueno, emanaldi bakoitzare igual izan daitekela esperientzia desberdin bat, ez? Eta horrek ere badauka antzerkia, antzerki bakoitza bere horretan, emanaldi bakoitzean bakarra eta erreplika ezina dela. Nik bakarrik berri zen kasuan, zein da bilatzen duzuen mezu hori?
2: Bueno, gu orain gaude, ba, katarsi horretan barneratuta eta eromenean bilatzen. Guk argitu nahi dugu, ba, pertsonaion hau noraino iritsi daitekeen bere lasaitasun hori bilatu altzeko edo bere kontrol hori berreskuratzeko. Beraz, pixka bat hori bilatzen gaude. Gaur sartu gara guztiz, ba, irudien bila eta ja pixka bat visualizatzen taula gainean nola izango den zurine hau. Eta bueno, baia nola eragin dezaken ere publikoaren gantze, publikoa ez dugu aztu behar. Beraz, bueno, hortan gaude orain sartuta.
0: Ba, buru belarri lanean, ezik eta Katxalin, eskerrik asko gurean izateko tartea hartzeagatik, gukere kendu dizu egulako denbora pixka bat, oso eskertuta, eta bereziki, ba, espektatibarekin ere, ia zerrateratzen den, eta ia noiz dugun zuen aurretaz gozatzeko aukera. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Mila esker.

0: 12 minutu ordu bietarako eta amaierara iristen ari gara, kulturaria berezi honetan, Lekeitiotik zuzenean, penaz gaude, ze asko ikasten ari gara, ahotsa asko entzuten ari gara, eta noski nola ez, saioni ere amaiera borobila emateko, ba, berriz dugu gurekin, Amaia Zerin, Loraldiako komunikazio arduraduna, kaixo berriz ere.
1: Kaixo berriz.
0: Bueno, mentxarik ginen esaten, beroa pasatzen ari garela, baina azkar ere pasatzen ari zaigu, guztira, 12 gazte sortzaile daudelako aste honetan Lekeition, 6 proiektu aurrera aterako direla, eta, klaro, guri gertatu zaigun gauza bat da, Amaia, hainbeste entzun eta hainbeste jasotzen egon garela, jakinaiko genukela, ia hau, noiz gozatu izango dugun, ez? Pentsatze dezu, ere berdina gertatu zaizuela.
1: Bai, jo, gure ametsa da, ia proiektu hauetakoren bat aurrera doan benetan, eta produzio arora heltzen den, eta benetan etorkizun hurbil bat batean oltza baten gainean ikusteko aukera dugun. Guk gainera lehen esan bezala gaztea bada gure lanlerroetako bat eta baditugu beste programa batzuk zeinetan sortzaile gazteek oltzaratzeko aukera izaten duten eta orduan helduko balitz hauetakoren bat edo denak etorkizun hurbilean oholtzara, ba primeran guretzako be bai.
0: Zalantzarik gabe eta akaso ez dugu leno aipatu dugulako, baina agian ez dugu sakondu gehiegi, bitartean sormenaldia ere garatzen ari zaretela, gertatzen ari dela hementxe bertan, eta imaginatzen dut ez dela ausazkoa, ez, Lekeition hasi zen sormenaldia, Markina Xemein ere batu da, zer gertatzen ari da sormenaldian?
1: Ba, atzo hasi ginen, atzo arratzaldean, atzo gainera lekitxar batek, Anela Bakak bere azken proiektua Ezur Berriak aurkeztu zuen, Ines Osinaga, Usue Alberdi eta ahaztu gintzait orain irugarren bertsolariaren izena. Bai. Eta gaur, badugu beste emanaldi bat, bihar beste bat, gaurkoa da Ipuin kontu bat Eider Rodriguez eta Nariren artean, ikusmin handia sortu du, ba, bestelako formato batean datozelako eta bestelako sormen bat eskainiko digutelako kulturetxean gaur arratsaldean, eta bihar Antxona Badia Dublinitik Endaiara, antzeslana, musika eta teatroa uztartzen duen lana, gure produkzioa da, Loraldiaren produkzio bat da, eta oso, benetan oso lan bitxia eta ederra da, formatu txikian, Antxona Badiaren bizitza eta euskara eta euskal kulturarekiko grina nola baita salerazten duena, musika eta teatroaren bidez, eta punta-puntako sortzaileekin oholtzan, beraz, gogotsu. Eta salto egingo dugu datorren astean Markina Xemeinera, eta iparraldeko proposamenak ditugu izpide, Michel Eseko Parren dantza tailerra izango dugu, Michel Eseko Parren musika erakustaldi bat, Xiberoa kantuz loraturik dokumentala eskainiko dugu baita ere, eta ustaiaren 3an bukatuko dugu Lur emanaldiarekin Juantxo Severio eta Amaien Arten Eskutik. Beraz, proposamen borobilak eta ederrak denak.
0: Bueno, dena agendan apuntatzeko modukoa zalantzarik gabe. Markina Xemein batu da, zergaitekatik konkretuan edo Loraldiaren eta Sormenaldiaren edapenaren lekuko da.
1: Bai, izan ere aurreko 3 urte hauetan gertuko herriak dira, eta beraz badago publiko jario hori, ez, leku batetik bestera, eta aurten Markina Xemeineko udalari proposatu genion, beraiek ere nahi bazuten nolabait proposamen hau borobildu eta bi herrien artean uztartzea, eta ados egon ziren, eta Uagon kulturgunea eskaini ziguten han egiteko ekintzak, beraz oso ondo.
0: Aipatzen ari gara sormenaldia, udako sormen egonaldi hauek, baina hemen funtsian dagoena da Loraldia jaialdia. Hainbeste tentakulo edo lanlerro ukitzea ere nolabait bada jaialdia proiektu bezala ere egonkortzen ari dela eta pauso berriak ematen ari dela ere bai, ez?
1: Bai, Loraldia jaiosan festivala bezala, martxoan eta Bilbon egiten dugun festivala bezala, festivala hori gaur egun zorionez erreferentziazko plaza bilakatu da, bai publiko eta bai sortzaile zirentzat, eta hortik atera ziren beste zuk esaten duzun bezala, ez? Beste adartxo horiek, beste tentakulu horiek, eta gaur egun zazpi lanlerro ezberdin ditugu, guztiak horren nolabait muin horren inguruan dantzan, ez? Alde batetik euskal kulturaren transmisioa, gaur egungo euskal kulturaren transmisioa proposamen berritzaile moderno gaur egungoak aurkeztu ahal izateko, eta nolabait euskal kulturaren inguruko narratibak eraberritzeko baita ere, hori alde batetik, eta beste alde batetik euskal kultur industriaren nolabait egitura sendotzeko eta edapena emateko eta sustatzeko, ez? Bai, publikoak izan desan proposamen anitzak, ezberdinak eta denetarikoak, eta bai sortzaileek izan desaten sortzeko aukera, beraien proposamenak eskaintzeko plazak, trebatzeko aukera, profesionalizatzeko aukera baita ere maila guztietan, ez? Eta horretan dihardugu lanean. Bai.
0: Azkenean ere askotan hitz egiten egon gara hemen saioan zehar, sormenera bideratutako epealdi edo egitasmo bat da honakoa, baina gero ekoizpena dator, eta hori ere oso mundu zaila da.
1: Bai, oso zaila, aurrekontuak behar dira, baliabide asko behar dira produzitu ahal izateko, ez? Eta horregatiko uste dugu oinarria edo ongarria hau dela, ez? Trebakuntza izatea, gaur eguneko sortzaile gazte gainera oso prestatuta datoz, oso profesionalak dira lanean, eta ezagutza maila handia daukat, eta gainera anitza, alora anitzetan, eta horrek ere laguntzen du gero eta produzio sendoagoak, kalitate handiagokoak sortzea, zorionez. Bakarrik falta da, hori, laguntza edo auspoa, ez, izan dezaten baliabide horiek eta aurrekontua lor dezaten.
0: Mm-hmm. Loraldiaren barruan gainera baduzue, ez, urtero ekoizpen propio bat sustatzen duzutena, guztiekin ezin da, baina gutxienean urtean bat, bada zerbait gehiago, ez?
1: Bai, saiatzen gara alde batetik ekoizpen erdi handi bat urtean sortzen, eta gero bai festivalerako edo egiten ditugun beste plazetarako programatzen ditugun proposamen asko ere guk asmatutakoak eta produzitutakoak dira, batzutan hor geratzen dira eta ez daukate aukerarik inon gehiago ikusteko, eta Loraldia festivala edo beste plazak izaten dira aukera bakarrak, eta beste batzutan badaukate grin hori edo sorionez edo sortea dagoelako sortzen da hor zerbait berezia, ez, eta aukera lortzen dute beste lekuren batean eskaini izateko. Beraz, horretan gabiltza.
0: Ia inork entzuten duen, bai. Ezta? Eta mezua jasotzen duen. Eremuetaz edo industria edo ekosistema horren barrutuko eremuetaz hitz egiten ari gara, baina Loraldia bera ere Euskal Herrian geografikoki salto asko ematen ari den egitasmoa da. Bueno, lekeition gaude gaur, Bilbon epizentro, baina Iruñera ere iritsi da, ez? Nola baiteko mugado barrera batzuk ere hautsiz, hor ere arrera ona jasotzen ari zarete.
1: Bai, lehenengo ediziotik egin genuen lehen edizio hori proba moduan, eta oso ondo atera zen, oso pozik atera ginen, iazkoa etorri izan ja bigarrenez, eta urten azaroan hirugarren edizioa egingo dugu. Horrekin batera, zuk esan bezala, sormenaldia hemen Lekeitio eta Markinas Emeinen, eta Arrigorriaga eta Zaratamon ere udazken negu hasieran bosgarren edizioa egingo dugu. Beraz, oso pozik, ez? Aukera izateko euskal kulturak ere plaza gaur egun makrokontzertu garai honetan eta proiektu erraldoi hauetaz gain, ere herri txikiagoek izateko aukera gaur egun euskal kulturak eskaintzen dituen proposamen ederrez gozatzeko aukera izatea bertotik, beraien herrietan.
0: Eta makrotik eta txikitik eragitea zari ari garela, Amaia, gaur zurekin hitz egiten ari gara eta entzulea zure ahotsa entzuten ari da, baina hemen badago lantalde bat aste osoa daramana lanean. Zer modu zaudete, nola antolatzen zarete zuek ere ikasten, pentsatzen dut.
1: Bai, ikasi egiten dugu, zorionez, bueno, ba, oso ondo gazteen kasuan adibidez, ba, oso ondo lotu dira eta uztartu dira beraien artean eta talde polita egin dute eta oso ondo daude. Trinketekoak hemen daukatela egoitza ere esan digute oso pozik daudela, oso formal dabiltzela eta bueno, oso pozik alde guztietatik, bai.
0: Amaia Ozenin, ba, amaitzeko eskerrak ematea, naiz irratiko lantaldeari harrera aingoxoa egiteagatik, egun bero honetan, eta beti aukera guztiak jartzagatik, bereziki sortzaileei agutxa emateko aukera hain errex jartzagatik, hori dela garrantzitsuena.
1: Bueno, eta zuei etortzeagatik eta sustatzeagatik eta edatzeagatik horrelako lanak egiten direla herrian.
0: Eta zuei ere entzule eskerrik asko, gurekin izateagatik, ordubiak jotzear puntu-puntuan, eskerrik asko naiz irratian kulturarian izateagatik.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

Eguardion, arratsaldeon entzule ordubiak puntua naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude. Lurrikarak gogor jodu Venezuela lehenengoa bat eta ondoren erreplika atzetik 7,1 bat eta 7,4 eta horren ondorioz erekinak goitik bera etorri eta momentuz hildakoen zerrenda ordutik ordura haunditzen doa. 164 dira momentuz. Eta gainera haietako batek euskal jatorria duela jakin dugu, Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta dela, bigarren errepublikan Ondarruko alkate izan ze Jose Maria Solabarrietaren biloba intzuten atzerrira iesi joan behar izan zuena, eta bere bikotekidearen Koldo Olalde zauriturik dago, zeinbait edabidek diotenez, eta etxe honek baieztatu izan duenez Koldo Olalde euskal ieslari politikoa da arreskatatu duten haietako bat, zauri larririk ez duela dirudi, baina biztan da bai oso inpaktaturik dagoela.

0: Hemengo aktualitateari lotuta berriz, enplegu publikoaren legea onartu du Gasteizko Legebiltzarrak. EH Bilduk abstentziora jo du EAJaren proposamena onartzeko garaian. Markel Olano jeltzalea eta Peio Otxandiano EH Bilduko bozera maleak kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzi politikoa nabarmendu dute legea onartzerako garaian.
1: EH Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen.
2: Esaten dugu, zergatik da horren importante administrazio publikoa? Bi faktorengatik. Lehenik eta behin, soziolinguistikan esaten duten bezala, arnazgune funtzional izan daitekelako. Beste esparru guztietan euskaraz egiteko gaitasuna ez daukaten pertsonek administrazioan dauketelako, hortarako, aukera, baldin eta administrazio euskalduntzen balima da. Beraz, arnazgune...

0: Bestalde, Irulegiko eskua topatu zuten leku hartan, beste bilaketa bat iragarri du, aurkikuntza baten berri eman du Aranzadik, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan daiteken inskripzioa topatu dutela. Abar jartzen du zeramikazko ontzi batean. Nafarroko gobernuak eman du bideo batean horren berri, eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariek induskatutako momentuan haien datuak eman dituztea, eta Javier Belazak, Joan Ferrarrek eta Joaquin Gorrotxategik egin dute azterketa linguistikoa. Beroa gaurkoan ere beroa dugu, baina alerta gorria kendu dute gobernuek, euskal gobernu ezberdinek, eta hala, ba, alerta naranjan gaude. Badirudi arratsaldean zehar leku batzuetan ekaitzak joko duela, eta horrek freskatzera ekarriko du, eta bihartik aurrera ere zertxobait lasaiago egongo garela eguraldiari dagokionez.
1: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira, eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan, ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin, eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du, eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz behera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain, eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak, naiz.eusen.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Oraintxe bertan auzitegia bilkura betean dago. Epaile buru herria, Niña Goiot eta Txiko Tornado gailuren kasuan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Oinatz Aizpuru.
1: Bueno, berehala berrituko dugu Venezuelako lurrikararen inguruko informazioa eta momentuz eta akiguna, ziur ordutik ordura bagauzak aldatzen joango direla eta esandako euskal sorterriko edo euskal jatorriko alazne solabarrietaren eriotzaren inguruan eta Koldo Olalderen bazauritu izanaren bueltan espero da notizia edo albiste gehiago etortzea atozen orduetan eta horri helduko diogo. Baina hasiko gara gaurkoan Gasteizko Parlamentuan onartutako lege erreforma batean inguruan. Onartu delako enplegu publikoaren legea gogoratu atzokoan EH Bilduk eta EAJak adostu zutela, iragarri zutela, akordioa lortu zutela gai honen bueltan. Enplegu publikoaren legearen barruan, euskara eskakizunaren kontua dago oldarraldi judiziala eta horren erantzuna nolabait. Euskal Herria Bilduk gaur abstentziora jodu parlamentuan EAJaren proposamena onartzerako garaian, aurka berriz, Vox, Sumar, PP eta PSE, administrazio publikoan, euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen aurka. Lehen aldiz, EAJ eta PSEren artean osatuta duten gobernu eta hitzarmenaren garaian bozkatu dute elkarren kontra, baina PSE garbi utzi du honek ez duela inolako krisik eragingo Lakuako gobernuaren barruan. Halaber, legea reformatzeko forma eta legea bera kritikatu ditu. EAJ eta EH Bilduren arteko akordia jasotzen du jeltzalen erreforma porrot egingo balu, EH Bildurena albidetuko luketela jeltzaleek.
2: EH Bilduk abstentzia emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu eta eraginkorra baldin bada dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango umiltasun guztiz onartzeko oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, orduan abeste proposamen bat egingo da hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
1: Bueno, EAJak, EAJaren onartutako erreforma jasotzen du derrigortasun indize izenekoa kentzea. Horren bidez, zehazten baita zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzale diotenez, horren gainean zenbait epailek emandako interpretazioak izan dira euskararen normalizazioaren kontrako abia puntu eta horregatik euskal enplegu publikoaren legean bete beharrez diren indizean zehaztapen orokorrik ez egotea uste dute dela beharrezkoa eta erakunde bakoitzak erabakitzea hizkuntza eskakizunak zer nolakoak behar duten izan.
3: Esaten dugu, zergatik da horren importante administrazio publikoa? Bi faktorengatik. Lehenik eta behin, soziolinguistikan ez dut duen bezala, arnazgune funtzional izan daitekelako. Beste esparru guztietan euskaraz egiteko gaitasuna ez dauketen pertsonek, administrazioan dauketelako, hortarako, aukera, baldin eta administrazio euskalduntzen balima da. Beraz, arnazgune funtzioa dauka, oso importantea normalizazio prozesuan. Eta gero, euskararen bizi berritze prozesuan administrazio publikoak dauka lidergo paper funtsezko bat. Eta horretarako, ezinbestekoa administrazio euskalduntzea. Beraz, bi arrazoi nagusi hori daude. Gu berriro diogu, hemen landu behar dugu erdiko espazio bat. Eta hor, erdiko espazio horretan dago, euskal gizartearen gehiengoa. Esan dezakezu nahi duzuena. Euskal gizartearen gehiengoa dago eta legebiltzar honetan gehiengoa dago 54 bozoiekin.
1: EH Bilduko Peio Otxandiano gai honetan berehala zerbait egin behar zela ere adierazi.
2: Administrazio publikoa bukatu behar duela elebidun izat. Prozesu gradual eta flexible baten baita. 54 urte pasatu dira. Aurreratu dugu bai, baina etorri dira baitegiak eta tope bat jarri dute. Hemendik aurrera ez. Pentsatu behar duguna da tope hori nola aurre egiten dio. Izan ere konsensua da prozesu malgu eta progresibo baten baitan administrazioak bukatu behar duela elebidun izaten. Nik uste dut 180ean ados gaudela hemen salbuesten badugu eskuina eta eskuin muturra. Ados gaude ontan. Beraz, ontan ados baldin bagaude, afera hau ez da zaila gestionatzen politikoki. Bi auzi baitaude hemen, eztabaidatu eta adostu badina. Bat, prozesu horren erritmoa eta bi, prozesu horren segurtasun juridikoa epaitegiek emandako sententzien argitara. Bi auzi bide horiek, bi auzi horiek dira epatzi behar diena politikoki, baina uste dut honek gestio politiko erraza daukala, izan ere uste dut oinarri politikoetan ados gaudela.
1: EH Bilduren proposamenak zekarren bi hizkuntza ofizialak ezagutzea izatea ba irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean gero progresibotasun indizeare txertatu zuen euskara eskakizuna zer lanpostutan geroratu daiteken zehazteko. Proposamen hau batzordean jeltzalek atzera bota zuten eta nolabait EH Bilduk ahalbidetu zuen jeltzalena ba parlamentuko plenora eramaten eta ondoren akordio hori ailegatu da. Esan bezala, gainontzeko alderdiek Espainiako alderdien marko duten alderdi hoiek lege reformaren aurka egindute eta kasu honetan euskararen arloan ezer gutxi eskaintzeko dutela garbi geratu da beste behin ere. Joko dugu Venezuelara eta Venezuelan aipatu dizuegu geroz eta hildako gehiago ari garela iristen zerrenda luzatzen ari dela eta momentu 164 hildako baiestatu ditu bertako gobernuak. 7,2 graduko lehen lurrikara eta ondoren 7,5-eko erreplikak anabasa handia eragin baitu Venezuela erdialdeko kostaldean izan da Estatu Batuetako geologia zerbitzu jakitera eman duenez, hango arratsaldeko 6ak bueltan epizentroa San Felipe iriti gertu Jarakuy estatuan Caracasetik 280 kilometro mende baldera. Lurrikarak 100 lagun harrapatu ditu esaterako Maiketiako aireportuan La Guaira estatuan hainbat zati bertan erori dira eta bideoak ere ailegatu zaizkigu. Angoak, bigarren lurrikara ia bere ala emanda eta are bortitzakoa, 7,5-eko magnitudedun lurrikara etorri delako. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak adierazi duenez, Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Cababobo eta Falcón estatuetan izan dute eragina handiena aipatzen ari garen lurrikara hauek eta behar den guztian lagunduko dutela adierazi du.
4: Todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
1: Hain zuzen, Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren errepublikan Ondarruako alkate izan eta zerrera iesi joan behar izan zuenaren biloba, bere bikotekidea Koldo Olalde zauriturik dagoela ere zabaldu dute. Caracasko San Bernardino auzoan hilda Solabarrieta lezea, 65 urteko euskal jatorriko emakumea, bere senarra Koldo Olalde erreskatatu egin dute zauriturik, bikoteak Alazne eta Ilargi izeneko bi alaba dituzte. Alazne Solabarrieta Jose Maria Solabarrietaren biloba zen, bigarren errepublikan Ondarruako alkate izan zen eta alde egin behar izan zuen Venezuelara. Han jaio zen Alazne, bere lehengusua Maria Ester Solabarrieta Lakuako gobernuko uren zuzendari izandako edotan Bizkaiko diputatu izana eta Iñaki Anasagastiren emaztea. Naize konsultatu ari izan duenez, Koldo Olaldek ez du zauri larriri, baina biztan da egoera oso inpaktu handia izan duela. Erekina harrapatuta ordu asko egon delako eta Solabarrieta alboan hilda bere emaztea hilda. Koldo Olalde euskal ieslari politikoa da. Etxera tendatuen arabera oraindik Euskal Herrira itzu li ezinean daudean, 13 ieselarietako bat eta 3 deportatu gehiagok gizentzen dute aipatzen ari garen zerrenda hori. 16 guztira aipatu moduan hori da bertatik ailegatu zaigun azken informazioa.

Bueno, eta beste garrantzia handiko aurkikuntza bat, oraingoan ere Irulegin zeramikazko ontzi bat topatu baitute Aranzadiko kidek indusketan, eta bertan ontzi horretan abar jartzen omen du. Euskerazko amar zenbakierekin lotu dute zenbaki baskoniko hori. Lehenbiziko lekukotasuna izan daiteken inskripzioa dela adirazi dute Aranzadiko arduradunek. Irulegiko eskua azaldu den leku berean aurkitu dutelako. Zeramika ontziko ontzi baten puska bada eta piezak abar hori jartzen du. Testu honen azterketa epigrafiko eta linguistikoa egin dute eta euskarazko horrengo amar zenbakiarekin bat egiten duela zenbaki baskoniko horrek adierazi dute. Joaquin Gorrotxategi, Javier Belazak eta Joan Ferrarrek egin dute idazkun honen azterketa eta dirudienez Paleohispanika aldizkari zientifikoan emango dute ikerketa honen berri. Urrengo atalean emango dute berri. Beien interpretazioa zuzena dela frogatuko balitz, zenbaki baskoi baten lekukotasuna aurkitu den lehen aldia litzateke oraingoa eta oso garrantzitsutzat hartu dute.

0: Bueno, ez gara Irulegitik oso urrun joango, Iruñera joko baitugu, gogoratuko zarete nola 2025eko urtarrilaren astapen horretan Iruñeko planetarioan sutea izan eta hango kupula nola suntxitu zuten garrek, baita kupulaz gain tornamira aretoa, ba guzti hori aurrera eramateko obrak egin ondoren, ba Iruñeko planetarioak izango duen irudi berri aurkeztu du Rebeka Esnaola Nafarroako kontseilariak 2027an zabalduko ditu ateak, Nafarroako gobernuak 2,8 milioi eurotako inbertsioa egingo du publikoarentzat erekitako 130eko espazio erabilgarri izatetik 185ekoa izatera pasatuko dela eman du gaurkoan berri prentsaren aurrean Rebeka Esnaolak. Berritzeaz gain, ba nolabait modernizatu eta urrats berri bat emango dela esan du.
1: El objetivo es que se convierta en un espacio moderno, polivalente, abierto a la ciudadanía y conectado con su entorno, logrando que el parque se integre con el edificio y el centro se extienda hacia este pulmón verde de la ciudad, explorando nuevos usos como terraza, cine de verano o gradas. Contando además con un espacio de cafetería y restauración dentro del edificio, con proyección al exterior para que se integre de forma armónica con la vida del parque Yamaguchi. Y recuperando la azotea para uso público, ya que hasta ahora era un espacio que no se utilizaba y con la nueva propuesta podrá coger parte de la programación al aire libre.
0: La mundura joko dugu, itze pisua undia galdu dutela eta ekintza behar dituztela adierazi bai dugurean Sonia Izpuruk, Navarra Biomed Fundación Miguel Servet plantilla bere berme ekonomikoak eskatu ditu adosturiko hitzarmena bete dadin fundazioko langilea den Sonia Izpuruk, hainbat adierazpen egin ditu gai honen bueltan. Julene Goiburu.
2: 2022an onetxe zen zientzaren lege berria indartzeko asmoz, Navarra Biomed Fundazioko langileek hitzarmen bat sinatu dute. Lege horren bidez, prekarietatea murriztu eta ikertzaileen jardunaldi profesionala egituratzea bilatzen zen. Hori da hitzarmen honen bidez lortu nahi dutena. Honela adierazi du Sonia Izpuruk.
3: Baina 2022an, uste dut, zientziaren lege berriak aprobatu zen. Bale? Eta lege horrek prekaritate hori muruz muristea eta ikertzaileen karrera egituratzea bilatzen du.
2: Hiru urte ez daramatzate hitzarmen hau jorratzen, bide luzea izan da, hortaz, hitzek jada ez dutela balio azpimarratu du, borondatea badagoela nabarmendu du, baina ez dela nahikoa. Urteetan borrokan egon ostean, emaitzak ikusi nahi dituzte, beraien leia alferrikakoa izan ez dela frogatzeko. Borondatea dagoela ziurtatzeko, hitzarmena aurrengo urteko aurrekontuan aintzat hartzea eskatu dute.
3: Baina, ja, eske ez dugu ja itzik nahi, daramagu hiru urte lanean honetan, eta ja, ba, ekintzak nahi ditugu. Eta usteko benetan argi voluntatea dagoela, ba, eraman behar dugu hitzarmen hau aurrekontuetara. Datoren urteko aurrekontuetara. Eta
2: osasun ikerketak funtsezko eginkizuna du. Ikerketaren bidez, jendearen bizi kalitatea hobetzen da, gaixotasunak lehenago detektatzen hasten dira, eta tratamendu gero eta hobeak sortzen dira. Naiz eta funtzio hori izan, arazo estrukturalak ditu sektoreak, oso ohikoa da proiektuen aldi baterako kontratuekin lan egitea. Horrek etengabeko ziurgabetasuna eragiten du. Ez dago karrera profesional argirik eta desberdintasun handiak daude profesionalen artean.
3: Gure gizartean, osasun arloko ikerketa oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, ba, papel handia duelako herritaren eguneroko bizitzan. Bere helburua, ez da soilik gaixotasunak ulertzea, baizik eta personen bizikalitatea hobetzea. Ikerketari esker, gaixotasunak lehenengo detektatzeko moduak garatzen dira, prebentzio neurriak ere sortzen dira, tratamentuak gero eta hobeak dira, eta abar.
2: Emaitzak lortu arte leian jarraituko dutela azpimarratu du Sonia Izpuruk. Fundazioak 40 urteetan hitzarmen kolektiborik ez duela inoiz izan adierazi du. Orain zientziaren lege berriarekin marko bat dago ikerketa duinak bultzatzeko eta martxan jartzeko. Langileak presionatzen jarraituko dute euren helburua lortzeko, hiru urte egon baitira borrokan eta uste baitutek badela garaia plana martxan jartzeko.

0: Bastira eta arrotxapean martxoren 17ko greba orokorreko pikete batean zeuden 9 laguni babes sozial eta ekonomiko emateko antolatzen hasi da auzoko herri mugimendua. Langilearen kontrako erasotzat jodu hau, Akier Akarreta gaur goizean gurean.
1: Ba, Akier Akarreta dugu telefonaren bestaldean gertatutakoaren berri izateko egunon.
2: Egunon, egunon.
1: Zer gertatu da, jakin nahi dugu, nolatan jason zaizuna?
2: Pues bai, pixkat, komentatzen zenaren arira, ba, bai, bueno, pues, rotxapea auzoa antolatu egin zen greba komitearen bitartez, martxaren 17ko greba aurrera atera zedin, azken finean ulertzen genuelako zela, pues bueno, genuen auzotik ez, azken baliabidea soldata duinen alde egiteko, eta pues bueno, sindikatuek egindako deialdira gerturatu ginen batzuk, eta bueno, pues goizatzear gure piketea hainbat ekintzak antolatu egin zituen arren, pues bueno, ikusi genuen nola poliziaren jasarpena pues pairatu izan behar izan genuen. Gero, pues bueno, bestetik baitarea, osea, eta harritzekoa rotxapea auzoan gertatzea, eta beste Iruñarriko beste auzo batzuetan ez gertatu izana. Eta bueno, pues hilabete batzuen ostean, pues bueno, jaso izan ditugu isunak, eta komentatzen zenuten azken finean 12.400 euro osotara jaso izan dugu auzoko 9 kideok, eta pues bueno, bertan antolatu gara berriz, ez? Pizkat sindikatuen babesaren pean, baina bueno, pues martxan jarri dugu eta atzo, bueno, pues plazatu genuen dinamika berriaren intentzioa, pues bueno, pizkat dirua lortzeko isun horiek ordaintzeko.
1: Zergaitik arrotxapea, esan duzu bereizi duzu Iruñako beste eremuetatik?
2: Bueno, pues nik uste esate baterako historikoki, bueno, auzo langileen auzo bat izan delako, eta askotan beste greba edo beste kontestu batzuetan, pues baita ere, bueno, langile klasea eta auzoa bera baita ere, pues antolatu egin delako, eta kaleak hartzeko momentuan, pues hartu izan ditugu inongo arazorik gabe, eta, pues bueno, argi ez zegoen gure auzoan, osea, pues bueno, gertatzekotan, pues gertatuko litzatekeela gure auzoan, beste auzo batzuetan gertatu izan oideen baita ere historikoki Iruñarrian.
1: Isuna jartzeko zer egotzi dizuete, jazoera zehatzen bat, edo?
2: Pues bueno, iritsi zitzaigun salaketa orokor bat bedeatziei, pues ia berdina, osea, egin zuten kortapega oso polit bat, eta bertan, pues bueno, esaten digute, ba hori, hainbat banketxe eta komertziotako lokalen, pues, vandalizazioa eraiten genuela, eta bertan baita, pues bueno, errepidetik zein kaletik jartzen genuela beste, pues bueno, auzoko beste bizilagunen bizikiretza pues bueno, arrisku batean eta arrisku larri batean, eta pues esan dezagun bi dizpide horietan oinarritzen direla guztiak isunteko. Are gehiago aurkitu izan dugu jendea, pues bueno, bi pikete bote izan genituen, eta bueno, salaketa iritsi zaigu lehendabiziko goizeko 10:20 gutxitako pikete hortara gertuatu ginen ontzat, eta bueno, pues taldean daukagu pare bat pertsona, pues bueno, pikete hortara ez zidela gertu, baizik eta gertu ziren gero 10:30 egin genuen beste piketera, baino ala eta guztiz ere, pues bueno, salaketa berdina izan da guztiontzat.
1: Dinamikari dagokionez, ekimenen bat burutuko duzue edo zer espero beharko litzateke aurrera begira?
2: Pues bueno, argi dugu baitare, pues bueno, isunak nahiko berandu iritsi zaizkigula, berat auzokide garela, eta pues bueno, bertan baitare, pues zailtasunak aurkitzen nahi ditugula, pues antolatzerako momentuan. Orduan, pues bueno, momentuz atzo egin genuen prentxaurrekoa egoera salatzeko eta pixkat jendea jakinaren pean egoteko, eta pues bitartean guk gaude pues bilerak egiten eta planteatzen zenolako ekimen egin, kontuan izan da baita ere pues orain uda gertu datzen dela eta jendea pues bueno oporretara desagertzen dela, desaktibatzen dela. Orduan, pues bueno, ba gaur oraindik pentsatzen zenolako dinamikak. Momentuz, bueno, hainbat arratxanda egin ditugu dirua lortzeko, eta bestetik, pues bueno, atzo aurkeztu genuen, pues, ea norbait, pues hori, doaintzak zenbaki bat, ordan, pues bueno, momentuz hortan gabe, baina, bueno, pentsatuak ditugu baita ere, pues agian kamisetak ateatza, edo olako, pues, auzoan kontzertuen bat prestatzea, tantolatzea, baina, bueno, zehazki momentuz, ez dago ezer.
1: Martxoaren 17ko greba orokorrak Euskal Herriko gehiengo sindikalaren babesa izan du. Jakin nahi dugu ere, nolatan abiatu duzuen diru bilketa, sindikatuek ez dute beraien erresistentzia kutxa eskaini?
2: Bai, baina bueno, pues haiek beste ritmo batera doazte, egia esateko, eta egia da, osea, kasu honetan momentuz lab, ela eta esteilasekin harremanetan egon garela, hiruek haien pues bueno, baliabideak eskaini dizkigute isun hauei aurre egiteko. Baina hori, kontuan izan da, pues bueno, haien artean baita ere adosteko pues bueno, haien bilak izan behar dituztela, beraz, pues bueno, modagoaz beste ritmo batzuetara, eta horregatik, pues bueno, momentuz abiatzen gara guk, auzokoak, baina bueno, betire sindikatuen babesatzean daukagula.
1: Ba, adi izango era, helduko diren ekinmen guzti horietaz, zakiarrak erreta, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
2: Ni eskertu dei.

0: Ekainaren 18an autismoaren arrotasunaren eguna izan zen, autismoa duten pertsonen identitatea, aniztasuna eta ekarpena aldarrikatzeko egun garrantzitsua. Gero eta gehiago hitz egiten da autismoaz, baina oraindik ere estereotipo eta aurrei iritzi ugari daude gure gizartean.
1: Gautena elkarteak urteak daramata autismoaren inguruko kontzientziazioan, laguntzan eta eskubideen defentsan lanean, eta horren adibide da apirilean autismoaren nazioarteko egunaren arira antolatutako urdinduz martxa ere. Gai horien inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaurkoan Ibai Zulaika, Gautenako komunikazio arduraduna. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, lehenik eta behin galdetu behar dizut, zer da autismoaren arrotasunaren eguna zehazki eta zer aldarrikatu nahi da egun horren bidez?
2: Bueno, ba, urtietan autismo, bueno, pertsona autista izatea, ez? Autismo izatea, ba, askotan eskutatu inizan da, ez? Eta batzutan, ba, inkluso lotxa sentitu alizan deu, eta noski ez da hori aproposena, ez? Eta hori ez luke izan berko inoiz. Eta, ba, horrexeati, ba, ba, bueno, arro sentitu bergea, ez? Autista izateaz, eta gure ezaugarrik eta gure izateko mundua ikuseko modua, pertsona hauen modua, ba, bueno, gailendu goraipatu eta balorean jarri. Hori, hori izango litzake bai.
1: Azken urtetan gero eta gehiago entzuten dugu neuroaniztasuna kontzeptua. Zer esan nahi dut zergatik da garrantzitsua autismoa hitz egiteko hitz egiterako orduan?
2: Bueno, ba, aniztasuna taz hitz egiten dugu asko, ez? Autismoan, autismoaren, autismoa bere horretan autismoaren espektroa da, bai? Eta horrek esan nahi du, autista asko daudela, bai? Ez dago autismo bakarra. Askotan esaten duguna da, pertsona autista bat ezagutzen badegu, pertsona hori ezagutzen degula, ez autismoa berozotasunean, bai? Aniztasun hortatik abiatu berga, horregatik espektro bat eta zitzeiten dugu, bai? Ezaugarri aman komunak izan ditzaketela, noski, eta horregatik, ba, bueno, zelkatzen dira, ez? Trastorno espektro autista barruan, baina, bakoitzak bere bereztasunak, indarguneak, bueno, erronkak ditu, bai?
1: Erronkak aipatzen zenituen, zure uste zein dira gaur egun oraindik gizartean zabalen dauden mito edo aurreiritzi nagusiak autismoaren inguruan?
2: Mito asko daude. Nik uste azken denboraldian, azken urteetan esperantza dakat mitoien pixkat hausten egote ari gehala, ez? Baina, bueno, ba, oso zabalduta egonda urteetan, urte mordotan, ba, bakunak, ez? Bakunak sortu dutela autismoa, eta, bueno, ba, noski ikerketek diote hori ez dela horrela. Ba, hori, ba, empatia eza, hori autismoa duten pertsonek dutena, eta ez da horrela, ba, beste mundua beste modu batea ikusteko, ez? Eta batzutan, beste pertsonen, bueno, ba, espresiok, osentimenduk, oegoerak ulertzeko eta interpretatzeko beste sistema bat dute, ez? Baina horrek ez du esan nahi, empatia ez dutenik sentitzen, bai? Batzutan, beste sentimenduak ulertzeko zailtasun erronka gehiago izan ditzakete, baina empatia noski izan dezaketela, ez? Eta hori oso zabalduta egon den mito bat izan da baita ere. Bai, horieko da...
1: Bai, azpimarratzekoak pixka bat horiek.
2: Bai, baina mordo alde. Bai. Eta horretan lanean jarretu berde horiek hausteko noski.
1: Bai, horren inguruan, Gautenak urte luzez egin dolan Gipuzkoan, zein da gaur egun erakundaren eginkizun nagusia, eta batez ere zein zerbitzu eskaintzen dituzue?
2: Bueno, ba, Gautenan eginkizun nagusia bi aldetan nabarmendu ditzazkegu, ez? Alde batetik zerbitzu espezifikoak eskaintzea autismo duten pertsonei eta beraien familiei, bai? Eta bestetik, ba, gizartean sentsibilizatzea, bai? Eta gizarteak bere horretan eskinializatea behin zerbitzuak egokituta pertsona eta familia hauei, bai? Hori izan beharko lukela azken helburua. Ze, bueno, ba, gizartean gizarteko partea guztiok eta zerbitzuk eta ba errekurtso baliabideek egokituta beharko lukete denei erantzuna emateko, bai? Eta horretan lanean gabiltza, bai? Aurrera pausoak emanez. Eta aldi berean, ba, behar duten pertsonei, zerbitzu espezifikoak behar duten pertsonei, ba, horiek eskaintzen dizkiegu, ez? Txikiak direnetik, ba, diagnostiko eta eskuartze zerbitzu osoa daukau, bai? Bueno, ba, garapena eta bertan garapen urte horietan laguntzea eskintzeko, bai? Eta gero eskuntza mailan ere gela onkorra ditugu, bai, ba, premia handia dituzten pertsonei, ba, bueno, zerbitzu, eskuntza zerbitzu espezifikoak eskaintzeko, bai, gela agonkorren bitartez, non gure profesionalek esku hartze zuzen egiten duten, ez, beraikin, gela txiki batzu, bost ikaslekoak, bai, eta profesional espezializatuekin, gautenako profesionalak dira lasitzaileek, irakaslek, eta bar. Bai, eta gero, ba, helduak diren baita ere eskaintzen diegu laguntza, bai, eguneko zentroen bidez, eta etxebizitza zerbitzuen bidez. Eta guzti hori, ba, guzti hori lotzen duen beste zerbitzua izan dugula izan genezake, ez? Familientzako arloa, familientzako laguntza zerbitzu izango litzakena, eta guzti hori uztartzeaz, bueno, arduratzen dena, eta baita gizartean inpaktu bat sortzeaz. Hori esanten izun bigarren alderdi hori misioan, gure misioan bigarren alderdi hori ba, egitaz arduratzen dena, bai?
1: Hor, hiru kontu garantitxoa ipatu dituzu, familiak, bueno, aurrak eta helduak, lehenik eta behin, galdetunen izun, hezkuntzaren esparruan, ez dakit ikusten duzuen aurrera pausoak eman direla, ez dakit hori esan daitekeen, edo, bueno, zein diren oraindik hobetu beharreko alderdiak?
2: Ba, hori hezkuntza arduradunako beto erantzunalko luke, baina nik uste bidea badagola egiteko. Badira beste hainbat zerbitzu espezifiko publiko, ez? Eskaintzen dianak azken urteetan, eta bueno, ba, beharrak dituzten pertsone ikaslei kasuntan erantzuteko baliagarria direnak, bai? Eta gautenan, ba, bueno, barrura pausuak noski daudela egiteko, baina hortan gaude, adibidez, ba, gelen egiturak eta estrukturazio berriak eginez, ba, erantzun, bueno, ba, ikaslei laguntza pertsonalizatuagoa emateko, bai, eta zenbat egoerei erantzun egokiagoa emateko, eta hor baditugu, ba, bueno, langile eta perfil profesional berria gautena esaterako, ba, horretan laguntzen dutena, ez, eta beti, ba, hobetzeko asmotan eta erantzun gero eta pertsonalizatuago emateko.
1: Eta helduen kasuan adibidez, lan munduan, aisialdian edo bueno, bizitza independentean zein dira erronka nagusiak gaur egun?
2: Ba, erronka nagusiak, ba, aisialdian erronka ugari daude, ez? Eta gizartetik eskaintzen dien zerbitzuak egokituak egotia. Bai, ba, bueno, aniztasun funtzionalen guzti honi erantzuna emateko. Aurre pausoak badaude, udaletxeek eta udalerrik, ba, bueno, ba, plaza, zenbait plaza dituztenak pertsona bentzat, autismo duten pertsona eta beste

0: Induz martxa, bai, dela, bueno, autismo ikus gai egiteko sentsibilizazio martxa bat, eta valorazio oso ona, bere, bueno, ba, aulezkekin eta indargunekin, beti hobetzeko asmoz, baina valorazio oso ona, jendea oso gustora, bueno, ba, egualdeak ere errespetatu zigun, eta ba oso ekintza ekimen garrantzitsua guretzat eta gure familientzat, ze gizartea sentsibilizatzeaz gain ikusgai egite autismoa eta familien errealitatea ba badalako topagune bat, bai, profesional eta familien arteko topagune nagusia, bai, otenan topagune nagusia urtekoa. Orduan hori ere oso garrantzitsua da mantentzea eta, bueno, ba sentitzea, ez, familiek sentitu daitezen talde elkarte baten partez, azken finean gautenan familia elkarte bada. Eta hori mantendu behar dugu, sustatu, eta familiak parte izaten jarraitu behar dute, eta horrela sentitu behar dute, ez? Eta urdinduz martxa hortako ba, aukera paregabea da.
1: Komunikazioaren ikuspegitik zu gautenako komunikazio arduraduna zara, nire komunikazio mundutik nator, ez dakit nola hitz egin beharko genuke autismoaz, batez ere Davidetan, eta zer da saihestu beharko genukena?
0: Ba, askotan ez hitz egitea, saiatu berga ez hitz egiten beti alde negatiboaz, esango nuke, bai? Urteetan bada beti ahuleziei buruz eta zailtasunei buruz hitz egiten dugu askotan, eta jo, ba indarrean jarri baien hori, ba indarguneak eta aukerak eta, bueno, ba hori garrantzitsua izango litzake, ez? Baien ba logros, ez? Baiek pertsona asko lortzen dituzte, bueno, ba erronka handik, ez? Edota txiki, baina bueno, badia la pertsona autista asko gauza asko egiten. Eta hori garrantzian jartzea izango litzake importanteena. Eta gero terminologiari dagokionez, ba, azken urteetan baita ere autismo duten pertsonak esaten genuen, ez? Eta, bueno, ba, pertsona autista asko eskualtzatu zuten esan, ez, bueno, ez ni autista bezala sentitzen naiz, ez? Eta ez esan bakarrik autismo duten pertsona, bezik eta ni pertsona autista bat bezala aurkezten naiz munduan aurrian, bai? Orduan hori, baita ere, sartu gure hizkuntza eta hitz egiteko moduan, bai? Eta pertsona autistei buruz hitz egiteko hitz egitea, ba ez litzateke gaizki ongo gaur egun, ez? Zango nuke ez da, gaizki ez ondo, norberak bere burua nahi duen bezala aurkezten du, bai? Eta gu gure aldetik, erabide edo elkarte modura, ba bueno, biak uztartzea, bi formak, bi moduak uztartzea egoki izan litzake.
1: Eta etorkizunera begira, zein dira gautenaren erronka edo helburu nagusiak datozen hilabete edo urtetarako?
0: Ba, tozen urtetarako, bueno, berronka ugaria dira, baina behar bada galendu genezaken bat, ba, esartu prozesuan dauden pertsonei arreta ematea, bai? Gauten hain dela berroita marrote sortu zen, eta gaur egun, ba, lehen pertsonariek sartze prozesu batean sartzen ari dira, bai? Eta, bueno, ba, ez dago ikerketa maila handi bat, autismoak, eta nola eragin dezakeen sartze prozesu honetan, eta bueno, horretan ari gea, beste hainbat elkartekin lanean, ez? Hori ba ikusteko, ez? Eta aldi berean horrei erantzun bat emateko, ez? Gurekin bizi diren pertsona asko, ba hori, prozesu honetan daude, bizan etapa aldi honetan, eta zerbitzok egokitu behar ditugu, bai, ezagutzen dituen bezala, bai erantzun egokiago bat emateko. Eta horretan gaude, ba, bueno, hori esan bezala, beste hainbat erakunde eta administrazioen lanean, ba, erantzuna kalik eta espezifikoen eta egokienak izateko.
1: Ba, Ibai Zulaika, gautenako komunikazio arduraduna, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik, eta autismoari ikusgarritasun hau emateagatik, mila esker.
0: Zuei, mila esker.

Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock

0: eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat, eta batez ere, Indiorokeko antolatzaile den Indio. Egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagutuko ditu honen ez jabi.
1: Eta erantzun zebai erantzun gane, jo norre gortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat.
3: Egia da. Baina, ba, ez beste balokat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen
3: bezala. Bale, bano, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean, edo, minon, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti batson, oian daltzal, eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai. Kriston girua montatzeik, minon, ustez, batsonekin... Eharra izango zela.
2: Ados. Venga, bora erantzun dugu bat, zuk beste bat zenuen Goiuri.
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zut.
0: Lehenik eta bain, ba, entzulea kokatzeko, adibidez, entzule matek ez balmaki Indiorok zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da Indiorok jaialdia?
1: Ba, ber, Indiorok jaialdia... da, pues, nik nakan buruan perlada bat. Berlada bat, lehenoztikan, pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genitun, kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldeak zielak, etzakaten tokilla. Ia, ez, duela, ja, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela mala urtetzen, oraina pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nun, oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera, ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokila, nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko, minon ez zeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estena toki principalian, edo pixka bat dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen. Orduan, herria oso handia da. Eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genuela pixkat jendearekin eotia, hor jendia gertu sentitzia, talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzatu horiek, ba, venga, ba, pues ingo dugu. Eta, ba, pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela zizen pixkatxoa dena, eta da, azkenian Indiorok da, hori, beste... gauzak beste erabatea egin daitezkela eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu, ez? Denak espazio batean zegoela kontzentratua jai guztia. Lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu? Zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian espazioak bilatzea udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasiera hasieratikan, pues, udaletxeko jai batzordean sartu nintzen, txosnetan lehenostikan maneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, hor dun, hoien babesa, beti da nikan eukidegu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat, herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat, ba, ondo ongo litzake, ez? O, tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Baigoatzen naiz lehenengo urtetan, izan zela gehiago lokura, ordutegiak. Zazkenian dia, 8 kontzertu, arratsalde gau osoan zehar, 5 toki ezberdinetan, eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan, hasieran egiten genitula, gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen, eta entre tamborra da pastentzela, gio, kesi, desfile ez daki zerrena, gio, ez daki, osea, kriston ordutegiekin, arazo edo moldaketa desiente euki genitxun, minio, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxura bera, ja, pues, ikusi genitxun etzunako inziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da dibidez, pues, bizitza guztia, bera, ma, orduan ez diot, esango tamborra da, guai, zemen dikan ez pasa. Ze kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, euskal gunean baitare, afarillak ematen dira, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho hasiera batian, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta bua, kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei, pues, eskatu nien baitare, aber Edersonekoei, aber lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare, Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatu badakagu dena. Bino, bueno.
0: Orain, oker ez banago 14. Edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin?
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues galdetzen dute eta jendia galdetzen du eta aurten ingo zute eta zeingo dezute o ze karriko dezute o ordun bai, ne ustedes bai.
4: No me gustan las personas que nos tratan como a tonto.
0: Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
1: antolatzen duzute? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja hiru tabernakin hitz egiten dugu, Landare, Lekuzarra eta Gailur, eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala joten naiz ta bueno, urterokoa ez dakiz zer ta denak oso normal hartute, baiezkoa ematen dute segituan eta bai egia san nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
0: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txoko aurkitzea?
1: Txokoak beti berdinak dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horregia, a ber, pues Herriolako, Herriolagunea baitare, a ber, hortxe gabiltza, a ber, zeo zerri, no, horredo... Mira, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta ber, aurrea, ze azkenin nola ja, pixkat, akomodatu bezala ingea, ez, orduan zaila da, pixkat, dortikan ateratzea. Mira, bueno, ingo du, zeo zer.
0: Behin egitaragua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo eszenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
1: Bai, bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika astea.
0: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunarei itxoitea, nervioekin dut?
1: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze bueno, pues ikuste zu ja urbiltzen nahi dela, minomuen dikan gehatzen dela, eta jo, raider rau faita zait, ez dakizeinekin, itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta oie, guau, ozte, minio, bueno, gehiena, da, itxoitea. Itxoitea oso gaizki amatet.
0: Eta, egitara hori, ortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
1: Ba, ber, ne ustez, ditutola iru, ikusi nahitut, iru edo lau, ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ni biltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ezta bat, mino, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitarautik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitara bari errepaso bat ere egin dizaiokegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare hasiera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, 8:00 Naiz Presidente, 9:00 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
1: Bai, Di Eliam, bai.
2: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10:00, 11:00 David Duran bandarekin, 12:00 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Mishker,
1: Mushker,
2: bai, da euskatzen.
1: Da, autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Select eta lagunak.
1: Oida, oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Mushker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzate ja urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko ekiz arte. Eta horten, ja, naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zehozer berezila egin nahi nula, eta zehozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogua atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait Migatosan baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira, bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk, eta oso ondo egiten dute, eta bain ere ustez horiek potentiak izango dela, bai.
0: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek 5 gune ezberdintan egingo direla, ez?
1: Hoi da, dia 5 gune, 8 kontzertu totalian eta 5 gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues, ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula bukatu arte, edo ez, normalian saiatzen aizte puntuan astea, eta gero pues bai ordu beteko margena dakate, mino bueno, pues pixka bat luzatu daitezkela eta bai bosgune politia dia. Jendeari pixkat kosta egiten zaio batetik bestera iristea hasi minole, mino bueno, pues pixkat lentsi batea azkenekotikan eta aurrengora jun.
0: Betiago denbora, ez? Bos minutu galdu batetik eta bos tira zi bestaldetik.
1: Hoi da, bokata bat hartu tartean afaltzeko ere bai eta bai bai, aurrea. Atope.
0: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo, ezagunak direlako edo?
1: Ba, gustatzen zait, ez ezagunak izatea. Mm-hmm. Osa, ez ezagunak esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
0: Bai, mainstream edo dien horiak.
1: Bai. Sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera emateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizki nere ganaz, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen baldin badigu, ba, aurrea. Betire ez du edo zer gauza sartzen, ez du sartuko guztalde bat hola pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetik sartu dugu, oza.
5: Arratsaldeon guztioi, irurak puntuan Irulegiko Induzketan beste aurkikuntza garrantzitsu bat egindu Arantzadik, zenbaki baskoiko lehen dokumentatu edo lekukotasuna izan daiteken inskripzioa topatu behi dute zeramikazko ontzi batean. Abar jartzen du eta amar zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Hain zuzen, Irulegiko eskua topatu zuten, leku berean topatu zuten zeramikazko ontziaren zatia. Zati horretan, abarra geri da baskoierarekin, ibererarekin eta euskerarekin lotu dute ikerlariek. Testuaren azterketa epigrafiko eta linguistiko egin dute Joan Ferrer, Joaquin Gorrotxategik eta Javier Belazak.
6: Ese numeral baskónico coincidiría con el numeral ibérico y vendría a coincidir con el numeral del vasco histórico.
5: Haien aburuz, euren interpretazioa zuzena dela frogatuko balitz, zenbaki baskoiko baten legukotasuna topatuen lehen aldia izango da. Oso garrantzitsua baskonikoak eta ibererak euskara historikoarekin edo egongo euskararekin zer lotura duen ikertzeko urrats bat izan daiteke. Matxina Aiestaran Induzketako zuzendaria.
7: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
5: Irulegi 2017an hasi zituen Induzketak Arantzadik eta Irulegiko eskua 2021eko ekainean aurkitu zuten eraikin berean topatu dute abarritza duen ontziaren arrastoa eta horren berri eman dute gaurkoan.

0: Bestalde, digitalizazioak abiadura bizian aldatu ditu gure bizitzako eremu guztiak eta naiz erratea saio berezi eskainiko dizue gaur arratsaldean zazpietan adimen artifizialaren eta euskararen arteko harremanari kazetaritzaren ikuspegitik erreparatzeko asmoz. Kazetaritza eta oroar euskara bajauzik teknologikora egokitu behar izan baitira, hizkuntza eredu handiak bezalako kontzeptuak gure egunerokoan txertatzen ari diren honetan tresna hauek euskararen mesedetan nola jarri eta gure herriko komunikazio proiektuetan nola eragin duten aztertzeko saioa antolatu dute naizek eta naiz irratia gaur arratsaldean hemen zuzenean entzun gai. Jodezagun eguraldi iragarpenera Iker Ibarluzea.
1: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maksimoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean, 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz, 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz, 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Ona, momentuz, informazio beraz arratsaldean kontu gehiagorekin itzuliko gara, orain, kirol kontuak Jon Garaterekin gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Batu zaitez armaia.eus atarira.
4: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
3: bat egin Naiz irratiko ligaxkarekin.
4: Sariak zuretzat eskuragarri.
3: Munduko kopasi bitarte irekita.
4: Egin zure amaikakoa.
5: Inoiz pentsatu duzu nolakoa den euskal emakume musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan?
6: Kanpotik adiez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herriera eta denok gaude erotz zoratzen emakume Bye. Horrekin. Lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osa da, super makarra. Eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
7: Niretzako idealki izango litzake ezagit musikaren bueltan daun dena eta eszena ezagit leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
5: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
8: Edo ontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
9: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu. Uste dut nik baino hobeto inork ezakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroan nola behar dute?
5: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
10: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
9: Reggaetoia Euskal Herrian.
10: Enuk imaginauko.
8: Egia da, begira hor. Hor, enuen ere esperioen eratzen hori. Oso gala, egia da bai.
10: Piskat, eh?
8: Eta
10: horak horreatzen bai.
11: Leku baten bila podcasta aste azkenero arratsaleko 6etan Naiz irratian entzungai, baita YouTubeen ere.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:08 minutu dira, munduko futbol txapelketan A, B eta C multzoak osatuta geratu dira dagoeneko, 12 selekziok dagoeneko lortu dute txartela final 16-etarako. Bestetik Eibarrek Aitana Zumarraga atzelaria sinatu du 2027 arte Eskuinagala indartzeko. Pilotan Zabalak dario hartu du mendean, partida oso gogor batean eta San Fermin torneoko final laurdenetarako sailkatu da, 22 eta 21 nagusitu zen Naiarakoa.

0: Eta erremontean, sagartuaren txapelketako finalistak konforme geratu dira aukeratutako materialarekin. Saskibaloian, Dominik Tusantek ez du Kutxabank Araskin jarraituko. Eta Valentzia Endesa Ligako txapeldun dugu, Bartzelona beste behin jipoitu ondoren, 84 eta 108. Aipatu ere, Madrilen abiatuko dela arraun demoraldia asteburu honetan. Eta turra ere geroz eta gerturago dugu, eta bertan noski espero ditugu. Euskal Ordezkariak gaur gurean izango dugu minutu gutxi barru, Jon Izagirre. Hau xe gaurkoak, arratsaldeko 3:10.
1: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Helmugara iristea nahiko

eta astelenero 7tan bidaiari saioa naiz irratian. Bidaiari, lurralde berrietarako.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.
2: Kirol aria, naiz irratian.

Ongi etorren txuleok, arratsaldeko 7:32 minutu dira eta gaur futbolarekin hasi behar ditugu kirol kontuak. Munduko futbol txapelketan A, B eta C multzoak osatuta geratu baitira dagoeneko eta 12 selekziok dagoeneko lortu dute txartela final 16-renetarako. Hego Afrika, Suitza, Kanada, Brasil eta Marokok bat egin dute asteazken honetan, Mexiko, Estatu Batuak, Alemania, Argentina, Frantzia, Norvegia eta Kolombiarekin. A multzoan, Mexiko sailkatu da multzoko lider gisa, 9 punturekin, hau da, partida bat bera ere galdu gabe, dagoeneko sailkapena ziurtatuta zuten, hirugarren jardunaldiko partida gora bera, baina oraingoan ere, 3-8 hartu dute mendean Txekia, azken hau, txapelketatik kanpo usteko, laugarren postuan geratu dira txekiarrak puntu bakarrarekin. Bigarra sailkatu gisa Hego Afrika pasada, Hego Korea mendean hartu eta ezusteko eman da, 1-8 nagusitu ziren Afrikarrak eta 4 punturekin bigarren geratu dira. Hego Koreak 3. 3 punturekin itxaron egin beharko du, ba 3. gisa sailkatzen den ala ez ikusteko. B multzoan Suitzak amaitu du multzoko lider gisa 7 punturekin, atzokoan Kanadaren aurka 2-1 irabazita, Kanada bera sailkatu da bigarren gisa 4 punturekin eta kopuru berarekin 3. geratu da Bosnia Hertzegovina, atzokoan Katar 3-1 mendean hartuta. Julen Lopetegiren Katar puntu bakarrarekin txapelketatik kanpo eta Bosniak itxaron egin beharko du. Eta ze multzoan, Brasil sailkatu da multzoko lider gisa 7 punturekin, Maroko bigarren postuan ere kopuru berarekin, Ancelotiren taldeak 3-8 hartu zuen mendean Eskozia, eta Marokok 4-2 hartu zuen mendean Haiti. Eskozia, 3. sailkatua 3 punturekin, itxaron egin beharko du, baina ez ditu gauzak oso erraz, eta Haiti punturi gabe, txapelketatik kanpo dago. Gaurko partia erreparatuta gaueko 10:00 jokatuko dira Ekuador Alemania eta Curaçao Boli Costa. Alemania da matematikoki sailkatuta dagoen bakarra kasu honetan. Goizeko orduetan Tunisia Herbereak eta Japonia Suedia eta goizeko 4:00 Paraguai Australia eta Turkia Estatu Batuak. Azken hauek Estatu Batuak alegia dagoeneko matematikoki sailkatuta.

Eta bestetik futbolarekin jarraituz, Eibarrek Aitana Zumarraga atzelaria fitxatu du 2027 arte eskuinegala sendotzeko. Futbolari nafarra Alama taldetik ekarri dute. Amigo eta Muliar taldetan hasi zen, baina batez ere ibilbide luzea izan du Osasunan. Gorritxo bezala 160 partida jokatu baitzituen 6 denboralditan. Talde gorritxoan 6 denboraldi eman ondoren, joan den udan Alama taldera joan zen, maila gorenera jauzi egiteko. Aitanak Eibarren Efeligako bere bigarren denboraldiari aurre egingo dio eta talde armaginarekin 2027 arte sinatu du kontratua.

Eta pilota kontuetan, eskupilotan Zabalak Dario hartu du mendean San Fermin torneoan partida oso gogor batean eta final laurdenetarako sailkatu da. Naiarakoa 22 eta 21 nagusitu zen. Eibarko astelenak hartu zuen norgehiagoka, 5 hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren eta partidan aipatu 341 pilotakada izan zirela, 63 minutuko lehia bizian. Buruzuruko txapelduna 21 eta 18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu zuen garaipena markagailua iraulita. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu zuten, eta Javi Zabalak garaipena lortuta, Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final laurdenetan.

0: Eta Erremontean Sagardoaren txapelketako finalistak konforme geratu dira aukeratutako materialarekin. Barrenetxea laugarrenak, Aldabek, Ansabigarrenak eta Zubirik, Erremontari txapelketako finalean erabaki duten materiala, erabiliko dute materiala, hobeto esanda, aukeratu dute. Urdinek pilota biziak aukeratu dituzte, txapelketa guztian zehar bezala, Moreek berriz, basuagoa, arinagoa. Ansak favoritoaren papera aurkariei eman die, Barrenetxeak ordea ez ditu gauzak hain argi ikusten. Segituan, etzungo ditugu, bi protagonistak, Ansa eta Barrenetxea, urren ez urren.
1: Nik uste favorito diala, ez? Bai, esan bezala bai izenez, eta, bueno, nik esan laik eguneko unian aldatzi gaztalea nahiko zaila ingo zaitela, baina, bueno, aurrekoan semifinalian esan unberdin esangot, setan formatu honek aukerak emateizkio bain favorito ez da nahi.
2: Imanol Ansa bat puri-purin, playoffa irabazita, final aurre irabazita, konfiantza puntu horrekin, baita Zubiri ere, beraz, garbi dakat partida irabazi nahi baldin badeu, guk ere gure euneko eunetik oso gertu egon beharko dugula.
0: Ba, datorren astelenean izango da final handia.

Saskibaloi kontuetan, Dominik Tusantek ez du Kutxabank Araskin jarraituko. Jokalari Amerikarrak Endesa Ligako 30 partida jokatu ditu, bataz beste 9,9 puntu, 3,2 rebote eta 2,1 asistentzia egin.

Eta bestetik, Valentzia Endesa Ligako txapeldun dugu, Barcelona beste behin jipoitu ondoren, 84-108. Valentzia Basket, beraz, Endesa Ligako txapelduna da bere historian bigarren aldiz, finaleko laugarren partidan, Palau Blaugranan, Barcelona jipoituta. Jan Montero, Dominikarra aukeratu dute, finaleko jokalaririk onena.

Eta Madrilen abiatuko da arraun demoraldi asteburu honetan, Euskolabel eta Euskotren Ligak Buitrago del Lozoiara doaz zigande honetan, 2026ko denboraldiko itzordu inaugurala jokatzera, azken estropada berriz, iraileko hirugarren astean jokatuko da. Esan bezala beraz, Madrilen abiatuko da urtengo arraun demoraldia Buitrago del Lozoian, hain justu, emakumezkoen Euskotren eta gizonezkoen Euskolabel Ligek Kantauri Isurialdetik urrundu, eta Madrilgo eskualdean jokatuko dituzte bere 2026ko denboraldiko lehen estropadak, ostegun goizean, banderen aurkezpena eginda. 20 ontzirik onenak, 12 gizonezkoenak eta 8 emakumezkoenak Madrilgo uretan lehiatuko dira, denboraldi bizi baten hasierako itzorduan, iraileko 3. astean amaituko dena, Kontxako banderaren ondoren Bermeo eta Portugaleteko ohiko itzorduekin. Igandeko jardunaldia goizeko 11 eta 20 minutuetan hasiko da, Euskotren Ligako lehen estropadarekin, Kanalde Isabel bigarna izena duena. Urteurrena bandera jarriko da jokoan eta Donostia Arraunlagunak da favorito nagusia garaipena lortzeko. Lugainen eontzia, Euskotren Ligako azken 3 edizioetako txapelduna, Madrilera iritsi da Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako txapelketak irabazi ondoren, teorian aurkariak maila bat beraxeago daude potentzialki eta zaila izango dute hauei irabaztea. Tolosaldea, Orio, San Juan, Igoberria eta Astilleroko Kantabriarrak, Gipuzkoakoa ez den talde bakarra izango dira, aurkari estuenak, nolabait esaterren, eta estropada bakoitzeko orezko txandan sartzen saiatuko direnak. Baita emakumezkoen lehen maila honek dituen 17 itzorduetako batean, ez usteko ematen saiatuko direnak ere. Zumaiak, Ibaikak eta Donostiarrak osatzen dute lehiaketa. Gipuzkoarren nagusitasuna gizonezkoen ligan ere nabari izatea espero da, Orio da egungo txapelduna eta baita favorito nagusia Madrilgo Erkidegoko bizidun herriak banderara irabazteko. San Nikolas ontziak Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketetako koroa hirukoitza ere irabazi du, lehen jardunaldia jokatu baino lehen eta favorito nagusia da liga irabazteko. Donostiarra da beste hautagaia, Iker Zabalak entrenatutako kuadrillan balizko garaipenak zalantzan jartzeko. Zierbena 2025ean ligan bigarren izan zena eta Berme Urdaibai dira zeresana eman dezaketen beste bitraineruak. Banderen leian aritzea espero da beti lehiakorra den Hondarribia eta Getariari atentzioa kendu gabe. Eta bueno, bigarren maila batean, Lekitxarra, Ondarroa, San Juan, Ares eta Igoberria diren, Santurtzi eta Txapela, Kaiku eta Kabo bezalako, bi historikoren postuak betetzen dituztenak dira, jeitsierako azken bi plazak saiatuko diren ontziak.

Bueno, ba, arraun demoraldi asteburuan hasiko da, eta turra ere, bueno, ba, pixkanaka badator, uztailaren lauan gogoratu abiatuko dela Bartzelonatik, eta euskal ordezkariak noski, espero ditugu. Pentsatzeko da, Jon Izagirre, Aleix Aranburu, bertan izango direla, Peio Bilbaorekin zalantzak daude, gaixori baitago, seguraski ez da turrean izango, eta gara ikusi behar, ba, bueno, Arri eta Beloki bezalako txirindulariak, ba, bertan izango ditugun ala ez. Dena den, laster batean, argituko zaigu zerbait behintzat, ba, Jon Izagirre izango dugulako gurean, minutu gutxi barro. Arratsaldeko 3:24.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratian.

0: Bueno, arratsaldeko 7:28 minutu dira, lehen aipatu dugu, turra geroz eta gertuago dugula, uztailaren 4an abiatuko da Bartzelonatik, eta bueno, Euskal Ordezkaritza behintzat espero dugu, akaso gauzak gehiago argituko izkigu telefonaren bestaldean dugun protagonistak. Jon Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, se marko.
0: Bueno, turra ate joka, oraindik eguntxo batzu galta dira, baina beti ere, bueno, berezia den itzordua, are gehiago zuretzat pentsatzen dut, baldin eta, bueno, esaten badiguzu, bai ezitzen badiguzu bertan izango zarela, bazkena izango delako, ez? Hori jakinda ez dakit gogo bereziekin edo plus txiki batekin hartzen den aurtengoa.
1: Bai, bueno, urte osoa da, ez, berezia, bazkeneko lasterketak izango dialako, eta bueno, ba, urten ba, turrera jutea erabaki dugu, eta, bueno, ba, turrare ba, azkeneko turra izango denetzako eta berezia baita.
0: Azken urtea honek akaso lagunduko dio bati estra hori ematen, ez? Haze demoraldi hasiera izan duzun, Paris Nizan sekulako maila emantzen, ez? Zazpigarren amaituta, ondoren Indurain irabazi, Itzulian laugarren, Flex Balonen ere zazpigarren, ikaragarrizko maila ematen ari zara.
1: Bai, egin esan, bueno, aurreko urteari begira badirudi berreskulatu doala, ez? Behar koltea galdu nuena non baiten eta egin esan urten gauzak ba ongi ateratzen ari zaizkit eta egia esan ematen ari naizen mailarekin oso gustora nago ez.
0: Ez da noski salbuespena urte mordoa daramatzazu maila oso honean, baina ez dakizu ere harritu zaituen hain ondo ibili izana, hain maila honean mantendu izana aurtengo denboraldiko lehen zati horretan.
1: Bueno, askotan ez dakizu, nola asmatu pestaketarekin. Eta urten bueno, denboraldi aurrean lasaiago hartzea erabaki nuen, eta pixkate gorputza eta burua pixkate eskonetatzea, eta nik uste horrek ere lagundu didala, ez. Gero, bueno, gauzak ondo egin behar diren garaian, gogotxu ekiten, eta egia esan, bueno, zustea ez dakit, baina, bueno, banekien oraindik nik uste maila emateko gain intzela, eta bueno, gero askotan badakigu kirolean, ez dakit zortzea esan, edo bueno, beti erorikoak, bueno, gaixotasunak, edo zein baldintzak, bueno, egoera edo maila fisikoaren, bueno, zer esan izaten du, eta urten egia esan, arlo horretatik, ondo nabil, eta hori deskertzeko da.
0: Bueno, erabakien noski hartuta dago, eta aurreko elkarrizketa batean arrazoiak ere mantzen izkigun, ez direla soilik kirola arrazoiak, bueno, bestelakoak ere badira, familia tartean, baina horrelako mailan zaudela ikusita buruti pasatzen alda, egingo nuke beste urte bete.
1: Ez. Nire, inguruko ibai. Inguruko makina bat jendek esaten diat beste urte betetxo bat egiteko, eta, bueno, zalegoak ere eskertzeko da, ez, beste urte bat gehiago egiteko, eta, bueno, jarraitzeko, eta ikusten da, ez, inguruan ere jendea nahi duela, hori jarraitzea, baino nik eta nire gertukoak, erabak hori aspalditxo hartu dugu, eta nik uste, errespetatzea tokatzen dela eta momentu eritsi zaidala ez agur esateko eta ze modu hobe baina maila on batean uste baino ez.
0: Bai, zalantzari gabe. Bueno, turrate joka esan bezala, beroz apagalantak izaten, ari gara egunotan, entrenatzeko zekin, nahikoa komeri edo nola zabiltzate?
1: Bueno, egia esan, hemendik aurrera entrenatu zehatz asko edo espezifiko asko egiterik ez dago, bueno, egia esan, egin barreko lan egina dago eta eta, bueno, goizatea ateratzen saiatzen naiz, goizeko, freskura, edo, bueno.
0: Bai, freskura, edo.
1: Eskotaz norren bila, ez da resa, zerbait esateko tan, ez, baina, egun erretik aurrako bero zapauek saiesteko.
0: Denaren turrean izango dituzu, ez, emendatetan eta sartu horretik horre ordeka une horietan eta bero zapagalantak ere izan dituzu urtetan, eh?
1: Bai, turrean danetik izan dena, ez, txauetan, segun eta ze urdin tokatzen den, beroak, hotzak, euriak, aizeak, denetik tokatu gali izaten da, eta bueno, ez dago besterik, ez? Badakigu ze kiroletan gauden, eta gure lasterketa orduak ere beti bero ordu gehienetan diren ordutegien izaten da, orduan urteroko tonika dago, ez?
0: Bai, horretarako ere entrenatu egin behar da gainera, ez? Oitu egin behar pixka bero tasunera ere.
1: Bai, alba, azkenean, alturako konzentrazioak ere hortarako ere baliatzen ditugu, ez? Maiatzean batez ere egiten ditugun akturari begira, gure kasuan aurten ere zerrena badanen gora, eta hotz handirik ez dugu izan, horretara ere oitu gara pixka bat.
0: Ondo. Asko baliatzen dute, Suitzako itzulia, edo, bofinezena, Ubernia Rodano prestaketa gixaturrerako, zuri bereziki Suitzan ikusi zaitugu urte askotan, baina urten zaitugu ez batan ez bestean ikusi, prestaketan esan duzu ez, pixeta aldakuntza da.
1: Taldeak berak Suitzatu utegen izan, eta, Dofine nekona zire batea, baina, taldearekin adostuta, ba bueno, ba egutegi aldatzea erabaki genuen pixka bat eta Oksitaniko turra eta Andorrako klasika bueno, korritzea erabaki genuen.
0: Pogatxar ikusiko zen, Suitzan, ez dakit ikusteko aukerarik izan duzun, baina beldurra sartzeko moduan dator,
1: Ba, bai, bai, a ber, baina eske urte guztiko
0: bai, bai.
1: Eta ez dago da berri bat, ez dago da berri bat, eta, bueno, nik uste danaia ezagutzen dugula gutxi gora bera ze gauza egiteko gai den, baina gizan, ba, bai, bildura maten du, bai.
0: Demoraldi hasiera zertxo bat epatu dugu, bueno, errendimendu nahi maitza genonak izan dira, turrera begira, ez dakit, zein gorputzaldirekin, ze sentsazioekin zabiltzan?
1: Ba, ondo, gizan, prestakuntza da ondo junda, azkeneko lasterketetan ere, bueno, nahiko txuku nibri nahi, egia da, bueno, horrein dikagian intentsitate apur bat falta zaidala, baina, bueno, bueno, ikusita entramendu nola jundiren, ba, hori normala da, eta nik uste turrera ba, pedalkolpeonarekin izten gala.
0: Eta helburua ez dakit zein izango den, etaparen bilatzea, sailkapen nagusian zerbait egiteko asmorik duzuen, topa marren bat edo, bueno, biak ere uzartu daitezke noski, baina ez dakit taldearen helburua pixka bat zein den, intentzioa.
1: Taldea, bueno, ba, hasiera batean, ba, bueno, Milan berare jongo da, ba, Espainian bila, Espainiko etapen bila, eta, bueno, baini eta bai aldeiz, ba, etapa egarepenin bila saiatzen ebiliko gehaz, esaldietan morgildu, eta gure aukeratxoak ega izaten dugun, zer, bueno, saiatzen nagusia ja itzaundiak dira, eta, ja, ez da barrisa.
0: Bueno, ikusi zaitugu, denboraldi hasieran onen egin lehian, Egia da, bueno, turra beste kontua dela, baina...
1: Beste kontua da, eta azkenean, bueno, hiru aste, sailkapen nagusi batean hipotekatzea askotan bai. Oso arriskutsua izaten da, eta, bueno, nahi, taldeak eta esperientziak esaten dit, ba, hobea dela, ba, bueno, ba, hankatxatu behar denean, eta, bueno, etapa iesaldietan murgiltzen geanen, eta aukera dokagunean, eta indarra laguntzen dugunean, ba, ea, bueno, etapa garepenen lehian behintzat, bintza dokon.
0: Bueno, batu duzu, Aleix, beraz bertan izango da, edo izateko abintza bada, Belgikan ere maila oso naman da gainera.
1: Bai, ala da, ez, nik uste erakutsi dola ba, prestakuntza oso bide noti dijola eta oso maia honean iritsiko dela turrera, eta bueno, nik uste beste aukera polit bat daukagula bai taldeak, eta bai bueno, eskaltxeren nolaritza, ba, bueno, emaitza polita lortzeko ez, berarekin.
0: Azken turra joan, zure kasuan, zerekin agurtu nahiko zenuke, esan nahi dut, ez dakit, beste etapa bat gozatzearekin nahikoa den, pentsatzen dut, noski, bueno, dena bada, gube, ez, baina, zerekin konfrontatuko zinateke?
1: Bueno, ez nahiz, oso zikentean ni gauzagoetan, orduan, bueno, nik daukadan guztia mateko gai bali manaiz, eta, bueno, erorikoak eta bestelako arazoek errespetatzen man haute, nik uste gainontzekoa, gainerakoa, etorriko dela ez, gero, garipena lortu edo lortu, ba, orduan, gauza askoren baitan dijo hori, eta, bueno, nik nire maila ematearekin horrekin ja konformatzen naiz.
0: Horitzen duzu zure lehen turra? Baituzu oroitzapen batzuk ordu hartatik 2013an esango nuke, ezta? Euskaltelekin.
1: Bai. Ondela urte dizente. Eta bai, bueno, berezia, ez? Etxeko taldearekin korritu nun nere lengo turra. Oraindik gazte nintzela eta eta bueno, ba, bueno, segun eta ikuspuntetik ikusten da, baina bai, ba bueno, ba nere 24 urte txorekin, ba bueno, ba lasterketa handia iruditu zitzaidan, ez? Bera inguratzen duen guztiarekin, ez, bueno, telebistak eta inguru guztiak ematen duen tentsioa, presioa, abiadura, eta horrendik eta, bueno, urteak pasala, ba, areta gehiago esango nuke, ez.
0: Urteak pasaira, noski, ordutik ona, ordu hartan pentsatu nahi dut, ez, bueno, lehenengoa izan da, ba, bueno, urduritasunak eta kontu horiek, aldatzen alda, zeturra beti ere itzordu handia da, ez dakit, gaur edo aurten behintzat azkena izanik, tximeleta horiek mantentzen diren edo beste modu batera bizitzen den nolabait ere.
1: Hombre, tximeletak nik uste beti hor daudela, ez? Baiturrean eta bai beste lasterketa askotan. Eta gehiago, ba, bueno, ba, maia honean dagoenean bat, eta, bueno, zerbait egiteko aukera duenean, nik uste tximeletak areta gehiago sortzen direla, eta, bueno, zerbait politea egiteko gai garela esan edo horrek, ez? Orduan, bueno, nik uste aurten goturan ere tximeletak zaldean buentak izango ditugula, eta nik uste hori seinalena dela.
0: Ederki. Ba, Jon Izagirre zorterik onena, eturrean eta, bueno, aurrerantzean, eta bueno, ea bintzate hauzapore gozo bat egin ez, gozatzeko aukera duzun, eta bueno, horrekin agurtzen duzun turra. Eskerrik asko.
1: Venga, eskerrik asko zuei.

Bueno, hortxe, Jon Izagirren adierazpenak, beraz, berak baieztatuta, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu behintzat, gauzak ondo bidean, eturrean izango dira, eta jakin duguna, bueno, Peio Ilo ez dela izango, gaixo hori baitago gripearekin, eta ez da, eturrerako iritsiko.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Arratsaldeko 7:43 minutu dira, saskibaloi kontuetan gauza bat aipatu behar dugu, izan ere Baskoniak Pablo Pin, Paolo Galbiatiren, bueno, ba eskuinezko edo laguntzailea berritu egin du, kontratua berritu egin dio, ba pixka bat Bartzelonaren nolabaitere akosoari, ba erantzun gisa. Bartzelona gogoratuko dugu, unatzo bertan galdu zuela liga Valentzia Basketen aurka, eta bueno, ba horren ostean Kataluniako edabide batzuk bueno, ba egintzat ematen zuten Baskoniaren urrengo entrenatzaile gisa, ba bueno, Paolo Galbiatik behartzuela, eta bueno, jakin badakigu ez, Xabi Puyolekin ere izan diren goraberak. Ba bueno, Baskoniak erantzun gisa, ez, Kataluniako edabide horien erantzun gisa, ba

hori edabidek hori jarri eta minutu gutxira, justu Pablo Pinen kontratu berritzea baiestatu dute, pixka bat nolabait ere esan bezala, Bartzelonari erantzun gisa. Ikusiko da datozen egun, datozen orduetan zer gertatzen den eta bueno, guztia nola geratzen den.

Ba, hoxek, gaurkoan aktualitateak utzi dizkigunak, besterik ez, bihar, arratsaldeko iruretatik aurrera, kirokontu gehiago, bihar azken saioa izango dugu gainera, bueno, azken saioa denboraldi honetan noski, gero uda dator, udan badakizue, bueno, beste kostala kosta, eta bestelako kontutan aritzen garela, beraz, bueno, gure hotxak orain dira entzuten jarretuko dituzue, baina, esan bezala, bihar azken kirol saioa, eta bihar ere badugu, gonbideatua. Beraz, besterik ez, segun nahi zan, bihar arte, jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin dinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Arratsaleko 8ak puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.
5: Du gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
6: Musikaria egunero eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10. Naiz irratia.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoa denboraldiko azken aurreneko saioa izango dugu estudiotik egiten dugun azkena bihar EHZ-etatik arituko garelako zuzenean. Baina gaurkoan ere saioa bete-betea dator, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin musika tertuliarekin hasiko dugu saioa, normalean lehenengo zatiaren bigarren zatian egiten dugu hau, baina gaurkoan lehenengo zati horretan izango dugu musika tertulia, EHZ eta izpide hartuta izango da, badakizue aurreko musika tertulian Antxonek gai bat jarri zuela, hiletan entzun nahiko zenituzken bi abesti, eta oraingoan Olatz Sanzek aukeratu du gaia, eta EHZ izan da, beraz, hori entzuteko aukera izango dugu.

Eta horri segika, normalean lehenengo zatian egingo genukeen eleguneko elkarrizketa edo izango dugu. Izan ere, Baionako gazteek urteak dara matzate, bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute huts egingo. Besta euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak, uzaiaren 15-tik 19-ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dira Eneka Barnetx eta Oian Buzik, Zizpa gaztetxeko kideak dira beraiek, eta kontatuko digute, Baionako besta alternatiboen inguruan, informazio gehiago. Horri segika euskal irratietan albiste itartea irekiko diegu, naiz irratian ez, baina ez dugu albiste honik izango, beraz atzokoarekin geratu beharko dugu, denboraldeko azken albiste ona atzokoarekin geratu beharko dugu, baina horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Hiru hilabetez iragango delako Azparnetik hasi, irailaren 19-an Iruñean bukatzeko, abenduaren 20-an bertsolari txapelketa nagusia. 50 bertsolarik kantatuko dute orotara, eta Iparre Euskal Herriari dagokionean 4 saio eta 7 bertsolari izango dira. Ipar Euskal Herriko bertsolarien lagunak elkarteko Aritz Bidegain Airerekin hitz egin du Kristof Arotzarenak, beraz ea zer kontatzen diguten. Horri segika argiaren txanda agerkarien tartean, eta Genofa Beroko Irigoin nek kontatuko digu argian aste honetan aurkituko dugun guzti hori, beraz hori izango dugu. Eta azken tarterako, denboraldi honetako azken liburu gomendioa izango dugu. Arkaitz Leitzako liburu zaina, Arkaitz Delgado izango da gurean, eta azken bi urtetan egin dituen liburu gomendioen errepaso moduko bat egingo digu. Izan ere, udan edo zein da irakurtzeko ona libururen bat edo, beraz, hori guztia ekarriko digu gogora, eta beste liburu gomendioren bat ere ekarriko digu. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz guzti hau entzunal izateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta gaurkoan ekainaren 25 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, eta 1625-era begira jarriko gara, urte hartako ekainaren 25-ean, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari uko egitera behartu zutelako Galileo Galilei. Eliza Katolikoak behartu zuen horretara, Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan matematikari, fisikari eta astronomo italiarrak. Elkarrizketak liburua debekatu zioten eta preso egontzen horregatik. 69 urterekin lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen, eta eztabaida iturri da ea han bertan esan ote zuen bere epur simuf famatua, tortura mehatxua gainean zuela. Handik mende batzuetara, 1978ko ekainaren 25-ean, Hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuen LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Frantziskoko harrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan, Gilbert Baker artistak sortu zuen, eta 8 kolore zituen, egungoak dituen 6 aldean. Kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du. 1982ko ekainaren 25-ean Iruñeko LGTB arrotasun nazioarteko eguneko lehen manifestazioa egin zuten. Sekulako arrabotsa sortu zuen, 600 lagun batu ziren. Tuteran 1977an egin zuten lehen manifestazioa. Nafarroako mugimendu homosexualaren aitzindaria Javier Zenosek bultzatutako Nafarroako homosexualen komitea izan zen 1977
1976 eta 77 artean iraun zuena. Ondoren mugimendu feministak bultzatu zuen Hegamen, Nafarroako sekzioak eratu ziren arte. Mila bederatzireun eta larogeita hamarreko ekainaren hogeita bostean Irunberriko arroian Guardia Zibilak bi etakide exekutatu eta beste bat larri zauritu zituen froga nagusien arabera. Etako Nafarroa komandoko Jon Lizarralde, Susana Arregi eta German Rubenatxek Guardia Zibilaren patrulla batekin egintzuten topo etakideak zirela, ohartu ziren. Orduan hauek tiroz hiltzuten sargentua, baina bere kideek abisua pasa zuten operazio eta operazio handi batekin arroiaren bi sarrerak itxi zituzten. Ordu luzez hiru etakidek torturatu eta urrengo goizean Lizarralde eta Arregi odol hotzean exekutatu zituzten. Ruben Atxi buruan tiro bat jo zioten arren bizirik atera zen. Espainiako Barne Ministerioak esan zuen beren buruaz beste egin zutela etakidek, baina bertsio ofiziala hainbatetan aldatu zuen. Eta pertsona batekin eta gertakari batekin amaituko dugu, baita abesti batekin ere, gaurko efemerideen atala, denboraldiko azken efemerideen atala. 1937ko ekainaren 25ean Esteban Urkiaga Basaraz, Lauaxeta, idazlea, poeta, kazetaria eta politikaria abertzalea fusilatu zuten frankistek. Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat zen. Euskal Armadako prentsa arduradun gisa La Petite Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zioala atxilotu zuten. Euskadiko gobernua beste preso batekin trukea egiten saiatu zen arren, fusilatu egin zuten Gasteizko Hilerriko hormaren aurka. Goiz eder honetan erail behar nabe txindor baten txintak gozotan naukela idatzi zuen 32 urte zituela. Mendigo Xaliarena Lauaxetak idatziriko olerkia da, gerora abesti eta ereserki abertzalea bilakatu zena. Antxon Balberde abeslariak bere Lauaxeta diskoan olerkari honek sorturiko olerkiak musikatu eta olerki honen bertsioa egin zuen. Kentzazpi taldeko abeslariak Eñaut Elorrietak ere abesti honen bertsioa moldatu zuen eta oraingo honetan abesti batekin amaitzeko, Eñaut Elorrietaren Mendigo Xaliarenaren bertsioa entzongo dugu.

0: musikaren tenorea dugula zebrabidean, eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak, Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
2: Gaixo, atxaldeon.
0: Untsa ziste?
1: Bikain, dena aldetik bikain.
0: Dena bikain, zolatz?
2: Ondo, ondo ere.
0: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen, alabaita.
2: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude, bastante larri pasatzen.
0: Irian, gainera?
2: Horain lanean nagoelako, baina beste lagongo nintzateke ilunpetan nire, nire gelan sartuta mugitu gabe.
0: Ai, ai,
2: ai. Da modu bat erdago.
0: Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baita edo, aire pixka bat.
2: Ja.
0: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
2: Ez dakit, eh? Osa, ideia desberdinak izan nituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai, betu zitaidan polita izan zitekela, ba, pizka bat sarrera ematea gure guraldetik ero bai jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duztuela, pues, bai, antolaketarekin eta gero pues, proiektu guztiarekin, bai, igual, polita izan zitekela pizkatite egitea, eta gure abestiak pues, hemendik ateratzea.
0: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHZ-etara?
2: Ez nahi zen joan horrein, bat nildo txapur bat.
0: Nola posibila?
2: Baina, ez dakit, aberregia da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin.
0: Ah.
2: Orduan, ba bueno, gauza dela eta bestea dela, inoiz ez nahiz joan, baina ala ere ez daukat barka menitik.
0: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita amar urte hor dela EHZ-eta,
2: bai.
0: Agian ba, onduko urterako gogoa piztuko izu.
2: Bai, hori da, hori da.
0: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, zebrabidea egiten duen sarea funtsian, hori ere azpimarratzekoa da. Bo, ere, ariketa hor da, zuk beraz Olatz gehiago asteburuko taldea ibegira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zentazuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, asteko?
1: Bai,
0: zurekin hasten gira?
1: Arroz, bo, ikain. Ejan duzun bezala nik ez zut edizio horik utxegin, hene ustez. Bo, beti laguntzaile bezala edo festivalari bezala, aurten festivalari bezala hariko niz. Izan niz muntat zaidean, muntaketan izan niz.
0: Abai, hori izan zira?
1: Bai.
0: Bero?
1: Bero. Zena lehen eguna zen, joan hastekoa, eta esen handia muntatu gugu. Bederen oin ahia, mea bizki bero zen bai.
0: Ba.
1: Mea biro bikaina eta ba.
0: Bai.
1: Bai, beraz asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakosezen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz silixahin. Eta... markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behar momentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik eman dauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit ari ginen begiratzen bestekin eta pixka trans moduan ginen eta ari ginen zer da konzertu hori, zer da beraz bai, justu momentu hori ipatzeko beha utatut Diabolo Kiwi Diabolo Kiwi ez dakit denek zautzen duten eustez, edo ez bortzaz
0: bai, hemen berbainitz baina
1: bai, hori aipagaleko talde bat da talde bat zen enea garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire hiribakne hautsean eta teklatuetan, ama jurreper gitarran, eta Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Ba, idiotzen zute zen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen egiten garapena bidisko, zen eta bidisko aterazituzten eta lehena zen epe bat bostakantukoa eta bo bizki freskoa, baina noh eman haute pixkat oska gainditu ute bigarren eskoarekin eta hor zinez musikalki top eta bon, mareruski gelditu da leire joan baita, baina hara ere beti bihotzen zendu baita eta beti atxigitzen dugu diabuloki hui bihotzen eta ala, omen aligi xabe hori haibatu nein nizuen gaur.
0: Diaboloki huiren zitokinen hor zantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi, Zitokinen Hortzantza, beraz Antionen lehen autua 2021 izan zen, sekatu dut, ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk, Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko Errekale obra auzoan. Nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ez nintzen nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz beti.
0: Bai.
1: Ah, bueno.
0: Bon,
1: bai.
0: Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai. Musikak ere duena. Aldea. Bai.
1: Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko Gaztetxean, Xak taldea,
0: bai.
1: Ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai,
1: eta
0: bai, bai, bai.
1: Superpolita, bai. Asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, jatzen ez?
0: Ostiralean.
2: Bai,
0: Xak bai, ere pasatzen da ostiraluntan, justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dutortzea dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea da.
1: Ba, super gomen da, berri.
0: Bai, bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintuelarik aipatu ginoen.
1: Ah, bale.
0: Bai, bai, justuki.
1: Bale.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bitalde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, hori adibidez Xak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez Gabonetako gomendioa egin genuenean aipatu nuelako eta azkenean enuelako jarri.
0: Mm.
1: Eta bueno, pues, aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen hainean, ba, animatzen zaituzte dalako horretara. Ez dakit nire izun komentatzea pixka bat, hori
0: bai?
1: Azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, tozo eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Dena, ezagutzen duzu zokan jor?
2: Bai, ezagutzen duzu. Bai?
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan,
1: bai.
0: Atxeko.
1: Ez que, konturatu nahiz, dekarrituan bitaldeak direla larun batean jotzen duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, oza, bai. Ez que daude mila gauz ikusteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai.
1: Bastante gomendagarriak egunero, zin, bai. Bai, hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekuan kantuarekin dena taldea.

0: taldea Norbere lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHS-etan ikusten alko duzuena larun batean ratxeko sortzitan pentsian izango da esena tipienean uste dut besterik gehitzeko, ondarrukoak dira ez olatz?
1: Bai,
0: olida?
1: Bai, bai, olida.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskenatoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat plazan eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ere bai eskenatokietan.
0: Plazan
2: iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten, Anelindan erena ikusgarriak sua piztu zuen errian, eta ustot horrek aldaketak ekarritu. Ezakitorri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere, badira ere.
1: Vale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatzen.
1: Ja.
0: Bo, eta justuki Antxonek nazioarteko talde bat hautatu du EHS-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan behintuen hemen sortzi urte edo, zen laro maratez goizeko bitan edo hola zen Arkaib talea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen ustut egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, zer da hori estetikoki bazen bodena landu bazen, eta zuen txekulan hola koik ikusi EHS-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala, edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental parte hainitz. Ez zentzin ez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesoinu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan da horreko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut haien disko guzietan. Horren jakin dut, kantaria Darius Killer bai kantariak pixkat pausan emaiten nuela bere karrera, eta hasi da trailak egiten, maratoiak egiten mendian, eta iduriz baduela Kriston Maira, beraz
0: bai,
2: eta orain ari da pixkat Instagram bezala, baina nola elikatu kurtsa bat baino lehen, ez da alaturu pixkat kasketaz, ez da gehiago artista.
0: Bai, Instagram laria bilakatu da,
2: pixkat, bai.
0: Bilezitu trailan, ados, edikatu da. Untxa, behar segituko duzu, beraz.
2: Horixe, bai. Ena nahia gehiago, bai, eta probosatu nahi zuen, egen hori da haien txuba, eta hori dio zuten, horretzen izan haien zetaren azken kantua.
0: Bai, horretzira.
2: Horretzen izan hortaz, mozien ez loriatu nintzen horrekila.
0: Ados, Arkaib, olatz, ez hau zuzun zu?
1: Joba, hau ez nola esagutzen.
0: Ba, guazen entzutera, bai?
2: Bai, justu erteko, estapenen ziren, zen bikote bat, eta gero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatua edo aldatzen da, bai. Disko batetik bestera, eta...
0: Ados.
2: Bola.
0: Ebe gozen Arkaib, beraz, egen kantuarekin.

0: zabalduko dugu pixka bat, Archive. Beraz, hautatu baitu zubigarren talde gisa edo gau, Antion Larrandaburu, Again kantuarekin EHZ festivalean ikusi ondotik. Zabai gehitzeko, olatz berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko paraje horretan, lasai asko. Ba, ikatu zait.
0: Giro bat.
2: Bikain.
0: Ebeuntza. Eta beste giro bat proposatzen aukuzu, olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta olatz, be, mil esker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, mil esker zuri proposatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, aste buru untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa adotatu duzu, bururatzeko olatz?
1: Bai, hori da, ikarri dute RTZ eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat. Taldekideak dira Endaia, Donibane Garazi eta Baionakoak, Euskal hip-hop estenan aritzen dira eta badituzte, bueno, oraingoz atera dituzte bilan, azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa, abesti pila bat ditu, ezagit. Igual más aspia bestia, dorala bastante impresionante. Eta dik ekarri ditut, aspaldi jarraitzen ditudalako eta inoiz ez dudalako izan aukera ikusteko, eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agian dula bi urte edo jozuten
1: bai. Ezkia bat dut buruan horrela da. Eta hori, abesti aukeratu dut,

0: Ba untxa, larun batean dira, nahi bozu ikusi EHZ-etan,
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horriduko naiz balta bat ematen.
0: Ah, ea, ea, ea.
1: Sorpresa, ez dakit.
0: Are, are. Hainbeste aipaturik berruz ikusi alare, zer den. Ba untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba milesker, Antion eta Olatz eta Uda ona pasa, izan ongi?
2: Xabera!
1: Berdin, bezarkada bat.
0: Aio, aio.

Salak mirelen eriot zaten tatua burutu zuen Baiona txikian, Brunazkarrikan, jamon, honieteja edukatxu izeneko militantea erail zuen.

0: Baionako gazteek urteak daramatzate bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute utxik egingo. Besta euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak uztailaren 15-tik 19-ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Eneka Barnetx eta Oian Buzik Zizpa gaztetxeko kideak. Arratsaldeon, Mikote. Hoi, egon geratzen dira Baionako bestak abiatzeko, atzera kontua jada hasi duzue?
1: Bai, hasi dugu, bai.
0: Bueno, Baionako besta alternatibo gisa izendatu dituzue, ba, patxa plaza hartuko duten bestak, sarri entzuten dugu, ba, beste besta eredu bat posible dela. Zein da zuen ustez Baionako besta ofizialen eta besta alternatiboen arteko desberdintasun nagusia?
1: Uste dut bat direla initz nagusia ez dakit, baina uste dut orokorrean badela besta egiteko ereduan desberdintasun handi bat ez. Bai, Baionako bestak, besta beziki handiak dira eta milioika pertsona etortzen dira besta hauetara, pixkat toki desberdinetatik, eta hori ikusten dugu ba, konsumora bideratuak diren besta batzuk direla, zeinetan jendeak pixkat etxetik kanpo denez, ba, bere etxan egiten ez dituen, gauzak egiten dituen Baionan, eta errespetu falta biziki handia bai egitarekiko eta bai iriarekiko. Eta, ba, pixkat guk horren kontra

0: doan eredu bat sustatu nahi dugu. Erritarren erritarrekiko errespetuz eta balore batzuen baita.
1: Ikusten zenuten Baionako gazteek behar zutela beste eredu bat, beste espazio bat?
0: Bai.
2: Orokorrean, bai. Enekak erranduen bezala, Baionako besetan milioi bat pertsona bostegunez, eta euskal girotik biziki urrun. Gaur egun gazteak biuna inguruan, ez dira hain sensibilizatuak euskararekiko eta bar, baina bada alere kezka bat dena balorien transmisio eta erraiten dugunek errikoia izaitea eta transfeminista ere. Badirela balore batzuk gazteak ere sekatzen dituztenak, eta borroka ala bakarrik mozkortza ez da besta ere du oberena, beraz proposatzea justuki alternatibo horietan beste balore batzuk transmititzeko eta nire ustez, bai.
1: Urtez urte errepikatzen duzue besta euskaldun herrikoi eta transfeministen aldeko apustua, zer esan nahi dute hiru hitz horiek zuen praktikan?
0: Ba, hori, oianek aipatu duen bezala, uste dut di bizikileku gutxi bat direla gaur egun Baionan zeinetan euskara sustatzen den eta euskaraz pesta egiten alden, bereziki Baionako besteetan, eta hori guk euskarazko eskaintzak egiten ditugu, bai euskara erabiltzen aldelako patxa plazan, eta bai kontzertuetan ere euskara entzun daitekelako. Gero erriko jaitzarekin, bai egia da Baionako pestetan kontsumora eta pixka bat eredu kapitalistara bideratua dela, eta guk bai prezio aldetik eta saiatzen girela herritarrentzat eskuragarriak diren prezioak erabiltzea, eta besta transfeministak eredu feminista bat aldarrikatzen dugulako, hau da erasorik gabeko bestak, eta horregatik erasoen kontrako protokol bat martxan jartzen dugu urtero, bostegunez, eta hori.
1: Prentza aurrekoan azpimarratu zenuten laguntzaileen beharra, zenbat jende aritzen zarete aurten prestaketa lanetan?
2: Prestaketa lanetan, beraz gazte asanbladatik bagira batzuk, eta bost egunez ere gai muntaketan eta esmuntaketan ere, eta errango nuke, bai amak bat baino gehiagoko talde bat girela. Eta laguntzailean beharra hori bai segur. Jonen urtean erran dugu egun bat genituela, bost egunentako. Eta usu erran behar da, ze euskaldunak bai, baina alere euskaraz ere ikasteko, edo manatzeko, edo zerbitzatzeko, para da dela ere jendearen zat. Beraz hori aintzinerat ekartzen dugu ere laguntzailea izaiteko gisan.
1: Oroitaraziko dugu lan voluntarioa izaten dela hau, askotan horren inguruan aritzen ez direnek ez dutelako hori ulertzen, garrantzi handia du auzolanak eta lan voluntarioak, ez da?
0: Bai, azkenean horrek ere, horrekin ere beste eredu bat eraikitzen dugu, ez? Beste Baionako beste leku gehienetan dirua da oinarri, eredu kapitalista baten baitan, ez, eta langileak dira bestoki guztietan, eta guk hori auzolanaren bidez eraikitzen ditugu beste alternatiboak, pixkat eredu kapitalistatik kanpo antolatzen eta eraikitzen saiatzeko.
1: Aurten Patxa plazan izango zarete, zer aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek?
2: Beraz, aste azkenetik igandera pasatzen dira, 15-19-ra, 15-an idekidura egiten dugu, ofiziala bostetan, baina guk dugun irekidura patxaplazan, atxaldeko seietan. Beraz, hori lehen gauza izanen da, eta atxero konzertuak, ostegunean, aurren eguna da, beraz, gaia elkartea, hori egikiroren elkarte bat, eldu zauko patxaplazara, animatzera. Ostira eta larumat konzertuak dira, eta igandean presuen bazkari, ogitartekoen bitartez da, eta beste elkarte bati ere eskainiko dugu eguerdiko txanda hori, ostatuan.
1: Izango dituzuen eskaintzen baitan kontzertuak izango dira, bestelako kontuak ere, ez dakit aurten nabarmenduko zenituzketen itzordu edo momentu berezi batzuk aipatu nahi dituzuen?
0: Kontzertuetan hola uste dut, buruz eta pixkat talde handienak edo RTZ izanen dugu. Hori bai, RTZ da Zizpa Gaztetxean sortu den, egiten zen tailer batetik sortu den rap kolektiboa. Eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez? Azkenean hori gure Gaztetxean bertan sortu den eta eraiki den talde bat dela. Gero Frigo taldea, Kalume, Txaranga, Nat eta Watson igandean urtero bezala, eta beste hainbat kontzertu ere bai.
1: Ez duzu aspertzeko denborarik izango, ezta?
0: Ez da inoiz.
1: Aipatu ditugu zuen hiru ardatzak edo euskara herritik sortutako bestak eta transfeministak izango direnak, euskarari dagokionean aipatu dugu leku nagusia daukala zuen proiektuan, ze ekarpen egiten diote beste alternatiboek euskararen presentziari Baionan?
2: Biziarazi, errango nuke. Biziarazi behar da, eta orterako baliatu behar da, eta ez da etxean igan behar edo ikastoran, baina bai plazarat. Eta ikusi dugu igandean, musikaren bestan, egin dugun prentsaurrekoarekin, beste plazak eta ez patxa plaza bakarrik, baina beste plazetan ere euskara ateratzeko eta plazaratzeko aukera dugula.
1: Aipatu duzu ere, protokolo bat martxan izango duzuela, nola funtzionatuko duzue honekin, brigada ubel bat izango duzue edo nola funtzionatzeko asmoa duzue?
0: Berez beste kolektibo eta eragileekin elkarlanean aritzen saiatuko gira. Egia da, Baionako pestak nahiko eremu zabala direla, eta ezin gira denetara iritsi, baina bai, behintzat patxa plazan guk hori gure protokoloa dugula, duradun batzuekin, eta eraso bat salatuz gero, baliabideak eskainiko ditugu bai erasotuari, bai erasotzailearekin kudeak eta egiteko, eta dena alik eta ongien kudeatu alizateko eta erantzun errikoi bat eman alizateko ere bai.
1: Zizpa Gaztetxea da egitasmoen motorretako bat, zetoki esango zenukete betetzen duela gaur egun Zizpak Baionako gazte mugimenduan?
0: Galdera ona. uste dut, bere Zizpa Gaztetxeak ikasturtean zehar egiten ditu hainbat ekimen, bai gaztetxean bertan, bai gaztetxetik kanpo albezala, eta uste dut Baionako pestak badirela horren erakusle ere bai, eta azkenean horrek gaztetxeari eta gaztea asamblari referentzialtasun bat emaiten dio Baiona mailan, eta gaztedasunetik ere bai, gure baloreak zabaldu alizateko Baionan zehar, eta nor daki pixka bat zabaltzen aldiren gehiago ere bai.
1: Nor gonbidatuko zenukete bereziki beste alternatibo hauetara etortzera?
2: Boa, denak. Gazte, aitatxi, amatxeak, lagunak, ufiak, familiak, zinez. da giro bat biziki xanoa eta mantendu behar dugu adintarte guztietako jendea, ze bakrik gazteentako bestak, ez dira egiazko bestak pentsatzen dut.
1: Mm-hmm.
2: Behar lere aheman hori atxigit, alako lekuetan edera dela.
1: Mm-hmm. Ba, Uztailaren 15-tik 19-ra Patxa plazan izango duzue beste alternatiboen egitaragua. Ez dakite azken mezurik edo beste alternatiboekin helarazi nahi duzuen azken mezurik bota nahi duzuen hemen?
0: Ba, komitatzen ditugula denak etortzera, ez? Itzuli baten egitera eta nahi duenarentzat txandak ere txanak egitea ere posible dela.
1: Mm-hmm. Bada, atzera kontua jada hasia da, beraz, animo prestaketetan, besta honak pasa, eta mi esker gaurkoan gurean izateagatik.
0: Mi esker zuri.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu

0: Izena aldatuta, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hiru hilabetez iraganen da Azparnetik hasi ziraiaren 19an, Iruñean bururatzeko abenduaren 20an. 50 bertsolarik kantatuko dute orotara, eta Ipar Euskal Herriari dagokionean, 4 saio eta 7 bertsolari izanen dira. Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak elkarteko Aritz Bidegain Airerekin hitz egin du Kristof Arotzarenak.
1: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Bertsozale Elkarteak antolaturik, buruilaren 19-tik abenduaren 20-rat, Azparnetik Iruñerat, hori ipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkartetik, Aritz Bidegain Aire, lehendakaria eta egiten zinautan ere Bertsozale Elkarteko kidea.
2: Bai, hori da, egunon.
1: Egunon bez, mizuna guxia ekosistemak datzidula erranduzu, azpimarratu duzu prentsa horrekoan, eta orkestu duzuenean erranduzu txapelketa boz gora gailu haundia dela, lehenik norena eta nor dira holtzaren azpiko lagun guziako.
2: Zeren edo noren boz gora gailua, bojanek bertsuaritza bere osotasunean egeran ezake, eta horrek zer nahi du, ba, biztan da bertsolariak, baina bertsolarien ingurinan lanean ari diren jende guziak ere, hori da ekosistema bat. Urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso zoen antolaketan, mila arlotan. Eta xapelketa, bai ez da nagusia erran behar, Euskal Herriko bertsolari xapelketa, da pixka bat horren erakus lehioa, edo baina hori la urtetik behin egiten da, baina anartean bertsolaritza bizi den gauza bat da, plaza ondienetan edo plaza txikienetan, ara, ikeran ezake ekosistema hori dela, bertsolaritza honiz gauza izaiten alda finala ondi hori, eta ogoi pertsona biltzen dituen bertsoa faritipi bat ere, hori guzia da bertsolaritza pixka bat. Ara.
1: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erran duzuna hor importanta da, zenta aipatzen duzu ere balore bat baino gehiago, transmisioa aipatzen alda, zoin dira helburuak lortu nahi direnak hor, kide delaik zuten aritzan edo antolatzaileetan denean?
2: Elburu haumniz badira, transmisio hitza ipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa, eta hori da bertso eskolenetan eramaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere, ne ustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Hora, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumeniz baditu elkarteak, horietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu, konpazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo 7 saio izanen dira, saio bat gehiago eta provintzi bako txan saio bat.
1: Zenbaki batzu meiteko 7 eman duzu. 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile, aipatu ditugu nitzaleko sinauri franko, biztanda. Zenba denbora hartu du antolaketak lekuez eztabaidatzeko, herriko etxean baimenak ukaiteko eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko zepista, ez ez hainiz badea, zinez zaila da hori?
2: Ba, gero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen dut, bi urteko lana izaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara, etengabeko lana da, bai lekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendea unitz bada, lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortza eta hola, edo ara, bai, lan luzea izaiten da, eta bakotxak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta ba, ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
1: Gaien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, gai batzu prest dire adianik, eta beste batzu aterako dira behar bada aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, nola ziste, horrek eina da, ekin undarra, jaren dugu, irailean hasiko da,
2: Hor hastiak ira, jadanik, bai, gaien sortzea xapelketa, olako xapelketa potolo batean biziki lan handia da, eta gu badu jadanik bilaite do hastiak irela, pixkanaka gaien sortzen, gero erranduzu aktualitatearen arabera ere egukitzen dela.
1: Edo sobera zaila da?
2: Ez da zaila, da egokitzen gira, balima da aktualitate bat, ola Usaiazkanpokoa edo egokitzen gira. Baina, ulertu behar da, sei labeteko lana dela edo, gaien aldik xapaketa baten egitea, beraz, ez dira gauzak azkementuan egiten ale, eta erortzen balima da ez dakit, azaroan aktualitate berezi bat, ba, egokitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz, xapelketan zehar egoketuko gira hori.
1: Zu hemen guazira ipar eskualerikoa, uartzen gira gazten xilaba txapelketan, eskualeriko txapelketan, azken urteetan iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat, zenitzen da, berpiste bat, eta hor argutasun bat?
2: Bai, argunt, aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena. Azken xilaba joden urtean, eta urten bukatu dena urte astapenean rekastatxua izan da, bai bertxolarien aldetik eta bai bertxozaleen aldetik ere. Ahitu niz nola saio guziak bete diren astapenetik. Bai horrek joera bat erakusten du, interes berezi bat. Bai gazteengan bertsolaritzan plantatzeko eta bai zaleengan ere saioetara joaiteko duzen izaz batek bestearen beharra badu eta bai bada joera ahunt positibo bat bai gure lujaldean eta bai Nafarroa Araban ere horregatik ere badira lujalde horretatik bi bertsolari gehiago hori da eta ara gora irarte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti bizekin indartxu, beti danik, eta hor pixka bat beste lujaldetan ere adira indartzen, eta horrek kura jamaiten diku gero erako.
1: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, lehen fasean berroita bi errialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzuniz biztanda, zaz pixaio erran duzu, finalerdiak bi itzulitan, labor biltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobik egiteko?
2: Bai, lehenik eginen da erran duzu, zaz pixaio horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut sifra susena gogoan, eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuletan dira, lehenik lau saio eta gero hiru saio izanen dira.
1: 2022ko finalistak finalerdietan sartuko dira 8-7, txapelduna finalean, Maialen Lujanbioz mintzo gira, Maialen Lujanbio, eta ginea telegiatuko da lau garen txapelaren bila, ez baniz trompatzen Andoni Gainaren errekojaren berdintzeko aukera du.
2: Uste hau txetxera trompatzen, laugarrena izanen luke ban aski. Bai, biztan dena, eta pentsatzen dut gai dela dudarik gabe, xapel horren irabaztea, badira beste bat zuere gai direnak. Ikusiko hori final hori oino urrunda, baina espero hasteko xapelketa edera izanen dela bero osotasunean.
1: Eta zazpi iparaldetik lehiatuko direla, bertso sagerak hor ere salgai dira, hori baino lehen, behar da baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke gauza praktikoak aipatu baino lehen, zerbait azpimagatu?
2: Bai, nik ilusioa unitz badut xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren eta bertsolaritza da Euskal Herrian dugun arte disiplina bat, osoki, euneko eunean euskaraz egiten dena, neok ez dauzu itzulpinek alde egiten antzerkian bezala edo adibidez, eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritzaz egoxo den euskaraz hain libreki egiten alizaitea.
1: Hortaz gozatzeko, badira bez, zazpi saio lehenbizikoan, gero badira finala horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu, preseski?
2: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak eta bada aukera lekuan berean ere baina gomendatzen dut alare haintzinetik erostea betetzen maitzira gehienetan saio horiek voilà, internetetik horrena bertsosagerak.eusen.
1: Mm-hmm. Irailaren 19an Azparnen hasiko da, eta ustut Maddiane Txoperena eta Miren Artetxe izanen direla iparraldetik, eta arizbide gain ere ez, gai jartzaile?
2: Bai, informazio honak badituzu, ez da gilundiak ginituzun, baina bai, ni Azparnen izanen iz gaiak emaiten.
1: Eskerrak prentsa dozi egari. Mire eskerrarit.
2: Mire eskerzuri.

Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, agerkarien tartea izango dugu, denboraldiko azken agerkarien tartea, argiaren txanda dugu osteguna delako, eta beraz, argiari begira jarriko gara, Ali El Amriren ibilbide bortitza azalean, Alaitzaren azari egindako elkarrizketa, Nikolas Goñiren artikulua, eta beste hainbeste, Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Genofa Beroko Irigoin.
1: Azalan Ali El Amri, Marokar gaztearen ibilbide bortitzaren berri emaiten du argiak asteuntan.
2: Bai, berak otsailean hartu zuen edo gauzatu zuen bere sortegia usteko erabakia. Otsailean partitu zen Marokotik, beraz gazte hori, eta bidean trabaz-traba pirilean arribatu zen Euskal Herrira, eta Maria Ortega lankideak zautzen du, eta berarekin bildu da, eta luz eta zabal itzein dute bide hortaz, bainan batez ere ebe Europara arribatzearekin bizitzen duen desilusioaz, eta ebe biltzen dituen errealitatearen kolpe bortitzai buruz. Azken finean, ebe biziki gogo jadelako bizitzen dutena, karrikan dira, ez da lanik, ez da babesik, jenden begiradak ez dute laguntzen, eta ebe ahas ederki edo, esteko bizipenetatik kondatzen dauku nola, ebe, etzuen hori espero, me bat ere, eta ala, eta nola zaflakoa biltzen duen, eta orduan, hortaz da erreportaia, eta kondatzeko behar zuelako, eta ari da bere Instagram kondutik ere baduolako serie bat sortua, deitzen dena migrazioa, galera eta biziraupena, eta nun kondatzen duen behar, bizi duena, erten duelako, ebe, denek, handana batek nahi dutela Europara egin, badutela amets bat edo iruditegi bateina Europari begira, baina gero errealitatean ez dela hori eta ez direla bat ere horren jakinean eta orduan berak horregatik hitz egin du eta horregatik ari da beraz serie hori ere Instagram bidez zabaltzen. Oha.
1: Bestalde, Alaitz Arenazari egin diozue elkarrizketa.
2: Bai, bera da zinegoak zinemaldiko zuzendaria, zinegoak zautzen ez duten entzat, Bilbon egiten den zinemaldi bat da, eta LGBTQI komunitatean edo zentratua. Eta orduan berarekin bildu gira, eta hainbat gai aipatu ditugu, egitaraua osatzeko zoin dituzten irizpideak, gitarau transfeminista eta antirrazista dute helburu, orduan hori nola gauzatzen duten, eta gero konkretuki haitu gira zinemagintzaz, eta zinemagintzan LGBTQI pertsonek duten lekuaz, LGBTQI narrazioek duten lekuaz, zebilaka eraukan duten, zinema areto eta zinema gile handi edo komertzialetan ere oartzen gira, gerozta gehiago agertu daitezkela LGBT pertsonai batzuk, eta orduan hori buruz ere galdezkatu dugu, bere zinemaldian ez direlako agertzen baitez da zinema komertzialetan diren filma horiek, eta ordan konparek eta hori ere egin dugu narrazioen bilakaera, leheno biziki dramatik edo zori gaiztotik aipatzen ziren LGBT pertsonen biziak, gaur egun hori aldatu da, gerozta gehiago aipatzen dira, gerozta gehiago badira beste angelu batzuk, laguntasuna, zoriontasuna, komunitatearen indarra, boala, hori ere aldatu da, eta hola, aipatzen ditu hainbat gai interesgarriak egia ezan.
1: Eta azkenik ere beresi duzun artikulua Nikolas Goñirena, odean hor, arrunt gauza berezi bat aipatuko dauku aste untan argian, landaren eta onjoen arteko elkarketa simbiotikoa biltzen duen lehen karta globala plazaratu dela.
2: Hori bera, Science aldizkariak plazaratu du, eta zuk erraiten duzu mezala, beraz da landareen eta onduen arteko elkarketa hori irudikatzen duen ebe mapa bat, miko giza, deitzen da elkarketa hori, eta horren mapa publikatu dute, eta horrek ze aldaketa dakarren edo ze jakitate, hortaz ari zauku Nikolas Goñi, eta badelako ez idurian lujazpian dat ez zauku ez dugu baita ezpada egunero gure gogoan, baina badu garrantzia handia gure ekosistemen orekan, eta orduan espikatzen dauku zen olako garrantzia duen, eta zergatik beharko ginuken mapa hori ere begiratu, eta batez ere egun hauetan ditugun bero horien testu inguruan, klimalarrialdiari begira ere atera bidei begiratzeko orduan kondutan hartu beharko ginuke mapa hori.
1: Hala, ebe, bada besterik ere biztan dena, eta sasoinuntako azkena ginuen Genova Berroko irigoen, eta eskertzen zaitugu, astero gurekin izanik hemen Goizberri saioan, eta egin ala uda goxo bat pasazazu.
2: Bai, mire esker, zuk ere bai, adio.

2024ko irailean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez horretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hauetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliat Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan amabi ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zea, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egungo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetsatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetsatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden bez, nolai giza animalioiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio edaze. Dezake, identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatutako liburua izan duzen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1982an Sarajevoko liburutegia suntsitu zuen sutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berromen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azaro hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoxikazioaz, hitz egiten digu. Eta, bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen dueneko, ez? Agian ezaguna egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, eta besteko kaleku batean antzeko kasuak ikusi txugulako, eta kasu bastango arroztegi kasua hortxe gertu daukagulako, eta bueno, liburu honen bitartez, bi kasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko hilbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen, 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo barira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du, begiratzeko diren, edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko otsailean, Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sarri entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da, eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren basokoa, eta Carmele Michelenaren zoriona edo antzeko zerbait. Biak alabiak eriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian eriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da eriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuretik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak alabiak oso gomendagarriak, eriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Punto Bobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapiloa askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere, autu moral bat planteatuko diote. Zer egingo nukenik horrelako erabaki baten aurrean.
Penelopearekin ez bezala, kasu honetan, liburuaren kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da, eta bueno, daukan estiloa bera ere oso atsegina da, eta bueno, niri, bueno, azimarratuko liburu hau, ba batez ere ze pentsa hondia emantzialako, eta guztiz gomendagarria denako. 2025-eko ekainean Goiatz Labandibar Arbelaitz idazlearen beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zenbarra da hau, gomendatuen zerrendan bitan egotea egokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Erezia, Hil Kanta Aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra ez zela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunekoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada, honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiagoa izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi da, ez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik, eta esan bezala, ba, guztiz gomendagarrien liburua da, ba, gaur egungo norait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta norait sare sozialei da, bueno, ematen diogun ez, alako fede butxa daukagu ez, sare sozialetan irakusten dugune horren gan askotan, eta bueno, adena zelantzan jarri bardu, eta batez ere informazioari eman bartzaio denbora eta bueno, garrantziare ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren 0 negatiboa poesia liburua gomendatu nuen, mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi dugu, ba, bihotza dola pompatzeko baino, zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Beratzen

0: honetan, Arkaitzkan Orain silueta liburuan bildutako kritiken bidez, idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai, orduan aipatzen zen bezala, silueta liburuan, bueno, ustez idatztako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen, eta bueno, ba, bitxia da, ba, idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba, bueno, ez, existitzen ez den liburu horren irudi bate egitea, ez, orduan, bueno, ba, ba, askotan siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2006ko txalian, Asier Ibaibarria garen eta Edurne San Martinen txilarreko sukaldaria, Pello Rubiori elkarrezketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan izan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi hoiek eulertzen dituen bezala, ba, ba bueno, hor, orduan aipatako esaldi batean biltzen dituen ez, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz, politikoa, esaldia zan erea, bueno, zazpiken ateratako zutai batean idatzeako esaldia da, baina, bueno, nirea balitu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, izan bezala, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, ba, janaren bueltan, batzuetan, ba, nola lortu dezakegun, ba, hainbat korapiloa askatzea, za? Eta, bueno, ja, azkena gomendatuko liburuak irratxaio honetan, 2006an ja ongi zartuak, ba, bueno, martxoan Delfin de Biganen eskernak liburua gomendatu nizuen, apirilean Jan Kanen Barazki Jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren Geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, Zaitaren Heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba bueno ja pizkate zaku hondigo baten ba beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala ba bueno poesia gustatzen bazaizue ba hau ere oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, horiek nire aldetik gomendatutakoak, baina bueno badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango diatu, zenbat jende gabitzan liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
1: Bai, batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira, bai, denetik izan dugu hemen, 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu hoien, ba, estilo, mota, denetarik izan dugu hemen.
0: Hori da, eta, karo, hain estilo aipatu dezula, ba, bueno, nik ere alako, ez, atzera begiratu bat eginda, eta ikusita, ba, bueno, ba, novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, ba, bueno, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, ba, bueno, zan, komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai zentzui gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, denak dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, ba, bueno, historia grafiko bat ona, eta, bueno, ba, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandara ora, orain gutxi hildala, ba, bueno, Persepolis liburua gomendatzeko, Irene Arraratzek itzulia da, euskerara, eta Maizuki itzuli du, benetan zoragarria da euskerazko bersio hori nola idatzeta dagoen, liburua, esan bezala, zoragarria da, ba, txuri betzeko irudiak baliatzen ditu, ba, bueno, Irango errealitatea, ba, ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina bueno, hori baino gehiore bada, azkenen bueno, gertuko historia kontatzen dugu, historikoaren bada liburua hau, eta esan bezala ba oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esan dako hitzak dira, ba bueno, berak lan handia egin duela liburu hori itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, eta bueno, kalean edo zein momentutan entzun izazke.

0: esaldiak sartu dituela, batez ere borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan norbaitekin borroka egin behar balin bada, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabait hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, oso itzulpen onak dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenako oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta mundu honek hainbeste, ez mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, indar berezi bat egin behar duela, aukeratzen benetan euskara, ekartzen berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina uno, bai, nik gonbidapena egiten dizuedala, euskeraz, bai, nola, guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, bete, euskerak berak guri egiten diguna, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko, bukatzeko, gaur asko hitz egin dut, baina Irene Vallejoren esaldi bate testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejoren infinitoa I batean liburuare euskerara ekarrita dago, el infinito non junko liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan biziak aldatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria hori ere irakurtzen. Baina Irene Vallejoren testutxoak horrela dio, ez? Liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertsu hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, hausnarketa hori botatzen digu, eta irakurketa egin ikustet ez gaituela azkarragoak edo ez, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, hainbat konturi begiratzeko.
1: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
0: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrekin momentuan entzuten ari garen informazio hori ez, eta grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badaukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta beste pasatako birratxaioak entzuteko aukera, eta nik gomendioa egiten dituzet, bertatik tiratzeko, ez da, liburu gomendio bat behar balin baduze, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira, eta horiek denak bildu ditzazkezue, pentsatzen dut nahi zerratiaren, zebrabidearen horrian sartuta, eta pixka bilatuta, zerrenda politia atera dezakezera pentsatzen dut, norbait gelitzen baldin bada irakur gairi gabe, nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
1: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaileek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu ez Zeurrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen baldin bazarete zer irakurri ez dakizuela, hoietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue. Zuk baduzu uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
0: Pentsa, nik liburu gomendio egiten ditut hemen, baina nire irakurle asko niri egiten dizkiaten gomendio guztia dauzkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko. Orduan, polikinoa, baino, bueno, ari naiz, gomendio asko jartzen jogu gu liburu zainok, eta, klaro, bera gurtzen zaigu oiek irakurtzea, eta komentatzea, orduan bai, zer da oso oso luzea, nahi baino luzeagoa, eta zerbait ona baldin badut, ba, bueno, denak eskura dauzkara la liburu tegian, eta, bueno, pioriki poliki ongo naiz irakurtzen. Momentu honetan, eskuartean, daukadan liburua da Eva Baltasarren Pezes liburua. Gaztelaniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oro har, baina bai, momentu honetan hori da nola bendere mesanotxean dagoen liburua eta irakurtzen ari naizena.
1: Baina ez irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
0: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik eta badira liburu honak gustatuko etzezkigunak eta horiek ere irakurri behar dira. Hai, ez da beti bi parametro horien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez eta guretzat ona txarra. Zan daiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago, gero liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak ba bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu eta hala ez denean, hau da, irakurretako liburua ba nekez edo ez, kostata irakurri badu ere ez da zaigu gustatu, hala ere zerbait utziko du, ez? Zerbait utziko du eta batzuetan beste norbaitekin partekatzen dugunen irakurritako hori uste baino gehiago ez agian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da dibidez irakurri taldeetan, halako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean irakurritakoaren gainean, nahiz eta zuri ez gustatu, ez, zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, ba, gian liburore batzuela zuk ikusi ez duzun zerbait, edo aukera ematen dizula, ba, bigarren irakurketa bat egiteko, eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zaite askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, ba, esan bezala irakurle taldeetan irakurtzen dugulako, eta irakurketa bakoitzeko, ba, zerbait berria ikasi.
1: Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau, mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan, eta liburu interesgarri hauek gomendatzeagatik, udana izan, eta nahi duzun arte.
0: Osongi, eskerrik asko.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Aipatu beharra dut bertso saio desente ditugula, beraz bertsoarekin hasiko gara. Zeiterdietan bertso saioa izango da Gasteizen Salburua auzoan, Iñaki Biñaspre eta Eli Zaldua arituko dira bertxotan. Beste bertso saio bat, oraingoan Ika bertso saioa izango da Azkoitian elkargunean, Andoni Egaña, Nerea Elustondo, Agin Laburu eta Aner Peritz Manterola arituko dira bertxotan, hau ere Zeiterdietatik aurrera izango da. Zerua lapurtu dute antzezlana Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore izango dituzue Arrasateko Monterron parkean, hau zazpietan. Beste bertso saio bat, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal, Mikel Lasarte eta Maiane Txoperena arituko dira Barainainen kulturgunean eta hau zazpiterdietatik aurrera izango da. Iruñean Oko Ama Virginaren plazan 8:00 Erromintxelak talearen kontzertua izango duzue eta azkeneko zamaitzeko Arrasateko txoznagunean Bele Maruxak eta Brigade Loko izango dituzue 10:00 aurrera. Hau esan da, oroitarazi, bihar azken saioa, denboraldiko azken saioa izango dugula EHZ-tik zuzenean. Bertan zenbait gonbidatu izango ditugu, batzuk ezagutuko dituzue, beste batzuk ezagutzeko aukera izango duzue, eta giroaren berri ere emango dizuegu, beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta bihar izango dugu elkarren berri, EHZ-tik zuzenean, arratsalde on.

0: Seiak jaure arretxelan dizela guztio, jogeita zortzi urteko gazte bat hilda uarten arga ibaira, erori ostean eguardien jaso dute abisua, Nafarroako larrialdiek, Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez, ibaira erori da gaztea eta Dorraburuko presaren inguruan desagertu da. Larrialdi zerbitzuek handik gertu topatu dute gaztea, baina hilda zeuen aurkitu dutenerako. Donostiako hondartzetan erretzea eta bozgorailuak baliatzea debekatuta izango da uda honetan. Udalak ostegun honetan berretsi du erabakia. 150 euro arteko isunak jaso ditzake araua betetzen ez duenak. Udalak espazio publikoen zaintzan eta elkarbizitzan emandako urrats berria dela nabarmendu du. Adostasun zabala izan du kontuak, aho batez onartu baitu araudi berria udal batzarrak. Tom Morello, BBK Legends jaialdian ez dela egongo, iragarri dute, bere parte hartza bertan bera utzi du ama ospitaleratu ostean. Zalek gehien espero zutenetako bat da, Morello eta antolatzaiek artistaren erabakia ulertu eta errespetatzeko eskatu die zale. Ilarun baterako sarrera erosita zutenek osorik itzultzea eskatu aldute, jaialdi guztirako bonoa dutenek ordaindutakoaren zati bat itzultzeko eska dezakete. Naiz puntu zen topateko duzuen galdetegi baten bidez egin behar da eskaria. Eta kiroletan taldeak baiestatu ez duen arren, Naiz irratiko mikrofonoetan iragarri du Jon Izagirrek Turrean izango dela, azkena izango du, eta beraz, berezia.
1: Ba, urte ma Turrera jutea erabaki dugu, eta bueno, ba, Turrare ba azkeneko Turra izango den eretzako, eta bueno, berezia baita. Berreskulatu duala, ez, behar kolpea galdu nuena non baiten, eta egizan urten ba gauzak ba ongi ateratzen ari zaizkit, eta egizan ba, ematen ari zen ari naizen baiarekin ba oso gustura nago da.
0: Naiz irratiko kirolaria saioan baiestatu Izagirrek bere parte hartzea denboraldi bikaina osatu du Cofidis taldeko txirrindulariak eta urteko erronka handi honetara pedalkolpe egokiarekin iritsiko dela uste du entzun ahal izan dugunez. Uztailaren lauan hasiko da Turra, aurten Frantziatik kanpora Katalunian izango baitu abia puntua, urtero bezala Naiz irratiak zuzenean eskainiko dizkizue etapa amaierak.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Errebidetan guk dakigula aparteko arazorik ez, iragarpena ostiral honetarako Iker Ibarruzeak.
3: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten bereziki lurraldaren ego isuri aldean bero egiten jarraituko du. Zeru hori dagokionez goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa iparpartean hobei basu batzuk agertuko badira ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristen. Temperatura minimoak behera ingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera ingo dute, baina Nafarro erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Eta azken ohar bat, ordu beterako itzordua hemen txen, Naiz irratian, adimen artifiziala eta euskara izpide izango dioten mai inguru berezia eskainiko dizuegulako, Aitzola Astigarraga, informatikaria eta orai NLP zentroko koordinatzailea, Naiara Perez, hizkuntzaren prozesamenduan doktorea, eta Aitz zentroko eta isataldeko ikerlaria, eta Mikel Urdangarin, Naizeko kazetaria eta Naizeko hizkuntza estrategia eraberritzeko prozesuan dabilena izango dira izketan, Iraia Kambrak gidatutako saio berezian 7etatik aurrera Naiz irratiaren sintonian eta ikusi ere egin nahi baduzu naiz.eusen izango duzu aukera. Ba gure aldetik oraingoz besterik ez, 6ak eta 4 minutu eta orain Pumpairezen denboraldi honetako azken saioa. Gozatu. Gero arte.
2: Naiz irratia.
4: Azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
5: Hombre, hau da kurtsoa maierako festa. Venga, bota, errepaso.
6: Gaitortu behar dut, lehenengo alditazai balimagea, gaur, armario batetik ate barna izela beste behin. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jatzen dutena.
7: Gaur erosi dut lokal bat. Txaloak.
5: Bada poligono batetako restaurante bat.
4: Eguerdi jan eranun kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo. Nori kafesne batekin pasasitza itanto. Txalo zaparrada batekin hartuko deu nobita!
8: Katuko zen.
4: Bum, bum, bum, gora eta gora beti.
6: Nik ere ez dut arramatu.
4: Iruñan topondo funtzionauzu. Kolaboratzaien lanak, eske, a ber, burru hori daka.
5: Baina, eske, nina ez naiz nobita. Ez naiz nobita, naiz Antonio, pues...
4: Ba, etzen justa.
9: Bai, oe!
10: Venga, Ordizia.
9: Venga, Ordizia, hostia. Bai, osa, hostia. Jode, ez da ere. Gai, venga.
4: Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko.
11: Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian.
6: Tio, baina...
12: Berri zaiteke eskualeria, pilotari gabe.
4: Aude. Aude.

0: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpaires.
1: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
2: Aspaldiko, bai.
1: Aspaldiko, xoi.
3: Aspaldiko, Maria.
1: Aspaldiko, entzuliak. Bai, men gaude, derriz.
3: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkar ikusi gabe?
2: Gure artean edo...
3: Gure artean, eta podcastai eduki eman gabe.
1: Pues... Ilabete bi.
2: Ilabete bat. Ikusi gabe, ilabete eta ia bi. Topagunetik.
3: Pentsa, pentsa.
1: Ostras, tenia genial.
3: Eta Maria etzion, gainera, topagunean.
1: Guau. Bueno, ze pasau da, maitxiak, ze pasau da. Jendei, esplikauko jo, ba, bueno, bizi jaula dala batzutan, ez?
3: Nola da bizia.
1: Zaiatu gehala gauzak iten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola geha.
3: Hola geha, bai.
2: Izan ditu baita bertan bera utzitako bi saio.
1: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
2: Hori ja, hori eginago balit.
1: Ja, bai, Gasteizeko bata.
2: Ta Iruñakoa.
1: Ta Iruñakoa. Mm. Bueno, bueltatuko geha, ose, zanet... Hau da, esango dugu intzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
2: Hori
1: da. Datorren urtean zer pasaukoa?
3: Datorren urtean zer pasaukoa?
1: Ez dakigu ez, itzen inberko deu, ikusi inberko deu, geldituko geha, ikusiko deu.
3: Bueno, asmoa hundirik gabea, ziginen eta...
1: Bai, pixkatu hori izateko nuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ezko bukauer, oza, jazta, hau da, amaiera.
3: Hombre, hau da kurtsua amaierako festa.
2: Hori da.
3: Ez? Eskoletan eta iteute bau, bain.
1: Bale,
3: ez? Vale. Ez zute, ez zain duten egiten kurtsua amaierako festa?
1: Bai.
3: Abestu, dantzatu.
2: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
3: Mangerada.
1: Mangerada.
3: Bueno, bai, ur jolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
1: Apar festa.
3: La fiesta de la espuma.
1: Hori peligrosua izatea,
3: Baina gure garaien hasi berria izango zan edo, eta bai, guatzen naiz, etortzen zan apar festa, eta guagutzako zan, Portaventura.
1: Baina nire gogoratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurrea eroitzizea,
3: eta...
2: Bai.
1: Horro,
2: bai.
1: Gero...
3: Eta berreia gainen, itezan gainea, wow, ez pentsa, hola, bai. Parkea koltsatu hauetan.
1: Ostras, ez.
3: Hor gauzak asko aldatu dira.
1: Bai, ez.
2: Hori egite zuten jaietan, nire riko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruña zen nola, ustut, zakit, ohitura...
3: Karo, kiston beroa pasako dizu eta, onda?
2: Bueno, Iruñan...
1: Bueno, oan ja danian.
2: Ekañan emberitzi, gaur egun bai, baina duela amabost urte, nik uste dut ez dut hori itzapen hori.
3: Ja, ni ez dakit. Guren fresko izatzu.
1: Bai, ez dakit. Ni nao, oza, udara pasatzeko, uste lehen galdia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean.
3: Gara, ez daizu ezak egatzen, ba?
1: Ja, zer da, guardi? Hau guardi, ez da, oza, esan edo, bizitzeko gotan, izik entzen, zer edo.
3: Zuei, uda gustatzen zaizue?
1: Nik berez lepo, oza, nahi da eguraldi hon, eguraldi hona eta sanua, klaro, hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, gaina kriston, ez que gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara jo naiz bizitza, eta kriston aldia dao zestutik bergara, oza, hori ere kalte. Oza, ez que benetan, etontak egin behar mateu.
3: Gero azpeitia lanea.
1: Gure azpeitia, oain egun hauetan, bai oso geskion geha, azpeitiko ambulato joan nahi ama.
2: Eta, zestuan bero gutxeago.
1: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortzeo, nik zekitzea bueno, aizeda torren, bergar ez da laiatzen. Eta hori gehatzea oso, gaiz, eta hor duna horten udarakin, baina, pasatzia, tio, bai, jazta, oza, nago guztua, etzai guztau.
3: Baina, baina, gehota gehiago geha, ja. Bai. Nik beti izan dut, uda pixkat diktadura bezala dela. Udaren diktadura. Udan, hombre, udan ondo pasa behar dezu, bai ala, bai lagunekin egon martzea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parrandata jun martzea, eta zorion txu egon behar dezu.
1: Ja.
3: Karo,
1: osasko.
3: Oporretan zaude, uda da, eguraldi ona da, oze, ezin dezu esan triste zaudela, edo gaizki zaudela.
1: Baina horre, irikiko dugu betiko meloia, ez?
3: Baina, iriki.
1: Maixo baldin bazea, ba, supongo bez, bi hilabete, baina osakidetzan ari ez nibezela gaudenak, lan figo gabe, oain dokatza egula nahi, ordu nudara da, danako porretan sari zuzigela kentzeko gogoa.
3: Claro.
1: Ikusten dana, bat nun da honen, norka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon. Kriston inbirila pasatzen, zen egin olakotan inbirila emateit. Zari, hemen, bulato joan. Naiko triste, naiko triste.
3: Baina, Antonio, kiko duda tope.
2: Bai, ni kontzertutan. Pasatze dut duda.
1: Bai?
3: Kontzertu, kontzertu.
2: Jaietan. Bai, bai, bai. Azkeneko urteak, erriko.
3: Nola daukazu, eh? Aurtengoa?
2: Oso gi, oso gi.
1: Ondo, osea, baino, pozik. Lankarga asko daukazu eta pozik zaudetan.
2: Ni oso pozik. Asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, egiten du, kalean jotzen dugu. Ez dira espazio itxiak.
3: Bueno, festari festa.
2: Festari festa. Bai, bai, bai.
1: Zein da rekorra indezuen haula jarraian jo? Zema kontzertu?
2: Sei egun uste dut, oposto, sei.
3: Sei egun jarraian, eh?
2: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustut egin duguna gehiena, abuztuan justo Ama Virginia aste horretan amagostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik ustut gehiena egin dugula sei jarraian.
3: Sei, eh? Aste batean.
2: Ba, baina hori da kanpaldia guretzako. Da sei egun etxetik kanpo bazkaldu, lagunekin egon.
1: Ja, ez
2: que... Ez dut daleku gara.
3: Haue kuadrilla ez dela dira, gordun, klaro.
1: Ez da un rollo nada kasue, oza... Guai, guai.
3: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita, gero kontzertu eta gero parranda beti erortzen da?
2: Ez.
3: Ja, ez.
2: Ni, bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira.
1: Abre.
3: Ta zu ez, eh?
2: Ni ez. Antone. La urte pilla ja, oza... Justo etorri naiz Junerekin, eta Junerekin hitz egiten, ba, just bihar daukago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, bihar da goiz, bukatzegu ga, marter ditan, eta zego, ze ordu ona, gerarra bat egiteko, ez, geritu badala lota, baina, jo, marter dia bukatzegu zu, bauzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu bitan, ordu biter ditan, dena ez dago denborarik. Baina, justo, joan balgara ondartzara urrengo gune, jotzegu leioan, eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza eta zango, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz lo egitera hotelera, eta gero.
3: Oh.
2: Orduan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdizai. O sea, Eibarren jaia egitea o farra egitea ongi. Ja urgo unean jaten galera kotxera.
1: Eibarren parranda oso ona.
2: Bai. Baina, ez deitzen dira piparradak. Deitzen dugu.
3: Zer da piparradak?
2: Pues, egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero urrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta bat, ez du piparradekin antxatu izara gau.
3: Zuek piparrada zalea zate, zu piparradaz esnatzea?
2: Ni ez.
1: Ez?
2: Ez. Ez. Ni piparra jartzen ba naiz, naiz taleko piparrena. Hori du ere gai, baina saieste dut asko piparra jartzea.
1: Ja.
2: Baina ez teratzu jatzen dira ohitura bezala, beti.
1: Bai, daibatzuk hortan eskusa huitegea gaina, ez que nio lan, eh? Bai, Umaren txarrekoa, bai, nigo izetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi, jarro.
2: Eta duainik hartutako piparra da bat.
1: Bai, eta rezakak emaldi mazaue, eta...
2: Horregatik diot, hori ateratzen dira piparra da politenak.
3: Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki.
2: Bai.
3: Bai. A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, yeah. Claro, gero kontzertu bat eman berbali madet, baur aldatuko litzeke gauza.
1: Ni gero eta okerra, baina dut diga, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
3: Claro, hori bai.
2: Hori gertatzen da. Gero eta gutxi bateatzen zara urrengo guneko...
1: Ebitatzeko, eskegu.
2: Kentzeko.
1: Gure kuadrian...
3: Urrengo gunekoa edo urrengo aztekoa.
1: Gure kuadrian bete-betean claro, zartu beha horre, eh? Gure kuadrian jau gaita mar, ota maika geha, larta magozteko, eh? Zantzen banda, lento pepu, pa, aurrekoanea, faien genuen hiladanak etxea eta, hogei pertsonatik, parranda noze gauzian, bi, iru, ez da pasa?
2: Mitikoak.
1: Guau, guau.
2: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
1: Bai,
2: nik uste, oza, nik
3: alkoholizon serio izan.
2: Ez, alkoholaren eta droga guztien eta, oza, kudeak eta oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, baina. Oza, edaten dut eta urrengo unian kostatzen zait bizitza buelta matean, baina.
1: Zaila.
2: Bizpairu egun, eh? Eta, bai.
3: Iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula bat dago.
1: Bueno, nik estak,
2: ni prestatuta nago ja.
3: Bai,
1: ni ez. Nik esan urte txarrei naiz ukitzen orokorrian nahiko. Ne.
3: Bueno, hori buruz egin behar genuen, ez? Piskat errepaso ahi jaldera.
1: Bai. Nik esan nahi zuet ezan. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen aldia da.
3: Oetxo izun nahi zuetzen.
1: Antze bat, ez. Ez da norpei txarra dakat. Batemetek izango betxetik. Ahi ban, ze pasa zaio honi, baga horren iz makilau. Eta gata horpei nahiko, entre nekeie... Baina, bueno, ba, nahiz meka makilau gabe ere ateatzeatik, ez da zorpezatzen ez.
2: Ni ez nahi fijatu.
1: Zer gure, bai, jatea asko ez da fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua ordan.
3: Kurtsoa, bintzat, ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
2: Baina
3: gauza pasatu dira, ordutik.
2: Egu berritan egin genuen.
3: Zartu ingea.
2: Zartu ingara.
1: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
3: Nei, erori intzait.
1: Bale, bako
3: intzat. Bai, ni aurten konturatu naiz, hemen atzen.
1: Aida, eh?
3: Zuloñoa. Ateratzen, ari, aladenak esati datez, ez? Baina, bida mali.
1: A ber, ostras, estetik...
2: Niri uste dut baita ere gertatzen da izai dala.
3: Zuloñoa?
1: Iarri, eh?
2: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, hori nik esate dut hori. Ta justu hor dira.
3: Ez da, hor zei jazten.
2: Ez zelako, ez nik uste, June, ez da...
3: June komodina ez ere bila inbestetan, bueno, zekero esin ingo da June hor.
2: Bai, baina berak begirat du aldit etxetik, atzetik, ez bai. Dut. Eta nik, oza, ez zelako ia jaiotzen den puntuan.
3: Ja,
2: da pizkat nola gorago.
3: Ja.
2: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, oza, nik uste dut, usten badiot forma naturala nire hilari, ez da inbeste somatzen, baina bai, jartzen badut beste erabatetan, edo aurrera, edo plandutxatik atera, ya lo loko. nik uste dut somatzen dela, hile gutxeago daukadara.
1: Baina, kalparra zabestela, batzu, nik horatzen aizu klasian zeola mutil bat, no, kalpar bat ateatzen zitzaion,
2: Niri baita, palmera ditzen. Palmerita. Bai, bai, badut hor.
3: Nik hemen neukan palmera, hemen gor remolinoa, baina ja. Atzeratu inda, eta horren remolinoa arek altzen jutea, klaro.
2: Claro, claro.
1: Uau!
2: Baina bauzu jaia, ile txuri asko, kan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
3: Bueno.
2: Hori esatute.
3: Asi zaitena da bain, kana, bizarren, bigoten, eta beste leku batzutan.
1: Bai, hori gogorra gizatea, hori gogorra.
3: Baina, bueno, ez da erortzen.
1: Está
3: ero. Horrekin gehatuko geha.
1: Beti,
3: nereita historia batzen dut, nereita jabetu zan, buruso jazala, anaian komunion. Anaian komunion, elizan zedo dela dena, goiongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan, korutik, goitik. Ta ordun, bideo ikusi zunen esan zun, zein da gizonoi. Ta ordun, jabetu zan, goitik behidatuta, falta zan.
1: Altu bazan?
3: Ez.
2: Kalo, altu bazan,
1: beste
2: mobioa.
3: Gertatzen dau.
2: Baina zuk naiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso altoa bazara jendea atzetik ez
3: du ikusten,
2: hori da.
3: Ja, disimulatu gogeatzen.
2: Baina zuen bazan da, ezke da perspektiba oberen atzetik. Eta puntu, nik sufritze dute argazkitan, karo, ni atzean nago ez dena tokia. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean baitare. Batzutan, segun hori amaten duen argia baitare, ez da benetan nik daukada nilea. Baizik eta ikusten da. Eta atzutan ikusten dut, azatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina...
3: Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu.
1: Bai, bai, bai. Antonio.
3: Hemen bumbaire zen jarri dituzu.
2: Bai. Kertatzen zait nik izpiluan ikusten duaren nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin.
3: Ah, hombre.
2: Osa, ikustu dut ez, baina zait izpiluan ikustu dut eta ongi ikusten dut.
3: Bai, izpiluan zerbait dago.
2: De puta madre. Eta hilea eta den, eta hau ez da amongi nago, eta ikustu dut zargalagoa beti. Baina gero irizten di argazkiak, eta zaitu, jode, baina nik non begiratu hit, nahi? Asko aldatu hit, nahi? Nire gorputza.
1: Bai, irurei pasatz, ja, nahi?
3: Hori, hola.
1: Zin da fea, bos, ez dute zan.
3: Bai, gizona.
1: Pero, espirituan, bueno, bai, txuro zegin argazki, ja.
3: Ni, espiritu zoso gaztean, nahiz? Hor du, manere kintako, gogei urteko, edo, ba, lankide ukidutu bain batzu, gogeita gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
2: Dela onda. Baina
3: gero argazki bat atera beraiekin, ez zein da gizonoi, hor da, gizonoi.
2: Bai. Hori gertatzen da. Gero ba,
3: baina ez punpaire zegatik, eh? Osa, punpaire zuko...
1: Ez
3: nahi zartu punpaire zegatik.
1: Ez.
3: Batzutan bai, eh? Egun batzuk izan ditu...
1: Eman dugu, punpaire zegatik.
3: Igual zartu, bizkatu, igual. Hor bilera batzuk izan dira...
2: Bai.
1: Potentek. Eta gertatzen...
2: Eta sufritu egin dugu baita ere zenatokia batzutan, eh?
3: Batzutan ere sufritu dugu.
1: Tokatzea.
2: Korrikako
1: Bilbokua...
2: Topagunean, baita ere, ostia.
3: Topagunea...
2: Oso gaizki,
3: bueno,
2: gaizki ez dakit, baina buf.
1: Ez que daude bolo batzuk ez zindianak egin da esan behar dugu. Toki hontan, ba, ez da egokeia, oza, Bilboku.
3: Baina hoi ez dakit zinioiz,
1: Baina bai, gauza batzuk ja, zaitu, esperentzia egin bat izu, zaia. Oza, Bilbokua bagenekin, korrikako amaierako izango zala, bukau genula, goian umiak, zea, eta, por zerto, Bilbone ontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, derribiente.
3: A ver, hemendik pasadienak.
1: Hemendik pasadienak egin ze pasau da?
3: Ze pasau da.
1: Bai.
3: Podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ete beko kolaboratzaile da.
1: Ja nire ere bai, bere podcastakin, ikarreke.
3: Euskitze...
2: Euskitze. Horain egin deu pilota, pala eta zesta. Iruga,
3: abai, eh?
2: Nik uste dut hasi da dena komentatzen.
3: Abai, eh?
2: Claro, bai.
3: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
1: Eskubaloia.
3: Horire.
1: Bera berakien harintzen. Gol!
3: Zer momentzutan, Maria?
1: Peritatzen ziren da, horrea, ef. Negila da, aziran, kriston lotza, da. Gol azartu. Claro, aziran egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
2: Ezagutzen zenituen jokalariak edo zenukan.
1: Ez, papeluan ekan.
2: Eta behatzia.
1: Ekan papeluan.
3: Kirola ezagutzen zenun?
1: Ibilita nao. Gaina gozat izango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloian eiko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitio izan, ez? Eta bono, beti irabaztia, gustatzen. Oso galtze txarra dakat.
2: Piparra baitare.
1: Oro gorrian bai, eta jo... Zeon, eskubaloian tipa bat kriston ona, oza, talde bea etzan ona, baina zeon bat, dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortik handen mure entera horrentzan lurre rekondo zala, ni, zuzinean.
2: Abai. Eta iruñakoa da.
1: Ya.
2: Izaiteke.
1: Ez. Lasarte uste, eta nungo da. Lur, ez dakit, baina ez dakit. Baina, bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kalia hogin, oza, gol bat, uste, ez dakit, bai, izan zan gauza bat. Zea, klaro, da nahi, ni, gara jortan txikilo nintzen baita. Nik ez dira, ja, oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lurren kontra jolastu. Bai, bera eta profesionala zea, eta gero, denborakin, behin, benetan zabi zen, torri zala lur eta entrevistin zidola, eta ostra lur zu zeinan orduan, larota magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua! Zaro, ua! Hau zan, eta udana zerte zetorre?
3: A ber, zemuz, bera-berako partida komentatzen.
1: Ah, eta hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita, ziren lotzen batezin gol, hola iten onda, gero ja tope sartu nintzen, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-beraren aizan da. Eta, pipi, papapa, osa, en plan. Hola, divertidu, ba. Osa, azken eskualo jaze da, pipa, osa, flipa, unu norze negozio joa, hon baita. Espikerra zeona, espikerrak, DJak, maskotak, danak repre badaka,
2: Maskota batek.
1: Maskota, wow. Osea, hoiek bizi dira Espainitik zehar santzien, ba, ontxe, ontziala,
2: Baina hori maskota.
1: Maskota. Danak, pixat pakien jutea. Danak dira pak bat bezala.
3: Bai, baina maskotak reprea dauka.
1: Bai, esat izotan bezala. Osea, flipau, ni hoiekin hau nintzen itziten da...
2: Pinguinoaren reprea naiz.
1: Flipau. Hor da holan, osea, jende bat bizi da, hortik, espikerra hau nintzana, ba, kirol desberdina, klaro, hain hori eskenean oso estatu batu, osea da, ez, movida, kiskama, ez dakitze, maskota.
3: Kiskama dago?
1: Bai, ez que danete zeon, dana zeon, hor bat ez dirutzi.
3: Ai, ba, dios.
2: Baina ez dira profesionalak hor jolazte dutena. Osa, nire, kuadriako batek justo jolazte zuen egun horretan.
1: Bera, ez dira profesionalak?
2: Ah, bera, zen, bakarrik, no.
1: Danak zian, hombre, profesional, osea, punta, kuadri, eraginaren kopa jolazte zuen.
2: Oi, pues, okertu nahi, zan, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolazte zuen.
1: Ez da, getan izagoratzen, jolaztuko zuen, baina bai, eraginaren kopa jolaztu zuen, bai, neko profesionala ziala.
3: Eta berri zingo dezu, edo?
1: Ba, ditxo, bai, jungo naiz.
3: Ah, baina ez dizu editu gehiago.
1: Ez, ja, ez da ho.
3: Ah, ez da
2: ho. Arte, arte.
1: Aino, diru, oza, guau, ilun ben...
3: Ezen dezu?
1: Diru asko zehola, hor. Oza, ilun ben, hori izate izuten akizka amaz.
3: Titi, bera, gora, gora.
1: Bera, gora, gora. Ahi, nahiko, ader, lan asko baita, hau tzala ganun, fain beste, pe. Oso, pasabat izan zan, hori, fixton, gizton, ambiente, biskat, bai, berken, erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta etzien uste, en plan, bueno, zu horreon, ose, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez?
3: Bizka maz planin.
1: Planin, bueno, isilik egoteko nahi ditzea zuzen, porque ez que ez da izertan atoren, isilik egotea nien ator.
3: Bueno.
1: Egin diate kontarra eta hau, orduan, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi izan bai etortzeko, zun nahi izan, esperientzia gehiagoki da, nik ikasteko inin berda.
3: Etzekien zein deitu zuen.
1: Ez que...
3: Ez que errak hemen uste izan?
1: A ber...
3: Lasaitzen,
1: eh? Na, ez que ikasi, inale ikastean, eh? Hola, beira egon da, ez, imartiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo, baina oso, esperientzi, eharra, ojala, gustuko zitzaitan berriz.
3: Nik maskota izango nintzake. Ba, bueno, haizu deitze bali maizu esan, a ber, maskota, baina kriston beroa,
1: ez? Eta aurrea, atz, osea, demo zuatzen.
2: Zema, kobratzu dute.
3: Claro, baina, repre bali ma duke.
2: Kobratuko du.
1: Irabazte, pasada bat.
2: O sea, esa maskota batek repre bat izateko eta España guztia mugitzeko, hostia, hombre, movida bada.
1: Bai.
2: ¿Es?
1: Oso guai.
3: Son mundu ez ezagun,
1: Bai.
2: Flipante.
1: Egia da, gero tal da, bai.
2: Ekarri dezakegu maskota egiten duen pertsona bat. Elkarrizketa bat egitea.
1: Baina hori realian, onda, nola da maskota hori?
3: Urdintxo.
1: Urdintxo, aurre urdintxo. Urdintxo uste.
3: Urdintxo.
1: Horre zein da, hor...
3: Piskat, izuzia.
2: Ez hau txu duzu?
3: Nik ez, ez. Nik justu reala.
1: Baina zer,
3: zera bezala,
1: Jo, zer eukiko zuen izateko da negra.
3: Graxo zuen. Ja, ba, igual ikertu ezakeo, eta ekarri maskota baten barruta.
2: Ekartza, etortza, maskota bezala, eta gero kentza, eta jatzea bera, nolakoa den bera bere bizitza.
3: Horite duzte saio, guain maskara kentzeko eta, hola.
2: Artista eta ez artista.
1: Horren nik hori ikusi nahiko, no?
2: Vale. Osea, que fuerte.
3: Hoi bigarren demoraldiako.
2: Hori da.
3: Baldima dao. Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
1: Vale.
3: Zer gauza asko pasatu die, igual ze gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
1: Zuei, gustatu zitzaizuen hola gehienetak bazen izango zenuek, izan zala. Gustuena, bueno, xele gurriena, opixat, ez dakit, bueno.
3: A ber, nik nere, oza, euskitze etorri zanen.
2: Bai, hori izan zen.
3: Ez genulako espero, onartuko zu nik gure egon bitea, eta nahiko errexe izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula... siesta garaia zala eta pizkat obligatuta etorri zala. Baina oso ondo portatu zan,
2: Bai.
3: Oso eskuza, bale.
2: Unkigarria.
3: Oso eskuza, bale. Haupa,
2: Xabier. Bai, bai, bai. Oso. Iruñakoa oso ongin gontzen, baita nena farezkoan egin genuen.
1: Oso polita, oso leku eharra.
3: Lekua.
2: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eran hotza, baina gero ni guztu ditzen da.
3: Oso, bai, bai, bai.
2: Ordizia baita ere polita.
1: Ordizikoa oso polita izan zen.
3: Aramburulekin.
2: Aramburulekin, lehenengo.
1: Ua, bai. Deban ingenun ere oso polita izan zen, itziarko hauek ekarri genitula.
3: Bai.
1: Oso hori ez genuen, ez da horra bauta, baina hori behar ezin berko genune.
2: Bai.
1: Itziarko kale kanto izan?
3: Kale kanto,
1: Hori izan, baina hori bai izan zelen, nire ustez indeun onenetako ondoen pasau, bai.
2: Zaber,
1: nire ustez onenak izan dira beti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nire zuzeneko gustatzen zait, nire zuzeneko neska naiz.
2: Hombre, gertatzeako gauza, oza,
1: zuzeneko, bai,
2: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta aitzute bere movida baita eta.
1: Jo, oso celebria zen, a ber, bai.
3: Noiz, beste baten ligatu zen, saiatu zinen, ba, bertako gizon batekin, a ber, txaleta zeukeen da.
1: Ostra, hori, egia, hori nuntzan? Zuglotu zen un bolori.
3: Ay, rap,
1: Ostra, oso nazan.
3: Ay, herri txiki baten izan ginen. Zan,
1: eta kristo not, etxe puska zeola, eta Imanolo.
3: Ni hildako pelotari zaten nintzela.
2: Ah, basaburua.
1: Basaburua,
2: no, zen herria.
3: Juli bidatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
1: Oso guai izan, bai, oso...
3: A ber terreno zitun, bai. A ber txaleta zemuzkoa, a ber familie, bai...
1: Ez da nondo pasagen un horre.
2: Jamsaraz.
1: Hori hordiak ez zan grabauta egon ez dara, hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana...
3: Ez que dena, homena grabatu gabe.
1: Bai.
3: Izatea.
1: Aina, oso ondo pasa, bai. Nezat berde, tentzuliak, abostuak ama bostian goazela, baita... Mañaria. Mañaria.
3: Ez que gaur garritu, mañarain.
1: Ja, ez gehi naiz,
3: bitxo. Jarredo mañarain tan izagader, Maria. O barañain, o mañaria.
2: Barañain goa baita ere gelditu zen bertan, bera.
3: Bueno, iru, ba,
2: izan dira.
3: Beste aukera bat.
2: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, bueno. Iru gelditu dira bertan, bera.
1: Bai, ni guztetu bukaera, kurtso bukaerako, ikuskizun gehiu, aber, ni bergarakoa ere aina izate joka.
2: A ver, bergara.
1: Bergara seminarioa izango zen kristona, berriz, atia joko jot.
3: Ba, bueno, ni legorretan. Venga, saiatuko naiz legorretan.
1: Bai, ze bergara izango zan, da, haundi.
3: Vale,
2: Gasteizen baita neguan, nik uste...
1: Bai, Gasteizen neguan, hobeto.
2: Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Bai. Ja, zi egin zen pizkat, guraldi ona,
1: jaialdiak,
2: herriko jaia...
1: Gauza asko zeuden, bai. Osea, justu, egun hortan izaskun horren zeuden, gauza pila bat nik uste, bai. Ezkintza gehiagi, eta hor...
3: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
1: Eguerdiko,
3: oitu. Bermutan.
2: Bermuta.
3: Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta xe ez daitea etxera, Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz ordutan, da ez dakin nun.
1: Nahikoa, bai,
3: nahikoa. Relax.
1: Ke guai.
3: Venga, bota, errepaso.
2: Bai, behar dut portatea, ja.
3: Vale.
2: Altxatzen naiz.
3: Noski?
1: Bueno, o ader, igual...
3: Gauz daukerrago ginditeu, hemen, ni.
2: Bai.
3: Jesus. Pentsa, pelo, zera, frontoia.
1: Oso guai ontzak baita, hori ja, pelo, frontoi hori... Nerea ekin oso guai ontzan.
3: Nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste bat zuzat,
1: Oso guai, bai.
3: Ez gaizki pasatu zuen. Ez gaizki pasatu zuen. Nerea gaizki pasatzeko.
1: Nerea nahiko, bai.
2: Nire nik uste izan dela gehien...
1: Arritu izuna.
2: Bai.
3: Alias?
2: Bai, karo, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakizorlako programa.
3: Untxa!
2: Bai, eta ez dakit, gero, oza, aurrez aurre, benetan, esan diot pertsona bati baino gehiago, flipatu da berakin. Pertsona bezala, kaineroa, eta, oza, ez dela irratia, bueno, telebiztan ikusten dena, eta eta guzkitzea baita, ze famatua den, eta zen hori, ze...
3: Maialen diri arte ere, oso jatorra gontan hemen,
2: Baita ere,
1: Maialen
3: diri. Kontuz,
1: Zer momentutan, bai, ostra gratisua.
3: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo, nola zan?
1: Bera-bera nik uzin ungaina Maialen.
3: Ara.
1: Partida ikusta juntzala, bera-bera animatz, eta oso, bai, guau. Ana goitiare oso guai ontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit, YouTubeen zenbat visualizazio dazkaun, baina esan berra dakau Instagramen, haizu. Bideoak bastante ikusi jak, eta oso harrera ona. Egia da, sare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz, txarra, osea, otamaik urte dazkat, otamaik urteko pertsonaik ez da onak zaretan, zin maz, hori hola da. Historiak, letrak, eta kriston, gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, zer pasatzen. Bueno, guazen horro,
2: venga. Hasiko gara, hasieratik, Pumpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, almadilla.
3: Traola.
2: Traola.
3: Traola.
2: Pumpairez traola 0 bat. Eta hasi ginen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan lehenengo hauztu dutela Xabinena.
3: Lehenengo aldia?
2: Bezazeruen lehenengo aldi bat. A ber, bueno, ikuste duzu hortik.
1: Bai.
3: Lehenengo aldita zei bali magea, gaur, armario batetik atabar naizela beste behin. Ia guztio hartuta. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jatzen dutena.
2: Egia, egia.
3: Bai? Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste nuen inork etzuela ezagutuko, baina Antonio kesan dit, ze taldetakoa zen, asmatu du.
1: Bale, nik ez dakit.
3: Palermo.
2: Lehenengo aldia.
3: Lehenengo aldia.
2: Zatzen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okeres banago ez, edo beste atzuk zenituela, eta...
1: Eta ez du ekarri.
2: Timixoarako...
3: Timixoarakoa. Ekarri nun Timixoarakoa?
2: Ez.
3: Jantzinu?
2: Egun horretan.
3: Ipatu egin nun bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, eh? Jantzi ditut, bai, podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari naiz eskuratzen, bai.
1: Ojo.
3: Denak txarrak, esan nahi dut.
1: Eta pentsatza dut, diru azkizte dut.
2: Horre, badau kristo negozioa, nizak konintzen ikusia, eta bari dut egian, laro begarren amarkadako kamiseta bat Argentinako azakizzer, 500 euro, 400 euro.
3: Bai, bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoak, ordizikoa eta hola, nahi bali maituzte. Prezio hortan gara
2: ditut. Bai, bai, bai, bai.
3: Bale, bale.
2: Hor dago negozioa.
3: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
2: Bale, bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, a ber. A ber,
1: A ber, 384 visualizazio egon, ez dago eski, eh?
2: Ai, zongi, zongi.
3: Jo, horren da nien gutxiko, gea?
4: Gaur erosi dut lokal bat.
3: Hosta.
2: Propio. Txaloak.
3: Serio?
2: Serio tan abe,
1: txaloak. Bai, txalik merda ez, ez kestakit. Zendik esaten unian, etxe bat erosi...
3: Etxe bat erosi dut zu?
1: Lokal bat,
2: baina bueno. Naiteke.
1: Bizitziak.
3: Zer erosi dut nek.
2: Bada poligono batetako restaurante bat. Otxe.
1: Lehenengo aldia.
2: Lehenengo aldia.
3: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea, nola dago
2: bueno, etala? Ba, hasi gara garbitu dugu.
3: Bueno, ez da gutxi.
2: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino, bueno, bai, zikina zegoen, bai. eta ezetasun asko dauka, beko partean hori bai. Baina, bueno, hasi gara, pues, zera, komuna konpontzen...
1: Ba, osat, dan egiteko dakazu?
2: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zebait konpontu bat da.
3: Bueno.
2: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago hiru gazte hauetan...
3: Dana prepatu.
2: Bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, wow. Guztia bukatu, ustaek bosterako.
1: Wow.
2: Orduan, hor gabitza...
3: Bueno, laguntza behar balima dezu, guri ez deitu.
2: bueno, baita egon gira gorrako gazak esaten. Jendeak bueno. Esaten du, nabe zu zerbait nire deitu.
3: Claro, gero deitu
2: mierda.
3: Dicho. Es, claro. Es.
2: Mira, oso polita egin
1: Bai,
2: bai, eskertzen zut, bai.
3: Ara.
2: Eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna. Aldi berean baitare harrapatu zen, nik, bueno, nik, bueno, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean euskitzen zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Así se la coba patean, baina bueno, ¿es?
3: Sí, se patean cantatzen.
2: Bai, ez dakit zerta sari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit bueno, pilota de
1: ninguno. Uste Pérez Abelian.
3: Es que bain baino.
2: Hori baita dizu, Pérez Abelian.
3: Da gero semeari buruz hasi ginenan ere abestuzun bertso bat, semeari abestentziona.
2: Baina hau ez dakit nondik etorri zen, o nondik norakoa zen elkarrizketa, eta bat patean.
5: Bezala esaten zuten, da baina.
2: Esaten zuten.
6: Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik, jarek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitzi.

0: Wow.
1: Brutal. Hau nik uste dut daukala Punpairez. Azkatasuna.
2: Bai, nik bai, uste dut. Bai,
1: bai. Hor dago lagakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian bai.
2: Bueno, ez dakit, ez dakit.
0: Oso, nik uste dut. Ba.
2: Baina ondo sartu zen, bai. Hau da gure espiritua. Bai, bai. Bera ere etorri zen, eta bueno, ba, ateatzen dana. Bai. Ateatzen dana.
1: Eta horre, baina... Izan zen, bost minututan harrapatu zuen zen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
2: Suelto.
1: Flipat.
2: Libre.
1: Bai, bai.
2: Euskitz. Eta gustoa juntzan, eh?
1: Eta nik uste dut bortatuko, dela.
0: Nik uste dut, reenkuentrua falta dela, Punpairez, txestukuak esan zilona, Hector, eta bean hori falta da.
2: Bai,
1: ojo, zenba material hemen, eh?
2: Bai, horren demoralia, fijo.
0: Horren demoralia, baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, zelebri izango litzake, hori.
1: Eta...
0: Hori zestua bueno. Nahiko, bai, jondiak esate zian, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai. Bueno. Zer, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien bai. Kintako, eta oso, bai, zeinik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatezula, jo egin jala, gezurra da, eta euskitzek esate unien, klaro, nik nion ezer esan, aberse esatezun.
2: Bera konta kontatu zuen, eh?
0: Beak esan zon, hori dira, asko zetu
2: bera. Hau da, Punpairez ez dala bere asmakizuna, bizik eta?
0: Hori da.
2: Zestuako, zeinena?
0: Hector.
2: Hector,
0: Hector, Hectorrek esan ziola.
2: Hector y Tito.
0: Beharra.
1: Eta, bueno, azken biak, urrengoa gaizki atea zen beste pertsona iban, nire ustez.
0: Gaizki atea zena?
1: Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder.
0: Uf.
1: A ver,
0: ja, bai, venga, bai, pionera.
2: Maka hauen. Baina,
1: aurpegiak, hau ikusi, ja, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du, Xabin eta Mariaren aurpegia, nik uste dut.
2: Zerria ikai reakzioa.
0: Aurrera, aurrera, aurrera, aurrera, aurrera,
2: aurrera, aurrera, aurrera, aurrera, aurrera,
3: Sartu, sartu. Ah.
0: Etxo, Iker.
3: Arratxan lehon.
2: Ostro, akizio nahi zela guatzen honta.
0: Nire, ez que, garrik. Hau indalo gehiago.
2: Zerbait daukazu hilan? Ondo?
1: Bai. Bai.
2: Opa.
1: Opa, opa. Ez que jarri duzita bat. Botatzen ari eta horpeia nola atzera. Dama jarratutxo bat hori txaroten, egonden arazo tekniko batzuk. Eta kando alpeia horrela, ¿sabes?
2: Ana bizela, paralizia emozionean.
1: Hori, ez gaitzun dut eta horrein nago beldurrez.
2: Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta besta?
1: Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez?
0: Sí, vale.
1: Da sentsazioa?
2: Ez dakit.
1: Bueno. Nik hau bat ez duen gogoratzen nola aterazen eta berri ikusi dut eta...
2: Zein zan, tipo hau?
0: Iker Jiménez,
1: ez? Ez, Patxi berriro, ez?
2: Ah, igual Iker Jiménez.
1: Ai, Iker Jiménez.
0: Bai.
1: Iker Jiménez, Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena,
0: Bai, gaina oso ikertzau de, hola, luk hori zea, eta bai.
1: Bai,
2: Etorri zan zerbait hola paranormala kontatzea?
0: Bai, hildakuak zeo zeo...
1: A ber, hemen dago, baina...
0: Bueno,
1: baina, bueno, bai, bai.
0: Guziko deu, oso, ezko oso xelebria da,
1: Sarrera bat, karo, nik berdina gertu bizitzen, nobita...
0: Oso espresiua gea, klaro. Oso espresiua gea.
1: Einuen sarrera, eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakare ginoen sarrea bat zentzuri gabekoa. Hori ez dut entzuna. Eta gero ez zegoen ezer gehiago.
2: Hori da gertatu zaiguna askotan, eh?
1: Hori da.
2: Ba, norret ez zerra epestatu eta gero... Gero elkarri behi da.
0: Eno da gildu ez da.
1: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
0: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunian da besti egeatzea.
1: Hori da. Baina ongi dago, iruen podcast bat izatea eta gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzen.
2: Bai, bai, era bat.
1: Hor dago.
0: Bai, desenkajauta laga, danain preparauta. Gaur egun ez pixkatuki behar da.
1: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
0: Bai, zesto, bai?
1: Jode, a ber, ai, ezken batean eridot beste gauza bati.
0: Zestuan, Luzia? Ba, ezken Mikel zemat itzaitezu, Mikel, egoteta.
1: Zestuako kalleja,
0: Bai, Mikel irure.
1: Brutala, hartu du zati hau, ez dut gogoratzen, oza, gogoratzen pixka zertaz izan zuen.
0: Hori jefia.
1: Baina zati hau, ez que ez dut ezer ulertu.
0: Nei zestuan gendia parra indiz, Maria, oza, inorrek ez dizu isildu, Mikel ebez.
1: Bai.
0: Eta, bueno. Honera, ez que gauzasko da, ez que kontatzeko, gehiago oso pertsona
2: interesantia da, Mikel. Aber, ulertzen dut, nien itzen egon, aber ulertzen dut.
0: Ha, etzu nioen, ba.
4: Ni arrera neon, azkeneko buraran tabak izu lana, oantik gane gutxitu indet, arrera neon da.
0: Bai, hori da.
4: Orduan, han neola esatezio, amak, honek eta nik, ni, eta, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Eta zer gertatu da? Ni ez nun ezautzen da. Zer gertatu alda da? Ez hori ez da. Esan nion, amai. Zer gertatu alda da? Ez da, berriz ekaltez zion. Hau da, berriro. Ez, ordu zein, eta... ba, hemen bizi da na.
0: Eske, claro. Hori grasilla da Antonio. A ver, bai, ikusilia da.
1: Bai, azaldu nik berri ikusi da lakota, ze gertatu dizen.
2: Claro, hori da. Zuzeneko emanaldi hoitan herriarentzat dizen.
0: Osea, hori da, azkenean, hau kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du lertuko, ezerrez, azkenean ikustet hori dakaula ona, eta jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, han ikustet, ez deula inber, ai,

0: Referentzia, erreko referentziak hartu eta nik uste hori dela gure marreka.
1: Bai, lehen hitz egin duzu, ez? Leku handiak eta herri txikiak nahiago dituen pertsonak. Eta gira da herri txikitan...
2: Makro edo mikro, ez?
1: Bai, baina ez da mikro. Bai, makro ezin dugu egin, orduan.
0: Ez, no, a ber, eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston merituak haula iruitze zai.
1: Bai, bai, baina ni diote herri txiki hoiek, ze eskertuak diren horrelako gauzik.
2: Askoze,
1: askoze.
2: Ni naiz mikrozalea alde hortatik.
1: Bai.
2: Osa, nik uste eta olako gauza diteko herri txiki baten, familia giroan,
0: bai.
2: Gauza askoz gehiago bateatzea. Ja.
1: Bai. Eta, bueno, hemen hor dizian, ia hundu hogei pertsona etorri ziren, nik uste jende asko dela, bueno, ni uste, eta bai, hemen baitare no? Laro gehieta.
0: Ez estuan, kreston arazo, bai, ez estuare bete genuen, baina ez estuan izan zen arazua, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo, egila atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da horkeu atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
2: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
1: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea.
0: Bai, bai.
1: Bilbon arazo gehiago izan
2: gehiago. Eta hori zinetzako iria da, baina, bale, bale.
1: Bai, bai, bueno,
0: claro. Bai, baina oso guai izan zen,
2: Zaldibine bai, ze ondo.
0: Zaldibine bai,
1: ze polita. Bai, bai, ze maienda, ze momentan, baita.
2: Nik uste herri txikitan zentratu behar ginekela.
0: Bai,
1: oso polita.
2: Zer, deitzu bali maditu gute esan, mamese, neita, ez.
1: Eta, zuk ez dut duen korrikakoa, korrikakoa
2: sartu ziguten,
1: noa hitz ezen plaza, egin genuen plaza...
0: Ez dakit.
1: Udaletxeko, ez udaletxeko plaza. Hostia, ez Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
0: Ja.
1: Hori, Euskal
0: Zainero. Plaza Berria.
1: Plaza Berria.
0: Hori.
1: Plaza Berrian, baina zieran... Ah, barria, hostia, barria, markatu. Baina zieran, egin bar genuen... Gero zeta jotzen zuen estena, Tokio.
2: Ja, eske horra aldaketa asko egon ziren.
0: Bai, eta eurilla, eguraldi txarra,
1: bai,
0: pipi, baina, papa, pupu,
1: pentsa,
0: gero egia, bai.
1: Egin bagenu, beste zera Tokio.
2: Pero momentu batean igual pe jori ire elkarrezketen barge nion.
0: Ja.
1: Egin bar, oh, ja da, aekako, aekak, bai, bai, bere, abestia...
2: Abestia eta aurkezpenean, bai. Igual, gurekin elkarrezketa bat.
1: Baina, Argentina, joan, nahez, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu izela, guk egin bar genuen amazazpian, eta bera bueltatzen zen emezortzia.
2: Ojo, bueno, baino... ez deu ez errin, baina ojo, proposamena geugi ditu.
1: Cuidao. Pello, reparazekin.
0: Guai, a ber, eta gero Bilbokoaren nik egile esan, gero parre ingenun. Osea, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zaleko oso surrealista.
2: Batzutan ebai horrek, bai.
0: Ni hor de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zabe, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, aitxona muna kuadrilla bat danak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta hombre, eta eta hombre, ke, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura huintzen bat, itzeiten, ni bueno, hori mosten goioz, bueno, bestela, xeu dar... Oso, xeu xeu lerria...
2: protagonismo.
0: Bai, egea oso graziosua izan, osea, a ver... Hore gero feskutatik juntzan dana, bai.
1: Eta bueno. Gero aurrak ezena tokia.
0: Bai, gero nik umia, venga, umia kantatzea, zera.
1: Aur batzuk ez ziren joaten,
0: Ez aur batzuk.
2: Ume batzuk...
1: Txikita
2: zirela. Ez gotu baituzu.
0: Bai, guztua, guztua zaudea.
2: Agura soke guztua beran.
0: Aber, guri ere iguala pasatzaigu, orduan ezin dio, aber.
2: Zenbat mobiletan egon gozatea guen. Guraso guzti grabatuta.
1: Claro.
2: Ea bida zondo pasa zuen hor.
0: Zein dia hauek, zeite buen men.
2: Animadora.
1: Eta hori gozinek gure gatatzera, estandan dauden...
0: Bai.
2: Ipi?
1: Hauek.
0: Bai. Eta Ibarreko zare, bai.
2: Ah, biak,
1: eta Ibarreko.
2: Biak, estandan.
1: Ez.
0: Ipi Ximena Tanton etorri zian batea, bai, eta bai. Gero etorri zian bestiai, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker, hori da.
1: Iker. Bera ez zenigo, oso jatorra.
0: Bai, bera etorri zan da, egon zan da...
2: Bueno. Baizu, bai, repaso majoa,
0: Bai.
1: Bai. Eta polita eta nostalgikoa, baita ere hau indarrak hartzeko bigarren denbora bat...
0: Polita izan, bai.
1: Oso polita izan da, nik behin hemen ikusita txan, esan dut, polita joitu zait, askatasun ez egin dago programa bat, eta farra egin dut momentu batzuekin, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
2: Bai, surrealismo hitza hasieratik zegoen, lehenengo bileratan...
1: Bai, baina... Errepasoa egin da, batzutan gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkera
2: pasatu.
1: Ez dugu bat ere egin.
2: Elburua bete dugu, Antonio.
1: Eta egin dugu.
2: Ona. Oso ondo.
0: Ondo. Publikoa eukidea.
2: Publikoa etorri da, publikoa gustora, batzuk errepikatu
1: dute. Errepikatu dute.
0: Errepikatu, bai. Bueno, ondo pasadeu.
1: Ba, joanek esatzen urte bukararako hau beteko genuela. Zakitor, mantentzen duzu joan. Urte bukaera zen, orain edo abenduan.
2: Abenduan. Osa guain urrengo helburua. Da, abendurako?
1: Hemen, hogeita mar pertsona.
0: Ojalá.
1: Ez?
2: Hogeita mar ez asko, ez?
0: Bueno.
1: Ez tira, que jo sartzen.
2: Ez. Nik uste lortuko deula.

0: hogeita mar, baina saio bat baina hobea grabatzen baduzu izan daiteke egunean. Ja.
1: Hogeita mar, eta ojo, ze jatekoa eta eta normalian, ez?
0: Baita,
1: ez. Osa, aizu. Plan polita, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzi zaten jakin, lehen, eoten eizela gero, eotegia zuekin itzaiten, da, hombre, ze, mozlun dizatozte, fiatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain narrarua. Eta batzuko lai, estetxe bat egin, lotzauta zeuden, nik uste lehenengo zita bat.
2: Eta beste bikote bat zaldibin egon zelago ikusten zuzenen, eta gero etorri zien ona.
3: Ez, zaldibiko
2: antolatzaileak. Valentziarrak,
1: bai. Gira da publiko, guai, bai. Osea, ondo, ondo, ondo.
3: Bai, ze nostalgia, oie.
2: Oste,
1: bai, bai, politik izan da.
3: Bai, bai, naiz.
1: Ta naiz, elekua, osea, zaintza, ondo, ondo, oso ondo zainduta gaude.
2: Bai.
1: Oso ondo. Oso tal hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jandia falta da.
2: Eira. Zetaldea, horra, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
1: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
2: Baina, claro, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Zer zuzeneko ganez gaude guiru bakarrik.
3: Markatu, hau, izten badut, kentzen da pantaiak, ah, bale.
1: Ja, ondo, ondo, ondo, ondo.
3: Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa, ez nekien konektatzen.
1: Ondo, ondo, bainik.
2: Esaten un hori, ez, zuzenekoan familia ondixoa.
3: Hori da, hori da. Musikariak izan ditugu.
1: Eta nik uste etorri dala gure puntua, zuzenekuan...
2: Zer lan hain duten.
1: Bai.
3: Musik asko gonda, zuzenekuetan nik uste. Bai, gonbidatuak, baitare...
2: Bai ona, musika ona, eta gero, ba, Judas, Jesus...
1: Zestuan bertzua kantau nun,
2: Bai, baitare.
1: Aitor Zalegi, bai. Aitor Zalegi zestuko bertso elkarteko batei mesadez ezkaunion. Aizu bertzo bat, ze, kantau nahi baino ez dakit. Eta zer nahi duzu esan, hau, hau, hau, eta... Oso politia izan zan bertzua, zestuko ba, bai.
3: Bai.
1: Oso politia. Baino, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau.
3: Hori da.
1: Bertxo doinu horrekin ikusten momentu da lagon bidatzeko, ez? Gure,
3: bai, gure, musika,
2: gure musikariak ez dira hemen egon. Pumpai ez dago maian oain arte.
1: Orduan gaur, eukiko du plazerra, June hemen eukitzeko, azik a June!
2: Azkenean, June.
1: Txerifa! Gaixo, June. Zemoz haue?
4: Oso ni. A ber, hau kendu ezake?
3: Ez, osa, bai. Baina ez, obeda jartzen.
2: Hola, esan ziguten, hola, obeto.
4: Bai,
2: jakiteko, zure haotxa nola sartzen edo mikrofonotik, eta...
1: Bai, baina nahi dezu nahi. Zun jo nezo moz? Gusta gantzea, proiektu...
4: Repaso erikin flipatzen.
1: Bai, ez.
4: Oste, que grazia.
3: Bai, ez.
2: Zuko la momentu bere xiren bago horatzen dezu zuzenekotatik?
4: Gehien bat, musika alternatibo egiten genuen dean, gero estenarioan geratzen zela nahiko ongi.
1: Ja.
2: Dena geratzen zan, ongi?
4: Oso surrealista, baina...
1: Zekreston lanak itazen ituntzuk, azkenian...
2: Sintonia, zera...
1: Lan asko indazu zuen.
4: Ni konfiantza, porque tortzen zen Antonio proposamen batekin, eta nik esan dira, pero que dices? O sea, etuko era super gaizki. O sea, que ridículo.
3: Ah, bueno,
4: es que ni ikusi, o sea, ni musikari bezala ikusi, que ridículo, o sea, que vergüenza, eta gero...
3: Zagero ez,
2: zagero funtzionatzeu.
4: Bai.
2: Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela gonbidatu bakoitzaren zat zerbaitola
4: bai,
2: prestatuta,
4: bai.
2: Esaten zen iguten. Aizu, itzen gonbidatuarekin abertzen musika gustatzen zaion.
4: Bai, hori...
2: Hori bai. Dozen likutan ez daiten.
1: Nik eren ere zarrera, Junek esan zia Maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun. Saxon intruak.
2: Bai.
1: Zan berra bai. Da, o.
2: Momentu
4: txarrak bai. Betzeko baina.
2: Bai?
1: Bai?
2: Bueno,
1: bai. Zuk ez,
2: Junek. Bai. Egi ez, bai. Egi ez, ez dela. Momentu yes. Txarrak bai, guain bat etorri zaito laburua.
4: Zein.
1: A ver.
3: A ver.
2: Zea bat. Uste dut Iruñan zela, etorri zen Sanfermietako gida bat.
1: Oh.
3: Ah.
2: Ez?
3: Bai.
2: Eta gero Diana bat jo hartzi dioten.
3: Hori da, gira da. Geritu zen.
2: June?
4: Eta zebertatu zen?
2: Diana, eta zuk zaukazun zure instrumentua mutututa.
4: Ah, bai. Baina, ah. Bueno, wow. Teknikarien lana hori.
2: Hori ba, eta zu.
4: Bai, bai, bai. Egia.
1: Bai.
2: Tanik ikusten nuen.
1: Bai, bai. Astra egin
2: da. Eta etzen eze pasatzen?
4: Eta azken egin jozatzen. Bilboko... Bilboko hori ere bai, azkinera xalara jotzen eta hori improvisau total.
3: Eski jo bai egin korrikako abestiak.
4: Agia.
2: Eta, karo. Eta, eta karo.
3: Karo, baina eski ez genuen oso ongi prestatu nik uste... Bueno, ongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi bai. Prestatzeko iruz pala abesti.
1: Ja, eske...
3: Eta ni gitarra ekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, boratzen bai. Zela, bai. Eta esaten zuen betik entzuten zela, sol.
4: La.
3: Eta ni, alibe horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek, niri esan de, venga Antonio, pai, eta te pases, tampoco, o sea. Hori baita, momentu oso zaila, eh?
1: Wow.
2: Sola, hi.
3: Bai, bai, horrela, eta
1: oso. Horrela lare aurre,
3: eta zen. Horrela, bai, bai, baina. Ez hori izatzen
2: momentu. Hore, estu aldik izan dio, baina dana datik ategea.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
4: Eni kanta moduan.
1: Ez que...
2: Eta ez dugu aztuko Xabi Olano.
3: Claro. Eta Xabi Olano baita ere, gurekin egon.
4: Bai, bai.
2: Eta jende gehiago ere, bai.
4: Bai,
1: bai pasadia.
4: Imanol aurretik eta Maider.
2: Eta Maider ere bai ontzan.
1: La gaita digu, eh? Bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
2: Ai, gure umetxoa, Xabi. Ui, umetxoa. Ez Xabi Solano, eh?
3: Es.
2: Xabi Olano.
3: Xabi Olano.
1: The original, the real. Bai, ondo. Egia esan...
2: Atorren demoraldiako, ze, June, prest?
4: Prestatuko gu. Baitugu gauza gehiago.
1: Bai.
3: Eta atretzoa, ez? Baita,
4: bai, hori lan duar
1: gu. Ez que atretzoa zaila da.
4: Beharko genuke trailer bat eramateko sofa. Bai, ez guapo bat, claro. Bai, guapo bat.
1: Ez que horretik ganezat.
2: Bai, ez da duke xarma herria junda, herrin sofa bat eskatzeka. Izu bat dukez ezer bai gu eixeitzeko.
3: Baita, e, guapo.
2: Bauke, horrek, ez da kizu zekarriko izuen.
1: Zean, beste herri galdu hortan, zea, txek.
2: Jaun jaraz.
1: Aulki bat. Aulki bat individuala eta hola, oso xelebria.
2: Gero, deban lehenengoan, zuek zeundeten la marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala.
1: Ez garrazio,
4: zei. Eta non zeuden adar batzuk, zerritan?
1: Deban,
2: lan asko indute baita.
1: Bai, bueno.
3: Eskatzen dio zula herriari, eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa.
2: Karo, karo.
3: Eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastarena, baina ez guk nahi duguna, baizik eta berak aproposa ikusten duena.
2: Hori da.
1: Deban, ukideu, kriston atretzo, eharra. Nik zamerrakat.
3: Galetu zidan pelusak aurreko aste honetan. Ea nor daukan Deban erabilitako maia.
1: Epanunik.
3: Zestuara, eman zenuen buelta.
1: Bai, bai, jo, bai.
3: Konfunditu dintzela maiaz, baina galdetu zidan, bapatea.
2: Oh.
3: Oi, nondago?
2: Ez que maio hori.
1: Ez ton aventura izan zan, gainaz ez dura jo nintzen, bueno, ba, zeaken kaieja eta beste personaje bat, izan zan aventura bat, maio hori hartu eta buelta, bueno.
2: Maio hori da, proiektu honen onena.
1: Bai, baina ezin daula erabili.
3: Claro, ez que ezin, bai.
1: Ez que hor daude pegatina jarreta, bueno, baina olako maien bat, inberko genuke, bat, ematen, baldin badak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez?
3: Ah, claro.
1: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esan gurio, guk igual hartu
2: gara. Oida, bila izango gara garbigune.
1: Bai.
3: Edo kamisetak, edo...
2: Vale, vale.
3: Edo etxeren bueno, bat. Eskatu.
1: Edo etxeren bat, bai,
2: ez? Lokal bat, jatetxe lokal bat, nasaiotako.
3: Bizikletak, nahi duena.
2: Bueno, ez pasa.
3: Bueno, jo, que sea, gira papatea teatzen da norbait, jo, gustau zait pilat zuen proiektua.
2: Igual ma bezetan bat, ez?
3: Bosteun mila euro izateko atretxo, eta trailer bat erosteko, eta...
2: Alkide bak eukiko itu, ez?
1: Alkide bak, ja, bai. Algazko dazka.
3: Baina, bueno, orokorrean ongi urteko errepasoa eta...
4: Nik uste dela polita musikaldetik ere bai zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
1: Bai, puntazo.
4: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin, ez?
1: Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
2: Bai, eta txers, Martinekin abestu zenutenan, eta ora oso polita izan zen.
1: Bai, bai. Bai, nik uste musika izan dela, onien da, aldiatikan. Nere ustez?
2: Claro, si eran kartela jartzen zuen Punpairez. Elkarrizketak? Humorea?
3: Humorea.
2: Musika?
3: Ja.
2: Eta beste 11 kontu.
3: Eta 11 kontu.
2: Bete dugu. Bete dugu. Pasa ondo.
1: Bai. Bai, bai, bai, hala zen, hala zen.
2: Da honekin eta honegaz?
1: Ba,
3: sorpresa txoa egiteko.
1: Bai, bai. Bai, nik uste momentua da laia, bukaera polit, borobil bat emateko, ega lai, beste musika gorantzka bera.
2: Ja, bale.
1: Ba, nik uste da la momentua, emango jazu hau, nik uste taio da la momentua abesteko, ez, zeatikan dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
2: Gu pixkatu urrutiatu ingo da mikrotik iguala, Maria.
1: Bai, nik eski bat, oh!
2: Ah, zuk ez dut abestu behar, eh?
1: Zestuan egazki pasanun. Zestuan tonu honekin...
3: Zazen momentu baita de hor,
1: Zestuan egazki pasanun, tonu bat,
2: Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
1: Bai, honekin bagoaz, bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
3: Hori da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko parte izan zatenak, hone ikusten etorri zeatenak.
2: Eskerrik asko naizi.
1: Bai.
3: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan, izaten ari duten gure gonbidatu da baita.
2: Gonbidatu guztioi, guain arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak.
1: Bai, eta...
3: Eskerrik asko jo, Larraitz baita ere gaur ezagula, baina eskerrik asko.
4: Publikoari etortzen den publikoari.
1: Areto eta etortzea na, nesatea iguna ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, ba eskerrik asko.
3: Hori da.
1: Venga. Así que bueno, honekin, Ale, egurra emango jau.
2: Uda,
1: por cierto, letra junek indula, eh? A ver.
2: Bezala, gana bezala.
3: Bion artean.
1: Abarkau, abarkau. June iman dio merita.
3: Elkarlana, dena gulde.
1: Elkarlana, ala zeate. No, ekipo hona zeate.
2: Pandemona da.
1: Pandemona, bai, bai.
4: Prest.
2: Venga, bueno. Prest,
3: prest. Prest beti bezala, erdi prest.
1: Venga.

0: arte.
1: Un equipo de la tercera categoría, ¿no?
2: Aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
3: Ez da posible.
4: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
2: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
4: ez da
2: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
4: Oh,
2: oida, oh, oida ni usak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
3: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
2: Oh. Bueno, bueno.
4: Ya los programas que tengo, de la normal, es que no.
5: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
6: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6329-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Adimen artifiziala, euskara eta kazetaritza. Arriskuak eta aukerak. Naiz Irratia. Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.
1: Zuzenean ikusten ari zaretenei ere, arratsaldeko zazpiak dira, ongi etorri naiz Irratira. Iraia Kamra naiz eta gaurkoan, entzun berri dugun moduan, bestelako gai bati helduko diogu, gaurkoan irratiko ginetara mainguru berezi bat ekarri dugu izenburu honekin, euskara eta adimen artifiziala aukera da ala mehatxua da. Digitalizazioak etenik gabeko aldaketak ekarri ditu bizitzaren arlo guztietara eta aldaketa horiek mantxotu ez gero eta azkarrago garatzen ari dira, aldiro paradigma berriak sortarazten ditu eta batzutan garaiz beste batan nahi baina beranduago horietara egokitza da, bueno, horiei zukoa ateratzea dagokigu denoi. Kazetaritzaren eremutik nagusiki euskararen eta adimen artifizialaren arteko harremanari begiratu behar diogu gaurkoan eta horretarako Aitzol Astigarraga gonbidatu dugu mainguru honetara, informatikaria da bera eta orai NLP zentroko koordinatzailea. Naiara Perez ere gurean daukagu, hizkuntzaren prozesamenduan doktorea da eta hitz zentroko eta isataldeko ikerlaria. Eta baita Mikel Urdangarin ere, entzule askok ezagutuko dutena irrati honetan bere hautsa ezaguna zaigulako ja da. Gaur zortzin adimen artifizialaren inguruko seria koordinatu du eta naizen hizkuntza estrategiari buruzko lantaldeko kidea da. Arratsalde on hiruei.
2: Arratsalde on.
1: Espero txati. Testu inguru periodistiko batean kokatu dugunez gaia, titular kixara eskatuko dizuet lehen hitz bat, edo bueno, gogo eta labur bat, mainguru honen izenburuari erreferentzia eginda, eta hori da, euskararentzat zer dakartza adimen artifizialak, aukera ala mehatxua?
3: Nik esango nuke azkar erantzunez bilak, bai? Baina nolabait aukera bihurtzeak gure esku dagola. Arrisku bihurtuko da baldin eta adimen artifizialean ez badukagu parte hartze aktiborik eta besteen esku uzten badegu.
4: Nik gauza bera esango nuke, tresna berri guztia bezala pixkat beldurra edo eman dezakela ulertzen dut, baina beti daude aukerak erre hor eta gure eskuetan dago ondo edo gaizki erabiltzea, ez?
2: Bai, bueno, ni beraien hildotik uste dute aukera batzuk eskaintzen ditula, zalantza izpirik gabe, euskaraz eduki testu gehiago sortzeko, euskara gaitasuna hobetzeko, bai idazleen edo kazetarien kasuan eta baita irakurleen kasuan ere, baina, bueno, ba, biztakoa da, ba, hemen aipatzen zen bezala, ba, gakoetako badela noren esku dauden gaiu horiek, ez? Adimen artifiziala funtsean da adimen kolektiboa, gaur egun arazoa adimen kolektibo hori eredu nagusiek era pribatu eta pribatizatzaile batean baliatzen dutela eta horrek arriskua dakar besteak beste ba nagusi diren hizkuntza joera eta logika batzuk reproduzitu eta nagusi arazteko eta horren aurrean uste eta izuten ere erronka dela adimen kolektibo hori nola baliatuko degun gure neurriko tresnen bitartez euskararen eta kazetaritza kritikoaren alde.
1: Mika, zurekin hasiko naiz, lehenbizi gaurkoa, bueno, zergatik eta zertarako antolatu dugun azaltzeko eskatu behar dizut horrela lehen sarrera gisa.
2: Bai, ba bueno, izenburuak berak dioen bezala euskararen eta adimen artifizialaren arteko harreman hori landu nahi izan dugu eta horren baitan, bueno, ba orain jada hasi gara xehetzen, ba ze arrisku eta mehatxu dauden, baina baita ere ze potentzial eta ze aukera dauden, ez? Bi gai potolo dira, bere horretan bakoitzak mainguru propio bat ere merezi luke, baina guk batera landu nahi izan ditugu eta ez da kasualitatea. Zergatik landu ditugu batera, zergatik landu nahi ditugu batera? Ba, guztiz lotuta daudelako oinarritik, ez? Adimen artifizialari dagokionean, adimen artifiziala, bueno, 1950-ko hamarkadan abiatzen da, eta gaur egungo ereduei dagokionean eta gero Naiara Perezek eta Aitzol Astigarraga hobeto azalduko dute, baina hizkuntza ereduetan oinarritutako adimen artifizialaz ari gara gaur egun. Hau da language processing dalako ereduaz, ezta? Beraz, hizkuntza ereduetan oinarritutako adimen artifiziala balin badira, ba definizioz hizkuntza zeharlerroko auzi bat da eta hizkuntzak bete-betean zeharkatzen du adimen artifizialaren auzia. Eta beste alde batetik, ba jada askotan aipatzen dugun bezala, bistakoa da adimen artifiziala fenomeno politiko, sozial, ekonomiko, kultural eta tartean linguistiko disruptibo bat dela eta bizitzako esparru oro hankaz gora jartzen ari dela, onerako edo txarrerako, eta horrek ezinbestean euskararen bizi berritze prozesua ere bete-betean zeharkatuko du, eta euskararen bueltako gogoetak eta estrategiak besteak beste, beste hainbat aldagai ere aintzat hartuta jakina, baina adimen artifizialaren ertz hori kontutan hartuta ere garatu beharko dira, ez? Naizen kasuan, aspaldidanik landu ditugu bi gai hoiek, batzuetan era berezituago batean, beste batzuetan elkarrekin, eta alako mai inguruen bitartez, gure helburua da gogoeta horretan sakontzea, egiten ari garen eta garatzen ari garen zenbait proiektu azaltzea, eta jakina adituak eta arituak diren kideak entzutea. Azten balin bazaigu ere, Euskal Herrian bertan, sekulako lana egiten ari delako, bai ikerkuntza mailan, baina baita praxian, hau da praktikan, proiektu zehatzen garapenean ere, eta gure ustez, herri bezala aurrera egingo balin badugu, eta proiektu komunikatibo bezala erronka honi helduko balin badiogu, ezinbestekoa da, aditu eta arituak ere entzutea eta elkarlanean aritzea.
1: Horra aipatu dituzu naizen proiektu batzuk aurrera eramaten ari zaretera, dagoeneko bide bat egiten ari da dimen artifizialaren bidean, hor ez dakit zuk gehiago sakonduko duzu.
2: Nik orain titularrak botako ditut. Alde batetik, teorikoki ari gara lantzen, proiektu komunikatibo bat garen neurrian, kazetaritza egitasmo bat garen neurrian, ezinbestean adimen artifizialari ikuspegi kritiko eta propio batetik, baina heldu behar diogu, esan dugun bezala, besteak beste, herri hontan gertatzen den hori azaltzea degulako helmuga, eta ezinbestean adimen artifiziala, bete-betean zeharkatzen gaituen auzi bat delako, ez? Eta hor dugu, horren adibide gisa, naizen dugun atari berezia, gaur 8 orain dela gutxi serie bat egin dugu gizatasunaren eta adimen artifizialaren arteko harreman korapilatxu hori pentsatzeko eta beste hainbat lanketa teoriko egiten ari dira, ez? Eta praktikoki ere ari gara lantzen, honek besteak beste gu ere blaitzen gaituelako eta kazetaritza egitasmo ezberdinak ere baldintzatzen dituelako, ez? Eta hor guk askotan esaten dugu, ez? Askotan hizkuntzari dagokionan esate baterako, ez? Askotan katramilatzen gara, ea gailu hauek, teknologia multzo hauek, euskararentzat onak edo txarrak diren. Gure ustez, funtsezko eztabaida hori, baina hori baino funtsezkoagoa da planteatzea nola baliatuko ditugun teknologia hauek euskararen bizi berritzearen alde, kazetaritza kritiko bat egiteko eta beste. Gure ustez hor dago fokoa eta horretan ari gara aleginean, ez? Aditu ezberdinek behin eta berriz azpimarratzen dute bi elementu gakoak direla auzi hori pentsatzerakoan. Alde batetik oso garrantzitsua dela teknologia horiek nola diseinatzen diren eta nola garatzen diren, diseinu hori ez delako neutroa izaten eta horrek interes batzuei eta logika batzuei erantzuten diolako eta beste alde batetik oso garrantzitsua dela teknologia horien implementazioan ze autu egiten diren, ze erabaki, ze estrategia, ze irizpideren baitan egiten den implementazio hori dana. Eta guain zuen ere, bikarri horiek ari gara lantzen aldi berean. Alde batetik, proiektu propioa garatzen ari gara, eta gero gaur xetu eta zalduko ditugu. Digitalizazio eta adimen artifizialiko estatu idazkaritzaren eta Next Generation funtsen diru laguntza bat lortu dugu, eta horren bitartez, horrek besteak beste horrek lagunduta, momentu enten 4 proiektu ditugu martxan, alde batetik itzultzailea, beste alde batetik korpus espezifikoa, RAG sistema eta transkribatzailea, lasai, gero azalduko ditugu hobeto, eta beste alde batetik, hain zuzen ere, implementazio hori, esan dugun bezala, euskararen biziberritzaren ikuspegitik eraginkorra izan dadin, eta besteak beste, hizkuntza estrategia eraginkor bati erantzun diezaion, ari gara estrategia hori dana pentsatzen, eta horren dizpideak kolektiboki definitzen.
1: Hurrengo tarte honetan horra aipatu dituzu termino batzuk, baina hitz egingo ditugunak ondo ulertzeko sarrerako azalpen bat eskatuko dizue eta itzoletan aiara, ze kasu honetan entzuleek uler dezaten azaldu guzu zertaz ari garen natural language processing aipatzen dugunean edo hizkuntza eredu handiak aipatzen ditugunean.
3: Bale, Mikelek bere sarreran oso ondo esan du adimen artifiziala ez da lauaingoa, bai, 50. Hamarkadan eman zitzaion alor bezala hasiera eta helburu garbi batekin, ez da, giza adimena imitatzea, reproduzitzea, bai, makinen bidez. Giza adimenaren muinean kokatuta dago hizkuntza. Orduan adimen artifizialak hasiera-hasieratik eduki du giza adimena o giza hizkuntza hori ulertu, prozesatu, eraldatu, sortzeko nahi hori, ez da? Orduan, hortaz arduratzen den adimen artifizialeko azpiarloari deitzaio NLP, edo hizkuntzaren prozesamendu naturala. Mm-hmm. Bai? Azken urte hauetako adimen artifizial sortzailearen olatuak dana aldatu du, baina esango nuke hizkuntzaren prozesamenduan oinarri-oinarrizko teknologiak izan diala hiru batez ere. Itzulpen automatikoa, ja egunerokoan aspalditik barneratuta daukaguna, ASRA edo audio eta bideoetatik testura bihurtzea, bai, transkripzioa, aipatu dezuna, Mikel, baita ere, eta hirugarrena litzake kontrakoa, testuetatik hizketara bihurtzeko sistema, text to speech edo TTS, bai? Hiru teknologia horiek izan dira oinarrian, urteetan horiekin lan egin dugu, eta egia da orain dela lau urtetik ona, ba, LLM-ek ekarri dutela irautza berri bat, teknologia transversal bihurtu diala, hiru hauek egiten dituztenak behaiek egin ditzakete eta beste asko ere, eta nik uste merezi dula tarte bat hartzeak, igual LLM horiek zer dian hobeto azaltzeko. Ez da nahi era?
4: Bai, igual horretan sartu baino lehen interesgarria da ondo ulertzea zer den hizkuntza eredu bat besterik gabe, bai? Ez hizkuntza eredu handiak zer diren. Eta hizkuntza ereduak ere ez dira berriak. Hizkuntza ereduak aspalditik existitzen dira eta are gehiago denok erabiltzen ditugu gure egunerokoan, ze pentsa gure teklatuan, ez? Mugikorretako teklatuak idazten duzuna hala, berak esaten dizu urrengo hitza zein izan litekeen, ezta? Hori da hizkuntza eredu bat finean. Hizkuntza eredu batek egiten duena da testu multzo handi batetik ikasi testu segiden probabilitateak zeintzuk diren eta horrek gero balio du, ba, testu segida jakin batemanda, urrengo hitz probablena zein den hartuta, ba, testu berriak sortzeko. Eta azken finean hori da guk mugikorrean daukaguna, bai? Eta hori da ere itzultzaileen atzean dagoena eta bai, Aitzolek aipatu dituen teknologia horien guztien atzean dagoena. Hizkuntza ereduak dira. Zer gertatzen da? Duela urte batzuk hizkuntza eredu horiek hizkuntza eredu handi egin zituztela, bai? Askoz datu gehiagorekin entrenatu zituzten, entrenatu hitza erabiltzen dugu edo ikasi. Eta gainera konputazionalki ere askoz handiagoak dira orain. Zuk mobilean daukasuna, mobilean dabil, ondo, bai? Mobileak kapazitatea du hizkuntza eredu hori erabiltzeko, ba, ChatGPT atzean dagoen hizkuntza eredua ez da zure mobilean kabitzen, eta ez da zure portatilean kabitzen, ez da ordenagailu normal batean sartzen. Horretarako behar dira makina izugarri handiak eta potenteak, bai? Baina hori guztia handitzean, bai, ikasketa testuko puruik handitzean, bai, ahalmen konputazionalari handitzean, ikusi zutena izan zen, gaitasun emergente deitu zioten hori, eta hori da Aitzolek esaten zuena. Kapazak direla itzulpenak egiteko, kapazak dira transkribapenak, igual hizkuntza ereduek ez, laburpenak egiteko, elkarsketak edukitzeko, ideia jasaten laguntzeko, azkenean ChatGPT erabili duenak badaki ze kapazitate dituzten, ezta? Hori da hizkuntza eredu handi bat. Eta hizkuntza eredu handiak dira, ba, ChatGPT, Gemini, Latxa eta aplikazioen guztien atzean dauden motorrak, esango nuke. Bai? Eta motor horiek ba, jantzita daude gero hainbat funtzionalitaterekin. Dela dokumentu bat eman eta dokumentu hori irakurtzea eta dokumentu horren gainean galderak egitea. Edo interneten bilatzea zure galderari hobetu erantzuteko eta bar. Bai?
1: Hor, aipatu dugu itzen troko eta isa taldeko kide zarela, ikerlaria zara bertan, Latxa ere aipatu duzu, Euskal ChatGPT-a da, Latxa?
4: Ba, galdera horrek simple ematen du, baina ez da. Bai eta ez. Bai bada, zentzu batean, zesan dudan ez, dira bi aplikazio, eta bi aplikazio horien atzean, adimen artifizialean oinarritutako laguntzaileak dira aplikazioak, eta aplikazio horien atzean badaude hizkuntza eredu handi batzuk. Zentzu horretan, bai, esan genezake, ba, Latxa Euskal ChatGPT dela, ze beraria sortu dugu euskaraz, aritzeko eta euskal kultura, historia eta bar ondo tratatzeko, ez? Baina ez da, ze badaude diferentzia nahiko fundamentalak, ez teknologia mailan agian, baina Mikelek esan duenez atzean hor badaude autu batzuk gauzak egiterakoan eta gauzak tratatzeko eta bueno, ba, ChatGPT Ameriketako erraldoi teknologiko batek sortu du, latxa Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bat sortu du, bai, eta gure helburuak oso desberdinak dira. Aipatu dezaket, ba, teknologia irekia eta zientzia irekia egiteko helburua dugula, bai, gardena garela gure metodologian, eta gure helburua dela azken finean euskal hiztunei zerbitzu bat ematea. Orduan zentzu horretan, bueno, ez da ChatGPT.
1: Oraien eskutik hainbat tresna garatu ditu Naizek edo ari da garatzen, gero xetasunak aitzoli galdetuko dizkiogu, baina motivazioaz galdetu nahi dizut. Mikel, zergatik ari da Naiz bide hori jorratzen?
2: Bueno, lehenik eta behin azpimarratu nahiko luke, lehen esan den horretatik garrantzi eman nahi diogula, ez soilik zergatik ari garen garatzen, baizik eta norekin eta elkarlanean garatzen ari garen. Hau da, lehen aipatu dugun bezala, uste dugu herri hontan, bai teorian, bai praktikan, sekulako aurrera urratsak egin direla, proiektu oso oso interesgarria garatzen ari direla, eta ezinbestean, bueno, ba, hoien arteko sinergiak eraiki behar ditugula, eta guk, ba, Naizetik ere, hortarako apustu egin dugu, ba, hasiera-hasieratik, ez. Eta zergatik eredu propioen aldeko lanketa hori, ez. Orain aipatzen zenuen, bueno, ba, adibidez ChatGPT-ek, Amerikako Estatu Batuetako erraldoi, ez, teknologikoen interesei eta logikei erantzuten diola, ez. Eta hor, adimen artifiziala zari garenean, uste dute, bi garapen eredu irudikatu daitezkela, ez. Bat izan daiteke, adimen artifiziala ulertzea superpenkatu erraldoi bat bailitzan, nun denei erantzun berdinak emango zaizkien, nun denei zerbitzu bera emango zaien, baina jakina da denen premiak ez direla berdinak, eta ondorioz premia batzuk lehen etxiko direla beste batzun aurrean, eta beste eredu bat izan daiteke, beste garapen eredu bat, planteatzea adimen artifizialeko teknologia ezberdinen garapen bat, ba, tokian tokiko errealidade behar premia eta nahiei egokituta eta hoiei erantzunez. Eta guk hain zuzen ere, bigarren horren aldeko apustu egin dugu, ez? Lehen aipatzen zen, adimen artifiziala zari garenean, askotan, bueno, ez, abstrakzio moduko bat egiten dugu, eta badirudi dela, bueno, teknologia multzo kompakto bat, baina adimen artifiziala teknologia multzo bat da, eta ondorioz, aplikazio ugari barne biltzen ditu bere baitan, askotan, bueno, ba, patroi antzeko irantzuten diotenak, baina bakoitza bere berezitasunak dituenak. Baina edozein kasutan aplikazio horietako bakoitzak, balena aipatzen genuen bezala, erantzuten dio diseinu jakin bati, autu jakin batzuei, datuak tratatzeko era jakin bat planteatzen du, alborapen batzuk planteatzen ditu ez beste batzuk, hau da ez dira neutralak, ez diseinuz, ez osaerak, ez dira neutralak, erantzuten diote ezinbestean, ba, interes batzuei edo bestei, ez. Eta hor, guk uste dugu, herri bezala oso garrantzitsua dela, lehen esaten nuen horren ildotik, bai herri bezala eta baita proiektu, kazetaritza proiektu bezala ere, bain zuzen, guretik, gure nahi eta beharren arabera, entrenatzea, irakastea adimen artifizial hauei, eta horren baitan diseinatzea eta implementatzea tresna horiek, ez? Zergatik eta guk bi arrazoi nagusi ditugu. Alde batetik, gure ustez oso garrantzitsua da datuen gaineko burujabetza bermatzea. Askotan esaten da, 21. mendean, petroleoa izango dela, datuak izango direla petroleoa. Ikusten dugu petroleoak oraindik ere bere biziko garrantzi izaten jarraitzen duela, baina bistakoa da, bueno, datuak ere funtsezkoak direla, eta gure buruen jabe izango balin bagera, ba, besteak beste horrek implikatzen dugu, gure datuen jabe ere izatea, eta datuen gaineko bueno, kontrol eta berme batzuk bermatzea, besteak beste baita Naizeko erabiltzaile ezberdinei ere. Eta beste alde batetik, balena aipatzen genuen bezala, garrantzitsua da gure ustez, bain zuzen, ba, adimen artifizial hori logika, perspektiba, eduki, marko jakin baten baitan entrenatzea, gaitzea, ba, gure neurriko tresna bat izan dedin, ez? Gure kasura etorrita, ba, besteak beste, gure ildo editorialarekin bat, bueno, ba, Euskal Herriaren markotik abiatuta, Euskararen biziberritzaren aldeko apustu batekin, feminismoaren aldeko apustu batekin, arrezismoaren kontrako alegin batean, eta abar, eta abar, eta abar. Ez da, beraz, uste dugu oso garrantzitsua dela hori, eta guk hortarako apustu egiten dugu, eta uste dugu bide hortan badugula ondasun potente bat, eta da gure hemeroteka. Hor, sekulako jakintza dago pilatuta, ildo editorial konkretu baten baitan mundu ulertzeko modu oso bat dago bertan bilduta, besteak beste euskarazko eduki andana dago bertan bilduta, eta gure ustez oso interesgarria da hemeroteka horretatik abiatuta, perspektiba eta eduki eta jakintza kolektibo horretatik abiatuta, ba entrenatzea eta diseinatzea ba adimen artifizialako teknologia hauek, ba uste dugulako horrek aurrera begira ere, ba gure neurrira eraikitako tresnak eraikitzea albidetuko digula.
1: Proiektuen xetasunak aitzol zuri galdetuko dizkizugula esan dugu, ze gainerako lankidek bezala nik ere erabiltzen ditut zuekin landu ditugun proiektuak, baina zehazki zer diren zuri galdetuko dizut, edo bueno, zuri eskatuko dizut azaltzeko, ze alde batetik lehen Mikelek aipatu ditugun moduan gure eduketan oinarritutako korpus egituratu bat daukagu, bestalde RAC sistema bat garatu dugu ere, eta transkriptore bat ere badaukagu, baina bueno, zuk hobeto azalduko diguzu.
3: Vale, ados, eta nolabait hirurak elkarrekin erlazionatuta daude. Ta abia puntua da korpusa. Ta korpusa da hizkuntza datuen bilduma bat. Kasu hontan, naizen testu bilduma, baina testu bilduma ez testu bilduma gordina, baizik eta testu bilduma garbitu, normalizatu eta semantikoki etiketatuta. Eta zergatik da importantea, ba hori petroleoa dalako, bai, adimen artifizialeko ereduentzat, lehen esan dezun bezala. Gustatuko litzaiake azpimarratzea korpusen garrantzia, bai, eta euskara hizkuntza txikia da, beste batzuekin konparatuz gero, eta euskaraz dauzkagun datuak asko izanagatik ere, ez dira nahikoa LLM bat edo eredu handi bat utxetik sortzeko. Latxa ez da utxetik sortu eta guk ere baukagu eredu txikiago bat kimu, baina ura ere ez da utxetik sortu. Orduan, oinarritu gea eredu irekietan, LLM irekietan, irekile izateak esan nahi du ba gardenak diala, neurri baten, bai, eta hizkuntza berriak ikasteko gai diala. Orduan, guk egin deguna hori izan da, ba, abia puntu bezala LLM bat hartu, hizkuntza ezberdinak dakizkiena, eta horri euskera irakatsi. Ta LLM hauek badaukate gaitasun bat, eta da, hizkuntza bat, bi, hiru, lau, bost ikasteakoan, zeigarren asko ze errazago ikasten dutela. Bai, datu gutxiagorekin ikasten dute, orduan, posible da datu gutxiagorekin euskara bezalako hizkuntza txiki batek bere latxa bezalako bere eredu propio bat izatea. Bai? Noski horrek bauzka arazo batzuk ere, eta da beste hizkuntzetatik ajeak ere jasotzen ditula. Bai? Ba, alborapenak, edo kalko gramatikalak, ba, zuzendu beharrekoak, eta bueno, hori nahiarak nik baino beto daki, baina hori zuzentzeak lan handia eskatzen du. Ba, orduan, importantea da iturriko ur garbila izatea, eta korpusa, eta naizen korpusa kasu honetan guretzako iturriko ur garbila izan da, ba, adibidez, RAC sistema inal izateko.
1: Hainbat hizkuntzetako baliagarriak dira proiektu hauek, aipatuzu, baina euskaraz ez dakit parekorik badaukaten.
3: Bueno, euskaraz bidea egiten nahi gea, esango nuke nahiko proiektu berritzaileak diala euskaraz, hizkuntza hundiletan ohikoagoak dira, bai, RAC sistemak, korpusak zer esanik ez, transkriptoreak, baina, bueno, euskeraz eta hola dominu zehatz, kazetaritzako dominu zehatz baterako, baina igea bidea egiten, bai, eta ikasten, bai.
1: Kasu honetan, aitzol nahi arazuek urte dezente dara mazkizue biok ere arlo honetan lanean, zer pentsatu emango zizuen seguraski honako dilema honek, azkenean euskarak zer behar du? Nazioarteko enpresa handiek garatzen dituzten modeloetan presentzia garrantzitsua izatea, adibidez ChatGPT-ek euskara ondo menderatzea, edo gure proiektu propioak sortzea?
4: Nik esango nuke batak ez duela besteak entzen eta biak direla oso beharrezkoak, argi eta garbi. Naiz eta gure lana den euskeraz ikertzea eta hori ChatGPTek eta alakoek ondo egiten badutea da eman dezakeen guk ezakagula lanik. Ez da horrela, eta gainera posten gara ikusten dugunean aurrera pausoak ematen dituztela eta ondo da, ondo egiten dutela batzuek euskeraz. Batzutan hobeto, batzutan txartoago, gertatzen dena da hain zuzen ere hori sebera. Ez dakigula enpresa horiek guztiek zein agenda daukaten, eta badaukate bat, baina ez dakigu zein den. Ez dakigu zer gertatuko den datorren hilabetean edo datorren urtean, ze haiek ari dira ez dakit jendeak konturatzen den, baina haiek ari dira etengabe bertsio berriak ateratzen. Eta bertsio berri bat ateratzen den bakoitzean, ikusi behar dugu euskararekin zer gertatzen den. Eta gertatu izan daia da, oso ondo egiten zuen batek, batean txarto egiten duela euskaraz. Bai? Gaur egun batzuk oso ondo egiten dute eta uste dut euskaldun guztiok posten garela bat tresna batek euskara oso ondo egiten duelako, hori garbi dago. Baina Mikelek esaten zuen, ez dira neutroak, gauza pila bat daude horatzean eta haien eskuetan utzi behar dugu, naiz eta ikusten dugun, bueno, baina da ondo egiten dutela batzuek, nire ustez ez dugu haien eskuetan utzi behar eta guk ere ikasi behar dugu hoiek sortzen, ikasi behar dugu horren atzean zer dagoen, guk ere gizarte moduan aukerak pixkat oinarri hobearekin egiteko ere. Eta proiektu propioak zuek esan dituzuenak guztiz beharrezkoak dira. Ze, utzi behar ditugu gure datuak estatu batutako enpresa baten esku, nik esango nuke ez, deno gaudela horretan ados, ez da?
3: Bai. Erabat ados. Euskerarentzat notizia ona da ChatGPTek euskeraz ondo egitea, o gero ta hobeto egitea, edo Claude, edo Gemini, edo, bai, hori edo zeinentzat ona da, bai, baina ezin dugu delegatu, bai, esaten badugu, bueno, hauek gero ta hobeto egiten dute euskeraz, eta bide hori ja egina dago, bai, bueno, nahi harak esan duna, kontrola galtzen dugu, bai, baliteke urrengo berziotik aurrera euskerari garrantzirik ez ematea, ez dagolako negozio eredurik behaientzat albo batera ustea eta ba, mailak behera egitea. Horrekin batea, galera kognitibo bat ere egongo litzak, ez badegu arlo hortan ikertzen, bai, ez pagabiltza hortan lanean, ba, gaitasun hori ere galduko dugu, bai, eta ba, menpeko, besten menpeko bihurtuko. Orduan, buru jabetasuna, bueno, erabateko buru jabetasunik gaur egun tamales ez daukagu teknologian. Baina aukerak aliketak gehien gure eskutan eukitzea ezinbestekoa da. Bai? Eta adibidez, lehen azkar pasa naiz eta korpusarena bai aipatu dut, baina ez eta aipatu raga zertan dan naizeko raga eta ez dara transkriptorea zerran, eta badia bi proiektu gaur-gaurkoz ba, Big Tech edo enpresa erraldoiek egingo ez dituztenak, bai? Berdalako bertako datuak, berdalako espezializazio bat, eta bai? Neurrira egindako lan bat, bai? Naizerako rak bat egin dugu, eta hori da azken baten chatbot bat, ChatGPT-en erako chatbot bat, baina ChatGPT-eri edozein gairi buruz galdetzen badiago, adibidez altxasuko auziari galdetuko bageni joke, baingo luke bere memoria erraldoi horretan bilaketa ingo luke eta laburpen bat eskainiko liguke, bai? Rak batek ez du memoria orokorrean bilaketa egiten. Rak batek bilatzen du dokumentu jakin batzutan bilatzen du, bai? Eta gero dokumentu hoien gaineko erantzuna ematen du. Da zergatik da importantea? Ba, guk nahi degulako chatbot bat naizeko hemerotekan oinarrituko dena. Hau da, ez duna memoria orokorrera salto egingo erantzuna bertan topatzen ez badu. Ze sistema orokorren arazoetako bat da lokalean topatzen ez badute erantzuna, ba, erantzun hori asmatzeko joera daukatela, bai? Eta era hontako rak sistemek domeinua oso ondo markatuta eukitzen dute, eta ba, altxasuko auziari buruz galdetuzkeo, ziurtatzen dute naizeko hemerotekan bilaketa egin eta hartan oinarritutako erantzuna sortuko dutela. Eta bueno, ba, guretzako izan da proiektu berritzaile bat, eta bueno, nik usten dut gerota edabide gehiagoa ideala erauntako sistemekin probak egiten, ba, konsumitzaileen ohiturak ere aldatzen dijoa zelako. Bai, eta gerota ohituago gaudelako, ba, galdera erantzun erako elkarrizketak eukitzen, edabideekin ere. Mm-hmm. Bai?
2: Akaso, nabardura txiki bat, lehen burujabetzaz eta aritu gara, eta akaso nire azalpera entzun duen baten bate pentsa dezake guk hemen universo paralelo bat ere ikidegula nahi zen, eta guk euke goiti bera diseinatutako eredu batzuen baitan ari garela, beti ere ulertu behar dugu hori zerumuga modura, eta bueno, ba, argitzearen, nahi zen baitan ere, ba, azken batean, apustua hori da, proiektu zehatzoie garatzen ari gara, baina ezinbestean, ba, gaiu eta teknologia ezberdinak ba, bariatu behar izaten ditugula, ba, gure jardun hori egin behar izateko. Baina beti ere zerumuga hori izanik, baina badazpada argitzearen. Gehiegizko espektatibak ere sortzearen.
1: Bide batez, Aitzol, galdetuko izut ere hirugarren proiektuari buruz, transkriptorei buruz.
3: Ados, transkripzio sistemaren proiektua da, naiz irratiko edukiak, edukientzako azpitituluak sortzeko sistema. Hori bezain simplea da, bai? Eta zertako behar ditu, irratiko edukiek zertako behar dituzte azpitituluak?
1: Bueno, gauza askotarako esango dugu.
3: gauza askotarako esango dugu, baina adibidez, gaurko saio hau, sistemak automatikoki transkribatuko balu, gero oso erraza litzake nahiararen hitzartze guztiak bilatzea. Eta hoiek bakarrik. Bai, Aitzolenak ez zaizki gustatu, eta ni nahi dut nahiararen hitzartzeak edo jakitea Mikelek zer esan duen gai honen inguruan edo bestearen inguruan. Bai? Hau da, edukiaren gaineko bilaketa inal izango genuke, irisgarritasunean ere pauso bat emango genuke, bai, ba, entzumen arazoak dauzkanak ba, irakurri ahal izango luke edukia, eta, bueno, eta korpus bat sortzen egongo ginake, bai, naizeko produkzio, audio produkzio guztia testura pasa, eta gero eraberean testu hori baliatu ahal izango genuke rak sistema elikatzeko, eta bilaketa zehatzagoak egiteko, eta abartabar. Horregatik izan eta zeran, hiru proiektuak alkarrekin lotuta daudela.
1: Hasieran aipatu dugu etengabeko garapenean bizi diren tresnak direla eremu digitalekoak. Ez dakit lasterketa horietan egotea posible da.
4: Ez da horri erantzuta ere erraza. Hainbat ikuspuntutatik eldakioki gaiari, batetik lasterketa erraldoi teknologiko hoien kontra. Ba, ez, argi eta garbi, ez dakagu errez hor daukaten influentzia, dirua, baliabideak gurekin konparatuta hori planteatzea ere ez da zentzuzkoa, eta ez da guretzako bakarrik ez garela gai. Ez da pertsonen gaitasunen faltagatik, bai, baliabide kontua da, eta ez, dino dana ez gara gu Euskadi mailan, eske Europa mailan ez dago inor, mundu mailean ez dago inor haien kontra lasterketa egiten. Txinan badaude enpresa batzuk, Europan dago Mistral deitzen den enpresa, baina punto. Inor, beste inor ez dago lasterketa horretan. Lasterketa hori laupaboz dira eta ez da espero beste inor egotea hor. Badago beste lasterketa deituko niokeen, baina badago beste ikusteko beste puntu bada eta Euskara bezalako hizkuntza gutxitu baten lasterketa horretan, bai ari gara lasterketa horretan. Eta ari gehiago, Euskadi referentea da lasterketa horretan. Esan dugu agian ez bakarrik, baina parte handi batean lehendik egin den lanketa batengatik, hemeroteka horrengatik, hau da, eduki eta baliabide libre zaleak izan galerako urte askotan baliabide asko izan ditugu, orain egin ditugun lan horiek guztiak oso ondo egin izateko. Eta referente gara Europa mailan eta kanpoan ere ba, euskara bezalako hizkuntza gutxi duen artean. Duela gutxi ez dakitago esaten dezakedan, baina duela gutxi Islandiako delegazioa etorri zen ikustera nola egiten dugun lan, Irlandan ere asko galdetu izan digute, Alemanian hizkuntza gutxitu asko daude eta hor ere asko ezagutzen dute egiten duguna, egia esan.
3: Bai, eta bai, bai nik ere bide berdinetik joko nuke. Osea, gure lasterketa zera baten baitzat herrikrosa izan. Bai? Eta herrikros hortan ba kalitatezko lana, neurrira egindakoa, euskerak zentralidadea izango duna, euskera hizkuntza bezala, kulturak, bai, hurbiltasun hortatik lanin izan dugu, baina egia da azkenean euskerarentzat egiten degun horrek beste pareko hizkuntza txikientzat ere balio dula, bai? Ta guk gaur egun eskaintzen ditugun soluzio guztiak sei hizkuntzatan eskaintzen ditugu, ezin, bueno, ingelesa eta frantsesa eta gaztelera noski, inguruan dauzkagune hizkuntza handiak, baina ero katalana, galegoa, eta noski gurea euskera, oksitanierarekin ere desente lan egiten dugu, eta ikusten dugu, bori, ba, ikertuta garatutako teknologia hori, bai, datu gutxirekin, bai, nola egin eredu hauek eta nola egokitu, ba, balio dula ez euskerantzat bakarrik, baizik eta pareko antzeko ezaugarria euskaten beste hizkuntzentzat. Orduan, bueno, lasterketan bagabiltza gu ere, bai? Baina ez lasterketa berdinean.
1: Lehen aipatu zue itzulpen gitza, egia da erraminta digitaletan itzulpen automatikoak integratuta datozela geroz eta gehiago, eta maiz bazterreko dugun azpiko ohartxoa ez badugu begiratzen, ez gara konturatzen testu hori berez zein hizkuntzatan dagoen, ez dakit hau nagusitzen ari den kontu bat den.
3: Irakasle batek aurreko baten esatezean bere ikasleentzat webgune bat ze hizkuntzatan dagon irrelevantea dela. Etengabe ematen diotela Chrome erabiltzen dute eta translate eta dana gazteleraz irakurtzen dutela. Euskarazko Wikipedia ere itzuli eta gazteleraz irakurtzen dutela. Beraz, bai, hizkuntza gero eta gehiago interfaze huts bihurtzen ari dira edo bihurtzeko arriskua ukagu. Eta hor sartzen da sarreran Mikelek esan duna, ez da teknologia ez da berez neutroa, eta teknologiak norabide baten eragin dezake, eta gure esku dago teknologia hoien diseinuan ere beste irizpide batzuk kontutan edukitzea eta sortze hizkuntzari beste leku bat ematea edo hori indartzea, bai, eta ez sustatzea horrelakoak. Bestela irakurriko ditugu notiziak, baina ez dugu jakingo abia puntuko hizkuntza zein zan, ez tartean ze salto eman ditun, bakarrik konsumituko dugu geure hizkuntzan. Bada batzutan aurrera pauzu bat, baina euska atzean arriskuak ere.
1: Nahiara, zure kasuan
4: esan behar dut ez dute sare sozialak asko erabiltzen, egia esan, eta orduan batzutan bai harritu egiten naiz gauza hori ikusten ditudanean, adibidez Google-eko iritzietan eta automatikoki ditzulten dizkit eta murru handia ematen dit, nik nahiago dut ulertzen baut jatorrizko hizkuntza, hori kontsumitzen saiatzen naiz, eta ematen dit nahiko inusentzia naizela, ze asko harritu nago esan duzuna gaitzol. Ikasleak ari direla dana gaztelera itzultzen. Bueno, ez dakit, igual gero zeruak hortik selektibidadean, ez dakit, hortik datozen, edo?
3: Etor litezke, baina bueno, buelta bat ematearen adibidez, Goienarentzat iaz egin gendun garapen bat, eta bertako azpititulazio sisteman bi hizkuntza berri txertatu genitun, mandarina eta arabiera. Berez, ez daukate presentzia undirik, baina badago, hor dago, eta da komunitate hoiei keinu bat, bai? Gure erabideak euskeraz sortzen du, bai, euskeraz funtzionatzen du, baina zuretzat ere eskuragarri egon daitezke, bai, eta azpitituluen bidez pixkat bertako berri jasotzeko. Orduan, da diseinu hortan, bai, eta teknologiaren zertarako hortan eragitea, pixkat eta argi eukitzea.
4: Informazioaren irisgarritasuna handitzeko erabiltzen den enean, nik uste positiboa dela eta horretarako egiten da. Baina hasierako kontura itzultzen gara, ez? Zein nola erabiltzen dugun hau eta argi dago txarrerako ere erabil daitekeela eta nagia izateko agian, ez dakit.
2: Baina sartuko naiz. Ez, baina hor, itzulpen kintzak ere, itzulpen gintzarako joera hori orokortzeak, ba, kaso, hori, aukera eta mehatxu batzuk ekarritzazkela, ez? Mehatxua, ba, bistako da, bazueke ipatzen zenuten hori. Benik horri ikusten dut, hau, akaso, ez nahi zen izenean, baizik eta neretik, itzultzen dugunean, uste dut hor, itzulpen oro premisa batetik abiatzen da, da, hizkuntza batean dagoena, beste hizkuntza batera ere eraman daitekeela. Baina uste dut hain zuten ere, itzulpen lanak egiten hasten garenean, jabetzen garela, hizkuntza batean dagoena, ezin degula beste hizkuntza batera eraman hitzez hitz. Hau da, hizkuntza bakoitza bere ñabardura dituela, esangabe doazen hitz jokoak, lerro artean, implizituki jasotzen diren zenbait ideia, aberria eta patriak ez du konotazio bera, eta beraz, uste dut, mehatxu hori izan dezakela itzulpen gintzaren orokortzeak, baina ondo egiten asmatuko bagenu, ba akaso, ba biztarazi dezakela, ba hizkuntza bakoitzaren, nolabait, originaltasun, bere gaintasun, eta espezifikotasuna ere, eta akaso baliatu daitekeela hori, bain zuten forrogatzeko, zuke nahiara aipatzen zenuen ez, eta hori Twitterren ere gertatzen da ez, orain dena askotan euskaraz jasotzen duzu, baina jabetzen zara, itzulpenak alamuduzkoak izaten dira, eta hau da, aukera batzuk ireki ditzazke horrek, euskara beste esparru batzutara heltzeko, eta era berean akaso optimista egin naiz, baina hizkuntza politik

0: horrelako albistea ze hizkuntzatan dagoen idatzita, ez? Ematen dut dena itzuli eta ikusiko dugula.
1: Bai, hori da, lehen eman nahi nuen ideia, ez da, hizkuntzak interfase huts bihurtuko dira, eta, bai, ez dakigu jatorrian ze hizkuntzatan sortu dan, guk jasoko dugu, guk aukeratutako hizkuntzan, bai. Bueno, horrek badauzka bere alde honak, euskaraz sortutakoa, bai, kanpora zabaltzeko aukera berriak ematen dira, eta hori ere balioetxi beharko genuke, eta, bueno, bauzkan neurtu beharrekoak ere. Eta nik usten dut, bueno, kasetaritza krisian dago, ezautzen dudanetik, zeurazki, baina orain kasetaritzak adimen artibizialarekin, bai, asko dauka jokoan, eta nik uste dut, ez kasetaritzak bakarrik, baina kasetaritzak eta kasetariek erabaki behar dute, non bai eta non ez eta zertarako eta bai zenet titular bat egiten utziko diogu adimen artifizialari bai edo titular bat sortzeak ikaragarrizko garrantzia auka bai eta igual itzulpen batek harrapatuko estun itz joko beresi hori gehituko diogu eta hori guk egingo dugu bai hori, pixkat, pentsatu behar dugu adimen artifiziala bai, baina, bueno, zertarako eta zelekutan, eta bar, garbi dago, transkripzio sistemek kasetariei kriston lana kentzen diletela, bai, elkarrezketa astun, bueno, astun, elkarrezketa luze hoiek transkribatzen, lan astuna esan nahi nun, bai, datuak zailkatu eta antolatzeko ere kriston tresnadia, baina gero, bueno, sorkuntza prozesuan noraino sartu edo ez, hor erabaki beharko dugu, eta baita ere notizia horiek jatorrizko hizkuntzan bakarrik eman, edo kanpoko publikoari begira nahi degun, bai, itzulpen automatikoa erabilita, ba, beste hizkuntzatan ere eskaini. Hemen inguruko zenbait edabidek dagoeneko egiten duten bezala.
0: Idatzizko azari gara, baina ez dakit ikusentzunezko edukietan ere gauzak bera gertatuko den ala ez?
1: Bai, bai, ezinbestean. Bai, testua da kaso errexena, baina, bueno, ikusentzunezkoetan ere bai, ikusentzunezkoetan dagoeneko bai ikusten dira bikoiztutako bideoak, bai, jatorrizko aktoren ahotsak klonatu eta erreproduzitu esezik Espainien mugimendua ere hizkuntza horretara egokituz. Hau da, ikusten duzu da, ostras, hau benetakoa da, oza, edo bikoizketa bat da, bai, bai.
0: Iri hau gertatu zait, ikusi jendea euskaraz hitz egiten, eta esan, ostras, honik euskaraz aki, eta gero beran ikusi, klonatutako zerbait dela.
1: Bai, bai. Guk baukagu Elhuyarreke badauka bikoizketa plataforma bat, aditu da transkripzio eta bikoizketa plataforma bihurtu gendune iaz eta erabiltzen dugu. Erabiltzen dugu testuinguru mugatutan, bai? Teknopolis telebista programak erabiltzen du zenbait notizia bikoizteko. Bai, baina garbi eukita, ba, notizio horiek izan beruten nahiko lauak, bai, inoiz ez elkarrizketa bat, nun txinpartatxua izan daiteken, elkarrizketatuak, bai, ba, bere ahotsa aukan, da bar, izan daiteke egokia hortik aterata, ba, ikastaro bat bikoizteko, bai, ikastaro bat, nun informazioa dan helburua, informazioaren trasbasea dan helburua, bueno, ba bikoiztu dezakezu eta zure hizkuntzan jaso. Hortik aurrera ja
2: bai, ez da nire arloa, baino zerbait gehitzearren teknologia hori pixkat esango nuke pixkat atzerago dagoela edo ez dagoela hain garatuta edo momentu honetan ez dagoela produkzioan hain argita garbi jartzeko moduan, baditu hainbat oztopo hori garatzerakoan. Batetik, pertsonen ahotsa, hau tonteria bat eman dezake, baina pertsonen ahotsa datu pertsonala bada. Testua ez, zuek idazten dituzuen

0: berriak publikatzean, hori enpresarena da, edo da bidearena da, baina ez da zuena, testu hori ez da datu pertsonal bat zentzu horretan esan nahi dute. Ahotsa berriz, esatari baten ahotsa, bai bada datu pertsonal bat, ahots hori ez da edabiderena zurea da. Eta orduan, datu, behar diren datu hori guztiak lortzeko zailagoa da, batetik. Eta bestetik, konputazionalki ere, gehiago kostatzen da, pisutsuagoak dira. Orduan, pixkat gehiago kostatzen da hori dena garatzea. Eta gero segurazki bakoitzak, eta bide bakoitzak, edo enpresa bakoitzak nahiko du bere marka jarri eta bere ahotsa desberdina jarri edo norbaiten ahotsa klonatu eta hor behar da pertsona horren baimena, bai, eta hori. Orduan badaude pixkat testuarekin, testu utzean lan egiten dugunean ez dauzkagun beste oztopo batzuk. Orduan horrek ez du esan nahi ez garela horretara helduko eta horretan eman ditu aitzolek adibide batzuk, baina beti pixkat gelduago edo helduko dela pentsatzen dut.
1: Itzulpengintzaren orokortze bat aipatzen gabiltza eta ematen du gertatzen ari dela eta gainera jarraituko duela, baina ez dakit nola egin dezakegun hau guztia euskararen mesederako izan dadin.
2: Nik hiru, ez dakit, hiru gomendio, hiru pausu, bai? Bat, euskararen mesedetarako izan dadin behar ditugu datu gehiago euskeraz. Baina iturri garbiko datuak, bai? Behar dugu tresnak, euskerarentzako tresnak sortzea. Baina abia puntutik bertatik. Eta ez askotan gertatzen den bezala garapen bat egin, chatbot bat, danalako bat, eta bukaeran esan, bueno, toain hau itzuli egingo dugu euskeraz ere funtzionatu desan. Bai, ez, abia puntutik bertatik, bai, euskeraz. Eta hirugarrena eta oso importantea baita ere, erabilera sustatu. Tresnauen erabilera sustatu. Eduki bauzkagu tresna asko, euskeraz lan egiteko, bai, baina horietako asko eta asko, ba ez ditugu ezagutzen. Bai, eta egunerokoak eramaten gaitu betiko tresna ezagun hoiek, bai, erabiltzea, bai? Ordun erabilera sustatzea ere oso importantea. Nik hiru gomendio hoiek.
0: Nik esango nuke hasteko hau dena ja da badela euskararen mesedetarako. Bai, ze euskaraz badago tresna hoietan jendeak erabiltzen jarraituko du, baino gazteleraz. Edo ingelesez edo dena delakoa. Orduan, egin den guztia jada bada euskararen mesederako. Itzulpenaren kasuan horretaz asko hitz egin dugu eta ikusi dugu nola badauden erabilpen batzuk ez direnak euskararen mesederako, baina nik baitut beste asko nire bizitza pertsonalean ere badirenak, ez? Lantalde askotan jende, ez, lantaldeeko mundu guztia ez da euskalduna. Eta teknologia hau euki baino lehen zer egiten zen. Ba, lantalde osoa behartu gaztereraz lan egitera. Mezu guztiak gaztereraz, email guztiak gaztereraz. Gaur egun oso horreza da lantaldeko gehiengoak euskaldunak badira, ba naturaltasun osoz euskaraz itatzi, euskaraz lan egin, euskaraz mintzatu elkarrekin, eta laguntza behar duenak baitu tresna batzuk. E-mailak itzultzeko dena delakoa, ez? Gero, euskara ikasteko tresna gisa ere oso tresna potenteak landu daitezke adimen artifizialean oinarrituta. Eta horretan ere bagabiltza denok garapenean. Eta nik uste horrek euskara ikasteko bide berriak zabaltzea hori argitagarbi euskararen mesederako da, bai? Eskatzen duena da jendearen gandik konpromisoa modu erresponsable batean erabiltzeko hau guztiak, bai? Zenik ikusi dudan erabilera kaltegarriena edo ez da izan euskera ez dakitenen gandik edo euskera ikasi nahi ez duten gandik, baizik eta euskera eta gaztelera jakinda, ba errezagoa delako ba hori, ba itzulpena egin eta fuera ezer egin gabe, adibidez, ez hori kaltegarria da euskararentzako kaleratzea testu batzuk itzulita automatikoki eta zituzunak errepasatu, ze hor iturri garbi hoiek zikintzen dira, adibidez, eta gainera, ba ez delako zilegi tal cual akatsak dituen testu bat publikatzea, ez? Eta bestetik, Mikelek aipatu du lehen gauza bat, eta oso kurioso egiten zait, jendeak galdetzen duenean, baina hau dena existitzen bada, zertarako ikasi euskera, ez? Eta beti harritzen dago galdera horrek, beti harritu zen dago hasieratik. Agian, simplistegia da nire ikuspegia, baino, etxean ikasi duenak euskara jarraituko du, pentsatzen dut, euskara. Teknologiak ez du eraginik izango alor horretan, pentsatzen dut. Euskara ikasi duenak behartuta sentitu delako naiz eta zuen euskara ikasi nahi, behar horiek existitzen jarraituko dute, bai? Administrazioan lan egiteko momentuz jarraituko dute eskatzen euskara. Edo selektibidean jarraituko da euskara eskatzen, eta bar. Eta hor, teknologiak ere ez du, behar horretan esan nahi du teknologiak ez du eraginik. Eta azkenengo kolektiboa da, nahi, euskara ikasi nahi esan duenak, eta autu hori egin duena, dela zaletasunagatik, militantziagatik, kuriosidadeagatik, dena delagokoagatik, eta autu hori egin duenak jarraituko du. Osa, horrelako jendea existitzen jarraituko du, nahiz eta teknologia hau existitzen den. Uste dut, eh? Orduan, bueno, hor nire aletxoa, ez dakit.
1: Mikel, zurekin amaituko dut gaurko mai ingurua, baina, bueno, aitzol nahiara, zerbait kitu nahi baduzue, lasai egin. Jauzi teknologiko nek, garaetan aizen proiektu periodistikoa izuzenean eragiten diela esan genezake?
3: Bai, zantzak. Eta, bueno, uste dute, bueno, gako oso potenteak eme gaineratu dituzuela, eta orain aipatzen zenuten bide hortatik, bueno, gure alegina da, izuzen ere, bueno, nahizetik ere, gure ekarpen alea, aletxoa egitea, hor dauden potentzial horiek danak martxan jartzeko, eta hor gure ekarpena egin alizateko, ez? Eta hor, bueno, aipatuko ditut, ja aitzolek deskribatu ditu garatzen ari garen tresna ezberdinak, eta nik saiatuko naizena da, tresna hoien bitartez, nien motivazioak aipatu ditut, orain tresna hoien bitartez, bueno, ze ekarpen egin nahi degun, bai euskararen bizi berritzeari dagokionean, baita kazetaritza kritikoari dagokionean ere. Alde batetik transkribatzailea ari gara gartzen, lehen azaldu dugun bezala, eta honen bitartez ze inpaktu lortu nahi dugu eta ze ekarpen egin nahi dugu. Alde batetik kazetaritzaari dagokionean, eta lehena aipatu da, balio du lan astun eta errepikakor asko, adimen artifizialak egin ditzan. Eta horrek zer ematen digu, denbora, bain zuzen ere kazetaritza lanaren funtsa diren ikerketa, tokian tokiko historio, en bilaketa, sormen lana, jasotako informazio hori dana galbaetu eta horren bueltako ikuspegi bat eskaintzeko, bueno, lan hori dana egiteko, eta adimen artifiziala sekula egin ezingo duen hori dana egiteko, denbora irabazteak harriko dugu. Eta uste dugu, bain zuzen ere, transkribatzaileen bitartez, nahizeko kazetariok, ekarpen eta kazetaritza lan hobea egiteko aukera izan dezakegula, baldin eta ondoren, denbora hori behar bezala probesten bari badegoen oski. Beste alde batetik, korpusaren garrantzia aipatu da lehen, eta adibidez, gaur egun ari gara irratiko edukien azpitituloak irratiko eduki azpititula jartzen. Horrek ze ekarpen egiten du. Alde batetik, balio du eduki hoiek, hau da, euskarazko unibertso hori aberasteko eta eduki hoiek hobeto posizionatzeko. Guk kontuan izan behar dugu, adimen artifizialak askotan adimen testuala dela. Hau da, irakurri egiten du, baino entzun ez du egiten nidaki dela, ez horren beste behintzat, eta ez orokortuta dauden tresnek. Hain zuzen ere, azpitituloen bitartez, sortzen dugun ikusentzunezko eduki hori dena, nolabait korpus tekstual ere bilakatuko dugu, eta horren bitartez lortuko dugu, balen aipatzen ziren datu hoiek maigainan jartzea, eta hoiek uniberso erraldoi horretan hobeto kokatzea. Beste alde batetik, horren bitartez, impactua biderkatu egin dezakegu, jakin badakigulako, denontzat ere, erraztaia izan ohi dela azpitituloak irakurtzea, bideo bat ikusterako garaian esaterako, Eta uste dugu horrek, bueno, euskara gaitasunean ere hobetzeko aukerak eskaini ditzazkela, ba orain aipatzen zen bideo horretatik. Denoi gertatzen zaigu. Ingelesezko serie bat ikusten ari gara eta gure gaitasunen arabera, ba batzuk izango dute gaitasuna, ba inungo azpititulorik gabe goiti bera ulertzeko. Baina gaitasun kamuts xamarra degunok edo kamutsagoa degunok zer egiten dugu? Azpitituloa jarri. Eta azpitituloen bitartez lortzen dugu, bueno, ba pixkanaka ba pelikula horretako nondik norakoak ondo ulertzea eta gaurro edo bihar akaso azpititulo hori gabe pelikula hori ikusi ahal izatea. Eta uste dugu hain zuzen ere, ba lehen orain nahiarak aipatzen zuen horren bidetik, ba azpitituloen hoien bitartez eta alako tresnen bitartez, ba bueno, lagun diezaiokegula naizeko irakurlegoari, bueno, ba bere euskara gaitasuna hobetzen. Eta goze hori lehen aipatzen genuen goze hori pixkanaka pizten. Beste alde batetik, itzultzailea. Itzultzailea garatzen ari gara, eta hau da, bueno, ez adimen artifizialaren proiektu izarretako bat esango dugu, oro har, eta gure kasuan ere, ba, bere biziko inpaktua du. Eta horrek, zertarako aukera eskaintzen digu. Alde batetik, orain esaten ari ginen ildotik, euskarazko eskaintza hori aberasteko, eta euskarazko eduki gehiago sortzeko edo itzultzeko, eta uste dugu hor, bueno, ba, sekulako potentziala dagola, ondo egin behar da, lehen aipatzen zen hildo horretetik, ba oso garrantzitsua da behar bezala errebisatzea, behar bezala jasotzea hor dauden nabardura sangabekoak eta beste, eta hoi edanak, ba, aitzolek era aipatzen zuen, ez? Titularra ze utziko dugu bere esku, kao, titularrak bete-betean erantzuten dio hildo editorial jakin bati. Eta ondorioz, uste dugu oso garrantzitsua dela, ba, besteak beste gure hildo editorialaren baitan ere egitea lan hori, ez? Askotan bate-mate pentsa dezake, itzulpen lan hori dela, bueno, horrek euskara bera kamustu dezakela edo horren, ez, aldaera pobreago bat izan daitekeela eta honen arira aurrekoan jakinek antolatu ditu jardunaldi batzuk, bueno, tartean zuek ere izan zarete eta hor Danele Sarri Ugarte eta Garazi Arrula itzultzaileek parte hartu zuten mainguru batean eta bertan aipatzen zuten askotan itzulperaren bitartez euskara adierazkor eta sortzaileago bat garatu behar izan dutela. Zergatik, bueno, bazu jasotzen duzu testu bat, askotan ez dakizu nola itzuli, eta alabeharrez, ba, formula gasmatu behar izaten duzu, eta askotan ez duzu, lehen kolpean behintzat ez duzu itzultzen ari zaren neurrian, ba, maileguetara jotzen edo kopia merke bat egiten. Alegintzen zara, bueno, era adierazkor eta sortzaile batean, ba, bestelako formula bilatzen. Beraz, itzulpen horren bitartez ere, uste dugu, euskara adierazkor horretan ere ekarpen bat egin daitekeela, esan dugun bezala, beti ere ondo egiten balin bada eta irizpide jakin batzuei erantzunez. Beste alde batetik itzultzaileak aukera eman diezaguke bestelako komunitateetara ere heltzeko, kontuari izan behar dugu Euskal Herria jatorri, kultur eta hizkuntza aniztasunari dagokionean sekula baino askotarikoagoa dela. Okerrez banago 120 hizkuntza daude gaur-gaurkoz Euskal Herrian, Euskal Herritarren artean 120 hizkuntza hitz egiten dira. Eta uste dugu euskararen bizi berritzerako besteak beste funtsezkoa dela euskaraz gertatzen den hori, bueno, euskara ulertze ez duten komunitate ezberdinengana ere, ba, transmititzea eta pixkanaka zubi horiek eraikitzea. Eta bueno, lehen aipatu da adibide bat, ba, esate baterako mandarinera eta arabierara itzultzeko aukera. Guk hori ez dugu zehaztu, hori ere uste dugulako ondo egin behar dela eta ez dela era ezaxola batean egin behar. Baina uste dugu horretarako ere aukerak ireki ditzakela eta gaineraz bide oso interesgarriak jorratu daitezkeela. RAG sistema aipatu dugu, ez? Chatbot berezitu hori edo honek ere uste dugu ekarpen bat egin dezakela kazetaritza lan kritiko eta sakon bat egite aldera. Zergatik? Bueno, askotan esaten da, ez? Gizartean asko dakigu lau Marina Garcesek askotan esaten du. Asko dakigu, baina ez dugu ezer ulertzen. Hau da, sekulako informazio pila daukagu, baina informazio hori dana jasotzen dugu era desordenatu batean, eta hori da, ba, desordenatuta dagoen ganbara bat bezala. Eta horrek sortzen dugu agobio bat, estres bat, eta ezer ulertzen ez dugunaren sentipen itogarri bat, ez. Eta hor, kazetaritza lanaren, bueno, nire ustez, ekarpen nagusitako bat zer da, bain zuzen ere, informazio hori dana, ba, era antolatu eta egituratu batean eskaintzea. Bakoitzak bere egitura emango dio, bere mundu ikuskera eta hildo editoriala jarriko du mahai gainean, ezinbestean, baina nolabait hor badago ekarpen bat, eta da informazio bueno, nahasmaz horren baitan hierarkia batzuk jartzea, titular batzuk eta ez beste batzuk, kontzeptu batzuk ulertzeko aukera emango dutenak zer gertatzen ari den, eta horren baita norberak bere iritzi kritikoa garatzeko oinarri edo orube bat eskainiko diona. Ba, uste da inzun ere errak sistemak horretarako aukera eman dieza aukera. Zergatik, kazetaritza lanean ari garen hoi, emango digulako aukera, gure kasuan, esate baterako, naizen baitan, bueno, dagoen genealogia hori dena, hemeroteka hori dena, bueno, behar bezala lantzeko, eta horren baitan, marko hori, edo mundu ikuskera hori, eta hildo editorial hori, era koherente eta sakon batean garatzeko, etengabez utxetik hasi behar. Eta azkenik, korpusa, lehen aipatzen zen, korpusa funtsezkoa dela, eta guk hemerotekarekin, bueno, jada sekulako lana eginda, eta hor sekulako ondarea daukagu, baina ez da ondare hil bat, ondare bizi bat da, eta gure asmo da, etengabe korpus hori elikatzen eta zabaltzen joatea, ezinbesteko delako, beste adimen artifizialak entrenatzeko. Kontua zer da, lehen aipatu dugu, adimen artifiziala funtsian da adimen kolektiboa. Oda da, giza adimena artifizialki kudeatuta. Kontua da, ze eduki, ze oinarri, ze giza adimen eta ezagutzen baitan entrenatzen den adimen artifizial hori, horren arabera emaitza ezberdina izango delako. Eta gure ustez, hain zuzen, korpus hori aberasten jarraitzen dugun neurrian, geroz eta oinarri zabalago bat izango dugu, adimen artifizial hori, lehen aipatzen genuen buru jabetzaren zenumuga horretarantz, gure nahi behar premia kolektiboen zerbitzura diseinatu, garatu eta implementatu dezagun, eta uste dugu, euskararen aukera eta mehatxua kontuan izanik, potentzial hori baliatu behar degula, mehatxoi aurre egin, eta aukera hori edanak, azken burunaino probesteko.
1: Zortziak eta lau diren honetan, hemen amaituko dugu gaurko mai ingurua. Uste dut oso gauza interesgarriak atera direla, azkenean badakigu adimen artifiziala geratzeko etorri dela, eta baita jarraituko duela hemendik aurrera ere, eta uste dut hemen atera diren hausnarketak ere, balio digutela gertatzen ari den guzti hau ulertzen. Beraz, mila esker, Aitzol Astigarraga, Enaiara Perez eta Mikel Urdangarin gaurkoan hemen egoteagatik, eta baita entzun ikusi eta ona gerturatu zareten egere. Eskerrik asko.
3: Mi esker.

Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.

0: Zortziak eta sei minutu arratsaldean daizuela guztioi, azken ordua ezkaba inguruan, izan ere sute handi bat antzeman dute ezkaba mendiaren azpialdean, ezkabarten makirrianen aurkitu, bueno, hasi da sute hori, eta Nafarroko larrialdi zerbitzu jakinarazi dutenez Nafarroa 4210 errepidearen inguruan izan du hasiera hori sute horrek, tamaina handiko sutea, oraingoz honen ondorioen berri ez dugu, orain dela pare bat ordu sortu den sutea, eta une honetan Iruña herrian kezka pizten duen sutea. Gogoratu gainera gaur arratsaleko albiste iluna ere bertati datorkigula, 28 urteko gazte bat hildelako uharten Arga ibaira erori ostean, eguardian jaso dut abisua Nafarroko larrialdiek, Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez ibaira erori da gaztea, eta Dorraburuko presaren inguruan desagertu da. Larrialdi zerbitzuek handi gertu topatu dute gaztea, baina hilda zegoen aurkitu dutenereko. Informazio praktikoari ere begiratu behar diogu, ostiral honetako eguraldiaren iragarpena Ikerri Barrutziak.
1: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu, eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldaren ego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hodei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitzi solaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du, ego isuri aldean aldiz egotik. Ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera egingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Zortziak eta bederatzi minutu, honaino guk kontatzeko genituenak, informazio eguneratua naiz.eusen. Gero arte.
2: Naiz irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Eguardian dagizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak egin diarrera.
6: Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko gonbita eginez, galderak eginez eta harritzen utziz. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina izuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuago da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea, eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Ezagutza elkarrizketan sortzen da, galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera.
7: Miren, Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrekuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo guardion.
8: Kaixo guardion. Galderak egitea bizidugun garaian funtsezkoa da desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela, eroso gaude, irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrastori gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitean zutea ezinbestekoa da. Gukutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan ezagutza bizitzeko enjustu pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartza ezinbesteko pentsatzen dugulako ordan egun hauetan formatu hauekin ari gara eragiten, baina bueno, esango nuke jakin gura edo jakiteko naia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula. Denok izan behar dugun zerbait. Esango nuke entzun dugula askotan eragile askorekin ere gaudelako eta hori ere aipatzen delako, ez? Txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, pues azkenean tres namaten moduan delako eta piztuta mantentzeak nolabait ere gizakitu egit ten gaituela ere entzun dugu gaurko hitzaldian adibidez. Horran guk hori aldarrikatu nahi dugu, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta gurutzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko. Zerbait luze bezala planteatzen dugu. Denongan astindu nahi dugu jakin mina eta egia da egin ditugun saiotan deigarria da eta polita da ohartzea. Denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak detektatu eta daukagu, baina bat eta besteri galdetzerakoan ez izlari bakarri, baizik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasarietan, ostras ba, nik ustunen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot eta nire ere astindu du pixkat, ez? Orduan, gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela. Atenea bada, Kutxa Fundazioak hemen Tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura, eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa, ez? Eta disiplin artekotasunetik ere eragin egun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, fokua jartzeko ere hemengo eragileekin ezagutzari eta erabilera egiteko markatu bai, urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean, eta gero ere badaukagu jakin bidea izenekoa, hain justu jakin mina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira, eta gero bueno, programazioa eratorriko da, ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, Gipuzkoa argizartzera pentsatzen du, Gipuzkoa argizartaren pentsatzen dugu zerbait delako baino batean.

0: Aitor Gizasola, Osalaneko lan osasuneko unitateko arduraduna. Egunon.
1: Egunon.
0: Bero egoera honetan, ezakit zuen unitateko lentasunak, egin beharrak, zeintzuk izaten dira?
1: Beira, gu Osalan alde batetik osasun saileko zati bagea, eta laneko osasuneko unidadea, ba, funtzionalki osasun sailetik daukegu dependentzia. Orduan gu horregatik bero planean aurtengo bueno urteroko bero planean sartuta gaude eta hor eginkizun batzu dauzkegu. Gure eginkizunak batez ere aholkatzea, laguntzea, baino baita abisatzea. Orduan Euskalmetek edo osasun sailak abisu bat ematen digunean guk zabaldu egiten dugu. Eta prebentzio zerbitzu guztiei eta eragile soziale guztiei bialtzen diegu dauden abisuak, alertak edo alarmak. Eta baita zeintzuk izango dian orokorrean hartu behar dien neurriak. Beti ere guk zuzenean enpresetan ezin dugu egin enpresak. Egin behar duelako, enpresa bakoitzak egin behar duelako bere plana, bere planifikazioa. Enpresa guztiak ezberdina dira eta enpresa bakoitzean ere badago ezberdintasunik, ez da berdina bulegoetan lan egitea edo forja baten lan egitea, eta askotan hori enpresa berberean gerta daiteke. Orduan, neurtu egin behar dute zindan beroak egin dezaken eragina eta horrekin planifikatu ze neurri hartu behar dian. Eta nik uste eta urtero ikusten ari gea, hau errepikatu eta gehiagotu egingo dela. Orduan, jakin daiteke ze temperatura eukiko dugun, zer gertatzen dan temperatura horietara heltzen geranean, eta bakoitzean, maila bakoitzean, zen neurri har daitezken, eta, bueno, enpresa bakoitzearen, ezaugarriak kontuan hartuta, ez da berdina esan dugun bezala, barruan eikea, eta barruetan ere badago bero asko, baino kanpoan, eguzkipean egotea. Orduan, claro, kasu bakoitzean, neurriak ezberdinak izango dire, eta claro, Osalanek ezin ditu denak kudeatu, hori enpresa bakoitzak egin behar du, eta guk horretan lagundu, eta bizkat bideak ematen dizkiogu, hori guztia egin alizateko. Eta beti ere, olako egoerak etortzen dianean, abisu ematen diogu, eta prebentzio zerbitzu horiek, eragile sozial hauek, enpresetara jun, eta eskatu edo exigitu, hobet esan da, neurri horiek martxan jartzeko.
0: Eta horre, enpresa bakoitza bere bero planaren arduradun delarik, gero badago, jarraipenen bat ikusteko plan hori errespetatzen dela, baldintza duinetan egiten dela lan beroari dagokionez, horrelako kontrolen bat bada?
1: Bai, hori Osalani ez dagokio, baina bai lan ikuskaritzari. Orduan, esaten du, Eusko Jaurlaritzak bidali duela hainbeste abisua hainbeste enpresetara. Bai, hori kanpaina baten barrun izaten da, eta lan ikuskaritzaren kanpaina bat izaten da. Orduan, alde batetik, enpresei abisatu egiten die, eta beste alde batetik, ikuskatu egiten du, lan ikuskaritzak. Eta badakigu hor isunak eta ugari jartzen diela. Errekerimentuak eta isunak behar izan ezke bere.
0: Horre berotzea dela eta esaten zenuen ere, badirudi halako egoerak betikotzeko arriskua edo joera egon daitekeela. Hau ikusita, aurre ikusia duzue, epe luze ertainean moldaketak egin beharko direla gomendioei dagokienez?
1: Printzipioz, guk ematen ditugun gomendioako orokorrak izateia. Orduan, nik uste dut hoiekin hasteko badagoela. Eta gero, tokiko neurriak hartu behar direla. Argi dago, kanpoan lan izan, behar izan ezkeo, lan egiten badezu, eguzkiak gainean joko dizula, eta ez dala bakarrik airearen beroa, baizik eta eguzkiaren irradiazioa ere gainean daukezula. Eta ez hori bakarrik, segunetan nun egiten dezun lan, adibidez, por lan edo, ez dakit, harri gainean lan egiten badezu, harri hori berotu ingo da, zuri beroa emango dizu, hor, neurri batzuk hartu beharko dira. Zehaztu, ezin da zehaztu, ze kanpoan egon da, beste batek, belar gainean egingo du lan. Orduan, bakoitzean hartu behar da. Orduan, orokorreko neurriak ematen dira. Eta esaten du, bueno, ba, itzalak sortu behar die. Ura asko eman behar da. Atxedenak hartu behar dira, errotazioak egin behar dira, baina, karo, errotazioa nola egin behar da, ba, segun eta ze lan karga dukezun, gero gehiago edo gutxiago. Orduan, hori dena zehaztu behar da, eta zehaztasun hori ezin da erakunde batetik eman. Zehaztasun hori, tokiz-toki, eta horretarako daude, prebentzio zerbitzuak, enpresariek daukaten erantzukizuna, eta hor, esan behar da, bueno, gurean zer, eta gurean zer nola egin behar den.
0: Horrez zakite akaso egoerarik muturrenetako bat izan daiteke, akaso kalean lanean dabilen norbait, eraikuntza lana, asfalto lanak, horre aurre ikusten da, mugaren bat edo uneren bat san beharko litzatekena, aski, mendik aurrera ezin daiteke alako baldintzetan lan egin?
1: Bai, horrein alarma gorrian egon garela, kontuan izan behar da hori guztia, ze temperatura eta helduko garen, eta horrek kaltea sortu dezaken ala ez. Eta neurria lana ustea da izan daiteke, eta enpresak hori egiten ez badu, langileek ere badute eskubidea, prebentzio legeak bere 21. artikuluan alaxe esaten du. Ikusten baldin badezu, zure osasuna arriskuan jartzen ari dela, lana uz dezakezu, gero abisatu, hau ezinezkoa da, eta justifikatu ezkeo, langile batek ere bere lana uz dezake momentu batean. Dena den, hori, egin baino lehenago, hori dena aurreikusita badago esatea da, bueno, zenbat temperaturara helduko geran, ze irradiazioa dagoen, eta hori kontuan hartuta, holako arrisku maila batean gaude, ze neurri hartuko dugu ba, hauxe. Eta hori aldez aurretik hartuta badago, datorrenean, tak, berehala hartzea da. Ezin da, hemen ibili, improvisatzen. Eta agian oraindik ez gera gauza izan, improvisazio hori usteko. Nik uste beti atzetik harrapatzen gaituela. Eta hori da ezinezkoa dena. Eta hori da osalanen mezua. Planifikatu egin behar dela, aldez aurretik jakin behar dela, zeintzuk izango dian eszenarioak, eta eszenario horretan zen neurri hartuko dituzun. Eta ez itxoin aber noiz gertatuko edo ja arazo bat daukaneako.
0: Okurritzen zaite, akaso antzekoa gertatu dela, ez dala osasun kontu bat, baina San Juan zuekin hori gertatu da, azken momentuan, azken orduetan erabaki da zerregin.
1: Hori da, eta nire ustez, hori erakundeek, udaletxeek eta ja jakin beharko lukete. Gorria dagoenean, zertan ibili, zertan ibili itxoiten. Aldez aurretuk zu, baldin badakizu, alarma gorri bat dagoela, ja badakizu, agian, zu hoiek ez diela egingo. Esan eta listo, ez ibili hor bueltak eta nik uste dut askoz ere argiagoa da dena aldez aurretik aurreikusita eta gaur egun badago aurreikusterik hori guztia, ja neurriak aldez aurretik eta modu arbitrarioan ez da dilea izan batek hartu duela erabaki eta nik ere orduan hartuko dudala, ia zein dan lehenengo hartzen duenak. Nik uste dut hori argi badin badago hori egin daitekela. Eta enpresetan are gehiago.
0: Hori da, eta hain zuzen, enpresekin, neurri horietaz hitz egitean planak proposatzen, pentsatze dut akaso azterduko dituzuela enpresek propioki egiten dituzten plan horiek, nolako jarrerak nabaritzen dituzue, zuen gomendioekiko?
1: Bueno, nik uste dut, nik orain ezin dut hori jakin. Ez geralako jun ikustera, baina bueno, batekin eta bestearekin izketan eta gaudenean, ikusten da, ez dut esango, denek egiten dutenik, baina bai asko. Atzo bertan, beste laneko mediku batekin egon izan izketan, forja baten lan egiten dute, eta lan egiteari utzi egintzioten. Momentu bat heldu zen, handia ikusi zutela, bia muga bat hartu zutela, eta muga horretatik aurrea ezintzala egin. Lana utzi zioten egiteari, eta gaur ikusiko da, aldan edo ezin dan hori jarraitu. Eta beste toki batzuetan, ere bai, ezin dut esan, hori orokorra denik, baina, karo, ezin dut ere juzgatu toki bakoitzean nola neurtu duten, edo zen, edo aldez aurretik esaten dudan bezala, hori ja badaukaten aurreikusita eta planifikatuta, ala ez, gu ez gera ibiltzen, ezin dugu ez da gure papera hori ikuskatzea. Baina, bueno, nik uste dut, poliki-poliki aidala, sartzen, eta pentsatzen dut, lortuko dugula, ba, hau, gauza normal bat bezala hartzea, ze normaltasunean sartu beharko du udaro, seguruen, eta ja neurri horiek, bueno, ba, aldez aurretik jarrita egotea.
0: Kasualitatez badakizu forja horretan muga zenba graduta jarri zuten?
1: Ez dakite exaktu, baino bai, jarri zuten muga eta erabakia besteik gabe hartu zuten eta lan egiteari utzi zioten. Ezin dizut esan, ez ginen ibili aberze temperatura esan, baizik eta nola, bai, erabaki hartu zutela, eta bar, eta bar.
0: Uka ezin izango da datu bitxia izango dela, baina lan osasunari dagokionez ere, gogora ekarri nahi ditugu, ba, lan istripuak, edota lan istripu mortalak, horrezkotan aldea izaten da, sindikatuek egiten duten kontaketekin, zergaitik sindikatuek esaterako lan eriotz gehiago zenbatzen dituzte administrazioa baina?
1: Bueno, hor, kontua da, informazioan nundik datorren, asko. Zeure sozialak onartu dituenak, edo norberak, edo, bueno, kontatzen ditunak izan direla. Ez? Hor, badago beti, ba, hori, dantza bat, datu dantza bat. Ez? Eta gero askotan ere gertatzen da, istripu asko gertatu bai, baino, nola jasotzen den datua, ba, horrele egoten da beste datu dantza. Normalean iturrie da, datu iturrie da. Eta gero badago ere hor istripu mota bat dala traumatikoa ez dena izan. Ez? Askotan, ba hori, lanean bati ez dakiz zer eman diola, batzutan izaten da bihotzekoa edo iktus batek emati hola edo, eta klaro, olakoak askotan ere gertatzen da, ba hori, lanean gertatu direlako hoiek printzipioz lan istriputzat har daitezkeela. Gero, zer gertatzen da? Seguridade sozialak askotan hoiek atzea botatzen dituela, ez duelako uste, naiz eta lanean gertatu, lana izan dela horren kausa, bueno, horri biltzen da pixka bat, eta horri goten da pixka bat dantza, iturria, eta gero batzutan, ba hori, zu kontatzen duzu, hau, hiltzan edo zerbait oso larria gertatu zitzaion lanean, eman da, pentsatzen dugu, lan istripua dela, ba, kumplitzen du lako, ez? Ba, lanean gertatu dela, eta printzipioz hori dela, baino gero igual onartzen ez da. Eta onartzen ez denean, ba, claro, batek esan du bai, hau gertatu zan, eta besteak ez du errekonozitu, ba, bueno, hor dantza bat egon daiteke. Baina, bueno, nik ez dut uste olako dantza horretan ibiltzea, ez dut uste garrantzitsuena dela. Garrantzitsuena da, gertatu egiten direla. Eta gertatze hori, hori da kezkatu bergaituena. Eta bai, izan dalako zerbaitek harrapatu zaituela edo ez dakiz gertatu dela, edo bestelare, ba, bertan eman dizula, eta, bueno, ba, hoiek hor gertatzen die, eta hoiek ere jakin behar dugu, eta ea zerbait egin dezakegun horrekin eta horretxetan gabiltza.
0: Horre, hain zuzen, egoera hoiei dagokionez ere, aldarrikatzen dena beti bada prebentzioa, ezakite, nolako balorazio egingo zenuke gaur egun prebentzioari dagokionez, askotan ere aipatzen da, bueno, ez da zehazki zuen arloa lan ikuskaritzari dagokiolako ere bai, baliabide gehiago ere, izan ditzatela, ba ikuskari gehiago egon daitezen, eta nolakoak zuen, nabaritzen duzue, zuen inguruan nola, heldu ezinen bat, badago eta dagoenik?
1: Beira, laneko mundua oso haundie da, enpresa asko dago, eta baliabideak denetara heltzeko, ba, zaila da, dana bete alizatea. Beti dago, baliabideen eskasia. Hori horrela izaten da. Eta gehiago ikiko bagenu, seguruen gehiago beharko genukela. Baina, bueno, dagoenarekin egin behar, eta aldala egiten da. Eta, bueno, nik uste dut, prebentzioan asko hobetu behar dela, asko, baino bakoitzaren erantzukizuna ere hortxe dago, eta ez da bakirrik, ba hori, diru atea, etekinak atea, badagoelako beste zerbait askoz ere garrantzitsua diure bateratze horrek pertsonek egiten dutelako eta pertsonek zainen behar ditugulako.
0: Lan heriotze ez traumatikoak aipatu dituzu eta sindikatuek ere adirazi dute ba, hauen kopuruak gorantz egin duela, ezakit kontu konplexua da, nola ziurtatzen da lan heriotz bat ez dela traumatikoa eta lanari da okiola, ezakit hori identifikatzeko parametro batzuk badaude?
1: A ber, bi mota daude lan istripuetan, ez? Bata hori, zerbait argi dagoenean, objetiboki ikus dezakezunean, ba, gertatu dala, eta horrek ez dakit, ba, nunbaitetik ero izeala, edo zerbait ekarrapatu zaituela, edo, baina batzutan ere gertatzen da, eta lan istripu bezala kalifikatzen die, ba hori, zu lanean zaudela, eta askotan, ba hori, pertsona bat bertan hil egin dela. Eta hori, printzipioz lan istripua izan daiteke. Eta gero, eta datuekin ere badago hor dantza, initinere deitzen dien horiek, lanetik jun etorrian, batzutan onartzen da, beste batzutan ez, horri biltzen da, eta askotan, ba hori, epaietan amaitzen die, ba bueno, hori argitzeko. Baina, bueno, esan nahi dut, objetiboki ikusten denean istripu bat, ba, hor daukezu, ez? Zerbait gertatu da, ikusi egiten da, ba hori, zerbait eroi indala, pertsona bat eroi indala, edo zerbait ekarrapatu intzaituela. Hori, objetiboki erresago da ikusteko. Gero, ikusi beharko da, zerk eragin duen hori. Ba, bueno, bilatu beharko die, ba, horren kausak, edo ze kate onda, fallo katea, ikusteko noraino, ba, horrek eragina izan duen. Baina, gero, esante dizudana, batzutan, guk gu hasten geranean, ba, esaten, hau pertsona hor lanean hilda. Printzipioz, tokia eta lan denboran. Beraz, printzipioz, lan istripu. Zergatik da? Askotan, esplikatzen dizue, ba. Ba, hemen txezeon, eta esan diu, etzeuela oso ondo. Ezala ondo sentitzen. Eta jantziela da junda. Eta antxe harkuite du. Eta, karo, hori lan istripu bezala hartzen da. Orduan, horren kausa zein dan, lana izan dan, bueno, hor oso zaile da ikustea, espada zerbait gertatu, objetiboki hartu dezakezuna. Horregatik, askotan, lehen esan dugun, dantza hori, dago, ba hori, lan istripu definizio horretan gauza asko sartzen diela. Eta ikusten badezu, lan istriputzat hartu daiteken zerrenda, luze xamarra da, Osea, nola, esan hau bai eta hau ez. Horri biltzen da, gauza baino hor, badaude gauza, objetiboak eta beste batzuk zailagoak direnak, ba hori, esateko, espada, ba, tokia eta denbora. Eta ez daukegu askoz gehiago. Hori bai, Google-an bat egiten nahi geha horren inguruan, jakiteko zein sektoretan gertatzen nahi dan hori. Zergatik, ba, hor lehentasunak jar daitezkelako. Adibidez, ikusten nahi geha, olako, esan dizkizudan lan istripu horiek, askotan, ba, garraio sektorean gertatzen nahi dia asko. Asko edo, bai, kopuru bat edo proportzio bat, deigarria dena. Eta esaten du, zergatik dau. Bueno, ba, hori da, guk momentu honetan, ikertzen nahi geana, eta, bueno, ba, ikerketa horrek agian emango digu, ba, esateko, ba, bai, benetan, sektore honetan, zerbait egin behar dugu, eta ikusi beharko dugu zeintu dian hor jokatzen nahi dian faktorean, jokuan daudenak. Eta bueno, ea horrekin, ba, eman dezakegun, ba, nundi juna edo hori, ba, hori geisteko edo...
0: Hor, gero baitare jakin nahi dugu, lan osasunari dagokionez, amiantoaren menpe izan diren langilek askotan prozesu judizial luzen menpe daude, amiantoaren larritasunaren berri izan da, ba horre nolatan enpresek hainbesteko oztopak jartzen dituzten ere izaten da deigarria, kontuak asko judizializatzen dira, alakoetan zuen rola zein izaten da, zer egiten zue ikertu, txostenak idatzi?
1: Bai, gure lana hori da, ikertu eta txostenak idatzi, eskatzen duenari, bai eskatzailea langilea baldin bada, bai, epaia baldin bada, edo zinek eskatzen badu ere. bueno, amiantoarekin, ba hori, guk, gure unidadean, batez ere bi eginkizun dauzkegu lehentasunean, ez? Alde batetik, osasun, osea, lan osasuneko unidadean gaudenez, nahi dugu bermatu, ba, lehen egontzianak, osasun zaintza eukidezaten. Jarraipen bat, bere bizitza osoan jarraipen bat eukidezaten. Ba, edo zer gauza, agertzen bada, amiantoarekin zerikusia duena, alik eta lehenen harrapatu, alik eta lehenen tratatu, eta bizie hori salbatzeko, ba, hori, aukera emateko. Ez? Hori da gure, gure ba, lehentasuna. Eta daukegu programa bat, eta programa hori estatu mailan ere bada, eta gu estatu mailako programa horren barrun ere badgea, eta, bueno, baino guk gehiago zabaltzen dugu, eta, bueno, hor bilatzen dugu, ba, hori, ze pertsona egondian amiantoarekin kontaktuan, eta horiek eskaini egiten diegu, behin lana uzten dutenean, eskaini egiten diegu, ba, osasun zaintza posokupazionala deitzen dana. Hau, osakidetzan egiten da, baino guk bideratzen dugu, osakidetzara jun daitezen, osakidetzak gero jarraipenaren emaitza ematen digu, eta hor gabiltza. Baita, lanean orain, amiantoarekin lanean ari diana, batez ere, amiantoa kentzen, horiek guztiak ematen digute jarraipena. Nola dijoan, zenbatean egondian, nola dauden, medikuek osasun zaintzan egiten duten jarraipena zein izaten dan, ze emaitza ematen nahi dan hori guztie, eta hori guztie egiten nahi gea. Eta gero beste talde ere, orain, bueno, atea zan errege dekretu bat, nun ba, ematen duen aukera indemnizazio batzuk eskatzeko, eta bueno, gure unidadea ere balorazio talde bat edo ekipo bat dago, eta horren horretan sartuta gaude, ba hori, ba, guz dauzkeun datuak, urtetan jaso ditugun datu horiek, eta emateko gero indemnizazio horiek ere eskala izateko, osea, jendeak eskatu alizateko. Eta bitartean, ba, bueno, gure teknikoek ere, ba hori, eskatze zaigunean, ba, a ber, pertsona hau egon ziteken, eta askotan izaten da, duela 30 urte, auskalo noiz egon zan pertsona bat, ba hori, espoziziopean, ba bueno, gu bilatu egiten dugu. Ea posible zan pertsona hau egin zuen lanean, ba espozizio hori euki zuen, ala ez zuen euki, batez ere hori, osasun zaintza hori bermatzeko, eta bueno, kasu honetan, ba bueno, zerbait eskatzen baldin badu, ere, ba bueno, ja hori, jakinaren gainean gaude, eta osten bat edo emateko dagokionari erabakiak arditzan.
0: Amaitzeko ba, nahiko nuke jakin baita ere gaur egungo ofizio garaikidetan, ba, nolako ba, arazo berriak, nolako osasun arazo berriak identifikatzen dituzten, esaterako, ba, segurazki gure entzule asko ere izango dira lanean, ordenagailuaren parean, eta horre esaten dute, horre bista arazoak geroz eta lehenago etortzen direla, eta baita ere, eskumuturretan, tunel metakarpiano eta alakoekin, alako nolako kontuak identifikatzen zabiltzate azken aldian?
1: Bueno, gu identifikatzen nahi geha. Osa, ikusten da, ba hori, lehen lan fisiko haundia egitezan bezalaxe, orain, ba, bueno, gure inguruan behintzat, poliki-poliki hori, ba, gutxitu egin dela, desagertu ez da inoiz desagertuko noski, baino baita, ba hori, jende gehiago gabiltzalaia, ba hori, ba, gauza berriekin. Eta horrek normalean ekarriko ditu bi arazo nagusi. Ez, seguridade arazoak ez die izango, ba hori, seguridade arazoak izaten die, ba hori, istripu bat, zerbait ekarrapatu nunbaitetik eroi, eta istripu ezautzen deguna, hori seguridadea. Gero dago, higienea izaten da normalean, edo zarata, erradiazioak, edo baita, ba, agente kimikoak, eta bar, hori, ekoizpen inguruetan gehiago da. Baina, gelditze zaizkio beste biak. Ez? Dala ergonomikoa, posturak, eta horre esan dezuna, ba, tunel karpianoak, eta holako gauzak, sor daitezkela, ze postura hartzen deun, eta gero bestalde ere, ba hori, psikosozialak. Eta psikosozialak izaten dira, ba hori, lanaren organizazioarekin zerikusia duten faktoreek, ba, nola ere egiten dioten osasunari ere. Ez? Bueno, ba, hoiek seguruen, bi hoiek izango die, ba, gehien, bueno, nagusituko direnak. Eta horrek beste gauza guztiek bezala behar dute ebaluatu. Ikusi, badago, bai, badakigu dagoela, nolakoa da, zenbatekoa da, nola eragiten duen. Eta horren ondoren jarri beharko ditugu neurriak. Zergatik gertatzen nahi da hori? Ba, bueno, ba, neurriak jar ditzagun. Eta esatezen duna pantailekin eta gurein bertan aigea, gure unidadea murgilduta dago ba, osasun zaintzaren protokolo bat garatzen. Zergatik, ba, bueno, pantailekin ibiltzeak ez du ekartzen gaixotasunik. Uh-huh. Ez du ekartzen gaixotasunik, baino bai arazoak. Eta arazoak izan daitezke, ba, batez ere guk orain erderaz esaten duguna sindrome bizual informatiko. Ez? Dala, zenbait sintoma, signo agertzen dienak eta zerikusia dutenak, ba, hori, pantailekin edo pantaila ikusmenarekin zerikusi zuzena dutenak, ez? Orduan, guk zer nahi dugu? Ba, guk nahi dugu osasun zaintzak sindrome horren ezaugarriak lehen bai lehen harrapatzea, pertsona batek baldin badauzke, lehen bai lehen harrapatzea, daukan egoera alik eta lehenen zuzentzeko. Ikusiko dugulako, ba, hori, zuk, sindrome horren sintomak edo baldin badauzkezu, ba, zerbait ikusi, zer ikusi izango du zure lanarekin. Edo ez dituzu, bueno, auskalo, zure baliabideak nola erabiltzen dituzu, nolakoak diren, edo zure lan karga edo erritmoak ikusin behar

0: etorri dana. Lehen bulegoetan, ba, etzan, igual, bulegoei etzitzaien garrantzia hondirik ematen, oain, bulegoan nola dagoen diseinatuta, ba, bai, gero eta gehiago. Aireztapenak ere lehortu egin dezake gure giroa, edo ez, bueno, ikusin behar da, hainbeste gauza ikusi behar dira, baina gu horretan gabiltza, eta guain momentu honetan esatizut, murgilduta gaude, eta pentsatzen dut, datozen hilabeteotan, aterako degula olako protokolo berri bat, horren jarripen zuzena egin alizateko.
1: Ba, adi egon beharko dugu orduan, Aitor Gizasola, Osalaneko lan osasun unitateko arduraduna, esker milago izanetan gunean izateatik.
0: Eskerrik asko zuei eta nahi dezuen arte.
2: Naiz Irratia.
1: Ba, Akierrak erreta dugu telefonaren bestaldean gertatutakoaren berri izateko. Egunon?
3: Egunon, egunon.
1: Zer gertatu da? Jakin nahi dugu, nola tain esan zaizuna?
3: Pues bai, pixkat, komentatzen zenaren arira, ba, bai, bueno, pues, Rotxapea auzoa antolatu egin zen greba komitearen bitartez, martxaren 17ko greba aurrera atera zedin, azken finean ulertzen genuelako zela, pues bueno, genuen auzotik ez, azken baliabidea soldata duinen alde egiteko, eta pues bueno, sindikatuek egindako deialdira gerturatu ginen batzuk, eta bueno, pues goiza zehar gure piketea hainbat ekintzak antolatu egin zituen arren, pues bueno, ikusi genuen nola poliziaren jasarpena pues pairatu izan behar izan genuen. Gero, pues bueno, bestetik baita ere, osea, ez da harritzekoa Rotxapea auzoan gertatzea eta beste Iruñarriko beste auzo batzuetan ez gertatu izana. Eta bueno, pues hilabete batzuen ostean, pues bueno, jaso izan ditugu isunak, eta komentatzen zenuten azken finean, 12.400 euro osotara, jaso izan dugu auzoko 9 kideok, eta pues bueno, bertan antolatu gara berriz, ez? Pizkat sindikatuen babesaren pean, baina bueno, pues martxan jarri dugu eta atzo bueno, pues plazatu genuen dinamika berriaren intentzioa, pues bueno, pizkat dirua lortzeko isun horiek ordaintzeko.
1: Zergaitik Arrotxapea, esan duzu bereizi duzu Iruñeko beste eremuetatik?
3: Bueno, pues nik uste esate baterako historikoki, bueno, auzo langileen auzo bat izan delako, eta askotan beste greba edo beste kontestu batzuetan, pues baita ere, langile klasea eta auzoa bera baita ere, pues antolatu egin delako, eta kaleak hartzeko momentuan, pues hartu izan ditugu inongo arazorik gabe, eta, pues bueno, argi ez zegoen, gure auzoan, gertatzekotan, pues gertatuko litzatekeela gure auzoan, beste auzo batzuetan gertatu izan oiden baita ere historikoki Iruñarrian.
1: Isuna jartzeko zer egotzi dizuete, jazoera zehatzen bat, edo?
3: Iritsi zitzaigun salaketa orokor bat bedeatziei, pues iaia berdina, egin zuten kortapega oso polit bat, eta bertan, pues bueno, esaten digute, ba hori, hainbat banketxe eta komertziotako lokalen, pues, vandalizazioa eraiten genuela, eta bertan baitare, pues bueno, errepidetik zein kaletik jartzen genuela beste, pues bueno, auzoko beste bizilagunen bizikiretza arrisku batean eta arrisku larri batean, eta pues esan dezagun bi dizpide horietan oinarritzen direla guztiak isunteko. Are gehiago aurkitu izan dugu jendea, pues bueno, bi pikete bote izan genituen, eta bueno, salaketa iritsi zaigu lehendabiziko goizeko 10ak 20 gutxitako pikete hortara gertu datu ginen ontzat, eta bueno, pues taldean daukagu pare bat pertsona, pues bueno, pikete hortara ez zidela gertu, baizik eta gertu ziren gero 10ak eta erditan egin genuen beste piketera, baino ala eta guztiz ere, pues bueno, salaketa berdina izan da guztiontzat.
1: Dinamikari dagokionez, ekimenen bat burutuko duzue edo

0: zer espero beharko litzateke aurrera begira?
1: Pues bueno, argi dugu baitare, pues bueno, isunak nahiko berandu iritsi zaizkigula, berat auzokide garela eta pues bueno, bertan baitare pues zailtasunak aurkitzen nahi ditugula, pues antolatzerako momentuan. Ordan, pues bueno, momentuz atzo egin genuen prentzaurrekoa egoera salatzeko eta pixkat jendea jakinaren pean egoteko eta pues bitartean guk gaude pues bilerak egiten eta planteatzen zenolako ekimen egin. Kontuan izan da, baita ere, pues, orain, uda gertu datzen dela, eta jendea, pues, bueno, oporretara, desagertzen dela, desaktibatzen dela, ordan, pues, bueno, bagaur egin dik, pentsatzen zenolako dinamikak. Momentuz, bueno, hainbat arratxanda egin ditugu dirua lortzeko, eta bestetik, pues, bueno, atzo aurkeztu genuen, pues, ea norbait, pues, orain, doa gintzak zenbaki bat, ordan, pues, bueno, momentu hortan gaude, baina, bueno, pentsatuak ditugu baitare, pues, agian kamisetak ateatzea, edo olako, pues, auzoan kontzertuen bat prestatzea, tantolatzea, baina, bueno, zehazki momentu ez zaukagu ez zerrez.
0: Martxoaren 17ko greba orokorrak Euskal Herriko gehiengo sindikalaren babesa izan du. Jakin nahi dugu ere, nolatan abiatu duzuen diru bilketa, sindikatuek ez dute beraien erresistentzia kutxa eskaini?
1: Bai, baina bueno, pues haiek beste ritmo batera doazte, egia esateko, eta egia da, osea, kasu honetan momentuz lab, ela eta esteilasekin harremanetan egon garela, hiruek haien pues bueno, baliabideak eskaini dizkigute isun hauei aurre egiteko. Baina hori, kontuan izan da, pues bueno, haien artean baitare adosteko, pues bueno, haien bilak izan behar dituztela, beraz, pues bueno, mugagoaz beste ritmo batzuetara, eta horregatik, pues bueno, momentuz abiatzen gara guk, auzokak, baina bueno, betire sindikatuen babesatzean daukagula.
0: Ba, adi izango era, helduko diren ekimen guzti horietaz, Akiarrak erreta, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
1: Ni eskertzei.
2: Navarra Biomed Fundación Miguel Servet plantillak berme ekonomikoak eskatu ditu lan hitzarmen kolektiboan adosturikoa errespetatu dadin. Ba, Sonia Aizpuru, Navarra Biomedeko langilea dugu gurekin naiz irratian, egunon.
3: Egunon.
2: Prozesu baten osteko eskaera da hau, okerrez banago. Jakin nahi dugu nolakoa izan den lan hitzarmen berria adosteko bidea eta bertan adostu diren kontuen berri ere izan nahiko genuke.
3: Ba, guk daramagu hiru urte hitzarmen hau negoziatzen. Hiru urte prozesu oso luzea da, egon gara zuzendaritzarekin negoziatzen eta ja hitzarmena adostu dugu. Hitzarmena guztiz prestatuta dago, negoziazio luze baten ondoren, benetan. Eta ez dago arazo teknikorik, ez dago adostasunik falta, baina dago sinatuta eta noski ez dago ez dugu aplikatzen. Hau da pixkat egoera. Zer gertatzen den, gaia pixkat komplikatu da, baina zaiatuko naiz pixkat azaltzen argi usteko. Pentsatu behar dugu ikerketa sistema nolakoa den. Gure gizartean osasun arloko ikerketa oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, papel handia duelako herritaren eguneroko bizitzan. Bere helburua ez da soilik gaixotasunak ulertzea, baizik eta pertsonen bizikalitatea hobetzea. Ikerketari esker, gaixotasunak lehenengo detektatzeko moduak garatzen dira, prebentzio neurriak ere sortzen dira, tratamentuak gero eta hobeak dira, eta abar. Eta naiz eta papel hori izan, arazo estrukturalak daukate sektore hau. Eta oso ikua da proiektuei lotutako kontratu aldi baterakoekin lan egitea, eta horrek etengabeko gabetasuna errakiten du. Ez dago karrera profesional argirik eta desberdintasun handiak daude profesionalen artean. Hori gertatzen da Nafarroan, baina ba pixkat estatuen liku guztietan. Baina 2022an, uste dut, zientziaren lege berriak aprobatu zen. Bale? Eta lege horrek prekaritate hori muristea eta ikertzaileen karrera egituratzea bilatzen du. Bale? Noski, hau da estatuen legea, baina gero papiskat aterizatu behar da lurraldeetan. Mm-hmm. Eta guk negoziatu dugun itzarmena, helburu hori du. Mm-hmm. Legeak planteatzen duen obekuntza zehaztu eta gure eguneroko lan bantzintzetara ekartzea. Mm-hmm. Orduan, bai, bastatu.
4: Esan bai.
3: Hauan hori, orduan, orain, denok ados gaude, ezaten digute ados daudela, bai baldintzako betzeko, baina ja, eske ez dugu ja itzik nahi, daramagu hiru urte lanean honetan, eta ja, ekintzak nahi ditugu. Mm-hmm. Eta usteko benetan argi, voluntatea dagoela, eraman behar dugu izarmen hau aurrekontuetara. Mm-hmm. Datoren urteko aurrekontuetara. Mm-hmm. Eta oso debora gutxi falta da, ez gara, uda eta hori. Orduan, orain guk eskatzen duguna da, ez dugu itzik nahi
4: voluntate
3: politikoa baldin badago, aurrekontuetan konbenioa emaraman behar duzue.
4: Mm-hmm. Hori galdetzeran indoan zehazki, zer gertatzen da aurrekontuen kontuarekin, hau da, zukondo azaldu bezala ez, aintzat hartzea eskatu duzue, itzarmena aurrekontuan aintzat hartzea, ikusten duzue gaitasunik horretarako, hau da, ikusten duzue aurrekontua itzarmenari erantzun alizateko?
3: Oso zaila da erantzutea. Ezan dudan bezala, badirudi voluntatea dagoela eta ados daude baldintzako betu behar direla. Pentsatu behar dugu, Frantsesko papera du ikerketa, osasun ikerketak, baina ja ez gara kompetitiboak talentua ekartzeko, jendea ez joateko, eta hori. Orduan, osasun ikerketak ondorio oso positiboak ditu osasun sisteman eta denok ados gaude honetan. Ezaten digute bai zuzendaritzat, baina bai departamentuak ere ados daude augustiarekin eta itzarmena sinatu behar dela. Baina gero dago hori aurrekontuetan sartu behar da. Gure galdera izan alda, bai voluntatua dago. Lehentasuna ere bai, eskazkenean aurrekontuetan ikusten da argi eta garbi zein diren lehentasunak eta zer benetan aplikatu nahi duten. Mm-hmm. Hain garantitzua baldin bada, guk ere, pentsatzen dugu lehentasuna daukala. Eta horrek eta itzarmenan aplikatzeko eta lege horren espiritua benetan aplikatzeko ezinbesteakoa da finantzaketa eta konpromiso erreala egotea. Mm-hmm. Orduan, urrengo aurrekontuetan kontuan hartu behar dute.
4: Diozu, Sonia, borondatea badakoela esaten dutela, aste hasieran plazaratu zenuten, azaldu berri duzun kexa hau edo aldarrikapen hau, hitz egin duzue zehazki honi buruz sailarekin, alderdi politikoekin, jaso duzu erantzunen bat?
3: Alderdi politikoekin oraindik ez, baina bai, eskatu departamentuari bilera eskatu genion, eta bilera izan dugu aste honetan. Eta argi uzten dute, benetan, voluntate daukatela, baina gero ba aurrekontuen prozesua ez dela inereza. Guk pentsatzen duguna da azkenean arazo ez dagoela arazo teknikorik voluntate politikoak aurrera egin ez duena. Uste dugu voluntate politikoa baldin badago hau martxan jarri aldela.
4: Eta aurrerantzean zer aurre ikusi dezakezu edo zer planteatzen duzu?
3: Ba, jarraituko dugu presionatzen. Eske pentsatu behar duzu Miguel Servet Fundazioak 40 urte dituela. Eta 40 urte hauetan ez duela inoiz hitzarmen kolektiburik izan. Orduan, dago aldekaripen pixkat historikoa, eta orain lege, zientziaren legearekin, ba, marko bat daukagu, benetan, ikerketa duina bultzatzeko eta martxan jartzeko. Orduan, jarraituko dugu presionatzen. Izan nahi dut azkenean, ja oso denbora gutxi ezalta delako, hiru urte daramagulako lanean itzarmen honetan, eta uste dugu, momentua dela orain, martxan jartzeko. Ados gaude, benetan orduan, itza baloratzen dugu, itz guztiak eta dostasuna eta dena, baina ez da nahikoa. Eta benetan, benetan martxan jarri nahi baldin badute, aurrekontuetan egon behar da. Eta bai, zuk ezan idazuea alderdiekin egon ginen eta hori, orain dela bi urte, Nafarrako parlamentariak ona etorri ziren Navarra Biomeden eraikinean eta bizita egin zuten eta han ezan genuen itzarmenean geundela eta bar. Eta denok ados zeunden eta esan zuten oso garantzitsua zela ateratzea. Orduan prinsipioz uste dut adostasun osoa daukagula jarraituko dugu lan egiten alderdiekin ere, saiatuko gara haiekin hitz egiten eta azaltzen pixkat non gauden, negoziaketa nola joan zen eta zer behar dugun orain. Baina oraindik ez dugu prozesua itxi eta ez gara jarri harremanetan haiekin, baina bai egingo dugu.
4: Bueno, guk hurbiletik jarraituko dugu ere prozesua, Sonia Aizpuru, mila esker gurean izateagatik eta hurrengora arte.
3: Eskerrik asko zuei.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 83. emankizunerako Inigo Etxezarreta kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Inigo Etxezarretaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Inigo Etxezarreta Aginako Gasteizen jaio zen 1988an, ingenieritza industriala egin zuen Mondragon Unibertsitatean, ez banago oker, ingeniari lanak egin ditu, baina musika du lanbide. Entol Sarmiento ETS izan da bere talde bakarra. Maketa bat kaleratu ondoren, 7 disko luze argitaratu ditu. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan gaur Jon Telleria dago. Kaixo Inigo, zer moduz abiltza?
2: Kaixo Richi, ongi. Ongi. Esan dako informazio hortatik, badago gauzatxo bat ez dala zuzena.
1: Sein.
2: Beste talde bat izan nuen 18 urterekin Gasteizen urte betez edo bi urtez, hasierako etapa horretan bi taldekin egon nintzen, baina, bueno, ezan inora heldu.
1: Eta hori agertzen da Wikipedian eta zean, ez da inora agertzen. Eta gainera inoiz ez diazu esan olakori.
2: Ez, Gedar taldea ditzen zan.
1: Gedar?
2: Niz nintzen kantaria. Bakarri gitarrista, bai.
1: Gaur egun uste dut Gedar badela aldizkari bat. Edo,
2: bai.
1: Ingenieroa zara?
2: Bueno, nintzen, igual, ez da egia.
1: Bai, baina ikasketak behintzat.
2: Bai.
1: Baina ingenieroa bazara kantuak egiterakoan, ingenieroa zara?
2: Saiatzen naiz, ingenieritza pixkatxo bat alde batera uzten, baina azkenean hori ere pixkata denean edo odolea datornerekin eta igual gauza batzutarako pixkat ingenieroa naiz ere kantuak egiteko, ez?
1: Esan diate tok puntu bat ere baduzu.
2: Bueno, hori guztiok izango dugu pixkatxo bat. Bai, tok puntuak bai, batzuk izango ditut. Ez dut doa gogoratzen, baina bai.
1: Baina kantuen ere ikuntza ingenieri lana da, ez da?
2: Jo, ingenieri lana da, baina aldi berean pixkata razioa ere albo batean ustea ongi dago, ez? Inoiz ere ez dakite, abestiarekin zentzurik ez duen hitz bat erabiltzea, bakarrik fonetikoki polita gelditzen delako hori hartzea eredu bezala abesti bat eraikitzeko, uste dut hori ez dala oso razionala, oso ingenieria, baina bai, bueno, nik uste, pixkat ingenieroa naizela, baina kantuetan saiatzen naizela nire, nire mundu hortatik pixkat aldentzen, ez? Eta askeago sentitzen.
1: Eta askeago sentitzen zara? Ematen du kantuak askeago sentitzeko?
2: Bai. Nei kantuak egitea da, igual kontzentratzen, benetan kontzentratzen nauen gauza bakarra, momentu honetan. Bai, nire ogibidetik gehien gustatzen zena da kantuak egitea da.
1: Eta kontzentratzea?
2: Bueno, azkenen, badago, ez, sartzen zara como un estado de, ez dakit nola ditzen da, ez, un estado de...
1: Katatonikoa.
2: Bai, pixka tazten duzula hor kanpoan dagoena, zara tazten duzu.
1: Nik uste dut gero solasaldian zehar agertuko dira beste hitz batzuk zuko hori asaltzeko.
2: Bai.
1: Dena den, ETS daukagu gaur gurekin, bueno, ETS musika, Inigo dugu gurekin, eta zurekin batera kantua entzungo dugu.

0: Zurekin batera kantua daukagu hor. Norekin batera egongo sinateke, Inigo?
1: Ba, uste dut, nire buruarekin batera egongo nintzela gehiago. Beste norbaitekin baino, bai? Nire buruarekin batera eta... Sentitzen dut ere momentu handiek ez dutela zentzurik hartzen kontziente ez baldin bazara, ez? Eta askotan faltan somatzen dut neure buruarekin gehiago egoten, ez? Orduan, kasu honetan egia da, kantua, bazaki, hartuko edo, maite duzun pertsonei egindako kantua dela, baina neure buruarekin batera gehiago nintzen.
0: Eta etzaude, askotan ala?
1: Ez, oso sartutan hau nire egunerokotasunean, lanean, zarata asko daukat buruan, eta ez dut usten dio dela neure buruari lasaitasun tarte asko egunean zehar, ez? Orduan, bueno, eskatxo bat gehiago igual hori. Ikasten gehiago goten neure buruarekin.
0: Eta bal dago etorkizuna marrasterik?
1: Hor, etorkizuna marrasterik badago, baina gero bizitzak ere asko egiten du, ez? Guk sentitzen dut arkatzez marrazteko aukera daukagula, baina gero bizitzak koloreztatzen du, ez? Bizitzak berak batzutan gure esku ez dauden gauzak. Baina bai, badago etorkizuna marrazterik, sentitzen dut, hai.
0: Eta zuk inoiz oparitu alduzu denbora?
1: Bai, baina... Baina ere, pixkat autokritika egitearen, nire, bueno, benetan maite dituan pertsonei denbora eskintzen diet, baina, bueno, igual ez gehiegi.
0: Zeuri gehiago eskintzen diezu, zeure buruari?
1: Bueno, neure buruari ez, nire lanari, kasuntan. Azken 10 urteak nire lanarekin ezkonduta nago, nire lana da nire, ez dakit, alaba, nire semea, da dena ez, eta, bueno, ba, gertuko pertsonekin, bai, gurasokin, ba, bikotekin, egoten naiz, baina...
0: Baina ez duzu seme salabarik?
1: Ez, baina esate dut nire askotan galdetzen dituen, nire, bueno, kasuntan nire diskoak dira pixka nire seme alabak, ez? Behatzi jabete egoten nahi zor erditzen edo, ez dakit nola esan, eta bai, pasatzen dute denbora lagunekin, familiakin, baina ez asko ere ez, oza, eguna bukatzen denean bakarrik.
0: Nostalgiko altzera?
1: Gehiegi, nire ustez.
0: Ta nostalgia...
1: Nostalgia arrisku puntu bat dauka, ez? Polita da, eta sentitzen dut ere gaur egun proiektu asko nostalgiaren inguruan eraikitzen direla. Eta guk ere, oza, zurekin batera pixkatxo bat nostalgikoa bada, ez? Dago goratzea pandemia aurretik gertuko edo maite ditugun pertsonekin ba, pasatu ditugun momentuak, ez? Hori gogoratzea. Eta nostalgia pixkat arriskutxore bada, ez? Bai, nostalgia azkenean batzutan ez digu uzten eraikitzen edo marrazten etorkizuna. Eta sentitzen dugu, ba, pasatu dena, hori etorriko dena, baino garrantzitsuago dela.
0: Aingura bat, ez? Aingura jartzea bezala alda. Bai. Bizitzari aingura bat jartzea.
1: Bai, arriskutsua da. Benetan esate dut ni, eta ederra da... pasatutako gauza politak gogoratzea, baina jo, gertatzen zaiguna da horiek bizitu honean ez garela kontziente eta gero ja pasatuta pues, ai, ze darren, edo ez dakit, gure kasuan igual kontzertu bat pasatzen den bitartean hortza du kontzentrauta igual ez duzain beste gozatzen eta urrengo egunean edo urrengo urtean edo 10 urtetara ai, ze polita izan zen. Orduan, bueno, uste dute kontzienteago izan beharko nintzat. Ez dakit ginela gizarte, baina ni bai izan beharko nintzatekela.
0: Na, horrek gabezio bat ere balakar berarekin, ez da? Beti atzera begira, ba, baldin bazaude, eta atzekoa baldin bada gauzarik oberena gertatu zaizuna.
1: Horregatik, oza, ne ustez, nostalgia ez da inona.
0: Beraz, oraindik ez da iritsi kanturik oberena, zure kanturik oberena.
1: Ikusi, aurrekoan Madrio kontzertu aurretik teknikari batekin hitz egiten zen, motibatuta zaude eta gaur izango da nire bizitzako kontzerturik onena, hori teknikari batek esaten zen. Beti horrela, nik sentitzen dute igual kanturik ederrenak ja idatzita ditu dala.
0: Bai,
1: usakit, jo, zurekin batera, zeto, jo, inoiz, hobetuko du zurekin batera bezalako kantu bat, ez dakit. Baina, oin dago, ez dakit, pixkate prozesu batean non neure buruarekin ari naiz ez dakit bakezko momentuak eraikitzen eta bakezko momentu horietan ere ba pentsatzen etorkizuna ederra izango dela.
0: Bakia aipatu duzu, beraz lengo zer etzenuke berriro ekarriko zure nostalgia horretatik? Nostalgia txarra izan daiteke ere bai, eh? Txarra izan daiteke. Ez da, pentsamendu guztiak ez dira baikorrak, ez? Positiboak. Zerbait egongo da gustukoa ez duzuna.
1: Bai.
0: Adibidez?
1: Adibidez, ez dakit nire azken bi urteak nahiko gora beratxoak izan dira, eta neure buruarekin izan dudan ezakido nola tratatu izan dudan neure burua ere ez zait asko gustatzen, ez ikasten nahi naiz hobeto tratatzen neure burua. Orduan hori kenduko nuke, ez? Ez bakarrik azken bi urteak, orokorrean exigentegia izan naiz bai ikasketetan, bai lanan, bai taldearekin eta horrek sufrimendu puntu bat ekarri bizitzara, puntu bat edo sufrimendu ekarri bizitzara. Ta orduan pixkatxoa talde hori urrunduko nuke, ez?
0: Krisi ez duzu aipatu, baina Ametzetan diskoarekin krisi etorri zen, ez? Agian taldea usteko, taldea desegiteko, baina krisi horren olatuak beti daude?
1: Bai. Gauza onak bizi alizateko txarrak ezagutu behar dituzu, eta krisi garaiak beti esatute azteko garairik onenak direla. Eta, behintzat taldearekin, ezkazkenen taldea eta nire bizitza pertsonalain gertutik bizizan direnez, biak, hori azkenen gauza bera da.
0: Eta taldea zuzera.
1: Eta, bai, eta ametxetan adibidez, ametxetan diskoarekin gertatu zena, taldea ja helduzan muga batera, non ezin genuen jarraitu taldea profesionalizatu gabe, kanpoeko izleak sartu gabe, eta krisi moduko bat egon zan, usteko zorian egon ginen, eta azkenean, taldeari bueltatxo bat eman genion, beste modu batean restrukturatu genuen, eta hemen txegaude, hori izan zen 2000 hori dela marurteia.
0: Orduan, taldea kontrolatu zenuen?
1: Bai.
0: Eta saldiari eutxi zenion, ez da?
1: Eutxi nion, bai. Taldea profesionaletu zen, nik lan hau zinuen.
0: Kontrolaren laguntzara?
1: Bai, oso laguna izan naiz. Eta, gerozta gutxiago, baina batzutan ere, kontrola lagatzen dudanean, gero gustatzen zaizkian gauza asko ikusten ditut. Eta, oda, proba y error, ez? Agutziko, baina gero, orduan, bai, nire bizitzan garrantzitsuak diren gauza kontrolatzen saiatzen naiz.
0: Arimak bal dauka kontrolatzeko modurik?
1: Hori igual ez. Arima
0: bestia. Kantuan arimaren inguruan ere hitz egiten duzu, ez da?
1: Besarkataz gure, arimak, bai. arima igual beste bide batatik doa, ez? Orokorrean. Arrazioa eta guk printzipioz hartutako erabaki guztiak ustut kontrolpetik gertu daudela, baina arima eta emozioen mundua sentitzen dut beste bide batetik doala.
0: Eta aholkuak zeure buruaren zaituzu, beste entzat, beste aholkuak onargarria dira, edo toko
1: dira okazu? Bai, aholkuak onargarriak dira. Bai, batzutan, kostatzen zait, aholku horiek benetan barneratzea, entzutea, baina, depende nondik edo zea otik datorren aholku hori, bani aholku horiek aholkuak orokorrean bizitza aldatu diate. Hor, badago ego puntu bat, ez? Hasiera batean igual ados esauden aholku baten aurre, ez? Edo aurre egiten diozu aholku bati, baina ere denboraekin ere beste batzutan diego,
0: Nolako egoa daukazu?
1: Badaukat. Bai, badaukat. Lantzen ari naiz gero ezta gutxiago izaten, baina azkenen taldearekin, nire bizitza da, nire proiektua da, eguneko 24 orduak nago horren inguruan, eta orduan sentitzen dudanean, ez dakit aldetik, inor aprobetsatzen baldin bada, edo inor, ez dakit orateatzen da nere goa. Eta zehatzen ez gutxitan diskutitzen, baina aldi berean ere puntu, banidade puntu hori badaukat.
0: Esku gogorra daukazu hortuan,

argia agurtu berri nauzu zerotik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan,

0: eskutik.
1: ETS, eutzi eskutik, eta gurekin Inigo Etxezarreta. Dakidalarik, Eduardo Anaiari egintzen nion oin diozun bigarren abestia da, ezta? Lehen entzun duguna ere Anaiari egindakoa da.
2: Aurkitu genituen.
1: Aurkitu genituen.
2: Aurkitu genituen deitzen zen. Bai, bai, bai. Bai, bestea 2012an ustut idatzi nuela, 2006an gaude, 14 urte geroago gauzak aldatu dira, eta sentitzen nuen aurreko kantu hori etzuela ere islatzen nik gaur egun bizitako momentua edo barne momentua, pixkatxo bat astraptu egia zela iruditu zitzaidan, eta ba, heldutasun ontatik erabaki nuen ba, beste kantu bat ba idaztea, ez? Beste modu batera, beste bide batetik eraikin nuen kantua.
1: Zerk lotzen zaitu Eduardo Anaiarekin?
2: Bueno, orain oroitzapen bat, nostalgia bat, ez? Baina azkenan lotzen hau bizitako 15 urteak, lotzen nautere pasatutako momentu guztiek eta logela bat ere, osea elkarrekin lo egiten genuelako. Orduan, bueno, denborarekin hori, oroitzapen hori lausotzen joan da eta pixkat urruntzen, eta horregatik neuzez kantu honekin berriro nire bizitzara ekarri dut, ez?
1: Letrak dio gutxi gorabehera dagoeneko urrun sentitzen duzula hildako Anaiaren argia. Zergatik?
2: Bueno, ba, azken bi urtetako prozesu, barne prozesu terapeutiko honetan konturatu naizelako, bai, oroitzapen horiek, bueno, lausotzen eta urruntzen eta desagertzen ari zirela. Eta beharrezkoa nuela nire iraganarekin, edo nire iraganezko ate bat ireki, eta uztartu edo ulertzen saiatu ate horren atzean zer dagoen, ez? Zer dagoena. Eta horregatik, uste dut, hori normalean, kantu batez, normalean hurbileko jendearekin edo gertuko jendearekin hitz egiten ez duzuna azaleratzeko tresna boteretsua dela.
1: Dolua pasatzeko modua da, kantua?
2: Bai, dudarik gabe. Nik kasuan, bai. Beti erabilizan dut musikaterapia moduan, baina olako letra, benetazko letra, edo iaia benetazko letra bat idazteko orduan, nik behintzat argi daukat, neuretzako idatzitako kantua dela, gero, bueno, ba, kaleratu dugu, ez? Baina badaude kantuak, bueno, bakarri jendearen txako idazten dituanak, eta beste batzuk neuretzako, eta gero, gainera, gero, neurtzez kanpoti gero somatzen dira, ez? Zentzuk diren benetazkoak.
1: Orain min gutxiago daukazu, bi kantu horiek egin ondoren Anaiari?
2: Bai, bai, ere sentitzen dudalako jendea laguntzen dudala, bidet, ez, edo esten, ez, gero, azokan adibidez, jende, zemat jende, ez, olako kantu bat, ez da, eteseko kanturik entzunena izango, baina, bai, jende askorentzat, bere bizitzako kanturik bereziena dela aitortu diate, eta nekasuan, bueno, Anai bati idatzitoko kantua da, galdutako Anai bati, baina zemat jende daukate hor, bueno, ba, konpondu gabeko traumak, ez, eta kantuetan ba, bakoitzak bere terrenora eramaten ditu, eta askotan ba, bere bizitza islatuta ikusten du, ez, eta, bueno, pozik nago, ez, bakarrik nire bizitzarako lagungarri izan delako, baizik, eta jendearen bizitzetarako ere.
1: Morbo pixkat badauka, ez da, bi abesti egitea Anaiari, sentipenak horregotea.
2: Bueno, baina azkenan nik ere, joder, zaketut, uste dut, 80 kantu idatzi ditua, da, 80 eta piko, 80 kantu, bueno, olako historia potente bat, zeinek hainbeste baldintzatu dian bizitzak, joder, bi kantu egitea, 12 urte geroago, ez da. Gaina, aurreko kantuan, eustez jende asko, etzala, bueno, etzala jabetu, ez, atzean zegoen, ez dala jabetu nera nahi antzatzela edo haingo horra zenik eta kasuntan, ba, bueno, uste dute nahiko esplizitoa izan naizela kantuan.
1: Zergatik diozu badakit ezela izan nire errua?
2: Bueno, ba, galera bat dagoenean errua agertzen.
1: Hor, morbo pixka bat balago, ez da?
2: Bai.
1: Errua serena. Zergatik?
2: Zergatik, doluak askotan errudunak bilatzen duelako. Eta hori ateatzen delako, azaleratzen delako galera batean. Ne ustez da gehiago ezin zitekelaren errua edo esateke gelditu diren gauzek sortzen duten errua. Berandu heldu izana edo esan gabeko hitzak, pentsamenduak ere, bakizu pentsamenduek ere errua sortzen dutela, ez bakarrik hitzak eta bueno, ba kasu hontan ere izan daitezke, ez? Ba, joder. Ba, haserre, jo que sé, galdu aurretik haserre egondako momentu horiek, ba, ere gero, bueno, errua sortzen dute.
1: Eta zergatik iritsi zinen berandu?
2: Ba, ez dakit laguntza eskintzera, edo gehiago hitz egitera, edo, bueno, berandu heldu igual, ba, ez dakit gauzak hobetu hitz egiteko momentua sortu ez nuelako, edo, bueno, bai, nola esaten du letrak, badakit ez zela izan erua, baina zama eraman dudeti. Badakit, bai.
1: Zama hori dara mazu.
2: Bai, baina, bueno, normala da, eta normala da, orain ulertzen nahi naiz, normala dela, eta lasaitasun askoz azaleratzen dut. Ulertu dudalako, prozesu luze baten ondoren, ez da, errudutasuna eta errua oso normala dela, eta ez da nire bakarrik gertatzen zaidan gauza bat, ez? Eta horregatik ere ausartu nintzen olako, bueno, kantuan islatzen, ez? Itzori.
1: Morbori gabe, inoiz esan alduzu zer gertatu zitzaion zure nahiari?
2: Bueno, bere buruaz beste egin zuen. Ez dakit esan duan, sentitzen dut, bai, ez dakit esan duan, ez? Baina, bai, nik ama usturten dituen, eta bera kama zazpi, eta, bueno, gogorra izan zen. Elkarrekin nia geundelako etxean, eta, bueno, nik bizitatuko egoera traumatiko horrek, ustut eragin duela asko nere bizitzan, eta inkluso musikan, eta taldean, eta, bueno, bai, lasai asko hitz egiten dut orain, baina, zenbat urte pasaia, 20 urte, 22 urte, pasaielako. Orduan, bueno, ba, abesti honetan, eutxe eskutik abestian, nahiko argi gelditzen da, ez? Zein izan den 22 urte hauen barne prozesua, ez?
1: Bueno, pixkate, maite zaitut esatea, asko maite zintudan esatea, anaia, naiz eta anaia, kalean, jendeari, asko maite zetut, bikote harremanetik kanpo zaila da, ez da, horreko batean, bidali zen idan mesu bat, asko maite zetut.
2: Agia da, bidali nizun. Hombre, jendeak, jakin behar du Ritxe Izpuru izan dela, gure, ba, taldearen arrakastaren errudenetako bat, ez? Orduan, luze zagutzen, aspaldi zagutzen garrelako. Bai, zaila da, igual WhatsApp errazagoa da, ez? Eta kasu enten, bueno, gaina, kuriosoa da, abestian esaten dudalako lehenengo esaldian zenbat maite zintudan, eta gero urrengo esaldi batean 10 segundo geroago rimatzen du zenbat maite zaitudan, ez? Eta oso kontziente izan da baurizdut kantuak berak ere lagundu nahuela iraganetik orain aldira ekartzen, ez? Nera naia, ez? Lehenengo hori, abestian ez ziren, zenbat maite zintudan, eta bestia idatzia ala, bukatzen dut, hori, zenbat maite zaitudan. Orduan, bueno, bai.
1: Eskutik eutzi, zinezten alduzu, eskutik eutzi eta eramango duzula zure nahia, nez eta eriotza horregon tartean?
2: Hombre, sentitzen dut, bai, osagaltzen ditugun pertsonak ez direla guztiz desagertzen. Azkenen haiek eure bizitzan utzitako, bihotzean utzitako arrastoek ere badira gure erabakien jabe ere, ez? Haiek utzitako, ez dakite, aztarna horiek influentzia dute gure bizitzetan eta bai pertsona bat galtzen da, baina pertsona hori izandako denbora guztiak ez dakite pertsonek eragina dute beste pertsonengan eta beste pertsona horiek ere gero erabakiak eta gauzak edo bizitza planteatzen dutenean edo erabaki hartzen dituztenean ere bueno, desberdina gara. Guk uste moldagarria garela, ez? Eta normalean moldatzen gaituzte inguruko pertsonek.
1: Energia mantentzen da, beraz, zu ingenieroa zara, energiarekin egiten zenuen lan edo pentsatuko zenuen, bueno. Gero balago zerurik, infernurik edo zer dago?
2: Ba, nik ez dakit zer dagoen.
1: Zinezten alduzu? Erlijio kristauan edo beste erlijio...
2: Nahiko agnostikoa naiz, uste dut erlijio kristauan ez dudala sinisten, baina...
1: Eta abuela maiteari ze esan zenion hori, agnostikoa zinela?
2: Ez, ez. Ona da. ez dakit sinisten duan. Bai uste dut... Batzutan ez, jainkoa hitz erabiltzen da, beste batzuk jainkoa eta maitasuna gauza bera dela esaten dute. Nik ez dakit, bai, sinisten dut zeozer handiagoa ere badela, eta energi munduan ikusgaitza den energi batek gobernatzen duela, baina bueno, erlijio kristauan ez dut hola sinisten.
1: Gobernatu? Gobernuek justizia banatzen aldute, edo ematen aldute, edo ze justizia, zer da justizia?
2: Zer da justizia, ez la justizia. Hor badago bideo oso, bueno, ez nahi sartuko badago, oindela amausturteko bideo bat, justo parrandetik bueltan zetorren pertsona bati galdetzen diotela, zer da la justizia, eta azten da, es que la justizia está en movimiento, es que me haría camisetas con la palabra justizia, nik ez dakit zer da justizia. Ez dut uste mundua oso justua denik, eta
1: injustua direnak kartzelera doaz?
2: Ez dut uste. Ez gauza desberdinak dira. Kartzela doan jendea, jazta, epaiketa bat izan dutelako, eta gizartearen ongi izaterako ona ez den ezaikintza bat egin dutelako.
1: Beraz, kartzelak derrigorrezkoa dira?
2: Joder, zer galdera. Nik uste dut kartzelan dauden pertsona batzuk ez liratekela bertan egon behar, baina, bueno, kartzelak hor daude. Ez dakit.
1: Zergatik gara hain punitibista? Hau da, errua daukasunean, zigorra. Errua, zigorra. Beti zigorra.
2: Bueno, errua duzunean ere mina azaleratzen delako eta minak behar du ere erantzun azkar bat, ez? Eta hasiera batean, ba, hori da, zigortzea. Baina gero esaten da ere barkamena pertsona bezala azteko dagoen tresnarik potentena dela. Ez dakit ere barkatu dudan. Ez dakit ere gauza batzuk nire.
1: Anaiari barkatu duzu.
2: Bai, anaiana ulertu izan dut, gero ez da gehiago ulertzen dut. Bere buruaz beste egiten duten jendearen erabakia ulertzen dut, bai. Baina orokorrean gizartea, amorru asko dago daukago barruan, nik behintzen era amorrua sentitzen dut, eta ikusten dut ere, hori amorru hori, pizkatxo bat ere gobernatzen duela mundua, eta horregatik jendea punitibista da, ez?
1: Zer gorrote duzu? Zeri diozu amorru?
2: Baztakit, batzutan aprobetsatzen direnean, ez? Gure bizitzetaz, edo beste pertsona batzuen bizitzetaz aprobetsatzen direnean, barre egiten dutenean, nik nire anaiarekin ere, bulina eta barregitearen ez barregite hori ere bizi izan dut eta ordun gaur egun uste dut nahiko sensiblea naizela pertsona horiekiko.
1: Konkistaren bukaeran aipatu zenuen kontzertuaren bukaeran Madrileko konzertua
2: bai.
1: Kontzertuaren bukaeran esan zenuen etxean. Lehen kartzelak aipatu ditugu.
2: Bai.
1: Presoak etxean behar ditugu. Edo non?
2: Bueno, presoak behar dira etxetik gertu. Hori bai edo bai, etxetik gertu. Gero ez dakit ni bakoitza ze preso zer egin duen, zer oso irekia da, ez? Galdera hori. Batzuk seguraski etxean hobeongo liratekela, beste batzuk ba igual ez. Ez dakat erantzun zehatza hor dauden presoen atzean dauden bizitza eta hartutako erabakiak anitzak direlako, eta nik ez zer dakit, ez. Baina bueno, oso falta dela reinserzioa, ez, orokorrean. Hori zigorra bai, zigorra kartzelan pasatzen da, baina azten zaigu, ez, beste esparru hori.
1: Konkista aipatu du lehen, eta sol lauten garaiak bizi ditugu, batez ere. Andoni Tolosak, Morauk, kantautoreak, dio bere 34 urteetan, horribili dena zea kontzertuetan eta bar, ez duela kontatuta egon diren izan dituen ikusle guztiak eta bar, ez lukeela beteko bek bat?
2: Bai, baina ez da gara zorik hortan, ez? Osa, musika ez da soilik zenbakietan neurtu behar. Ez da zenbakietan neurtu behar. Bueno, depende ze enfoke daukasun taldearekin edo zure bakarkako proiektuarekin. Bueno, ogibide bihurtzeko igual zenbakiak garrantzitsuak dira, baina musika asko zere gaiago ere bada. Eta esan duan bezala, jende askorentzako sentitzen dut ere terapia modukoa dela. Orduan, ze garrantzi dauka, ez? Estadio bat betetzea edo ez benetan musikak laguntzen baldin bazaitu, ez, bizitzan. Zagit.
1: Zenbakiak ez badira garrantzitsuak?
2: Ez dakit, ez dira garrantzitsuak guztiontzako.
1: Garrantzitsua izan daiteke independentziaren aldeko bosketa batean, ez? Gehiengo izatea, claro. Edo ez?
2: Minitzeiten eginen, estadio bat betetzea.
1: Beste mundu batera joan naiz, noski, Inigo.
2: Ai.
1: Hor dago jokua, ez? Gerria. Ez gerra baizik eta gerria.
2: Bai, gizartea zenbakietan eraiki dugu. Nik zenbakien garrantziaz ere, jabetzen ez, nire burua horrela funtzionatzen du. 0 y 1, ez? Baina, bueno, matematikak asko gustatzen zitzaizkidan, eta batzutan zenbakiei ere nik balio, gehiagizko balioa ematen diot, ez? Eta bai, bozkak zenbatzeko, evidentemente garrantzitsua da.
1: Eta garrantzitsua alda TERF mugimenduak esaten duena? Kaso egin behar altzaio TERF mugimenduari?
2: Bueno, ikusi, nik ez daukat alboan TERF inguruan dauden, ez? TERF pertsonak eta egia esateko bada terrenoa, non, errespetu handia diot iritzi guztiei, eta iritzi guztiak ulertzen ditut, eta ezakit pertsona guztien ezakit duintasuna eta errespetua, bari, errespetu osoa. Ordun,
1: baldu poliziak errespeturik jendearekiko?
2: Ez que poliziekin gertatzen dana, boterea daukazunean,
1: zukera daukazu pixkat.
2: Bai, baina hori da txupatxuz bat jartzen zutenean, ez, hor gozoa dela, ez, eta gizakia ustut aldatzen dela boterea daukazunean. Orduan, kasuntan boterea duten ogibideak edo pertsonak batzutan erabiltzen dute, beste batzuen kontra, eta bai, boterea erabiltzen du, poliziak erabiltzen du, nola ez.
1: Eta abusatzen du?
2: Bueno, depende, imaginatzen dut leku guztietan bezala batzuk abusatuko dutela.

0: aukera berriak kantoren izenburua, ETS taldearekin Inigo daukagu hemen mikrofono aurrean. Inigo, zuri noiz ireki zitzaizun aukera berria musikan?
1: Bueno, nere bidea, nere modura egin nezakela ikusi eta sinetsi nuenean, 2018an, lan utzi nuenean, eta taldetik bizitzeko erabaki kontzientea hartu nuenean, eta hortik sortu zen aukera berria diskoa.
0: Eta bizitzan?
1: Ostia, batzutan aukera berriak irekitzen dira barne zarata isiltzen denean eta neure buruarekin gehiago eto naizenean.
0: Pertsona baikorra zara?
1: Galdera ona. Ez naiz ez ezkorra, baina oso baikorra ere ez. Nahiko errealista naiz. Eta baikorragoa izatea gustatuko litzateke.
0: Eta ez ezkorra zarenean negar egiten da? Negar askotan egiten duzu, gainera konkista diskoaren azalean zure zea badago, ez da? Nola da?
1: Malko
0: badago.
1: Bai.
0: Eta gero kontzertuetan
1: negar
0: egiten duzu?
1: Bueno, kontzertu batzutan, bueno. Eta gutxi, baina intimidadean asko egin du negar, bizitzan, asko. Etapaka izan da, hogeita pik urterekin horregon nintzen bizpairu urte, ia maboste egunero, hor, estanda egiten nuela, eta azken, bai, 2024-2025 bi urte horiek nahiko gorrak izan dira, eta negarra asko egin dut, eta horregatik garatzen da malko bat diskoan.
0: Negarrak konkistatu zaitu? Edo negarra erabili duzu konkistatzeko?
1: Negarra erabili dut konkistatzeko, ez? Negarra erabili dut askatzeko, gauzako betu lertzeko, lasaitzeko, eta besterik ezin nuelako egin, horrela atera delako.
0: Baina zuk kontzertuan negarra egiten duzunean jendeari olioi pordia jartzen zaio eta negarra egiten du ere bai?
1: Ez, baina hori nik ezin dut negarra egin sentitzen ez bali madut, nik ezakat kapazitate hori. Bai, bueno, pare bat kontzertutan, justo kontzertu handi horietan, badago igual ja momentu bat, non gogoratzen dudan pasatutako guztia eta egindako lan guztia eta itxitako, etxean itxitako egun guztiak eta itxitagondako egun guztiak eta momentu bateran usten naiz. Eta gira ez duela blokeatzen, sentitzen baldin badut negar egiten naizela, ez duela blokeatzen eta beste gauza batzutan pentsatzen, jazta. Azkenean kontzertu bat edo musika egitea da, jendeari zeuzer transmititzea, eta...
0: Baina, buelta ematen diozu berela, ze...
1: Kontzertuak
0: segitzen du, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zuk mantendu behar duzu giroa, eta kantuaren...
1: Bai, baina ez dago gaizkin negar egitea, ez?
0: Ez, baina esan dizute, negar egitetik...
1: Bai.
0: Ondo jartzera denbora bat pasatu behar dela,
1: zuk... Pasatu behar dela, eta hotxa aldatzen da, eta...
0: Oso natural...
1: Bai... Baina, bueno, kontzertutan ateatzen diren malkoak ere emozio malkoak dira, ez dira malko gogorrak, ez? Nik pasatutako beste momentu batzuen ondoren kontzertu bat ematea ezinezko litzateke, orduan.
0: Zein kantuk atrea izu zuri malkoa, zureak ez diren kantuak aipatu?
1: Gero ustute igual aipatuko dugula, ez? Baina... Eskia, te hace que dan...

0: da bakarrik euskaraz idatzitako kantu bat, ez? Hemengo emozio batetik ere jaiotako kantu bat izan behar da. Hemengo... Bai.
1: Eta zer da euskalduna izatea?
0: Bueno, euskalduna izatea... Berez euskalduna da euskaraz hitz egiten duena, ez? Bai, baina ere euskaldun ez da euskaraz hitz egiten duena eta lurraldearekiko maitasun bat ere izatea, uste dut, daukala implizitua, ez? Esaneak berak daukala hartzen duela hori, ez? Maitasun
1: zure taldean lau herriosar euskaraz abesten ari dira.
0: Bai. Hiru herriosar eta ni. Ni ez naiz herriosarra. Alabarra naiz. Bai. Bai, bai, eta ze derra. Ze polita. Onzan...
1: Horrek ere konkistatu du jendea, ez?
0: Bai, hasiera batean ez genuen aitortzen, ez genuen esaten. Taldea ez zala euskalduna, baina gontzan pertsona bat deitzen zala Ritxe Aizpuru esan zigula. Oso gongo goratzen dut Donostin 2012 urtean kotxe batean ez da esan zigula mesedez elkarrizketetan esan. Herriosarrak zaretela jendeak gehiago mirestuko zaituzte. Eta horrela izan zen. Eta ja jendeak badaki nungoa garen.
1: Orduan maketuen irautza bat izan zen.
0: Bai, pizkatxo bat, bai. Eskerrik asko, Ritxi.
1: Zuri.

0: Ez dut gauza handirik behar ETS eta Inigo Etxezarreta gurekin. Inigo, zergatik diozu ez duzula gauza handirik behar, gauza handiak egiten dituzunean, o egin dituzunean?
1: Ikusi, abesti hau lortu nahi dudanaren desio eskutitza izan zen. Eta batzutan kantuetan horrela gertatzen. Nik neure buruari esaten dizkioan gauzak dira. Batzutan ez dira benetazkoak, baina bai desioak dira, ez? Eta ba pizkatak kantu hau izan zen, bai nere burua konbentzitzeko eta ba ez dakit gauza handiak kanpoan egin daitezke, baina gauza txikiak ez dakit barrua mugitzen digute eta aldatzen gaituzte gauza txikiek. Orduan, joe, kantu hau aurreko diskoaren igual gehien gustatzen zen kantua da, eta aldi berean arrakasta gutxien izan zuen kantua aurreko diskoan. Orduan, abeste honekin...
0: Orduan, gauza txikietan babesleku hori daukazu, ez da?
1: Bai.
0: Non dago zure babeslekua?
1: Igual herrian jekoran izango dut orain babeslekoa. Bai, Gasteizko etxean ere ez guztiz lasai eta bueno, orain eta beti izan dut, ez? Herria eta jekora ba lasai gune bat, ez? Eta heltzen naizenean, jo, goratzen dut Frantzian egon nintzenean helduta. Ostia, kotxetik jaitsita. Ez dakit zer den usaina edo ez dakit zer den, baina bai, hor taupadak moteltzen zaizkit herrian.
0: Frantzia aipatu duzu, ni Ipar Euskal Herria joango naiz. Alako batean iritsi zitzaidan mezu bat esanez, ei, ETS taldeko abeslariak ez dakit ze herritan izan zen.
1: Frantsesez hitz egin du.
0: Bai, frantsesez hitz egin du, oso ondo, baina frantsesez eta alkateak ez dakit aire... Da, ez nahi zakoratzen
1: izan. Nire, aspaldi izan zen, eh? Oso aspaldi. 2014 horrela, hoen dila amara.
0: Eta kritika luzea bota zuen.
1: Ez da gil kritika luzea. Ni uste duzuri esan zizula eta niri ere, a ber, egia esan, euskaraz hitz egiten hasi nintzen. Eta ja kontzertuaren erdian edo komentatzen ditugun gauzak, jendeak ez zuen ez ulertzen, osea, eskuak altxatu, eta, pua, inorez, eta, ba, momentu batean, frantzesez hitz egiten hasi nintzen. Ba, bertan zegoen jendea, baina ulertzeko, ez? Baina liberean gero

0: kritika hori oso onartu noen, eta iparralden ez dut berriro frantzesez itzein.
1: Beti euskaraz?
0: Bai, iparralden ustu, baiet.
1: Ba, Madrilen ere, bai.
0: Madrilen erdi eta erdia, gara, eski Madrilekoa zan, bai, Madrilen eta, bai.
1: Madrilen erdi eta erdi ez dut uste, Madrilen euneko amarra gaztelania zein dozen nuen.
0: Zagit,
1: ez nuen kronometrorik, eh?
0: Ez, baina, zaila da batzutan, kanpora joaten zarenean, jo, Biñarroken ere onginen oindela pare bat urte jotzen, eta gaztelen, ez, itzein nuen gehiena, eta, ostia, gero batzuk ere, zuten ulertzen, jo, baina, Biñarroken ega, jende gehiena, ostakif, Valentziakoa da, Albaceitekoa da, hor, debaten diadokan neure buruarekin.
1: Lehen, aipatu dituzu beste gauzen artean, meditazioa eta bar, egiten alduzu yoga.
0: Yoga ez dut egiten, baina meditazio pixkatxo bat egunero egiten dut, 10 minutu horrela goizean, esnatzen izenean, gozaldu aurretik edo gozaldu ondoren, 5-10 minutu gordetzen ditu, da, egunean zehar gordetzen dudan, neure buruarekin egoteko gordetzen dudan, momentu bakarra.
1: Ta nola egiten duzu harik eta hori?
0: Ez, ba, ulkian eseri, eskuak, hori, aketan apoiatu, itxi begiak eta pentsatu arnasketetan. Besterik ez.
1: Hartu eta bota.
0: Hartu eta bota, nik ez dut jarraitzen, badago teori asko ez, eta 6 segundu hartzen, gero 8 aguantatzen, eta gero botatzen, 10, ez dakit, nik lasai arnaz egiten dut, eta arnazten dut, eta arnazketa horretan pentsatzen dut gero. Beti etortzen dira pentsamenduak egunean, gero beste pentsamenduak etortzen dira burura, baina saiatzen naiz, bueno, ulertzen pentsamendu horiek, eta bueno, eskerrik asko etortzeagatik, baina orain beste momentu batean hago eta hasten naiz berrio pentsatzen arnasketetan, eta gero beste pentsamendu eta etortzen da. Baina bueno, daramatzat 12 urte egunero egiten, eta egiten ez dudan egunetan antsitate gehiago daukat.
1: Nondik hartzen duzu arnasa? Sudurretik, ahotik?
0: Sudurretik.
1: Eta bota?
0: Ahotik. Ez dakit, horrela egin behar den, edo ez? Baina ez dut horrela egiten dudara.
1: Nahiago, hobeto, gorputza dintzat, sudurretik ere botatzea, baina, bueno.
0: Abai, bai. Nik ez dakat, nik hori egiten dut lasaitzen nagoelako, baina...
1: Eta korapiloak askatzen dizkizu horrek?
0: Bai.
1: Estarriko korapilo sendo hori?
0: Estarrikoa edo diafragmako korapiloa.
1: Hala.
0: Bai, bai, jo, ondila 10 urte jo nintzen fisio batera, eta hor, jo, zabelian zeo zer daukat, behiratu, eta meko agondi. Tienes un bloke de diafragma, eta azkenean emozioak zabelera doaz. Eta orain maiz joaten naiz fisiora, eta diafragma perfecto dago. Eta segurazki, ba, arnasketen gatik izango da, pizkatxo bat behintzat.
1: Asko izan daiteke.
0: Gehiago egitea gustatuko litzateke, yoga egitea gustatuko litzateke, baina azkenean, bueno, ba, ez dakit dugu, jo, etxean bakarrik ingo dut, apuntatuko nahi zede klasen batea ez ezagunekin, ba, ez dakit.
1: Sentitu altzara inoiz arrotz zeure buruarekin Euskal Herrian?
0: Bai, inkluso gaur egun bizi naizen hirian, Gasteizen, dependeze, bai, hainbat lekutan, bai, eske pizka tarrotz sentitzen naiz orrokorrean leku guztietan bizitzen naizen. Ez dakit igual nire egoera profesionalak edo profesionalak errua daukan, ez? Sentsazio horretan, baina pizka tarrotz sentitzen naiz leku guztietan, igual jekoran pizkatxo bat gutxiago, eta Gasteizen hainbat lekutan, bai, osa zen du, joe. Hau da jaio naizen hiria, ez? Aldatu da, ni aldatu naiz, eta hori, eta jakanpora juten naizenean Euskal Herrian, ba bai, Donostin edo Bilbon, batzutan arrotzen ditzen naiz, nola ez? Bai, bai.
2: Otea Lili.

0: onena.
1: Aitor Mena kantua ertzainak eta bigarren satieri hasiera emango diogu, labur-labur bada ere. Inigo, esan alduzu inoiz maitea lehen baino lehenago aska gaitezan. Zuk lehen neskalaguna zenukan.
2: Bai.
1: Gero utzi zenuen.
2: No, neskalagun, hainbat neskalagun izan ditut nere bizitzan.
1: Bai. Batekin luze ibilitakoa. Batekin luze ibilitakoa.
2: Bai, bai. Bai, esan dut eta esan diate nere bizitzan. Eta batzutan ere... Hori, ez dakit nola esan.
1: Maitasuna toksiko bihurtzen dira, batzuten.
2: Bai, nire zaitori gertatu bizitzan, baina ikusi dut nire albokoi, ikusi dut nire albokoetan maitasun toksikoak, eta ostia, ez dago gorra da. Benetan, maitasunan batzutan hartzen diren erabakiak, eta ez dut esaten, bueno, nire buruan gatik, edo bai, baina bai, ulergaitzak dira, ez? Badagor izkutuzko energia bat gure bizitza gobernatzen duena.
1: Baldago diskriminaziorik euskal musikan?
2: Bai, nik uste dut oraindik ere badagoela. Oraindik ez gaderela, ez? Badagoela, bai.

0: zure doinua da hori lor iritsi gara hori gutxi bada ere entzutera. Inigo, zergatik horren beste aldiz maitasuna azken boladan?
1: Jo, bizitza azkenean hortik pasatzen delako. Eta maitasuna dena da, bizitzan dena da. Gauzak erabak, osea, gauza pertsonalentzako, profesionalentzako, emozionalentzako, dena maitasun batetik pasatu behar da. Eta nik lan ez baldin badut maite, bat aldeakin ez nuke zere ingo, nik lagunak maite ez baldin baditut ez nuke zere ingo, nik kirola ez baldin badut maite, dena maitasuna da, bizitzan.
0: Oxitozina, dopamina, serotonina, hormonak igotzen zaizkizu kontzertuetan?
1: Bai, igotzen da, eta igotzen dira, eta gero denboratxo bat pasatzen denean, minutu batzuk pasatzen direnean, derrepente lasaitasun bat ere heltzen da eszenatokian. Ez dakit ona edo txarrenen, baina batzutan digo, hau da igual nere etxea.
0: Nik ere maite zaitut, musu handi bat.
1: Eskerrik asko, Ritxi, nik ere maite zaitut.

0: kanpotik adiez de Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen. Emakume horrekin, lehenbizikoa bestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
1: Niretzako idealki izango litzake ezagit. Musikaren bueltan da ondena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
2: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo ontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino beto inork ezakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute?
2: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
1: Reggaetoia Euskal Herrian.
0: Enuk imaginauko.
5: Egia da, begira, hor, enuen ere esperioa eratu hori. Oso bala, egia da, bai.
0: Piskat, jube.
5: Eta
0: horoko reatzen, bai.
6: Leku baten bila podcasta asteazkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: alako soinu sofistikatu esango dugu. Batekin, azten da. Mikrozalde hortik, zer esan duzu baina.
1: Ona, ona, hori da.
0: Bueno, Fisis versus Lobos taldeak, Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko lanak aleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu duz, azten da. Bueno, gaurzo gurekin haietako bi, Xalador Ramirez Cruz eta Unai Pelaio Perez, baina bai gurekin ditugula, baina tantxuzte goiko txeteneko Sierra Latalla de. Kaixo, zer moduz?
1: Oso, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: Latalla de esan behar da? Edo Latalla?
2: Ez dakit frantxez ez, ose. Ez eta gaina, abizena oso, oso atzea jun behar da, arean jeristeko.
0: Begila. Bueno, soinu sofistikatu erana, nik uste dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigita, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denborakin gitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gera ere, eta...
2: Saxoa ez,
0: Saxoa ez.
1: Bueno, saxoaren sofistikaz izan da kentzea, saxoa, eta gehiu, baina,
0: hori esan behar, ben. Zeneko, gerozetako espazio txiki hau, baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, protagonismo baten dizute.
2: Zidiate, utzidiate.
0: Bueno, hasierako basua berak iraten zidan maten du, nola dagoen jota, zera, basua da?
1: Bai, bai, Unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua agian, eta bai.
0: Zenten senten muteatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren anegu hain lapurtuko izuz, ez duen arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, goxoa, ez dakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira mat aldaketa, minorretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat ematen dira horrek kantuari, baina egin indarra hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanova enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible da, holako estilo nasketa pila auka, baina, bueno, kantau da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ia bost urtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, junda pixkanak amoldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, EHZ-etan jo genuenean 2022an edo lako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenea, baina, bueno, orain ja horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi auki duena, ez? Esan nahet, oso desberdin egon da.
1: Hori da.
2: Buelta asko mandizkigu. Bai.
0: Hori da beste gozotako bat. Diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Zezuek hori baduzu egiteko modu ez, bueno, disko ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenko amakokirekin hitz egiten, hori marroma kulturalean hitz egiten ezketan, pues, atera zen gauzatxoak eta baitako bat zen hori ez, osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues venga, taldekia elkartu, eta orduan ja, hau badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentsazioa...
1: Bai, hori
2: momentzeko da gola, eta zegin zen...
1: Bueno, hori bai, zainoz bukatzen, hori
2: data, bai. Data, estudioko data jartzen da momentuan bukatzen da, baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Bueno, berez ere, ez dakit, lehen ere bai, inigo horrekin dirazok erekin izan zareta.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu inigo horrekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak pentsatzen dut denak batera grabatu da.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu,
1: bueno, claro. Zuetzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada...
1: bada,
2: diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu dituen denak.
0: Bai. Pentsa, hau da, lehen saxoa ere batera eta honen saxoa aparte.
2: Ez ikanta batean, bakarrik egin nula tenorea joan nulako eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai egin nula aurreko diskoan bakarrik. Eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori kontua da, aurrekoan ingenun, gitarra, bajo, bateria eta saxofoia batera, eta hotxak ere momentuan, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hotxa bakarrik, ze besteekin alergiekin egon eta errepikatu genitun, eta gitarra batzuk gehitu. Eta hori ninguna da izan da, hori, bateria, basoa eta gitarra aldi berean, eta gero hotxak eta saxofoia aparte. Eta gero beste gitarraren batera esartu diot, eta kolaboraziak.
0: Bai, kolaborazioetako bat hemen.
1: Amets justo.
0: Amets Aranguren, arrieta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu da, na? Hori ere esango dira, ez denak bi abizenekin jarri ditu ze txukun-txukun. Kolaborazio hau nondik sortzen da, bueno, pentsatut arman aspadikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin dugun birarik intensoena egin genuen ibilbedi taldearekin, ja, pues, duela urtea, ja.
0: Bai.
1: Eta dutik anarremana daukagu, eta elkar miresten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusioa. Ilusio egiten zigun kolaboratzea mitxek eta askatu genion, eta bai ezko ban zigun.
0: Birarik intentsoena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru gunetan. Eta bai, azkeneko gunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean ainorgan jo genuen, igande goizean putuzulo bota horretik, eta gero ondarron bukatu genuen, nila hotxi gabe iganderako.
2: Igandean zegoen... Osa, ezin zen kantatu. Bueno, kantatu zen un, baina egizekin undik atazen una hotxa.
1: Bueno, oso gustura gau nintzen.
2: Whiskia daten, eta.
0: Bueno, motorra berotzeko beharri zaten da ez. Olako gozak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra egun
0: hortan. Gripatu zuen motorrak egun hortan. Bueno, ea goizen, izan edukantuak ez dugula esan, ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historioa da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel deiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxistripu baten hil zan, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena izan zela, hori, pues, elkartzen geran Bilbon, universiadeko pues, klasiki da ginen. Baita, bai, eago izan, ziren zen, bere azkeneko mezua dauka da nike telefonoan. Eta orduan ordetikan sortzen den kantua da, baina, bueno. Ere, a ber, tristea izan daiteke, baina baita ere alde positiba badu, eta horretik kantua badituelako esperantza kutxoiek, eta bueno, eta orain, bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno, ez da, oza, bizitza, hola.
0: Horrela, ze, horantzoko dugu azken zatia.

0: osatu egin naiz.
1: Hor ja pixka eta morra ziore badago, ez da?
2: Bai,
1: bueno. Baina, bueno, ondo, ondo. Osa, ez da, ha sufritu dugu, eta, bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarretzen dugu.
3: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
2: Azkenean ez. Ba, tentazioa baneukan, ni pedalak itituz etxean eta horrela, eta...
3: Hori ere bai.
2: Baditut batzu bai. Baina beti azkenean ez dugu, bilatzen saiatzen gara soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hobeto.
3: Ba, ze hemen bat ematek izan dezakez, sentsazio hori garbiago entzuten denean, edo ja astetzarenen kolpegaren jotzen ez, aldatzen dela.
2: Bai.
3: Piskela soinua.
2: Hore, diskonetan ikasi nuena gitarrarekin izan zen suabe jotzen. Ze nire gitarrakin hori fuerte gotzen crash puskatzen du, eta piskat bukareko zati horretako bilatu genuen puskatze hori, baina suabe jota hode gitarra guztiak eta goxo zaitu geha mantentzen hori.
3: Hor, gero entzun ditugu sakso batzuk, kontrakantuak egiten, bai. Kompozizio aldeti zuretako ez da erreze izango horrelako proiektu batean ezkontzea, do? Bueno, akaso ja esango jazu baiet, denborak egiten delako, baina...
4: Ez ez, eta eskerrak dituten irutaldekide nahiko matxakoiak nerekin, osero azkenean gauzak pio aldantzen dira. Zen bestela ni segituan konformatzen aiz lehenengo bertxioarekin.
3: Baina
4: bai, pues bueno, ateratzen, bai, ezakit. Hori transmisio handi daukagu gure artean, orduan segituan, jo, baneri hori ze gustatzen, ezakit. Azkenean sortzen dira gure rifak, ez, saxo rifak edo.
3: Claro.
4: Bai. Hauen nere horrela izan zan, oza, gonitzen gina duela gutxi aurkitu ditut audioak, grabatu dagoak. Eta siera nola zen, eta gero nola bihurtu zen, para, hori, ezak, ostras, evoluzio bat izan du.
2: Osa, neko daka belarri oso hona, eta oso ondo jotzen du, eta aukak ez duan kapazitatea jazestikoki improvisatzeko kantaren gainean. Baina, bueno, guzeiatzen gana bilatzen, melodia politak azkenean, pues, hotxarekin ditugun bezala, eta hori, eta behin lortzen degula hori. Eta gero aparte, pues, hori da alde batetik, riff horiek egitea ere, eta ez aldetik ere dago, nire guzain zaian adidez, hotxaren bigarren hotx bat sortzea, edo kontra melodia horiek sortzea ere, hori oso ondo egiten duela, neko. Osa, dirudi dagoela super definitua, baina egia esateko... O sea, super definitua.
3: Barre egiten du. Bueno, atzetik eta aurrera guaz kanto dator, hau, bueno, esango du rock klasikoa bat edo
2: bai,
3: badela ez?
2: Hau Pelaioren rifa da, gitarrarena, eta bai, bai, paritu zigun, talderako.
3: Gero, baditu alare gauza, gauzatxo batzuk, ez? Bueno, batetik, gero tempo erdira aldatzen da, kanto mahunduatean,
2: bai.
3: Ez aldatzen da erritmoa. Mire, soinu aldetik, bukaera aldean edo, ja, erditik aurrera, asko gustatzen ezkin nola dauden platerak, bateren platerak, sotilki, sotilki nola sartzen diren, eta basuak ez dakit ze egiten duen, baina holako korpuztea raro bat ematen dio kantuari, horretik sofistikatuenen ere itzuliz, ez, hemen ere, xeetasun txiki hoietan, eta jakinda atalan nola grabatzen den,
2: bai.
3: Oso landut ere eman behar dela guztia bertara, ez da?
2: Bai, azkeneko bidizkauetan, zeatu gara nada hori, finkatzen tope, basua, gitarra eta bateria dena oso ondo jute elkarrekin, eta hori, nire dadiz lehenengo diskoetan nik asko grabatzen nuen, gauza asko nahaztu, eta dena ez da izamata hotz, eta hori, baina hori ja, oza, ez dugu egiten, eta askoz, esko zubeto, gero bai, toma daia dena zuzenean jota, ba, saiatu behar zea ondo egiten, eta hori, baina zakit.
4: Norberak badakin unditun faioak, baina gero egia, jendeak ez ditula egual antzematen, bueno, jendeak, orokorrean, gehiengoak ez ditu antzematen, nik ikuste dituten nere faioak jendeak gero...
2: Hori da, bai, hori egia, oza, bai, bai.
3: Eta remarkatzen ere ikasi behar da.
4: Bai.
3: Osan edo, zuzenan jotzen ari zara.
2: Bai.
4: Baina, bueno.
3: Bai, ulertzen dut, baina esan edo da, estudio batean dituzu ordu mugatu batzuk, eta konformatzen bai. Ikasi behar da, espadatera bikaintasunik bikaintasunenean ere.
4: Badago, nire ustez, horrela grabatzean, niri, de hecho, oraingoan ere aparte grabatu nun, bueno, ez horregati bakarrik, astean zer grabatu nun lako eta lan egitetelako, baina bazan aurrekoan sufritu nun dexente nik personalki presioa hondiarekin jotzen.
3: Ados.
4: Zen hori, zu gaizkiten malima ezu, kagada potente bat egiten malima ezu, dena berriz grabatu behar da. Orduan, buau, zan, eta urte nahiago nun bakarrik egin. Zan, aparte hori ez, zan, gero
3: nuntariak eta... Logistikak eta hori guztia. Baya, baya, logistikak baya. Edo prekaritateak. Prekaritate musikalak alegia. Hori ere bat duelako. Begira, ba, okizo horretarrak emaldun bat zenuten. Bueno, baina ala ere.
2: Baina merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo ere maten badezu, gero ez dago... Osa, esanet, altzea erotu, baina onartzen dituz bere gauzak eta ondore ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kanto bakoitzagian, bateria bajo gitarra iterakoan, ba, gehienez bost aldiz edo gratuko genuen, gehienez. Batzutan hiru, bestetutan lau, eta gaina guai dagoz ezinta bukatzen denez, aurrekoa borratu behar dezu. Tarduan ez du, geratzen batza batekin ja beste aborratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
3: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten eta zure buruari zuku ateratzen, bigauzak ez. Nero esan duzuna gero ez da hori balago, presioarena, baina...
2: Presio ondoko ari, konbentzitu behar duzula hori ondo zagoela eta goz.
4: Ni benetan gaizki pasanun, bueno, lehenengo gunean, gero ja oitutzea, baina...
2: Hori da zula konsaiatu eramaten.
4: Bai, jode, de hecho, baino, ez, eske ni gainean naiz nahiko lehen esan du... Ez dela bi berrin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta neukan, eta dena klabau, esan ez dakit, nota guztiak nekizkin. Normalean ez dakizkit. Eta menma nekizkin.
2: Baina, bueno, badu benetako tasun bat azkenean, jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta. Ez dago zer gehiago artifiziorik, eta hola jotzen dugu, osea, ez dakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek, izen buruan, demorak behartuta goaz aurrera.
1: Ez remedio, o sea, ez remedio.
0: Piskat horrela ulertu dudalako kantua.
1: Ba, hai, hau da piskat, pues hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, bueno, aldatu dira goerak, baina, bueno, okara guaz, beste diga, eh?
0: Talde dinamikan, asko eragindu, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsaz, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aitatasuna igual da gutxienekoa, ze azkenean ordurtan ja laba loakat. Enseiatzeko gatzen gara gaueko zortzitan.
2: Zortzitan.
1: Eta baina, karo, eguneroko lanarekin azkenean batea klasea, beste egizagize, batzu goizez lana, beste batzuk atxaldez, pues bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Eta gero proiektu desberdinak ere badu dela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Ze hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Bueno, justo txustaketanik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori da.
2: Fisisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin ere.
1: Hori da.
2: Orduan, baina bestek suposatzen, bueno, pelaio ere pelasekin, lenguan esantzun, berriz hasi diala orain.
0: Han ere egon zen, aitatasunen bat, lesioren bat, edo zerbait izan zen talde hartan.
1: Pelaioan bateri joleak,
0: hori da.
1: Bai, eta hori, orain 28an kontzertuak hagu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenan gatu garria ensaiatzeko, eta bueno, festatzeko gauza, baina, hengo dugu.
0: Hengo dugu, ze, beste gauza bat ere bada hori, baduzu, fama hori edo baduzu, musik ez denan, ez? Hau da, hau duten kapazitatea, ze, usan edut, itxuraz, ze gutxirekin itxuraz, ze gutxirekin zenbat egiteko gai diren, itxuraz, ze gero bakutza beraldetik etxan jardungo du.
1: Hori da, ikasi bueno. Duguna bintzat, xerrak ezin duzak zubiako etxean, baina beste okko ezakegu gitarra edo, baina hone gila da.
0: Bizilagunan askatuta ja edo.
2: Jo, etxistuak inkristan trauma hartu nun eta ez jotzen etxan. Ez ez inoiz jo saksua etxean.
0: Wow.
2: Bitan jodet, derrigortuta, etxean horbait etorri eta jode, venga, atera saksoa eta jozero, eta ez ez, eta azkenen atera, eta jasna. Baina ez den saiatu.
1: Ez que oso ondo jodeak da bizilagunak ezke jatzeko.
0: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk egazatzen.
1: Ba, ez normal, azkenean kistuan volumena daka.
2: Bai.
0: Eta zuek guentzat, ba, oso abantaila hori, etxan horitzeko,
1: ba? Bai, baina, ala ere, oso ondo eraman degunez diskoago prestatu eta dena, eta guzti ez degunez aldatuko goza berezirik. Ense, nahiko erreza izango dian zera nik uste. A ber, xera, esaten duen aztezkenean, baina
2: nik
1: uste baietz.
2: Bo, nire naiz erotuko.
1: Hori, alas. Aztezkenean, aztezkeneko.
0: Blokean zoaztenaren seinale, ez? Blokea eginda dagoenaren seinale, ez? Zaina urte asko dira?
1: Bai. Bueno, entzuko altzea justo Xalbak demora batez musika utziko du, eta haik sartuko da bateri jole blakakoa zen, eta pelaxeko bateri jolea.
2: Bueno, pelaxekoa eta leku guztietakoa.
0: Bueno, bai, eman barri duten. Argazki bat dela joan ere ustut bera gola, ez?
1: Bai.
2: Osa, daukagu, momentu honetan gurekin joko du modako bateristak.
1: Hori da. Bai, ez du kontzertu asko egingo, eta horrela, eta bueno.
0: Bueno, horrela baldi badatu zeintzat. Alare beste titularra manduzu, Xalbak musika utziko duela.
1: Bai, demora batez, demora batez.
2: Ez, lasaitasuna behar du, eta horrengoz. Ez nartekitik kanpo.
0: Eta ulertu behar da, ez. Ba, ezken lan, ritmo frenatiko samarra izan dute, eta esposizioa.
2: Hori da.
0: Zor ere badago, ez. Zuek hori nahiko ondo zaintzen duzu esposizioaren.
1: Hori da. Izateko lasai.
0: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
1: Klasikoa, eroiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain. Eta klasikoakin oituta naho, eta oso goxo hartzen dut, eta...
0: Bai. Aspaldeko gitarra bada?
1: Ba, gitarra hau justu, bai. Hau zen, bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat. Enaz goatzen hain konstruktorea, baina Valentziarra da gitarra.
0: Ados?
1: Eta, bai, identifikatu nuen, pues, igual ikutu 50 minimo gitarra honek.
0: Pintza?
1: Bai. Eta, badu goxotasun bat, eta gitarra polita da.
0: Bueno, bigarren hau txagor beste gauza nabarmenan niretzako kantu honetan.
1: Bai. Bai, neriak, eta, bueno, eragidet autotune pixkator.
0: Hori ba. Ez hori ere, txetasun txiki bat gehiago gehitzaren, ez da?
1: Bai, bueno, oktabadore bat daula pixka bat grabe egiteko, eta hori, eta emateko...
2: Ez zinera beristen. Osa, ez da afinatzeko erabili ez du efektu moduan.
1: Hori da, ba, ez, genbi daude justo bata garbian dira txekin, eta beste belarrian efektuarekin. Bai, kurioso.
0: Nahasketa, esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik horrela izan da.
1: Hori da, eta masterizazioa guztiana nik egin dut.
0: Oh!
1: Bai.
0: Hori da, egunen batean, egun ea nola saltzen diguzuen gizaki hoi, bai. Masterizazioa zer dan.
1: Bueno, ne bazu azkar batean,
0: osea... Zer, da, askotan galdetzen duguna, baina da, ez dakit saltzen esaten dira.
1: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nahasterakoan pues, elementuiek sortzen ditugu, osea, txurra bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira, hartzen dira elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kanta, hirugarren kantak, denak horrelako kohesio bat eukitzeko berain artean. Hau da, etxean grabatu eta hau, bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta ahalik eta beren.
0: Eta hor da,
1: hori da masterizazioa.
0: Tu beltz batetik pasa, eta ez nola bitere.
1: Hori da, ba, ikutxea beltz batetik, eta hori da, masterizazioa.
0: Bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Corruzin igera bideren zera bat badago, ez, poesia zati bat, bigarren abizan horien ez zetetorko, zue igualdak izo buruz?
1: Hori nik ez, bentsatak.
0: Itxo nintxak, norentxe zango izan dut. Hemen daukagu pentsatzen dut ez, apes, hemen ez daukat. Bueno, bigarren abizan ere jarrita duzuelako, eh? Non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
1: Sara sola,
0: hori da. Azkar bat atun batu duzu. Bueno, kontua da, hor, lehen da biziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan, nik, hola, orokortasun batean, ateratzen duen ideia. Bola, lotxak beratzen denean, nolite zerret beratzen duzunan, bigundu egiten da, eta batzutan azalera ere usten zaio.
1: Bai.
0: Eta hori guztia, zer da, maite zaitut esan analizateko,
1: bueno, nik ez duen, hala, pentsatzen, baina nerezako da, azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, no, eukitugu, imaginatu, jarreraren bat, edo ez gera, edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna, edo azkenean, eta denborarekin, ba, hori beratzen usten duzu, eta biguntzen dihoa, eta, bueno, pues, latibizatzen duzu gauzak ere.
0: Nozak erlatizatzatik, bale.
1: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idaz de txerra izatea dauka, hau, azkenean interpretazio asko dukitzen, netzako ez da gona hori. Baina...
0: Azuretzea zu gustatzen hori?
1: Nei gustatzen zait, nei saiatzen ez aleketa horrein egiten, baina...
0: Ez ez, baina esan edut, ze batzok esaten dut, niri gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuek. Zuretzea zu hori gustatzen, zuk nahi egu duzu...
1: Nei gustatzen zait,
0: zuk esan ez
1: baina gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut, nerezako ez da ona, lehenan, makokekin berrian esaten, baina ez da ona pelikula bat... irekia geratzen dena bukaeran eta ezakizuna zuk interpretatu errezuna. Sonet, niretzako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta kantu batekin berdina, edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
0: Irakurtu txarrak ere existitzen gara, eh?
1: Bale, bueno, hori da.
0: Kontu oso hori ere.
1: Bueno, ni zakit.
2: Igual hemen iritziak ez du importa, porque ezan ere diskoa, baina nire justo gustatzen zait jende batek esatizunean de repente... Nik horrela ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
1: Bai,
2: eta ez duke guapo, jo, eh? Osa, ez du nori esan nahi, baina, bueno.
1: Baina hori etzen nuen egin nahi, orduan zutxarra zera, sonet.
2: Ah, bueno, ja, baina txarra.
1: Egin nahi jo bazen eta lortuko bazen.
0: Hori humildasun ere bada, eh?
2: Bai, baina txarra nahi zela badak itasiratik, sonet.
1: Ba, hori da, iso, seguro.
2: Sonet, txarra nahi zelako ez badete egingo, orduan ados nago, baina nola egiten deten, orduan, bueno, pues beste hori dauka.
1: Nire kantekin gertan zera askotan, pues, esaldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didara nik berak ere, eta... Ez da, osea, gustatzen zait hori, baina ulertzen dute naizela poeta bat, osea, asko zobeto jotze gitarra, hori fijo.

0: Bueno, kanta bukatu urrengoa abiatzen da. Madarikatu zure adarrak deitzen da. Izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ez daki ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gaina naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik. Baina Bazanen bakarkako diskoan niri pila guztan zizkit. Azken aldian, bueno, itzuli da Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ez dakit, eh? Ba.
0: Soniko kiere badu tankera.
1: Ba, ni gaina batzen naiz, zuik harreko karakterak egin igunean, justo kanta hauek atela berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atera hartikan, eta orain pues, gungunola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo hori, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izue letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri. Zuk egin manberdi, zuk esan duzunez hemen egon da, orako zera bat, eta zuk esango duzunez. Nik atera egingo izuna da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Zer askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duen batik, esaten, gorrotatzen ez dakigu?
1: Esateko bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agarro gorrotatzen du kanta honek, eh? Esateko.
2: Bueno, azteko ez du esaten Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa... Hori, oso esan, bizaldi nadibidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen, alik eta zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da,
2: bai. Etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat.
2: Bai, bai. Kontua da, niretzako, oza, Bazanen entzuten duzu eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude, gurean.
0: Ados.
2: Orduan, nik esan nio, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta joa, oso harraro egiten zitzaidan, noiz bait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri eta ni begira.
1: Hore, aizki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lotan naizena normalean namets, osea, esan gomo, ezin da beste modu batera esan eta ondo. Eta dan, itzulpen egin nun. Eta, klaro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina ez da literarioki, porque ez dakit inglesez hona zaten du, baina da, sikarioa. Orduan, hor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta Beñatek esaten du, ba ez dakit,
1: pistola,
2: arma ez dakit zer.
1: Bueno, eta zen ez dukontatzea, ba, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina hori alde
0: batetik. Itxarra, Augustia...
2: Ez ez adan ere bengantza txikia.
0: Ez ez, Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartza baldu modu hemen, irugarren elementu moduan, eta hemen ez da baidan sartuko bagenu gartxot.
1: Ez da bukatzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek egon bazen nire alde. Hori, seguro.
2: Beti nire kontrazodete, baina hori ez da bizi bada. Ez kontua da nik esan nioela. Txurzan, eba lehima ezu, nik hartuko ez eta proposa emate ingo izut. Horren, hasi nintzen. Hasi nintzen egiten, ez dut bukatu, porque esan nioen gero ez bada aurrera jugo, ez deten denbora galuko. Egon nintzen denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela beharrean zan berde more beltze do gorri. Pues eta horrek egiten du lako bisilaba gehiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik. Eta horre silaba dia zauzo itxia, eta... Ordan, niretzako kantatzetik egiteta asko ere, osea, esanet, naturalago egiten zaita, adibidez, pues, silabak luzatzea, ezakiz, niretzako, eta jaoituta nago kantatzen, horreban, bapaten aldatzea hori nahizta zuzena bai. Izan edo ez, oso zaila egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen, ja, dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola, ordan izango zen, beste kanta bat izango zen, porque letra alatuta... Claro. Ordan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez nola horrela dengo. Eta, ba, nire zoritxarreako, pues daude, akats de xente, eta...
1: Beti bezala.
0: Bueno. Beti bezala dio.
2: Ez, baina, ez, eta horrenekin bukatuko, eta euskeran daukagu joera, akatsez betetako edo, akatsak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ezberdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta dagoela, bueno, ba, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Guazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor adoso egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, eh? Hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez da, bai, lenguan...
0: Ingles ez dakit, bai. Ni bere bandoko naiz. Lenguan... Akaso nire gero espaio ez da inaltua.
2: Sirel Toñonen kanta batea, don't stop this train. Don't stop that, doesn't stop this train.
0: Claro.
2: Baina don't stop this train, so, ala. falante.
0: Hor geratu zen. Elton Johnek.
2: Bai, bai, bai. Sir.
1: Osa, izkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Bai, ez.
1: Aldatzen di joana. Ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues... Horain ari gara, bihurtzen ari gara izkuntza, eta hola, hola behar duen ikusten.
2: Eta hau esan da, temazo bada. Gure, esan gara hau.
0: Ba, eta nasketan ere... Ba,
1: ez da gure, orduan, noski baietz.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina oso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektu horiek egiten, ez?
1: Ba, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze peleok ezin zuen, koro melodia hori egin. Baina, bueno, eta gero kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Baina, pues, kontentzio hori badago, demora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, baina, dotorra geratu da. Gauzak, gauzak ere mezela. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, maravilla dizaten ere elkarrezketa orokorrean, off the record ere oso polita delako, penaztu zela entzuten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horrelo lertu behar da?
1: Bueno, egiazateko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai, osea, bai,
0: zugabe bat eta zugabe, 2013an publikatu ziren.
1: Bai, urte pasatu dira, eta bueno, hau perez zugabe kanta berdina da. Baina, bueno, pixkat letra nadaketa txiki batzu daude, eta lehengoa, osea, duela mahi urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik usteko beto dago, lau da, bertsio hobetu bat, kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo horreko...
0: Disko honetan badago, entzat hori. Errepikatzen da.
1: Bai.
0: Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Zdakit, hau zugabe... Bai, zdakit, hau da pixka bat... Gizartarekiko horreko horrean nola behira da, eta bai, beldurra, bueno... Igual lotxatik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina, bai, begira, beldurra, lotxa, azkenean berdina da.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori... Baina, pixka bat, Oteiziano jarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago, gure tentazioa beti dela hori, altuago jotzea, azkarrago jotzea, baina ari gara kontra nahiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da ustez gure beidea, eta nik uste... Gero eta, oza, pausa horiek, ez jotze hori da nik uste... Abestien euken asko.
0: Eta sentsazio hori batzutan ez, esan du soka agudoiek, baina horiek ez dira errezak lortzen agudoiek.
1: Harmonikoiek
0: lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra, soinu horiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada, hori, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaileko, osea, gitarrekin borroka aukidete, kanta honetan.
2: Eta... Bai. Hau izan zen, egon zinana, gero estudio, osea, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gaineti dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dala zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltzen.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztia berdina da, baina ez da denbora guztia berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartuzun gitarra, eta jarri ginean, estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean, kaskoekin, eta grabatuzun toma bakarrean, kanta osorik.
1: Bai,
2: tempoan, sozaila dela.
1: Bai, osea, bat ez zere, sarrerak eta horrela dia zailenak, ez dago, karo, badiru lau ez ezerrez. Baina, behin hori daitezula, ja beste guztia, inbeste aliz jo dugu aste horretan, aurreko astetan eta guzti, ja, dihoala dena, eta oso argin eukalako ez jo, osea, zena, improvisazio hori balda, lala kantuan dago zehuzela improvisatua, hemen hori, baneukan argin nola izan behar zuen, jornuen gitarra, bateria eta baixoekin dela, markatuagoa edo esaten degun hori, kolpeak markatuz, eta beste hau da pixka gehiago, ni, airean geratzen dien gauza horiekin. Ba, bueno, osea, pixka komplementatzeko ere ondo.
0: Ez da horrela geratu da.
1: Ba.

0: lehen aipatu gautzen efektuaren da, hemen esplikatu dute zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, osea, Inigok daukala bere estudioan, beran daukan atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio lekuan, eta eskaileren goian mikrofonoa jartzen du hor lau metrotara, eta hortik hartutako soinua ere nastu egiten diogu, ba, beste efektu hori lortzeko.
0: Egina. Bueno, ez dizua galdetu garain diek, diskoaren tituluaz. Claro. Ba, disko erdia pasadugu, eta horren dekezu titula ipatu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan. Ba, nik banekin zertzen arrabioa.
2: Ez que ez da arrabioa.
0: Kontuz, aldatu diazu, ez da animalia?
1: Ez da animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat.
1: Bai.
0: Ai, ba, niko bere, asko gustatzen honetik eta gehiago gustatzen.
1: Bai, kontua da.
0: Zenik enuen ulertzen zerratik burdin gozo eta rabioa enuen ikusten. Ba, rabioa gaztelera salamandra.
1: Bai, hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian arrabioa, o sea, bueno, ni naiz metalurgia aditua, baina bueno, netzako
2: baina badirudi.
1: Bai, badirudi, bai, guztiz. Kontua da, kanta batzuk zirela bateria eta bandarekin ta beste kanta batzuk bakarka edo auskorragoak, ez? Orduan, ba burdina egiterakoan, burdingozoa da, esaten da, pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoe eraitzenak edo iturriak egiteko talako gauzak, da burdin bat biguina komilla artean, eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala, euskera euskalitza da ta gazteleraz ere arrabioa deitzen zaio ere uste dut. Eta kontua dela burdin bat auskorra, ez da ona, ez da dago dena impurezas beteta edo. Eta igual agian kolore ditunez kolorez berriak agian posibilia salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: edo ez arrabioari
1: edo
2: arrabioari igual salamandragatik.
1: Hor ja ez naiz hartuko, baina bueno.
2: Ez hori ja euskaltzaindiak esan dugu.
1: Hori da kontua pizkatu izen, pues burdina hola hotza prestatua ta aldi berean pues gauza askor bat leku berdinean sartzea.
0: Begira, ba, esplikazioa bueno. Gainera paren etortzen da, ba, ez estaldura kantuan izatea.
1: Zentzua
0: bai. Ematen dio, ez? Bai. Guztiari, zemen, bueno, Jonen Laspior Gorosabel, ahotxean, oso, zagit, doinuz, irurogeietako kantu bat iruditzen zait.
1: Bai, posible da, gitarra jotzeko modua batik agian, arpegio batua.
0: Bai, gero zenbat elementu sartzen diren, mandolina sartzen demen ez da.
1: Bai, mandolina sartu behin.
0: Begira, eta gero hortik eta zure saxofoir arte kantuak evoluzio bat egiten du.
1: Bai.
2: Bai, hemen saxoan nire kapritxo bat izan zen, eh? Berez zetzen horrik usita, baina entzun dut, eta zen, jo, itzina zu sartzen, eh? Ez. Eta, bai, hau utzi zian.
1: Bai, kanta hau da, netzako hori, babes estaldura, zaintzari buruzko kanta da, eta pixkat metafora zen hori, nola burdinko zoa, tratatu egin behar den, jarra zeion kanpotikan, pintura kapa bat, edo zerbait, ba ez erdoiltzeko, ez? Erdoilditzen zen berez kanta hau. Eta hori babesteko, pues hori, babes estaldura beharrezkoa da.
0: Jo, nik hau entzutean, eraberean zaintzari buruz bai ikusten nuen, baina txipen bat ere ikusten nuen, da berriz ere egiten duzulako, hau ere bigarren ez agertzen da, nola bait ere.
1: Bai.
0: Kantu sorkuntzan edo sorkuntza munduan, zalantza.
1: Bai, baita ere, badu hortikan, ba, posible da izatea o azkeneko lana, igual, bueno, beti da azkeneko gauzak ez, baina, bueno, beldurroitatik ere, bai, osea, hori. Eta pues, bizi modu bat bukaera eritzen daiteke, gauza pila bat, osea, idazle txarraren joerak.
0: Ez, baina bada.

0: eta luzatzeko bai. Aukera handia dago. Orduan neko praktiko
1: eta beharrezkoa dira babes hori sentitzeko azkenean ba mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean eta nik uste hor oso sarrona hola pues gure kolektiboagin izanaz eta bertan dagoen jende guztiaz ba daukagulako elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
2: Bai, hori garrantzitsua da. Elkar laguntzea eta gainera musikan ez, ez da oso ohikoa hori ere, ez? Kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena, ez? Bulegotatik at.
1: Bai, zaila da azkenean, porque gaude horre pues, bat egin kompetitzen azkenean ez, taldez berdinak, eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, eta hori, eta pixkabat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina, osa, zakiteno gelkarrekin asko zo.
0: Nire gero kontrakoa, bada, osa, nahete, batzutan kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluke emango, baina bi elkartuta bai. Orduan batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten duzu elkarrekin, bakarri baino.
2: Orduan. Bai, ez bai lina be. Etorkizunerako mezuak kantuak segitzen du. Grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu.
1: Bueno, kanta hori idatzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai. Ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta bueno, pues, etorkizunerako mezu batzuk utzi nahi nituen hor. Eta bai, ez dakit.
2: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
1: Bai, hau ere bertsioa da, gure diskako, saudadeko diskoa, bertsioa da, trikitixakin zegoen bertan. Eta orain lortu dugu, pues, egitea hori jazero ez dakit, baina Loton Witch ditzen dugu guk.
2: Jo, banik Euskal Herrera karri dut.
1: Ah, ba, ongi, santzal.
2: Lete Valverde.
1: Ah, begira.
2: Soño hietar eraman, hau. Antion Valverde gehiago akaso, vale, vale, lete baino, baina eramaten hau unibertsio horretara, ez dakit kantatzeko moduak akaso baita ere, eskatzen duerako badu jarrera du, ez? Kantonetan jarrera dago.
1: Bai, eske kantone, hau, ba, da kanta bakarra, bueno, bakarra ez dakit, baina, eta pixka saiatu naiz diskonetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditu dute, Peru Galbet eta Idoia Hatxek, ikusten izudanan zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala, eta kanta honekin bai saiatu nahi zela ondo jartzen edo ahotsa proiektatzen edo ez dakit nola ditu, baina pixka bat antzesten kanta honetan.
0: Kanta honek ere badauka bere zaudela, osea, lehenengo bertsioa balin bazen diskoan zaudaden atera zena,
2: nahi.
0: Grabatu bar genuna izango zen bigarren bertsioa zela zuzenekoetan jotzen genuena, baina ez gauden pozik bertsio horrekin eta hirugarrenen genuen dela hau.
1: Bai, hori da.
0: Zen lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat.
1: Bai,
0: bigarren horrek. Jotzen genuna.
1: Bai, eta bazuen tentazio hori azkarrago jutearen. Bai. Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba hori, ba, olatera da.

0: segitzen du hor, aserre horrek pixka bat, bueltaka eta...
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, bai, esan duzu proiektzioaren eta ondo, itzona ondo karrita.
1: Baina esan dezula hori, badu kutsu horretatik, eh?
0: Bai, bai, pixka bat, bai, nik horrela ikusten esan dugu, begira. Ez, etorri zaitu, hola, burura. Bueno, la, segidan datorren abestia, la kantuan, bueno, Pascal Irigoyen Etxeberri, Katalin Ezkerra Sobrino, alaitasuna, oktabak.
1: Bai.
0: Oktaba de xente.

0: eta galdetu nahi ezona da, ea hogeita lau urtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertsio
0: bat. Beste bertsio bat, ez?
1: Eta hogeita lau urterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, hogeita lau urte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidades... Nere, urteko urteroko tentazioa da, orain hogeita masei dut, eta aztea kanta, hogeita masei urte hauetan, ezakitze. Baina bai egia da, hogeita lau urte bete direla justora, en gutxi gora bera, amabi urtekin hasi ginean, Xikinkei gure lehenengo taldearekin.
0: Xikinkei.
1: Eta, pues, hogeita lau urte dara matzatu la musika gotzen, hola, taldetan. Orduan, ba, pixka bai, biblide guztean repaso, hola, beldurtia edo izango ditzateke, bere.
0: Xikinkei publikatuko da?
1: Zer publikatu, zer?
0: Ez dakit, horti grabatuta dauden gauzak publikatuko dira.
1: Ez dakit, ez dago ezer.
0: Ez dago ezer grabatu den jaiz?
1: Gehiago ez dago.
0: Gehiago ez, hau da, baina lehen gori berriz ere...
1: Degar gitaratuko den? Ez dut uste, ez dut uste, hori ja, aspaldi gazu zen. Baina hori, beti dago tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen ba, eta hori, eta askotan esaten digute, baina ba, niko bantxe hortan... Zer nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez. O sea, claro. Oso zaila.
0: Berez ere eta guztiak egin berko zaituzka, kaso, ez da?
1: Igual bai, berko
0: zaituzka. Beste lan bat, lehen gutxi bat, bere beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioak nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besterik gabe, o sea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la hoiek, eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik. O sea, Katxalinen... Pues, laguna de gure, Paskal ere, eta Ametxe ere, orduan, pues bueno. Ez gero nire denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola ingen un azkar batean goiz batean, eta venga, pim, pam, pum.
0: Eta kantuak berez, zentzatzen, paraban, konstantzia hori. Kara, sartuko adega erio, beste bateria bat eta beste distortxo bat, beste gauza bat izango zen, kantua bera. Ez, rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai. Hala, gure, pues hori, mententazio egon ziteken hori distorsio gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan horreatu da. Eta, bai, dago kaineroena daukaguna. Diskoko...
0: kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu esan duzu ez, hogeita sortzean datorrela kontzertua, ez, irailaren hogeita sortzean.
1: Bai, irailaren hogeita sortzean, larra betzu nibiliko gera. Ondoren Kutixiken ere hogeita bosta, Urriako hogeita bostean. Eta bar, justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula, azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez, de Gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bai, bota paeta, bete paeta.
1: Bete paeta, bai.
0: Bete paeta.
1: Betiko pareta, esan dugu.
2: Eta Parralene bai, ez?
1: Parralene ere Urriako hogeita sortzean ere joko dugu.
0: Bueno.
1: Eta haintxeri gauza gehiago biltzen, eta behar laizterriak eta kutugun.
0: Proposamenetara zabele izan dute, edo piano.
1: Ez ez, gode.
0: Ados. Zau galdetu behar da, kontuz. Zuebezelako talde batik galdetu behar behar zailo.
2: Bueno, bai, proposamenak beti ongitorriak, ero fezin bada... Osa, bain saiatuko gara pixkat errespetatzen, azeburua guztiak ez betetzea, eta
1: gara gozak,
2: baina, bueno.
1: Bueno, nahi nartu egun kompromisoa pixka bat, otxaila bitartean saiatzeko pixkatola kontzertuak egiten, bat ez zere hori, pose, diskoko gaztuak eta hori kubritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko jotzen, lapusteko kantuak, baina, ja, azta, osea, zena eta gertiko gara ez dago olako plan, super planik egiteko 2026 munduko jira, osea, ez dago,
2: bai,
1: ez dago pentsatu
2: da. Ez dago anueta estadioa beteko.
1: Hori da.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bili zinen gainera, jolasean, guztiokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez dago. Horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone, oso polita izan zen, ze... Nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea. Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen. Marrazkia erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egiteko oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako... Zan ikuste eman diola ja, irudi bat genekoa musika guztiari, eta ja identifikatzen dut, iratzetenean portada hau, badak ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera, nabarmena da zuena dela, hori ere, artea beti zaindu duzu, hori bada gauzetako bat, fizis bertu nolomosak beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, osea, zaila da azkenean ere, osea, bat ez ere... Osa, egiteko gauzak super txukun, pues, behar ez du ere ondo baloratu, eta ondo zaindu artista, eta ondo
2: zaindu... Eta dakien ari ere eman, ez? bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Bueno, bueno, esan behar da, hasiera batean, Uxiak egin hartzuela portada.
1: Uxiak nire alaba.
2: Eta etorrizte guntxuzta bere dibujo batekin, eta esan gero, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten duenean, ez dela grabazio berdin, hau beste grabazioa da, diskoa. Hori Uxiaren magazkera ginoan, eta jazta horri ekin ginoan.
0: Bueno, dena ezin da konpondu, ondo dago hori ere esatea, borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Ez que, amplifikadoreak eta pedalak eta konpontzeko tailerra daukat. Eta da, bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara, eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egina. Ba, horrela, Burdin Gozo eta Rabia aurkeztuta geratzen da, bikote eskerrik asko benizatearen, eta kontzertuetan bidean izan.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
1: Aestera arte.

0: Zalera egitean saiatu, bueno, ez dakit hori izango tezen, taldea berreraiki, berriz ere martxan jarri, eta barruan zituen guztiak disko batetara eramatea. Urtzi Azkuek sortutako proiektua, gaur egun Markel Korral eta Jontxu Larrañagarekin lantzen ari dena, eta barruak usten izeneko diskoa kaleratu berritan dena. Bueno, hemen ditu Urtzi eta Markel, kaixo bekote zer moduz?
1: Kaixo, atzado.
0: Ondo?
1: Oso no.
2: Ahi ondo esan beharko.
0: Bueno, esan dudan aurtzi, akaso zailen egiten saiatzea hori izan da, ez? Proiektua martxan jarri, geratu eta berriz abiatzea.
1: Komplikau izan da, bai, komplikau izan da, eta bueno, gero azkenen ekipo polit bat egin dugu, eta bueno, oso guztuan hau geldi duen ekipokin, baina bai, zaila izan da. Hasierako zeatik, hasieran, bueno, ni esan duzun bezala, ez? Ni bakarrik hasi nintzen proiektuakin, gero, ba, bueno, da bitxin eta Andre batu zien, eta bueno, ba, beste rollo batzun gaitik lagazuten, eta bueno, ba, pixkat Markel etorri zan gero ondoren, eta azkenen bai ontsu gehitu zan, eta oso guztua.
2: Bueno, tartian beste hainbat pertsona pasau dia
1: bai
2: txatan.
1: Bai, arrazoia, bai,
2: azkenen, mila. Forma hartu behar izan dau, eta bueno, bentsaten dut lortu indogula forma hori, mintzat bideratzia aldian.
0: Zu taldeko Benjamin izango zer, ez da gazteena?
2: Bai. Hain gaztia ez naiz,
0: Ez, baina gaztena bai.
2: Gaztena bai.
0: Noiz sartu zinen taldera?
2: Ostras.
1: Ba, zenbat igual, iru bat urte
2: bai. Da, justo Davidek. Karo, ni David txinen ikaslia izan nintzen.
0: A begira.
2: Bai, eta, bueno, hauek taldiak inazizian ean, niri asko gustau zitzaidan roiua, eta jasen otan, eske, kriston roiua daka, funk estilua da, eta junginan pare bat kontzertu ikustea, eta berak lagabertze banean, ba, komenta oso estan horien
0: gusta
2: eskero, ba, proba hau, da jun ikustea, eta junginan hori Andrekin, baina dala, ja, zango nuke, hori, iru terdi, igual, ja.
0: Baitza, kanturen batek lau urtere baditu, gero aipatuko dugu, ez? Kanturen batek baditu, justu horri izan zen etena nola baitere, eta gero etorri da gainerako guztia. Jontxu, bueno, ezagutzen ez duenak izenez, bulego taldetean ibili dena azkeneko urteetan, arek ere bulego utzi, eta hor aukera bat sortuko zela gulertzen dut, ezta?
1: Hori da, ba, hainik azpaitik ezagutzen nuen Jontxu, bulegon izan baino lehenago, claro. Bueno...
0: musika saltxa askotan ibili da.
1: Baitameakin jotzen beste proiektu txiki bat eukien duen, eta bueno, ba, hoxe, betitik ezagutzen nuen, eta bueno, ba, beti estiro aldetik, beti ba, pare xamarran ibili da, ez? Bule gutzi zunean, ba, bueno, pentsaune, bueno, ba, komentaren goxot, nik uste igual zagure roiua guztako zako, eta bueno, eta baietz.
2: Azkenean oso natura izan zen, claro. Bihar genuen aterazitezik un pare bat kontzertu koindala ba, bi urteko uda hortan, bihar genuen bajista baju jole bat jotzeko gurekin, eta komentau genion, ba, hori, behintzat bi kontzertu horiek aurrera eramateko, eta jazta, tortikan aurrera, ba, naturalki entzaiatzen hasi ginen, bera baita gustora ikusi izan, eta baita ulertu bia dugu, bulego tamainako talde batek dakarren konpromisoa eta gure tamainako talde batek dakarren konpromisoa zenean berdinaz dala, ordan familiakin baita denbora izateko, claro.
0: Eta musikari lotuta segitzeko.
1: Hori da.
0: Ze hori oso garrantzitsua da, musikari bat entzat. Erabat ustetik, bueno, zu, gainera lagunak izan da, ez? Eta gustatuta estiloa, ez? Horrek asko laguntzen du. Bueno, erdian izeneko kantu honekin hasten gara, bueno, esan dugu, ez, fanka eta desende lantzen dela, baina justu kantu neko poprokeroa da. Pixka bat, arrituta harrapatzen gaitu, eskolokatu harrapatzen gaitu, urren unibertsoaren baitan.
1: Hori da, bai, kantu hau, bueno, nik uste irukotetik, bueno, sortu da antzeu zeitzen dela, ez? Igual, ba, bueno, hasierako idea batetik, bizke naturalki sortu da gauze bat, eta, bueno, ba, iru ez da, iruron artean jungea, bizke bat, zukaldatzen, no? Eta, bueno, ba, holaxe sortu da. Eta, bai, izan da, behar bada, zuzenago edo zan leike irukotean defenditzeko igual formato bat edo ez bejungea bilatzen igual pixka bat alde hortatik bueno alde hortara behira igual ez
2: ni pentsatzen du baita hasiera bateko influentziak zeintzuk ziren eta oin garaian ditugun influentziak baita beste talde batzun referentziak ba azkenean aldatu indirela baita igual oin hartzen ditugu beste talde batzu egiten dabelaz baita funk estilo hau, baino pixkat modernoagoa edo ba, ez da 70-80 garren hamarkadako funk berdina, ordon hori baita moldatu behar dugu, ba, gure gaur eguneko musikara.
0: Bai, hor, gainera, gero gertatuko da gauza bat, bukaten aipatuko, baina, bueno, badira elementu batzuk, repikatzen direna kanturen batean edo bestean, bueno, detaileak, esan duzunez, ba, kaso estilo aldaketa bat, edo garai aldaketa bat, edo irudikatzen dutenak, hemen kantu honetan, bueno, batetik sinteak, ez? Hor, desienteko protagonista hasten dira. Sinteak ez dakit nork egin dituen, ez dakit zuzo bizantzaren, ze ikusi dut samplerretan zuzaudela, baina ez dakidana da sinteak nork sartu dituen.
1: Bueno, ni sartu nitun sinteak, produzio zehortan, prozesortan ni sartu nitun, eta bueno, Markelek defendatzeu aldun bezala. Porque hor dut bateria, eta pada,
0: claro.
1: Ameka mila soinutxo, eta ameka mila detaile, eta gauza, eta baina, bueno, bai, zinteak ni sartu nitun, eta bueno, gero produzio prozesuan zeakin inautikine, ba, bueno, ba, batzuk igual aurre amandia, bestatzuk atzea, baina, bueno, bai, ni sartu nitun.
0: Hago, sortazeko izpen alenda bizi etxean, desienteko egon dela, ezta?
1: Desienteko egon dela, bai, eta lare zaiatu naiz, simplifikatzen, lehenengo grau gendun diskoa, ba, nik uste keixo desfasau nula, zintetan, eta detaietan, eta boko derrata, bueno, baite, neure nire influenzia nola asko rapank, eta die, ba, bueno, beti ire zaiatu nahiz elektronika mordoa sartzen, eta bueno, enten pentsau nun, bueno, ojo, ba, sartu ingo, baina, bueno, zoze biablea, ez, o...
2: Ez, zozer bueno, gero kontzertutan jo alko gendun, ze, oze, ze, nien baitxa defendatzen dut asko musika zuzenian itxeku, musika zuzenian zan nahi dut, bota aldia atzetikan sampler batzuk, pista batzuk egon da, eta entzuten dira zena, baina azkenean, ba, hor sampler batek lau nota baldin badiaz, ba, nik pat batekin egin albaitzut lau nota hoi jotzen duan mitxartian, ba, niretzako...
0: Oh, nola?
2: Bai, osea...
0: Hau da, badarekin jotzen zoaz. Hau da, ez da disparatu da kitxo.
2: Hori da kontua, nire, wow. Disparatzia... Bai, a ver, ez da osain beste sample izpatu.
0: Bueno, bai, berdindu.
2: Oso gutxi, oso gutxi. Eta ez dakagu eser, o sea, ez dago eser bateatuta disparauta daola eta klik bat, eta zieratikan horrekin goiaz, ez. O sea, disparaten dan gauza oro, da niatzen
0: momentuan
2: disparaten dudalako da.
0: Ostras, horre ariketa potente bat eskatzen du, eh?
1: Potente bat.
2: Entxaiu asko.
1: Eta
2: faiu asko, baita.
0: Bueno, baina, ostras, hau bada kontzeptu bat akaso gehiagi ez dena ematen. Eskotan ikusten duzu, ez? Kantoran hasiera pada eman, da zuk esan duzuna, ez? Kolpe bat eman, klika, eta ordua guztia, ez? Akaso horretan jo egiten da, kontuz. Baina beste gozo serio batzuk sartzen dira. Hau txasan duzu, boko derra ez, kasu honetan, baina efektu bat sartu diozu hau txari kantu honetan.
1: Bai.
0: Zegiten bikoizketa bat edo zer den, baina...
1: Bueno, kasu honetan megafono bat sartu diot. Pixka bat estilo horri, ba, pixka bat, bueno, ba, hori torri zitzen burura ez. Megafono bat da pixka bat indartzeko... Bai, eta bueno, a ver, bastante tipikue, da, ez da efektu oso novedosu, baina, bueno, bai, ba, ondo goditze zan, eta hoxe pentsa duen saltzen megafono txiki bat.
0: Eta gero bitxia da, kantu honetan bestea, egitura bera, ez, errepikatuz, gauzak zenbat aldatzen dituzuen. Sala idut, hartu eta A, B, C berdin du, ez, egitura neko klasiko bat da, baina bakoitza, buelta bakoitzean, zerbait aldatzen duzuen.
1: Hori da, bai.
0: Osea, elementure bat gehitu...
2: Bai, edo... ritmo aldatu, justo, bai. Bai, bueno, ordo pixkat baita abestiak sortearen xarma, ez? Osea, dan haitzen badugu ABC, eta struktura berdina, eta gainera, soinu berdina bakoitzean, joe, netzat pixkat aspergarria, ez dana berdina jotzia.
0: Hori da, berroen, ez zuek ez aspertzeko ere bat, da hori.
1: Bai.
0: Bueno, kantuan, bidean aurrera egitea hitz egiten da, bueno, aipatzen da morala, aipatzen da norberaren ezinak aipatzen dira, bueno, hori batetik dago, baina gero, ez dakit demoraren horratzak hori, ertzainak erreferentzia bat egin ezen, edo ez.
1: Ba, berez ez, baina askotan gogoeta hori indet, eh? Osta, pentsa, ostra, denboraren horratzak hori zeba ibiltzen dik. Ez da giba oso barneratute ez eta neukiko igual, ez da giba ertzainak zera hortatik, ez da, a ber, nik egia esan, letra gaiteko momentuen denbora kontzeptu eta bai ematen dizkio dela buelta asko. Denbora eta, bueno, ba...
0: Da, bideari ere bai esango nuke.
1: Bideari bai, hori da. Eta, bueno, ez da, gira, denboraren horratza hori, egia esan, bai, de hecho, lehenko guna pentsa duen, ostra, denboraren horratza hori ertzainatetik, dator. Zer, bestela, ez beste inon beste inoen irakurri, baina, bueno, ba, ez da, bai beste...
0: Eta gainera, justo aldaketan da, eta enfasi bat ematen dio, eta esatu, ui, bai, horregatik bai, egiten ongatera. Bai, bueno, nahi gabeko abadere, referentzia esan
1: detik. Nahi gabeko, hori da, hori da.
0: Egira, ze polita. Bueno, bidean aurrera egitea, moralaren esan dugu, hauek errepikatuko egiten gauzak gira, baina, bueno, bagoaz, nahi nuke kantura, eta hau, hemen ja, bai, hemen ja, bueno, etortzen da funky gehiago.

0: Bueno, zuk aipatu duzu, eta kendu egin didazu, referentzia Daft Punkena. Kantu hau, batez ere zubiko zatian ja, Daft Punken espresio maksimo horagoa zela esango nuke, ezta?
1: Artzeu roi hori, bai. Baina uste, bueno, Daft Punk, Parcel, ze bai pixkat, ure influentzi bezala, pixkat badauka, beste funky roi hori, gitarre hori.
0: Parcel zakazu izango litzake gauza beretsua, baina reber gutxea horrekin.
1: Hori da,
2: hori da. Eta bosta,
1: gordiño bezala.
0: Bueno, hori gordiñago. Gordiñago, hori du Parcel zek akaso berez garri, ez? Begira. Begira, baina bai, esan didazun momentuan, esan, bai, begira, Parcel zen, zuzeneko mitiko hori, Alemanien grabatu uste dut.
1: Alemanien, alemanien, estu bat.
0: Hori, hori, zer da hori, eh? Bueno, eta hor sartzen gara, baina badu demen, haimat gauza, batetik, ez dakit, baina zuek hit kutsurik hartzen diezue kantu honi? Nesta funky kantua den hit kutsu hori hartzen diozua?
1: Ez da egiz esan, estribilloa behar badabai, badake ezoze poperua, o ezoze pegadizue, o badake netzat. Baina gero struktura aldetik, bai egiz edala, struktura, ba, pixkat ezberdina da. Orduan, ez da oso uniforme, orduan, karo, kantu bat, oso hita izateko, izen bardu, sota kabaio rei. Eta gure kasuen, ba, bueno, zein gehat, ezpazain geha, ba. Beste sati bat sartu deu, aldaketa bat, ozera, tono aldaketa bat, bai. Horren, beste, bueno, gure marka da pixkat, eh?
2: Ni tema hortan onartu bia dut, nahizela pixkat beti kontran nagoena, horren, normalian, pentsaten dugunean, ba, hau izan alda hita, atera aldogo ez single moduan, edo, ni beti naiz beste bat pentsatzen duena hori izateko, horren, naiz, bai, etzen, nire ikuspuntu bat izan dena pixkat, aian hori esaten duguna, ez genean gaztetxuena izan da, adin diferentzia horre, ba, hor nire beste ikuspuntu hori ateratzen duela hori jam.
1: Taskertzea, eh? Asko.
0: Ba, ez da.
2: Batzuta.
1: Zea, fresko bat.
0: Bueno.
1: Beti.
0: Gero ez da bideak sortzen dira, horrako gozak. Baina hori sanoa da talde batean. Bueno, introko gitarran, txoruza eta reberra dago, ez da topera eta gitarra bada, ez da introkoa.
1: Gitarra bada zea batekin, txorus batekin, eta shimmer tipoko zea batekin, reber batekin, ola reber oso sakon batekin.
0: Hori da.
1: Eta hori da pixka.
0: Begira. Zer bat ematek dudu egin dezake, sintere kutsua, baina ez gitarra da.
1: Gitarra bada.
0: Ni guzti soka nabarmentzen dela, baina hori ez, badaguelako. Eta hotxean, autotune puntu bat sartu diozu momenturen batean, kanto honetan. Efekturen bat sartu diozu momenturen batean. Akaso belarrira egin didan efektua, eh?
1: Ja. Izan leike autotune pixka sartzea zeuse korregitzeko bestela, baina...
0: Ah, melodine puntu bat.
1: Kostiente ez dakit, ez sartu nun, ez dakit esaten.
0: Izan leiteke batzotan...
1: Bai.
0: Baita ere, kantua, kantatzen zuazen neurrian, efektu egin dizula eta ez da, eh? Zer gaur egun hori ere gertatzen zaigu, ja. Belarri egin zaigula modu batetara, ja pentsatzen dugula beti efekturen badagoela eta batzutan ez dago.
1: Hori da, bai, eta gero, neire eta suposatzen jende asko ipasatzeko la hori, produzio prozesuan horren beste aldiz etzituzu, basotan kriterioa batzezula, ez da, igual, hasieran, baseoz ezartzezula, hola, kuriosua, eta gero, oitxuti zehala sonido hortara, eta, baina ez zehala konturatzen, ba, hori apropos hartu dezula, ez, o, bueno, ba, tezea, inta, kapa sartu, eta... Ibero lako zeu ze,
2: beha, behiru. Gero kapa kendu behar.
0: Gero kendu egin behar, ez.
1: Muy importante hori, eh. Ezkertza hori, zehori, bai, zatea, behitu.
0: Begira, bai, gainera gero tezeiraki beharra, eta ez, hori zaten da, hori zaten da erokeria bat. Bueno, kantuak, bueno, erlazio bat ibiliko denaren nahian ikusten dut, hau da, bueno, hartxe da, ez dakit, toksikotasun puntu bat ere zote duen erlazio horrek, kantu honetan, bai.
1: Bale, ba, ez.
2: Hori da, musikan punturi politxena dara, bakoitzak bere interpretazioa tera liola, justo, eta, bueno, gero ez dakit itzen dugun, peixkat diskan, gaia da pixatez, bakoitza dakan bere barne gatazkak edo bere buruarekin elkarrizketaz, genen bakarrizketa zan berrunez, elkarrizketa entzun eta hitz egiten dugulako gure buruekin, baina justu abesti hau da bakarra hortikan kanpo dagoena.
0: A begira.
2: Bai.
0: Begira.
2: Bueno.
1: Aldaketa klimatiko eburuz. Joa, bitu.
0: Wow. Wow.
1: Ez guen espero hori.
0: Ez?
1: Bitu, ze ikuspegi diferente eta ze hartzen.
0: Bueno, baina bueltak emate baldin badizkiozu, karo, mundu aurrera gogateko nahi hori, eta toksikotasuna gugarela toksikoak lurrarekiko.
1: Kilikoa.
0: Esan nahi dut, horrelako zerbait, begira, ez? Hortik doa, baina...
1: Hortik doa, toksikoak
0: gugea. Harreman toksiko bat bazegoen.
1: Bazegoen,
0: baina guk naturarekin dugun, ezta?
1: Boxe, boxe. Bai, bai, bai, hor da, hor da. Bai,
0: bai, bai.
1: Bai, bai, da pixka ja onartu deun gai bat, ez? Osaket importantzirik ematez diogun gai bat, igual berra bada ezin deulako ezerrein. Osa, ni bintzat
0: zentzazio
1: hori daukat, ez? Ostara, ez nete ezerrein. Dana korporazio handien eskuetan da, eta, ba, bueno. Bai, bueno, izan da pixkete, be, toketxo bat, eta, ba, zeba, reflexio bat.
0: Begira, jo, ze kuriosa. Gustatzen, donako gozatzen, sorpresan harrapatzen dituzte, eta esan duzu, ostras, ba, zer pentsatu behar dizu, eta berri zentzun, eta ja beste zentzu bat ematen diozu guztiari, ez? Bueno, hori ere polita da. Bueno, lazka hora kantora guaz, esan duzu boko derra gustatzen dizula, ezin zen falta.

0: hemen gauza pila daude, baina azteko, boko derrarekin, katia da horre duzu zara?
1: Ni naiz.
0: Zu zara. Zalantza egiten egizte zara.
1: Bai.
0: Zer, karo, boko derrarekin transformatzen da gauza pila bat. Hor, ez dakit, lazka hori izan adukantuak, nik lazka hori ez diot zentzurik harrapatu, baina hasieran nire astoa diozu. Edo zer diozu. Karo, ni nazkaoko astoari egiten egin. Zer diozu, ez dut estifratu, ze letretan ez da gertzen.
1: Ba, bitu, esango izut.
0: Zer diozu?
1: Ba, Bale, kasu honetan egin genduna da.
0: Barra zari da.
1: Txiketa absurdu da. Hasierako zea hori, pusketa hori, bueno, zati hori, lazkaora zateuna, berez da sampler bat.
0: Ados.
1: Sampler bat, eta gero sampler hori ba pixkat, nire tokea emateko, ba, niz hartu nuna gotza, eta pixka prozesan. Baina hasierako samplerra, ez da egiz ze hizkuntzatan daun.
0: Ados.
1: Ez da egiz da hon, suahiliz,
0: Joaniko gontzita, nire astoa, nire astoa, ez tekiz zer, esaten zuela, esaten duen. Bale, asto txoguna lazka hon da. Bueno, hori izango da lazka hori, referentzia.
2: Guretzat, esaten zeman, lazka hora. Nire astoa ez
1: lazka hora. Lazka hora, lazka hora, eta karo. Beak, sampler horrek ezun lazka hora esango, esango zun...
0: Auskalo.
1: Ba, ez da gira.
2: Auskalo,
1: ba, ez da gira. Eta, pentsa behar, lazka hora. Gero, oin, letrak ez
0: da. Horti gator.
1: Horti gator. Horti gator. Lazka hora, pentsa behar, ba, lazka hora.
0: Oso ona.
1: Ez dauka bat ez edigusin letrakin.
0: Oso ona.
1: Baina...
2: Bai, egon gine justa izan zen, izena jarri genion azkenengo abestixan, eta egon ginen bueltak, hainbat ideia, hainbat tal, eta zine esan genuen, ja sta. O sea, en el Cuba, se le han dicho en Google localian, lascaora, te apunto.
0: Va, veguita. Nos ha tocado.
2: Oye, lascaora, jumbiar cogara, jotera.
0: Ori, adivides, adivides. Su acá no es lascaora, nadie sola. Su acá es an ori.
1: La bomba te que es así, por cierto, ¿eh? Jo, veña, ori. Lascaora, se letra dao, se dicusida que... lascaora, claro. Este es baipatzen tan lascaora, ¿verdad? Se bori, erdia serre, comentas.
0: Baina, zen...
1: Explica que hizo de una
0: matada. Baina, se causa zen, hori guztia zen pixka bat, zergatik lascao, hasta que baten batek lascao, baten bat du, izaten dira horrelako gauzak. Se, bueno, esan dut, Katia entzuten da haotxean. Katia, kontatu, nor den Katia.
1: Bueno, Katia da, abesari gitariar bat, gure oso gustukoa eta bueno, hasiera baten gurekin jotzeko bueno, bere burua zaintzuna baina bueno, meia moiatan dago sartute, berbenatan eta beste.
0: Esan gure bere kantu ere atera duela
1: bere proiektu ere atera duela, hori da. Horren ba, bueno, baina bakizunez ez jarraitza. Baina, bueno, pentsau gendun, asko gustau zikun bere hotza, eta ikuste gendun gainea gure estil hortan oso ondoen kajatzen zula. Eta gainea, berak gusto aldetik, bueno, gusto oso antzekoa dauzka. Tardun, jo, musika eta zitzeiten behakine, ostra, tau, haitu aldezu, eta Cory Wong, eta ez dakiz, eta ostra. Eia zan ez tegu jende asko bilatzen ze horrekin ez, gure estil hori konpartitzen, eta horrema, bueno, pixkat zein gendun, amistade pixkat egin gendun, eta, bueno, erabeki gendun abesti batutan sartzea, eta, bueno, bera, presteo, egon zan, tita sartu zitu nagotzak, eta kiston toki eman dio.
0: Kantuari ematen dio.
1: Ematen dio.
0: Ze, bueno, haotxak, ez, badaude, gainera kantuanek pixka luzitzen du haotxetan, ez du eukatuko ez, kantuan luzitzen du. Baina, badea, beste gauzetako bat, eta errindika guztiaz aparte, ze errindiketan hemen ere badago lan, zeratik izten dituzu markedegiak.
2: Barritxiko.
0: Erotu zaituzte edo?
2: Piskan. Ez, bueno, ni erotu nindun.
0: Azuk zure burua.
2: Bai, ni neure buruari eta gero eure lokalian.
0: Zer baditu aldaketa desente ditu bez, kantu horrek baditu desente. Baina gero, batez ere, jolasa dago gitarretan, eretzako kantu honetan. Hiru gitarra identifikatu ditut behintzat, demoroze jolasan dabiltzenak. Estimulu desberdinak.
1: Bai, dago, zera barrit principal bat, eta bueno, ba gero bueno, estruktura neko ez dauka, oza, ABC da, ez dauka estruktura oso arra hori, baina gitarra aldetik bai dauzkela sonoria de punto ezberdina, bai, akorde zea batzu dauzke, akorde bepiske bat ezberdina dauzke, eta horrek ematen dio tokean etzat, bai.
0: Ba, eta gainera, diskoan gertatzen da baina gai gotan, ez? Bat, ari baldin bada akordeak egiten, beste ari da, bueno, ba, ez, punteatzen, ez? Baina, bueno, ez, arpegiatzen edo ari da bestea, eta demora hostian, paneo horrekin, ez, ezker eskuin horrekin, jolastu duzue.
1: Bai.
0: Horrein jauten esko ere egongo da noski.
1: Bai, bai, egon da pixka bat. Bai, bai,
0: zan edut, bai. Nasketan eta...
1: Bai, hori da, hori da, bai, komentau barren duna. Bai, bai, bueno, batea bezala nik ezea pasau nion produzio bat, eta bueno, bera gero beste produzio bat egin zuen. Ba, bueno, askotan zea bezala produktore bezala, o, bai. Ez, ba, azte zea gauze sartzen, eta lehen komentau duan apixka, ez. Kriterioa gatzen zut, orduan, ba, eskertzea beste hirugarren pertsona bat sartzea eserrentzun gabe, esatea, ostra, hau...
0: Geitxo bueno, igual,
1: geitxo edo, igual, o gutxitxo, eta, no, bueno, alde hortatik, bai...
2: Edo moduntara ez, beste claro. Moduntara,
0: bai, eta gero egunak ere mugatu egirle estudian, kontuz. Ekar, egunak ez badira mugatuak, horra kaso erotuko zaitezkete, baina bai. Mugatuak direnean egunak, hor besterik ez dago. Bueno, Lazkaora, karo, besan diguzu, zerratik Lazkao, meo, niretzako kantau da, nola ditere, itxaropen abesti bat, arnaz bila ari den pertsona bat, ez dakit horrela den.
1: Betu, ba, nire, ni zean ibiltzen naiz, ba, surfean ibiltzen naiz. Eta da, nire surfeko gun bateko kronika, zaleik,
0: Begira.
1: Ez du jakingo markelik, bal. Raro bitzen nahi da, eta... Bai, ba, bau da, nire deban... Deban kondartzan ibiltzen naiz asko, no? Zaratzen eta deban ebai, eta deban, ba, surfean hain nintzela torri ziten, ba, olatua, oinolatua hartze eta aitze eta eramaten na, hor deban dago naitz batzuk, eta pixka torren, imagen mental horrekin, pixka eta zinintzen aurre ematen kantua, bitu. Baina politxe da gero, eraskotara interpretablu eskela, ez?
0: Mira, naturalekin konexio beste behin. Bai, ni pixka bat hortik ikusten nuen ez olatua hartu edo olatua pasatzen deneko arnazgune hori edo, ez? Horregatik argi bila edo, bueno, pixka bat itxaropen puntu bat ematen zidan edo askatasun puntu bat zergatik ez, surfak zuri emango izun, ez da?
1: Emateitena, bai.
2: Zine hori buru ateratzia gure eguneroko kontuetatikan, surfian... Zure kasuan surfian, nire kasuan bazdaki korrika itxia, edo beste gauza itxia. Ordo nori bakoitza bere, dakan arnaz momentu hori, pixkat, abesti bihurtzea.
0: Zutako bakaso urko aldera igotzea ez da.
2: Bueno, bai, urrun geratzen zaite txeti baino.
0: Arnaz pixka bat hartzeko mendirako.
2: Ibarren arnaz gutxi hartu daikegu.
0: Horra atik nion, ez pixkat, ies bideak eta bilatu behar izaten direla. Ba, akaso lehena beritxeko zara, debak ondartzena urkora baino, ez da?
2: Oinez, seguro,
0: Bueno, bagoa zaurera, Phil kantua, ingeles ez dagoen kantu bakarra. Hemen badago, bueno, gauzat esente daude ez, baina batetik riff itxaskor badago. Hemen badai riff bat itxaskorra den, ezta? Hortik abiatzen da kantua? Gitarra riffetik?
1: Bai. Hortik abiatzen da, eta gero gaina, kasu honetan riffa dauzka bizati bezala, eta riff berdina, oza, dia, akorde berdina, baina, bueno, bai, inbertiuta edo, beste erabatera jota, eta orduan, bueno, bai.
0: Begira, zer baixoa dago nahiko pulsuan, ez? Sotil, ez dago presente egi, ez? Eta zu baterian konstante. Kantorek konstantzia desente du.
2: Bai, bueno, azkenian justo Phil eta gero komentauko dugu mesta besti bat baitxa, die bixak, bueno, nahi nuke bazan baitxa David eta Andrekin grabatutakua, baina nahi nuke ere beste buelta bat emon genion azkenian. Eta hue bixak hau eta zoratzen izan diaz justo bakarrak mantendu douzenak zian modukuak. Enbentzaten genuen holan ondo zeundela, eta hori, abia puntu berdinetikan, ba, berriz grabau, baina berdina jarraitzen izatia.
0: Edo, kolpeak dira neko nabarmenak ez?
2: Bai.
0: Taka, horiek ez? Baude, kolpe neko nabarmenak direnak. Koroetan nik utxien ez iru hau identifikatu ditut? Irurak zureak?
1: Kasu honetan jontxuk esartu
2: jontxuk
1: bat, hori da, bai.
0: Zer, kolore desberdin jarrapatzen, bai, batzotan da...
1: Hori da, bai.
0: Ezakizu zer den, eta bazpa galdetu egin behar.
1: Bai.
0: Gutxienez hiru identifikatu ditu dalako, bai. Eta hor badago. Gero kantua ala ere, irutze zait, ez dakit nahiko Bruno Marciano edo Michael Jackson edo funk estilo horretar eramaten okeo, ez dakit irudikatu dut dantza kolektibo bat. Zegit, Uptown Funk edo Michael Jackson edo zen bideo elikitu, ez aukeratu. Piskat, eramaten hau, gisa honetara hemen gainera sartu da, horren txatzetik parte funky hori, bigarren minutu sartzen de parte funky hori. Piskat horrela eramaten hau, ez dakit zerratik. Ez dakit, egu azu beste mundu batean ikusten duzu, eh?
2: Ez, bueno, a ber, azkenian guk egin dugu musika, musikan ideia da, dantzagarria izatia, batzutan lortzen dugu, ez batzutan igual gehiago kostatzen zaigu. Eta kasu honetan, bai, oza, ni jartzen dituan ean abesti hauek etxian baita, edo grabatzen gondenean, ba, entzuteko eta bereiz bueltak emateko, badau zati batzuk eta esaten dasuna, justo zati hau, da momentu hori, ba, eskenean gorputza mugitzen dala bera bakarrik.
0: Bai, bai, bai, hala da. Eta hori zalantzan jartzen bat norbetek, ba, entzun da zala guagua zentzutera filen zati bat.

0: Bueno, hemen argitu didate, horrentzut dugun, bueno, zubi horretan, nik esan dudala, pixka, dekartzen dit Bruno Mars, eta Michael Jackson zuek esan dituz, Red Hot Chili Peppers ere, bai, noski, fruskiante, bueno, Stratocaster gitarraren funky hori, ni pixka bat hor kokatu dezagun, eta kaso kolore gorriko gainera zerratik ez. Kontua da, hor esan didazula, atzeti daudenak ez direla sinteak, gitarrarekin eginda dagoela ekoizpen hori.
1: Hori da, bai. Dago gitarra funky bat, zu komentatu duzuna, ba, bastante gordinea, gero atzetik beste gitarra bat, ze batekin, ba, fase eta flanger batekin, eta gero atzetik dago solo bat. Solo bat sartuta, ba, beste amaite efektukin, ba, pixka, ze, delay batekin, eta oso batzukin, baina...
0: Engainatzen du. Bai, ilu edo modulatore batekin, edo ez, ba, sintearen gurpil hori, ez? Dagoela eginda, guau, eginda, baina ez, karo, hori soketan dago eginda, ez? Eta, ostras, gustatzen ezki, gauza berkakitea, hau da, saio honetan asko gustatzen eguna, eta bilatzen duguna. Bueno, Phil Cantearen kasuan, nik horrela ulertu dut, eta horrela den, ligatzea ondo dagoela eta hori guztia, baina norbera maitatu behar dela.
1: Ekilikoa.
0: Ah, esmatu dut. Batean behintzat esmatu dut.
1: Amar postarri.
0: Hortaz ari zara.
1: Hortaz ari niz, hori da, hortaz ari. Norberak sentiu berdula, eta bueno, bai. Norbere buru maitetu berdala.
2: Bere buru da, nartu.
0: Garrantzitsua delako hori.
2: Bai.
0: Beste la zoratzen hasi gaitezke. Zoratzen, 2008 batean kaleratu zen kantua. Gainera esango nuke, Donostian bertan bideoklipa kaleskale eta hili zinela, kursaleko zuian atzera eta aurrera, horren alfombra gorria dagoen toki horretan, ez? Atzera eta aurrera hili zinela. Karo, hau da pixkat, bueno, funk, disco, zergatik ez, saul ukitutxo bat ere, izan dezake kantu honek, badu, ez, mundu erabat kantu beltza, ez? Karo, hor dator, ez, nola bitere, kantu hau eta etena horretorri zen. Orain kantu hau hartzen duzunean, nola ulertzen duzu, edo nola hartzen duzu kantua berriz?
1: Bueno, ba, ze hartzete, eh? Osa, kantu bastante borobia erten zuen, eta gaina pasatzea askotan, nehi bentze pasatzeat askotan, kantu... Ba, niretzako zea diena, borobia diena oso azkarra iten diela. Segual behar bada, egon izkitzula amaikamile ordu kantu bat eiten, eta ez dizula hartetzen, eta ostra, eta ez du, eta kantu bat zein nun, ez dakit, azen bat, bost minutu bat.
0: Egena.
1: Eta, bai, eta zer geldi usan, borobil geldi usan, bai.
0: Ba, kantu borobila da alde horretatik.
1: Bai, bastante borobila, bai. Eta zezen tipen ba, bai, ba, bueno, alde batetik, garai hori pixka bat. Eta, bueno, izen zan, gaina post-pandemia gara jorire,
0: bai. Bai. Etortzen ari ginean.
1: Etortzen, hori da.
0: Eta kantu etorri zen gainera, udatarien izan zen kantua?
1: Baitz zango nuke.
0: Nik oso, bai. Eskantu oso udatiarra da gainera.
1: Oso udatiarra. Ba.
0: Eta bideoklipa ere oso kostaria da, ez? Disfrutoi, Donostiatik paseoan, ez? Kantu disfrutoi bada.
1: Bai, oso. Eta... behar gendun, ez?
0: Bai.
1: Piske disfrutatzea eta...
0: Bai. Baiz, hor, bueno... kantuan, nik ez egin, maitasunari eman behar diogun ortokirik, edo maitasuna izan den enmaskarante bat, edo tapazki bat. Zeda, nola bitere, kontrola galtzearen inguruan hitz egiten du honek, ez? Izan daiteke maitasuna, izan daiteke zerbait asko gustatzen zaigunean, edo horri begira kontrola galtzen dugula gure buruarena.
1: Betu.
0: Nik horrela ulertu da... Nik irakurketa hori egiten dira kantuari.
1: Bitu. Hori da, zera komentu duena, Markele komentu duena politia dela, ez? Norberak ze interpretazio bitu duena. Ba, bitu, ni kantu hau komposatu nunean, bueno, kantu honen letra da egunero pasatzen zaidan gauza bat. Ni oso despista duena iz.
0: Ados?
1: Eta etxetik ez den orduko, amekamilek gauzte, gauza, azte zatxit eta berriz humertetxea, eta berriz jizten naiz, eta berriz guten ez etxe eta ole biltzen ez gauza eskokin. Oso despista naizelako. Eta kantua...
0: horren inguruan da.
1: Bitu zei gauze. Zei gauze zuk, zea bat itezu, gauza bat itezu zure paranoiako kontatzeko. Eta gero, ba, norberak ematen diola bere...
0: Egunerokotasun. Eta horre ibili behar duzun horretan.
1: Hori da.
0: Zoratzen zarela horrekin.
1: Parra iteo Markelek.
2: Bairi barri entzien du, bai.
1: Zoratzen enezela horrekin. Hori da. Bai.
2: Lehenengo eskutik gane, ulertzen dut, berak esan den dena, segu bizitzen dugu hori lokalian, urtzi hartzen da nien.
0: Zer da, hau azuzet berriro goaten da, berriro itzultzen da, joaten da itzultzen da.
2: Edo, juten gara, esartzean unbaitxea, talagatzen da mobila bertan, edo, bai, olako, gauzat denbora guztian.
1: La Olegunez ni. Bai, eta
2: baten gitarra lagazen un esenatoki gainean.
1: Bai, errez. Bai.
2: Gauza bat jasotzeko?
0: Surfera zoazenan hortaz gauzadek sortzializan repasatu behar badezpa dedo. Edo bertatzen direnak.
1: Eitetan da normalan gauza gutxi eraman. Eta hartara ba ez dago barriskuik.
0: Ez dago sustorik ez.
1: Behin detxo pasauzide betu, eh? Kontzertu bat jotzea guinela, Donostiko zea batea, areto batea, bueno, zea ginela, soinu proba itena ginela komunean junintzen, mobila komunean utzi nun, kontzertu osoan jo nun, eta ana zinitzen kontzertu abukatu egun, ostra, mobile, nondake mobile, eta juneta komunean zehon.
0: Ondo.
2: Bueno, mintzen dezuten
1: asku. Olako asko indi jutin. Osa, que bueno, pixka bat horren...
0: Horrek ere baduela ez.
1: Horrekin bai, badauke. Bueno. Gero kurioso da entzutea ba jendeari ze bokatzen dio, no? Osa, jode, ba... uda, o itxasua, o zea, to, bai, ditu ba, kurioso da. Ba, eta, gara parte videoklipak, eba zorrarazten du zea bate bai, ez?
0: Bai, noski.
1: Bai, bideo oso fresku da, eta oso
0: bizitza. Bai, eta kantua bera. Bueno, hemen dagoen zati hau da oso, ez? Bueno, desberdina, zintzarria sartzen da, egiten duzu solo edo hori, eta gero atzeti dato zinte hau, zinte oso berezia.
1: Bai.
0: Oso disko musikako zintea.
1: Ba, kuriosoa da, gitarrekin da olako sartuta, eh?
0: Gitarren efektuak
1: sartuta. Gitarren efektuak dauka sartuta, eta gainea da, nire, ba, influentzia handia dan Pat Metheny, ez daukala zer ikusik estilo honekin, ba, Pat Methenyk erabiltzen du, zinte gitar bat, edo, bueno, zintea dan aspaldi largoi garrana markadan hasi zan, berak indako gitarra bat erabiltzen, eta soinua dauke. Eta ni sonido honekin beti honaiz, ba, joez,
0: obsesio
1: puntu horrekin. Eta bastakin nola sartu nun, eta hola geldi usan, behitu izan zan, ba, pentsa, Pat Methenyn soinu bat, gitarrako soinu bat, funkia besti bat.
0: Eta azkena sartu zenuen, ez?
2: Eta gaxe zartzen.
0: Gero, karo, zuzeneko ere ez dakit zenbaterako seta eramaten duzuzuk. Zer, berak padea esan duz, ez dakit zintzarek eta eramaten dute dituzun, edo oiek...
2: Oiek
0: padean, ez?
2: Baita, ero bateria normala.
0: Eta zuk esaterako, zenbat pedal eraman behar
1: duzu? Pedalera batekin juten aiz, eta aspaldi-aspaldiokin un... garaiba pedal askokin, eta oprobako, eta beste, bueno, gero azkenan kontura nintzen... Neretzako esala, behar bada beste bate, ba, bueno, neretzako errezena eta simplena zen dana pedalera baten jartzea, pedalero eri ondo ikasi nun seteatzen, o pixka parametroa bilatzen, eta bueno, bilatu dio, ja nere punto, eta bueno, pedalera ondi batekin jutu naiz, line 6 batekin, eta
2: oso simplia garela gu kontzertu baten, kontzertu bat jotzeko eramaten duguna gara, basikua.
0: Bai, bai, jo duzu toki oso txikitan.
1: Hori da.
0: Egokitzen zaretela.
1: Bai.
0: Ben importantea jotzea dela.
1: Bai, hori da. Da, zeu zebintzat formato txikian jolo izkena eta arazorik ez duna sortuko gero zaiteko. Ez da, bueno, soinu guna ekiko guna.
0: Noski.
1: Hori da.
0: Bai. Bueno, esan dizut, dramatero dituzun elementu gehiago, ze, karo, entzondugun zintzareaz gainera, kantoletan gauzak egoren entzuten dira. Sumendia diturik honetan.

0: Bueno, hemen, egira, zer ere bai, tamburina ere bai. Baina, esan didazu, dena elektronikoa dena.
1: Bai, bai.
2: Estribillo, bai, tamburina shaker bat. Bueno,
1: shaker?
2: Tamburina esango nuke dela.
0: Tamburina ere bai.
1: Bixe, ita.
0: Biak daude. Momenture batean biak daudela esango nuke bai. Baina, hau dena elektroniko kiegin da duela esan didazu.
1: Bai, bai.
0: Horrek suposatzen dugu, gero aldaketa egitea, ez da? Esan edut, nola jo pentsatu behar izatea?
1: Bai, a ber, azkenean, justo abesti honekin euken genuen pixka gatazka, izan zen, aziginean ian, ja lokalian forma osua emoten, ez zitzaigun gustatzen zelan geratzen zen hasierako partia, bintza.
0: Ados.
1: Eta aziginean, ba hori, horrei pare bat buelta emonez, ten izanean, bale, ba, jazta. Kenduko dut bateria akustikoa, eta joko dugu dana elektronikoki padian. Eta azkenean, simplifikauta eta dana soinu elektronikoz einda, ba, denoi guztatuz jakun.
2: Bai, bai, bai.
1: Igual hobeto gero gertzala, eta gero hori, dagoz, beste puntu txikitxo batzuk orzartzen dara elektronika pixka gehiago, baina azkenean da, perkusio elektronikoa esango dugu, ez da elektronika moduan.
0: Bai, ze, esan daiteke, lehendabiziko estribilo errepik etortzen den arte funk minimalista baten aurrean gaudela. Zeneko minimalista kantua estribilo arte, ez?
2: Bai, bai, ez parte hori behazirako zati hori, bai, bastante...
1: Abestia, zua pixka minimalista, kendute guen hor bukaerako, zubixa bukaerakoa...
2: Bai,
1: bukaerako.
2: Ja, bukaeran kapazko sartzeia, bai, takoruak, eta ze, bai, baina...
0: Hori,
2: bai,
0: esan beraz,
2: azira hori, bai, azira hori simple.
0: Bai, ze gero daude ahotsak, ez? Bai. Bueno, gero pedalera esan duzu, MWA erabiltzen duzu, ez da?
2: MWA da oso hartuta, bai, MWA mi bate bai, hor pixkat, desfasabina hor pixkat.
0: Ja, momento gitarrero...
2: momento gitarrero, petza, a ver... No sortuko,
0: gitarra. Etorri behar du, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero, dauena, da, lehen komentatu dizuet, ez? Eta ez dakit mikroan esan dudan, edo kanpora berdin du, horren esan behar nuelako berdin. Lortu duzuela, nola baitere, zaila den gauzetako bat, eta entzuterakoan badakizula ja segituan ur dela. Hori lortu duzuela batetik. Bueno, egitura batzuk eta baitu zelako oso zuenak barneratuta, soinu batzuk ere bai, eta gero zure kantakera ere bai. Ze kantakera, bada, pekuliarra daukazu. Ez da, bai, ez da, oiko, ez...

0: esaten dozun moduan iker, ba, ez dara, kriston ahot, kriston abest luzitzeko
1: hori, ez toa eta ez toa la luzitzen kantua instrumentu bat gehiago bezala, ez?
2: Hori da.
0: Eta jotzen zaudenean ulertzen dozu, segatik anazkenean gubaitxa gauz irugara, ordan iruro gauz amarmilla gauza itxen momentu horotan, eta claro, oso zaila da baten ondo, osea luzitzea, osez? Baten konzentratzea luzitzeko beste iru itxen zauzen bitxartian, ordan
1: claro.
2: Hori da, hori da. Bai, bai, bai, nik duda gabe, hau beste instrumentua bezala ikustet, eta bai, eta hori da, gero, azkenean, zuzenan hori defendau alizateko, ba, bai, bai, nik kriston, ze piruetak eta kriston gauzak ezin ditutein, ba, bozkoetako pedalerak eta zeak eta efektuak eta bueno, ba, ba, hor dago, baina, bai, bai, eskertzea olako zuzen, bai, txea, bat daukagula, oz...
1: Eta orain letrari begira jarrita, hemen galdera bat egin behar dizut, eta letra zurea dela ulertzen dut.
2: Bai, Jontxuk esartu zuen hemen.
1: Ados.
2: Hori da. Biona dau.
1: Ados. Ba, hortaz, orain besteari errua botatzeko tarte ematen duze. Esaten duzu, bueno, erru honen, egore honen erantzule, gara. Eta ni galderatzen dut, eta zerratik ez naiz.
2: Ba, bitu, kantua bikote baten zea bat, eta ba, arazo baten zaite dalako, oinarritzen dalako, ez? Edo, bada, bikote baten, ba, bueno, ba, bikote baten, bikote sentimental bat, bueno, a ber, bikote lagun, bikote baten, lagun artean pasatu leke, baina, bueno, ba, bueno, bion arteko zea bat egon dela, ba, uno kaizki ulertuak egon dia, o tirabirako, bueno, ba, askotan egoteien zeak, ez? Eta hortaz dihua pizkez kantua, orduen, ez da norberana, igual norberak sortutako zoze, baina, bueno, besteak eba, eta, bueno, bikotean arteko zea bat.
1: Ados.
2: Tirabira bat.
1: Zer hori zaten, gara, baina zerratik ez naiz, erroa kaso nirea da, baina ez, abira. Kolektibua, ez, zaintza bezala, ez, beste gozatzuk ere kolektibizatzen dituzuela, ez, nola baitera. Bueno, irentxi eta kantura pasatzen gana, bueno, berriz ere Daft Punkianoa den kantu batetara, ez. Hemen, hasieran iruditu zait, ez dakit horrela dagoen edo, ez, da galdetu behar dut, hau ere produkzio kontua delako. Basua, eta basuaren azpitik nota bere ematen ari den sinte badago?
0: Bai. Bai.
1: entzungo du hasieratik. Eta ea urtik zalantzik indola, entzungo zagoen.

0: Bai, hemen gauza desiente sartzen dira, perkusio pila bat dago, bai, justu horrek ematen zian atentzia, zer entzuten nuen, basu oso bildua edo ez daketaz oso borobila ikusten nuen, bueno, baina, gero badaude kongak, ez, esaterako, elementu asko, argitsua den kantu bat, naiz eta, kantuak irentzita pixka bat, nik hemen damua edo zulore erortzen ikusten dudan norbait.
1: Bueno.
0: Bueno, esan ez dela zulore erortzen, eta ja erorikor ezatzen aka.
2: Pixka da hori, azkinen pertsona batek ideia bat garatzeko dituen ba, barne gatazka horren abestia.
0: Ados.
2: Da, oza, da sartzen garela bukle batian, ezin dugula hortatik anurten, azten gala bas. Basaten duguna, ez, abesti baten sartzen garela, produzitzera, haitzen ditugula 50 kapa, eta horrek gara bukle horretan, beste kapa bat geixo gehitzen, eta hortik handator pixkat.
0: Eta, hemen berriz ere soñot da funkianoa.
1: Bai.
0: Gitarran bat ez eraz.
1: Bai. Eta, bai. Akorde aldetik asko jutan ez elaborare, bai.
0: Eta, bai. Bai, zer, bau, ez, bueno. Karo, behaien disko klasikoak ez, zesanik ez.
1: Bai,
0: hain bat gauza identifikatzen ditugunak segituan. Bai, hanek berriz ere dantzan eramaten gaitu. Eta galditu nahi zuen, karo, zuek, jo duzue, hain bat tokitan, eta erratxikitan, eta arratsalde giroan ere, eman dituzu egu honetan kontzertu bat edo beste. Jendea dantzan jartzen da Euskal Herrian?
3: Segun nun.

0: Gertatu zaigu leku batzutan eltzia eta bapatian justo zenatokia aurrian edo tariman aurrian eser lekua jartzia. Eta jagaratzen zara, ostras, jendia eserita gon bihar baldin bada gure kontzertu baten, da justo, pixkat antitesia, claro. Ez? Gure kontra neitzen dugun gauza bat, baina karo, gure eskuda ez da hor, don, ja. Baina beste leku askotan, bai, eltzen zara, eta azkenean gubiatzen duguna kontzertutan da, oza, jendia dantzaitzia. Azkenean, oin, gaur egun jutezare dozen kontzertutara, eta jende guztia dau mugikorrakin, bideoa grabatzen, tal. Guri, oza, gure kasuan, gun nahi badugu grabau, jarriko dugu kamera bat. Osa, lasa ion. Eskertzen diaz bidixua, eskertzen da, ba hori, sare sozialetan itxen dana, baina gure ideia da, ondo pasatzia, eta dantza itxia, azkenean hori galdu dala
1: claro.
0: Panoramian, da berriz voltatzia.
1: Baina, garantzitxo dira gauzaiak ez. Azkenean, ez dantza egitea, ez. Ze gauza oinarrezkoa den belez.
0: Naiz eta dantza egiten ez jakin, eh? Ni oso txarra naiz dantzatzia, baina bon, azkenean, hori, ba, mugitzea pixka gorputza, edo ez un zutunik egotea pertsona behiratzen zelan jotzen daen, ba, oso hotza geratzen da. Bai musikariantzako, bai ikusten da honako.
2: Nik uste dela dela Euskal Herrian dantzaite deula hankakin, ez? Hori nik nire beti izan dut, beti bombo...
1: Bombo erdin bat, bai.
2: Esku baten katxia eta bestian hankat. Nik uste hor sartzen dela, ez?
1: Egila.
2: Bai, hori kostaiten da, bai. Eta guretzako horren musiko bezala, ba, karo, zaitu. Ez unai, ez beti ba, jendeakin konektau eta azkenean, ba, gu azkenean disfrutatzera. Hortako jotze dugu disfrutatzeko, baina azkenean, jendea disfrutatzen ikustezunan feedback horreke hasi egite izu, ez?
1: O, claro.
2: Hasi egite zeare bai, eta, bueno, bai, holako kontzertuak, bueno, ondo da holare bai, jendeak, bai, eta gero askotan, igual, pasabiz izaigu kontzertu askotan, jendeak geldik egotea, o, eta pentsa dute, ostra, ba, jendea espertzen nahi da, eta gero jende hori eto zatzu, eta, ostra, oso ona, eta, kisto nondo pasado, eta, koño, eta zatezu bitu, ba...
0: Ai, arritzen duna.
2: Arritzen du.
1: Bai, esan dezu, eta arratxalde giroan desente do, kontortu batzeko menditu zela, ala erazken kantuak gauari buruz hitz egiten du pixka bat. Gau bat desente ipatzen da, gu bakarrik kantuan, zer du gauak urtzi?
2: Gauak ez zeuz espeziala, dauke, bai. Ba, bueno, kantu honek hitz egiteu, bueno, bikote baten, bosa ikusta, bideoklipan ikusta pixkatez, baina bikote bat ezagutzen dala, festa batzutan, edu da giroan, eta bueno, hortaz dihue pixkatez, bai, gaua daukan, Euskal Herriko festako daukaten, ze hori, ez, kutsu hori o gaueko, ze giro hori, bai, hor da.
1: Garbaixak?
2: Ez, be, bueno, izan leike.
1: Garbaixakoa,
2: Izan leike. Horro beste festa daude, bai.
1: Zagiet, bai, herri bakoitzak bereak ditu.
2: Herri bakoitzak bereak, bai.
1: Eibarra San Juanak izan dituzken bezala, negu da hasierako hori, baina kaso...
0: Arratiak edo San Andresa igual gustatzen zizik iso.
1: Bai, zuek oso San Andresa aleak zaretela bakit, baina... Udan kokatuko bageno. San Juanak egia da kaso uda azten ari dela ez dela gauza bera.
0: Eta San Juana gainera leku askotan dakauz, baitxa.
1: Bueno, Katia entzuten da berriz. Bueno, hemen progresio, harmonia progresioa ez esan duzuna. Ba, oida, oso zuena den zati bat. Azken migalderak, bat, edizio fisikorik badu?
0: Momentuz ez.
1: Ikusi dalako portada. Ez dakit duen dagoen eginda. Otso frontoi bat dirudi, baina ez dakit frontoi bat den.
2: Askoituko frontoietan dago.
1: Bai, Oteizaren frontoiak dira.
2: Hori
1: da. Dos, pentsatu. Hasiera ez duen, hori izango da? Baina, karo, lurra ez duen identifikatzen, eta begira.
2: Hor da.
1: Argitzalak eta jolas hori eginda, eta begira. Nork egin dizu argazkiak, kuriositatez?
0: Bueno, Maitane Kamposekin egin genuen bideoklipa, orduan berakin egin genuen argazki danak, ditugunakoin momentu urtakoak, berakin dakoak baita.
1: Fina, eh?
2: Oso fina.
1: Eta gero azken galdera, zuzenekoak, ez dakit nola dituzuen, udazkena ez dakit badituzuen, ez dituzuen, gehiago zaudeten horrein beste fase batean, nola zaudete?
0: Bueno, bai. Ez oinu da, amaitxu dugu ja, zain dut, uda, zenin baitxa erromeri baten jotzen dut,
1: orduan ezkenen,
0: bai. Bueno, urtita jontxuna zinean, porrak hartuta, eta odiana, eta ni isaste buru guztiak ja hartuta genitula beste kontzertuz, ben, ba, murritzak ekaun kontzertuak emateko eskaintza, eta oin dakagu garatzen zaigu bat jotzeko askoitin, eta hortik aurrera basibia gara pizka prestatzen ja negu aldera edo ja urrengo urtera aldera bai.
1: Azkoitean noiz?
2: Azkoitean urriak 25.
0: 25 bai.
2: Bai. Larumata.
1: Bai. San Andresen previa. Ez hori azaroan da.
0: Azaroan da.
1: Ez anere San Andresa dira. Lako begira, horrene biok. Hortxe baduzu. Zer, begira disfrutan jari. Bueno, guakarik kantua, esan dugu, zela barrenak usteen diskoaren itxiera kantua, horrek unutziko ditugu entzuleak bikote, mila esker, gurekin izatearen, eta torre ditezela kontzertuak.
0: Eskerrik asko zegoen.
2: Zuei, mila esker.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oidak, oh. Oida ni usak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: De los programas que tengo, de la normal, es que no.
3: Bita piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
4: Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorri arrege FIBA irratsaiora. Jakintzazu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatu azaude. Gogoratu sukarra hau zangotatik handatorrela eta naiz irratian zaudela zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Eta gaurko saioa denboraldi ontako azkenekoa izango da. Udako oporrak, uda hor daukagun nabarituko zenuten guztiok. Euskal Herri osoan pasatzen ari garen bero izugarri honekin. Beno, eta gaurko saioa triste xamar hasten dugu, baina aldi berean eskerronez eta errespetu handiz. Kontua da joan den astean, dela bi, kainaren amaikean Kingstonen, Jamaikako musikaren zeruan, baizar bat itzali dela betiko Wilburn Theodore Cole, mundu osoak Stranger Cole bezala ezagutzen zuena, 83 urtekin hil

hortarako zeinbait abesti aukeratu ditugu. Duetoa gustoko zituen. Guk Gladirekin, Glady Andersonekin grabaturiko lau abesti entzuko ditugu. Atzeko hau, If We Should Ever Meet. Horren zutera goazena, The Soul Set bezala grabatua edo gaietan horrela zegoen bere izena. The Soul Set atzean Stranger Cole eta Glady Anderson gaz zigiluan Try Me One More Time. Try

0: Strangerko laundiari omenezko minutuak emanez gaurko Reggae Fiba irratxa joan esan dugu bezala denboraldiko azkena izango dena irailean ikusiko dugu entzungo ara berriro. Stranger called Gladys Anderson again, Just Like a River.
1: You hurt me in so many ways, but I forgive you, believe me when I say
0: Joe Gibbs ekoizlearekin grabatutako abestia.

Orain dela gutxi arte estenatoki gainean egon den artista. Eskerrik asko guztiagatik, Stranger. Zuekin Stranger Cole Glaston Anderson. Gladys Anderson, Glaston Anderson. Over again.

ezaguna duzue abesti hau, bai ez da, Reggae Girls Rescue Me, eta zergatik han jarri dugun, baita ez da. Bai ba, Pablo, gurekin izango dugu, hilabeteko azkeneko saioa, beraz, egin ohi dugun bezala, gure artean, gure ondoan, izango dugu Pablo Rantu. Beraz, berarekin kontaktatzen jartzen garen bitartean, gozatu abestiarekin, orain arte!

0: Reggae Fiba irratxa joan berriro ere hilabeteko azken ostegunean gurekin Pablo Run Together Bita astu ditut zure goitizen guztiak. Pablo, ze mouz haude?
1: Hau, panake, ondo. Gogotxu egiteko hau.
0: Bai, ez da, gogotxu eta pentsa hasieran esan dut ze bero egiten duen Euskal Herrian eta horrek ere egiten du pixkat gure indarrean, oze?
1: Bai, bitu, Kingston Jamaikan 40 gradu, dantzatzeko beroegi,
0: alaxe da.
1: Eska mantxotu eta lasaitu,
0: eta sortu dute errege. ¿Está?
1: A ver, Juancho Escalari que suena donde casi música jamaicana historia.
0: Zergatik, diozu.
1: Verdadero Rocksteady,
0: egia da. Baina, egia da. Joder, pues San Marco diogu zerbait, Juancho hori, ¿es?
1: Ba, nahikoa egin du Euskal Herriko eska historia, nahikoa.
0: Vale. Aizu, beroa. Gaurkoan, zer daukagu beroarekin ez dauka zer ikusirik ez da gaurko gaiak, zer ekarri diguzu gaurkorako?
1: Gaurko gaia da, nola jamaikar artista edo musikari batzuek, nola erailak izan ziren.
0: Ai, ama.
1: Osa, gauza tetrikoa.
0: Bueno, tetrikoa, oain gaina ez da dago modan true crime eta horrelakoak, jo, pues igual, mira, oain indezakeguna da, agian, telesail bat sortu Jamaikan gertatutako erelketekin, Pablo, ostras, iriki dugu hemen meloi bat,
1: Badago meloia. Garen, ondela gutxi izan Stranger Call, baina esen eraila hil, uh-huh. Bueno, igual, keixotasunak erail zuen Stranger.
0: Vale.
1: Baina baditugu hemen batzuk, bai.
0: Bai, eta gargina gaurko saioa horrela hasi dut, Stranger Callekin hasi dut, eta bai, gaurko saioa ba, bere omenez joango da, nola ez. Aipatut azkeneko urteetan, taula gainean egon dela, eta zuek ikusetzen duten, ez da Birminghamen ikusetzen duten, ala?
1: Bai, Birmingham. Egon ginen ikusten, The Pioneers, zu eta gu, ekarri baina harinago, txekatzeko egin forman zeuden eta forman zeuden. Uh-huh. Eta Strangerko zen beste jamaikar bat, jozuenak han bertan. Eta ondo, a ber, tipoa forman zegoen, fizikoki eta, bueno, ikusten zitzaion ja argaltzu, txikitzu, holan zahar, baina, a ber, ahotsa kaskar bat zeukan, baina, bueno, bera oso animotxu, bak, izu bera bete zaten zuen, more life, no seke.
0: Jarrera bintzatu gona, ez da, bueno, 80 urtek izango zituen, zeren oain 83 uste dut hildela, beraz, hori horrein dela pare bat dut izan batzen.
1: Forman egoteko zegoen, hau txaletik ez, baina gero presentza aletik oso forman, datzatzen zuen, bromak egiten zituen.
0: Uh-huh. Bueno, ba, gaixotasunak erailda joan zaigu Stranger Call, eta ze bestelako erailketak dauzkagu Jamaika hortan.
1: Ba, sei aipatuko ditugu, asko tirokatuak izan ziren, Jamaikan tiroak ohikoak izan dira, eta batez ere 80. hamarkadan, eta ber, hemen, heriotza asko, 80, bueno, pare bat 80koak dira.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, pues así, konaz aipatzen, ez?
0: Eman?
1: Lehen abeslaria da Jeff Dixon, nahiko esi ezaguna da, oso bitxia da, oza, norbaitek ezagutzen baldin badu, frikia da. Jeff Dixon izan zen DJ Style-eko abeslari bat.
0: Vale.
1: Irrogeta saspite, irrogeta mabi urteetan ibili izan aktibo. Rocksteady bukaera, reggae, bai. Coxon Recordsekin grabatu zituen pare bat single eta Studio Oneen bat. Eta hor adibidez dago Tickle Me, Tickle Me. Abeslaria da Rocksteady base bat, eta bera DJ Style egiten du gainetik.
0: Ados.
1: Hori izango zen bere kanta ezagunena. Nei baduzu jakin berak posa nolako estiloa zeukan.
0: Vale.
1: Eta gero bera hil zan, 1987an, irailaren 11an, eta, bueno, irailaren 11an, 87an, bueno, data hori oso esanguratsua da, musika jamaikarren historian, Peter Tosh hil zutelako bere etxean. Ez dakigu oso argi lapurketa bat izan zen edo Peter Toshen postura politikoa gaitik pare bat pertsona sartu ziren bere etxera eta hasi ziren tirokatzen, Peter Tosin zuten, beste batzuk egon ziren, horien artean Jeff Dixon, eta Jeff Dixon tirokatu izan zen, ez zen momentuan hil, baina hiru egunetara hil egin zen, tiroa delata. Ez dakizu Peter Tosin historiaren hilketaren inguruan informazioa daukasun edo?
0: Pues bai, irakurrita entzunda, baina orain buruan egia esan ez.
1: Egon zan gero epaiketa bat, pertsona bati epaitu zioten, testigo baten egon zen, esen argi gelditu egin esan, zergaitik izan zen. Baina, bueno, irakurri dudana gaitik, lapurketa bat gaitik soilik, edo bebai postura politiko, Peter Tosin postura politiko gaitik. Peter Tosin aurreko saio batean komentatu genuen goitizinen inguruan bera, eta pues, bera neko politizatua zen.
0: Mm-hmm. Ados.
1: Aurrera goaz, urrengoa da The Wildersen kide bat izan zen bat, baina 8 hilabete edo inguru bakarrik ibili izan The Wildersen, hasieran. Bere izena da Junior Braithwaite.
0: Hau da, laugarren kidea izan zena?
1: Bai, Beverly Kelso emakumea ere egon zan hortik, Bunny Wilder, Peter Tosh, Bob Marley, gero Beverly Kelso egon zan eta hau da bestea. Bai, eta, bueno, pues esaten dute vokal sekzio... Sekzioan gazteen azena tipu hau, uh-huh. Eta koroak egiten pues, ahots ikaragarria zuela. Coxon Dodek esan zuen behin, The Wildersetik ahots onena zuena bera izan bera zela, eta gero bera pasaukan abesteko modua, abesteko tonua oso altua. Eta bera gonzan, Wildersen urte hasieran, 1964an, The Wailers utzi zuen, kontuan izan bada, Bob Marleyan The Wailers esala reggaetik hasi, ska estilotik hasi zen, doo-wop estilotik asko edan zutela, eta The Wailersek egin zituen estilo guztiak reggaera salto egin arte eta reggaean estrellatua. Orduen, 1964 urtean, Junior Braithwaite Wailersen egon eta gutxira estatu batuetara alde egin zuen, bera nahi zuelako jarraitu bere medikuntza ikasketak eta horretan, eta 1984an Jamaikara bueltatu zen. Hor bertan bazegoen Bunny Wailers, eta bera nahi zuen The Wailersen buelta egin eta tur bat antolatu zuen, baina ez zuten gauzatu. Zeraitik, ondi gutxira 1987an Peter Tosh lehen aipatu duguna hil zelako, bueno, erail zutelako, eta munduko gira hori bertan bera gelditu zen. Horrez dakit nortzu gelditzen ziren. Pues Bob Marley zeurtetan izen 1981an uste dut.
0: Beranduago, ez?
1: Ah, berandu, 1981an edo?
0: Lehenago, 1986 dakat buruan, baina fauskalo.
1: Pues bit, zain, igual nahaztu ziren, bihotza guztiak nahaztu ziren, eta Junior Braithwaitek ezin izan zuen...
0: 1981an hil zen barkatu, Pablo.
1: 1981an, posbitu, hori da. Botatu, bueno, hori, 1981an ja ez zegoen Bob Marley, 1984an botatu zen Jamaikara hau, Bunny Wildersekin eta Peter Tosekin egiteko rutea. Uh-huh. Eta Peter Tosh hil zen ez ere, pues ez zuten egin. Uh-huh. Eta... Ja, bertan Jamaikan gelditu zen tipo hau, eta 1982an, ekainaren bian, eraila izan zen. Ez dakigu nola izan zen eraila, ez dut topatu nola hil zuten, baina bai, pues, bere musikarikide baten etxean hil zutela. Pues nik uste beste tiro bat.
0: Bu, Jamaika iluna, eh?
1: Bai, Jamaikaren historia gogorra da, bilentua gogorra, la logigarren amarkadan droga eta armak kalean zeuden.
0: Droga, armak, eta gero bi partido politikoen arteko guda, ez, potente hori hor, zegoen ez da, bandak zenet, jendea liatu da batzuekin, besteekin, beraien artean egundoko gudak kalean, ez?
1: Bai, gero perspektiba igual politikoa bai, kontuan izan da ere, Kubaren blokea hortiz egoan ere, zia sartu zen ere Jamaikan ere, bai, bai, korapilotsua, nahastua eta violentzia.
0: Bai.
1: Eta droga. Eta Junior Braithwaite kantu famatu batzuetan agertzen da, Habits kanta horretan adibidez, It's hard to be alone, kanta horretan ere, eta niretzako oso kanta guapoa da, eta hor oso ondo ikusten da bere ahots, tonu altua, dala, Straight and Narrow Way. bide estua eta zuzena. Mm-hmm. Eta nahiko dute kanta hori jartzea.
0: Pues zure sanetara gaudenez, Straight and Narrow Way. Gozat!

0: The Wailersen eska explosibo hau entzun eta gero, hemen jarraitzen dugu Palorekin, Kingstoneko True Crime-az ari gara gaurkoan. Eraiketak jamaikar musikarietan edo musikariak, erailak izan dako musikariak hobetu esan da. Beraz jarraituko dugu Palorekin, beraz Pablo, zer?
1: Badago beste bat, musika jamaikarren historia oso ezaguna dena, eta tirokatua izan zena, eta bere ditzen da Kintabi. Kintabi izan zen, soinu ingeniaria, da bestiloaren aintzinderitako bat,
0: ai.
1: Musika elektronikora eltzeko, berak bere aletxo edo hasiera hori eman zion, gero elektronikora bideratu zena, berak egindakoa. Hor dira, mai handietan, efektoak, ez dakit zer bat eta bestean. Bere lana musika panorama aldatu zuen zeharo. Eta Jamaikan, berak da bestiloaren roi horrekin eta bere abelizia horrekin, Jamaikako musika panoramean dikotomia bat sortu zen, edo aldaketa bat sortu zen. Alde batetik zeuden, produktoreak eta soinu ingenieriak, Kintabi bezala, eta bestalde batetik zeuden musikariak eta bezlariak. Claro, aro digitalarekin batera, eta produktore eta soinu ingenieriarekin, aurrera pelan horrekin, musikarien eta bezlarien rola, musika jamaikarrean, posatxera egin zuen modu batez. Eta Kintabiren inguruan ez dauka ena izosua abila, horrekin ikusten nahikoa, ez dakit nahi bat zerbait aipatu.
0: Ez, aurrera, zure jarraitzen nabil.
1: Bera hil zuten, 1986 garren urtean, bere etxe aurrean, bera estudietik etxera zijoala, ba, bere etxe aurrean etxera itzultzen, norbait tirokatu zuen eta agur benur eta jan jogur, Kintabi.
0: Adina, gaztea zen, joan zenean?
1: Ba, ez dakit esaten, kontuak atera beharko genituke, noiz jaio zen, baina, bueno, Kintabi, da bestilo horretan, bueno, nik uste ya nagusitzu, edo heldua, bentsat. Heldua, bai, 86 garren urtean, Kintabi.
0: Bai. Bueno, hemen 48 bat urte izango zituen, orduan.
1: Depende norentzako gaztea, depende norentzako heldua. Pintzen horretxako un senyoro.
0: Bueno, senyoro moduan iltzitzaigun orduan Kintabi. Hau ere tirokatua.
1: Bai. Beste bat, aurrera goaz. Beste bat tirokatua izan zena, Dirty Harry. Dirty Harry da rockez pelikuna agertzen dena, mikro batekin, txapel, jamaika, rasta batekin. Bai. Rockez pelikulan aktore bezala atera zen, eta DJ Styla bezala, eta Rockez pelikula 78an izan zen. Hau Dirty Harry izan zen ezaguna, edo Alpha Box eskuletik atera zelako, saxofonista zen, eta berak partatu zuen, pues, hiru album desberdinetan, eta oso esanguratsua. Kalde batetik, Peter Tosh-en Equal Rights-en albunean, Barry Spears-en Marcus Garvey-en albunean, eta Jacob Miller-en Keep on Knockin'en kantan. Berak parte hartu zuen. Eta bueno, Dirty Harry egizan, pues, gehiago bere rockesen figura horrek igual, horrek ere eragin aldu gure imaginarioan, ez nor izan alden. Mikrobatekin, txapelarekin, dioi kantan, no seke, bueno, sin más. Eta bera hil zuten Manhattanen, eraikin abandonatu batean, ez dakita atrako lapurketa batean izan zen, eta tiro batez hil zuten ere. Ez daukat informazio gehiago, baina hori da, dagoena. Gero badago, beste jamaikar zagun bat, hau bera da Theo Beckford, hau seguramente asko ezagutuko dute, AC Snappinen kanta sortu zuelako berak, bera zen abeslaria, kompositorea eta piano jolea. Eta bere izan zen, berrogeta margarren amarkadan Jamaika bazeukan rimban blues eta jazzaren influentzia. Eta Jamaikan bazegoen rimban blues jamaikar estiloa. Eta hori izan berrogeta margarren amarkadan modan zegoena Jamaikan. Eta rimban blues jamaikar hori deribatu zen gero eska estilora. Eta orduen, Theo Beckford izan zen, Ace Snapinen kantaren sortzailea, eta piano jolea eta bezlaria, eta da proto eska bat dela esango genuke. Kanta hau berrogeta masigaren urtean, grabatu zen, Coxon Dodd ibili zen pare bat urte bere soinu sistematan pintxatzen, badakizun moda hori de kanta bat jartzen dugu, jakin gabe norden, baina jentia zoratzen ta nordan kanta hori, beste soinu sistemetako jabeak nahi dute jakin zein izan zen kanta hori, eta bueno, matoiak bidatzen dituzte, jakiteko, bobo, pelokulak.
0: Prince Buster, zakitzen.
1: Eta, claro, 56. urtean grabatu zuen kanta hau, baina 59. urtera arte ez zuen singela argitaratu. Orduen arrakasta handia sortu zuen, bueno, bere estrategia, bere marketinga izan zen hori, 3 urtetan, soinu sistema pintzatzea, sorpresa, betu zen tema txarra dena, hau da soinu berria Jamaikan, eta 59, pum, betu hau da kanta, Ace Snapin, eta Jamaikan numero 1. Eta nola elzutena? Bueno, pues Theo Beckford 2001, ya nik uste ya nahiko heldua zela, porque 56. urtean izango zan oso gaztea.
0: 35. jaioa ezan, peraz, pentsa.
1: Bai, oso heldua, eta auzokide batek hil zuen bera. Pues seguramente auzokide arteko gatazka bat, egunerokotasuko gatazka normal bat, baina liskar hori amaitu zuen
0: eta honek hau ezan tirokatu ahil
1: ez hau tiro batez ez hau matxete batez erail zuen autokideak
0: hau politagoa da matxete batekin
1: bai da bereziagoa edo nik uste hasi nintzela hau egiten hau jakin nuenean plan matxete batekin izan hau zenitzia, eta gero hasi nintzen begiratzen, eta tirokatua, zenbat tiro. Habe, hemen egin bat artikuloa.
0: Kalor, zeren artikuloa ari zara aipatzen, baina artikuloa argitaratua izan zen, non, kontaigu zu hori ez dugu aipatu edo?
1: Bai, pues nina espalo rantugede datoz, fanzine bat egiten nuen, rantugede reitzen zena, eta ez dakit zei zenbaki dugu nituen, 2019 azkena, 2011 hasi nintzen, eta hor egin nuen artikulotxoa, hor publikatu nuen. Eta azken zenbakian, edo azken aurrekoan.
0: Bueno, hor txegaratu zen zure lan hori, zure investigazio lan hori. Ongi, badugu gehiago, entzungo dugu abestiren bat, zingo dugu?
1: Nik ez zungo nuke Theo Beckforden esi kanta, oso klasiko bat dalako, eta nik uste eska salea den edonok jakimarko luke horti datorrena eska musika ere, ez dakit. Interesante.
0: Osongi, 1949 urteragoa, orduan argitaratu zuen Coxon Dodek Theo Beckforden Easy Snapping, gozatu.

0: Bega, eta hemen jarraitzen dugu ba Paulorekin, jarraitzen dugu bere txokoan, jarraitzen dugu eraliketak, berliketen inguruan informatzen, Easy Snapping entzun dugu, aurrera goaz, Pablo, zer dakazu orain?
1: Aurrera goaz, eta bukatuko dugu ja bezlari batekin, hau ere tirokatua izan zen, bueno, iesan que Jamaikan tiroak egon ziren, padari tomar. Orduen, urrengo abeslaria ditzen da Winston Riley,
0: Riley.
1: Eta bera zen abeslaria, kompozitora eta produktorea, bere historian zehar. Ezaguna da, musika oldia entzuten dugunentzako, The Technics taldearen fundatzaileetako bat zelako. The Technics izan ziren irukote edo laukote bat, harmonia bokala, Crosstedi garaian, oso txukuna eta oso gozoa, eta berak partatu zuen, 1972an, hasi ziren. Gero 1978an Winston Riley zigilu propia sortu zuen, bertan grabatu zituen Alton Ellis eta Hortense Ellis, Johnny Osborne eta olako talde, olako abeslari ezagunak. Bere produzio lanetan egon zan Double Barrelen kanta, Dave and Ancine Collins kanta ezaguna, Double Barrels. Eta berak errepikatu zuen produzio lana Ancine Collinsekin eta 1993an berak sortu zuen, produktorena sortu zuen Rhythm berri bat, non Rhythm hori asko bertsionatua erabilia izan den. Ancine Collinsen kanta hau da Stalag, dator pelikula, Gerra Mundialeko pelikula batetik dator Stalag, ez dakit zer den exactamente.
0: Stalag 17, ez?
1: Bai, holako zerbait, bai. Eta, Ancine Collinsen kanta honetan, pues, badago Rhythm bat, eta Rhythm hori oso ezaguna izan zen, eta abeslari askok gero Rhythm hori erabili zuten. Adibidez, Tenor Sau, Rindialam, pues, kanta horren Rhythma dauka.
0: A dos.
1: Orduan, claro, Winston Ray, produktore bezala, oso famatu izan zen Jamaikan, kanta honegaitik, Rhythm horregaitik. Eta, bebai izaten, irakurri izan dut, abeslari askoren karrerak berak piztu zuela, edo berari esker hasi ziela famatu izaten abeslari asko. Sister Nancy, Buju Banton, Lone Ranger, eta lakoak. Eta, ja bukatzeko nekin, eta nola hil zen, pues 2012ko urtarrilean hil zuten, tirokatu zuten bere etxean, egon zan bi hilabete koman, eta ondoren ja, pues bere bizitzek esan zuen agur. Eta poliziaren esanetara, saiakerak egon zirela bera hiltzeko, orduan ez dakigu. A ber, ez dakigu Jamaikan, produktore musikariak famatua direnean, eta uste dute kaleko jendeak, edo uste dut, edo ez dakit nok, hil zuenak, uste du, pues igual abera txasela, eta igual ziren, pues langileak ez zutela enbeste irabazi, edo politika sartu zirela, edo leku desegoki batean zeudela, edo nok jakin.
0: Auskalo. Pues oso interesgarri, Pablo. Eskerrik asko. Berriro,
1: eta igual bukatzeko eta gure esateko, pues jartzen du igual Ancine Collinsen Stalag kanta. Segurazki, ez gure estiloko musikazaleak, regezaleak, baizik eta igual ja, reggae roots, rabadab, dansal eta estilo horietakoak gehiago zagotuko dute Rhythma o beste kanta batzuen gaitik, Tenor Sau, Sister Nancy, Buju Banton, ez? Baina, bueno.
0: Rhythm oso ezaguna da, beraz. Bai. Regezaleek ezagutuko dute ziur aski Stalag 17 Rhythm hau edo Stalag Rhythm hau. Bale, bos horrekin utziko dugu gaurkoan zure kolaborazioa. Honekin ere, bizten dugu aurtengo denboraldiko, bueno, zure kolaborazioa. Ez dugu hitz egin, baina jarraituko dugu urrengo, ez? Urrengo denboraldian ere kolaboratzen. Eta, jo, pues super mila esker, Pablo.
1: Bai, nitzako plazerra da bitxikeria kontatzea, eta are gehiago regefi berri datza joan, referentea zara, eta guretzako beti ibili gara beste aldean entzuten, hasi que gero gani aparte, ahotsa jartzea horretan, pues plazerra.
0: Pues plazerra biona, Pablo. Beraz, urrengo denboraldi arte, udona pasa, muxu pila bat, eta zuentzako, Stalag Rhythm, Ansel Collins, gozatu.

Beno, eta aurrera jarraitzen dugu gure azken saio hontan Paulorekin gustora berriro ere, baina ez hain gustora euraldiarekin, temperaturarekin, hau da berotzarra hau, Prince Busterrek esaten zuen too hot. Berak agian Jamaikan, Kingstonen zegoen giro, kaleko giro hortaz hitz egiten zuen euraldiaz baino, eta agian bietaz. Balorekin tiroak agertu dira han eta hemen, giro gogorra Kingstonko kaleetan Prince Busterrek too hot abestian ederki azaltzen duena.

Eta gustora zaudenean denbora azkar pasatzen da, eta hori da gaurkoan pasatu zaiguna. Eta sartu gara, gure azkeneko minutuetan sartu gara azkeneko txampan.

Eta azken txampa hontan musika lagun dugula jarraituko dugu. Prince Buster utzi, Jamaica, Kingston iria utzi, eta Euskal Herriera etorriko gara, Iruñara. Elkarrizketan Pablo papatean abesten hasi zaigu. Eskalariaken naturarekin bat abestia hasi da abesten. Eta, bueno, aukera ona iruditu zaigu guri ere hemen jartzeko. Beraz, horixe da, horren entzutera goazena. Eskalariak Iruñatik, Iruña heavy metal zioten haiek. Non geratuko dezen Iruña heavy hori. Gaurkoan regek presentzia handia gure Iruña zaharrean. Eskalariak naturarekin bat nire malandroei eskeni.

Beno eta orain bai, orain iritsi zaigu agurtzeko momentua. Eta agurtzeko de Paragon saukeratu ditugu On the Beach abesti klasikoa. Gure burua bertan irudikatu nahi baitugu ondartza gainean. Agian hobeto itxaso barruan. Eta azkeneko minutu hauek beste aldean zaudeten horioi agurtzeko da. Agurtu baino eskertzeko beste aldean zaudeten horiek guztiak. Eskerrik asko Reke Fiba jarraitzagatikan, eskerrik asko elkartzen garenean animo mezu horiek emateagatik eta indar hori emateagatik.

Eta zue guztiok hartu zuen termometroak, begiratu ea gorri topera dauden. Ez beroaz, regeaz. Ez larritu, rege sukarra ona baita. De Paragonsek beste abesti bat badu. The number one for me. Zuek zarete, niretzako lehenengoak. The number ones. Irailera arte, aio. Aio.

Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea.

0: Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Hau dau nekea. Ez dizuegu gezurrik esango. Atzo gustora aritu ginen San Juan egunaren ospakizunetan, gaur ordea komeriak.
1: Baina komeriak komeri hemen txegaude zuekin. Horixe behar dugu eta esnatzeko mugimendua. Anthony Bourdainek ala zioen. Zerbait defendatzen badut hori mugimendua da. Albezain urrun, albezain beste. Ozeanoak zeharkatu edo besterik gabe ibaia zeharkatu. Baina iriki burua, altxa sofatik eta mugitu.
2: Eta hori segingo dugu guk, bigarren kafe hartuta Bourdainen omenez.

0: Gaurko egunez jaio zen Anthony Bourdain sukaldari, idazle eta bidaietako dokumentalgile estatubatuarra. Bourdain 1968an graduatu zen Culinary Institute of American. Sukalde profesional askotan lan egin zuen, besteak beste Manhattango brasari Les Hayesen chef exekutiko gisa.
1: Baina benetako arrakasta 2000 urtean lortu zuen Kitchen Confidential Adventures in the Culinary Underbelly zeneko liburuarekin. Ondoren iritsiko ziren telebista saioak, abentura eta sukaldaritza uztartuz, A Cook's Tour, Anthony Bourdain, No Reservations edo Parts Unknown.
2: Telebistan bihurtu zen ilezkoa Bourdain. Fideoak jantzituen Hanoin Barack Obama presidentearekin, tortoka arrautza egosiak zurrupatzen zituen Kolombiako merkatu batean, eta Kambodian eskuz egindako udaberriko opilak dastatzera joan zen oposizioko gobernuko kide bat elkarrizketatzera zijoala.

0: Sukaldari ospetsuekin kritikoa zen arren askotan txalotu zituen, miresten zituen sukaldariak Ferran Adrià, Jose Andrés eta nola ez, Juan Mari Arzak.
1: Tamalez, 2018ko ekainean bere buruaz beste egin zuen Anthony Bourdainek Frantzian, Parts Unknown telebista saioaren programa grabatzen ari zela. Albisteak sukaldaritza mundu astindu zuen, eta umaneldi ugari egin zaizkio urte hauetan.
2: Tartean, 2018an Donostiako gastronomika jardunaldietan sukaldaritza kazetaritza onenaren saria eman zioten ilostean. Eta begira nolakoak diren gauzak, edizio hartan Juan Mari Arzak izan zen omendua.

0: Burdainek asko bidaiatu zuen eta beraz horixe egingo dugu guk. Keniara bagoaz, ondo?
1: Ondo.
0: Gaurko honez jaio zen Paula Kahumbu, Nairobin, Keniar kontserbazionista eta biologoa da, batez ere elefanteak babesten egindako lanagatik ezagun egin dena.
2: Babira, nik Eskoziara eramango zaituztet. John Boyd Orr, 1961ko ekainaren 25an hil zen. Eskoziar irakasle, sendagile, biologo, fisiologo, politikari, negozio gizon eta baserritarra izan zen. 1949ko bakearen Nobel saria irabazi zuen nutrizioari buruzko ikerketa zientifikoagatik eta FAOk lehen zuzendari nagusik gisa egindako lanagatik.
1: Ba, ikerrari gehiagorekin jarraitzeko nik Estatu Batuetara eramango zaituztet. Annie G. Easley 2011ko ekainaren 25an zendu zelako. Informatikari teorikoa, matematikaria eta suziri zientzialaria izan zen. NASAren Lewis ikerketa zentroan egin zuen lan eta horrez gain, NASAn lan egin zuen lehendabiziko afroamerikarra ere izan zen.
0: Haren omenez, 2021ko otsailaren batean, Nazioarteko Astronomia Elkarteak Easley izena eman zion ilargiko krater bati.

0: dudana. Tira bai, Iergia aipatu dugunez unibertsorekin jarraituko dugu. 1625eko ekainaren 25ean, gaurko egunez, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari uko egitera behartu zuten Galileo Galilei Eliza Katolikoak. Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan matematikari, fisikari eta astronomo italiarronek.
1: Elkarrezketak liburua debekatu zioten eta preso egon zen horregatik. 69 urterekin lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen eta eztabaida iturri da ea hanber tan esan ote zuen Epur si mueve famatua, tortura mehatxua gainean.
2: Esaldia esan izan edo ez, teoria kopernikarra nahikoa ezarria zegoen ordurako eta Galileoren ingurutik ahozko tradiziora bidea egin zuen epaiketaren osteko urteetan. Baita, Galileo irudikatzen zuen 1640 inguruko margolan batera ere.

0: Guazen efemeride gehiagorekin, 1978ko ekainaren 25ean hortzalararen bandera lehen aldiz erabili zuten LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Frantziskoko arrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan. Gilbert Baker artistak sortu zuen eta 8 kolore zituen. Egungoak dituen 6en aldean, kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du.
1: Denborarekin jatorrizko banderak aldaketa desberdinak ezagutu zituen. Lehenengo bertsioko 8 koloreak eta esanaiak hauexek dira. Arroxak eta sexua, gorria eta bizitza, laranja eta osasuna, horia eta eguzkiaren argia, berdea eta izadia, turkesa eta artea, urdina eta harmonia, violeta eta espiritua.
2: 1978ko azaroaren 27an, Harvey Milk San Francisco gainbegiratzaileen batzarreko partaidea erailtzuten, eta horrek bandera baten beharraren eskaera zabaldu egintzen berriro. Erantzun moduan, Paramount Flag Company konpainiak 7 koloreko bertsioa plazaratu zuen. Arroxak entzeko argumentua kolore horren xingola gaurkitzeko zailtasuna izan omen zen.

0: Tira, eta ekainaren hogeita bosta izan da ezin aipatu gabe utzi 1987ko ekainaren hogeita bostean Esteban Urkiaga Basaraz, Lauaxe eta idazlea, poeta, kazetaria eta politikaria bertzalea fusilatu zutela frankistek.
1: Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat zen, Euskal Armadako prentsa arduradun gisa La Petite Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zihoala atxirotu zuten.
2: Euskadiko gobernua beste preso batekin trukea egiten saiatu zen arren fusilatu egin zuten Gasteizko hilerriko hormaren aurka.
0: Gaurko saioan Joan Kortazarrekin Lauaxetaren bizitza eta eragina aztertuko ditugu.
1: Literaturaren ariari jarraituz, Josu Zabaleta itzultzailea elkarrezketatuko dugu, berak itzuli zuen Anne Franken egunkaria, gaurko egunez argitaratu zena Herbereetan.

0: Bueno, ba, ez dakit zer gertatu zaigun gaur, guztiz murgilduko garela literaturan. George Orwell ere izpide izango dugulako, enekoren bidez.
1: Izan ere idazle eta kazetaria gaurko egunez jaio zen 1903an, kronista, literatura kritikari eta novelista izateaz gain, Orwell 20. Mendeko ingelesezko saiogile nabarienetako bat ere bada. Oso ezagunak dira, agian ezagutuko dituzue, Aberen etxaldea eta 1984.

0: behar liburuak ondo daude, eh? Eta literatura asko gustatzen zaigu, baina ziur naiz liburuetatik aratago ere bestelako gaien bat izango dugula.
1: Azteko maite dutak.
2: Baitzuleok, kainako geita bos ditu gaur eta osteguna da. San Juan biharamuna, zer esango dizugu. Ongi torri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Itziazu esan, Xabi Arrietak hautsi duela koreografiaren azken pausua, bere kaskoak ezker eskubi ondo jartzeko.
1: Ez, lehenago datzen eta gero ondo jarri.
0: Ba, ez, azkeneko pausua falta zen. Eta oso ondoari ginen, eh? Arrieta zapuztuek gaurko dantza.
1: Ez eskatu asko mote.
0: Ja, gizona atzu ibilita, gero, komerik. Ba, entzuleok, aurkeztu beharko dizkizu egula gaurko bidelagunak, zuekin Eneko Iturbe Otamendi egunon.
2: Egunon.
0: Xabi Arrieta González egunon.
1: Egunon bai.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide egunon.
3: Egunon.
0: Eta Goiuri Ezeizarandi egunon.
3: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uñigo Asensio Elurbide bagoaz gu gure biharamonarekin aurrera, bostak elkartu eta horrengo biorduetan zuekin kafe hartzeko asmotan. Ekainak 25 ditu gaur bai, eta ze 25ak atzo udarako gauluzeak bizi izan genituen.

0: Ba, udarako gau luzeetan murgiluta gabiltza entzuleok eta garai hauek ekartzen digute gogora nostalgia puntu batekin Bendetaren udarako gau luzeak, bueno, garai bat markatu zuen Bendetak euskal musikagintzan eta hemen deskubritu genuen gerora, ba, euskal musikagintzan ere harako pisu izango zuen Peio Reparaz bera, bera kantu honetan eta beste hainbatetan eta esan dakoa, guri atzo ere eguna, gaua baino gehiago eguna luzatu zitzaigun eta zer egingo diogu, ba, alden moduan buru altxa, eostuna etortzen bada ere, eneko zein da zure maite duta?
1: Bueno, nik lehenik eta ben esan inun askotan, o batzutan pentsatze detela jo, zenbatek ezagutuko dute Peio Reparaz zetaken gatik eta ez Bendetaren gatik, zadibidez, nere generazioak imaginatzen dut, bilengoak Bendeta gatik ezagutu dut dela.
2: Nere buruan ez dago inor, ez du, oza, Peio orain ezagutu duena. Nere buruan ezinezkoa da, nere buruan mundu guztiak daki Bendetatik datorla eta egia da.
1: Baina, egia da, karo, zuk imaginatu, nik lenguzu badukat zazpi urte gazteagoa, eta bez, zazpiz eta zortzi urte gazteagoak, eta karo, imaginatzen dut ez diat bain ere galdetu, baina beraiek adibidez, Peio Reparaz ezagutuko dute zetaken gatik.
2: Bai, bai.
3: Nahi joan gertatzen zaitena da, koste egiten zaidala, imaginatzea Peio Reparaz Bendetan, hau da, nahiz goatzen, nola zan. Baina, izate buka, hoen dela urte asko, Tolosako San Juanetan egon zian, Bendet, bai, ez da? Goatzen nahiz, kontzertu hori, eta, hoen, hui imaginatzea nik ustatutu zai pilo bat.
1: Kero, Bendetan, nahiz utzizu, no?
2: Bendetak...
1: 2019 emezortzi. Ez dakite, igual asmatzen bila, ez?
3: Bai.
4: Peio bakarrik esan atera COVID eta gero.
3: Esan hor, gaina Tolosako San Juanetan hor zaudela ja azkenetariko kontzertuan.
2: 2019 martxoan taldearen agurra iragarri zuten.
4: Eta Tolosan...
2: Hainbat kontzertu programatu zituzten urte amaiera arte.
3: Oida.
4: Eta hori zuten Tolosan kontzertua Plaza Berrian, eta gero Ibarra ere pasazian kide bat Ibarrakoa zalako.
2: Ja, si zarete...
0: Bendetatez ari zarete barkatu, eskone da, Enrico Rubiño ez da Ibarrakoa bai.
2: Ari zarete izketan pertsona helduek bezala, eh? Helduek bezala ari zarete, bai. Eta egin zuen kontzertua, Tolosan Plaza Berrieta, gero Ibarra nire aritu ziren agurra esaten eta...
0: Badakizu goi uri, joan den astean Piragua Plan egin genuenean, zukade egin zenuen Piragua Plan hori egin genuenean, nahikoa, bai, badakita horreko astean ere ja sartu nintzela zurekin, baina pixka gehiago, ez da nahiko izango. Nahi Alkortak esan ziela, zuek konturatzen zarete, gazte gorputzetan bizi zareten, jende zaharra, senyoroak eta senyorak zaretela. Ez?
2: Baina hori zergatik.
3: Zergatik, bai.
2: Egon gozen, etzen izango horrela bapatean.
3: Akit bakitze ba.
0: Zartzen?
3: Konbidatu bat zehon Piragua Planenik ez nuna ezagutzen. Tardun,
0: Alku bail.
4: Ez, Mauro.
0: Ez, Mauro.
3: Nik ez ezagutzen, nire nire ezekusi, ba, ardun, ba, ezakit, pertsonat ezagutezunen supresatzu, ba, honek ekisa din jauka, ezakit.
2: Eta ziur naiz inigok ez zuela ondo aurkeztu, Mauro. Inigoren zat, zen, ja, taldeko kidea.
0: Nik asumitzen un ezagutzen zenutela, zen Mauro da, atzo. Atzoni, datorren, joan den astean, Piragua Plan egin genuenean, zeuden guztietatik, bigarren kafeko parte hartzailerik zaharrena.
2: Nola zaharrena?
0: Abe, bigarren Mauro? Kafera lehen iritsi zen, Mauro, Imanol, Noa, akaso Mai Gorostiagarekin pare-parean, hortxe, zehoiana etzegoen, Mai Gorostiaga, ez, Mai Gorostiaga ere ez?
4: Gu ez, hoxe guru.
0: Mai bigarren denboraldian hasi zen gurekin, ez? Zer lehenengo denboraldi hartan hasi bartzuen, baina pandemiak kontziliazioa etxea dena pixatan kazgora jarri zion, nik esango nuke Mai bigarren denboraldian, ba lehen denboraldian, bigarren kaferen lehen denboraldian, Mai honetan, Mauro eserita zegoen 10 urterekin.
3: Bueno, ba, argi da hona, nik inoen ezagutzen, zuek, ez dakitzen
4: zagutzen. Nik entzun da, Mauro, izena.
3: Gu hemen gaudenen, behintzat ez da etorri. Hemen gaudenetik, gu.
0: Ez.
3: Bai.
0: Horain, beste, bueno,
3: zure lagun, zure Piraguako laguna zela, bagenekin, baina ez genekin, bueno, gauza da...
0: Mauro da, nire pandemiako laguna. Eske, tela daukaz, entuak, eh?
3: Bai,
0: gauza. Tela daukaz, erderak adote.
3: Oio, gauza, nik suposatu nula bertxon horreik, Maurok, zeuzkala...
4: Oi, inguruzan.
3: Bai.
4: Ja, batxillergoko muga hoi...
3: Oi da.
4: Guk minimotzat jota.
3: Ta orduan ez zion, nahiak esan zion, aurreko astean esan zion. Noski, zubiar eskola... Aste arteatzen, orduan aste azken eta... Noski, zubiar eskolara jumar dezutan ikzanun, ze? Tenik betxatzen, bueno, ba, nahiak esango eskola, ba...
4: Klase.
3: Klasetara, eskolara, eta nik esan, jo, ba, zerraroa. Ta orduan, erondon zion esirita, eta esan nion, batxe lauen nao.
4: Eta zan, ze? Talbana, hasi zen gure konbertsazioa.
3: Eta galdetu nun nik, ez nekin oso ondo, eta galdetu nun, baina, de batxe lauen zamatu urte ukitzea. Eta orduan ja nahiak.
4: Baina torri zen nahiaren zaska. Eta guk arrazoi eman.
2: Nik uste dut arrazoia zuela nahiak, eh?
4: Arrazoia, ze jarraitzen du edukitzen.
2: Nik uste dut baiet.
4: Dudi gabe gaina.
2: Bueno, ba, besarka bat emendik
3: nahiari
2: eta maurori.
1: Deneiri, deneiri.
2: Hore da. Bai. Osondo. Hau esan beharrik, ire luze dugun arren, gozten
0: elkarrekin, izterrak urekin baitaude. Bueno, bi aliz eta argazki bat erakusten duena Mauro dela, ba, bigarren kafearen mikroetan izan zen lehena atzoko atzoko berri joan den azteko
4: norbaiten antzartu jor
0: piragua planetik.
3: Tani pitxatzen guginela gaztenak, hemen ipasa ginen gaztenak.
0: Oso, oso, oso gaztetxo.
4: Norbaiten antzartu diot, baina zaki zenena.
0: Bueno, Mauro da, gure oso entzule den Nekane Altzelairen, semea, askotan txatean idazten duela Nekanek, bat ez ere Egipton da bienean.
3: Ba, musio bat emendik.
0: Bai, eta baina ez dakit, bai, horrela xizan zen. Beraz, maite dut aenekoak esan du, ez azkenen?
1: Bueno, Xabi.
0: Xabi.
4: Aeneko bota dut aguk eitzekin dut.
1: Oida, Xabi egizateko, bai, maite dut.
4: Nire txanda.
2: Baina, zein zen eneko maite duta?
3: Ez du esan? Bete erdi gaite.
2: Ez, aipatu dugu, entzuten ari ginelako bendetaren udarako gauluzeak, hortik joan gara, bendeta eta peio reparaz eta handik bueltaka, haber noiz agurtu zen bendeta eta tal, jazta.
3: Ze estrategia gu
2: iztua da, gu hasi garela izketan, baina enekok ez duela bere maite duta esan.
4: Gaur ezin da gauza asko eskatu, eh?
2: Ja, erbea da, komeriak, eh?
0: Leña al fuego, bendeta.
2: Baila. No hagoa daki.
3: Bendeta kriston pila gozatzen zaine.
0: Ja, zuen, eske bendetak arrapatu zuen momentu bat, zuek amasei urte zenituztenean, arrakasta...
3: Dai, nigaina sanjonetako kontzertu hori daukat burun, buf, rekuerdo zuen haukate. Kontzertu hori izan zan. Baina nik orduan zure maite duta mesedez.
1: Ba, hau, esan inberdet baita. Baina bendetak bilaunan jozunen, etzan egin polita izan, bueno, entzuleak izoto gotatzen hasi ziren, eta hori ere, bueno, gertatu zen. Hori ere gogoratu behar da, ba, bueno. Ez?
3: Zure.
1: Maite duta.
2: Kontua da, atzo, eneko parrande egin zuela, eta orduan, bere neuronak ari dira pixka bat sufritzen.
0: Pasatxanda, Xabi, zure maite duta, hau dau tipoa.
4: Nik maite dut urtero beti berdina pasatzen dela eta urtero aserretzen naizela.
2: Ui.
0: Nesko peterotan?
4: Bai. Nik hemen proposame bat nahi dut udaletxera. Iruetatik, lauterita, bosterita, eskopeterak larramenditik kanpo. Si ez da urtua da?
2: Baina, txeron, zu...
4: Ni ez nahi zateratzen.
2: Zu ez zara kompainia, ez zara ateratzen...
4: Nire plana izaten da urtero,
2: bai?
4: Goizean bizikleta,
2: bai?
4: Siesta,
2: bai.
4: Eta gerokoak.
2: Baina eta siesta zopatu egiten dizute tiroek.
4: Beti etortzen dira batzuk, bum, egitera.
2: Bueno,
4: Pilera batean edo...
3: Eta atzo berdina,
2: bertatzen vale. Zaizun.
4: Urtez urtero.
2: Osondo. Ziur naiz datorren urteko aurreikuspenetan kontuan izango dutela Xabi Arrietaren siesta urte.
4: Ni azalduko nahi eskopetakin.
2: Bordon ez da maite dute ez da.
3: Oida.
4: Bai. Baina, bueno, maite dut urtero berdina pasatzea talare aserretu.
2: Tradizioa.
4: Baki pasako dala, baino. Hortxo, zan dut.
0: Noa dago libin, abestionekin.
3: Bai. Gaur energiakin nago, eh?
4: Parrandari...
0: Iesen aitortu barri zuet, kanto eskapatu gintze dela.
2: Nola eskapatu.
0: Bai. Autu zenuela jarriko. Enukela jarriko.
2: Ah, vale. Bajarri beste bat?
0: Bueno, ya entzuten ari gara, izuzetan. Gozatzen ari da, niri kanto ez zait bat ere gustatzen, aitortu barri zuet. Baina, punto, maite dut ez punturaino. Baina, ja, jarri dut, jende opozik dago, zoriontxo dago, izan.
3: Bai, San Juana bukatu ya energia pixka behar deu.
0: San Juana bukatu.
4: San Juana bukatu,
0: eta. Txio, kontu zure indi. Gaurko egun arizuko pixeraterako, diogu. Bueno, no, azina zure maite duta.
3: Ba, oaingo zeukiten maite dut errexena. Dala, kaina, oza, bai, kainako gaita lau. Atzoko guna, asko disfrutatu nun. Nik esan marraukat ez nahi zela beti da nik ateratzen eskopeterotan nire konpainakin iru urte edo la ingoitu edo lau ezakit, baina super gustoratzen naiz. Nereko harriako gatezera hiru konpainia desberdinetan ta politeru itzait nola noiz behinka plazetan ta hola elkartzegean konpainia desberdinak. Ta egun askotan kodreago itzite dugu, igual dala urteko egun politena askorentzat. Barkatu Xabi, igual zutat ez. Baina guk pilo egia da, barkatu inigo, baina egia da, egualdiak ez dula asko laguntzen. Baina bestela oso ondo dena. Super egun kolore txero ditu zait. Ta asko maite dut egia zan, maite dut Tolosa, maite dut konpainia ezberdinak ikustea. Ta maite dut ekainako gaitara, guazko. Bai.
0: Eta originalak, gorko maite dutak, eh? Eneko geztu ekarri, Xabitanoa geldu diote atzokoari.
4: Bueno, batek alde txarra, bestek alde ona. Oain alde neutroa.
3: Maiko Juri.
2: Ba, begira, ni nator esatera, faltan botatzen dudala gauza bat, bueno, efemeridetan begira aritu naiz. Ze esan dut, askotan gertatzen zait, bagian guk astelenetik ostiralera egiten dugu irratsaioa, eta bat batean, ba, larun batean bada efemeride potoloren bat, eta aian ostiralean ez dugu aipatu, ze hurrengo egunekoa da, eta gero astelenean jada ez dugu aipatzen, ze aste burukoa. Tardun, nik tarteka begiratzen ditut, ba, hurrengo egunetan datozenak eta topatu dut, ba, kainaren 27an, hau da, larun batean, bueno, egingo direla 32 urte, negu gorriak taldeak kontzertu sorpresa bat eman zuela, Gipuzkoako epaitegiaren aurrean, kamioi batean. Ni ez ninduen hola harrapatu negu gorriaken, bueno, zaletasunak, edo ez dut asko kontsumitu, ez dut asko entzun, baina hala ere, ba, efemeride hori irakurtzen aritu naiz eta pentsatu dut, jo, zenbat gustatuko litzaidaken niri kontzertu sorpresa bat, bat batean horrela. Eta ez, ba, bueno, ba, azkeneko asteetako giro hau ez, ni joan nintzen San Mamesera eta zetak ikustera eta sarrerak banituen, bezagitzen bat hilabete lehenago erosi nituen sarrera horiek, orain, begira, une honetan ez daukat sarrerarik erosita, etorkizuneko inongo kontzerturako, baina badakit iritsiko dela beste zerbait eta, gezurra esan dut. Ai ba, gezurra esan dut, erosita dauzkat, urtarrilean sarrerak Izarok Fikoan emango duen kontzerturako. Ordan, gezurretan ari nintzen. Baina, ordan, kontua da, ba, esatera ninduela orain garai hauetan, hainbesteko, ba, ez da egiten telazioarekin edo sarrerak erosten diren horietan, ba, faltan botatzen dudala, hauxe, ba, negu gorriak egin zuen, hau, bat batean, kontzertu sorpresa bat, kamioi batean, epaitegiren aurrean, hemen bazegoen, gero, arrazoi bat epaitegian egoteko.
0: Zein dan pena? Zen negu gorriaken kontzertori txapo. Baina, orain inorki egingo balu, eta batzutan gertatzen dira, makro kontzertu baterako sarrerak saltzeko izaten dela. Olako kontzertu sorpresak, soilik egiten ditugu, baldin eta etekin ekonomiko bat bideratzeko balio badute.
2: Horretaz ari nahiz, faltan botatzen dudala, ba, horrela, ba, batean, ez dakit non, eta, ara, kontzertu sorpresa bat, eta gaina, oza, iragarri gabe, jadinon, sareetan jarri gabe, eta ba, batean, kontzertu sorpresa bat, eta zuk dakizu, ba, ez dakit, ba, egian, zure amak egiten duelako lan ondoko kalean, eta bisatzen dizu, esateko, aizu, irimen, jotzen ari dira, eta ordan, joaten zara, ba, sorte hori balin badaukazu, norbaitek esaten balin badizu, hauek hemen ari dira. Eta, bueno, ba, efemeride hau baliatu nahi nuen, negu gorriaken efemeride hau baliatu nahi nuen, esateko, faltan botatzen dudala horrelako zerbait.
0: Banik, bi maite dut, Oskar, bat. Jo, izena, eskutu, bueno, kontzertu sorpresa sorta bat ziren. Egiten zituzten leku ezberdinetan, leku la xelebre xamarretan, eta jendeak erosten zituen sarrerak jakingabe zetaldek joko zuen. Egingo du kontzertua, demagun, ba, ez dakit, Bilboko, Maldezarreko ez dakize tabernaren sotoan. Bale. Talde, ez dakizun orden, 8:00, sarrerak salgai, 7:00 ate irekiera. Eta jendea mugitu egiten zen kontzertu horietara, eta behin jo genuen han Charlie and the Colors izeneko talde batekin. Zoritxarrez, ba, Charlie ingaratzarara joan zen, Iker eta Oriol Izarorekin jotzen hasi ziren, eta taldea pixapikutara joan zen, baino oso proiektu polita zen. Eta, jo, kontzertu haiek oso guapoak ziren, eta publikoaren aldetik ere topatzen zenuen ba oso jende irekia musikarekiko, oso estilo anitzetan gustore ibiltzitekeena, eta oso esperientzia politi izan zen horrengo Goiurik aipatu duen honetan, ba, hau etzen Goiurik aipatzen duen girokoa, baina pixkat kontrako sorpresa, ez dakizu nori gusterazoa zen, baina badakizu antolatzaiek zerbait interesgarria ekarriko dutela. Eta hori, ba, polita iruditzen zait.
2: Hori, baina, Zarautzen egiten zuten.
0: Baita ere leku gehiagotan
2: egin. Duela ez, ba, pasaren urtean egin zituzten bat baino gehiago ez dakit oraindik jarraitzen duten, baina kontzertuak itxuan edo horrelako zerbait, oza, zuk sarrera erosten duzu eta ez dakizu ze talde arituko den.
0: Ba hori, ba gauza polita iruditzen zait.
2: Liburuekin asko ikusi dut baita ere, ez? Liburuen da batean, ba batean liburu bat dago eta estalita dago edo badauka, ez? Oparitarako jarrita dago eta ez du jartzen zinezu jakin ze liburu den eta aukeratzen duzu eta horrela, ba, hor premisa da ez duzula azalaren arabera aukeratzen eta, bai, gauza sorpresak ondo daude.
0: Ba, horixen ere maite dut bat. Eta bestea, da, ezagutzen dituzu uste dut denok, Ahmet eta Nur, Gazatik, bueno, Gazatik Turkiara, Estambulera, eta handik Euskal Herriera etorritako bi musikari, Tolosan bizi dira, Tolosan segituan hainbat musikariren lagun bihurtu dira, gurekin aritu ziren Saharari kantari ekitaldia, baina beste hainbat artistekin ere kolaborazek egin dituzte, ba, San Juanak lehen aldiz bizizan dituzte Tolosan, eta zeuden bastante, eztakit, on fire, oso gora etorrita, ba, biziko zutelako ba, herriko festa hori, gainera beste lagun batzuk euren kuadrilla bazkarira gonbidatu zituzten, beraz, we already have a kuadrilla, esaten zuten, ez? Eta orduan, manik izan, jogeita iru gauean, zoazte mesedez, San Juan Suaren kontzertura, Santa Maria Elizaren atari eder horretan, oholtza jartzen da, bertan, ba, irradaka dantza, bueno, irradaka kantua egiten da, kantu eta dantza, egiten da bertan, Odei Ertzabez batzaren kontzertutxoa, musika bandarena, txistulariak ere goten dira, Sua bitartean, wow, oso momentu magikoa da, eta benetan, bueno, ba, ni konektatzen hau, naiz eta Eliza baten atarian egiten den, ba, plaza hori oso ederra delako, ba, pixkat gure iraganekin, eta gure, nolabait, bueno, ba, gizarte kosmogoniko izateko joera horrekin, ez? Eta hor, irrabaken inguruan, Itziar Otamendirekin hemen aritu ginen izketan, ba, zegoen, ez, antropologiarekin, gure nortasunarekin, iraganarekin, konektatzen gintuen zerbait, San Juan Zortzikoa modernoagoa da noski, baina, bueno, Zortzikoa bada oso euskal musikaren ezaugarri horietako bat, erritmo bat beste inun horrela interpretatzen, jotzen, kantatzen ez dena, eta hori da gero eskopeteroetan ere flipatu zuten. Nik uste pixkat kontraesanetik ere, ez? Pentsa, beraiek beraien lurretatik ies egin bar izan dute bortizkeria militar eta geopolitikoaren ondorioz, eta gu hemen bagen biltzan alako alarde arma alarde bat egiten, ze hori da azken finean atzo Tolosan egintzena, beste Euskal Herriko leku batzuetan ere bai. Bueno, ba kontraesan horietan baina gustatu zaite ikustea, bueno, ba oso Tolosan barneratuta ikusi dutela euren burua eta eta jaia gozatzeko gogoa bazutela.

0: Azkene goia zizu utziko kontazten zure maite dut. Zer diozio, venga, bozka ingo dugu. Xabi, Noa, Goiuri, eta ni. Botoak eneko maite duta ez egitearen alde?
1: Ni, ez baino. Bere aurka.
0: Ez aurka?
2: Aurka? Anekdota bat, ezta?
3: Bai, bueno, nahi zena kontatu ezaket.
4: Ni gaur aldeazizko teoria. Normalen maite duzek maite dut ez ekartzen du. Ez da gonea zer gaur. Bueno. Resakare eta farra, buelta.
0: Orduan bai, ez utziko diogu.
4: Humorez jaiki da.
3: Bai.
0: Zena zure maite dut anekdota danako dieneko.
3: Bueno, maite dut lehenik eta behin baitziarro eta mendi.
0: Hori da, ipatu dugula mendik, ez da zen ekoren ama zela, ze.
3: Hori da.
0: Ekoren ama izan aurretik, bada dantzari, irakasle, ikertzaile eta beste ima gauza.
3: Mila gauza, bai, saltxa guztitzen ibiltza. Eta gero beste gabe, pues, nola ez dakaten maite dutik, ba, anekdota bat kontatukot. Duela urte batzuk.
0: Haizue, bazkaltzen ematen duzue, ez da, nahi bali moduzue, erratza badugu hemen pixkat eta berna garbitzeko.
1: Baina.
3: Anekdota bat kontatukot, duela urte batzuk, bueno, hau ez da, ezakitzen batek jakingo duten, baina nik duela urte batzuk, ba, San Juan egunetan, taberna batean nebilen lanean.
0: Erratza pasatzen.
3: Egia da, erratza, bai, gauza asko egiten itxun, bueno. Eta, ba, bueno, batzen nik tabernako jabearekin, ba, egia esaten hasita, ba, enuen harreman oso estua eta batzen harreman nahiko ikamikatsua, ez? Eta, ba, bueno, hor baizategen itxun liskar batzuk, ba, bueno, gehien bat ez dut esango nere errua zen ikan, baina bai Javiaren aldetikan bai zure akats guztiak ba, azaleratzen zituen ba, esango dugu publikoaren aurrean. Eta horrek bai ematezian ba, montuan mina eta bueno, hor banitu duen ba, bueno, sentimendu asko nazten ziren ba, ni lanean negoen bitartean, ez? Eta orduan ba, gogoratzen naiz behin esan zitela. Ikusi duzu hor sartu den hori. Kontuz horrekin horri ura gaizki esaka ibiltzen da bestengatik. Eta kontuz horrekin berari ondo zerbitzatu. Eta nik esan nuen, bale, ados. Hori esan zian nire jabeak. Eta, bueno, bazkaria normal emanion, dena ondo. Eta bazkaria bukatu zuenean etorri zan nire gana, gizon hori. Eta esan zidan, bueno, eskizakit, zenbateraino esan behar diren irainak hemen. Ze, bueno.
0: Bea.
3: Aurrea dena edo...
0: Zun nortu, bai, ez dakit.
1: Bai.
3: Bueno, bai, ondo deinu. Bueno, badakit zure jabea... bat dela. Eta horregatik gan, emango dizut propina bat. Eta eman zian, 20 euroko propina. Eta hau da, benetako...
1: Ai, nahikoa.
3: Zeona. Benetako anekdota.
0: Zeona, ba, bida, anekdota eta maite duta. Bai. Eizue, Brigitte Bardoten un jour como notre entzuten ari gara. Eta segituan eneko hori dagokio gurekin Orson Welles munduan murgiltzea. Aujourd'hui Ui, ez desbarkatu.
3: George Orwellen
0: munduan murgildu behar dugu. Epa. Tu prends a jamais tout. Eskertzen du jakitean lan taldea adi dagoela eta
4: bai. Froga zen, ez?
0: Bai, garbi dago eta atzoko ajea ondo gainditzen ari zaretela. Tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre.

0: Lucy me regarde.
1: Ba, entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean daukartuta George Orwellen 1984 liburu lan, nolabait, tira, ba, belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, ba, hain zuzen ere gaur ekainaren 25ak lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzaki ere baliatu dugu haren inguruan aritzeko.
2: Hori da, gaur ekainaren 25ak, ba, bueno, George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an, eta bueno, 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bueno, bi horien artean, ba,
1: bai,
2: ezagunena ez bali bada ezagunenetakoa, hori seguru. Eta, ba, bueno, zergatik 1984, ba, bueno, lehenik eta behin, 1984 da, 1949an idatzitako, bez, 48an markatu idatzitakoa, 49an argitaratutakoa, ba, bueno, eleberri bat delako. Eta, bueno, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan, hiru herrialde horiek, ba, agintzen duten herrialde horretan, ba, bada mundu distopiko bat, ba, bueno, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez? Eta bada baita askok esaten dute, edo irakurri izan duet esan dutela askok, badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa eta zenbateraino den bagian politikoa, ez? Ze badu politika, Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, ba, bueno, izan zen militante bat, ba, bueno, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak ere, berak esaten zuen anarkista zela, baino nik uste dut bai 1984an eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Trotskiren ba, bueno, eragina ere bere pentsatzeko eran eta bueno, bere ideologian orokorrean, ba, Trotskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, ba, bueno, kasu honetan, ba, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion, ba, kritika bat, ez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan ba ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, ba, bueno, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, ba, 2026an, ba, 1984an ikusten genituen, ba, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak.
1: Liburuan ikus genituen.
2: Hori da, liburuan ikus ditzakegun, ba, bueno, bain bat gauza ez dira agian zehatzak, ez dira horrela gertatzen noski, baino bai ikusten da, ba, bueno, baduela zer pentsatzeko, ba, liburu honek ematen duela behintzat.
1: Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hainbat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbetamen diren eskutik, ba, murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan eta lan hauek suposatu duten, ba, karga politiko zein historiko horretan.

1949an, George Orwellek 1984 argitaratu zuenean, etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur, 2026an, urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere, Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezin egona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik.

Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontraesan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioike inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena, eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langilei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da. Kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da.

0: Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan utxik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua.
1: Cuatro palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los dos niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres.
0: Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan, injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da. Pentsatzea saiestea erabakitzen dugu.

0: is your warning.
1: Hirugarrena, pentsamendu krimena, pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik.
0: I don't know if you'll be in any danger.
1: Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte, etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da.

Laugarrena, aurpegi krimena, aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigor administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea, dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da.

0: bosgarrena, ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa, lotzauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu, hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako hau garaikidea.
1: Alexa, itzali.
0: Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu.
1: Alexa, piztu.

Ordez, eraldaketa kaleratzen ordez, hitz berri hauek ez dute realitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murritzen dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen nabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza simplifikatzean pentsamendua simplifikatzen da. Eta pentsamendua simplifikatzean kritika desagertzen da.

Zazpigarrena, neohizkuntzaren hiru hiztegiak. A hiztegia, eguneroko. Emojiak, lol, okei, stickerrak. Komunikazio azkarra, baina semantikoki pobrea. Hizkuntza simplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. B hiztegia, politikakoa. Komunista, fasista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsak geratzen da. C hiztegia, teknikoa. Kriptoaktiboen hiztegia, adimen artifizialarena eta medikuntzarena. Hiztegi hauek ulertzea ezinbestekoa da erabaki publikoetan parte hartzeko, baina herritar gehienak kanpoan geratzen dira. C hiztegiak teknokrata klase bat sortzen du eta profanoak baztertzen ditu. Hiru hizkuntza, hiru maila eta maila bakoitzean parte hartzea eta kontrola desberdinak dira. Zortzigarrena, hizkuntza zaharra, neo hizkuntza ezarri aurreko ingelesa, gero eta debekatuagoa. Hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da. Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, WhatsAppeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da.

0: 9.
1: Proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian hiru klase daude. Barne alderdia, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1/1 gainerako 1/89 ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase hartain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, aporraldiak... Beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutena galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintzalanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute.

baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskasa, baina oso entretenigarria. Roleek ez dute pentsatzeko astirik, urrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena.

amargarrena, minaren 101. gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerberg berak esan zuen, gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101. gela da, beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101. gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da, biktimaren bizitza suntzitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ezezagunek epaitzen dute, eriotza mehatxuak lanetik kaleratzeko eskaerak beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101. gela banatua da eta voluntarioa. Edo nork har dezake torturatzailearen papera.

1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude. Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxuraldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984, galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzen.

0: Historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek, zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1947ko ekainaren 25ean izan zen. Kontak argitaletxeak Analies Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leio bat badare. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako horri haiek mundu osoa milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean? Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona aurkitzen dituena? Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzaia. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera Josu Zabaleta.
1: Egun honen
2: Josu.
1: Tira, ba, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin zerikusirik ez dutenak. Gerora murgilduko gara buru belarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guzti egiten dizkion bi galdera hauek dira.
3: Hoi da, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko orara guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Gombidatu guzti egiten dizkiogu galdera hauek, ez da ezer pertsonala.
4: Hori lehenagotik abisatu behar, ba.
1: Ja, ez da.
4: Ez dela, bueno, etorri eta galdetzen diazue hemen aurren. Ba ez da git. Erra jarri diazu. Beira, horrein dela urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu behar ez den leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena.
1: Hanko gatuko dugu pelikula beraz. Tira, ba, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda.
0: Bai, bueno, Josu, hain elkarrezketakin pixka bat azteko, labur-laburnik azalduet itzatutan Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dira entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten agire garen ez. Konta iguzuzuk pixka bat labur zure hitzetan, zer den historia hau, Ana Franken historia hau?
4: Bueno, lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikasteuntza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten Egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko. Uste dut ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatu da edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. historia da zeak naziak Holandan sartu zirenean hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako eta entzuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan horiek etorri ziren eta bazaukaten olako fabrikatxo bat eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren beko pixuan lantegia zegoen, lehenengo pixuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak eta bazegoen baita ere etxetxo bat.